0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
1: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пішла у військо заради сина і зараз хоче залишитися до перемоги. Сьогоднішня героїня Тетяна Михайлик у Збройних силах України з початку повномасштабної війни Росії проти України. Спочатку була кулеметницею, а зараз рятує військових. Що найважче на війні для медика та як вдалося впоратися зі страхом? Дивіться далі.
3: Не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало. Я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу, хлопці, де ви? Бігом. Страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Мене звати Тетяна Михайлик. Я на даний час виконую обов'язки начальника медичного пункту батальйону лінійного. На війні я з лютого, з 27 лютого 22-го року. Чому я вирішила? Склалися так обставини. У мене син закінчив вуз. 19 лютого 22-го року отримав диплом. 22-му році. І тут звістка про війну. І я, як кожна мама, почала думати про майбутнє свого сина. І мені захотілося його вберегти від війни, так як він мав військову кафедру, і чоловік в мене військовий. І десь колись, бо я далека від війська, я чула таке, якщо двоє в сім'ї військових, третього не буде чіпати. І я по-тихому пішла і записалася в тероборону. Таким чином я хотіла вберегти сина, але не так то було. В квітні 22-го року ми вже були на Донбасі, і сину приходила повістка за повісткою. І в травні мій син вже був на Миколаївщині в 36-й морській піхоті. В цивільному житті я працювала медсестрою в районній лікарні, працювала в наркологічному відділенні, коли був ковід, працювала в реанімаційному відділенні, також працювала на ФАПі фельдшером. Все як зазвичай медик. Коли я прийшла перший раз записуватись у військо, не було посади медичної. Мене поставили на посаду кулеметник мінометної батареї. І я була кулеметником. Хоча я була кулеметником, але мене постійно просили допомагати по медичній роботі. І постійно я... Тоді вже в нас були 300, були 200, було багато роботи, і я виконувала роботу медика. Були в нас навчання, березень, до половини квітня ми виїжджали на полігон. У мене був кулемет за плечима, який важив 7 кілограм. Я його носила, тягала, деколи мені хлопці допомагали, деколи були зайняті своєю роботою. Стріляла, попадала в ціль. Навіть були пропозиції щодо снайпера, ну так жартома. Так, Є такий досвід. На цей час було в мінометній батареї 45 хлопців, і я одна серед них. Вони мені допомагали, вони мене підтримували, вони бачили, як мені важко, але сказали, не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало, я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Ну, майже кожну хвилину мені хотілося заплакати, але я дала собі слово, ні, я буду сильною. Я поїхала кулеметником. Коли ми переїхали на Донбас, нас поселили там в невеликому такому залі. Ми ж всім була невідомість, ну, всі перший раз на війні. Нас поселили в залі, нас 45 людей, в нас немає ні розкладушки, ну нічого на цей час не було. І ми так потрохи, під голову бронік, під ноги спальник. І так було, напевно, десь до червня. Перший раз я поїхала на евак. Виїжджали ми дуже важко, пам'ятаю, мінометний обстріл. Але я справилася, бо коли я його віддала в медичну роту, пам'ятаю, тоді так у нас було, тоді ще ж не було налагоджено там ПХГ. Ну, виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я, як зараз пам'ятаю, мені скоренько водички, гойдалка там така на подвір'ї стояла, посадили мене. Як ти? Нормально, я так розумію, ну, бліда, холодний піт, але на душі мені було спокійно, бо роботу свою я зробила. Колись ми могли заїхати на саму позицію на звичайній Тойоті. Пізніше ми почали застосовувати броню. Відбувалось порівняно дуже швидко, на відміну, як воно відбувається зараз. Тому що евакуація зараз може тривати як один день, так і два тижні, на жаль. А тоді ми старалися максимально швиденько. Зараз війна дронів. І зараз перед тим, як організувати евакуацію, треба дуже добре обдумати, продумати. І не завжди план, який складаєш, не завжди він відбувається так, як ти запланував. Тому що є різні обставини, різна ситуація на фронті, дуже багато дронів. І зараз в основному евакуація відбувається в пішому порядку. Броню зараз застосовувати взагалі нереально, тому що це дорога в одну сторону. Піший, ідуть, скільки, ну як можливо, залежить яке небо. Якщо небо чистіше, можна швидше. Але, на жаль, зараз це відбувається, ну, важко дуже б говорити, тому що деколи хочеться вже і негайно, бо розумієш тих хлопців, але ти нічим не можеш допомогти, на жаль. Бо треба думати і наперед, коли ти відправляєш зараз евакуаційну групу, треба передбачити так, щоб не було більше 300-х або 200-х заради одного 300-го. Тому що вони йдуть, і, ну, який сенс втрачати людей? Люди йдуть в одну сторону, а витягнути треба ж застосовувати знову ж таки евак і втрата людей. Коли ми виїжджали на броні М113, виїжджали я, водій і екіпаж броні. Дуже довго ми стояли на точці і очікували команду від оперативного для подальшої евакуації. Коли нас помітили дрони, почався обстріл. Але в цей момент нам сказали на виїзд. Ми поїхали майже на саму позицію. Тоді було повідомлено в рацію 300-х, 200-ті. Ну, якби орієнтовно так. Виїжджала я одна. Я, як зараз пам'ятаю, був один важкий 300-й. І два легких. Ну, звичайно, там хлопці, які були на позиції, вони завжди надають допомогу домедичну, по можливості. І коли ми під'їхали За 300-ми почався мінометний обстріл. І коли почався цей обстріл, я залишилася в броні, і я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу: «Хлопці, де ви? Бігом!» Ну, то, напевно, було секунда-дві, а для мене воно здавалося десь хвилин 20. І тоді ж водій мій крикнув: «Давайте бігом, бо нас же ж тут побачили, нас зараз тут доб'ють, бігом, бігом». І в цей момент кричать: «Так, 300 важкий, 300 важкий, ліво, два легких, права сторона». І далі я нічого не бачу, нічого не чую, в мене руки роблять свою роботу. Я, як завжди, на коліна падаєш, фонарик в зуби, якщо він тобі з лоба спадає, бо каска заважає, ну, по-різному було. Роботу свою я роблю, і коли ми приїхали на точку передачі, мені дуже важко було тоді, бо я побачила, як я сиділа просто на 200-му. Я розумію, ну, тут якби ситуація така, ти не можеш впорядковано працювати, але мені тоді було дуже важко пережити той момент. Думаю, ну, чого так, як так, а тоді їх, напевно, більше позаскакували в ту броню, як мали. Ну, для мене було дуже важко то переосмислити. Був такий випадок, коли забирали одного дуже важкого хлопчину. У нього було поранення, проникаючи в черевну порожнину. І коли, тоді ж я пам'ятаю, поїхала в Харків в госпіталь, і лікарі сказали, в нього було 5% на життя. Хто його рятував, той зробив свою роботу. Ну, напевно, то кращих слів немає почути нам від лікарів. І ти думаєш: фу, слава Богу. І коли хлопці приходять, потім вже навіть коли вони звільнені з армії по стану здоров'я, і просто кажуть дякую. Ну, це безцінне. Коли виїжджаєш, і страшно, ну, звичайно, кожна людина, є страх. Ти стараєшся себе якось налаштувати. А тоді думаєш: ну, як буде, так буде. А коли ти забираєш 300-го і робиш свою роботу, ти вже тоді не думаєш, страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Все. Приїжджаєш, тоді на другий день в тебе починається крепатура, так ніби ти, не знаю, займалася спортом, бігла якийсь марафон, болять м'язи, болять руки, ноги, ну… Але то вже потім, на то вже не звертаєш уваги. Думаєш: ху, слава Богу, то вже позаду. Робота медика, вона 24/7. Відновлюватись, якби, було нереально. Роботи було дуже багато. Тоді, якщо ти не на чергуванні, ти на медпункті. На медпункті в нас тоді було дуже багато хлопців після акубаротравми, ми їх всіх відкапували і на перев'язки приходили, і просто приходили.

трохи є таке затягнула служба, бо навіть коли ти приїжджаєш в відпустку, мало хто тебе розуміє. Зразу ж такі питання, а коли то буде кінець, а ти знов їдеш, більше нічого не чуєш. І тобі не хочеться ні з ким спілкуватися, нікого бачити, бо ти розумієш, що в тебе немає дороги назад і в тебе немає виходу на даний час. Але тебе ніхто не розуміє, то дуже важко. Чоловік служить, а син в 24-му році після поранення списаний в ЛК з виключенням з військового обліку. І на даний час працює вже, працює в цивільному житті. Я просила Бога, забери мені дитину мою з війни, і я буду робити свою роботу, допоки я буду в змозі, допоки я буду здорова, мати силу виконувати свою роботу. І якби, можливо, я би і хотіла вже повернутися в цивільне життя і жити нормальним життям. Ну, хоча нормальним життям як ми можемо жити, коли в нас в країні війна? Я не можу такого бути. І на даний час я роблю свою роботу, я буду її робити, допоки я маю здоров'я, скажімо так. Бо сили не завжди є, але якось... День так, день подумаєш так, і тоді зберешся, і вперед, далі. Але здоров'я тут дуже важливе. І поки є в мене здоров'я, я роблю роботу, я стараюся її робити по совісті.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
5: Захищала Україну.
6: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Зараз ми відпрацьовуємо вправу з евакуації пораненого з полю бою.

0: Евакуювати пораненого, доставити боєкомплект або навіть допомогти взяти противника в полон. Наземні роботизовані комплекси виконують тисячі бойових місій щомісяця, а використовують їх 230 підрозділів Сил оборони. Та ефективна робота з такими системами потребує спеціальної підготовки. Саме цьому навчають у школі НРК, яка працює з березня 2025 року.
1: Є різні курси. Є базовий курс для цивільних, 5 днів триває. Є військовий курс для військовослужбовців, який триває 2 тижні. Він вже більш такий поглиблений, з практикою, з відпрацюваннями. Ми зараз от знаходимося в гаражі, і зараз хлопці прямо тут, вони практикуються ремонтувати дрони.
0: Тут опановують керування роботизованими комплексами, виконання логістичних та евакуаційних операцій, проведення інженерних місій, а також навчаються технічно обслуговувати машини.
2: Чому тактики застосування, обслуговування, електроніку трохи зачіпаємо, різні види зв'язку, все, що необхідно, готовому екіпажу для виконання бойового завдання. Чому з нуля повністю до моменту, коли людина може вже починати робити бойову роботу, бажано в складі якогось вже іншого досвідченого екіпажу. Це в ідеальних умовах, але можуть вже і самі.
0: Навчання поєднує теорію з великою кількістю практики. Спочатку – симулятори та відпрацювання у бліндажах. Далі – керування реальними наземними дронами на полігоні.
1: Багато практики, ми її намагаємося давати ще більше, враховуючи те, що дійсно знадобиться вже в реальному застосуванні, в реальному житті. І постійно оновлюємо програму.
2: Програму саму ми міняли вже дуже багато разів, і вона дуже багато еволюціонує кожен раз, коли еволюційний фронт, тактика застосування, і ми нашу програму перероблюємо.
0: Торік школа НРК підготувала близько 1200 курсантів. Попит на курс настільки високий, що місця розписані на 4 місяці вперед. Причому навчання для військових безкоштовне. Самі ж вояки переконані, сучасний фронт без наземних роботизованих комплексів уже важко уявити.
2: Використання НРК, я думаю, що воно обмежене тільки уявою. Це є саме цікаве.
1: НРК будуть все більше і більше використовуватися, все більше і більше змінювати присутність людей, наскільки це можливо, досконалюватися. Чим більше технічно-технологічно будуть вони покращуватися своїми системами захисту, тим більше вони зможуть замінити людей вже повноцінно на позиціях.
0: Масштаби застосування наземних роботизованих комплексів на фронті стрімко зростають. Якщо у січні вони виконали понад 7,5 тисяч місій, то вже у травні – понад 14. Загалом із січня до початку червня 2026 року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
4: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
7: 4 мільйони українців у Європі стали ще одним фронтом цієї війни. Церкви, телеграм, школи, культурні центри, як Кремль перетворює їх на інструменти гібридного впливу. А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
8: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. Ця жінка в радянській пілотці з червоною зіркою на голові і портретами дідів на палках руках – Ольга Лаврова. Вона – власниця дитячої мовної школи в Іспанії під назвою «Парус». Тут вивчають іспанську, російську, проводять різні гуртки. Заклад заснований у 2011 році спільно з Олександром Чепурним, президентом асоціації «Руський дом в Аліканте». Зі слів засновників численних інтерв'ю, мета закладу – прищепити дітям любов до Росії і приєднати до духовних цінностей російського народу. І побєдобєсія є однією з них. Починаючи з 2017 року, учні та викладачі парусу не пропускають жодної ходи безсмертного полку.
9: Шагають предки з нами, як живіє, тече ріка. Безсмертного полка.
8: Парус неодноразово визнавали найкращою російською школою за кордоном за версією Міносвіти Російської Федерації. Після початку Великої війни заклад активно почав запрошувати українських дітей. Фото в соцмережах свідчать, сюди не перший рік приводять дітей, яких батьки рятували від війни в Україні. Паралельно школа розбудовує власну спільноту. У телеграм-каналі українським біженцям пропонують допомогу з працевлаштуванням, а заразом просувають тезу про нібито одностороннє висвітлення подій в Україні в іспанських медіа. Це лише один з прикладів того, як українці в Європі стають мішенню російського впливу. Сьогодні про те, як Росія вибудовує систему довгострокового впливу на українських вимушених мігрантів. Як працює ця система? Хто за нею стоїть? І що нині є найдієвішим інструментом гібридного впливу? Та які наративи просуває Кремль і як цьому протидіяти? Це все в алгоритмах брехні. В країнах ЄС під тимчасовим захистом живуть понад 4 мільйони українських вимушених мігрантів. Найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії. Від початку повномасштабної війни вони є мішенню російського гібридного впливу. За даними Інституту національної стійкості та безпеки, Кремль використовує 6 каналів впливу. Церковні структури, псевдоукраїнські організації, академічні і культурні проєкти, цифрову дезінформацію, побут і політичне лобіювання. Але це боротьба не лише за культурний чи інформаційний вплив, а й за майбутні голоси українців за кордоном. За даними Градус, 31% українських мігрантів у ЄС уже не планують повертатися навіть після завершення війни на прийнятних для України умовах. Церква – одна з ключових інструментів російського гібридного впливу на українських біженців у ЄС. Згідно з Томосом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Цим скористалася УПЦ МП. Після початку повномасштабної війни вона, за власними даними, створила майже 200 парафій у 15 країнах Європи. За даними Служби зовнішньої розвідки України, 90% нових парафій фінансує проросійський олігарх Вадим Новинський. Формально ці громади не позиціонують себе як структури Московського патріархату. Вони називаються українськими, допомагають біженцям, але залишаються частиною російської церковної мережі. Найбільше таких громад діє в Німеччині та Італії. Найменше – у Польщі. Через жорстку позицію держави щодо релігійної безпеки структури РПЦ офіційно там не закріпились. А от ПЦУ після початку повномасштабної війни створила в Польщі 11 капеланських місій для духовної опіки українських переселенців і біженців.
10: Кейс Польщі дуже позитивний в тому, що польська влада дозволила відкрити 11 капеланських місій в Польщі. Це допомога була нашим військовим, які лікуються в Польщі, які проходять там процес реабілітації в Польщі, і їм потрібна крім фізична реабілітація і духовна, якась духовне пасторство, і відповідно цей кейс дозволив ще приєднати до військових і цивільних.
8: У Бельгії ж після початку повномасштабної війни відкрилося 5 парафій у ПЦМП. Окрім того, тут міцно і давно закріпилася російська православна церква. Разом з двома монастирями в країні 14 парафій, хоча лише 1% населення – православні. Журналістка Ліга Нет Мілана Головань провела розслідування в Бельгії. Звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців – просто православна церква. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у 2026 році Росія змінила тактику і дедалі частіше замість відверто проросійських структур використовує псевдоукраїнські організації. Вони видають себе за ініціативи українців, але просувають вигідні Кремлю меседжі про мир, компроміси та припинення підтримки України. Відмовившись від символіки Z і V, Кремль хоче створити враження, ніби поступок Москві вимагають самі українці. За даними Служби зовнішньої розвідки, одним із координаторів цієї діяльності в ЄС є колишній народний депутат Ігор Мосейчук. 9 травня його помітили у Відні разом із підсанкційним Вадимом Новинським та народним депутатом Сергієм Шаховим, якого розшукує НАБУ. Вони покладали квіти до пам'ятника радянським воїнам. Попри анонси в пабліках із сотнями тисяч підписників, на акцію прийшло лише близько 20 людей. Мосійчук регулярно поширює конспірологічні теорії та дезінформацію. Одна з його останніх заяв спричинила скандал у Польщі. У своїх соцмережах підсанкційний депутат запевняв, нібито Володимир Зеленський у відповідь на прохання не називати військовий підрозділ іменем УПА, сказав «під три чорти Польщу й поляків», але у більш грубій формі. Цю заяву, хоч і з застереженням, про неможливість її перевірити, використала журналістка Арлета Бойке у матеріалі для канал Zero. Після публікації у польському сегменті соцмереж спалахнула хвиля обурення. Посол України в Польщі Василь Боднар офіційно спростував цю інформацію та наголосив, що заяви Мосійчука регулярно використовуються для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Медіа – ще один важливий канал російського впливу на українців в Європі. Особливо Телеграм, який лишається поза регулюванням ЄС і часто є головним джерелом новин про війну. Один із прикладів – італійський канал «Донбас Італія» з майже 39 тисячами підписників. Наші осінтери встановили. Його веде журналіст Вінченцо Лоруссо, який торік отримав посвідку на постійне проживання в Росії. У стрічку каналу разом із перевіреною інформацією вбудовують російські наративи про визвольну боротьбу Росії, зовнішнє управління Україною, неефективність санкцій і нібито шкідливість європейської підтримки Києва. Донбас Італія регулярно поширює матеріали Russia Today, цитує Міноборони Росії і публікує тексти сайту International Reporters, який репортери без кордонів назвали пропагандою під виглядом медіа. За даними видання Valigia Blue, ця діяльність фінансується через підсанкційну США структуру ANO Dialogue Regions, пов'язану з Кремлем. А сам Лоруссо проводить кампанії проти русофобії. Торік його акцію в 6 італійських містах публічно підтримала речниця МЗС РФ Марія Захарова. А ще Телеграм – це ідеальний майданчик для вербування українців за кордоном для здійснення терактів, диверсій тощо. Таких випадків зафіксовано десятки в Польщі, Великій Британії та інших країнах. Ще один інструмент російського гібридного впливу – освіта. Наші осінтери виявили десятки освітніх центрів у Європі, які популяризують російський культурний простір, підтримують зв'язки з державними структурами РФ і водночас запрошують на навчання українських дітей. Найбільше таких закладів працює у Франції, Іспанії, Чехії та Німеччині. Один з прикладів – креатив-хаус у німецькому Карлсруе. Після початку повномасштабної війни центр відкрив міні-садок для українських дітей, запросив українських педагогів, проводив інтеграційні програми і публічно виступав під гаслом «Ні війні». Німецькі медіа називали його «домом для українських біженців». Однак розслідування OCCRP встановило, що з 2018 року Creative House отримав щонайменше 180 тисяч євро від російського фонду «Правфонд», створеного указом президента РФ Путіна і фінансованого російським МЗС. За даними розслідувачів, фонд не лише працює з російською діаспорою, а й фінансує пропагандистські медіа та надає юридичну допомогу російським шпигунам. І сам фонд, і його голова Олександр Удальцов перебувають під санкціями ЄС. Архівні матеріали Creative House свідчать, що ще до Великої війни центр системно популяризував російську мову і культуру, а його засновниця Євгенія Нарватова співпрацювала з посольством РФ у Берліні, отримала нагороду від Россотрудничества та брала участь у Всесвітньому конгресі російських співвітчизників за участю Владимира Путіна. Після початку повномасштабної війни центр почав активно працювати з українськими біженцями. Це лише частина елементів російської системи впливу на українців у Європі. Але наскільки вона справді ефективна? Хто найчастіше стає мішенню таких інформаційних операцій? Чому одні громади виявляються стійкішими за інші? І як змінюється українська ідентичність за кордоном? Про це поговоримо з авторкою масштабного дослідження «Система російського гібридного впливу на українців у ЄС. Наративи, канали, загрози» Катериною Настоящою, керівницею лабораторії соціологічних досліджень Інституту національної стійкості та безпеки, докторкою соціологічних наук. Пані Катерино, вітаємо вас.
11: Доброго дня.
8: Ваше дослідження охопило 5 країн ЄС і базується на 100 глибинних інтерв'ю. Передусім, поясніть, що саме ви називаєте системою російського гібридного впливу на українців за кордоном, і які ознаки дозволили говорити не про окремі випадки, а про цілісну мережу?
11: Дякую за запитання. Ми стикнулися з тим, що це дійсно система, тому що мережа закладів, різноманітних заходів для дітей, це по-перше. По-друге, юридичні консультації безкоштовні для наших біженців. По-третє, система гуманітарної допомоги організована перш за все при Російській православній церкві. Зараз в ЄС вже заборонено російське телебачення, обмежено російські медіа, закриті будинки російської культури, але російська церква функціонує далі. І вона досить співпрацює з різноманітними організаціями громадськими, які проводять заходи для наших біженців. І так, зокрема, потрапляють від впливу російської церкви, або самі приходять до неї, тому що я вам, наприклад, скажу, що в Німеччині близько 160 парафій, це загалом, тому що це така трьохголова гідра, це не тільки РПЦ, це ще Російська православна церква за кордоном, а ще з початком повномасштабного вторгнення з'явилися 200 парафій УПЦ МП. Вони під різними дахами, під різними мімікрують під різні інші організації, а тим не менше вони свою роботу проводять. Тобто ми побачили, що це різні канали впливу, на різні цільові аудиторії по віку, але тим не менш це така цілісна величезна система. Ми побачили, стикнулися з тим, що, наприклад, деякі російські організації в регіонах Німеччини з початком війни перереєструвалися і стали українськими організаціями. Ми стали активно допомагати нашим біженцям, проводити різноманітні заходи за мир, за братство і так далі, і тому подібне, заохочувати наших людей до психологічних консультацій, це взагалі окрема тема дослідження, я вважаю, окремого. От, але основним форматором тут є російська церква, тому що вона лишається в ЄС легітимною абсолютно і функціонує безперешкодно.
8: Пані Катерино, ви також виділяєте таке поняття, як політичне лобіювання. Що, власне, є контекстом цього і як це працює?
11: Дивіться, ми не вивчали конкретно політичне лобіювання, ми лише стикнулися з тим, що, наприклад, поширення АФД в деяких регіонах Німеччини – або деякі громадські рухи в Італії, або, скажімо, в тій же Польщі, вони, власне, дуже, скажімо так, синхронні наративам російської пропаганди, і що в людях такі всі моменти, вони посилюються. Ну, ми проводили дослідження з лютого по квітень, ще не було такої гострої ситуації в Польщі, і на той момент, наприклад, це була найкомфортніша країна для проживання, тому що там найбільша кількість наших українців працевлаштовані, 68%. І навіть незважаючи на те, що там нема допомоги, більшість людей казали, так, мені в Польщі комфортно. Цікаво було б побачити, що зараз, бо є припущення, що зараз так не є. Ну і, звісно, це ж є політичним фактором. Тобто ми побачили, як на протязі от 3 місяців фактично ситуація радикалізується.
8: У першому кварталі 2026 року кількість дезінформаційних наративів, за вашими даними, фактично подвоїлась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чи можна говорити, що Росія зараз нарощує роботу саме з українською аудиторією в Європі? Якщо так, то що могло стати причиною такого посилення?
11: Країна чудово розуміє, що 4 мільйони 370 тисяч людей – це потужний ресурс і капітал, на який Україна як держава може спиратися. І для того, щоб цей капітал послабити, для того, щоб його демотивувати, зробити, нівелювати, зробити неефективним, Росія теж вкладає свої ресурси. Ви абсолютно правильно сказали. Ну, от зараз дійсно за 24-25 рік Росія перейшла максимально в цифровий простір. 3,5 рази збільшилося використання ШІ наративів. Саме через ШІ російської пропаганди. З 23 по 25 рік тільки було 77 операцій ІПСО, і 35 із них було спрямовані проти України, зокрема вони всі відбувалися в інформаційному просторі ЄС. Тобто, да, це шалені кошти. Якщо говорити про кошти, то 1 мільярд 18... сотих євро було вкладено за 25 рік тільки в інформаційні операції. І, звісно, це такий масовий процес. Це і робота із соцмережами, бота-ферми, шторм 15-16 і так далі, тролі, боти. Тобто це, ну, це окрема тема. Просто, звісно, оскільки, да, заборонено офіційно, да, в ЄС ми знаємо, заборонено офіційно тепер засоби масової інформації російські закриті, хоча це теж, знаєте, заборони входяться і закриті офіційно, а все одно діють дома культури. Тим не менш, Росія от такий знайшла спосіб, і вона, знаєте, жене з чорта в двері, він лізе в вікно. Це те саме. Тобто вони знаходять можливі всі варіанти, як впливати на наших біженців. І це їм треба ще тому що наші люди там лишаться. Вони 5-6 років стануть громадянами ЄС, а відповідно матимуть право голосу. І це дуже важливий стратегічний момент. Матимуть право голосу, значить можуть голосувати за проросійські сили. Чому? Тому що російську мову всі розуміють. І тому саме достукатися до наших людей через російську мову, які ще не вивчили в загальній масі цілком гарно мови країн, куди вони переїхали, це дуже важливий момент. І тому вони будуть впливати на наших людей, будуть посилюватися ці інформації, будуть вкладатися в кошти, поширюватися мережі. У нас є безпрецедентний просто такий кейс, я не буду називати місто, бо стане зразу зрозуміло, про кого мова. Українська організація, українсько-німецька, існувала 12 років. Вона існує і зараз. І от на якомусь моменті до неї в склад увійшла бухгалтерка російського походження, яка здавалось би, що змінилося? Да, змінилось багато. З'явились російські книжки в бібліотеці, почали з'являтися російські психологи. На лекціях російського психолога, який працює з дітьми з особливими потребами, почали з'являтися заклики ходити в російську церкву. Тобто це абсолютно такий ланцюг, який вони вбудовують усюди. Проукраїнська організація, яка була створена з російською, да, вона тепер статутом стала українською, це вже інший кейс в інших землях Німеччини, вони далі просувають своїх людей на вибори місцеву владу. Тобто все робиться, мов би, від українців, для українців, а насправді це чисто росіяни, які просто мімікрують. Це така, знаєте, багатошарова мімікрія, яка дозволяє їм приховати свої мотиви. Вовк в овечій шкурі, приховати свої мотиви. І людей же насправді, от ми коли вивчали, досліджували, спілкувалися з різними людьми, то у нас такі типи людей, от наскільки і ставлення до пропаганди російської, як вони відрізняють і не вирізняють. І виділили такі типи – амбівалентний і аполітичний. І оці обидва типи, вони є найвразливішими. І таких наших людей там дуже багато. Це люди травмовані, це люди в стані такого психологічного завмирання, коли вони не можуть вийти з цього стану. Вони і не адаптуються, і не вертаються в Україну. Таких, я б сказала, на сьогодні третина, і вони дуже вразливі цим. І до них дуже легко через їх вразливість на них вплинути. Тому нам дуже не вистачає саме мережі психологічної допомоги українською мовою для наших людей за кордоном. Через це цим користуються росіяни. Вони заходять до наших людей через психологічні консультації, юридичні консультації, волонтерську допомогу, гуманітарну допомогу, малювання, ліплення, гуртки для дітей. Тобто це, ну, от і реально такі канали, які тільки ми знайшли серед такі свідчення людей, це 6-7 каналів, які от я прорахувала, і ще можна додати от таким чином. Тобто, звісно, це всі наші люди, вони потужний ресурс, який буде на перспективу або працювати на росіян, або працювати на Україну. І росіяни це розуміють, і вони з ним працюють. А ми, до речі, ні. Ми погано працюємо, ми їх не підтримуємо. Цим теж створюємо додаткову вразливість.
8: Ваш головний висновок полягає в тому, що російська система впливу працює як мережа, де після блокування одного каналу швидко активізовуються інші. Якщо виходити з результатів дослідження, які кроки сьогодні мають бути пріоритетними для України і європейських держав, щоб протидія була не просто точковою, а системною?
11: По-перше, підтримати капіланську місію ПЦУ, поширити її, масштабувати. По-друге, максимально впливати на європейців щодо перегляду діяльності російської православної церкви, вплоть до заборони. По-третє, поширити українську мережу української психологічної допомоги. І четверте, надати майданчик і мікрофон українським активістам в ЄС. Вони мають бути почутими українським суспільством в Україні. Це дуже важливі моменти. Я б сказала, що це такі 4 основні важелі того, щоб ми посилили свою присутність в Європі.
8: Дякуємо вам за ваше дослідження, за ваші думки, за вашу позицію. Катерина Настояща була в етері алгоритмів брехні. Росія вибудувала в Європі багаторівневу систему впливу на українських біженців. Від церков, освітніх і культурних центрів до телеграм, медіа та псевдоукраїнських організацій. Попри російський вплив, життя в Європі загалом посилює українську ідентичність більшості вимушених мігрантів. Водночас Росії вдалося сформувати групу людей, сприйнятних до наративів. Саме за їхню лояльність і майбутні голоси Кремль уже веде боротьбу. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
12: В Вітаю. Саміт НАТО у Стамбулі додав печалі російським пропагандистам. В черговий раз вони довідались, що життя їх дещо складніше і гірше, ніж вони собі спочатку думали. І підтримка Росії, така, знаєте, зовсім не така гарна від Трампа, як вони очікували. Більше того, виявилося, що Трамп підтримує те, щоб Україна бомбила РФ.
13: Американський президент назвав Путіна непоступливим переговірником і позитивно відреагував на удари по НПЗ в нашій країні. Трамп назвав їх ескалацією, яка допоможе закінчити війну. Заявив, що Сполучені Штати при цьому не передадуть Києву ППО, але поділяться ліцензією на самостійне виробництво ракет. Також важлива обставина, нам це треба знати. Президент Сполучених Штатів фактично підтримав удари Києва по російському тилу. Зокрема, по російських нафтопереробних заводах, повідомивши, що це ескалація для можливої майбутньої деескалації. Чекаємо в підсумку, як він представить цю новину президенту Росії Путіну.
12: Та ніяк не представить, скаже, що ну таке життя, от а що ж ти хочеш, воювали, ну війна йде, от і воюють отак от. Зрештою, знаєте, все от починалося для російських пропагандистів, як завжди, на такі мажорні ноті. Вони намагалися в перший день саміту розповісти, що Україну ніхто не підтримує, всі втомилися, і завели, в принципі, свою оцю, знаєте, звичну шарманку. Але от далі якось вийшло, я б сказала, нетипово. Ну от, в перший день це отак от мало вигляд.
13: Дональд Трамп перекреслив всі плани Зеленського. Як би ж Зеленського? Всі плани союзників на саміт НАТО у Туреччині. І оголосив про відновлення війни з Іраном. Ми до Туреччини переносимося. Лізо, вітаю. Які новини у вас прямо зараз?
14: Навіть Рютте, який схильний перебільшувати роль НАТО і те, як готовий Альянс заступатися за Київ, навіть він не став нічого обіцяти. Казав, що ракет ПАК-3 в принципі у світі мало, а переносити виробництво – це довго, і предметно про це говорити складно. Сьогодні Зеленський також був присутнім на форумі, присвяченому оборонному виробництву. І на ньому була підписана угода низкою європейських країн, НАТО і Сполученими Штатами, про те, що на території Європи з'явиться підприємство з обслуговування ракет для зенітних комплексів «Петріот». Але також було незрозуміло, куди підуть ці ракети. Бо все ж їх гостро потребують європейські, в першу чергу, партнери по НАТО.
12: Ну, коротше, як завжди, нічого не зрозуміло, куди підуть, всі кинули, нічого не дають. І от оця от пісня звична російських пропагандистів, раптом виявилося, що в неї вже не вірять навіть самі російські пропагандисти. Тому що буквально розповідати, що а ваша Ліза бреше, почали гості Скабєєвої в студії.
15: Ліза, звичайно, симпатична, у неї посмішка, але я з нею не згоден, по суті. Чому? Ось вона сказала, Європа не дасть і не дає нічого Україні, і розкол в НАТО. Ми багато разів це чули, Лізо. Я не ображаю Лізу, я просто глибше дивлюся. Я розумію, що будь-які протиріччя в НАТО, вони їх подолають. Ще нещодавно вони їм давали по 1 мільярду, по 2. А зараз по 70 на рік. 70 вже, не 20. Не 30 зовсім нещодавно. 70. Хочуть завалити. Скільки хочете, стільки дамо вам грошей.
12: Ліза, Ліза, Боже, Боже. Ну, а далі вже самій Скабєєвій гість розповів, що якось вона також щось, мабуть, говорить якусь пругу буквально.
15: Інколи цей діалог має дивний вигляд, коли раптом несподівано виходить людина і говорить. Ви знаєте, стомилися союзники від України. Є втома від України, і вже практично її здали. В день саміта НАТО це дивно, так? Погодимося, що це дивно.
13: Нам би дуже хотілося, але це не так.
12: Ну, тут окремо, звичайно, треба таким крупним планом показувати саму, знаєте, абсолютно таку Скабєєву, яка от не чекала, очевидно, що таке їй можуть сказати. Ну, і врешті вже далі. Що ж там Ліза далі говорила після того, як вона розказала, що ніхто нічого не дає? А, знаєте, версія, виявляється, змінилася вже на наступний день.
13: Росія тепер вже офіційно, це записано в декларацію, визнана довгостроковою загрозою для НАТО.
16: В цій декларації, яка стала підсумком саміту, також згадується підтримка України. 70 мільярдів доларів обіцяють в цьому році. Також обіцяють в 2027 році зберегти рівень підтримки на такому ж рівні, що і в 2026-му.
12: Ай-яй-яй, як же оце, що нічого не дадуть і всі забули, ну... Мабуть, і Ліза вже забула, що вона там говорила. Ну, зрештою, що залишилось російським пропагандистам? Тільки розповідати про те, що, ну, оці от виробництво ракет до Петріот, вони, може, колись буде, а може, колись не буде. Знаєте, ну, це вже розмови, я б сказала, на користь бідних, тому що, ну, всі ми розуміємо, що так, виробництво зразу не відбувається, але, мабуть, це все ж таки дуже погані новини для РФ. Ну, хай тішуть себе тим не менш.
15: По-перше, ліцензія не є виробництвом. Це не передача ракет, а бажання позбутися нападів з боку країн європейських союзників, що ти не допомагаєш Україні. Від цього і до реальної появи патріотів в Україні далеко, як до китайської паски.
12: Та невже. От треба сказати, що, мабуть, все трошки не так, тому що буквально тут же інший експерт розповів, що, ну, м'яко кажучи, все не так добре, а навіть не так довго. І, мабуть, є тут якісь свої підводні течії.
15: На сьогоднішній день уже будуються дві фабрики з виробництва патріотів. Одна в Німеччині, інша в Румунії. Німецька фабрика відкриється або в кінці цього року, або на початку наступного. Україна вже подала заявку на купівлю 600 патріотів. Але я вважаю так, враховуючи досвід Rheinmetall, практично був зруйнований на території.
13: Закупка і ліцензія – це різні речі. Закупка – це Німеччина. А ліцензія – це самі побудують завод і самі будуть виробляти. Я розумію. І я...
15: Коли-небудь через роки. Мова, скоріше за все, йде, що буде збудований цех з прапором України на натівські гроші, на території Румунії. І там, де будується завод, додатковий цех вони створять. І там будуть збиратися ці ракети. Активна голівка самонаведення, двигун і ще низка елементів будуть приходити зі Сполучених Штатів, а другорядної важливості якісь конструкції будуть робити на цьому заводі. І така кількість ракет підштовхує київський режим до ескалації.
12: Ну, так і провалилася спроба, власне, розповісти щодо саміту НАТО щось таке, що заспокоїть і вдовольнить російського глибінарія. А хороші новини для російського глибінарія були дуже потрібні, тому що на цьому тижні російські пропагандисти раптом помітили, що бензина дійсно немає.
17: З бензином проблеми. На заправках черги, люди нервують. Інколи доводиться залучати правоохоронців, щоб наводити порядок.
12: Ну і врешті сам Путін помітив, що щось таке відбувається, зібрав ціле засідання, щоб показати, як він героїчно долає ці всі проблеми. І якось, знаєте, натомість знов спробував розповісти російському глибінарію, що це все несерйозно, скоро закінчиться і взагалі якось така, це якась така, ну навіть і не проблема.
13: Слухаємо. Це важливо і стосується кожного.
17: Очевидно, противник хоче нанести збитки економіці, створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання неможливо виконати. Запас міцності енергосистеми дуже високий. Одна з найвищих в світі. Потрібно просто організувати роботу. Треба просто організувати роботу разом з вертикально інтегрованими компаніями. Домовлятися швидше, щоб вони не зажимали продукти в межах своєї розподільчої мережі.
12: З приводу того, як не вдасться посіяти нервозність, ну, бачите, навіть Соловйов каже, що вже вдалося цю таку нервозність створити. Ну, і всі ми бачимо ці прекрасні відео з Росії безкінечні, де там на заправках плачуть, бігають, б'ються. І, ну, коротше, насправді тут Путін трошки, мабуть, ніде не буває і нічого не бачить, якщо каже, що щось комусь не вдалося. Але цікаво для нас інше, як російська пропаганда вирішила долати ці проблеми. А от тут цікаво, вирішили вони їх долати пошуками внутрішніх ворогів. І от бачите, Путін в своїй оці другій частині цієї короткої промови розповідає, що виявляється, в усьому винні вертикально інтегровані компанії, які просто не діляться своїм бензином з широкими масами населення. От треба їх змусити і треба якось організувати, щоб вони ділились. І якщо ви думаєте, що це якась обмовка або технічна деталь, ні, це магістральна лінія російської пропаганди розповідати, що виявляється в тому, що бензина нема, винні не дрони, винна не війна, яку влаштував Путін, і винна не те, що відбувається обмін ударами вглиб території, ні, винні от якісь невідомі вертикально інтегровані компанії. І буквально першим застрільщиком тут Соловйов, який вже вимагає там щось з ними зробити.
18: Пролунало кілька питань, які мені здаються дуже важливими. Перше, що значить, якщо до цього 80% йшло через незалежних, які постачали на ринок, купуючи на біржі, і доводили до споживача через власну мережу заправних станцій, то тепер їм не дають вертикально інтегровані компанії. Нагадаю, що всі ці компанії існують тільки завдяки тому, що у нашій країні з'явилася Конституція, яка відібрала копалини у народа. І зараз, коли народ має право не тільки на копалини, але й на те, що виробляється з них. Раптом з'являються якісь там, які вважають, що вони можуть створювати соціальну напругу у суспільстві і ставити цілі регіони у становище, коли люди кажуть, що відбувається.
12: Ні. Справа в тому, що ці вертикально інтегровані компанії створились не тому, що якась там конституція і щось таке у народа забрали, якісь копалини. Ні, все це повна дурня. Все це відбулося тому, що Путін роздав своїм друзям такі, знаєте, хлібні такі от жирні шматки російської економіки. І, власне, оці всі заклики, що о, треба там щось вертикально інтегровані, це заклики до друзів Путіна. Тобто це він створив цю проблему, це він все це організував, можна сказати. Тобто всі оці претензії, це не, знаєте, до якихось невідомих якихось людей. Ні, це все претензії до ближчого кола Путіна, який Путіну від цих самих вертикально інтегрованих компаній заносять шматки грошей постійно. Тобто це частина величезної російської корупції, величезного такого розділу Росії найближчим колом Путіна. Тому оця, знаєте, пошук цього внутрішнього ворога, це пошук внутрішнього ворога насправді в найближчому оточенні Путіна. І тут цікава річ відбувається, тому що там дійсно почали хапати і арештовувати якихось людей, які є протеже найближчих соратників Путіна. І насправді нам ця історія подобається. Хай в цьому плані продовжують, у цьому ж напрямі. Насправді це все буквально частина одного великого такого, знаєте, напряму, який розхитує особисту владу Путіна. Тому що раніше він себе позиціонував як такий арбітр над різними кланами, який от всім дає по шматочку щось там нагодування, а тепер, по суті, він змушений бути тим, хто забирає з рота своїх же соратників такі от шматки, більш то намагається цих своїх колишніх соратників виставити винними в якихось проблемах, аби зберегти свою особисту владу. Це прекрасний, насправді, тренд, і прекрасно, що вже на цих самих соратників Путіна, бач, накидуються такі чільні пропагандисти російські. Хай продовжують в тому ж дусі. Ну і, звичайно, коли вони продовжують в тому ж дусі, вони намагаються все це розказати, що от зараз ми розгромимо цих, знаєте, нехороших людей з вертикально інтегрованих компаній, які спочатку дали оце все, а тепер заберуть зараз. І, як каже Скабєва, буквально зараз місяць і все це якось розрулиться. Що, звичайно, м'яко кажучи, не так.
13: А що недосказане про бензин? З бензином проблеми. Налагодиться через місяць?
12: Якби воно могло через місяць налагодитися, то ми би далі не бачили якогось такого, знаєте, прямо істеричного стану російських пропагандистів, які раптом знову згадали про внутрішню смуту. Чому? Ну, через місяць налагодиться, то яка ж внутрішня смута? Ні. Мабуть, щось не так, це все гарно, тому що, наприклад, Сімоньян розповідає, що оце зараз погано, а може бути ще гірше. І там згадує якесь своє, знаєте, радянське минуле, і це також достатньо комічно, тому що до цього росіянам дуже довго розказували, як в Радянському Союзі все було чудово, і раптом росіяни дізнаються, що чудово в Радянському Союзі не було, і коли ви будуєте Радянський Союз 2.0, то, мабуть, чудово також не буде, а буде дуже-дуже погано.
19: Бензина немає. Я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятає, як їжа була по картках. Не пам'ятаєш, чи що в моєму місті в Краснодарі в 92-му році купони були, ми їх вирізали, ходили. Ось дивиться на мене людина, яка не жила в місті Краснодарі в 92-му році. Скептично. Свекруха моя мені каже, ну що ти таке розказуєш? У нас такого не було. Я кажу, звичайно, Лаурочка, тому що ти жила в Москві і Єревані.
20: В Москві на Калінінському проспекті з вантажівок роздавали натівські просрочені сухпайки.
12: Ну, а ще росіянам роздавали, нагадаю, так звані ніжки Буша, тобто курятину з Америки. Ну, тому що американці, вони ж такі дуже злі люди, вони, от коли росіянам нема чого їсти, то вони наших цих росіян годують. Загадка, ну, але от так от постійно чомусь трапляється. Ну, і зрештою Симоньян розказала росіянам, що буде-буде, буде ще гірше. От не тільки бензину не буде, води не буде. І от знову-таки згадала своє це буквально дитинство, і додала, що так, буквально отаке, мабуть, і станеться.
19: Я особисто ходила з відрами у віці 11-12 і до цього ще років за водою. Не за коканколою, не за чимось, а за водою. Тому що не було води і приїздила така от бочка якась за кілька кварталів і треба було з бідонами, з відрами піти. Це в центрі міста Краснодара, це не десь з коромислом в селі. Ну було ж це все. Ми ж це не вигадуємо. Вони будуть робити все це для того, щоб ми як в 17-му році побігли і скинули царя батюшку.
12: Ну, тут, звичайно, питання, а нащо такий царь-батюшка, при якому треба ходити з відрами за водою? Ну, тобто він спочатку влаштовує якусь отаку війну, влаштовує якісь незрозумілі напади на сусідів з незрозумілих причин. І як так за 25 років вставання з колін дійшло до того, що тепер треба розказувати про те, що немає бензину, так не буде і води. Ну, це питання, звичайно, цікаві такі. І от тому зараз фактично нічого російським пропагандистам не залишається, крім як лякати буквально росіянина Глубінарія якимось тою примарою 1917 року і революції. Але, знову ж таки, згадуємо, Радянський Союз утворився в результаті, власне, оце революції. Чому має російські глубінарії боятися? Та ні. Російський глубінарій має навпаки її прагнути, тому що, як казав Путін, двіжуха. Так це ж і є двіжуха, тільки трошки інша і, мабуть, цікавіше може виявитись, навіть ніж воювати і гинути пачками в Україні.
15: У нас є проблеми, пов'язані з логістикою. Ажіотажний попит створює при запасах дефіцит палива. Ці проблеми є. І вони мають бути вирішені. Але ми завжди повинні пам'ятати, що в 1917 році, коли ми були на порозі перемоги в Першій світовій війні, в цей момент саме нетерплячка, небажання і політичні інтриги з боку опозиції проти Миколи ІІ призвели до того, що звичайні хлібні черги за наявності надлишку хліба в країні призвели до початку лютневої революції і розпаду країни. Зеленський і компанія прагнуть того, щоб черги за паливом перетворилися в аналог хлібних черг 1917 року.
12: Знаєте, насправді, ми не дуже сподіваємося на те, що російський глубінарій може повстати. Ні. Ми просто хочемо, щоб їм було нестерпно боляче жити в війні. Щоб вони відчували цю важкість війни. Щоб якось оце все нарешті донесло до них просту думку, що воювати – це погано. Просто не більше того. І судячи за цих, от, знаєте, панічних криків про 17-й рік і, можливо, внутрішню смуту, нам це вдається. І буде вдаватися ще більше. Так що будемо дивитися і спостерігати. Я вважаю, тренд хороший. І прямо таки є, на що далі, чого далі чекати і що далі дивитися. Побачимось.
8: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі Stop Fake. Понад 10 років вони першими перевіряють, помічають і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ 3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Stop Fake Оксаною Полулях. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Оксано, вітаю вас.
2: Вітаю.
8: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк мав переконати, що дітей в Україні виховують у дусі війни та ненависті. У соцмережах розповсюджують фотографію, нібито зроблену в одній із львівських перукарень. На ній дитина сидить у кріслі для стрижки, стилізованому під військову машину із символікою 3-ї окремої штурмової бригади, яку автори публікації називають «Вольф Сангелен». У підписі стверджується, що фото нібито доводить підготовку дітей в Україні з маличку до війни і що нацизм в Україні нібито справді існує. StopFake перевірив ці твердження. По-перше, зображення виявилося несправжнім. Фактчекери перевірили його за допомогою технології SenseID, яка дозволяє виявляти контент, створений генеративним штучним інтелектом. Перевірка підтвердила, фотографію було згенеровано за допомогою інструментів OpenAI. По-друге, на штучне походження вказують і численні візуальні помилки. На зображенні неприродно обривається металева педаль крісла, а вилка телевізора розташована нижче розетки, до якої нібито підключена. Саме такі нелогічні деталі є характерними для зображень, створених нейромережами. По-третє, StopFake не знайшов жодного підтвердження, що таке крісло взагалі існує. У мережі є багато дитячих перукарських крісел у вигляді автомобілів, але жодних реальних фотографій крісел із символікою українських бригад в українських перукарнях не виявлено. Натомість перші публікації цього зображення з'явились саме в російському сегменті інтернету, звідки фейк і почав поширюватися. Пані Оксано, в інтернеті можна побачити тисячі відео та фото, створених штучним інтелектом. І, на жаль, багато людей сприймає це за правду. Які сьогодні ми маємо інструменти, щоб нейтралізувати цю фейк-загрозу?
2: Ми рекомендуємо уважно подивитися на зображення, так, і подивитися на різні деталі, і це допоможе визначити, чи там, ну, ви можете звернути увагу, чи є там якісь дивні тіні, якісь неприродні пропорції, нелогічність, якийсь там якийсь предмет нелогічно відображається, помилки в написах, що дуже часто ми бачимо, там проводи, розетки, руки, обличчя, якісь відзеркалення і так далі. Угу. І всі оці такі неточності, вони будуть сигналізувати вам, що перед вами якесь дивне зображення, так, і можливо воно якраз є, там було згенеровано за допомогою нейромережі. Ну і наостанок варто звертати увагу на такий ширший контекст, так, де з'явилося зображення, хто його поширює, хто є першоджерелом, чи є якісь підтвердження в реальному житті.
8: Друге місце. Російська пропаганда намагалася переконати аудиторію, що Європейський Союз нібито розкритикував Володимира Зеленського за самодіяльність і хамське ставлення до Росії після його звернення до президента РФ Путіна. І змішав одразу три різні події. Відкритий лист Зеленського до Путіна, його візит до Лондона і саміт G7. StopFake перевірив ці так звані заяви. По-перше, жодних заяв про те, що Зеленського насварили чи викликали на килим, Європейський Союз не робив. Жодного прес-релізу чи офіційної заяви з цього приводу на офіційних веб-порталах не було. По-друге, відкритий лист президента України до Путіна в ЄС не засудили, а навпаки, позитивно оцінили як підтвердження готовності України до реальних мирних переговорів. Саме про це заявили в Єврокомісії. А по-третє, уже за кілька днів у Лондоні лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини не дорікали Зеленському за самодіяльність, а погодили спільне бачення завершення війни та підтримали українські пропозиції щодо припинення вогню, гарантії безпеки й подальші перемовини. Цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії, покликаної створити враження, що Україна нібито втрачає підтримку своїх ключових союзників, а між Києвом і Європейським Союзом виник серйозний конфлікт. Якщо подивитися ширше, цей фейк не лише про президента України. Це чергова спроба створити враження, що між Україною та її союзниками виникла криза довіри. Як часто російська пропаганда використовує саме такі інформаційні операції і чому вони залишаються одними з найнебезпечніших?
2: Ми бачимо перекручення реальних фактів. Там в даному випадку був лист Зеленського, була зустріч в Лондоні, був саміт

0: Реальна підтримка, так, і ми, і партнери спільно працюємо на єдиному фронті для того, аби пошвидше завершити цю війну. Для європейської аудиторії це підсилити таку втому від війни, сумніви в підтримці України, так? А насправді, а для російської аудиторії це створити ілюзію, що Росія сильна, Росія виграє, так, а Україна ізольована і там з дня на день все закінчиться та перемогою Росії. І тут важливо, що такі фейки, вони мають такий, це ж не окрема брехня, так? Вони мають накопичувальний ефект, оскільки росіяни постійно вкидають оцю тезу, що нібито Україну кидають. Європа втомилася, союзники між собою сваряться, ну і це зрештою от вибудовує такий більший наратив про те, що Росія виграє, так, і довіра між Україною і партнерами сипеться, і теж це є таким одним із ключових ресурсів для Росії в цій війні, та, бо всі між собою сваряться, тому і Росія скоро виграє.
1: І перше місце – фейк тижня. Він стосується міжнародної підтримки України. Російські телеграм-канали та прокремлівські медіа поширили повідомлення, нібито лідери країн G7 вже дійшли висновку, що Україна впаде взимку і не переживе опалювальний сезон 2027 року. Як підтвердження, пропагандисти посилаються на нібито заяви Великої Сімки. StopFake перевірив ці твердження. Перше, лідери G7 не робили жодних заяв про неминучу поразку України чи капітуляцію. Навпаки, у спільному комюніке йдеться про підтримку України. По-друге, у заяві Великої Сімки наголошується, що Україна отримала новий імпульс на фронті. Саме тому країни G7 домовилися збільшити постачання систем ППО, засобів великої дальності та підтримати розширення українського оборонного виробництва. Також окремо зазначено про підготовку енергетичного пакету допомоги до настання зими. А по-третє, пропагандисти підмінили зміст офіційного документа власними висновками. Головний меседж цього фейку – Україну вже не потрібно підтримувати, вона неминуче програє. Такі тези ми чули багато разів протягом понад 4 років повномасштабної війни. На кого перш за все спрямований цей фейк? На українців, європейців? Чи, можливо, мешканців інших держав?
0: Часто ця теза підкріплюється тим, що останнім часом звучить така теза, що нібито європейські політики, вони нелегітимні, вони досиджують свій термін, що реальної підтримки серед європейців, їхніх виборців, вони вже не мають. І от просто треба дочекатись, поки нарешті прийдуть вибори, та і цих політиків замінять інші політики, які зможуть з холодною головою приймати рішення. Ну, а за російською росіяни це бачать так, як європейці перестануть підтримувати українців загалом. Так. І друга аудиторія – це українці. І насамперед такі фейки мають на меті посіяти такий страх, відчуття покинутості, що, мовляв, партнери не вірять в нашу стійкість. Так, і, ну, і загалом це така спроба підірвати моральний стан суспільства і довіру до, ну, до партнерів і наших союзників загалом. Ну і третя аудиторія – це сама Росія, так, і там основна ціль – це підтримати оцю ілюзію такої нібито неминучої перемоги, та, що треба лише дотиснути.
1: Дякую вам, Оксана Полулях, була в етері алгоритмів брехні. Ну, а ми рухаємося далі. Цього тижня ми розібрали 3 різні фейки про так звану підготовку в Україні дітей до війни, про нібито критику Європейським Союзом Зеленського у його відносинах з Росією і про вигадану заяву G7. Буцімто Україна впаде взимку і не переживе наступний опалювальний сезон. Теми різні, але мета одна – посіяти страх, підірвати довіру до України та її міжнародних партнерів і створити враження, що наша держава залишається один на один з Росією. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємо.

емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
3: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
4: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
3: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
5: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
3: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
5: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
3: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
6: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.

0: Цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно, як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
1: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
2: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва, близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби, дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі ще точно не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз насправді постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
1: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
3: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
2: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат, речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються, для багатьох це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, але я передаю тобі слово.
1: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стереправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
2: Вітаю, Анаєво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
4: Бачите, глечики, горшки, мочви дерев'яні.
2: Багато покупців мали, приходили?
4: Звісно. Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарний глечик. Ну, сіпляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було?
4: Все, що таке. Інтересна рідкість, рідкість, новості. У нас було все. Люди самі приносили в останнє час.
2: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єва, тобі слово.
1: Дякую, Наталя Стереправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні бронежуючі боєприпаси і стійки до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
0: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
5: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
0: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
6: От нам надали бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
0: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
5: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
0: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
7: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш це правильно.
0: Наразі технології випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
8: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами у Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
2: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, трьох людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
9: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
2: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там двоє загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
10: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
11: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинку. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
2: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони, автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
7: Нова тактика продовольчого терору. Чого добиваються росіяни? Нагнітання паніки. Що зі страшилок, якими лякають українців, реальне, а що російська пропаганда? Голос Америки відновлює мовлення українською мовою. Чому це важливо?

0: Вітаю. Це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми разом з вами і нашими експертами будемо розбирати зараз головні події сьогоднішнього дня. Сьогоднішня також тема нашого опитування, з яким ми звертаємося до наших глядачів, звучить так: чи впорається Україна з наслідками російських ударів по продовольчій інфраструктурі? І варіанти відповіді: так, я вірю в український бізнес, кризи не буде, боюся кризи, тому запасаюся продуктами, байдуже маю село і з голоду не помру. Ось така от історія. Будемо ми також дізнаватися і думку самого, звичайно, бізнесу, великого бізнесу, який найбільше потерпає зараз від останніх атак, якщо можна так сказати. Ну, і я, до речі, нагадаю, що в нас серйозні дуже удари були, для по складах великих торгівельних мереж, якими будуть власне наслідки цих ударів. Будемо зараз теж про це все говорити. Я нагадаю вам, що під час вчорашньої масованої атаки на столицю України, насамперед, а також в області Київській, постраждали складські приміщення кількох українських іноземних компаній, зокрема «Розетка», це «Епіцентр», «Нова пошта», «Сільпо», «Новус», а також іноземні такі компанії, як «Бош», «Пума», які вже попередили, що будуть проблеми з постачанням замовленої, зокрема, продукції в Україні. Власне, як бізнес збирається реагувати на ті виклики, будемо зараз говорити. До нас долучається Юлія Чудновець, піар-директорка компанії «Епіцентр». Пані Юлія, вітаю вас.
1: Вітаю,
0: вітаю. Насамперед, давайте, дозвольте висловити співчуття в зв'язку з тим, що загинула вчора людина, один з працівників «Епіцентру», і маєте також трьох поранених зараз. Як, до речі, їхні справи?
1: Вони знаходяться в лікарні, ми тримаємо з ними зв'язок. Компанія повністю взяла на себе забезпечення і допомогу родинам. А директор логістичного центру постійно тримає зв'язок з потерпілими.
0: Стосовно зараз цього удару, який був минулої, зокрема, ночі. Це не перший далеко удар по епіцентру. Вони були мало, там, не з перших днів, можна сказати, війни. Тим не менше, чи можна взагалі до цього підготуватися?
1: Навряд чи можна підготуватися до таких ударів. Попри те, що спочатку війни ми втратили 10 торгових центрів, 13 торгових центрів було пошкоджено. Звичайно, цей удар по логістиці...
0: Так, зараз спробуємо відновити. Я тільки скажу, якщо дозволите, моя остання покупка в ще мирній Україні, це була якраз таки в епіцентрі, який через, напевно, тиждень чи два згорів в Бучі. Я там якраз мав просто сертифікат подарунковий і вирішив його витратити, купив щось для кухні. І це була остання якась більш-менш велика покупка перед вторгненням російським. Та, і потім цей епіцентр, якби я знав, хоча попередження були, і в мене, зізнаюся, була така думка, була така якась сумна думка, чи не востаннє я в цьому епіцентрі. Та. І цей епіцентр згорів був найбільший в Київській області, в Бучанській. І от зараз знову ці історії повторюються. Повертається до нас пані Юлія Чудновець, піар-директорка компанії «Епіцентр». Пані Юлія, з поверненням, власне, продовжимо запитання. Чи можна до цього підготуватися? І, до речі, що буде з тими людьми, які встигли вже зробити якісь замовлення з тих товарів, які були знищені на складах в результаті цих нічних ударів? Я точно знаю, що є такі люди, їм вже прийшли відмови, і вони не отримують наші свої товари.
1: Дивіться, ні, немає такої історії, що повністю буде відмова. А як працює сайт «Епіцентру»? Це маркетплейс. У нас там реєструються постачальники, які напряму через нашу платформу продають свій товар. Всі товари, які забезпечують «Епіцентром» на сайті, це там є позначка «Товари від «Епіцентру». А повністю всі ці товари будуть забезпечені, тому що постачання буде забезпечуватися з наших торгових центрів. Тобто, попри те, що ми втратили логістику, у нас є інші можливості товари з торгових центрів, з якими ми можемо закрити наші онлайн-замовлення. Звичайно, якщо це маленький виробник або дилер, якщо він втратив свій товар, звичайно, йому доведеться відмовити, тому що він так швидко не зможе поповнити свої товарні запаси. Але на роботу компанії в цілому це не вплине, тому що ми маємо розгружену мережу по всій Україні, і наразі ми робимо все, щоб наші покупці ніяк не відчули цього болісного удару, який був болісний саме для нас.
0: Радник президента Сергій Безкреснов сказав про те, що він закликає всіх людей, які відвідатимуть наступного разу епіцентр і застане повітряна тривога, ну а також інші гіпермаркети, негайно залишати приміщення і бути в укриттях. Тому як ви ставитеся, в принципі, до таких анонсів? Чи вони не зашкодять бізнесу, загальним настроєм покупця? І, по-друге, чи завжди є де відвідувачам сховатися?
1: Ви знаєте, дуже добре, що є бачення радників президента і є бачення народу України, і це часто дуже різне бачення. Тому що, звичайно, у нас є повідомлення про тривогу, ми всі свідомі, так само, як з наших квартир нас ніхто не змушений виганяти, так само і з торгових центрів ми маємо розуміти, що ми маємо виходити. На п'ятому році війни, отримуючи сигнал про тривогу, ми розуміємо, що ми маємо вийти, це безпека нашого життя. Щодо людей, ви знаєте, ми зовсім іншу отримали, зовсім інший зворотній зв'язок. Ми отримали мільйони просто повідомлень від звичайних покупців, позначок в соцмережах, відео, де люди знімали і казали, ви знаєте, мені нічого не було потрібно в епіцентрі, я прийшов і купив, щоб вас підтримати, бо я розумію, як вам важко. От нам би хотілося, щоб від влади ми також отримували такий сигнал, що, слухайте, ви тут на останній нитці тримаєтесь, що ми можемо для вас зробити, щоб вам було легше. А оце було б добре. Але ми абсолютно це відтримали від наших покупців, від людей, які з надзвичайною теплотою поставилися, які дуже підтримали. І повірте, бізнесу, який відроджується попри руйнування, який бореться весь цей час, це важливо. Йому важливо це чути, йому важливо відчувати, що він потрібен. Тому що попри те, що ми втратили 10 торгових центрів, ми побудували 4, один із них величезний, найбільший зараз в мережі, за період війни. І я вважаю, що це також говорить. Це, знаєте, не про гроші, тому що будуватися в період війни – це не зовсім про гроші. Це про те, як ми віримо в Україну.
0: Які, в принципі, способи зробити склади, складські приміщення і навіть самі центри, такі як епіцентр торгівельні, менш вразливими для ворожих атак? Чи є тут якісь напрацювання? Я побачив, що ви переносите, наприклад, виробництво плитки тимчасово за кордон. Можливо, можна якусь частину логістики переносити за кордон. Зрештою, якщо продукція все одно, наприклад, там їде з Києва до Ужгорода, там 800 кілометрів, чи вона не може їхати тоді, наприклад, з Польщі до Києва 800 кілометрів?
1: Знаєте, дуже багато бізнесів, не тільки ми, що на початку війни почали диверсифікувати свою логістику. І тому, звичайно, для нас всіх це величезна втрата. Але я думаю, що ніхто по ринку не зупиниться, тому що ми вже готові до цієї історії. Є зв'язок? Так. Ми вже готові до цієї історії, були з самого початку війни. І, звичайно, ми маємо перебудовано.
0: Так, знову в нас зірвався зв'язок. Я від себе додам, що я помітив, що є, наприклад, такі речі, як тепер пункти видачі, які можуть бути розсереджені, і ти можеш через інтернет замовити щось і отримати там, не обов'язково їхати в величезний епіцентр для цього. Ну, але вже повертається зараз до нас наша співрозмовниця, пані Юлія. Пані Юлія, чи чуєте ви нас? Чує,
1: так. Я вас чую.
0: Так, ви, власне, зупинилися на тому, що ви готувалися до цього заздалегідь і робите кроки в цьому напрямку, щоб диверсифікувати ці ризики.
1: Так, це дійсно так. Ми, не тільки ми, весь великий бізнес.
0: Щось просто відбувається на швидкому, дуже тяжко. І в мене ще залишалось питання, що насправді, як впливає, якщо раптом ще нам вдасться встановити зв'язок ще на одну ітерацію, в мене залишалось питання про те, чи, наприклад, зараз блокада портів чорноморських впливає також на роботу епіцентру. Зокрема, наприклад, ну, я так розумію, що велика частина асортименту, зокрема будівельного, це є китайські товари. Що зараз з ними буде? Якщо пані Юлія з нами, то я би ж це питання би попросив прокоментувати.
1: А я вас чую, ви мене чуєте?
0: Так, я вас чую. Я питаюся, блокада зараз чорноморських портів, наскільки вона впливає, ну, зокрема, дуже багато ж китайських товарів.
1: Я чула ваше питання. Дивіться, ще з початку війни ми дуже передивилися наш імпорт і максимально його скоротили. Тобто зараз ми здебільшого продаємо українського виробника, в нас в імпорті залишилося лише те, що реально не виробляється в Україні. Да? І це не така велика кількість товару. Тобто весь той імпортний товар, який є у нас в мережі, він заміщується українськими товарами. Тобто людина цього на собі не відчує. Тобто вона може прийти і замість 5 різновидів одного товару знайти 2, і 3 з них, наприклад, імпортні, вона не побачить. Але все одно вона побачить товар різної цінової категорії українського виробника, і на собі вона цього не відчує. Щодо нас, в принципі, щодо діяльності компанії, знову ж таки, з логістикою, ми вже, оскільки ми також маємо аграрний напрямок, ми вже давним-давно перебудували логістичні маршрути на всі, мабуть, випадки життя.
0: Як на вашу думку, взагалом, чи бізнес зараз вирулить з цієї ситуації, якщо дозволити такий термін вжити, оскільки ми розуміємо, що швидше за все найближчим часом такі атаки саме на бізнес, балістичні удари будуть тривати? Ну, на жаль. Добре, менше з тим. Будемо ще цю тему піднімати, обговорювати надалі. Буде в нас, до речі, пан Сергій Фурса. Теж поговоримо про адаптивність бізнесу, про те, як бізнес може реагувати на такі виклики, як може сам, умовно кажучи, лікувати свої рани. Але що йому для цього насправді потрібно? Допомога держави, не втручання в якісь справи держави. От це все теж цікаве питання. Я не знаю, ми вже попрощалися з нашою співрозмовницею? Кажіть мені. Так, попрощалися. Юлія Чудновець була з нами, піар-директорка компанії «Епіцентр». Не так просто давалася нам ця розмова, але вдалося. І ми продовжимо цю тему. Насправді до нас долучається Сергій Фурса, інвестиційний банкір і публіцист. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Вітаю.
0: От ми тут вже почали цю, у нас, здається, тему і розмову з пані Юлією Чудновець, піар-директоркою компанії «Епіцентр». І вчора ми говорили, до речі, з співвласником, співзасновником «Розетки» Чечоткіним. І, в принципі, бізнес, вони там зустрічалися, ми знаємо, з прем'єром, з кабінетом міністрів, і не дуже хочуть, насправді, по-моєму, не мають таке відчуття говорити про те, про що там йшлося, може, якісь теми засекречені. Тим не менше, от зараз, що, на вашу думку, влада, кабінет міністрів, виконавча влада може зробити, можливо, законодавці, для того, щоб підтримати наш бізнес, великі мережі рітейлу, які зараз потерпають від цих от ударів дзеркальних росіян?
2: Ну, дивіться, по-перше, не тільки зараз, бізнес почав потерпати, все відбувається з 22-го року. Тому говорити про якусь особливу ситуацію зараз поки що не до речі. Коли ми говоримо, що може держава зробити, особливо нічого не можна зробити насправді. І тут допомога від держави завжди, якщо і буде, це прям дуже-дуже обмежена. І, можливо, вона буде концентруватися в адміністративному адміністративному ключі в плані допомозі, організаційному плані, мова про що? Про те, що одна з рішень, яке в тому числі обговорювалося там на зустрічі з прем'єр-міністром, було винесення певних логістичних хабів за межі України, великих, для того в рамках співпраці з нашими там західними партнерами і так далі, в Польщу, що там Словаччина, Угорщина, Румунія. І тут сприяння уряду для цих перемовин, можливо, було б доречне. Особисто я є прихильник так само обов'язкового страхування від військового ризику, як у нас зараз працює з машинами, щоб так було з бізнесом. Тобто, щоб всі, абсолютно всі бізнеси мали за обов'язок бути застрахованим від ризиків військових. Mm-hmm. Оскільки бізнесів в країні дуже багато, а прилітає до дуже обмеженої кількості, то у разі, якщо це станеться, то ці бізнеси отримували допомогу за рахунок цих солідарних внесків всіх інших. Угу. Це могло б спрацювати і зменшити тягар, який втрат.
0: Пане Сергію, як така система мала би насправді бути реалізованою? Тобто це ж мало би тоді бути точно не комерційне страхування, бо комерційні компанії страхові навряд чи б на це пішли.
2: Дивіться, чому? Ви ж, коли ви, мова йде про машини, це комерційне страхування? Комерційне.
0: Так.
2: Всі зараз в Україні власники авто застраховані. І в нас нема зараз дурної ситуації 90-х, коли одне одному б'ють морди. А просто раз аварія сталася, всі застраховані, страхова вирішує питання. Оскільки всі мають бути застраховані, то ризики для страхової компанії будуть обмежені, тому що просто по теорії ймовірності дуже мало б цих бізнесів страждало.
0: Угу. Чекайте, але страховий, чекайте, це хіба є в переліку страхових випадків? Мені здається, що ні, це є питання форс-мажору. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб комусь виплатили гроші за спалену автівку.
2: Дивіться, тому що це окремі ризики воєнні. Вони не передбачені стандартними договорами. Угу. А мова йде про те, щоб всіх зобов'язати в обов'язковому режимі, абсолютно всіх власників, від кіоска до великого заводу, щоб вони були застраховані саме від воєнних ризиків.
0: Угу. Окей, це означатиме на якісь тоді додаткові супернески, напевно. Це буде зовсім інший тариф. Ну, але це про це можна говорити. Але мені здається, що тут хіба би держава буде давала якихось гарантій для страхових компаній?
2: Ні, не потрібна державі гарантія, бо, знову ж таки, коли всі застраховані, то конкретний ризик конкретної страхової дуже обмежений.
0: Окей, тобто це питання того, щоб всі насправді включилися в цю гру і розробили якісь правила.
2: Це питання держави примусити весь бізнес страхуватися.
0: Кажучи, власне, про те, що не так багато і змінилося, але дивіться, ну, насправді, хтось може сказати, що в нас є серйозні зараз зміни в цій війні, тому що у нас от за півроку Росія запустила тільки по Києву 280 балістичних ракет. В минулого року за цілий рік випустила, я не пам'ятаю, скільки, 100 з чимось, по-моєму. Тобто це справді зовсім інші цифри.
2: По Києву, правильно?
0: Тільки по Києву.
2: Да, але просто зараз вони концентруються ударами по Києву. Якщо ми подивимося по дані, які є від нашого розвідки, чи збільшилось в Росії виробництво балістики? Ні, не збільшилось. Тобто, таким чином вони зараз тиснучи на нашу менталочку, враховуючи, що раніше, минулого року, по Києву стріляти не було сенсу, бо Київ був під охороною патріотів. Вони тоді стріляли обмежено. Зараз вони стріляють більше. Просто раніше вони стріляли по всій території, там, лівобережної України, мовно, а зараз стріляють тільки по Києву. Тому говорити про те, що щось виокремлюється для впливу на економіку, ну ні, не виокремлюється. Бо, знову ж таки, зараз зміни тільки для Києва, по-перше, відбуваються. Тому що Київ став на рівні з Полтавою, з Одесою, з Харковом, з Кривим Рогом по тому, як уразити його можуть балістичні ракети. Для всіх інших міст України нічого не змінилося. Це ключове. Плюс, враховуючи, що росіяни не збільшили виробництво балістики, да, в них іноді є там приходи разові від північнокорейців, але вони зараз ескалюючи використовують запаси, а значить потім будуть вимушені брати паузу, просто ці запаси наповнюючи. Ми це бачили вже на початку року, коли протягом, здається, квітня-травня Росія значно зменшила удари балістикою, просто тому, що збирали ракети знов. Тому говорити про те, що з точки зору впливу на економіку, щось інше відбувається зараз, ні, не відбувається. Просто Київ долучився до інших міст України, от і все.
0: Ну, але Київ – це столиця, і я розумію, що, наприклад, мешканці Сум можуть казати і кажуть, що в них ситуація погіршилася, бо більше кабів залітає в місто. Можливо, щось подібне можуть сказати в Херсоні. Але враховуючи різну ділову активність міст, чи все-таки столиця, яка опиняється в ситуації, коли весь час ділова активність пригнічена такими серйозними обстрілами, чи це не змінює ситуацію?
2: Дивіться, немає пригніченої ділової активності поки що. Минулого року Київ стріляли не балістикою, звісно, менше, але було по сотні шахедів за ніч, які долітали. Було крилаті ракети, які долітали. Зараз цього всього немає, і лишилася тільки балістика. Але кількість уражень навряд чи сильно змінилася, знову ж таки, тому що минулого року було ураження від шахедів, яких було дуже багато, і які так само впливали на бізнес і так далі. Коли ми говоримо зараз про вплив на економіку, то вплив цих ударів, і немає такого очікування, що це значно збільшить щось. Є проблема з портами. І от там є результат по впливу на економіку. Тому що це стримує український експорт. Експорт аграріїв, експорт металургів. Удари по Києву нічого нового не несуть.
0: Ну, окрім того, що можуть змінюватися якісь споживчі настрої, бо є якась така, таке відчуття якоїсь такої панічної хвилі. Я бачу багато таких розпачливих дописів останнім часом.
2: Панічна хвиля є, яку поширюють росіяни, але для цієї паніки немає передумов. Тому насправді завдання всіх тверезих людей говорити, що люди, нічого не змінилося, нема причин для паніки. Бо вчора мені там писали люди, що взривали мою кукуху, насправді, говорячи, що тепер буде гіперінфляція яка, чи голод, чи там падіння банків. Для цього взагалі нема жодних передумов. Ну, взагалі жодних немає. Але ці панічні настрої посилюються, підживлюючись, активно підживлюючись росіянами. Може, ще на фоні спеки, знаєте, зараз голова не тримає. Ну, але це штучна паніка.
0: Ну, але ми ж кажемо, що, наприклад, удари по Wildberries можливо вплинуть на стабільність їхньої банківської системи. Я не раз таки бачив коментарі різних економічних експертів, бо це готівка і так далі, і тому подібне.
2: Дивіться, удари по Wildberries не впливають на банківську систему Росії, а в слово взагалі. З точки зору там відчутності чи появи якоїсь кризи. Як удари по Wildberries з нашого боку, так і удари росіян по нашим там компаніям не впливають на загальну макроекономічну картину. Ну, не здатні вплинути.
0: Дивіться, ми, от якщо там дивитися в якісь аналогії, то бачили історію Ірано-Іракської війни, яка тривала аж 8 років. І там цікаво, до речі, про це Мілітарний сьогодні написав, що вони ж 4 роки так само, Ірак мав таку якусь ідею, що вони зможуть якось прорвати оборону. Потім Іран подумав, що в нас же в 3 рази більший мобілізаційний запас, тепер ми їх задавимо масою. То вони теж пройшли різні стадії. І через 4 роки вони зрозуміли, що фронт фактично більш-менш стоїть, і вони почали нищити міста великі одне одному. Але там були трохи інші запаси ракет, і вони тоді їх не виготовляли, свою власну балістику. От, тим не менше, я маю на увазі, чи це не означає, що ми зараз заходимо в таку стадію, коли наступні роки будемо мати от такі от удари?
2: Знову ж таки, можливо, ми мали всі ці удари 5 років поспіль. Нічого не змінилось. Якщо вам прилітає шахеди, крилаті і балістика в певній кількості, а зараз прилітає тільки балістика в певній кількості, співставній, то чи змінилося для вас щось? Те, що зараз прилітає балістика, а не шахед, а не крилата ракета, це суттєво нічого не міняє. Плюс у нас зараз треба розуміти, що біля половини території України взагалі особливо недосяжна. Коли ми говоримо на будь-що там в західнішій Вінниці, то балістика туди не долітає, а крилаті ракети і шахеди зараз дуже ефективно збиваються. Таким чином, ми знову ж таки не говоримо навіть про територію всієї України, коли говоримо там про ризики для бізнесу, чи впливу там, чи руйнування, чи все завгодно. Це радіус дії балістичних ракет. І да, зараз Київ став більш чутливим до цього. Але знову ж таки, це відбувається на тлі скороченої чутливості до шахедів і скороченої чутливості до крилатих ракет. Нічого особливого зараз, щоб мало б нам говорити про якісь там співставні руйнування, шкоди для економіки не відбувається. Цього всього немає. Це в рамках того, що ми вже бачили.
0: Так, ми сьогодні цього тижня взагалі піднімали, що цю тему опублікували, зокрема, Київська школа економіки, там на замовлення Світового банку, опублікували таку стратегію розвитку України, економіка майбутнього. І от вона в двох словах будується на двох очікуваннях, що нам вдасться залучити великі інвестиції, і два, нам вдасться підняти податки, всі їх будуть платити, і ми зменшимо державний борг. І я просто намагаюся зрозуміти, як от поточна ситуація вписується в цю довгострокову стратегію, чи нам не треба насправді зараз розробляти якусь гнучку економічну стратегію, як власна економіка держави зараз має розвиватися, тому що якщо війна ще буде тривати роками і буде тривати от в такому ракурсі, в нас же ж не буде ніяких ні інвестицій, бо ним забезпечена просто безпека цих інвестицій, просто банально від ударів шахедами, чи балістикою, чи ракетами. І другий момент, ну куди піднімати податки розетці, якщо вона зараз потрапила в мільярдні збитки, ну наприклад.
2: Дивіться, по-перше, те, що мова йшла в цій стратегії, це поствоєнне відновлення. І стратегія не на період війни. В період війни ніяких інвестицій немає і не буде. Все. Мова йде про те, як Україна має будувати свою економіку, наскільки я розумію, після завершення війни. Плюс, коли ми говоримо про податковий тиск, ми не говоримо про збільшення податків. Ми говоримо про те, що податки мають платити, тобто про детінізацію економіки. І детінізація економіки на часі, навіть під час війни.
0: Що ж, дуже дякую тоді за розмову. Був з нами Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Ми трошки говорили про те, що зараз відбувається з бізнесом, а також про панічні настрої, які трошки охопили насправді багатьох людей у зв'язку з тим, що маємо зараз ситуацію. Це, до речі, є і в заголовках зараз медіа. І тут дивовижна ситуація, наскільки змінилася раптом ситуація, тому що ще місяць-два буквально тому, мені здається, і в західних медіа, і, не знаю, в українських соцмережах, і, до речі, в заявах влади дуже-дуже багато було якихось позитивних анонсів, що от Україна перемагає у війні, лунали в нас якісь речі про те, що війна може завершитися до цього року, хоча вони їх зараз продовжують ще лунати. Так, але маємо також вже якісь такі доволі панічні настрої, які пов'язані з тим, що, по суті, зараз не збиваються ті балістичні ракети, бо їх просто немає чим збивати. І нагадаю, що сьогодні наші опитування звучить про те, чи ви готуєтеся до якихось, можливо, проблем з продовольчою кризою, якщо ті удари по складах супермаркетів будуть. І інших. І відповіді: я вірю у український бізнес, кризи не буде, боюся кризи, тому запасаюся продуктами, байдуже, бо я маю план Б, а це село. Це хороший теж план Б, насправді, я думаю, в кожного добре мати цей план Б.
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
3: Ми зараз трошки поговоримо про те, що в нас сьогодні плюс 35 і вище в різних регіонах України. І це, звичайно, означає і велике навантаження на електричні мережі. І де-не-де це навантаження далося в знаки. В нас є деякі міста, де опинилися проблеми, виникли зі світлом. Зокрема, наприклад, Марганець. Є відключення в великих містах, які з'явилися. От у Львові, я знаю, що в якихось районах є запроваджені. Зараз трошки про це поговоримо. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, вже з нами. Пане Геннадій, вітаю вас.
4: Вітаю вас.
3: Власне, ця така аномальна спека. Україна ще добре її проходить чи ні, на вашу думку? Бо якось були, навіть деколи дивуєшся, чому цих виключень не було і немає в великих обсягах.
4: Тому що впродовж 4,5 років війни енергетики вже зробили нашу енергосистему набагато стійкішою, аніж в будь-якій державі Європейського Союзу чи взагалі будь-де. І в якісь там плюс 35 чи плюс 38 не є перешкодою для роботи енергосистеми. Тут не є перешкодою для роботи системи сотні балістичних ракет і тисячі дронів. Тому, ну да, складно зараз теж. Висока температура повітря, вона шкодить не лише людям, але й обладнанню, яке потрібно охолоджувати, а як його охолоджувати, коли така спека. Тому час від часу виходять з ладу трансформаторні підстанції, виходять з ладу відкриті розподільні пристрої, релейне обладнання. Ну, негода, вона час від часу до цього призводить. Але, знову ж таки, тут, коли відбувається якась аварія, то ремонтні бригади тут же отримують всі необхідні вказівки і їх спрямовують до пошкодження і наявність тих запасів, яких, до речі, не завжди було стільки оцього самого вразливого обладнання, матеріалів, інструментів, вона дозволяє достатньо швидко лагодити те, що вийшло з ладу під час аномально високих температур. Ну і знову ж таки, у нас зараз є достатньо великі резерви потужності, якщо казати про денні години. Все ж таки понад 7 гігаватів установленої потужності сонячних батарей, вони дозволяють щонайменше в день балансувати достатньо добре, більше того, частину генерованої електроенергії навіть продавати нашим колегам з тієї самої Угорщини, Словаччини, Румунії, яким також не перелегки, зокрема через обміління Дунаю.
3: Тобто війна якимось парадоксальним чином змушує, а може і не парадоксальним, змушує Україну модернізуватися і модернізуватися дуже швидко?
4: Ну, стосовно дуже швидко я б не сказав, але то, що змушує модернізуватися, оновлювати, змінювати взагалі архітектуру енергетики України.
3: Пане Геннадію, чи це означає, що ми, в принципі, можливо, якось маємо з оптимізмом дивитися на найближчу зиму?

0: буде в нас повторення?
1: Ну, як сказати, ми маємо дивитися на найближчу зиму з реалізмом.
0: Угу.
1: А реалізм, він передбачає те, що ми маємо для себе усвідомити. Ані центральний уряд, ані органи місцевого самоврядування під час війни не можуть і не зможуть ні при яких умов гарантувати на 100% неперервність енергопостачання, теплопостачання, водопостачання. І до перерв, до графіків, до вимкнень потрібно бути готовими. А ця готовність полягає в забезпеченні якомога вищої власної енергетичної автономності, незалежності, якщо хочете, як на рівні домогосподарства, так і на рівні територіальних громад. І якщо це розуміння буде, якщо ми будемо раціонально використовувати ту енергію, якою ми користуємося, то тоді енергетикам буде значно легше нас забезпечувати усім необхідним.
0: Я ще спитаюся, чи, на вашу думку, російська енергетична система, бо ми постійно збільшуємо наші далекобійні можливості діпстрайків, чи вона є така вже невразлива до можливих ударів цієї зими, якщо росіяни знову будуть бити по нашій енергосистемі?
1: Ну, на мій погляд, не потрібно розпорошувати зусилля. От якщо ми б'ємо по нафтопереробним заводам, по нафтоперекачувальним станціям, так давайте вже доб'ємо. А те, що час від часу у когось там знову на горі військово-політичного керівництва України з'являється нова ідея, а давайте ми це кинемо і будемо обстрілювати щось інше.
0: Угу.
1: А давайте ми зробимо дзеркальну відповідь. От вони б'ють по нашим підстанціям, і ми будемо бити по їхнім підстанціям. Ну, знаєте, на мій погляд, це з огляду на не настільки вже й великі запаси засобів ураження в Україні, це розмазування ресурсів тонким шаром по великій кількості різноманітних об'єктів на Росії.
0: Угу.
1: Ну, краще все ж таки зосередитися на чомусь одному.
0: Угу.
1: Тим більше, що і результат є, і ефект є.
0: Ну, я просто зустрічав думку, що певним чином Росія, власне, через специфіку того, що це є величезні території з компактним проживанням, дуже часто розкиданим десь, то там умовно перебити якусь лінію електропередач високовольтну, там може відключити цілі регіони, що взимку може бути катастрофою. Ну, я так теоретизую.
1: Ну і що? Ну, тобто, як то кажуть, росіяни звикли жити в багнюці, в холоді, в голоді. Ну, подивіться на ті бараки, які там за Уралом називаються житлом. От, подивіться на ті школи, в яких не те, що немає теплих туалетів, там взагалі не знають, що таке унітаз, а знайомі лише з діркою в підлозі.
0: Uh-huh.
1: Ну, знеструмиться якийсь там населений пункт, якісь там дуже середні Луки чи якісь інші. Ну, чи оцей село під назвою Лох, ну і що? Ну, тобто, а якщо битимемо по нафтопереробним заводам, то це менше дронів, тому що бензину буде менше для них, менше металих і різних там танчиків в механізованих колонах, тому що менше дизельного палива буде, і менше нальотів тактичної стратегічної авіації, тому що для цього потрібен авіаційний газ. Ну, тут прямий вплив на здатність Збройних сил Російської Федерації вести війну. А який вплив на те, що хтось буде сидіти без світла десь в дуже середньому Поволжі, ну, на мій погляд, тут немає якогось сенсу. Ну, політичний вплив, ну і що? Тобто, там же росіяни не вийдуть на вулиці і не будуть розповідати про те, що давайте знімемо Путіна, тому що у нас немає світла чи у нас немає тепла. Просто будуть сидіти і пити більше, напевно, у себе на кухнях. Це максимум того протесту, на який вони здатні.
0: Якщо ви кажете, сказали таку фразу про те, що треба добити вже ці нафтоприробну галузь російську, а це реалістично взагалі добити її, тим більше маючи лише дрони наразі?
1: Обмежити? Так. І ми ж маємо не лише дрони. Я постійно згадую наші консультації в вузькому колі з моїми колегами десь в 23-му році, на початку 23-го року. Ми тоді теж думали і мріяли про те, щоб дотягнутися до заводів і особливо до нафтоперекачувальних станцій, розташованих за тисячі кілометрів від кордону України. Тепер дотягуємося і не лише дронами. І краще було б, якби ми все ж таки дотягнулися і до тих станцій, які розподіляють видобуток Сибіри нафту між нафтопереробними заводами на Росії, і дотягнулися до тих вузлів, які розподіляють газ, природний газ, який точно там же, так же і там же видобувається, і теж прямує на так звану європейську частину Російської Федерації. І тут є паливом, в тому числі, для електростанцій. Тому, на мій погляд, краще робити там, аніж намагатися бити по підстанціям. Ну, максимум, я ж кажу, до чого ми прийдемо, ну, так для того, що там просто будуть сидіти в темряві чергові там російські так звані громадяни. Ну, і все, і все, і нічого. Тому, на мій погляд, має бути результат, який дозволить силам оборони України відчути полегшення. Від ударів по підстанціям вони полегшення не відчують. Угу. А від нестачі авіаційного газу, я думаю, так.
0: Стосовно, власне, забезпечення автономності, в тому числі і наших помешкань, ну, одне з рішень, яке виглядає, скажімо так, збалансованим, це придбати якусь серйозну велику батарею, акумулятор, який має якусь там автоматичну систему, вмикає, вимикає, наприклад, в мережу там міську або ще якусь, і там перериває на випадок, що немає світла або дається світло, тобто захищає цю саму батарею, і яка може там тримати день, два, три, наприклад, повністю забезпечення цілої квартири чи будинку. Є такі рішення, їх багато. Люди, які мають трохи грошей, я думаю, що вони вже всі навіть ставлять собі такі системи. Але питання в тому, що це доволі дорого і недоступно для, мені здається, більшості українців. Чи є сенс запровадження якоїсь програми, чи вона себе окуповує, на вашу думку, там, не знаю, якихось часткових компенсацій, стимулювання? А з іншого боку, мені здається, що тут повністю китайці в цій галузі є майже домінуючими. І чи тут чому немає українських класних, наприклад, таких рішень, акумуляторів, там зарядних станцій? Чому китайці зараз заробляють на Україні?
1: Ну, по-перше, не лише зарядні станції, не лише акумулятори можуть забезпечити власну енергетичну автономність. Якщо йдеться про невеликі будинки, якщо йдеться про сільські територіальні громади, то найпершим, що потрібно, це генератор. Або твердопаливний котел, або когенераційна установка на будь-якому паливі, на місцевому, тим більше, паливі, якого більше в тому чи іншому регіоні. І з цим можуть допомогти в тому числі українські інженери, українські підприємці, які випускають таке обладнання в великій кількості, різноманітне обладнання. Якщо казати про те, що уряд нічого не робить, так робить там 9 програм, якщо я не помиляюся, від пільгового кредитування, навіть кредитування під 0% річних до там, не знаю, там,

0: програм 5.7.9, причому адресоване це від громадян і об'єднань співвласників багатоквартирних будинків до малого і середнього бізнесу. Тобто, насправді, велика кількість різних програм, можна на сайті про це дізнатися, набравши просто урядові програми з енергозбереження чи урядові програми з енергетичної підтримки. Окремий сайт навіть, якому розписано, що потрібно робити, які документи готувати, кому нести, які отримуєте від цього переваги. Але для цього ж потрібно попрацювати, потрібно посидіти над документацією, потрібно розробити проєкт, потрібно домовитися зі своїми сусідами про це, потрібно зібрати кошти, тому що там вже все ж таки кредитування не всього проєкту, хоча і кредитування всього проєкту є. Можна домовлятися зі своїми колегами, які проживають, які працюють в сусідніх державах. Наприклад, моя колежанка просто домовилася про постачання з Польщі як гуманітарної допомоги генератора, який живить тепер її багатоквартирний будинок. Причому вона ж не велика, що називається, керівниця, вона просто експерт, такий же, як і я. Тому було б бажання, тобто рішення можна знайти, але немає панацеї. Ось у мене питають, ваші колеги питали, а що робити тим, у кого немає грошей? А я не знаю, а як я можу сказати, з якої причини в них немає грошей? Якщо йдеться про батьків, ну я допоміг своїм батькам встановити певне обладнання. Ну так і ви допомагайте. Якщо це люди, які потребують якоїсь соціальної допомоги, то є урядова програма, наприклад, забезпечення дітей, які не можуть себе самостійно забезпечити тими ж самими зарядними пристроями на 2 кВт потужності. І виділено в минулому місяці ще додаткові кошти на фінансування цієї програми. Тобто панацеї нема. Потрібно просто вибрати для себе прийнятні як з фінансової точки зору, так і з точки зору результативності реалізації заходи. А їх багато насправді.
1: Це мені нагадало, знаєте, рекламу з 90-х з мого дитинства на польському телебаченні, де вона звучала так, там хлопець каже, там машина нова в нього, полонез, тоді ще поляки випускали, поки вони його не порізали на металобрухт, мовно кажучи. І каже, хочеш самохід, купи собі. Хочеш собі машину, то купи собі. І мені здається, що цей підхід, що, слухай, бери ноги в руки і щось намагайся зробити. Зараз тільки літо, ще до зими є час, спробуй максимум, що ти можеш. Полякам він дозволив нас в 5 разів обігнати зі стартових можливостей зараз ВВП. Нам, думаю, тут є те, що ми повчитися. Я дякую за ті корисні поради і за аналіз ситуації, яка є. Геннадій Рябцов був з нами, експерт енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Ну, а ми продовжуємо і говоримо про те, що Українська служба голосу Америки офіційно відновлює мовлення та роботу редакції після більше як року вимушеної паузи. Перші інформаційні етери мають бути вже наступного тижня. Про це повідомив вчора керівник Української служби Руслан Петричка, а також колишні журналісти мовника про це кажуть. Ну і нагадаю, що в березні цього року Федеральний окружний суд Сполучених Штатів Америки визнав незаконними та неконституційними дії керівництва агентства США з глобальних медіа USAGM, спрямовані на фактичний демонтаж структури цієї інституції, і суд зобов'язав відновити, розробити план, точніше відновлення міжнародного мовлення у обсязі, який був. Я тут хочу сказати, що телеканал «Еспресо» пишається нашою історією співпраці з Українською службою «Голосу Америки». З 22-го року в етері нашого телеканалу виходила програма «Голосу Америки. Час. Тайм». І ми будемо, до речі, дуже раді, якщо ця програма повернеться. Будемо бачити тут. Ну, а зараз з нами на зв'язку Мирослава Гонгадзе, журналістка, старша експертка аналітичної ради та аналітичного центру Friends of Europe. Вітаю.
2: Вітаю, Андрію.
1: Ну, це, напевно, дуже хороша подія. І чи буде відновлено, чи можемо зараз сказати, що це вже доколи не факт, чи буде відновлено повністю це мовлення, чи, значить, буде відновлено і фінансування, що це означатиме?
2: Насправді, поки що це, звичайно, що не доколи не факт, але це позитивна новина, позитивний крок, який сьогодні зробило керівництво «Голосу Америки». Насправді досі не зрозуміло, хто керує «Голосом Америки», тому що все керівництво воно тимчасове в якійсь мірі. Так, Кері Лейк пішла з на іншу посаду, вона була тимчасовим представником. І зараз, оце буквально минулого тижня, були слухання в Сенаті на призначення нового керівника. Її ім'я Сара Роджерс. І вона обіцяла сенаторам про те, що вона буде виконувати закон і планує повернути, принаймні частково повернути мовлення «Голосу Америки» до ефіру. І треба сказати, зазначити, що насправді сьогодні почало відбуватися відкликання частини працівників з адміністративної відпустки, в якій вони перебували весь цей період часу. І вже зараз в українській редакції «Голосу Америки» працює семеро осіб. І вони насправді готують телевізійний блок до відновлення якомога швидше, можливо, навіть наступного тижня. І так само повернули декілька працівників в російському відділі, працює так само розширений корейський відділ, працює перська служба, тобто є певна група мовних служб, які вже сьогодні працюють. Справа в тому, що якщо говорити про відновлення фінансування, про що ти щойно сказав, то треба зазначити, що насправді фінансування «Голосу Америки» не припинялося, і Конгрес Сполучених Штатів виділив в міжнародному мовнику США таку саму суму грошей, яку виділяв практично щороку. І ці гроші просто не використовуються в повній мірі. І саме тому, от коли на слуханнях Сара Роджерс сказала, що вона буде виконувати закон, це був один з моментів, коли, тому що якщо Конгрес виділяє ці гроші, вони повинні бути використані.
1: Мирослав, наскільки я пам'ятаю, це вся ж історія почалася з публічної критики, нищівної критики Ілона Маска, який тоді очолював цю агенцію, новостворену під нього «Доч», якось так вона називалася. І після цього відбулися ці рішення. Чи зараз Ілона Маска немає? Чи це означає, що переглянута позиція, в тому числі і уряду, тобто адміністрації Трампа, щодо важливості таких інституцій, які забезпечують м'яку силу Сполучених Штатів? І як ця м'яка сила важлива для України, зокрема?
2: Можливо, такий в якійсь мірі такий перегляд і відбувся, але ми будемо знати результати насправді трошки згодом, тому що сьогодні сила «Голосу Америки» була в тому, що це була незалежна структура. В нас було так званий firewall, був код етичний і певні правила щодо професійності роботи журналістів. Ми не мали можливості, не мали права отримувати вказівки від керівництва, наприклад, Держдепартаменту, як висвітлювати ті чи інші події, чи навіть від власного керівництва. Тобто редакційна політика «Голосу Америки» і наших редакційних служб, вона була вільною. І сьогодні ми поки що не знаємо, чи зможуть і чи мають намір продовжувати виконувати ці всі традиційні норми, які існували всі ці багато-багато, понад 80 років «Голосу Америки». Тому що ще зарано про це говорити, але те, що була зрозуміло, що потреба в «Голосі Америки» існує, це розуміння прийшло, коли почалася війна в Ірані, чи операція в Ірані. Тоді, насправді, перську службу зразу викликали до роботи, і зараз ця перська служба має один з найбільших на сьогоднішній день кількість працівників, які видають програми. З чого немає сьогодні? Немає практично англомовної служби, не працюють декілька інших. І зараз я так розумію, що нове керівництво «Голосу Америки», от швидше за все це Сара Роджерс, тому що насправді відкликання працівників з адміністративної відпустки відбулося в той самий день, коли відбулося слухання в Сенаті про її призначення. Тому вона, напевно, буде зараз робити цей перегляд цієї політики і дивитися, на які служби звертати увагу, чи на які функції «Голосу Америки» звертати увагу і відновлювати їх роботу.
1: Ну і на сам кінець, чи існування української редакції, наскільки вона важлива і чи вона має якийсь зворотній бік впливів, можливо, української позиції на на Сполучені Штати?
2: Ну, ви знаєте, справа в тому, що українська редакція працювала досить ефективно. У нас був один з найвищих рівнів довіри, і ми працювали не лише для української аудиторії в Україні, ми працювали для української аудиторії у світі також, і, зокрема, у Сполучених Штатах. У нас була величезна аудиторія, україномовна аудиторія в Сполучених Штатах. А це виборці американські. Тому, якщо говорити з цієї точки зору, то так, це має певний вплив. Ну і зрозуміло, що це має вплив так само на двосторонні стосунки, тому що насправді, як ми бачимо зараз, останнім часом по опитуванню громадської думки в Україні досить негативне ставлення сьогодні до Сполучених Штатів і є відчуття втрати довіри. І, звичайно, що це не пов'язано лише з мовленням, але це частково також пов'язано з поясненням, що таке Америка, як вона працює і чому приймаються ті чи інші рішення ухвалюються. І тому так, воно українська служба є дуже важливим, ключовим елементом цієї м'якої сили Сполучених Штатів.
1: Ну, ми, зрештою, майже не бачимо зараз Конгресу або Сенату, або інших діячів. У нас є лише скандальні заяви когось з адміністрації Трампа або самого Дональда Трампа, що, звичайно, впливає на сприйняття загалом інформаційної політики Сполучених Штатів, Вашингтона.
2: Я, на жаль, втратила звук. Я не знаю, чи ти закінчив вже ефір, чи ні, але я не чую, про що ти говориш зараз.
1: Мирослава, я дякую. Дякую.
2: Зараз почула.
1: Дякую за розмову і сподіваюся про повернення, зокрема, і голосу Америки, можливо, в етері Еспресо. Будемо це бачити і сподіватися. Мирослава Конкадзе була з нами, журналістка, старша експертка Атлантичної ради та Атлантичного центру Friends of Europe. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування, питаємося, чи ви, на вашу думку, чи може бути якась проблема в нас для економіки, може навіть криза продовольча через удари по складах великих супермаркетів, але відповіді «я вірю в український бізнес», кризи не буде, боюся кризи, запасаюся продуктами, байдуже маю силу з голоду, і з голоду точно не помру. Такі варіанти відповіді, також можете писати, пропонувати свої власні варіанти відповіді я вам дав, а про хід голосування вже розкажу в наступній частині за кілька хвилин.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Спеку заждалеш отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж знайдіжи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
6: 47-ма бригада Магура.
7: 110-та механізована бригада.
8: 159-та бригада.
5: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
6: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
7: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
5: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
6: Прапори на балконах.
5: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
6: Дрон – це наші очі, точний удар.
8: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
7: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
5: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
7: Перемагаємо разом. Слава Україні!
9: Героям слава!
10: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
11: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
12: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні рейди.
13: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
11: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
14: Команда нового головкома. Яких змін чекати Збройним силам України? Справа Стефанішиної, як колишня посолка України у США опинилася на лаві підсудних. Загартовані війною, українські рятувальники допомагають гасити лісові пожежі у Франції.
15: Що ж, ми продовжуємо. Мене звати Андрій Сачук. Ви дивитеся «Тепер головне». І повернімося, давайте, до теми панічних, можливо, настроїв, які спостерігаються часом в соцмережах. Але в кожному разі маємо відчуття, що в нас є зміна, умовно кажучи, суспільних настроїв. І якщо зовсім донедавна, я думаю, що ви зі мною погодитеся, в нас переважали якісь достатньо оптимістичні погляди на те, що війна може бути незабаром завершена. У нас було кілька таких анонсів, зокрема, і президента Зеленського, зокрема, і голови його офісу Кирила Буданова до кінця цього року. І ставка тут була якраз на успіх українських дронових атак, на певні приголомшення, яке спостерігалося в російських навіть медіа, і якийсь розпач серед російських воєнкорів. Зараз маємо, мені здається, принаймні якийсь певне відпочування, чи, можливо, ефект маятника, коли дуже багато є людей, які були не готові до того факту, що Україна просто зараз, зокрема столиця, можуть бути беззахисні перед удари балістичними ракетами Російської Федерації. Як до цього ставитися? Що робити з тими панічними настроями, як вибудовувати, як вибудовує, зрештою, влада якусь свою комунікаційну кампанію, як, в принципі, боротися з цією тривожністю, і чи потрібно берегти цей наш моральний дух, і як. Про це спробуємо, про ці складні теми поговорити з Олегом Покальчуком, соціальним та військовим психологом. Сердечно вітаю.
16: Вітаю, Андрію.
15: Пане Олеже, чи ви теж це відчуваєте, таку певну хвилю, скажімо так, тривоги? і навіть панічних ноток зараз, останнім часом, після того, як, звичайно, Київ тричі буквально обстрілювали?
9: Ну, в мене погана новина для вас, тому що в мене профдеформація. Я не можу таких речей відчувати, оскільки я знаю протоколи і прийоми запобігання цьому. Тому ні.
15: Тим не менше, от зараз ми маємо, напевно, якусь емоційну гойдалку все одно. Ви, напевно, точно спостерігали за ними від початку війни. У нас є моменти, коли ми ось-ось перемагаємо, і в нас є моменти, коли в нас готується і копається помиральна яма. Чим ці взагалі гойдалки емоційні пов'язані? Чи у всіх суспільствах так? Чи це якась особливість української нації, суспільства, яка зараз в страшній абсолютно ситуації, звичайно, п'ятий рік є?
9: Гойдалки пов'язані з тим, хто їх гойдає. І це приблизно максимально 20% суспільства, які заангажовані в соціальних мережах. І що таке гойдалка? Це коли люди самі себе гойдають. Так? Хтось пхає він в один бік, хтось в інший і так далі. Якщо ви подивитеся на поведінку людей в райцентрах, в селах, в маленьких містечках, вона принципово відрізняється від того, про що ми з вами говоримо. Тому я би не узагальнював в даному випадку, що або там все пропало, або все перемоглося. Суспільство в кожній країні є дуже інакше і дуже розбите по своїх кластерах.
15: Угу. Ну, але великі міста, вони точно важливі, тому вони... Ми ж кажемо, наприклад, що от в Росії, поки не відчує москвіч і санкт-петербуржець, то, в принципі, там, не знаю, кремлівським цим правителю йому все рівно, що відбувається в Росії.
9: Це правда. Розумієте, великі міста є сакральні для тоталітарних держав. І там, де велике місто, столиця є особлення всього, це означає, що всі решта міст не означають нічого взагалі. Україна інакша. Київ є чутливим центром, вразливим і акумулятором великої кількості людей, значною мірою тих, які переїхали в Київ зі Сходу, ну, ховаючись від загроз. Але ніяка столиця не є репрезентантною з точки зору соціології. Тому, якщо ми говоримо про вразливість Києва як про окремого міста, так, він вразливий. Київ як вразливість з точки зору України – ні. Україна не вразлива через Київ.
15: На вашу думку, це питання взагалі морального духу. Чи він важливий, зокрема, якщо казати про тил?
9: Ну, дивіться, немає ніякого морального духу, я би так неполіткоректно сказав, тому що мораль і етика – це категорії 20-го сторіччя, про які можемо говорити дискутивно в науковому середовищі. Ми можемо говорити про стійкість, про певну релевантність поведінки, яка є ефективною або підкріплюючою, і про горизонтальні зв'язки. От останнє, це дуже важливе, те, що працює в нашій ситуації, і, можливо, воно має десь кореспондентну таку зв'язок з поняттям моралі. Тобто люди, світ до свого по своє, вони допомагають одне одному. Це точно не мораль в кантівському розумінні сенсу слова, але це теж ефективне в рамках загроз 21-го сторіччя.
15: Ну, а вся ця незламність, історія про незламність українців, чи вона ще працює, на вашу думку? Взагалі, наскільки це була успішна кампанія про незламність?
9: Розумієте, я як фахівець своєї галузі не люблю слово незламність, бо ригідність означає, власне, зламність. Те, що тверде, воно, в принципі, має тенденцію до зламаності. Біологія поведінки, нейробіологія, психологія оперують терміною флексативності, адаптивності. Виживає те, що гнучке. У гнучкості є теж свої межі, які форматуються на те, що ми називаємо мораллю або соціальною етикою. Тому адаптивність людини, пристосування до неї, вона виходить за межі наших уявлень про те, як це відбувається. Біологія нашої поведінки значно ефективніша і сильніша, ніж наші уявлення минулого сторіччя про те, як це має бути.
15: Давайте поговоримо тоді про інший термін, сподіваюся, він ще не застарів в цьому столітті, про довіру. Наскільки вона важлива в суспільстві, яке воює?
9: Знову-таки, це політичний термін. У біології поведінки є кілька подібних термінів. Це емпатія. Термін достатньо теж старий, дуже приблизний, але він існує. Дзеркальні нейрони, які копіюють поведінку людей довкола нас. І стратегія копіпастного, яка нам говорить про те, що треба наслідувати поведінку, яка ефективна для інших людей. Тому довіра мотивується на тому модусі поведінки, який показує нам, що ми довіряємо тим людям або групам людей, або політикам, які показують нам, що роби так, і тобі буде щастя. І тоді ми їм довіряємо.
15: Ну, мені здається, що в нас в країні на початку війни був хороший баланс, умовно кажучи, довіри, тому що в нас була довіра до президента Зеленського як до певного прапора, навколо якого гуртується нація. І вона, до речі, це власне трансформувалося навіть просто в загальні показники довіри до інституту президентства, які драматично зросли та після 22-го року. А водночас в нас була така теж фігура національної довіри, яка там ототожнювала армію, війська, це був Залужний. І от чи вона не була ця система дещо поламана, по-перше, а по-друге, зараз люди мали дуже сильний емпатійний, власне, зв'язок з Федоровим. Ми бачимо, що зараз відбувається. Чи це зараз от не додало от тої гіркоти і зламності в питанні цих обстрілів балістики? Тому що людям здавалося, що все йде правильно, все йде в доброму напрямку, ми вже перемагаємо, в нас тепер є заміна Залужному, ми довіряємо цій людині, будуть менше красти. І тут раз, знову, без особливих хороших пояснень, от така от історія.
9: Ну, дивіться, Бог мене милував, що я не політолог і не маю компетенції і можливості компетентно оцінювати те, про що ви говорите. А людська поведінка, якщо ми говоримо про електоральні уподобання, вона стандартна. Когось вибирають, через 2 роки рейтинг падає просто ад-хок, просто по факту, навіть якщо ви там медом буде намазувати і золотим умостувати вулиці. Це не має ніякого значення. Що торкається конкретних персонажів, про яких ви говорите, теж їхні персональні властивості і характеристики не мають ніякого значення, бо 99,9% з цими людьми ніколи не зустрічалися, не знають їхні кваліфікації, компетенції, не можуть оцінити і так далі. Є проекції, є маніпуляції цими фігурами з точки зору політичних певних очікувань. Тому повертаючись до початку нашої розмови, я думаю, що 80% суспільства взагалі їм не дуже цікаво персоналі, про які ми говоримо, в принципі. У них зараз там городи, оце кінець літа, часник, кабачки, огірки, помідори скоро будуть. Ну, це якби реальні проблеми. А персонажі, про які ви говорите, це проблема клієнтели. Якщо говорити політологічно, вона важлива. Я не знецінюю її. Це безумовно можлива річ в стратегічному плані. Але повторюся, ми з вами більше чи менше маємо до діла з дуже приблизними знаннями про те, чим ці люди є, на що вони впливають, що з ними стоїть і що на них тисне ad-hoc, засадничо. Ми можемо зараз спробувати озвучити ці варіанти, але вони так само будуть дилетантські, правда?
15: Ну, добре, президент Зеленський дуже любить говорити про єдність. Єдність важлива. Що це зараз означає, на вашу думку?
9: Ну, кожен президент має говорити про єдність, це його функція. І це нормально. Я не бачу цьому нічого, ні особливого, ні не особливого, ну, говорить про єдність. Було би дивно, якби не говорив. Я не знаю президентів України упродовж свого там некороткого життя, які би не говорили про єдність України.
15: Ну так.
9: І ми знаємо, що це були дуже різні персонажі і мали дуже різне уявлення.
15: Був навіть блок за єдину Україну, пам'ятаєте?
9: Да, господи, я учасником цих всіх процесів був, я це знаю просто по пальцях. Але дивіться, якщо ми трошки розширимо дискурс, подивимося на схід, там, на захід і так далі. Кожен президент кожної країни, господи, починаючи, прости господи, Трампа, говорить про єдність країни. Ну і що? Ну нічого, ну є такий процес. Значить, не беріть це серйозно уваги. Це просто політичне явище. Не ведіться на це. У вас там є кабачки, огірки, помідори. Ну, займатися реальним життям.
15: Ну, але ракети російські, це ж все-таки теж реальні речі.
9: Ага, ми на це впливаємо якось з вами конкретно?
15: Ну, навряд, але питання, як ми ставимося до цього? Чи це важливо?
9: Сенс постановки питання, починаючи від грецької філософії Епіктета, вона полягає в тому, що питання ви ставите тоді, коли можна на нього реально впливати. Угу. Це важливо. Якщо ми говоримо в термінах там демократії, громадянського суспільства, політичних процесів, виборів політичних партій, впливів через, прости господи, Верховну Раду, яка ні на що не впливає, але конституцію має, тоді це, напевне, да. Але це дуже довгий процес. Ну, реально цього немає. Про що ми говоримо? Є об'єктивна ситуація, є обстріли, є війна. Нас обрушується балістика, ми щось у відповідь якби відповідаємо. І ми або в цій війні є учасниками і розуміємо, що такий процес, я про це говорив багато років тому, або ми таки терпіли і кажемо, минуточку, у нас тут є там армія, яка там має страждати, а нам-то це за що? Ну, знаєте, ідіть за руським кораблем. Люди, які так вважають.
15: Власне, оця залученість людей, які розуміють, що це їхня війна, це ж... Просто як вона відбувається? Який механізм включається? Це пропаганда?
9: Ні, дивіться, їх багато. Пропаганда, безумовно, це важливий інструмент. Він уже років там, біля 100 років, як я викладаю це діло, працює, але він видозмінюється. Пропаганда заторкує ту частину людей, яка надається до впливу пропаганди. Це як, знаєте, як море. Ви можете черпнути щось там зверху, якісь медузи, набрати собі і щось з ними робити. Але море є море. Суспільство так само влаштоване. Тому всі ілюзії усіх часів, що можна управляти поведінкою людей, вони абсолютно марні. Частина людей є так. І можна зробити вигляд, що ви завдяки тому, що впливаєте на частину, керуєте більшістю. Є якісь там ось ці москальські агенти Кацапа, яких там СБУ періодично ловить, і от зрада зрадська, да, їх багато. Так, блін, вони були споконвіку такі. Це так буває. Друга світова війна, історія колаборації, подивіться, прости господи, на Францію часів Другої світової війни. Та вона все була нацистська, прогітлерівська. Ну, 99%. Потім побігли до Деголя проситися в рух ОПО. Це звичайні явища.
15: Я все-таки, от якщо повернутися до теми, дозволити Федорова, дивіться, зараз же ж от йдуть якісь протести. Сам Федоров сказав, що він ніби дистанціюється від них, але він залишається на своєму. Я просто думаю, чи він в даному випадку не мав би якось спробувати погасити ті проблеми, які є. Тобто, наприклад, пристати на якусь пропозицію Зеленського. Просто для того, щоб... Ну, ти ж теж частина цієї системи. І для чого розбурхувати суспільство і більше робити лінії розламу і розколу? Це ж робить нас слабшими.
9: Ну, дивіться, я психолог і психіатр. Це не зовсім моя компетенція. Я можу сказати тільки те, що ревалізація Федоров і Зеленський полягає тільки в тому, що Федоров – молода людина. І політологічні гойдалки полягали раніше, в 2019 році, на тому, що от є молода людина проти старшої людини, і молодь – це перспектива, краще, і наше все. Окей. І тут з'явилася нова молода людина, яка точно притямна, розумна, точно, може, там, компетентна більше, ніж і так далі. І це є проблема для чинного президента з точки зору електоральної симпатії чи антипатії. От і все. Тому... Тут є два параметри. Один, в якому я більше розбираюся, це суб'єктивні симпатії і антипатії, які можуть впливати на прийняття рішення або ні. І об'єктивні речі, в яких я не розбираюся. Що таке об'єктивні речі? Це десятки мільярдів доларів, які стоять за фінансовими схемами, які пов'язані з розвитком оборонно-промислового комплексу. Я так дуже скромно скажу, бо це не моя компетенція, але я трошки якби там щось про це чув. І це проблема, тому що в момент перезавантаження через реструктуризацію цього обрушує, ну, скажімо так, дуже велику частину комунікацій соціальних і політичних, які були до цього. Ну, так буває.
15: Хіба
9: так буває в житті.
15: Нічого. Хіба це не є ілюстрація, власне, недовіри, якраз таки до інституції, зокрема?
9: Ви знаєте, я би сказав, що це ілюстрація демократії, тому що одна з небагатьох позитивних явищ демократії в тому, що демократія робить помилки і може їх виправляти. Я не є там великим симпатиком демократії з точки зору там античної поняття терміну, але по факту є так. І в даному випадку ми бачимо дискусію на цю тему, і це нормально. Бо, окей, є демократично обраний президент, є влада, така, яка є, нам її не нав'язали, це не окупаційна влада, це наша українська. І, прости Господи, ми пам'ятаємо ще гірші варіанти. Не найгірший варіант. І тут є проблеми. Є дискусія довкола цих проблем, і вона в умовах війни відбувається. І це дуже важливий процес, тому що процес з усіма нюансами діалогу, нехай він віртуальний. Я розумію всі перепони, які відбуваються на шляху там передачі сигналу до адміністрації, як вони конвертуються, я про це можу там на пальцях розказати, як воно відбувається. Але по факту воно існує. Це поганий варіант, от повірте. Було б гірше, якби було там знизу пхають, а зверху абсолютно якби так би ігнорація, в принципі. Якась реакція є. Не така, як подобається. Окей, ну бо так буває.
15: А яке має бути співвідношення між умовною пропагандою і якимось іншими способами комунікації? Чи можна, наприклад, брехати, просто брехати? Заради перемоги, заради заспокоєння суспільства?
9: Це дуже підле питання, бо я професійна людина, яка займається цим десятки років. З точки зору, якби ми були в такому закритому середовищі та професійному, я сказав би, ну, можна робити все. І я би навів би десятки аргументів з історії, з практики, чому так має відбуватися. Але, коли ми говоримо в суспільному дискурсі, то ми впираємося в питання моралі, що таке обман, дезінформація, спотворення інформації і далі там десятки варіантів маніпуляції, поведінкою і так далі. Я швидше дотримуюся суб'єктивно, моя точка зору, я дотримуюся такої лікарської парадигми, що коли нам треба у пацієнта щось вирізати або зашити, то ми не питаємо його, чи його згоди, чи буде йому там боліти сильно чи ні. Ми робимо анестезію, ми штопаємо, шиємо, тампонуємо, відсмоктуємо кровоток і так далі. Потім кажемо, коли він прийшов до тями, ну як тобі, все окей? Ну нормально, ну і слава Богу. А що ми з ним робили, це не має значення. Це професійна точка зору, яку я мінімум 10 років точно розповідую.
15: Ну дивіться, Владіміра Лефевра, який мав певний вплив, як кажуть, на адміністрацію Рональда Рейгана та і його ставлення до Союзу Совєтського. В нього була ця історія про те, що американське суспільство радикально відрізнялося від радянського тим, що вони заперечували можливість брехні саме лікаря, наприклад, про смертельну хворобу. Якщо війна, це теж до певної міри смертельна хвороба для дуже багатьох насправді людей. Чи Україна може тут... Яка має бути комунікація? Наскільки вона має бути чесною з суспільством? Є неголосливі приклади. От нас, наприклад, якийсь час розганялася історія навіть дотепер про те, що от нам дадуть ліцензії на Петріот. Чи ми маємо при цьому говорити відразу, але вона нічого не означає, бо кілька років Петріотів все одно не буде. Ми кажемо А, але не кажемо Б.
9: Дякую, що ви згадали Лефевра, бо це, безумовно, хороший твір і, безумовно, талановитий автор, але це має відношення до нашої війни приблизно як Іліада Гомера. Це чудовий Лефевр, я читаю, перечитую, це дійсно фундаментальний вчений, це правда. Але за ці часи, за десятки років, навіть на оперативному рівні, тактичному рівні, по мануалах НАТО, навіть, прости Господи, змінилися, ну, мінімум тричі рази настанови. Тому, коли ваше питання про те, чи можна обманювати, чи не можна обманювати, в принципі, да, ми можемо говорити про психологію мас, починаючи від Лебона і Тарда, і класиків соціальної психології. У нас революція відбувається на рівні того сегменту, який вирішив, що він може за рахунок того, що він качає права в суспільному вимірі, впливати на щось. В мене прикра відповідь, що не може. Качати можете, але не впливаєте. Бо працюють гроші, працюють великі, як казав Наполеон, великі батальйони, вони завжди праві і так далі. Поговорити ми можемо про це. Міноритарний фрив дійсно існує. Демократія все ще працює. Це непогано. І в нашому вимірі це функціонально.
15: На сам кінець питаюся. Оце гасло британського уряду 39-го року «Keep calm and carry on». Чи це може працювати для нас зараз?
9: Господи, господи, прости. Ну, дивіться, навіть аматори політичної історії розуміють, яким чином Черчилль потрапив в цю історію влади, в адміралтейство і так далі. Як це відбувалося? Чи він програв лорду Ешлі на виборах? Зі всіма нюансами і так далі. Розумієте, культ де Голля, культ Черчилля, культ де Голля, це все на 70% вигадані речі. Тому, ну, дивіться, не дивимося на історію в принципі. У нас абсолютно нова ситуація по факту. Якщо ми спираємося на історичні прецеденти, як раніше, нам поставлять красиві пам'ятники, як раніше. Ми мусимо діяти абсолютно по-новому.
15: Що ж, дякую дуже за розмову. Був з нами Олег Покальчук, соціальний військовий психолог. І говорили ми про те, чи є в українському суспільстві панічні настрої, настрої гойдалки і як нам на це реагувати. Що ж, я тим часом нагадаю, що ми сьогодні також проводимо опитування, яке трошки пов'язано з панічними настроями, а саме, чи ви переживаєте за те, що в нас може бути навіть якась криза, може і продовольча через удари по складах. Так, тобто, чи впорається Україна, на вашу думку, так, я вірю в український бізнес, кризи не буде. Боюся кризи, запасаюся продуктами, не знаю якими, напевно, сілі, сірники тут має бути на першому місці. Байдуже, бо я не живу в великому місті, маю село і з голоду не помру. Такі варіанти відповідей, також можете писати свої власні якісь варіанти в коментарях під трансляцією. Ну, а ми трошки будемо рухатися далі. У нас ще попереду є тема воєнна, мілітарна. Сподіваюся, ми маємо вже нашого наступного співрозмовника. І поговоримо зараз про цікаві дуже в нас призначення власне нового вже очільника наших сил оборони, я маю на увазі головнокомандувача Драпатова, начальник штабу 11-го армійського корпусу, бригадний генерал Сергій Слобко стане, ймовірно, заступником нового головнокомандувача Збройних сил Михайла Драпатова. Станом на початок серпня 26-го року генерала вже відрядили до генерального штабу, де він наразі вже виконує обов'язки заступника, але ще очікує на офіційне затвердження указом президента та остаточний розподіл повноважень. Призначення Собка відбулося невдовзі по його резонансній публічній критиці кадрової системи Збройних сил України. Офіцер там відкрито заявляв, що особиста лояльність у війську стала переважати професійну компетентність, а командири змушені думати про уникнення покарань замість виконання бойових завдань. І от попри цю гостру критику, після заміни головнокомандувача має, ймовірно, таке підвищення генерал Собко. І Богдан Бачинський, головний редактор сайту «Еспресо», до нас долучається. Богдане, Я тебе вітаю.
16: Добрий вечір, Андрію. Доброго вечора, телеглядачі «Еспресо».
15: Так, чи я чую Богдана, бо я не чую Богдана. Скажіть мені, чи чують його принаймні наші глядачі. Що в нас зі звуком?
16: Чи мене чути?
15: Так, от зараз чути, Богдан. Ще раз.
16: Прекрасно. Добрий вечір, Андрію. Добрий вечір, телеглядачі «Еспресо».
15: Власне, якщо поговорити про пана Собка, про генерала Собка, що ми про нього можемо сказати, чому так багато військових сьогодні пишуть на моїх знайомих, це хороша новина?
16: Ну, в першу чергу треба відзначити, що вже є практично офіційне призначення. Сьогодні на інформаційних ресурсах Міністерства оборони було повідомлено про те, що під час зустрічі міністра оборони Євгенія Хмари і своїм британським візаві, власне, ці зустрічі вже був присутній Сергій Собко в якості тимчасового виконуюча заступника головнокомандуюча Збройних сил України. Тобто ми розуміємо, що ще потрібно підписати якісь документи, але фактично він вже приступив до своїх обов'язків.
15: Що ми про нього знаємо?
16: В першу чергу ми знаємо, що це є Герой України. За що йому дали Героя України? Президент Порошенко дав йому Героя України після того, як в рамках АТО Сергій Собко двічі вивів підрозділи Збройних сил.

0: Тим зазначили, це генерал, який готовий до реформ і сам пропонує різні реформи. Широкомасштабне вторгнення застало його на посаді начальника штабу сил територіальної оборони. Власне, в місті Києві він був одним з тим, хто керував обороною Києва в якості коменданта. І вже в березні, в тому числі за оборону Києва, він отримав звання бригадного генерала. Після цього він зайнявся, власне, розвитком територіальної оборони. І це є дуже важливо в сучасних умовах, тому що територіальна оборона це на цей час були підрозділи, які приймали до себе цивільних людей, які не мали, здебільшого, не мали жодного стосунку до Збройних сил і не мали досвіду військового. Тобто Собко, власне, налагодив прийняття, освіту і подальше спорядження територіальних сил територіальної оборони і подальше їхньої інтеграції в Збройні сили. Знаємо, були якась частина були критики стосовно територіальної оборони, але так само знаємо кілька прекрасних бригад територіальної оборони, наприклад, 103-я бригада, яка стабільно входить в десятку найкращих по знищенню росіян, власне, дронами. Цей досвід, я так розумію, що є дуже корисним зараз для головнокомандуючого, він буде його продовжувати, особливо враховуючи те, що в нас є проблеми з мобілізацією, мобілізаційні процеси потрібно налагоджувати, потрібно вести діалог суспільством для того, щоб вступ в армію був більш зрозумілим, прогнозованим, не було такої критичної маси негативу, яка є зараз. І саме, власне, досвід Сергія Собка, його попередній досвід, вказує на те, що він є дуже людиноцентричним, він в першу чергу думає про військових, і очевидно, що маючи таке певне мислення реформатора, його цей розум буде сприяти тим виконанням тих обіцянок, які Михайло Драпатий взяв на себе, в тому числі налагодження мобілізаційного процесу.
1: Чи можна сказати, що в принципі зараз відбуваються якісь такі зміни структурні? На що робить ставку? Чи можемо вже казати, на кого буде робити ставку і на що буде робити ставку Драпатий вже після Сирського?
0: Можна відзначити кілька тенденцій. Перша тенденція, що приходить в командування Збройних сил України генерали, які пройшли основний свій бойовий шлях і виросли, стали генералами, власне, під час перебування, під час командування Залужного. Тобто це є новітнє покоління генералів, які і проявили себе на полі бою, і продемонстрували свої найкращі якості як командири. Друга частина – це є певна така людиноцентричність. Сам Михайло Драпатий, ну, всі відзначають, що він дбає за особовий склад, і він дуже часто повторює цю фразу, що командування є певною сервісною службою для солдата, який безпосередньо на передовій. І ту команду, яку він собі підбирає, вона, очевидно, сповідує аналогічні цінності. Нагадаю, що недавно він так само повернув до керування Шаміля Круткова, який раніше його усунули від, який був комбригом 93-ї бригади «Холодний Яр», якого усунули від цієї посади. Не будемо, ну це не принципово чому, але зараз, власне, його Михайло Драпатий повернув. Шаміль Крутков також відзначається дуже великою тим, що він дуже сильно дбає за особовий склад, а також тим, що він живе війною. Тобто всі відзначають, що це людина, яка максимально все своє життя присвятила війні. Саме такі люди зараз потрібні нам для того, щоб витримати цю російську навалу.
1: На сам кінець, я багато зустрічаю від кадрових військових історій, те, наскільки важлива сержантська ланка в армії, наскільки вона занедбана була останнім часом. Я читаю, як і багато хто, що може повернутися, до речі, Валерій Маркус на посаду головного сержанта, але саме зайняти

0: займатися реформуванням самої цієї ланки, самого інституту сержантів?
1: Ну, власне, також цікаво, що і Сергій Собко, перебуваючи на керівництві територіальної оборони, він впровадив так звану школу капітанів, тобто школу для молодшого командування складу, для командирів рот, взводів, батальйонів. На той час, на початку, він не дуже велика кількість офіцерів запасу прийшли в армію, вони мали теоретичні знання, однак вони ніколи не мали ніякого практичного досвіду. І, власне, ця школа капітанів допомогла виростити дуже велику частину успішних офіцерів молодшого складу. І, відповідно, ми бачимо, що це такий певний пріоритет, який зараз Михайло Драпати робить у своїй роботі, в тому числі призначаючи головного сержанта Збройних сил Валерія Маркуса. Ну, наразі ми знаємо, ми тільки чуємо про ці чутки, що таке призначення буде, але ми знаємо, що Маркус був ідеологом 47-ї бригади Магура, які одні з перших, ну, які брали участь в контрнаступі у 2023 році. Він тоді відзначався певними лідерськими якостями, дуже багато говорив про те, як потрібно розвивати саме сержантський напрямок. Очевидно, що його певні цінності є такими самими цінностями, як і Михайло Драпату.
0: Дякую, Богдан. Богдан Вичинський був з нами, головний редактор сайту СП.
2: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
1: Новий X-Black Vanilla? Клас!
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
4: Мільйони підгодую, забирай з тобою.
5: У дальніх рукавах.
6: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
7: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмет.
13: Корвалмет. Заспокой своє серце.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт Антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт Антисудофорте.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Рейніра наближається.
6: Ми показуємо всім її славу.
5: Моїм ворогам дозволили не розкрити свої сили.
7: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
8: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
9: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
8: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
9: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
8: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
7: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
10: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
11: Ми продовжуємо і зараз трошки поговоримо про те, що відбулося в судовому процесі, який стосується, власне, підозри в корупційних діяннях екс-віце-прем'єрки, екс-міністерки юстиції і екс-амбасадорки Сполучених Штатах Ольги Стефанішиної. Був на процесі і знає всі деталі, і знає, де, напевно, зараз сама пані Стефанішина, наш кореспондент, журналіст «Еспресо» Дмитро Єдора. Дмитре, вітаю тобі слово.
12: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Дійсно, сьогодні обрали запобіжний захід Ользі Стефанішиній. Їй призначили заставу у вигляді 6 мільйонів. Зазначу, що прокуратура просила 13 мільйонів, на їхню думку, саме такі були завдані збитки державі. І от під час саме судового процесу вже і дізналися і журналісти, і громадськість, що саме інкримінують у цій новій підозрі Ользі Стефанішиній. Я лише зазначу, що це незаконне збагачення і невірне декларування. За версією слідства, пані Стефанішина придбала дві квартири у житловому комплексі «Файна Таун». Це не дешевий житловий комплекс у столиці. І вона це робила через свою найкращу подругу, і також там в цих квартирах відбувався ремонт. Ще однією причиною стала квартира, яку вона орендувала у самісінькому центрі столиці на вулиці Ярославів Вал, це Золоті Ворота. І за інформацією слідства, плата за оренду складала понад $1000, 1300, здається, на місяць, і здійснювалася у готівці. Сторона обвинувачення також зачитувала листи між помічником Ольги Стефанішиної і нею та орендодавцем, що про оплату цієї квартири. Зокрема, ще стосується автомобіля Mercedes-Benz, який, за версією слідства, Ольга Стефанішина придбала самостійно, однак він не був вказаний у декларації. Придбала вона його ще у 2021 році за понад $43,000. Свідчить про те, що автомобілем вона користувалася. Це чеки за порушення правил дорожнього руху і тим, що вона користувалася паркуванням у одному з житлових комплексів. Також такою цікавою інформацією, як на мене, виявилося те, що під час судового засідання ми дізналися про момент впливу на відбір голови НАЗК.
11: Ми вчора про це казали, щоб не повторюватися. Та я єдине, що запитаюся дуже коротко, так вона де зараз? Чи її відпустили, чи вона зараз в СІЗО?
12: Наскільки я розумію, бо було сказано, що це застава, а якщо є застава, то скоріш за все цю інформацію ще треба уточнити, але можливо вона відправили під варту колишню амбасадорку у США України. Бо просто заставу не призначають, я не думаю, що державі потрібні просто гроші для того, щоб стягнути їх з Ольги Стефанішиної. А заставу зазвичай призначають, коли людину відправляють під варту.
11: Абсолютно. Дякую дуже за цю розповідь. Був з нами Дмитро Дідора, наш журналіст. Ну, а ми зараз ще з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою, нашою моєю співведучою колегою, поговоримо трошки про те, що про якийсь аспект політичний цієї історії. Багато хто зараз каже, чому взагалі до неї причепилися такі дрібниці, боже мій, дві квартири в нас, там он Міндіча і так далі. Якесь, напевно, раціональне зерно насправді в цьому є, хоча з іншого боку ця історія, зокрема, з впливом на призначення голови НАЗК, там багато хто згадує її зараз, те, як вона, коли ще була віце-прем'єркою з питань євроінтеграції, здається, як вона казала, що ні, нам не треба ніякі конкурси і так далі, ці ті іноземні експерти, іноземні незалежні учасники конкурсних комісій. А тепер це теж проливає трошки світла. Марина Данилюк-Ярмолаєва вже з нами. Марино, вітаю. Чи в тебе трошки все-таки викликало співчуття і емпатії, коли розплакалося віце-прем'єрка колишня в залі суду?
3: Андрію, вітаю. Воно то можна чисто по-людськи поспівчувати. Людина плаче погано, це ж не побажаєш навіть ворогу, щоб ти сидів там у цьому скляному клубі у Вищому антикорупційному суді і тобі обирали міру запобіжного заходу. Чисто по-людськи Стефанішину шкода, тому що нагадаю, що тривалий час вона була улюбленицею Банкової і одною із політичних фавориток Володимира Олександровича Зеленського. Я нагадаю, що коли рік тому серед низки кандидатів, наближених до Зеленського, обирали кандидатуру посла України в Сполучених Штатах Америки, раптово вибрали Ольгу Стефанішину, і вона була дуже задоволена, що їде на дипломатичну службу. Але її дипломатична служба протривала не так довго, і ми тепер розуміємо причину, тому що НАБУ і САП готували її підозру. І от в той момент, коли хочеться сильно поспівчувати Ольги Стефанішині, от я дуже раджу ознайомитись із тими матеріалами із зали суду, які вже попали у пресу. А саме те, що Ольга Стефанішина скуповувала дороге майно, квартири, автомобілі і традиційно, як це дуже часто роблять українські чиновники, оформлювала все це на своїх родичів і навіть на подругу. І оце в мене викликає просто питання, чому вона так робила, тому що я нагадаю, що це одна з найпрофесійніших урядовець була з епохи, це людина, яка очолювала Мін'юст. Це жінка, яка свого часу закінчила Київський національний університет, отримала добру освіту, гарно знає англійську мову. Ну, тобто, мені здається, що їй би хватило клепки і грошей найняти консультанта з декларації, зробити все це красиво, а не оформлювати все це на лівих людей і привертати зайву увагу антикорупційних органів. Але найгірше, про що йшла мова під час засідання ВАКС, це те, що Ольга Стефанішина уже під час повномасштабного вторгнення керувала цими конкурсами стосовно відбору очільників наших антикорупційних цих інфраструктур в ручному режимі. От там дуже цікавий епізод від 2022 року. Я нагадаю, що 2022 рік. Ми ледве відігнали росіян від Києва. Були битви за Харківщину, були битви за Херсон. А у нас, виявляється, були тоді конкурси на посаду директора НАБУ, і Ольга Стефанішина розсилала тим членам комісії, які якраз є від влади, і радила, кому треба занизити бали, а кого навпаки підняти у цьому ритку. І от одним із фаворитів, за якого вона замовляла добре слівце, був досить відомий нам Павло Кириленко. Я нагадаю, хто це. Це людина, яка очолювала антимонопольний комітет України. До того, до речі, це був там керівник фонду держмайна, а ще до того керівник Донецької військово-цивільної адміністрації. І коли його, до речі, тягнули цього чоловіка на посаду керівника антимонопольного комітету України, то там дуже багато фахівців, дуже багато, до речі, антикорупціонерів писали, що, можливо, не варто тягнути таку людину, тому що у нього куча родичів знаходиться на окупованих територіях, а саме на території непідконтрольного нам ОРДЛО. І це не просто якісь там люди, які там працюють там продавцями, да, в місній п'ятерочці, а його рідний брат, до речі, працює в органах безпечності ДНР. І, до речі, його мама і брат давали інтерв'ю російським медіа, де не приховували, що їм абсолютно комфортно в русском мірі. І от президент Зеленський абсолютно широко заплющив очі на всі ці дані, і навіть був його публічний коментар, що це не важливо, які там родичі цієї людини, нам важливий результат. І так протягнули Павла Кириленка на цю посаду. І от давай уявимо ситуацію, якби таки вдалося...
11: Чекай, можна про Кириленка додати, що він же ж теж під слідством НАБУ разом зі своєю дружиною, теж купа машин, купа квартир, в Ужгороді там півкварталу купили, ну, словом.
3: Малину продавав, малину гарно продавав з батьками, як він сказав. Так що, де взяти такі саджанці малини, щоб скупити пів ЖК в Ужгороді? Але от уявимо ситуацію, якби Стефанішин і її подільникам вдалося протягнути Павла Кириленка якраз таки на посаду директора НАБУ. То ми б ніколи не почули і не побачили плівки Міндіча. Оці деталі, як у нас там розкрадання, які відбувалися за допомогою кооперативу «Династія» в Міністерстві енергетики. Ну, тобто, можна уявити. А найстрашніше, що Ольга Стефанішина, я нагадаю, що це людина, яка тривалий час була відповідальна за євроінтеграцію. І в той момент, коли нам постійно Урсула фон дер Ляєн, Єврокомісія, чи різноманітні чиновники з Брюсселю, Марта Коса, розповідають про те, що, друзі, вам потрібно провести чесні, прозорі конкурси на очільників ваших правоохоронних органів. От проведіть, будь ласка, конкурс на посаду генерального прокурора. Реформуйте, нарешті, ДБР. З'являються подробиці, як людина, яка відповідала за євроінтеграцію в ручному режимі, наказувала, кому треба занизити бали, тому що це незалежний кандидат, а кого, навпаки, підняти у цьому рейтингу. І це насправді страшне. Це показує, що у нас людина на позір може розказувати про кластери євроінтеграції, а тишком-нишком робити все, щоб нам потім приїздила Марта Кос і говорила, а ви не дотягуєте до євроінтеграції, воно в Молдови краще йдуть справи.
11: А от мене тільки, ну, ж, у нас немає вже часу, насправді, у мене просто питання. Вона сама так придумувала, що от так казати, такий от буде НЗК, чи просто їй хтось сказав? Хто там має бути?
3: Ну, давай припустимо, що це, очевидно, не вона була. Вона була гвинтиком цієї системи. І, знову ж таки, повертаючись до об'єктів, які вона не декларувала на своє ім'я, можна припустити, що це було не безкоштовно.
11: Що ж, дякую дуже за ті важливі дуже деталі до, насправді, печальної історії пані Стефанішиної. Ну, і ми тим часом рухаємося далі. В нас є прекрасна історія з Ворушлова. Українські надзвичайники врятували дитинча сарни під час ліквідації масштабної лісової пожежі у Франції. Про це повідомляє ДСНС. Зазначається, що маленьке козулятко, малопопечені раточки, не могло самостійно вже ходити, тікати від пожежі. Наші все-таки вогнеборці і рятувальники врятували тварину нещасно. Буде вона жити, буде бігати, все буде з нею гаразд. Ну, я нагадаю, що наприкінці липня 70 українських рятувальників вирушили до Франції допомагати гасити масштабні пожежі. Я лише припущу, що після того, з чим вони займаються в Україні щодня, майже це для них майже вийшла відпустка. Але це, звичайно, мої припущення, і, може, я тут і дуже неправий. Тим не менше, є в кого запитати, що насправді, як там відбувається. Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС у Івано-Франківській області, до нас долучається. Пані Христина, вітаю вас.
13: Вітаю.
11: Що ж, як там справи наших працівників в Франції зараз? Які новини звідти?
13: Ну, у Франції зараз працює зведений загін Державної служби України з надзвичайної ситуації. Як було зазначено, до складу загону входять 70 рятувальників та 15 одиниць спеціалізованої техніки. Це і пожежні автоцистерни, вантажні автомобілі, медичний автомобіль. Якщо говорити про завдання, які українські рятувальники отримали, це значна увага приділяється гасінню пожежі окремими осередками, проливання території, локалізація тління та контроль ділянок, де вогонь може відновитися. А також це створення безпечного периметру і недопущення поширення полум'я на населені пункти, господарські об'єкти, а також молоді лісові насадження і інші вразливі території. Зокрема, українські рятувальники отримали завдання стримати поширення вогню в напрямку кінного центру, захистити молоді насадження. Робота проводиться безпосередньо як в лісі, так і це ділянки з досить високою температурою ґрунту, задимленням, великою кількістю прихованих осередків горіння.
11: Французам є чого повчитися в наших рятувальників, на вашу думку? Ви ж, напевно, спілкувалися там з колегами з Франції.
13: Ну, вони завжди підходять до нас, стараються якось комунікувати з нами. Вони спочатку оцінили дуже високу нашу таку організованість і ефективність і швидкість виконання роботи. Було зазначено під час зустрічі в департаменті Жеронди про те, що вони, по-перше, були вражені, як так досить організовано, швидко і чітко прибула колона рятувальників, наскільки оперативно ми приступаємо до ліквідації пожежі і наскільки ми можемо працювати у різних складних умовах. Ми ділимося досвідом з ними, як можна гасити пожежі, зокрема в екосистемах, за відсутності достатнього водопостачання в умовах, коли недостатньо, коли неможливо залучити авіацію, коли дуже швидке поширення полум'я. Це досвід, який здобутий у нас в надскладних умовах в результаті повномасштабного вторгнення.
11: Ну і на сам кінець питаюся, як довго триватиме ця місія і коли повертаються наші рятівники до рятувальники, власне, до України?
13: Ну, ми конкретні терміни зараз не можемо сказати, наскільки буде стабілізовуватись оперативна обстановка, наскільки у нашому залученні буде потребувати французька сторона.
11: Що ж, дякую дуже. Була з нами Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС Івано-Франківської області. Нагадаю, що 70 українських рятувальників допомагають зараз гасити масштабні лісові пожежі у Франції. Такий гарний жест зробила Україна для того, щоб в рамках міжнародної такої допомоги долучитися, власне, до стихійного лиха. Нагадаю, що у Франції надзвичайно посушлива погода дуже довго тривала. Більш того, там більше місяця не випадало дощів. За всю історію спостереження такого не було, наприклад, в Лондоні, та, яке славиться своїми дощами. Ну, а я нагадаю, що ми сьогодні проводили опитування разом з вами і питалися вашу думку, питала вас, чи впорається Україна з наслідками російських ударів по продовольчій інфраструктурі. І 49% вірять в український бізнес, 31% теж знають, що кризи не буде, що разом є 80%, 16% все-таки запасаються продуктами, про всяк випадок. Ну і, в принципі, люди, які дивляться нас в селі або мають цей варіант хороший відступу, таких є лише 6%. Я цим людям завжди, бо їм точно нічого не загрожує. Що ж, панове, дякую всім, хто сьогодні нас, і пані та панове, всім, хто нас сьогодні дивився. Дякую за участь у опитуваннях. І побачимося вже завтра. Але завтра на цьому місці буде працювати моя колега Ірина Коваль. Ну, а я побачуся з вами вже в суботу. Бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Знервованість. Перелік. Стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
10: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист від зволоження ваших очей.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
15: У дальніх рукавах.
16: В Київстар, в Облище, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника. Путника до смартфона. Разом із Starlink.
17: Новий X-Black Vanilla? Клас.
18: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
19: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
21: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
22: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
23: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
24: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
23: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
24: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
23: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
22: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
25: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку Катерини Коваль. Зверніть увагу, це старе фото дівчинки. Зараз їй вже 16 років. Але ми дуже сподіваємося, що все ж хтось із вас упізнає Катерину та допоможе у її пошуках. Через те, що зникла дівчина в окупації, на жаль, подробиць майже немає. Знаємо, що на момент зникнення Катя мешкала у Чорнянці Херсонської області. Але що з нею сталося і де вона перебуває зараз, невідомо. Друзі, будь ласка, не залишайтеся байдужими і зробіть репост цього відео. Поділіться з рідними та друзями. Можливо, хтось із них щось знає про Катерину Коваль. Повідомити нам можна на гарячу лінію за номером 116-00. А за цим QR-кодом можна перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі, де також є можливість залишити інформацію. І зауважу, будь-яка деталь, будь-яка дрібниця може стати вирішальною у розшуку. І ми продовжуємо пошуки 14-річних близнюків Віті та Віталіка, маленького 6-річного Яна та їхніх рідних сестер – 12-річної Каріни та 15-річної Діани Квятковських. Вони зникли безвісти у Херсонській області. Зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону, і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще взимку за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів нам, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
1: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх ні через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
0: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка в Херсонській області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
1: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят. Ірина, вона в честь мене назвала їх, Вітя і Віталік, оце ось близнята. Діана і Каріна, якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити удочками, рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
0: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож, пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
1: Я дуже хочу, щоб вони повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати.
0: Востаннє пан Віталій бачився зі своїми онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах, але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116-00. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
3: дальніх рукавах.
4: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай «Корвалмен».
7: «Корвалмен». Заспокой своє серце.
8: «Нормовен». Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: «Нормовен», «Нормовен». Легкий сміх, здоров'я вен.
10: Величезний вибір сантехніки – з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
11: Мільйони під водою забирай з собою.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.

0: Лізе, їжа, батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості. Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Рейніра наближається.
7: Ми показуємо всім її славу.
6: Ми ворогам дозволили нарости до своєї сили.

0: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Варшава, Київ, вітаю вас. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. До практичної реалізації перейшла програма «Фрея» зі створення спільної європейської антибалістичної системи. До неї долучилися вже 10 країн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Так держава зможе забезпечити виробництво власної ракети та пускової установки. Водночас європейські партнери постачатимуть критично важливі компоненти, зокрема радари, сенсори та інші елементи системи.
1: Мінімум країн світу зробили такий антибалістичний проект для себе. Україна повинна приєднатися до цього кола держав. Всі умови для цього ми створюємо. Інші робили десятиліттями свої розробки. Україна повинна зробити максимально швидко. Вже щоб на рубежі 26-27 років були конкретні результати. І Україна працює для того, щоб у нас були власні балістичні ракети.
0: Ключовою умовою для припинення вогню між Росією та Україною має стати посилення тиску Вашингтона на Москву, а не на Київ. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в етері польського радіо. На його думку, важливим інструментом в цьому може стати законопроєкт про нові американські санкції проти Російської Федерації, названий на честь покійного сенатора Лінсі Грема. Сікорський додав, що в переговорному процесі варто також зробити активнішою роль спецпосланців Дональда Трампа, Стівена Віткофа та Джареда Кушнера. Їм обов'язково необхідно прибути до України, наголосив Сікорський. Вже 50-й пакет військової допомоги Києву готує Варшава. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю «Європейській правді». Він наголосив, що Польща є учасником «Перл» коаліції охочих чеської ініціативи. На фронт продовжують надходити снаряди, які проплачує польська сторона. Тож ми маємо дякувати партнерам, а не шукати приводів до чергової сварки, додав дипломат. Нагадаємо, польський прем'єр Дональд Туск після інциденту із падінням ракет в Польщі анонсував, що найближчим часом розгляне можливість передачі Україні додаткових систем ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Посилити співпрацю в енергетичній, економічній та інвестиційній сферах домовилися Україна та Азербайджан. Про це йшлося під час перемовин очільника МЗС України Андрія Сибіга та міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова. Сторони обговорили підготовку до зимового періоду, зміцнення енергетичної безпеки та розвиток торгівлі. Андрій Сибіга заявив, що Україна прагне відновити довоєнний обсяг товарообігу з Азербайджаном. Нині він становить приблизно 600 мільйонів доларів. Дипломати також обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі та Близькому Сході.
2: Ми цінуємо принципову позицію Азербайджану на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Україна також завжди підтримувала та підтримує суверенітет і територіальну цілісність Азербайджану. Це константа наших відносин. Ми вдячні за допомогу Азербайджану з перших днів повномасштабного вторгнення, відновлення цивільної інфраструктури в Ірпені, гуманітарна допомога, обладнання для енергетичних об'єктів та багато іншого. Ми завжди будемо це пам'ятати.
3: Ми приділяємо надзвичайну увагу нашим стосункам з Україною. Ми пов'язані віддавна зв'язками дружби, міждержавні стосунки. 35-та річниця наступного року святкуватиметься від дня встановлення дипломатичних зв'язків. І це відіграє надзвичайно важливу роль в наших галузевому розвитку. В цьому плані візит президента у квітні прокладає дорогу до розвитку глибших двосторонніх зв'язків між нашими країнами.
0: 6 мільйонів гривень застави. Саме такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для колишнього посла України у Сполучених Штатах Америки Ольги Стефанішиної. Вона заявила, що у неї немає таких коштів, але буде їх шукати, і додала, що консультуватиметься із адвокатами щодо можливого оскарження цього рішення. Нагадаємо, Ольгу Стефанішину підозрюють у вчиненні 3 кримінальних правопорушень. За словами прокурора, йдеться про підозру за 3 епізодами. Це незаконне збагачення і 2 епізоди недостовірного декларування.
4: А Ну, насправді в мене немає коштів ні 13, ні 10, ні 6, але, звичайно, я буду шукати ці кошти для того, щоб мати можливість внести заставу. А на даний час мій план – забезпечити безпеку своєї родини, уникнути погроз, які я отримую члени моєї родини, зберегти їх ментальне здоров'я і відстоювати свою позицію в суді. Я, звичайно, маю і подальші плани по роботі, вони наразі не пов'язані з державною службою.
2: Ну, ми просили понад 13, це наше переконання, але знову є рішення суду, і наразі я не можу коментувати, чи воно повністю законно обґрунтоване, мотивоване.
5: І ця сума пов'язана з тією кількістю грошей, та, які Ольга Степанівна могла набути незаконним чином.
2: І могла набути, і, власне, мала намір витратити.
0: Військова розвідка Литви припускає, що Росія може використати дрони українського виробництва для атак на критичну інфраструктуру країн Балтії. Про це повідомив міністр оборони Литви Робертас Каулас. За його словами, вже є розвідувальні дані про підготовку Кремлем можливих кінетичних провокацій. І водночас деталі щодо потенційних цілей або термінів таких атак урядовець не навів.
6: Україна успішно атакує Росію, захищаючись. Частина дронів перехоплюється українцями, частина дронів падає. Ці деталі та уламки дронів, а також частину дронів, що залишалися у Росії, вона здатна зібрати, з'єднати в один діючий пристрій. І теоретична можливість того, що такий пристрій, такі дрони можуть бути використані для операції під чужим прапором, існує.
0: Від голівудських знімальних майданчиків до сцени сільської школи на Львівщині двічі номінант на премію «Оскар» Джесі Айзенберг разом зі дружиною став учасником міжнародного благодійного проєкту для українських дітей. Чому ця поїздка для актора має особливе значення, розповість Емма Стадник.
7: Це невеличке село Нагачів на Львівщині. Тут проживає близько 3,5 тисяч людей. І ось на тутешній шкільній сцені поруч з українськими дітьми грає голівудський актор, сценарист, режисер і дворазовий номінант на премію «Оскар» Джесі Айзенберг. Не на зйомках нового фільму, а в благодійній театральній постановці для дітей, які переживають війну.
8: Він може тебе вилучити.
7: Разом із дружиною Анною актор приїхав на Львівщину, щоб долучитися до міжнародної гуманітарної ініціативи «The Campfire Project». Її заснували американська акторка Джесіка Гехт та продюсерка Дженні Герстен. Проєкт допомагає українським дітям через творчість, арт-терапію та психологічну підтримку, а реалізують його спільно з польсько-українською організацією «Фольковіско».
9: Це було честю приїхати сюди. Моя дружина працює вчителькою у Нью-Йорку. І коли ми почули про проєкт від Джесіки Гехт, звісно, вирішили приїхати.
7: Упродовж 5 днів понад 80 дітей відвідували творчі майстерні, театральні заняття, танцювальну терапію, працювали з психологами та вивчали англійську. А Джесі Айзенберг був не просто почесним гостем. Він став повноцінним учасником табору.
10: Він дуже щедрий, добрий. Ми з ним фотографувалися, брали в нього автографи. Я ось маю навіть. І він дуже добра людина. Я не знаю, мені сподобався взагалі.
11: Уроки фотографії мені найбільше сподобались. Дуже класно. Ми робили портрети і колажі. І ще ми робили, нам дали ті фотки, які ми зробили, найкращі, які ми вибрали. І ми зробили маленьку книжку, де там написали історії фоток, ще щось. Мої ровесники такого досвіду реально не мають. Це вже мій другий табір наш.
7: Головне завдання табору – хоча б на кілька днів повернути дітям відчуття звичайного дитинства. Через мистецтво вони вчаться висловлювати емоції, працювати в команді та проживати власний досвід без страху.
12: У нас було 10 професійних камер, які були, ми просто їх давали дітям, і вони ходили і вчилися робити фото. Я думаю, що це мега теж такий досвід і мега заняття, яке ти не просто так десь не відвідаєш, особливо в селі.
7: Засновниця проєкту, американська акторка Джесіка Гехт, каже, попри пережите, українські діти не втратили здатності дивуватися, мріяти і творити.
13: The Ukrainian children are
8: Українські діти настільки стійкі, настільки веселі і розумні. Вони нам розповіли так багато усього, що ми навіть не очікували стільки почути. Вони показали нам, що хочуть нормального життя і нормального дитинства. Вони хочуть простої дитячої радості і мистецтва, але це у них забирає війна.
13: Джесі Айзенберг зізнається, за кілька днів в Україні він побачив не лише силу українських дітей, а й наслідки російської війни.
14: Моя родина із цих країв. Моя двоюрідна сестра пережила початок війни саме тут, у Львові. Я чув про це місто дуже багато, і мені дуже прикро, що саме війна стала причиною моєї присутності тут. Я не переживаю за свою безпеку впродовж цих днів, коли люди на сході країни живуть у цьому постійно, практично на лінії фронту.
13: Організатори кажуть, табір не може закінчити війну, але він може подарувати дітям те, чого вона щодня позбавляє – відчуття безпеки, радості і звичайного дитинства. А інколи саме це стає найважливішою допомогою.
0: Це всі новини станом на цей час. Менше ніж за годину розповість більше моя колега Христина Яцьківа, «Український фокус» буквально за мить.

0: Вітаю, дякую, що ви з нами. Український фокус. Василь Замах, Ясків, працює в студії. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Як завжди, починаємо із збору оперативної інформації. На старті у нас Дніпропетровщина.
0: Так, і ми запрошуємо до розмови Юрія Шевченка, директора Павлоградської телерадіокомпанії. Пане Юрію, дякую, що ви з нами. Вітаю вас в нашому етері.
2: Вітаю, доброго ранку.
0: Ми будемо більше з'ясовувати про те, чим живе Дніпропетровщина зараз. Ворог постійно атакує, але про характер атак, масштаби цих атак і наслідки, звичайно, будемо вас запитувати. Шестеро людей загинуло на Дніпропетровщині від російських ударів в четвер. Зокрема, двоє внаслідок удару по логістичних складах у Павлограді, бо ворог б'є по складах, бачите, не лише в Києві, на Київщині, він б'є по всій території України, зокрема, по Дніпру. Розкажіть, будь ласка, більше про характер цих атак ворожих, ну і загалом, якої шкоди завдає ворог, будь ласка.
2: Ну, насправді, саме про ці дві атаки, які були вчора, я можу розповісти. Ми працювали з журналістами саме в локації, робили опитування мешканців Павлограду, і в той час почули, як шеліст пролетів, побачаюсь. Тривоги ще не було, були вибухи, два вибухи сталося, після чого вже відбулася тривога. По даним від військової адміністрації, постраждав логістичний центр та магазини. Дві жінки загинуло, шість поранені. Також хочу зазначити, що на цьому тижні ворог вже атакував місто, він атакував торговий центр у нас, в якому там строймагазин, там продуктовий магазин, тобто ніяких там військових об'єктів не було. Ось так ми живемо в даний час.
1: Якщо говорити про Павлоград, останнім часом російські каби падають на місто. Це відбулося вже кілька разів. Військові кажуть, що це через збільшення дальності льоту керованих авіаційних бомб. Так чи інакше, але в Павлограді ворог намагається цілити в торгівлю багато в чому. І не лише логістичні склади, але й наприкінці липня, наприклад, великий торгівельний комплекс. Як живе зараз місто? Чи вистачає всього наразі у Павлограді з урахуванням того, що логістика на місто теж ціль для ворога?
2: Так, ви праві, логістика – це ціль ворога на даний час, тому що Павлоград якраз соєдняє і Дніпропетровську область з фронтом, і Харківську область з фронтом, і Запорізьку область. Тому логістично Павлоград для ворога важливий. У нас вистачає, продукти є, бомбосховища є, але, звісно, їх на даний час недостатньо. Ось така ситуація на даний час.
0: Так, ну і скажіть, будь ласка, про ворожі атаки на автозаправні станції і також, чи вдається якимось чином намагатися, ну, мінімально, бодай від якихось видів ворожих боєприпасів, які він насилає на територію Дніпропетровської області, захищати автозаправні станції, як зараз виглядає взагалі забезпечення цивільних і лише цивільних паливом, будь ласка.
2: Дивіться, по АЗС почали з'являтися модульні укриття. Наскільки вони безпечні, якщо буде пряме влучання кабу, то, звісно, ми розуміємо, що вони не допоможуть, але від осколків вони захищать. З паливом проблем теж на даний час, слава Богу, немає. Паливо є.
1: Пане Юрію, Павлоград – важливе місто, опорне для сусідніх областей, де окуповано багато наших територій. Великий, зокрема, і хаб для людей, які прямують далі в більш безпечні регіони. Чи зберігає Павлоград за собою цю функцію? Чи працюють відповідно шелтери і ці розподільчі центри? Прошу.
2: Шелтери працюють, на шелтерах стоять модульні укриття. Шелтери працюють таким ж самим чином, як і раніше працювали. Тобто до нас привозять людей, далі їх переселяють в інші більш безпечні регіони, такі як там Кропивницький або далі. Функцію місто продовжує виконувати. Дякую. Хоча ворог насправді постійно завдає удари і постійно хоче дестабілізувати ситуацію в місті. У нас ще є така проблема. Не знаю, чи можна це на загал виносити, чи ще ні, але все ж таки винесу. У нас був підпал сміттєзвалища, зараз служби вже працюють. Не ісключено, що це теж насправді проліски ворога, так скажемо.
0: Дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Юрій Шевченко, директор Павлоградської телерадіокомпанії, про ворожі атаки на Павлоград і на інші території Дніпропетровської області. Ми зараз переходимо до Херсонщини.
1: Херсонщина з нами на зв'язку. Я лише дозволю собі так підвестися. Світову громадськість сколихнула нещодавне відео з Херсону, де фактично демонструються терористичні підходи

0: Ну і в продовження теми. Про одразу кілька інформаційних приводів. Окупанти атакують маршрутку. Постраждали 5 цивільних, серед них 15-річний підліток. Ворожий дрон атакує автобус із робітниками в Комишанах на Херсонщині. Там 6 постраждалих. І це вже не кажучи про постійну руйнацію критичної інфраструктури і житлового фонду. Як зараз виглядає життя у Херсоні і в області? Прошу.
1: Ну, якщо казати, ми почнемо з того, що, напевно, Херсонщина, вона не відрізняється від інших регіонів в плані того, що дійсно інфраструктура руйнується, інфраструктура розстрілюється. Минула доба – це 16 годин без світла, 16 годин без води. І тільки героїчними зусиллями наших енергетиків, наших комунальників частково відновлюється, ну, на Херсонщині відновлюється світло, відновлюється водопостачання, і Херсонщина точно не зламна. То, що відбулося вчора, це, знаєте, така, ну, на жаль, фраза «стандартна ситуація», вона вже, напевно, можна її так приміняти до Херсонщини, тому що якщо ворог бачить автобус, він чомусь собі вважає, що це такий військовий об'єкт, і напади на автобуси, напади на великі машини, які перевозять. Ну, ми маємо на минулу добу ми маємо напад на автомобіль, який привіз продукти харчування для системи магазинів АТБ, і машина, яка згоріла дотла. Вчора дійсно ми маємо напад на автобус, який вивозив людей для роботи на полях. І я хочу заявити про те, що Херсонщина – це частина України, вона працює на перемогу. У нас є на сьогоднішній день поля, які засіяні, які мають на сьогоднішній овочі, фрукти. І ми вирощуємо, і ми продовжуємо працювати на перемогу, на те, щоб зробити. Люди, які їхали на роботи, вони попали, на жаль, під атаку ворожого дрону. Ми маємо 6 поранених. Ми маємо 5 поранених, які попали під атаку дрона під час, знову ж таки, атаки на автобус маршрутний, який працював. І крім того, щонайменше 10, будемо казати умовно, результативних атак, які відбулися за минулу добу. Більш ніж 20 постраждалих на Херсонщині. На жаль, це така щоденна статистика, яка відбувається, і ворог, знаєте, ніхто там не ухвалює з того боку рішення. Це не люди, це просто створіння, які, на жаль, приймають, скажімо так, умовно рішення ситуативно. Вони бачать людину, і в них є одне бажання – вбити цю людину.
2: Скажіть, будь ласка, зараз закінчиться літо, там, сезон херсонських кавунів, і може кілька слів скажете про те, як вдається в умовах не те, що війни, а фактично лінії фронту займатися цією сільськогосподарською діяльністю, що теж важливо, в принципі, для розуміння ситуації. А чи на Херсонщині приймається план стійкості щодо підготовки до зими? Я розумію, що там особлива ситуація. Вона відрізняється навіть від інших, можливо, наближених до фронту міст, тим паче відрізняється від міст далеких від фронту. Ну, в Києві особлива ситуація, бо постійно під обстрілами, але Херсонщина там не просто постійно під обстрілами, там щохвилини під обстрілами. Отже, чи є план стійкості, чи він затверджувався урядом, чи виділяються якісь кошти, якісь роботи будуть, тому що місто має продовжувати і область жити навіть в цих складних умовах. Будь ласка.
1: Херсон, як обласний центр, він має дуже велику кількість сьогодні там тимчасових сховищ. Херсон має можливості для, скажімо так, організації пунктів незламності, і навіть незважаючи на те, що немає світла, немає води, це ми маємо такі пункти, які забезпечують це все для наших мешканців. І, скажімо, я повторюсь сьогодні, але Херсон – це місто, яке працює, яке живе, і наші фермери нам обіцяють, що 25 тисяч тонн кавуна буде, херсонського, справжнього кавуна, соняшного, такий, який, скажімо, виріс на своїй історичній батьківщині. Крім того, Херсонщина вирощує і

0: зернові культури і взагалі Херсонщина працює. У нас немає на сьогоднішній день можливості не працювати, тому що ми хочемо жити в вільній Україні. А чим відрізняється Україна від інших країн? Тим, що ми працюємо.
1: Скажіть, будь ласка, які новини надходять з окупованої частини області, пане Олександре? Найдраматичніша ситуація складалася в Олешках в районі. Довший час думали, як же ж звідти можна евакуювати цивільних людей, яких загалом залишалося близько 6 тисяч в місті і довкола нього. Яка ситуація станом на сьогодні?
0: Знаєте, дуже складно сьогодні казати про те, що відбувається на окупованих територіях. Тому що, ну, скажімо так, російські джерела інформації, вони постійно, вибачте за таку фразу, брешуть, тому що вони не кажуть правди про те, що відбувається там. Насправді, Олешки – це така людська катастрофа, тому що ще починаючи з зими, люди не мали можливості отримувати достатньої кількості продуктів харчування. Ті люди, які залишилися в Олешках, вони знаходилися в дуже страшних умовах. І сьогодні, скажімо так, українська влада, наскільки це можливо, додається до зусиль евакуації людей з цього регіону. Але, знову ж таки, окупаційна влада робить все, щоб люди залишилися, тому що вони використовують людей, які ж мешкають сьогодні в Олешках, як живий щит для того, щоб, скажімо так, захищати умовно своїх військовослужбовців, які знаходяться, і знову ж таки, всі ті дрони, які летять на Херсон, які летять на Херсонщину, вони летять з Олешківського, колишнього Олешківського району, колишнього Голоприсинського району. І ми маємо, насправді, ті великі міста, які знаходяться сьогодні в заручниках у злочинної влади Росії, яка намагається тероризувати і нападати на таке вільне, спокійне місто Херсон, яке би сьогодні хотіло би просто жити.
2: Дякуємо дуже, пане Олександре. Дякуємо, що долучилися. І дякуємо за коментарі. Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради, про ситуацію в Херсоні і на Херсонщині. А зараз будемо говорити про ситуацію на Сумщині. І особливо на прикордонні з країною-агресоркою. З нами Іван Шевцов, полковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Це сумський напрямок. Пане Іване, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Вітаю, слава Україні.
2: Героям слава. За офіційною інформацією, яка надається, ворог активізується на прикордонних ділянках. Тривають активні бої, ворог намагається зробити прориви, йому не вдається. В яких районах в основному ці бої тривають, якого характеру ці бойові дії, будь ласка?
3: Якщо ми говоримо про Сумщину, то її треба розділити на два основних напрямки. Це загальний північно-слобоганський напрямок, це по кордону з Російською Федерацією, і Курський напрямок, де вже другий рік тривають активні бойові дії. І от саме на Курському напрямку, це в межах Потінської і Юнаківської територіальної громади, ворог зосереджує найбільше кількість особового складу і техніки, і саме там проводить активні наступальні дії. Тільки протягом минулої доби безпосередньо наші бійці бригади «Сталевий кордон» на Курському напрямку відбили один ворожий штурм. Це зазвичай ворог там діє маленькими штурмовими групами, 2-3 військовослужбовця виключно в пішому порядку. По решті ділянці на лінії державного кордону ворог активних наступальних дій наразі не проводить.
1: Російське міністерство оборони періодично заявляє про захоплення тих чи інших населених пунктів, на Сумщині в тому числі. В останній їхній заяві зазначається, що інформація власне про взяття села Нова Січ Юнаківської громади підтверджується, і вони влаштовують чергову браваду, на що Сили оборони України вже відреагували, і кажуть, що ми в стані повного контролю над цим населеним пунктом. Те, що заявляє Міноборони Російської Федерації, не відповідає дійсності. Разом з тим, є розуміння, що ворогу не вдається здійснювати будь-які свої наступальні амбіції, прориви. Питання в тому, чи накопичує сили і як це виглядає?
3: Ну, у ворога є певна задача. Це створення буферної зони на території України, там в межах 20-30 кілометрів від лінії державного кордону. Вже кілька років ворог намагається прийти до якогось результату, але ми бачимо, що ніякого результату ворога немає. На Сумщині ворог вже кілька років намагається наступати, шукає різні напрямки, де можна було б здійснити прорив, але сили оборони надійно стоять на захисті Сумщини. На сьогоднішній день ми не бачимо якогось такого великого скупчення техніки, особового складу, яке от могло б говорити про наступ найближчими днями. Але ми розуміємо, що ворог буде намагатися і постійно намагається якось збільшувати контингент саме тут. Я думаю, що у ворога плани, вони і лишаються такими самими. Є намір прорвати, є намір взагалі захопити всю територію України. Але якщо говорити в найближчий період, то ми не спостерігаємо жодних ознак для того, що там найближчими днями може здійснитись напад на інших якихось напрямках.
1: Ну, до слова, буквально позавчора, знову ж таки, росіяни заявили про взяття села Рижівка Білопільської громади на Сумщині. Оперативне командування «Північ» спростувало цю заяву. Насправді, це чергова вигадка російської пропаганди, кажуть там.
2: А скажіть, будь ласка, чи...
3: Ну, взагалі, якщо говорити про населені пункти, які знаходяться в зоні бойових дій, то це фактично тільки населені пункти на карті. Ворог вже давним-давно знищив їх фактично кабами, артилерією, і як такових населених пунктів в прикордонній Сумщині вже немає.
2: А скажіть, будь ласка, ну, колись ворог запускав диверсантів в ліси Сумщини, на жаль, вони нападали і на місцевих мешканців, і були і трагічні випадки, коли гинули місцеві, які потрапляли, як то кажуть, на очі цим диверсантам ворожим. Чи зараз подібні спроби здійснюються? Якщо так, то яка мета ключова для цих диверсійних дій? Вивчати позиції Збройних сил, будь ласка.
3: Територія Сумщини для ворожих диверсійних груп – це один з елементів здачі іспиту. Ворог на території Російської Федерації готує свої диверсійні групи, і на Сумщину, заходячи чи намагаючись зайти на позиції Сил оборони на Сумщині, їхні диверсійні групи проводять так само тривані іспити. Зайшов, не зайшов, вдалося, не вдалося. Тому саме через умови місцевості, адже на Сумщині в основному лісисто-болотіста місцевість, і, наприклад, по лісу Смузі, по густо заселеним лісам важко здійснювати розвідку дронами, особливо в нічний час. Тому дуже велика імовірність, що ворог може намагатися проходити диверсійними групами. Безпосередньо по Смузі відповідальності бригади «Сталевий кордон» у нас таких випадків не було останнім часом, але ми розуміємо, що в будь-який момент ворог може застосовувати і використовувати свої диверсійні групи. Адже, ще раз кажу, умови для цього тут є. Якщо, наприклад, говорити про якийсь масштабний наступ, то техніка тут не пройде. Навіть ми бачимо по Курському напрямку, там ворог техніку не використовує, адже умови місцевості не дозволяють. А ось використання диверсійних груп досить можливе.
2: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Іван Шевцов, полковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» був з нами, який тримає оборону на Сумщині. Ну, а зараз будемо дізнаватися про новини із царини економіки. До нас їх підготував Олександр Мощик. Олександр, вітаю, будь ласка, тобі слово.
4: Дякую, колеги, за слово. Зібрав найцікавіше за кінець тижня, адже проблеми зараз мають аграрії з експортом агропродукції. Кабмін знайшов вихід із ситуації. Також розповім про удари по логістичній інфраструктурі ворога. Все в деталях за мить. Це «Економіка на славі», я Олександр Морщик, вітаю. Отже, аграрії зможуть отримати пільгові кредити за програмою 5-7-9% річних. Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький. Кабмін вніс зміни до програми, тож тепер сільгоспвиробники зможуть залучити додаткові обігові кошти. Держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. Загальний розмір позикових можливостей за цією ініціативою складає орієнтовно 80 мільярдів гривень, додав Корецький. Тож це допомагає допомога підприємцям, аби ті купили усе необхідне для проведення польових робіт, зберегли виробництво та забезпечили стабільний експорт продукції. Відновлення безпечного судноплавства та повноцінного експорту агропродукції через порти Великої Одеси потребує активної підтримки і міжнародних партнерів. Про це повідомив очільник Мінагрополітики Тарас Висоцький. Попри значні втрати через повномасштабну війну, агросектор залишається ключовим сектором для експорту, забезпечує продовольством орієнтовно 400 мільйонів людей у світі. Загалом сукупні втрати галузі з 2022 року вже перевищили 90 мільярдів доларів, а площі ріллі скоротились майже на чверть. Тож бачимо зараз ось внесення змін до програми пільгових кредитів 5-7-9% річних, які зараз розпочав уряд для галузі, підтримують виробників. Ну, адже світовий ринок ось зараз вже може зіткнутися з новою хвилею продовольчої інфляції. І це станеться наприкінці року. Війна в Україні, війна в Ірані формують зараз ідеальний шторм, який збільшує витрати агровиробників і створює ризики для врожаїв. Про це заявили в продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. Наприклад, у Сполучених Штатах частина аграріїв переходить із вирощування кукурудзи на сою, вона потребує менше добрив. Австралія прогнозує скорочення виробництва озимих через подорожчання пального. Додаткову загрозу для світового агросектору і становить погіршення клімату. В продовольчій організації ООН вважають, що ось поєднання всіх цих факторів може спровокувати зростання цін на харчі, ну і спровокувати навіть голод у деяких країнах. Масштабні удари по торговельній і логістичній інфраструктурі не повинні спричинити загальнонаціонального дефіциту товарів. Про це повідомили в Асоціації ріелторів України. Великі торговельні мережі мають кілька складів, альтернативні маршрути постачання, кажуть експерти, власний або контрактний транспорт, а також можуть перерозподіляти товарні потоки між регіонами. Водночас, ще все ж в окремих магазинах і областях можуть бути тимчасові перебої, звуження асортименту товарів і скорочення акцій. Ну, ось в Асоціації ритейлерів кажуть, що ці проблеми тимчасові і бізнес знайде вихід із ситуації. Додам, що російські загарбники знищили складських приміщень українського бізнесу на загальній площі понад 400 тисяч квадратних метрів, і це еквівалентно десь як 56 футбольних полів. Ну, про це пишуть експерти Forbes Ukraine. Під ударами опинилися Фозі Груп, Розетка, Епіцентр, Нова Пошта і сотні підприємців втратили товари. Також міжнародні торговельні марки вже повідомляють, що їхня продукція на українських складах знищена. Ну, йдемо далі. Традиційно дивимося курси валют на кінець тижня. Які дані нам показує на сьогодні Національний банк України? Гривня в п'ятницю просіла, дорожчає польський злотий. Вже перетнув позначку, на яку я все-таки не сподівався цього тижня. Вже 12 гривень 1 копійка. Євровалюта піднялась і коштує 51 гривня 67 копійок. Дорожчає американський долар 44,76. Складна ситуація також із Ормузькою протокою. Невідомо, чи буде вона розблокована і чи запрацює вповні. На це реагують нафтові ціни. Аналітики агенції Bloomberg Energy показують основні котирування станом на сьогодні за даними бірж. Отже, подивимося. Провідна марка Brent коштує 83,24 за барель, майже відсоток подорожчання. WTI піднімається до позначки майже 78 доларів за барель. Бачимо орієнтовно теж десь у межах до відсотка зростання бареля в ціні станом за останню добу. Це була остання інформація на сьогодні. Я, Олександр Морщевка, прощаюся. Дивіться ефір на Славі. Побачимось.
2: Дякую дуже Олександру Морщевці за те, що оперативно інформує нас про новини економіки. Ми дізналися, що зростають валюти. по відношенню до гривні, на жаль, це, звичайно, не втішний результат. Загалом, звичайно, гривня стабілізується десь на якомусь етапі. Ну, зараз ситуація воєнна, ми багато в чому залежимо від західної допомоги, але, в принципі, завжди так було, що гривня стабілізується плюс-мінус, коли починається продаж сільськогосподарської продукції, заходить багато валюту в країни через експорт і десь якось вдається стабілізувати гривню. Але ми знаємо, що цього року, очевидно, ситуація буде дуже складна через те, що зараз, поки що станом на зараз, наші порти є не дуже спроможними для того, аби робити перевалки збіжжя.
1: Ну і переорієнтація нашого експорту іншими логістичними маршрутами теж продовжується. Це і річкові, і сухопутні. Але, зокрема, кажуть, в уряді на найвищий рівень спроможності таких маршрутів ми зможемо вийти лише наприкінці серпня. І тут час теж надзвичайно важлива історія. В будь-якому разі все впирається в питання безпеки для України. Буде безпека, буде і розвиток економіки, і політичні процеси, за якими, можливо, вже навіть і скучили в нашій країні. Разом з тим, поки що про безпеку ми говоримо з таким оптимізмом, але обмеженим. Україна, нагадаємо, працює в контексті своєї антибалістичної стратегії, в контексті роботи з партнерами в антибалістичній коаліції. Але коли мова йде про биття російською балістикою тут і зараз, то завжди в хід ідуть патріоти. Президент США Дональд Трамп в той самий час, відповідаючи на запитання про ракети для комплексів «Петріот» для України, заявив, що колишній лідер штатів Джозеф Байден надав президенту України Зеленському дуже багато зброї на 300 мільярдів доларів. Знову згадую цю суму, яка, як кажуть фахівці, в принципі нічим особливо не підтверджується. Тобто зараз адміністрація Білого Дому намагається оминути питання про надання Україні ракет до патріотів. Нам і самим потрібні, кажуть там.
2: Так, ну ще важливо, що звертається українське керівництво до наших партнерів, ну, в країнах Західної Європи, зокрема, щодо надання нам ракет для систем Патріот. Ну, в Королівстві Нідерланди, зокрема, заявили, що станом на зараз не можуть оперативно надати нам ракети, ну, але нагадали про те, що щорічно виділяють Україні до 3 мільярдів євро на військову допомогу, і сказали, що ця допомога буде надана і цього року. Ну, і загалом в НАТО обіцяють підтримувати Україну і надалі. Зараз вони розглядають питання, як підтримати нас із наданням ракет. Ну, але нагадують, що на рік Україна отримає допомогу в розмірі 70 мільярдів євро, і, очевидно, ця допомога буде продовжена і пролонгована і на наступний рік. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що ця допомога дуже важлива, дуже потрібна, але станом на зараз для захисту української інфраструктури, для захисту українського населення, нашого населення, складів, економіки, все потрібні, звичайно, протибалістичні ракети.
1: Ну і президент України Володимир Зеленський днями повідомив, що влада співпрацює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від російських ударів. І спілкуючись з Марком Рютте, підкреслив необхідність такої підтримки. Розмова Рютте із Зеленським увічалася обіцянкою скоординувати спільні дії щодо тих країн, які мають необхідні запаси ракет, спроможні допомогти Україні. Нагадаємо, що питома вага всіх існуючих станом на сьогоднішній день ракет до Патріот, зокрема класу ПАК-3, зараз знаходяться на Близькому Сході, в країнах Перської затоки. Їм теж це необхідно для захисту.
2: Та, ну що ж, ми готові долучити до розмови нашого гостя, з яким і ці теми також, очевидно, обговоримо. Ну, і це Олег Грибачук, голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій», політик, громадський діяч, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році. Пане Олеже, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
5: Доброго ранку, вітаю.
2: Ну, давайте розпочнемо все ж таки з внутрішньополітичних тем. І ця тема насправді досить гучна і досить скандальна. Вищий антикорупційний суд обрав екс-віце-прем'єрці з євроінтеграції і екс-послу України у Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішиній запобіжний захід у вигляді 6 мільйонів гривень застави. Просили, сторона обвинувачення просила 13, дали 6, зобов'язали її відвідувати, з'являтися на вимогу адвоката, там, на вимогу суду. Ми на початку послухаємо коментарі підозрюваної та прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури після засідання суду, що вони сказали на рішення суду, і потім продовжимо.
6: Ну, насправді в мене немає коштів ні 13, ні 10, ні 6, але, звичайно, я буду шукати ці кошти для того, щоб мати можливість нести заставу. А на даний час мій план – забезпечити безпеку своєї родини, уникнути погроз, які я отримую члени моєї родини, зберегти їх ментальне здоров'я і відстоювати свою позицію в суді. Я, звичайно, маю і подальші плани по роботі, вони наразі не пов'язані з державною службою.
7: Ну, ви просили понад 13, це наше переконання, але знову є рішення суду, і наразі я не можу коментувати, чи воно повністю законно обґрунтоване, мотивоване.
8: І ця сума пов'язана з тією кількістю грошей, та, які Ольга Степанівна могла набути незаконним чином?
7: Могла набути і, власне, мала намір витратити.
2: Та, ну отже, як ви оцінюєте, по-перше, політичну вагу цієї справи, перш за все, а і рішення суду щодо Стефанішиної, будь ласка.
5: В нашому інформаційному просторі нас готували до цієї події. Ви ж пам'ятаєте, що чехарда в уряді почалася із-за того, що казали, що є інформація про висунення підозри нашій посолці, для того, щоб якось зменшити негативний вплив, тому що це скандал, коли полка отримує підозру, працюючи на своїй посаді. Я звернув увагу на те, що була інформація, що у нас там 455, по-моєму, приблизно декларації перевірила НАЗК, і десь в 450 є порушення. І основні порушення – це якраз недекларування або неможливість пояснити походження коштів. Видно, це така дуже серйозна проблема для українців, бо для українських посадовців, бо такі цифри свідчать про те, що це просто загально поширена практика. Мене дивує, чому посадовці зараз не звертають на це увагу, тому що коли ти купуєш квартири, там робиш якісь інші речі, ти маєш розуміти, що потрібне пояснення, звідки кошти. Я не знаю, як буде розвиватися доля далі Ольги Стефанішиної. Вона років 10, багато років була на державній посаді. Я з нею багато разів зустрічався як колегою по європейській інтеграції. Це, звичайно, має негативний вплив. Це все додає в нашу там умовну скарбничку євроскептиків і тих країн Європейського Союзу, які звертають увагу на те, що Україна не готова до європейської інтеграції, і що у нас нам потрібно зробити дуже багато речей, і що швидкого просування від нас не варто очікувати.
1: Питання, насправді, надзвичайно важливе, полягає в тому, хто очолюватиме нашу дипломатичну місію в Сполучених Штатах. Порозуміємо, що у пані Стефанішиної наразі трошки інші реалії, інші справи. Посада, яка не може бути вакантною довго, оскільки ключовий партнер і те, як саме буде виглядати наше представництво, багато від чого залежить. В медіа називали різні варіанти розвитку подій. Найбільше лунало ім'я зараз заступника голови Офісу президента Павла Паліси як варіант. А редакторка рубрики «Ukraine Alert» на Atlantic Council Мелінда Герінг у відкритому листі до президента України Зеленського запропонувала йому аж 4 кандидатури на посаду посла України США. Серед них і Павло Унгурян, це депутат Верховної Ради 6-ї, 7-ї скликань, заступник міністра екології і природних ресурсів України до 2014 року. Це і Сергій Гусовський, який поєднує стратегічне розуміння з надзвичайною привітністю, Івана Климпуш-Цинцадзе і Андрій Ставніцер. Словом, тут цікавий, насправді, список. Цікаво, чому він в відкритому листі зараз демонструється. На вашу думку, хто міг би найкращим чином представити Україну в Сполучених Штатах для того, щоб наша лінія партнерства була менш-більш стабільною, наскільки це можливо, з урахуванням складу нинішньої адміністрації? Прошу.
5: І не тут і моя, і ваша думка не має жодного значення, тому що рішення приймаються ну, фактично президентом України або його найближчими радниками. Тут важливо одне, якомога швидше заповнити цю вакансію. Загалом те, що відбувається з дипломатами, воно викликає гірку посмішку, тому що така нестабільність, непрогнозованість, незрозумілість в критеріях, вона дуже нам заважає. Щоб згадати, що американці зі свого боку не мають вже довгий час у нас постійного посла, то ситуація більш ніж складна. І з того, що я чув, ну, ви розумієте, що прізвище Паліси появилося, тому що Трамп назвав його улюбленим членом української делегації, але просто на симпатіях, антипатіях Трампа щось будувати, це дуже несерйозно. І я сподіваюся, що кандидатура буде знайдена. Це важливий фронт, важливий напрямок, і зараз такий момент, що відсутність дипломатів на таких посадах, вона дається в знаки. Нам потрібно працювати, з діаспорою працювати, з адміністрацією Трампа. Але знову, для Трампа посли – це не фактор впливу. Я думаю, що Трамп не звертає увагу на багатьох очільників. І сподіватися на те, що просто поява якогось яскравого посла може змінити відношення Трампа, це було б наївно. Але посли працюють і з Конгресом, і з сенаторами, і з громадською думкою, і з бізнесом, і з Пентагоном. І тому будемо сподіватися просто, що до того, як повернуться з канікул конгресмени, нам вдасться знайти кандидатуру.
2: Так, ну і давайте тоді перейдемо до внутрішніх, знову ж таки, повернемось до внутрішніх тем. У нас час від часу з'являються рейтинги ті чи інші, ну, для того, щоб люди могли розуміти якусь електоральні настрої. Чи важливо це зараз, чи актуально, не мені судити, але озвучимо рейтинг довіри до політичних лідерів. Тут важливо, що президент Зеленський зайняв в ньому аж 6-те місце. На першому місці Залужний, потім там йдуть, там є Федоров, Буданов, там ще ряд політичних діячів, ну і, зокрема, президент аж на 6-му місці. Про що це свідчить? Знову ж таки, на вашу думку, на що впливають зараз в цей час, коли про вибори вже навіть найсміливіші політики перестали говорити, тому що вони зараз, ну, абсолютно неможливі в найближчій перспективі. Для кого, для чого ці рейтинги? Про що вони мають свідчити і на що вони мають впливати? Будь ласка.
5: Це гарне питання, але це точно рейтинги не президентські. Ну, тому що президентський рейтинг – це коли ти починаєш офіційну кампанію і люди відповідають на питання, який кандидат подобається, розуміючи, що це вже реально змагання, і треба оцінювати і довіру, і професійність. Зараз це більше таке собі як рейтинг симпатій, рейтинг довіри, але точно не рейтинг кандидатів в президенти, бо вони не є кандидатами в президенти. Ну, це робиться регулярно, незалежно від того, є на горизонті перспектива виборів чи ні. Але ці рейтинги свідчать про те, що у президента Зеленського, ну, є серйозні проблеми, тому що, зокрема, він почав всі ці зміни з членами уряду, відправив уряду відставку і заварив цю кашу, яку зараз не може ніяк довести до кінця, тому що, за інформацією медіа, йому доповіли, і він побачив, що в нього підріс його рейтинг, і з'явилася у нього можливість або очікування того, що можуть бути якісь там вибори на осінь або на весну. І тому це один із факторів, який вплинув на його рішення. Тобто подібна інформація має в першу чергу говорити президенту і його оточенню, що рейтинг – це така швидкоплинна річ. Зеленському витрачати час, енергію і зусилля на думки про другий термін. Він фактично пробув майже два терміни, і шансів у нього на те, що його переберуть українці, на мою думку, взагалі немає. Але якби він визначився, що він не буде займатися там політичною боротьбою, а попробував би змінити, зробити те, що він обіцяв українцям, зробити більш-менш зрозумілу таку структуру влади, відбудувати відносини з парламентом і приготувати майданчик цей президентський для наступного кандидата, це було б фантастично. Але щось мені підказує, що Зеленського все-таки думки більше про другий термін, ніж про виконання обіцянки йти на один і зробити все для того, щоб країна змінилася і була готова до європейських принципів урядування, а не до того, що ми бачимо зараз у виконанні нашого президента.
1: І повертаючись до українсько-американського треку, безумовно, зараз головне питання, яке висить в повітрі, це патріоти для України. На складах Сполучених Штатів їх залишилося не так багато, а в світі дещо більше. Трамп каже про ракети до патріотів. Така що Джозеф Байден дав Україні багато допомоги, 300 мільярдів. Ну, це його пряма відповідь на запитання журналістів. Трансляція Sky News допомогла віддивитися нам цей момент, насправді. Каже, що по патріотах нам і самим вони потрібні. Не лукавить, очевидно, тут американський президент. Разом з тим є певна активність Сполучених Штатів в напрямку напрацювань з європейцями, аби європейці передали те, що у них є для України. Європейські уряди неохоче передають Україні додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів «Петріот» через побоювання, що це послабить їхню власну обороноздатність. Ну, а адміністрація президента США Дональда Трампа підштовхувала кілька європейських країн передати Києву свої ракети, однак деякі з них відмовилися через такі побоювання, пише за Washington Post. Тут, насправді, цікавою є думка, наскільки Європейський Союз наразі готовий в більшій мірі брати на себе і відповідальність, і ризики все більш суб'єктної такої боротьби із Російською Федерацією, не спираючись на Сполучені Штати. Давайте послухаємо, що про це думає політолог і міжнародний експерт з питань безпеки Фабріс Потьє в етері TVP World. Він висловив свою думку. Прошу.
9: Американська присутність у Європі буде меншою. Питання лише в тому, якою саме. Тому найкраще, що ми можемо зробити, поки остаточні результати цього перегляду ще не відомі, це створювати такі оборонні спроможності і такі ключові можливості, які дозволять Європі самостійно забезпечувати власну безпеку. Йдеться не лише про танки чи ракети. Передусім це супутникові системи, високоточні далекобійні удари, протиповітряна оборона, стратегічна військово-транспортна авіація – усе те, де сьогодні головним постачальником залишається Сполучені Штати. А Європа поки що відіграє другорядну роль.
1: Тут, напевно, зчитується ще й меседж про Пентагон і його план дещо скорочувати кількість американських військових на територіях Європейського континенту. На вашу думку, пан Рибачук, чи станом на зараз європейські країни в достатньому темпі йдуть дорогою все більшої самостійності в розумінні необхідності протистояти Російській Федерації?
5: Ну, по п'ятому році війни європейці все-таки починають прокидатися, вони вже розуміють ці загрози, але з іншого боку, особливість Європейського Союзу, де рішення приймаються консенсусом, де існують національні законодавства, де кожен рік відбуваються якісь виборчі цикли, вони роблять практично неможливим такий, знаєте, ефективний і швидку зміну політики, такої як політика безпеки. Хоча для мене стає зрозумілим, що питання створення якогось європейського безпекового союзу, помимо НАТО, воно неминуче. Там будуть, скоріше за все, європейці будуть створити регіональні союзи. І Україна може війти в один із таких регіональних безпекових союзів. Просто ми так багато говоримо про Патріот 3. Це зараз найбільш досконала, найдорожча технологія таких ракет обмаль, але європейці вони вже мають свої, там, я б не сказав би аналоги, але схожі за технічними характеристиками ракети самті, там, де італійці, німці працюють. І перспектива наша має бути в тому, щоб ми приєднувалися до спільного виробництва європейських зразків. Я читав про те, що вже є декілька інших варіантів ракет, які можуть збивати балістику, і що до їх виробництва вже практично готові країни, і що там і вартість буде нижча, і технічні характеристики кращі. Але просто ми зараз тут намагаємося знайти саме Patriot 3, і це трошки шлях такий дивний, тому що їх, по-перше, небагато, по-друге, ну все рівно Росія буде мати значно більше балістичних ракет, ніж ми зможемо знайти там по сусікам на шкрипти цих патріотів, і тому потрібно думати і про інші варіанти розвитку подій, зокрема ці розмови, які Федоров веде з Маском про дозвіл використовувати старлінки, щоб наносити удари по місцям виробництва балістичних ракет на території Росії, про точну наступальну зброю, щоб ми могли просто нищити логістику ворога, а не намагатися шукати достатню кількість ракет для того, щоб вразити.
2: Пане Олеже, тут Єврокомісія, в принципі, просить від нас перелік того, чим вони можуть нам допомогти, ну побачимо, чи спроможуться надати балістику, хоча США підштовхували європейські країни надати ці ракети, але поки що не маємо результатів. Тут ще важливо, я хотів би, щоб було, є розуміння, принаймні, в білоруської опозиції щодо того, що важлива і безпека Білорусі, перемога України проти Росії, це також безпека для Європи і з Білоруського фронту. Давайте послухаємо Світлану Тихановську, лідерку білоруської опозиції, яка в етері TVP World заявляла, що без вільної демократичної Білорусі не буде безпеки для всієї Європи.
10: And when there will be negotiation about Ukraine, коли будуть переговори щодо України, не ігноруйте Білорусь. Не відкладайте питання Білорусь на один день чи на 10 днів пізніше. Ми повинні вирішити білоруське та українське питання разом. Бо якщо ми залишимо Білорусь у руках Путіна та Лукашенка, вона буде джерелом постійної загрози як для Альянсу НАТО, так і для Європейського Союзу. Тому, коли ви вимагаєте припинення війни, вимагайте також виведення російських військ з Білорусі.
2: Буквально хвилинка. Перспективи, чи є в Європі розуміння необхідності безпекової і з боку Білорусі, і, в принципі, припинення проросійського режиму? Менше хвилинки, будь ласка.
5: Там це розуміння є у країн, які мають спільні кордони з Білорусі. Це Балтія, це Польща. І ці країни розуміють важливість, але самі білоруси, коли ти з ними зустрічаєшся, вони чудово розуміють і вони бажають Україні перемоги, бо вони кажуть, що наш шанс є тільки у тому випадку, якщо ви, українці, змусите російського агресора забирати свої манатки і йти з території. Тобто у перемозі України надія Білорусі на те, що вона отримає свій суверенітет. Інших якихось сценаріїв білоруси
2: Дякую, пане Олеже. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій, політик, громадський діяч, віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції» у 2005 році.
1: Ну і час новин на Славі та Еспресо. Варшава, Київ, будьте з нами.

0: Варшава, Київ. Головні новини станом на цю годину розкажу я, Христина Яцьків. Дякую, що ви зі Славою та Еспресо. 10 людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Впродовж доби окупанти завдали майже 1000 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 93 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Україна може використати частину кредитних коштів Європейського Союзу на 90 мільярдів євро для закупівлі ракет-перехоплювачів та іншого оборонного обладнання за межами ЄС. Втім, якщо його неможливо придбати в самому Європейському Союзі, про це заявив речник Єврокомісії Балаш Ужварі. За його словами, саме Україна визначає свої оборонні потреби та подає до Єврокомісії заявки на фінансування. Ужварі також зазначив, що не може розкрити деталі нинішніх переговорів щодо оборонних закупівель. Водночас запевнив, що про ухвалення рішення повідомляють після завершення всіх внутрішніх процедур. Економічний тиск на країну-агресорку посилюється. Новий пакет санкцій проти Росії ввела Велика Британія. Обмеження стосуються банків, промислових підприємств, суден, пов'язаних із фінансовим та енергетичним секторами Кремля. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Об'єднаного Королівства. До списку потрапили 12 компаній, російський бізнесмен Олександр Жданов і 6 суден, які використовувалися для перевезення російської нафти та скрапленого газу. Британським фінансовим установам заборонено проводити операції з підсанкційними банками. Їхні активи заморозять. Суднам заборонили заходити до портів і користуватися логістичними послугами. У британському уряді наголосили, що нові санкції спрямовані на обмеження можливостей Росії фінансувати війну проти України. Україна та Норвегія посилюють співпрацю у сфері протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гармстере. Глава держави подякував за готовність допомогти із постачанням засобів ППО, а також за співпрацю з партнерами, які мають антибалістичні системи. Президент також поінформував норвезького прем'єра про реалізацію програми «Фрея». Україна розраховує найближчим часом досягти нових двосторонніх домовленостей у межах стратегічного партнерства. Дональд Трамп спростував повідомлення про нібито конфлікти з міністром оборони Пітом Гексетом через скорочення запасів американської зброї. У відповідь президент США назвав ці повідомлення фейковими новинами. Про це він написав у своїй соцмережі True Social. Він заявив, що повністю задоволений роботою голови Пентагону та наголосив, що той користується великою повагою серед військових. Раніше американські медіа стверджували, що очільник Білого Дому вимагав від Гексета пояснень щодо інформації про критичний дефіцит боєприпасів. Інциденти з безпілотником, який виявили з вибухівкою на території аеропорту Лейпцига, може бути проявом гібридної атаки. Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд. За його словами, дрон виготовлений професійно, оснащений вибуховим пристроєм військового типу. Під час інциденту від нього відокремився детонатор. Це, ймовірно, і запобігло вибуху. За інцидентом можуть стояти іноземні сили, зазначає урядовець. Розслідування триває. Нагадаємо, 5 серпня БПЛА виявили неподалік українського транспортного літака Ан-124 «Руслан» в аеропорту Лейпцига. Державна прикордонна служба спростувала інформацію про те, що вантажівки нібито по 6 днів чекають на виїзд з України. Про це в коментарі РБК «Україна» заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Цифра у майже 5 тисяч вантажівок стосується електронної черги, а не кількості фур, які фактично перебувають на локації. Після запровадження системи «Є-черга» водіям не потрібно заздалегідь приїжджати до кордону і чекати його перетину. Демченко також зазначив, що нині спостерігається збільшення пасажиропотоку на кордоні через сезон відпусток. Посольство України у Польщі заявило про акт вандалізму на українському місці пам'яті в урочисті Білосток, поблизу села Ліски Люблінського воєводства. Йдеться про братську могилу воїнів Української повстанської армії. Вони загинули 26 лютого 1946 року у бою проти НКВС. Посольство закликало польську владу якнайшвидше розслідувати інцидент, покарати винних і відновити пошкоджений меморіал.
1: Незалежно від складних і трагічних сторінок спільної історії, місця поховань і пам'ятні знаки мають залишатися поза політичними суперечками та бути об'єктами поваги відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей.
0: Кажуть, справжня допомога починається з розуміння. Американець, який у 18 років пережив війну у Перській затоці, сьогодні допомагає українцям знаходити сили жити після пережитого. Як бойовий досвід перетворився на наукову методику боротьби із стресом у матеріалі Інни Білак.
2: Перед його від'їздом до США ми зустрічаємося з Меттю Комельським у Варшаві. Він має польське коріння, але ніколи не був у Польщі до того, як в Україні вибухла повномасштабна війна.
3: Росії були потрібні ресурси України і український народ, і вона просто спробувала незаконно захопити її шляхом грубої агресії. Це мене обурило. Одразу після вторгнення мій університет підсвітив свою адміністративну будівлю синьо-жовтими вогнями, як знак підтримки України. І вони запросили кількох українських студентів і викладачів приїхати до нашого університету як у безпечне місце. Але я відчував, що ми можемо зробити більше, тому влітку 2022 року я приїхав до Польщі.
2: У Польщі Комельський долучився до гуманітарного штабу при американській школі у Варшаві. Паралельно, розповідає, серед знайомих в Америці збирав гроші на допомогу Україні. А після повернення до США організував онлайн-курси англійської мови для воєнних мігрантів.
3: Це була не лише волонтерська допомога і робота на складі, а й певна наука за цим стояла. Адже гра неймовірно важлива для дітей. Вони потребують гри, щоб пережити і осмислити те, через що проходять у своєму житті. Тому ми зосередилися на придбанні великої кількості розвивальних іграшок, пластиліну, матеріалів для творчості, щоб діти могли творити, гратися і пропрацьовувати частину стресу, з яким вони стикаються.
2: Спеціалізація Комельського – поєднання практик усвідомленості, медитацій і роботи з тілом та нейронауки для боротьби зі стресом та посттравматичним синдромом. Останній місяць американський професор провів у Плонську. Разом із колегою з університету Вірджинії, докторкою Ейприл Фу, вони на волонтерських засадах працювали із українськими студентами-психологами з Харкова, Дніпра, Херсона, Житомира, Полтави. Безкоштовний для українців проєкт організувало польське місто Плонськ, оплатили благодійники фундації «Ще помага», а Меттю Комельський розробив програму заняття, яка містила як теорію, так і практику та відпочинок, адже більшість студентів і самі з прифронтових міст.
3: Розум як погода. Коли ми днями були у Варшаві, нас застав сильний дощ, але зрештою він минув. Ось так працює розум. Ви не можете ним керувати, принаймні не можете контролювати те, що виникає.
2: Тричі Меттю Комельський був в Україні. В останній в Житомирі, де співпрацював зі студентами Поліського національного університету, так і з ветеранами війни. Віднедавна американець став почесним професором цього вузу.
4: Вже була повноцінна група військових, з якими Меттю працював. І, чесно вам сказати, навіть зараз вони до нас звертаються з дуже позитивним фідбеком. Вони вже питають, чи на наступний рік приїде Меттю. Тому що це як сарафанне радіо, ця інформація дуже гарно розходиться, і військові – це люди, які щирі, які діляться цим досвідом, і вже їхні побратими шукають можливість, щоб долучитися до ось цих ініціатив, які у нас були.
2: Стійкість та боротьба зі стресом не випадково стали профілем Меттю Комельського. Його шлях у науку розпочався зі спроб порадити собі після побаченого на війні. Він служив в армії США, був морським піхотинцем та у свої 18 потрапив на поле бою під час війни у Перській затоці 1990 року.
3: По нас запускали ракети. Я мав контакт із ворожими бійцями, брав полонених і стикався з подібними ситуаціями. Але це не можна порівняти навіть зовсім трохи з тим, із чим зараз стикаються українські солдати в окопах. Деякі ветерани, з якими я працював, служать з 2014 року. І тому існує так багато історій втрат. Втрачені дружини, втрачені діти, втрачені чоловіки. Студенти, з якими ми працювали, були з прифронтових міст, таких як Харків, який щодня зазнає бомбардувань, і Херсон, де відбувається справжнє полювання на людей. Оператори російських дронів убивають цивільних, бабусь і дідусів на велосипедах і людей на вулицях. Просто заради розваги, щоб тренувати навички керування дронами. Це божевілля і це нелюдяно настільки, що для більшості людей на Заході це майже неможливо уявити. Але я б сказав, попри все, це саме стійкість і рішучість сяють найяскравіше. Ніхто з цих людей не готовий здатися.
2: Ще одна частина його допомоги – розповідати про Україну у США та переконувати, що підтримка воюючої країни за океаном надзвичайно важлива.
3: Я безумовно хочу, щоб люди знали, що все це реально і що це триває, що Україна заслуговує на нашу підтримку. Вражає те, наскільки українці незалежні, вони не хочуть, щоб їм вказували, що робити. Якщо є щось, що об'єднує американців з усього політичного спектру, то це саме небажання, щоб їм указували, що робити, і це уявлення про свободу та незалежність. Українці дуже сильно поділяють ці цінності. І тому я просто хочу, щоб американці зрозуміли, що це країна з цінностями, зі спільними для нас сімейними цінностями, де батьки, діди і бабусі йдуть на війну, щоб їхнім дітям не довелося цього робити.
2: Нині Меттью Комельський повертається до США, але вже планує наступні поїздки як до Польщі, так і до України. Вчить обидві мови і каже, що відчуває, знайшов ще один свій дім. Інна Білак, Марію Шарковський, Слава.
0: Що ж, на цьому у мене поки що все, а ще більше вже оновленої інформації є в новинах Варшава-Київ. На вас чекатиме на старті наступної години з уст мого колеги Василя Зими. Дочекайтеся.

0: Ну що ж, триває український фокус. Василь Замах, Стан'яцький продовжують працювати в студії. І ми в студії ми маємо можливість записати до розмови Дмитра Кащенка, полковника Збройних сил України у відставці, героя України. Пане Дмитре, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку. Дякую за запрошення.
2: З усіх балістичних ракет, що летіли на Київ 1 серпня, збили лише одну, 5 серпня жодної. Ну і через війну США з Іраном українські ППО не вистачає боєприпасів Петріот для перехоплення балістичних ракет. Загалом статистика нам говорить про те, що за неповний 2026 рік Росія випустила по Україні у 10 разів більше балістики, ніж у 2023 році. Ми потребуємо антибалістичних зусиль і засобів протидії. Хотілося б зараз сконцентруватися на наших власних потугах в цьому напрямку і послухати президента України Володимира Зеленського. Він оголосив, що міжнародний антибалістичний проект «Фрея» вже в активній роботі. Прошу.
3: Мінімум країн світу зробили такий антибалістичний проект для себе. Україна повинна приєднатися до цього кола держав. Всю умову для цього ми створюємо. Інші робили десятиліттями свої розробки. Україна повинна зробити максимально швидко. Вже щоб на рубежі 26-27 років були конкретні результати. І Україна працює для того, щоб у нас були власні балістичні ракети.
2: Ваша думка, пане Дмитре, з технологічної точки зору, можливо, з точки зору політичної волі, власна антибалістика нашими зусиллями і за підтримки партнерів. Наскільки це найближча перспектива?
1: З технічної точки зору, прямо так от детально навряд чи можу розказати, тому що не є спеціалістом-ракетчиком. От там дуже багато нюансів, починаючи від радарних установок, які засікають, там до головок самонаведення, відповідно, з досить там, назвемо це умовно, мощними комп'ютерами, які можуть проводити досить швидкі вирахування, поправки вводити і підрулювати ракету і так далі. От, а от щодо політичних, останні, мабуть, десятиліття досить сильно у політиків світових, і це не тільки у нас, і за кордоном, розвилося оце от спочатку казати, що ми зробимо, ми робимо, ми будемо робити, а потім вже там щось намагатися робити, тобто зачарувати людей. Якщо ще років там 20-30 назад політики спочатку робили, а потім це вже ставало якби там на загал виходило і розуміли, що було зроблено. Тому досить важко сказати. Звісно, що європейські партнери, вони розуміють, що на сьогоднішній день їхня безпека – це вперше це Україна і її можливості вести війну з Російською Федерацією. Це перше. Друге – те, що відповідно на сьогоднішній день, якщо вони вироблять і плюс систему протиракетної оборони, саме яка буде інтегрована в Європі, не зважаючи на Сполучені Штати. Тому що ми розуміємо, що останні от вибори в Сполучених Штатах, в результаті яких прийшов Дональд Трамп, вони показали, що в Сполучених Штатах також можна ці запобіжники певні прибрати і буде у світі турбулентність. От, відповідно, надії на Сполучені Штати на сьогоднішній день нема. Тому для Європи це також в першу чергу не менш важливо, чим і для України. Звісно, що нам потрібні ці ракети, нам потрібна ця система захисту. От, і те, що ми працюємо в цьому напрямку, це досить добре. Але те, що там на межі 26-27 років ми вийдемо

0: антибалістичного концепту є ураження російського балістичного виробництва пускових установок. Про це зараз дуже багато говорять, і для цього нам потрібна власна балістика. Генеральна директорка Firepoint Ірина Терех заявила про те, що українська балістична ракета FP-7 наразі вже проходить сертифікацію в Міністерстві оборони, пройшла близько 15 випробувальних пусків. На початку осені 2026 року очікують на застосування вже в бойових умовах. Є так само проєкт FP-9, нагадаємо, це значно більша дальність і загалом масштаб цієї балістичної ракети, яка зможе досягати Москви за планами. Разом з тим є і цікава заява Михайла Федорова, екс-міністра оборони, який заявив, що в день його звільнення успішно протестовано українську балістичну ракету точно в ціль, без відхилень. Зараз потрібно завершити тестування та запустити виробництво. Ну і коли його співрозмовник Сергій Стерненко, його ж радник донедавна, запитав, чи може мова йти про український оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», Федоров так не відповів на це запитання, сказав, що державна таємниця. Це два важливих треки, можливо, їх більше. Чи можемо ми говорити про кілька паралельно існуючих проєктів української балістичної власної програми?
1: Ну, звісно, що в Україні програма ракетна існувала ще до 19-го року. Відповідно, там певні випробування проводилися. От з 19-го року з певних там якихось причин, невідомих мені, ця ракетна програма була призупинена. Нас також якщо не враховувати там ракети саме нападу, в нас ще була ракета, якщо не помиляюсь, «Карал» для перехоплення, тобто зенітна ракета, от яку також можна було застосовувати як протибалістичну на певному етапі. От на сьогоднішній день так, ми розробляємо, у нас є і КБЛУЧ, яке займається певними розробками, має вже досить серйозні напрацювання. От у нас є і КБ «Південне» у місті Дніпро, яке також має досить велику історію, досить серйозні напрацювання. От і на сьогоднішній день ми маємо ще «Firepoint», який також проводить певні розробки, і на сьогоднішній день вони вже їх використовують на певному етапі випробувань, ну, тим не менше. Отут я більше, мабуть, більш оптимістичний маю погляд на те, що да, до кінця осені, от, можливо, ми матимемо свою балістику, яка буде носити удари по Російській Федерації. Але, знову ж таки, треба розуміти, що це не буде там 100 ракет чи 200 ракет. Тобто це почнеться з якихось там десятків ракет. Ну, але те, що це вже буде на кінець осені, скоріш за все, так воно є.
2: Так, ну, знаєте, тут важливо є, що є визнання того, що до президентства Зеленського була команда, яка проводила роботу, розроблялися програми. Сподіваюся, що колись буде з'ясовано, чому протягом 3 років, коли були серйозні, ну коли війна тривала, в принципі, були серйозні загрози повномасштабного вторгнення, чому ця ракетна програма була згорнута, на що пішли гроші, чому це не працювало. Але знову ж таки зараз це ні на що не вплине, фактично, але вплине те, чи ми отримаємо цю балістку. Тут питання, от яке, я сьогодні читав технологічну таку розкладку, як знищити пускову установку ворога. На те, щоб завдати удару по пусковій установці ворога, там фактично буде кілька хвилин. Якщо вона вже відстрілялася, буде кілька хвилин, поки вона зникне з місця того, як вона відстрілюється. Тобто треба отримати інформацію про те, що вона прибула на позицію, починає розгортання. Там буде хвилин 16-20, і в цей час треба поцілити по пусковій установці ворога тим чи іншим засобом ураження. Який це може бути засіб ураження, поки ми не отримали балістики, і чи це реалістично за допомогою наших партнерів, зокрема також і їхніх супутникових даних, виявити, розгорнутися, випустити ту чи інший засіб ураження і вразити цю пускову установку. І знову ж таки, чи Росія це розуміє, що є така загроза? І ось тут боротьба в них за свої пускові, у нас за те, щоб їх уразити. Наскільки це може бути зреалізовано найближчим часом? Будь ласка.
1: Найближчим часом ми, в принципі, це вже реалізовуємо. Тобто Збройні сили України, там чи загалом сили оборони, десь, мабуть, штук 6-8 пускових установок, наскільки мені відомо, з відкритих джерел, все-таки знищили, от там чи суттєво пошкодили. І знову ж таки це все відбулося, як правило, за допомогою безпілотної авіації. Тому що це досить складний процес, ви правильно сказали, що пускова установка, вона замаскована стоїть, вона виїжджає на стартову позицію, здійснює пуск і знову ж таки покидає ту стартову позицію. Без серйозного супутникового спостереження постійного

0: 24/7. Відповідно, без серйозної автоматизованої системи управління, яка би миттєво передавала певні там сигнали команди, от і так далі. Ну, це досить складна робота для того, щоб там виявити і нанести вогневе ураження. А враховуючи те, що навіть наші безпілотна наша авіація, вона досить часто збивається саме зенітно-ракетними комплексами ворога, от, відповідно, старлінки на території Російської Федерації, бо пуски вони здійснюють балістичних ракет саме з території Російської Федерації, не працюють, і, відповідно, сигнал забезпечити нормальної якості немає можливості, тому на сьогодні це досить складна історія, і росіяни це розуміють. От, враховуючи те, що вони розуміють, досить складно нам дістати їхні установки, вони розуміють, що в нас немає такої кількості потужностей для того, щоб виробляти балістику і знищувати там їхні підприємства оборонно-промислового комплексу. Вони розуміють те, що в нас немає ракет до Петріотів системи ПАК-3. От, і, звісно, вони наносять якомога більше ударів, щоб якомога більше знищити нашу економіку. Тому це досить складно перехопити, і я вважаю, знаєте, нема сенсу стріляти по лучниках, краще знищити завод, який виробляє ті луки та стріли. От, а і, відповідно, ту школу, яка цих лучників виховує в майбутньому, щоб їх не було.
1: Та, тут дійсно комплексна робота, і є сподівання, що новопризначені посадовці на ті чи інші посади, які мають досвід подібної боротьби, вони реалізують ці завдання, які ставить перед нами не те, що це війна ставить перед нами ці завдання, вимоги часу, вимоги війни, ну і, зокрема, президента. Є ще одне питання, яке воно довший час грає свою симфонію, ми її слухаємо і не знаємо, коли ця симфонія зазвучить уже в нас. Це літаки польські, ну як вони... Радянські, російські, але польські, по факту, МіГ-29. Їх там 4 борти. Посол України в Польщі Василь Бодна розповів, що діло з польською стороною триває щодо цих винищувачів МіГ-29, але на заваді їх передачі є кілька перешкод, зокрема, це їхній технічний стан, хто має їх модернізувати і багато інших питань. Скажіть, будь ласка, по-перше, необхідність модернізованих літаків для нашої авіації. Ми бачимо, що в нас то один літак, на жаль, знищено, десь виживає екіпаж, буває, що екіпаж не виживає, то F-16 знищено. Тобто нам літаки потрібні. На вашу думку, чи вдасться реалізувати цей проєкт і чи дорого взагалі коштує ця модернізація? Можливо, тут попросити гроші наших партнерів, бо зараз Єврокомісія каже, видавайте нам свої позиції, що вам потрібно. Ну так можна записати, що нам потрібна модернізація мігів. Ну раз не даєте балістику зараз, давайте міги модернізуємо, будь ласка.
0: О, я вважаю, що так, сенс в цих літаках є, тим більше, що да, нам партнери передають там певні комплекси, от, але ж на сьогоднішній день міги є досить суттєвою частиною нашого парку, застарілі вони, не застарілі, подобається нам чи не подобається, але інших в нас немає. І оскільки є можливість там отримати відповідно ці міги, я вважаю, що так, є необхідність домовлятися і забирати їх до себе. І на сьогоднішній день, знову ж таки, ви правильно кажете, що є необхідність вести перемовини з партнерами для модернізації оцих мігів і інтеграції, відповідно, їх в сучасну, вже в нашу сучасну систему протиповітряної оборони. От, тому вважаю, що так, це позитивна історія, в цьому напрямку треба працювати. Але ж враховуючи те, що от читав в офіційних джерелах, навколо цих же самих мігів, там поляки, ми даємо, ми їх не передаємо, сьогодні передаємо, завтра не передаємо, і кожного разу там якась нова історія. Ото, там, не знаю, Степан Бандера їм заважає, там, то там зернові коридори їм заважають, то ще якась там їм, якби там ситуація заважає, кожного разу якісь такі, знаєте, досить різні виправдання. От, тому тут я вважаю на найвищому політичному рівні просто потрібно задати запитання, там ви передаєте, не передаєте, і визначитися з термінами. Ну, відповідно, так, намагатися партнерів, якби, знаєте, ну, скажімо, попросити їх про модернізацію до сучасного рівня.
1: Ну, знаєте, пане Дмитре, я скажу так, що комусь завжди щось заважає, але, в принципі, глобально люди, які працюють, співпрацюють, вони продовжують працювати, українські і польські партнери, політичні розбіжності, історичні моменти. Ну, кожному колись завжди на якомусь етапі щось заважає, але в будь-якому разі це не заважає руху. Я думаю, що оскільки посол про це заявляє, що перемовини тривають, це означає, що на якомусь етапі ми зможемо домовитися. Є свої інтереси, звичайно, є там у всіх обмежені зараз фінанси, але в будь-якому разі, я думаю, що всі зацікавлені, і про це кажуть, до речі, польські політики, що без безпеки України марно мріяти про те, що спокійно житиме Польща. І люди, яким нічого не заважає, вони це добре розуміють і в Україні, і в Польщі. Так, ну що в нас буквально час фактично сплив. Я одне питання поставлю. Це важливо, мені ваша думка теж дуже важлива. От стався інцидент в Лейпцигу з цими дронами, які там знайшли біля наших літаків. На вашу думку, чи Росія зараз активізує, можливо, в цей осінньо-зимовий період свої операції на території Європейського Союзу проти допомоги Україні? Бо в цих літаках, біля яких виявили дрони, в них були, до речі, снаряди для України з Франції, що важливо. Ці атаки. І чи має тут активізуватися європейська розвідка, контррозвідка для того, щоб запобігати спільно з Україною таким от проявам? Дуже коротко, будь ласка.
0: Ви знаєте, Росія вже давно, дуже давно активізувалася, і я вважаю, що тут треба тільки посилювати контрдиверсійні заходи, тому що що це був за дрон? Ну, а по останній інформації, те, що я сьогодні слухав зранку, то вроді би як в тих літаках боєприпасів не було. От, ну, знову ж таки, можу помилятися. От, але те, що посилювати спільні контрдиверсійні заходи, відповідно, фільтрацію осіб, які прибувають, і не тільки з Російської Федерації, бо ми розуміємо, що якщо такі люди, які проводять диверсії, прибувають до певної країни, вони, як правило, вони не прибувають напряму, тобто там з Росії в Польщу. Вони виїжджають десь в Китай, з Китаю там, наприклад, там Сінгапур, з Сінгапура вони там в Австралію, і з Австралії вони вже прибувають в Польщу і так далі. От, тому, звісно, що треба посилювати заходи, моніторити ситуацію навколо тих же самих аеропортів, коли там відбуваються певні завантаження, а також моніторити всі ці схеми, тобто хто знає про перевезення тих чи інших грузів, хто залучений і знає про фрактовку там певних транспортних засобів і так далі. І з цього вже робити висновки і, відповідно, копатися серед тих людей, які долучені до цієї системи, для того, щоб в подальшому таких інцидентів уникати.
1: Тут, дійсно, тут триває війна, і гібридна війна Росії проти Європейського Союзу теж триває, і точно розставлятися ніхто не має права. Дякуємо вам, пане Дмитре. Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України, у відставці, герой України. Тут важливо, до речі, по цих дронах, що вони пройшли ту систему, яка має виявляти дрони. Тобто росіяни якось їх так модифікували, що вони обманули систему розпізнання, систему захисту. Ось це важливо. Ну, треба розуміти, що Росії теж не криворукі люди, вони теж щось роблять, тому за допомогою своїх партнерів, яке може протистояти європейським системам.
2: Саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. Ми вітаємо Юрія Фізера із його постійною рубрикою.
3: Я вітаю вас, колеги. Так само вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. І сьогодні про таке. Азербайджан може постачати в Україну свій газ. Велика Британія розширила санкції проти Росії, а в Північній Македонії розповіли про те, яка країна блокує її переговори про вступ до Євросоюзу. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, починаю з такого. Сполученим Штатам Америки самим потрібні ракети, адже попередня адміністрація спустошила американські арсенали через допомогу Україні. Про це журналістам у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп. Так він прокоментував запити президента України Володимира Зеленського щодо ракет-перехоплювачів для систем Петріот та далекобійного озброєння. За словами Трампа, Джо Байден віддав Києву боєприпасів на 300 мільярдів доларів і роздав велику частину резервів, які за першого терміну Трампа були повністю заповнені. Чинний господар овального кабінету наголосив, що наразі Вашингтон відновлює свої накопичення та використовує потужні боєприпаси, які раніше не залучали б. Водночас американський очільник запевнив, що Сполучені Штати Америки мають достатньо ефективної зброї та отримують значні запаси по всьому світу, аби забрати їх у разі потреби. Єврокомісія закликає всі країни Європейського Союзу, які мають запаси ракет для протиповітряної оборони, надати їх Україні. Про це під час брифінгу у Брюсселі напередодні заявила речниця Європейської комісії Аніта Хіппер. За її словами, висока представниця ЄС Кая Калас уже закликала держави-члени ЄС відкрити Києву доступ до своїх резервів. Заява пролунала у відповідь на прохання прокоментувати слова Володимира Зеленського про те, що партнери надають недостатньо засобів ППО та ракет до них. Водночас Водночас інший речник Єврокомісії Балаш Уйварі зазначив, що Брюссель максимально швидко перераховує оборонне фінансування, виділивши з червня 8,5 мільярдів євро. Ці кошти спрямували на закупівлю винищувачів ударних ракет, а також безпілотників малого та далекого радіуса дії. Він підкреслив, що свої потреби на полі бою визначає сам Київ і надає відповідні контракти. І при цьому у Брюсселі запевнили, що в разі надання запиту на ракети-перехоплювачі їхнє вивчення відбудеться максимально оперативно задля продовження подальшого фінансування. Росія розглядає можливість атаки на критичну інфраструктуру в Балтійському регіоні з використанням захоплених українських безпілотників. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, конкретного рішення щодо проведення такої операції чи точної дати потенційного удару наразі немає. Утім, литовська розвідка та союзники по НАТО, зокрема Польща, бачать етап планування з боку Москви та чітко застерігають її від подібних кроків. Очільник литовського оборонного відомства пояснив, що під час оборони частина українських дронів перехоплюється або падає на території країни-агресорки. Тож агресор здатний зібрати з фрагментів діючі апарати задля проведення провокацій під чужим прапором. Це дозволить ворогу приховати справжнє джерело атаки та забезпечити напад на територію Альянсу. Пан міністр наголосив, що скупчення російських сил біля кордонів країни немає. Також сценарій з використанням фальшивого безпілотника наразі є найбільш реальним для лише оцінки. Ну, а Азербайджан готовий постачати природний газ Україні у разі потреби, а також розглядає можливість використання українських підземних газосховищ для зміцнення регіональної енергетичної безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов на спільній прес-конференції з виконувачем обов'язки міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою у Києві. За словами азербайджанського дипломата, державна компанія «Сокар» тривалий час працює на українському ринку та має масштабні плани щодо розширення енергетичної співпраці. Очільник азербайджанського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що використання підземних сховищ України вважають дуже перспективним напрямом майбутньої взаємодії. А от Велика Британія розширила антиросійський санкційний список на 19 позицій, включивши до нього нові підприємства, фінансові установи та судна. Про це свідчить документ, поширений Міністерством закордонних справ Сполученого Королівства. Згідно з оприлюдненою інформацією, під нові рестрикції потрапили 12 компаній, зокрема 7 банків, 6 суден, а також одна фізична особа, власник фірми «Сілтрон» Олександр Жданов. Ця компанія займається виробництвом промислових та особливо чистих газів, газових сумішей, а також кислот і хімічних препаратів, які використовує російський ВПК. Запроваджені обмеження передбачають негайне заморожування рахунків зазначених організацій у разі їхнього виявлення у британських банках та припинення обробки будь-яких платежів. Повідомлення у соцмережах про нібито погане ставлення грузинів до російських туристів є саботажем проти Грузії. Ось так напередодні виправдовувався прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе. За його словами, у мережі інтернет ведеться цілеспрямована кампанія задля створення хибного враження. Нібито росіянам не раді у Грузії. Очільник уряду країни підкреслив, що координація цих дій здійснюється з однієї з країн, а всередині Грузії її підхоплює місцева агентура. От правда, з якої саме країни пан прем'єр-міністр не уточнив. При цьому зазначив, що неіснуючі люди обговорюють нібито негативне ставлення до гостей з Росії саме з метою заподіяти шкоди саме Грузії. І додав, що країна відкрита абсолютно до всіх туристів, зокрема із Росії. Північна Македонія досі не розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу через позицію Болгарії. І терпець у Скоп'я вже вичерпується. Про це в інтерв'ю виданню «Політіко» заявив міністр закордонних справ країни Тім Чомуцунський. За його словами, дії болгарського уряду чітко вказують на ознаки зловживання з боку держави-члена Європейського Союзу. Очільник Північно-Македонського зовнішньополітичного відомства нагадав, що заради кандидатства країна пішла на численні поступки, зокрема, змінила прапор і назву, а ще повністю дотримується того курсу, якого вимагають від неї у Брюсселі. Утім, офіційна Софія вимагає закріпити в Конституції статус болгарської меншини, через що заявка Скоп'я залишається замороженою. Пан міністр Муцунський підкреслив, що за понад 20 років країна не закрила жодного переговорного розділу, тоді як і інші кандидати рухаються вперед. І при цьому наголосив, що у Скоп'я втомилися від постійної зміни правил гри і очікують від Євросоюзу справедливості. можливого і передбачуваного шляху до вступу. А от в Ісландії за 3 тижні до референдуму щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу прихильники та противники цієї ініціативи мають однаковий рівень підтримки. Про це свідчать результати опитування компанії Gallup на замовлення організації Afram Island. За даними соціологів, по 46% респондентів підтримують та не підтримують відновлення діалогу, а ще 8% наразі не визначилися. Голосування призначили на 29 серпня, аби вирішити долю переговорів, які зупинили у 2015 році після зміни уряду та через невдачі Єврозони. Заявку на членство країна подала ще у 2009 році на тлі фінансової кризи, і при цьому Ісландія з населенням близько 400 тисяч осіб уже тісно інтегрована з Євросоюзом через Європейську економічну та Шенгенську зони, а також здійснює з Євросоюзом більшу частину своєї торгівлі. Європейський Союз залишається у вкрай вразливому становищі, якщо прикордонний контроль залежить від доброї волі однієї сусідньої країни. Про це під час засідання Європейського парламенту заявив єврокомісар з питань внутрішніх справ Магнус Бруннер. Свою заяву посадовець зробив, коментуючи наслідки масованого прориву мігрантів на кордоні в Сеуті, іспанському анклаві в Африці. За його словами, ситуація довкола іспанського регіону стала дуже важливим нагадуванням для всього блоку. Очільник відомства наголосив, що для забезпечення належного контролю, Євросоюз обов'язково має співпрацювати зі своїми сусідами. І при цьому єврокомісар підкреслив, що доки безпека та захист кордонів опираються виключно на добру волю однієї сусідньої держави, Євросоюз залишатиметься незахищеним перед подібними викликами. І на завершення. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у приватній розмові визначився з кандидатом від Республіканської партії на виборах 2028 року, зажадавши бачити своїм наступником віце-президента Джей Ді Венса. Про це повідомляє видання Washington Post із посиланням на власні джерела в американській адміністрації. Згідно з оприлюдненою інформацією співрозмовників газети, чинний господар Білого Дому заявив про це донорам партії. Раніше серед можливих кандидатів Трамп називав і інших членів уряду, зокрема держсекретаря Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бесента та колишню очільницю Міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Водночас держсекретар Рубіо уникає будь-яких обговорень майбутніх перегонів та готовий поступитися віце-президенту у разі його висування. Ну і на цьому в мене все. У рубриці «Світ сьогодні» на Славі все на сьогодні. І на цей тиждень зустрінуся з вами вже у понеділок. Але ви не перемикайте, тому що в нашому подальшому ефірі у моїх колег ще дуже багато всього цікавого.
1: Дякуємо дуже Юрію Фізеру за те, що розповів більше про події, які сталися у світі. Ну, ми теж про події у світі будемо говорити, звичайно, з прив'язкою до України. І з нами Олег Лісний, політолог, президент аналітичного центру «Політика». Пане Олеже, вітаємо. Дякую, що ви з нами.
4: Доброго ранку.
1: Так, ну що ж, ми розпочнемо з теми, яку трохи зачепили з паном Кащенком, з яким перед цим вели мову, з полковником, героєм України. Зараз будемо політичний аспект цього намагатися зрозуміти. Інцидент непересічний стався з дроном в Лейпцигу. В українському літаку були боєприпаси з Франції, які мали бути доправлені для українського війська. І от було виявлено дрон. Ну, от якраз Христина говорила, що зараз багато версій є щодо того, чи він прилетів, чи він там був, як його доправили, цей дрон. Але в будь-якому разі, після контакту із працівником аеропорту він впав, його було виявлено. Скажіть, будь ласка, про що це свідчить в тому сенсі, чи Росія активізує свої, ну, очевидно, це має бути Росія або її сателіти, гібридні атаки на території Європейського Союзу, і яка тут має бути реакція спільної України і наших європейських партнерів? Бо загрози, давайте говорити чесно, серйозні не лише для вантажів для України, але загалом для тих аеропортів, якими користуються і цивільні судна, до речі. Бо це може бути залякування і європейських громадян, і європейської влади, тому що цими аеропортами не лише українські борти літають, там також літають і цивільні. Біля їхніх літаків теж можуть бути виявлені дрони. Будь ласка.
4: Ну, я не відкрию Америку, якщо скажу, що російські спецслужби гібридну війну проти Європи не закінчували. Вони її зараз активізують на певних напрямках, але в тій же Німеччині палили знаряддя, які знаходились коло залізниць, знову ж таки проводили підривні дії в інформаційному полі, а зараз вони перейшли на іншу площину. І для українців тут нічого нового немає, а от для німецьких спецслужб є серйозний виклик, оскільки те, що у нас регулярно відбувається, через Телеграм вербують українців, які здійснюють злочини, на превеликий жаль, стосовно військових об'єктів, стосовно військових безпосередньо. Тому технологія росіян відпрацьована, і я думаю, що вони саме таку технологію застосовують на території Німеччини і інших країн. Тому спецслужби мають переходити на більш жорстку дію стосовно таких людей. По-перше, цього, скажімо так, оператора треба знайти. Я думаю, що це невелика проблема, оскільки дрони не на таку велику відстань не літають, щоб не знайти. Зважаючи на те, що в Німеччині теж дуже багато камер, і це, мабуть, для спецслужб не має становити якусь серйозну проблему. І має бути жорстке покарання, щоб кожен, хто має намір заробити швидких грошей, мав чітко усвідомлювати, чим це все закінчиться. Звісно, що такі інциденти мають отримати оцінку і від МЗС Німеччини, і відповідних служб. Це має бути, по-перше, розслідувано, і відповідні дії стосовно замовників цього злочину мають бути. Тому, звісно, ми живемо в стані війни, і ми розуміємо, що, тим більше, що в нас там військовий стан, і відповідні у нас реакції на такі дії, але Європа має зрозуміти, що вона знаходиться теж у війні, а не в ролі спостерігача.
2: Трохи уточненої інформації. Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило повідомлення ЗМІ про те, що український вантажний літак Ан-124 у Лейпцигу мав боєприпаси на борту. Про це повідомляє Deutsche Welle. А про реакції, які так чи інакше вже є, МЗС України відреагувало на інцидент з дроном у німецькому аеропорту. Зазначило, що підрозділ прокуратури з протидії екстремізму та поліцейський центр боротьби з тероризмом в Саксонії взяли на себе розслідування. Дипломати і консули посольства України в Німеччині перебувають на зв'язку із німецькими правоохоронцями. Словом, хто ж це міг бути, як не Росія? Саме так коментує ситуацію посол України в Німеччині Олексій Макеєв. В будь-якому разі і надалі продовжуємо стежити за цією надзвичайно важливою історією в безпековому вимірі для Європейського Союзу, для одної з ключових країн Європейського Союзу. Це безумовно виклик. До речі, теж цікава така от деталь невеличка. Мова йде про те, що був і другий літак, один із вантажних бортів DHL. Він відклав посадку і робив додаткове коло, бо зіткнувся в повітрі з невідомим предметом, і це міг бути ще один БПЛА, що пізніше підтвердили пілоти. Словом, крокуємо далі, і хотіло би також зауважити, що розвідки багатьох країн, а надто країн Балтії та й Польщі, власне, повідомляють вже не перший раз, що Російська Федерація може використати українські дрони для атак на країни Балтії. Розуміємо, що наші відповіді на російські загрози з використанням дронів, так, це, вибачте, війна, призводять до того, що росіяни можуть отримувати своє розпорядження, певні там приклади, умовно кажучи, наших БПЛА. Не знаю, яка критична маса їх має накопичитися для того, щоб Росія змогла вчинити за їх допомогою якусь провокацію? І найголовніше, чи тверда тут позиція країн, на яку ця провокація може бути спрямована, в їхньому розумінні, що Росія зацікавлена в подібних діях, і Україна жодним чином не може бути розглянута винуватицею такого інциденту?
4: Ви знаєте, на початках можна було сумніватися в тому, що реакція буде адекватною ситуації, але з часом, якщо беремо приклад Естонії, яка навіть говорила про те, що нам треба обережніше використовувати наші безпілотники, щоб вони не залітали на територію їхньої країни і так далі, і так далі. Але потім була чітка заява одного з високопосадовців цієї країни, що так і відбувається війна. Так, буває така ситуація, що можуть залітити БПЛА на територію тієї ж Естонії. Але вони націлені на Російську Федерацію, в тому числі захищають і Естонію від росіянців. Тому війна, вона триває довго і видозмінює поведінку наших партнерів. Тим більше, що хто-хто, а Балтія чітко розуміє, хто є ворог і які у нього є наміри. Тим більше, що, якщо не помиляюся, десь місяців два тому росіянці робили наступний варіант, розробляли наступний варіант використання БПЛА для того, щоб начебто атакувати українські підрозділи, які знаходяться на території однієї з країн Балтії, періодично атакують начебто російську територію. І тому це законна військова ціль для того, щоб напасти на ту чи на іншу державу. Тобто ми бачимо зараз набір гібридних інструментів для того, щоб напасти на одну із країн Балтії. Про це говорили розвідки багатьох країн. Балтійці теж це чітко усвідомлюють. Тобто ми бачимо зараз, що росіянці трошки модифікувалися, коли на Крим вони нападали їх там нєтами, тобто вежливими чоловічками, які були без розпізнавальних знаків, то тепер вони використовують або БПЛА під чужим прапором, або те, що я казав вище, що начебто на території цих країн знаходяться наші військові, які начебто атакують російську територію. Звісно, що це брехня від самого початку, але до цього треба бути готовими в тому плані інформаційному. Готувати суспільство країн Балтії, в першу чергу, до того, що так, можуть бути інциденти, але Україна ні в якому разі не має на меті атакувати прицільно територію своїх партнерів. Тобто все, що це відбуватиметься, це буде відбуватися з боку Російської Федерації.
1: Тому що ілюзій немає в країнах Балтії так точно. От якщо брати Естонію, у них там через річку Нарву з одного боку Естонія, з іншого боку там Російська Федерація, в них постійно крутять відео про російські системи ракетні, там як вони будуть злітати, як вони вражають. Тобто вони ляка, вони постійно ці от накручування відбуваються, тому ну зрозуміло, хто може бути агресором. Давайте, завершуючи цю тему, про яку ви говорили, я пропоную послухати міністра оборони Литви, національної оборони Литви Роберта Сакауна, власне, щодо цієї загрози, яку Росія може завдавати за допомогою псевдоукраїнських дронів.
5: Україна успішно атакує Росію, захищаючись. Частина дронів перехоплюється українцями, частина дронів падає. Ці деталі та уламки дронів, а також частину дронів, що залишалися у Росії, вона здатна зібрати, з'єднати в один діючий пристрій. І теоретична можливість того, що такий пристрій, такі дрони можуть бути використані для операції під чужим прапором, існує.
1: Щодо загроз з боку Росії, кількість вильотів авіації НАТО через загрози Росії зросла на 250% лише за останні кілька днів. Польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20 розвідник на територію Балтійського моря. Це до слова просто, я думаю, що всі все розуміють. А тепер щодо допомоги Польщі. Факт, почнемо з факту. Польща готує 50-й пакет військової допомоги Україні. 50-й – це заява посла України. Власне, пан Боднар каже про те, що попри всю напруженість польсько-українських відносин, там політична, історична, є військова допомога триває і вона досить активна. І я хотів би, щоб ми зараз послухали колишнього міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича, який, власне, сказав дуже важливу, таку, знаєте, життєво рятівну думку, що конкуренція між Польщею та Україною, напевно, буде можлива в економіці, в чомусь іншому після війни. Це дуже важливо. Конкуренція дає ріст, дає динаміку. Це дуже добре. Але от зараз конкуренція між Польщею та Україною у виробництві ракет для Петріот не дає переваги жодній з країн. Давайте послухаємо його думку і намагатимуся потім її зрозуміти і прокоментувати.
6: Польща готова брати участь у програмі патріотів продукції, виготовлення, але я не переконаний, що чи це було, чи про це говорили з Україною. Це повинна бути спільна ініціатива не на рівні віце-міністрів, але президентів або уряду. І виглядає, що такого немає, тому що питання вже були. Ви пропонували щось? Була така пропозиція. Але це, чи це з'ясовано, чи це формально з'ясовано? Це Україна мала ж, вони отримали таку обіцянку від Трампа, що отримають патріоти. Це Україна вживає ці ракети. Я думаю, що Польща поки що є державу у мирі. Це є така, скажімо, конкуренційність між Польщею і Україною. Це не служить, це не дає переваги ані Польщі, ані Україні.
1: А на вашу думку, як би мало зараз працювати? Ну, ми зараз кажемо про те, що допомога триває, співпраця триває, про це каже посол України в Польщі, це факт про 50-й пакет допомоги, але ось щодо патріотів, як, на вашу думку, має бути ця історія, щоб і запаси поповнювалися, зокрема, в Польщі, яка є в гібридній війні з Росією, це факт, і також була підтримка для України. Я зараз не кажу про терміни, коли це може бути вироблене, але про факт співпраці, чи вдасться тут досягти успіху і, в принципі, вийти на притомний результат нашим двом державам-партнерам?
4: Ну, наш притомний результат залежить від притомного рішення пана Трампа.
1: Ну, це так, це має бути об-ово там, ну, якби, да, будь ласка.
4: Так, але ну, якщо дивитися, знаєте, от зразу відкидаємо історичні якісь спілкування наші з Польщею і Польща з нами. Якщо ми будемо мати ліцензію і випускатимемо ракети, то в рамках, ну це вже, мабуть, скоріше після війни, ми завжди можемо постачати їх нашим партнерам по, ну, нашим партнерам, хотів сказати по НАТО, але просто нашим партнерам, і це буде нормально, і ця технологія відпрацьована вже іншими країнами, які випускають. Тому тут я не бачу конкуренції. Можливо, мова йде про те, хто буде саме майданчиком для випуску, чи Польща, чи Україна. Ну, я думаю, що до цього ще дуже буде тривалий час, не хочу казати довго, але я вважаю, що ну, гіпотетично ми можемо розглядати варіанти зеркальні. Тобто, якщо Польща будуть випускати Патріот, і вони будуть потрібні Україні, то вона буде їх продавати або передавати в той спосіб, який буде визначений обома країнами або там блоком НАТО і Україною. Тому я тут не бачу місця для конкуренції зовсім. Якщо будуть доброзичливі стосунки на всіх рівнях, то взагалі ніяких ризиків немає ні для однієї, ні для іншої країни.
1: Я от на сам кінець хочу запитати, пане Олеже, спочатку було питання по цих нападах, які тривають в Польщі, там, до речі, вже і напади на самих поляків, які вважають, що вони українці, там є в певних людей вже цілковите нерозуміння. А я хотів би запитати, а як уникнути політичної залежності? Бо вибори будуть і в Польщі наступного року, і в країнах Європи, а як уникнути Україні в плані співпраці і оборонної співпраці з нашими країнами саме того, щоб політика на це не впливала? У нас буквально хвилинка часу.
4: Ну, ми все так для цього робимо. Ми захищаємо Європу, і це найкращий спосіб. А історія має залишитися істориком.
1: Так, і ще запитання було в Христини.
2: Дуже коротко, надзвичайно важливий прецедент, як кажуть і в Міністерстві закордонних справ України. Очевидно, що Швеція передає Україні конфісковане вантажне судно російського тіньового флоту «Кафа», історична назва, до речі, української Феодосії, в Криму. Українська сторона підозрює його в транспортуванні зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій. А Швеція діяла за запитом української сторони, і наразі це справді може стати історичним прецедентом. Чи можна це зробити тенденцією?
4: Дуже хотілося б, щоб це була тенденція, але ну, по прецеденту ми можемо вибудувати далі стосунки з іншими країнами. Ви ж бачите, що так можна робити. І робіть так само, тому що крадене, воно має повертатися тому, в кого вкрали.
1: Так, і тут лише варто подякувати нашим партнерам і сподіватися, що і інші партнери, вони робитимуть те ж саме. Росія має розуміти, що, ну, те, що ви сказали, що красти гріх. Дякую дуже, пане Олеже. Олег Вісний, політолог, президент аналітичного центру «Політика». Коротко, по суті, про найголовніші моменти ми проговорили. Так, у нас ще третя година буде. Зараз новини, я вам трохи розповім. Потім у нас буде третя година і ще дуже багато важливої інформації. Будемо сьогодні вітати певний рід військ наших захисників. Сьогодні день 8 серпня цього роду військ, про який ми скажемо пізніше. Також будемо говорити про енергоефективність, бо енергоефективні міста, як готуємося до зими, це все важливо, це все проговоримо, запитаємо. Наш етер триває і про анонс 3-ї години буквально за кілька миттєвостей.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ, найголовніші новини станом на цю годину. Я вам докладно розповім. Вночі Росія запустила по Україні 147 ударних безпілотників. Зокрема, це дрони типу Шахет, Гербера і Талмас та безпілотники-імітатори Пародія. Про це повідомляють у повітряних силах Збройних сил України. Сили ППО знищили або подавили 114 ворожих БПЛА на півночі, півдні та на сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних безпілотників на 15 локаціях, а падіння уламків збитих дронів на 4 локаціях. Негайно припинити обстріли та терміново завершити бойові дії генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерріш рішуче засудив нещодавні масовані ракетні та дронові атаки Росії по Києву і інших містах. Він наголосив, що через це загинули і зазнали поранень десятки мирних жителів. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Гутерріш підкреслив, що атаки на цивільних є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, тож закликає до термінової деескалації. Економічний тиск на країну-агресорку посилюється. Новий пакет санкцій проти Росії запровадила Велика Британія. Обмеження стосується банків, промислових підприємств, суден, пов'язаних із фінансовими та енергетичними секторами Кремля. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Об'єднаного Королівства. До списку потрапили 12 компаній, російський бізнесмен Олександр Жданов і 6 суден, які використовувалися для перевезення російської нафти та скрапленого газу. Британським фінансовим установам заборонено проводити операції з підсанкціями. Цінними банками їхні активи заморозять, суднам заборонили заходити до портів і користуватися логістичними послугами. У британському уряді наголосили, що нові санкції спрямовані на обмеження можливостей Росії фінансувати війну проти України. І президент України Володимир Зеленський анонсував звільнення через ситуацію із водопостачанням у Марганці на Дніпропетровщині. За його словами, кількаденна відсутність води для людей є неприпустимою. Відповідальні особи мають оперативніше реагувати на такі проблеми. Тим часом прем'єр-міністр Сергій Курецький повідомив, що тримає ситуацію на контролі. Він заслухав доповіді керівництва Дніпропетровської області та профільних міністерств і доручив прискорити ремонт магістрального водогону. Ну і забезпечити подачу технічної води та підвіз питної. Нагадаємо, після російського обстрілу в ніч на 1 серпня мешканці Марганця та прилеглих громад уже 5-й день залишаються без централізованого водопостачання.
1: Ганебна, абсолютно ганебна ситуація була через відсутність води, там і дуже повільну реакцію на регіональному рівні. Я розраховую, що в обласних та місцевих владах будуть не спати і значно швидше реагувати на потреби людей. Час війни – це час роботи 24/7.
0: Ключовою умовою для припинення вогню між Росією та Україною має стати посилення тиску Вашингтона на Москву, а не на Київ. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в етері Польського радіо. На його думку, важливим інструментом в цьому може стати законопроєкт про нові американські санкції проти Російської Федерації, названий на честь покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема. Сікорський додав, що в переговорному процесі варто також зробити активнішу роль спецпосланців Дональда Трампа, Стівена Віткофа та Джареда Кушнера. Їм обов'язково необхідно таки прибути до України, наголосив Сікорський. Вже 50-й пакет військової допомоги Києву готує Варшава. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю «Європейській правді». Він наголосив, що Польща є учасницею «Пьорл» коаліції охочих, а також чеської ініціативи. На фронт продовжують надходити снаряди, які проплачує польська сторона. Тож ми маємо дякувати партнерам, а не шукати приводів до чергової сварки, додав дипломат. Нагадаємо, польський прем'єр Дональд Туск після інциденту із падінням ракет в Польщі анонсував, що найближчим часом розгляне можливість передачі Україні додаткових систем додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Нове авто із медичним обладнанням отримає Львівський військовий шпиталь. Його передає польський волонтер Даніель Леваковський, який цього разу приїхав з візитом до військового госпіталю. В автомобілі медичне обладнання, інструменти та приладдя для медиків і хірургів. Від початку повномасштабної війни чоловік передав понад 40 автівок для війська. Також волонтер допомагає цивільним, особисто їздить на прифронтові та фронтові території. За цей час чоловік здійснив понад 100 поїздок і подолав більше як 500 000 кілометрів. Даніель переконаний, сьогодні допомагати Україні – обов'язок кожного, хто має таку можливість.
2: Найбільше мене тішить те, що автомобілі, які ми привозимо, допомагають рятувати життя. Це не бойові машини. але вони постійно працюють на фронті. Там вони рухаються на великій швидкості, тому мають бути повністю справними. Дуже часто саме такі автомобілі рятують людей. На жаль, вони не завжди служать довго через складні умови, обстріли чи підриви на мінах, але вони виконують надзвичайно важливу роботу, і потреба в них залишається постійною. Їх завжди бракує.
0: Велика дякую, велика необхідність бачити і чути більше саме таких представників польського народу, які, ну, це правда, ризикують власним життям, здійснюючи подібні поїздки, за що ще раз кажу велика подяка нашим друзям і партнерам. І не лише з Польщі є у нас друзі і партнери, а також зі Сполучених Штатів Америки, із Каліфорнії, від голівудських знімальних майданчиків до сцени сільської школи на Львівщині. Двічі номінант на премію «Оскар» Джессі Айзенберг разом із дружиною став учасником міжнародного благодійного проєкту для українських дітей. Чому ця поїздка для актора має особливе значення, розповість Емма Стадник.
3: Це невеличке село Нагачів на Львівщині. Тут проживає близько 3,5 тисяч людей. І ось на тутешній шкільній сцені поруч з українськими дітьми грає голівудський актор, сценарист, режисер і дворазовий номінант на премію «Оскар» Джессі Айзенберг. Не на зйомках нового фільму, а в благодійній театральній постановці для дітей, які переживають війну.
4: Він може тебе вилучити.
3: Разом із дружиною Анною актор приїхав на Львівщину, щоб долучитися до міжнародної гуманітарної ініціативи «The Campfire Project». Її заснували американська акторка Джесіка Гехт та продюсерка Дженні Герстен. Проєкт допомагає українським дітям через творчість, арт-терапію та психологічну підтримку, а реалізують його спільно з польсько-українською організацією «Фольковіско».
5: Це було честю приїхати сюди. Моя дружина працює вчителькою у Нью-Йорку. І коли ми почули про проєкт від Джесіки Гехт, звісно, вирішили приїхати.
3: Упродовж 5 днів понад 80 дітей відвідували творчі майстерні, театральні заняття, танцювальну терапію, працювали з психологами та вивчали англійську. А Джессі Айзенберг був не просто почесним гостем, він став повноцінним учасником табору.
6: Він дуже щедрий, добрий, ми з ним фотографувались, брали в нього автографи, я ось маю навіть, і він дуже добра людина, я не знаю, мені сподобався взагалі.
7: Уроки фотографії мені найбільше сподобались. Дуже класно. Ми робили портрети і колажі. І ще ми робили, нам дали ті фотки, які ми зробили, найкращі, які ми вибрали. І ми зробили маленьку книжку, де там написали історії фоток, ще щось. Мої ровесники такого досвіду реально не мають. Це вже мій другий табір наш.
3: Головне завдання табору – хоча б на кілька днів повернути дітям відчуття звичайного дитинства. Через мистецтво вони вчаться висловлювати емоції, працювати в команді та проживати власний досвід без страху.
8: У нас було 10 професійних камер, які були, ми просто їх давали дітям, і вони ходили і вчилися робити фото. Я думаю, що це, ну, мега теж такий досвід і мега заняття, яке не, ти не просто так десь не відвідаєш, особливо в селі.
3: Засновниця проєкту, американська акторка Джесіка Гехт, каже, попри пережите, українські діти не втратили здатності дивуватися, мріяти і творити.
9: Українські діти настільки стійкі, настільки веселі і розумні. Вони нам розповіли так багато усього, що ми навіть не очікували стільки почути. Вони показали нам, що хочуть нормального життя і нормального дитинства. Вони хочуть простої дитячої радості і мистецтва. Але це у них забирає війна.
3: Джессі Айзенберг зізнається, за кілька днів в Україні він побачив не лише силу українських дітей, а й наслідки російської війни.
5: Моя родина із цих країв. Моя двоюрідна сестра пережила початок війни саме тут, у Львові. Я чув про це місто дуже багато, і мені дуже прикро, що саме війна стала причиною моєї присутності тут. Я не переживаю за свою безпеку впродовж цих днів. Коли люди на сході країни живуть у цьому постійно, практично на лінії фронту.
3: Організатори кажуть, табір не може закінчити війну, але він може подарувати дітям те, чого вона щодня позбавляє – відчуття безпеки, радості і звичайного дитинства. А інколи саме це стає найважливішою допомогою.
0: Дякуємо, що Україну пам'ятають, знають, відвідують. І в нас є друзі по всьому світу, які допомагають і армії, і цивільним дітям. Так, це були всі новини станом на сьогодні, більше вже в понеділок, але «Український фокус» триває, буквально за мить ми продовжимо.

0: Український фокус. Дякую, що ви з нами. Василь Замаш, Синеяцький продовжують працювати в студії. І запрошуємо до розмови Ігора Бондарчука, Бонд позивний, командир 122-го окремого батальйону зв'язку 3-го армійського корпусу. Пане Ігоре, вітаємо. Дякую, що ви з нами.
1: Да, вітаю. Радий всіх вас так от бачити.
2: Дуже навзаєм. В Україні маємо нове свято. Засновано День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Щорічно тепер його відзначатимуть 8 серпня. Є указ голови держави, рішення прийнято на знак поваги до військовослужбовців, військзв'язку та кібербезпеки Збройних сил, які виявили мужність та героїзм у боротьбі за свободу. Загалом, питання зв'язку під час війни надзвичайно важливе і останнім часом все більше артикулюється з огляду на те, що нещодавно відносно росіяни втратили певні можливості в цьому аспекті. Ми десь отримали перевагу. Чи надовго це наразі теж тема для дискусій? А до вас, пане Ігорю, таке просте, трошки обивательське запитання. Важливість зв'язку на фронті. Як від нього залежить життя і результати бою?
1: Да, це гарне питання. Головне – це управління. Зв'язок – це управління військами. Це нервова система армії. Зв'язок, в першу чергу, потрібен, щоб ми могли побачити, отримати інформацію, розвіддані на командні пункти і, відповідно, зробити якісь висновки, передати інші вказівки там, людям, які ведуть конкретні бойові дії. Це координація підрозділів, це оповіщення бійців про якусь небезпеку, яка раптово з'явилася. Наприклад, я не знаю, розвідник БПЛА побачив рух ворога, і він може просто передати цю інформацію, сповістивши командний пункт. Командний пункт повернув цю інформацію бійцям, які можуть зробити якісь маневри для того, щоб уникнути сутички, або навпаки, просто знищити ворога, якщо є така можливість. Також це керування засобами. На сьогоднішній день зв'язок використовується не тільки для отримання і передачі інформації між командним пунктом та бійцями, а також і керування різними засобами. Це засоби радіоелектронної боротьби, віддалене керування, це може бути камери спостереження, тощо, тощо, тощо.
0: А як еволюціонував зв'язок за період повномасштабного вторгнення, загалом повномасштабної війни? І знову ж таки, хто тут є головним драйвером цієї еволюції? Як то кажуть, ініціатива знизу, вимоги часу, війни, обставини. Тобто як змінює? Хто є драйвером цих змін, перш за все? Будь ласка.
1: Ну, в першу чергу, потреби. Військові потреби – це головний драйвер цих змін. Оскільки на початку війни, в принципі, воювали всі завдяки радіостанції. Звичайно, радіостанція, цього було цілком достатньо. А наразі потреба в тому, щоб на позиціях вже був доступ до мережі інтернет. Для того, щоб можна було... Ну, ти не зможеш передати радіостанцію всю інформацію там про повітряного противника, про загрозу там застосування авіабомб, багато чого. Це є зараз багато інформаційних систем, які можна просто відкрити на ноутбук чи на планшеті і побачити одразу всю обстановку тактичну, яка зараз знаходиться і в повітрі, і на полі бою. Тому інтернет потрібен майже завжди. Відповідно, роль зв'язківців трошечки змінилася, не трошечки, а суттєво змінилась, і ми маємо забезпечити тепер не просто радіозв'язок для передачі голосу, а в першу чергу передачу даних і достатньо великої кількості. І це якраз і зробило еволюцію.
2: Які ми маємо напрацювання свої власні в цьому напрямку? Бо розуміємо, що тут без допомоги, партнерської підтримки складно було б впоратися. Тим не менш, українське військо продемонструвало формування запиту, українські виробники і загалом військово-промисловий комплекс, наскільки розуміємо, на ці запити відреагувало. В комплексі ми отримали певні реально робочі рішення.
1: Так, стосовно наших напрацювань, якщо казати про розробку чи наявність якихось технічних засобів, які були б масштабно використовувалися в Збройних силах України, на жаль, тут ми не маємо якихось успіхів суттєвих. Ну, будемо відвертими, до війни ця галузь у нас зовсім не розвивалася, і такі достатньо закордонні вендори, вони тримають, скажімо так, перші перше місце, да, в цьому виробництві цих засобів в Україні це не розвивалося. Очікувати, що ми там протягом 5 років війни зможемо дуже швидко це все наздогнати, мабуть, ну, це дуже-дуже оптимістичний сценарій, на жаль. От. Але є напрацювання стосовно, як ми використовуємо ці засоби закордонні. Отут вже наша експертиза, вона унікальна на сьогоднішній день, але про неї я багато розповідати, звісно, не буду.
0: Добре. Які переваги дає приватна розробка американської компанії Starlink, яка почала працювати на фронті не з першого дня, можливо, але активно допомагала. Отже, які переваги це дає над ворогом зараз, з якого, тим паче, Starlink вимкнений? Ми пізніше поговоримо про те, що там ворог намагається придумати навзамін Starlink, але станом на зараз, будь ласка.
1: Ну, суттєві переваги. Тобто Starlink – це дуже зручний засіб зв'язку. Ну, вам достатньо просто відкрити небо, і ви отримуєте більш ніж достатній канал зв'язку. Будь-де, це може бути як близько прямо від лінії бойового зіткнення, також в тилу, це може бути машина, це може бути будинок, точка, все що завгодно. Йому достатньо просто надати живлення. От, але є інша сторона медалі, все ж таки Starlink, ми дуже звикли до нього. Тому роль зв'язківців на сьогоднішній день також в армії забезпечити декілька каналів зв'язку, і ми працюємо саме над тим, щоб забезпечити альтернативу. Не замінити Starlink, а просто надати ще один канал зв'язку. Все може трапитися, да? Можуть бути якісь аварії, можуть бути якісь збої, і в роботі Starlink так само, бо це всього лише система. І ми маємо бути готові до цього.
2: Пане Ігорю, вчора під час свого стріму з Сергієм Стерненком екс-міністр оборони Михайло Федорів повідомив, що досі веде перемовини з Ілоном Маском про можливе застосування системи Starlink для ударів по Росії, зокрема по російських пускових установках, які зараз дуже дошкуляють нам от в

0: намагаються використовувати агентурну мережу для реєстрації цих терміналів в Україні. Але ну, глобально успіхів там немає. Зайнялися тим, що ну, фактично будують свій розсвіт. Мова вже зараз іде про 16 таких от супутників. Багато хто зауважує, що це доволі велика загроза для нас в перспективі, якщо вони збільшать їх кількість і системність. Так, Defense Express видання зауважує, що в перспективі маємо вийти на збиття російських інтернет-супутників «Рассвіт». Чи може це бути ефективним? Перше запитання, по-друге, як це взагалі можна реалізувати? Що можна з цим зробити?
1: З точки зору загрози, це дійсно дуже висока загроза і високий рівень, тому що уявіть собі, що у них з'явився свій власний Starlink. Да, вони не зможуть його використовувати так масово, тому що очікувати, що вони там зараз запустять десятки тисяч там супутників там найближчим роком, ні, це неможливо. У них немає, як мені здається, таких ресурсів. Але все одно, для ураження наших тилових зон, цього буде цілком достатньо. Тобто вони можуть запускати БПЛА дальньої дії, відповідно, вони будуть отримати свій власний зв'язок. Для такої кількості засобів це може бути достатньо. А зараз вони мають там виключно якийсь проміжок часу на добу, коли в них там, мовно, над лінією над фронтом є зв'язок. Чим буде більше супутників, тим цей час буде збільшуватися, і це для нас погіршення ситуації. Чим це збивати? Ну, тут я, на жаль, не можу відповісти. Я можу сказати, що, скоріш за все, у нас вже ведеться розробка, ну, вона має вестися, про засоби радіоелектронної боротьби, які спрямовані на боротьбу з низькоорбітальними супутниками. Ну, про це поки що, мабуть, ніде не писалося, може, воно в стадії розробки. Стосовно засобів ураження, таких як ракети, ну, це вже до ППО і до інших питання.
2: Дякуємо вам дуже. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Ігор Бондарчук, позивний Бонд, командир 122-го окремого батальйону зв'язку 3-го армійського корпусу. Завтра, 8 серпня, відзначається День військ зв'язку. Тому, якщо у вас є знайомі, друзі, можете привітати зв'язківців. Зараз будемо говорити про енергетику. Дуже насущне питання. Перш за все, для цивільних, звичайно, взагалі для виживання міст, населених пунктів України. Святослав Павлюк з нами, виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України». Вітаємо вас, пане Святославе, і дякуємо, що ви... і виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України». Так. Дякуємо, що ви з нами.
3: Доброго дня, вітаю.
2: Розпочнемо з того, що Рада нацбезпеки та оборони розглянула виконання планів стійкості в регіоні, в регіонах і затвердила план стійкості міста Києва. Давайте загалом по регіонах і по Києву також, бо Київ довго очікував цього затвердження. Є не так багато часу до початку опалювального сезону, щоб реалізувати план стійкості, які перспективи, потреби, виклики зараз стоять. Ну, давайте з Києва почнемо, але загалом можна говорити по Україні також, будь ласка.
3: Ну, я нагадаю, що бетон стигне, ну, принаймні місяць нормально, так, щоб нормально він застиг, це прямо місяць. Якщо ми план стійкості Києва, який був там якось розроблений і поданий ще в березні, ми його затверджуємо у серпні, ну, то, відповідно, вже можна, ну, привітати всіх у цьому процесі. Тому що просто фізично є речі, котрі зробити неможливо через просто, ну, фізику. І оці політичні перепиханки, вони закінчаться тим, що просто фізично певні речі не будуть дороблені, ну, тому що не дороблені не будуть. Щодо планів стійкості, ну, це якийсь правильний напрямок державної політики про те, щоб думати спільно про якісь уніфіковані рішення, про якесь фінансування, про певну допомогу і спонукання, допомогу тим, хто, ну, хоче робити, спонукання тим, хто не може, не вміє. І це якась спільна діяльність. І разом з тим, з самого початку плани стійкості розроблялися таким чином, що вони мали бути фінансовані державою. Після чого, як вони були розроблені, держава сказала, ну, ми там профінансуємо, але максимум половину, а в деяких місцях і на 20%, а решта ви міста самі саменькі. Тобто, практично склалася ситуація, де мерів, міські ради зобов'язали написати перелік всього, що треба зробити. Частина з них написала це з розумінням справи, частина написала якісь там хотєлки. Хоча там є, ну, там чітко вивезені 4 блоки, з котрих фактично говорилося про 2. Це фізичний захист і енергетичні аспекти розподіленої генерації і роботу комунальних підприємств. Фактично вони займалися 2 блоками. Але це означає, що

0: їм були обіцяні гроші, гроші їм не дали. А зараз буде засідання РНБО, яке буде дивитися, чи виконали мерії рішення РНБО. Тобто плани вони написали ж самі, ви ж плани самі написали, ми ж їх затвердили, ну а ви ж їх не виконали. І зараз почнуться репресії стосовно мерії, які цього не виконали. Я це так бачу, чесно кажучи. Тому картина буде не цікава, буде багато інституцій звинувачених в тому, чи органів місцевого самоврядування, в тому, що вони щось не виконали, в тому числі і Київ. Якщо Київ розробив цей план у березні і подав його там, який би він не був, а його затвердили у серпні через різні ці взад-вперед зміни, постійні політичні тиски, то десь отак от воно виглядає. Місто Київ є складним містом. Тобто домовимося, що місто Київ, здається, друге чи третє в Європі за протяжністю теплових мереж. Воно є великим мегаполісом, і там простих рішень не буває. Тому завжди щось буде не зроблено, тим паче, коли було обіцяне фінансування, його нема. Тому будуть відповідно маса емоцій. Я ще згадаю два аспекти. Всі рішення попередніх урядів заморожували тарифи, що означає, що вони заганяли всі комунальні підприємства, котрі є частиною інфраструктури стійкості. Всі комунальні підприємства водопостачання, теплопостачання, вони всі були загнані в борги, просто нереальні борги. Практично по газу, тобто сектор газу, сектор споживання газу, теплокомуненерго висять неоплачених рахунків десь близько 120 мільярдів гривень. Тобто, відповідно, що відбулося ще паралельно? Нафтогаз, котрий не отримав грошей за занижені тарифи, котрі йому мав компенсувати уряд, а уряд йому це не компенсував, згідно закону він мав це зробити, він цього не зробив. Створена боргова яма, за котрою споживачі вважають, що тарифи у нас дуже низькі. Вони дуже високі, але тим не менше вони дуже низькі. Всі вони несправедливі, але вони тим не менше створюють величезну боргову яму, тому що вони мали би бути істотно вищими. Різниці це ніхто не компенсовує. Підприємства, котрі в кінцевому підсумку не можуть заплатити за газ, створюють боргову здоровенну проблему. Нафтогаз у вигляді керівника Нафтогазу пана Корецького подає до суду на теплокомуненерго і намагається стягнути 60 мільярдів гривень. Відповідно, у теплокомуненерго заблоковані рахунки. Теплокомуненерго практично нічого не можуть робити в підготовці до опалювального сезону, навіть би вони гроші були, у них немає, але тим не менше вони істотно обмежені у своїх маневрах у підготовці опалювального сезону. Тепер пан Корецький призначений прем'єр-міністром, і тепер він сам же ж має фактично знайти гроші, щоб покрити борги попереднього уряду, який займався популізмом разом з Верховною Радою, і ще й знайти гроші на наступний опальний сезон. Проблема полягає теж в тому, що газ зараз на європейському ринку піднявся до дуже високих цін, тобто у нас на імпорті фактично ця ціна би мала бути десь близько 40 гривень за кубометр, а ми його населенню будемо продавати по 8. І оця історія вганяє ще й Нафтогаз в величезні борги. І Нафтогазу просто не вистачає грошей, щоб цей газ закупляти для потреб населення, при тому, що у нас наше власне газове добування під істотним тиском.
1: Пане Сенцове, а можна уточнити вас? А якщо закуповувати по 40 гривень і продавати населенню, то це місячна платіж для середнього домогосподарства за газ на скільки б зріс? Ну, приблизно просто, щоб розуміти, це підйомна ціна, не підйомна ціна?
0: Ну, це в рази. Це ріс платіжки в рази. Тобто, знову ж таки, ми могли цей газ закуповувати умовно в травні, в червні, то коли він коштував 20. Але тоді Нафтогаз сидів без грошей, не зараз сидить без грошей, але тоді можна було купити його дешевше, якщо б ці гроші були. А зараз його немає. Тобто в нас є якийсь запас газу. Тобто цього запасу за спокійних нормальних умов би вистачало. Тобто ми заходимо в зиму не лише з запасом газу в підземних газосховищах, але ми заходимо також зі своїм постійним видобуванням поточним. І це поточне плюс запас, воно давало можливість пройти зиму. Разом з тим у нас з'явилася когенерація, у нас вона також споживає немало газу. В нас, знову ж таки, з іншої сторони, у нас щезло споживання великих підприємств. Тобто ми десь в балансі тримаємося, але цей баланс дуже хиткий. Так? Тим не менше, частина газу, який у нас є в газосховищах, він є імпортний. Ми його купуємо за значно вищою ціною, ніж ми продаємо його населенню. І цю різницю треба десь компенсувати. Приблизно така сама ситуація є з водою. Тому що роками НКРКП з подачі адміністрації президента, Офісу президента не давала підняти тариф на воду. І комунальні підприємства водопостачання, вони загнані також величезні борги, по суті, поточні. Та, але вони не мали, це не так очевидно, тому що міста гасили максимально ці борги з міських бюджетів. Але коштів на розвиток водоканалів, на модернізацію у них дуже-дуже-дуже мало. Тому фактично ми маємо всі комунальні підприємства в досить складній ситуації, це завжди говориться, але тут ці цифри просто дуже високі. Тому вони фактично не мали можливості нормально готуватися до дуже складних періодів, тому що вам треба купити труби, вам треба заплатити людям, вам треба обладнання, матеріали. Це величезні проекти. І це не лише питання грошей, це питання також часу, тому що будівництво там якихось підземних комунікацій, це все тягне за собою величезні обсяги проектної роботи. В землі лежить маса інших труб, там, кабелів, тобто це не простий процес, тому що ви не можете просто так в полі прокопати траншею, власне трубу та й все. Це тягне за собою масу координації з іншими власниками інфраструктурних мереж.
2: Пане Святославе, те, що ви зараз описали, схоже на вервицю проблем, які тягнуться одна за одною, насправді. Як вийти із цього зачарованого кола? Тут, напевно, треба про рішення говорити і своєчасність ухвалення цих рішень, бо коли мова йде про план стійкості для Києва, який був розроблений і ухвалений на місцевому рівні ще у березні, а зараз серпень, і у нас тільки зараз рівень РНБО, то є проблема.
0: Я розглядаю комунальні підприємства як ще один фронт. Тобто це ще одне військо, яке в нас в тилу тримає нашу інфраструктуру, тримає нашу спроможність опиратися ворогу. А для того, щоб військо могло воювати, воно має бути забезпечене ресурсом. Воно має бути забезпечене ресурсом матеріальним і людським. А чи мали комунальні підприємства ресурс, чи то з державного бюджету, чи то з міських бюджетів, куди, в принципі, не мають таких грошей. Чи вони могли закладати ці гроші в тарифи? Не могли. І оцей ланцюжок постійного популізму, я заскрінив собі одне з перших повідомлень попереднього уряду. Воно звучало приблизно так, що ми не можемо піднімати тариф на воду для населення. Хоча цей тариф на воду для населення в масі своїх населених пунктів він є. Тобто загальна платіжка з водою насправді невисокою. Тобто в когось вона, це переважно плюс-мінус 3 кубометри на людину, в більшості міст це було 3-4 кубометри, тобто це десь 100-120 гривень середня платіжка. Це мізер, але це вганяло в комунальні підприємства просто в мільярдні борги, в мільярдну неспроможність платити за електроенергію, за зарплати, купувати труби і так далі, і так далі. Тобто, перш за все, якщо ми хочемо, щоб плани стійкості були виконані, то вони мають бути профінансовані, має бути джерело фінансування. Наголошено на тому, що це не лише про гроші, це також про усвідомлення ризиків, аналіз адекватних ризиків, побудова сценаріїв, яким чином нам реагувати на нестачу, якщо у нас немає газу, що ми робимо, якщо немає електроенергії, що ми робимо, якщо у нас немає того чи іншого палива, або якщо у нас є на 8 годин, тобто розробка сценаріїв. Кому ми даємо пріоритетно, кому не даємо пріоритетно ті чи інші види енергії. Мені здається, що це все не пророблене, тому що нормальної методики спущено не було. Ті плани, котрі я десь так крайкома бачив, а вони не є публічними документами, вони стосувалися лише практично фізичного захисту критичних об'єктів, і вони стосувалися питань розподілення генерації, добудування того, що було поставлено. Багато що зроблено, тобто я би не нагнітав тут паніки, та? Пізно. Багато що зроблено, але багато чого зроблено не буде, так.
2: Пане, я кажу, що пізно, коли ви кажете, не треба нагнітати паніку, бо справді виглядає так трошки апокаліптично. Я би хотіла про перспективи поговорити все-таки. От ви кажете, що треба планування і певний стратегічний, як я розумію, погляд, цим же має міністерство профільне займатися, так?
0: А в нас є профільне міністерство?
2: Риторичне питання, так.
0: Коли ми за 2 місяці до опалювального сезону замінюємо повністю уряд і переформатовуємо Міністерство регіонального розвитку, розвитку громад і території, переформатовуємо назад його в Міністерство інфраструктури і в Міністерство Мінрегіон, тобто воно ж були два нормальні в міру функціональні міністерства, ми їх спочатку схрестили там їжака з гадюкою, а потім побачили, що воно не їде через 3 роки, а це було очевидно, що воно не поїде. Ми їх тепер ділимо за 2 місяці до опалювального сезону, ми їх розділяємо назад. Мені здається, причому звільняємо критично важливих людей звідти. І Оце мене страшенно просто. Мене це дивує, я вже ну, не
1: пане
0: знаю.
1: Пане Святославе, комуналка тобто... зросте, бо от люди бідкаються в, ну, справедливо в коментарях до нашого відео на YouTube. Слава Еспресо пишуть про те, що дизель там по 100 гривень. Ну, це теж проблема, зараз не до нашої теми розмови, але до того, що це теж б'є по кишені українців, хто там користується машинами, або хто купує просто товари, які теж дорожчають, і перевезення дорожчає маршрутним таксі, комунальним транспортом. Але чи є очікування того, що здорожчає комунальні, ну, можливо, опалення, скажімо, яке теж у нас дороге, можливо, ще буде. Тобто, які є прогнози? Бо, знаєте, сьогодні можна сказати, що та ні, нічого не буде підвищена ціна, а потім через місяць буде рішення про те, що, ну, бачите, ситуація критична, ми підвищимо. Так само, як були підвищені ціни на проїзд, на от бензин і дизель і так далі. Будь ласка.
0: Ну, розумієте, ви не можете оцінювати, добре сходить місяць чи не сходить, чи сонце. Він сходить, і сонце так само сходить. Точно так само, ну, якщо у вартості основних, ну, основних комунальних послуг електроенергія закладалася на рівень 4 гривень, а вона коштує 12. Якщо паливо закладалося на рівень 40 гривень, а воно 100, то як може не подорожчати ця послуга? Ну, тобто, хтось же цю різницю має заплатити. Mm-hmm. Тобто, от безкоштовних бутербродів не буває, за них завжди хтось платить. Питання, хто за цей бутерброд заплатить? Тобто, ми вважаємо, що у нас тарифи, це я вже не знаю, тут гриби чи стріляють, я вже просто... В кожному разі цю всю різницю треба звідкись закривати, і джерела покриття, особливо крім донорської допомоги, зараз не бачу. Але донори не можуть безкоштовно це, безконечно це закривати, і це питання чесності з населенням, чесності з людьми про те, що певні послуги мають відповідати своїй вартості. Тобто, я хотів би, щоб люди розуміли, що ні держава, ні міста в Україні не заробляють на жодні з комунальних послуг. Там нема прибутку, там суцільні збитки. І вони їх постійно дофінансовують. І поки не буде тариф відповідати реаліям, доти буде неокупним всяка економія. В нас на дотування... Ну, електроенергію, субсидії по електроенергії отримує 100% населення. Потрібне воно? Ні. Наприклад, та? Тобто електроенергія для населення коштує зараз 4,30, здається, а при тому, що вона на ринку коштує гривень там, ну, 10-12 в середньому виходить, та? Комунальні підприємства місцям платять до 15. І, ну, без чесності тут не буде окупності. Знову ж таки, на субсидування електроенергії, тепла, ми з бюджету потім використовуємо сотні мільярдів гривень. На програми з енергоефективності ми субсидуємо, там, ми виділяємо там, по мільярду в рік. Тобто програми енергоефективності, які є єдиним способом довготривало допомогти людям, скоротити потребу в теплі, скоротити потребу в енергії, ми їх з бюджету потім не фінансуємо.
1: Пане Святославе.
0: І в цьому є величезна трагедія.
1: Дуже вам дякуємо. Проблем насправді багато, і є ще проблеми, про які ми навіть не встигли поговорити, але точно поговоримо про них. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Є скандал в Києві через побудову теплотраси.
2: Так, на жаль, не встигли ми це обговорити, але це надзвичайно важливе питання, коли мова йде про те не тільки що ми робимо, але і як ми це робимо. На Теремках вирубують парк заради будівництва тепломережі. Тепломережа і її будівництво – це надзвичайно важливе. Це рішення, яке було розроблене і ухвалене ще у 2023 році, реалізується лише зараз. Але чи можна було би обійтися менш радикальними для екосистем нашої столиці, яка
1: там
2: і так потерпає способами?
1: Там є дуби столітні. Там є проблема регенерації, реозеленення. Але в будь-якому разі зараз є сутички між місцями та поліцією, місцевими мешканцями, бо ну, люди ну, одним словом, ми цю тему будемо, я думаю, що ця тема не зникне, ми, можливо, навіть буде матеріал зробити наші колеги, ми більше предметно про це поговоримо, вже зі знанням справи, як то кажуть. Ну, а зараз будемо говорити про ще один виклик для української економіки безпосередньо, для перш за все сільськогосподарського сектору, тому що люди ж вкладають, готують урожай, а потім його треба продати, щоб заробити гроші на наступний урожай, на проживання, на обігові кошти. Власне, це велика проблема для величезного сектору економіки, аграрний сектор наш. Сергій Рибалко з нами, член правління Всеукраїнської аграрної ради. Пане Сергію, дякую, що ви з нами. Вітаю.
3: Доброго дня.
1: Ну, це дійсно виклик, кожен рік війни повномасштабний виклик для нашого аграрного сектору, а зараз він ще більший. Втрати аграрного сектору України в результаті заблокованих портів можуть скласти до 3 мільярдів гривень. адекватна ціна, неадекватна, чи це така загроза, чи загрози ще більші станом на зараз. І як вже реагують на ці загрози представники аграрного бізнесу, великого, середнього, малого, будь ласка.
3: Ви трохи оговорились, до 3 мільярдів доларів.
1: А, так, до 3 мільярдів доларів, вибачте, 3 мільярдів доларів, звичайно.
3: Це, і це величезна цифра, і це цифра, якщо ми будемо брати цю цифру, то це цифра взагалі можлива із-за втрати і збільшення логістичних послуг по доставці наших грузів. Але ця проблема набагато серйозніша і набагато більша, тому що зараз, в моменті, відбуваються дуже катастрофічні речі, тому що зараз ніхто не купує фактично пшеницю, ніхто не купує зернові, майже неможливо продати олійні культури. Якщо ти їх можеш і продати, то це нижче на 30-40%, чим планові були. Тобто, якщо пшениця була там 10 гривень, 10 тисяч гривень, 10-500, то на сьогоднішній день за 7 гривень її майже продати неможливо. І це вже на елеваторі. Щоб довести до того елеватора, це ще 1500, 2000, 1000 і все. І тобі не залишається просто нічого, не те, щоб окупитися. Це, звісно, що це збиткова історія. Але це не те, щоб окупитися може. Тобі немає просто коштів для того, щоб закінчувати цю роботу. Наприклад, ми були вимушені, ну, взагалі, торгуємо з колес, тому що солярка по 100, це не по 60, як в минулому році, і це по 95, по 96, по 92, хто коли зміг закупити. І ця ситуація призводить до того, що у тебе гроші є тільки для того, щоб купити солярку, сині залишить у себе, бо якщо будеш вести кудись в порт або на елеватор, то взагалі немає. Далі, елеватори південні всі вже забиті збіжжям. Якщо Україна експортувала кожен місяць 4-4,5 мільйона, в цьому році в нас залишилося невивезених минулорічного врожаю близько 8 мільйонів, і планується, що урожай непоганий в цьому році, особливо в центральних і південних регіонах, і в цілому у нас буде десь близько 60 мільйонів тонн, щоб вивезти цю пшеницю. Темпи, які маємо ми зараз, після блокади Одеси, це приблизно 500-600 тисяч тонн. Нам 6-5 років потрібно вивозити такими темпами, як є зараз, той урожай, який скосили в цьому році. Це одна із катастрофічних ситуацій. Друга, це зрозуміло, що усіх зникли обігові кошти, а сплати по своїм зобов'язанням ніхто не відміняв. Ніхто не відміняв сплату орендної плати, я не знаю взагалі, як це буде перед орендодавцями платити цю орендну плату. Далі відсотки по кредитам, тіло кредита, зобов'язання перед насіннєвими компаніями, хімічними і всім іншим. Ну і потрібно далі працювати. Головне, що нікого фактично немає грошей для того, щоб провести посінню посівну кампанію. Це дуже небезпечна історія, коли Україна може залишитися з парами або взагалі з заросшими полями і не буде відсіяна. Тому це загальна історія, що робиться. На сьогоднішній момент я хочу сказати, що прем'єр-міністр і Тарас Висоцький, як міністр сільського господарства, вони дуже активно включилися в цю історію. Наради проводяться фактично щоденно. Основні напрямки, які перший, це можливість відновлення все-таки того руху з Одеси. Друге, це альтернативні шляхи, тобто це Дунай. І це західний кордон. Багато хто, в тому числі і я, оцінюю цю ситуацію як набагато гіршу, ніж ситуація, яка була в 22-му році. В 22-му році були якісь запаси грошей, можна було щось продати, була якась ейфорія, були абсолютно заморожені кредити, всі зупинені і все інше. Сьогодні, на жаль, цього немає. І сьогодні цей фінансовий розрив, він може бути катастрофічним для багатьох. Тому третій напрямок – це кредитування. Уже проведена робота дуже відповідальна, серйозна із Нацбанком, і з банками. І ми дуже розраховуємо на те, Нацбанк вже прийняв декілька постанов, які спрощують процедури. Нацбанк прийняв постанови про можливість відтермінування сплати по кредитам, по тілу кредита. І ми дуже розраховуємо на те, що ми можемо отримати якусь допомогу від наших європейських партнерів, тому що їм потрібно теж розуміти чітко. Ми бачимо, на сьогодні у Європі не буде вистачати приблизно 18 мільйонів тонн недобір врожаю по цьому року. Ми бачимо, що на Рейні з'явилися голодні камні. Вони з'являються тоді, коли води немає в Рейні, немає дощів, і з'являються камні з-під води, і на них прямо пишуть роки. І ці роки називають голодними. Так, там є ще 47-й, 50-й роки якісь, і 22-й, і 26-й вже на тих камнях записані. Тобто в Європі буде дуже сильний недобір врожаю, і тому ми бачимо, перше, це відновлення портів Одеси, друге, це альтернативні шляхи, і для нас дуже важливо відновлення тих альтернативних шляхів, які були в 22-му році, це коридори солідарності, по яким вивозили, тому що потім ці коридори солідарності фермери польські пересипали, висипали це зерно на землю і зупинився будь-який рух через Польщу. Це дуже нерозумне рішення, яке привело до того, що Румунія перехватила на себе ініціативу, побудувала залізну дорогу, інфраструктура працювала румунська і все інше. На сьогодні ми бачимо, що поляки втратили від цього дуже багато, їхні порти не працюють, ту інфраструктуру, яку навіть побудували у 22-му році, вона не працює. Найважливішим тут моментом є перевантаження цих грузів із нашої широкої колії залізнодорожної на їхню вузьку, або сухі порти, або хаби, по яким ми можемо робити цю перегрузку. Тому що в цьому році автомобільним транспортом ми не повеземо так, як в 22-му. У нас вже немає водіїв, немає машин, і паливо коштує 100 гривень, а не 50-45, як коштувало тоді. Це ще одна небезпека, яка нам...
1: Сьогодні зранку, до речі, я дослово лише про пшеницю. Цього зранку торгівельний суховантаж під прапором Гвінея-Бісау, завантажений українською пшеницею, зазнав ударів на Одещині, в акваторії Чорного моря. На судні виникла пожежа, екіпаж евакуйований на берег, слава Богу, внаслідок атаки пошкоджено корпус. Це до слова про морський шлях станом на зараз.
2: І до слова про ті консультації, які веде Україна з країнами-сусідами, Молдова, Румунія, Словаччина, Угорщина, Польща теж, щодо того, яким чином розширити інфраструктуру і створити необхідні умови для транспортування зерна на треті ринки. В разі, якщо не морем, який відсоток нашого експорту ми можемо забезпечити оцим форматом партнерства з вище згаданими країнами?
3: Сьогодні ми бачимо, це близько 1 мільйона тонн Дунай, об'єктивно реально, не прогнозовано, неможливо, а реально 1 мільйон тонн Дунай. 1 мільйон – це українська залізна дорога із перевантаженням на західному кордоні, і я думаю, ще 1 мільйон можна підтягнути автотранспортом до західного кордону. Тобто це був би вже якийсь вихід, близько 3 мільйонів тонн замість 4,5-5. Це було б дуже непогано, якби це вийшло. Але ще раз, для цього потрібна політична воля, перш за все, Польщі і наших сусідів, які б дозволили нам організувати коридори. Ми не збираємося продавати нашу пшеницю чи нашу кукурузу в Польщі, хоча, можливо, вони ще рано чи пізно за цим прийдуть. Сьогодні польські переробники дуже страждають від того, що в них не достає ріпаку. Німеччина без українського ріпаку теж буде важко. Тобто ми розуміємо, що для них, я думаю, що нашим польським, особливо колегам, потрібно зрозуміти, що ми були, є і будемо. І сьогодні не потрібно вибудовувати відносини на тому, що ми вам щось не дамо, ви в біді, а ми вам ще гірше зробимо. Ми будемо рядом з вами. У нас є один ворог – Росія, і тому потрібно вибудовувати добросусідські відносини, які допоможуть робити в тому числі і гарний бізнес і для вас, і для нас, а не топити нас в такі важкі хвилини. Це дуже важливо, щоб ці відносини були добросусідські.
1: Так, я хотів би ще запитати про можливість. Ви говорили про те, що зараз є брак обігових коштів, брак запасного капіталу, який міг би бути використаний. В принципі, проблеми є. Там водії, зрозуміло, транспорт. Але чи зараз є якісь програми кредитування, державні програми кредитування? Можливо, є якісь програми, які фінансуються нашими партнерами за кордоном, особливо малий, середній бізнес? Великий, напевно, теж потерпає. Але чи є зараз можливість в критичній ситуації брати недорогі гроші? Чи дорогі гроші? Будь ласка.
3: Це дуже важливий момент, і саме цей кредит називається як стабілізаційний, програмно він, як стабілізаційний кредит для сільського господарства. В планах це було приблизно для того, щоб провести і осінню кампанію, і весняну. Нам потрібно близько 200 мільярдів гривень для того, щоб це зробити. Цей кредит буде можливим обслуговувати його, якщо він буде під 10% і буде йти в програмі 5-7-9, але для цього потрібні кошти на компенсацію. Кошти на компенсацію – це близько 210 мільйонів євро. Саме такий запит зараз Україна дала до своїх європейських колег отримати 210 мільйонів. Для Європи сьогодні 210 мільйонів – це зовсім не про що. Але якщо Україна не відсіється, якщо зараз не проведе польові роботи осінні і потім весняні, і в світі до цієї жари, до цього лінії, до останнього додається продовольча криза, то вся ця Північна Африка і Близький Схід буде в Європі проживати. Тому що якщо саме в них великий дефіцит зерна, саме вони найбільший імпортер зерна, і для них це найскладніше. Тому держава з нашої сторони готує програму 5-7-9 з 10% короткострокового кредиту до 31 серпня 2027 року. Але нам потрібні якесь фінансування, яке, на жаль, в бюджеті в нас немає, не передбачено і не буде. Тому допомога європейських країн буде надважлива і зрозуміла. Ми дуже розраховуємо на розуміння цієї ситуації, яка
1: склалася. Дякуємо дуже, пане Сергію.
3: Те, що склалося з портами, ми всі розуміємо. Це виживання у цій війні і те, що робимо ми, роблять вони, ну тут хто кого переможе. Аграрії це прекрасно розуміють, ніхто не плаче, всі сцепили зуби, але розуміють, що зараз потрібно попрацювати.
1: Дякуємо дуже за реалістичну оцінку ситуації і реалістичні прогнози. Сергій Рибалко був з нами, член правління Всеукраїнської аграрної ради. Ну а зараз про Ель-Ніньо згадував пан Сергій, це такий зміни клімату, певні, це потепління. І не знаю, чи буде про Ель-Ніньо, але про погоду на вихідні точно нам розповість Наталка Діденко. Давайте слухати і дивитися.
4: Синоптично, всім привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами поговоримо про погоду на сьогодні, 7 серпня. Є у мене для вас обнадійливі свіжі новини метеорологічні, але поки що у зв'язку саме з цими свіжими новинами, я так трохи забігаючи наперед скажу, що очікується зміна погоди, тому ми поговоримо, власне, як різні атмосферні явища, як зміна погоди впливає на самопочуття людей, на їхнє здоров'я. Те, що вона впливає, це вже факт, і багато хто з нас на собі це відчуває. Отже, ну, по-перше, це стосується найбільше людей із хронічними захворюваннями. Потім фахівці кажуть, що жінки більш схильні до метеочутливості, ніж чоловіки. Ну, це таке під питанням. Ми, звичайно, гіперемоційні люди і найвразливіші до змін погоди, до різноманітних метаморфоз – це, звичайно, особи із серцево-судинними недугами. Реагують на зміну температури повітря, ну, тобто на стрибки, на посилення вітру судини, бо розвиваються спазми будь-якої локалізації – це голова, внутрішні органи, кінцівки. Ну і схема цього перебігу стресу, кажуть лікарі, приблизно однакова – викид гормонів наднеркових залоз, адреналіну та кортизолу, спазм судин і м'язів, серцебиття і задишка. І у зоні підвищеної небезпеки, звичайно, пацієнти з астмою, хворобами серця, вегетосудинною дистонією. Які погодні фактори найбільше впливають? Ну, підвищення вологості повітря, це зниження вмісту кисню. Провокує, хто б міг подумати. Про мороз поки що не будемо, про нього ще матимемо нагоду поговорити. Зниження атмосферного тиску, зниження, тобто, наприклад, коли дощ приходить або циклон, це задишка, слабість у астматиків, сердечників і гіпотоніків, різке зниження артеріального тиску. Це коли знижується атмосферний тиск, тобто на негоду. На підвищення атмосферного тиску, коли атмоциклон, болісно реагують гіпертоніки. В цей час ризик інфарктів та інсультів. Тому, коли ви чуєте, що синоптики говорять про панування антициклону, особливо уважно до свого здоров'я. Ну і, звичайно ж, спека дуже сильно впливає на здоров'я, особливо така надзвичайна спека, як зараз. Дуже багато хто відчуває це. Це ризик, звичайно ж, кишкових інфекцій, слабкість, головний біль, втома, внутрішні органи та травлення, порушення роботи нирок. Ну, тут стільки всяких страшних, всяких в цьому списку недуг і загострень під час спеки, що я навіть не бачу потреби це все далі там про це говорити. Ми самі це відчуваємо. а тим більше, що спека скоро мене. Ми зараз про це поговоримо. А спочатку магнітні бурі. До вашої уваги, прогностична діаграма, невеликі коливання спостерігатимуться, сильних бур не очікується, тому, власне, ми переходимо ось до прогнозу погоди. І я з радістю розпочинаю сьогоднішній прогноз із західних областей, де нарешті сьогодні впродовж дня повинна впасти спека до неймовірних 25-29 градусів. Аж не віриться. Але, звичайно, можливі дощі. На півночі ще буде спекотна погода, переважно суха, 32-38 градусів, але ж на Житомирщині, наприклад, ну принаймні в деяких районах, вже може бути плюс 28. І ввечері є ймовірність ну, таких уже серйозних злив. Будьте обережними. Ну і, до речі, ця зміна погоди впливатиме на стан здоров'я. На сході. На сході ще затримується найдовше, скоріше всього, суха спекотна погода із дуже високою температурою повітря. Антициклон, сонячно, як я вже сказала, сухо. У центральній частині України також ще дуже спекотно, 32-38 градусів. Ну, Вінниччини, можливо, вже трохи торкнеться ось це послаблення спеки із заходу. У центральній частині України суха погода, 32-38 градусів вище нуля, дуже спекотно. Ну і у Києві сьогодні ще максимальна температура повітря дуже висока. Продовження опадів не передбачається, але ось в кінці дня у столиці є ймовірність дощу з грозою і місцями навіть шквалю. Подивимося ми з вами на поведінку атмосферних фронтів чи антициклонів, взагалі на синоптичну ситуацію в усій Європі. У Лондоні. У Лондоні прекрасні, плюс 26 градусів, мінлива хмарність, без опадів. У Парижі дуже схожа погода, нарешті 27 градусів і також переважатиме суха повітряна маса. У Мадриді триває спека, безперервна спека, сильна, надзвичайна. 38, місцями 39, мінлива хмарність. У Римі також сильна спека, 35-36 градусів, опади малоймовірні. У Берліні навіть прохолодно. Сьогодні, 7 серпня, в Берліні плюс 22 градуси, без опадів. В Осло схожа погода до берлінської, також 22 градуси, також сухо. Прага. Плюс 27, можлива гроза. І у Варшаві чудові сьогодні плюс 25 градусів і без опадів. Я хочу сказати, що не хвилюйтеся з приводу спеки, якщо ви вже надто від неї втомилися. Нарешті вже завтра і 9 серпня практично повсюди в Україні спека послабне, температура повітря займе своє таке комфортне абсолютно місце. Найдовше спека, як я вже сказала, затримається на сході, на південному сході, але ось ну, сьогодні на заході вже полегшення послаблення, а впродовж 8-9 серпня практично повсюди в Україні спека послабне і температура повітря стане комфортною, а повітря значно свіжішим. Як завжди, уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди.
1: Ну, є приємна нагода про спорт поговорити. Київське «Динамо» в черговому раунді кваліфікації Ліги конференції здолало команду «Карабах» з рахунком 1-0. Матч відбувався в Любліні в Польщі. Переможний гол забив Матвій Пономаренко. Матч відповідь за тиждень буде. І побачимо, як це буде. Ну, дякую, що були з нами. Бачите, погода буде хороша. Не знаємо щодо обстрілів. Очевидно, будь-який день можна їх очікувати. Ворог їх не припинятиме, тому лише хочу сказати, бережіть себе та одне одного.
5: І підтримуйте Сили оборони України. Так. Це залишається нашим пріоритетом. Зустрінемося в понеділок.
1: Так, дякую вам. До побачення.

знаю, що вам сподобався лоти з телефонами, тому що ми пропонували вам саме кнопковий телефон, звичайний, зручний і комфортний у використанні. На відміну від сучасних смартфонів, якими не всі ще вміють користуватися, це по-перше. По-друге, звичайний смартфон дуже часто розряджається і в найнепідходящий момент. От буває ситуація, коли навіть я по собі дивлюся, і мені щось треба, мені конче треба кудись подзвонити, чи мені треба щось зробити, а смартфон розрядився. І, власне, знайти відповідь на це питання і зрозуміти, як удіяти в такій ситуації, надзвичайно складно. Ми сьогодні пропонуємо вам телефон кнопковий, але дуже зрозумілий в використанні. Тут все абсолютно прозоро і ясно. І зараз ми спочатку дізнаємося, скільки він коштує, а тоді вже будемо розбиратися, які тут є в меню у нас особливості. Тому що телефони, звичайно, зараз дорогі. Я все тільки чую, що вони дорожчатимуть і дорожчатимуть. 1249 гривень. Ну, як для смартфона, слухайте, якщо порівняти, це зовсім інша цінова політика на наших телефонах. Тому що смартфони, незвичайно, дорогі, там по 35-40 тисяч. Давайте подивимося меню. У нас є, бачите, журнал викликів, подивитися, кому ви дзвонили, хто вам дзвонив. Повідомлення, теж саме, надрукувати повідомлення, будь ласка. Контакти, подивитися телефони рідних, близьких, подзвонити їм. Далі, камера дуже гарної якості. Натискаєте і, власне, заходите в камеру. І все, бачите, знімає нам камера, от я ручку свою, знімає. Дуже гарна якість. Все, виходимо з цього меню. Шукаємо, да, боже, все так просто тут. Мультимедіа, що у нас мультимедіа? Значить, що у нас тут є? Давайте подивимося. Відеоплеєр є. Так, FM-радіо у нас є. Зображення можна подивитися. Диктофон є. Можна записати щось, надиктовувати свої думки, файли зберігати. Знову ж таки, все як треба. Далі. Давайте, аудіо є, можна музику сюди завантажувати. Далі у нас є оця клавіша SOS. І вона загалом у нас знаходиться отут, клавіша SOS. Ми її можемо натиснути, та? Ну давайте спробуємо. Натискаю клавішу SOS, і вона викликає той номер телефону. Бачите, треба сім-карту. Вона викликає той номер телефону, який у вас тут стоїть, як номер телефону для екстрених ситуацій. Дуже зручно. Можна поставити або телефон своїх близьких, або телефон поліції, або швидкої допомоги сюди, в це меню. І вона однією клавішею, от такою, ви натискаєте, і воно вже дзвонить. Вам не треба нічого набирати. Все, налаштування, мелодії, які у нас інструменти тут в цьому телефоні. Бачите, є будильник, календар, калькулятор, світовий час подивитися можемо з вами. Далі, таймер є. Конверсія одиниці, так? Далі, нотатки можна робити, електронна книга, так. Далі, секундомер у нас є. Інтернет, можна підключитися до інтернету, вийти в інтернет. Блютуз підключити, так, колоночку собі. Меню для вашої сім-карти, все, що вам потрібно, ви бачите? Всі функції. Цього телефона дуже гучний динамік, ви будете все чути і чути, що вам говорять. У вас не буде цієї проблеми, що треба зробити гучніше, бо нічого не чутно. Такої проблеми в даному телефоні немає за замовчуванням, абсолютно точно. А цей телефон має величезний спектр того, що з ним можна робити. Записувати відео, фотографувати, викликати допомогу в один клік, вмикати ліхтарик в один клік. Знову ж таки, все дуже максимально просто, тому що меню велике. На екрані з'являється не 1001 функція, як в смартфоні. Ви думаєте, боже, як оці смартфони, знаєте, показує людині вже літнім, вона каже, боже, а що туди тиснути? Скільки всього, якісь іконки, що це таке взагалі? Я не розумію просто, як ним користуватися. То цим телефоном ви дуже швидко зрозумієте, як користуватися. Просто і без жодних проблем. Максимально зрозумілий, зручний, комфортний для використання телефон. Клавіші великі, цифри великі. Вам набрати номер теж не буде надто важко, надто складно. Все просто, все легко, і навіть є функція антизлодій на цьому телефоні. Так що майте на увазі, це абсолютно сучасний і дуже якісний телефон.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Нова тактика продовольчого терору. Чого добиваються росіяни? Нагнітання паніки. Що зі страшилок, якими лякають українців, реальне, а що російська пропаганда? Голос Америки відновлює мовлення українською мовою. Чому це важливо?

0: вітаю. Це тепер головне. Мене звати Андрій Сечук, і ми разом з вами і нашими експертами будемо розбирати зараз головні події сьогоднішнього дня. Сьогоднішня також тема нашого опитування, з яким ми звертаємося до наших глядачів, звучить так, чи впорається Україна з наслідками російських ударів по продовольчій інфраструктурі. І варіант відповіді так, я вірю в український бізнес, кризи не буде, боюся кризи, тому запасаюся продуктами, байдуже маю село і з голоду не помру. Ось така от історія, будемо ми також дізнаватися і думку самого, звичайно, бізнесу, великого бізнесу, який найбільше потерпає зараз від останніх атак, якщо можна так сказати. Ну, і я, до речі, нагадаю, що в нас серйозні дуже удари були, для по складах великих торгівельних мереж, якими будуть власне наслідки цих ударів. Будемо зараз теж про це все говорити. Я нагадаю вам, що під час вчорашньої масованої атаки на столицю України, насамперед, а також в області Київській, постраждали складські приміщення кількох українських іноземних компаній, зокрема «Розетка», це «Епіцентр», «Нова пошта», «Сільпо», «Новус», а також іноземні такі компанії, як «Бош», «Пума», які вже попередили, що будуть проблеми з постачанням замовлення, зокрема, продукції в Україні. І, власне, як бізнес збирається реагувати на ті виклики, будемо зараз говорити. До нас долучається Юлія Чудновець, піар-директорка компанії «Епіцентр». Пані Юлія, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Насамперед, давайте, дозвольте висловити співчуття в зв'язку з тим, що загинула вчора людина, один з працівників «Епіцентру», і маєте також трьох поранених зараз. Як, до речі, їхні справи?
1: Вони знаходяться в лікарні, ми тримаємо з ними зв'язок. Компанія повністю взяла на себе забезпечення і допомогу родинам. А директор логістичного центру постійно тримає зв'язок з потерпілими.
0: Стосовно зараз цього удару, який був минулої, зокрема, ночі. Це не перший далеко удар по епіцентру. Вони були мало там не з перших днів, можна сказати, війни. Тим не менше, чи можна взагалі до цього підготуватися?
1: Навряд чи можна підготуватися до таких ударів. Попри те, що спочатку війни ми втратили 10 торгових центрів, 13 торгових центрів було пошкоджено. Звичайно, цей удар по логістиці.
0: Так, зараз спробуємо відновити. Я тільки скажу, якщо дозволите, моя остання покупка в ще мирній Україні, це була якраз таки в епіцентрі, який через напевно, тиждень чи два згорів в Бучі. Я там якраз мав просто сертифікат подарунковий і вирішив його витратити, купив щось для кухні. І це була остання якась більш-менш велика покупка перед вторгненням російським, та і потім цей епіцентр, якби я знав, хоча попередження були, і в мене, зізнаюся, була така думка, була така якась сумна думка, чи не в останній я в цьому епіцентрі, та і цей епіцентр згорів був найбільший в Київській області, в Бучанській. І от зараз знову ці історії повторюються. Повертається до нас пані Юлія Чудновець, піар-директорка компанії «Епіцентр». Пані Юлія, з поверненнями, власне, продовжимо запитання. Чи можна до цього підготуватися? І, до речі, що буде з тими людьми, які встигли вже зробити якісь замовлення з тих товарів, які були знищені на складах в результаті цих нічних ударів? Я точно знаю, що є такі люди, їм вже прийшли відмови, і вони не отримують, наче, свої товари.
1: Дивіться, ні, немає такої історії, що повністю буде відмова. А як працює сайт «Епіцентру»? Це маркетплейс. У нас там реєструються постачальники, які напряму через нашу платформу продають свій товар. Всі товари, які забезпечують «Епіцентру» на сайті, це там є позначка «Товари від «Епіцентру». А повністю всі ці товари будуть забезпечені, тому що постачання буде забезпечуватися з наших торгових центрів. Тобто, попри те, що ми втратили логістику, у нас є інші можливості товари з торгових центрів, з якими ми можемо закрити наші онлайн-замовлення. Звичайно, якщо це маленький виробник або дилер, якщо він втратив свій товар, звичайно, йому доведеться відмовити, тому що він так швидко не зможе поповнити свої товарні запаси. Але на роботу компанії в цілому це не вплине, тому що ми маємо розгуджену мережу по всій Україні, і наразі ми робимо все, щоб наші покупці ніяк не відчули цього болісного удару. який був болісний саме для мене.
0: Радник президента Сергій Безкреснов сказав про те, що він закликає всіх людей, які відвідатимуть наступного разу епіцентр, і застане повітряна тривога, ну, а також інші гіпермаркети, негайно залишати приміщення і бути в укриттях. Тому як ви ставитеся, в принципі, до таких анонсів? Чи вони не зашкодять бізнесу, загальним настроєм покупця? І, по-друге, чи завжди є де відвідувачам сховатися?
1: Ви знаєте, дуже добре, що є бачення радників президента і є бачення народу України, і це часто дуже різне бачення. Тому що, звичайно, у нас є повідомлення про тривогу, ми всі свідомі, так само, як з наших квартир нас ніхто не змушений виганяти, так само із торгових центрів ми маємо розуміти, що ми маємо виходити. На п'ятому році війни, отримуючи сигнал про тривогу, ми розуміємо, що ми маємо вийти, це безпека нашого життя. А щодо людей, ви знаєте, ми зовсім іншу отримали, зовсім інший зворотній зв'язок. Ми отримали мільйони просто повідомлень від звичайних покупців, позначок в соцмережах, відео, де люди знімали і казали, ви знаєте, мені нічого не було потрібно в епіцентрі, я прийшов і купив, щоб вас підтримати, бо я розумію, як вам важко. От нам би хотілося, щоб від влади ми також отримували такий сигнал, що, слухайте, ви тут на останній ниточці тримаєтесь, що ми можемо для вас зробити, щоб вам було легше. А оце було б добре. Але ми абсолютно це відтримали від наших покупців, від людей, які з надзвичайною теплотою поставилися, які дуже підтримали. І повірте, бізнесу, який відроджується попри руйнування, який бореться весь цей час, це важливо. Йому важливо це чути, йому важливо відчувати, що він потрібен. Тому що попри те, що ми втратили 10 торгових центрів, ми побудували 4, один із них величезний, найбільший зараз в мережі, за період війни. І я вважаю, що це також говорить, це, знаєте, не про гроші, тому що будуватися в період війни – це не зовсім про гроші. Це про те, як ми віримо в Україну.
0: Які, в принципі, способи зробити склади, складські приміщення і навіть самі центри, такі як епіцентр торгівельні, менш вразливими для ворожих атак? Чи є тут якісь напрацювання? Я побачив, що ви переносите, наприклад, виробництво плитки тимчасово за кордон. Можливо, можна якусь частину логістики переносити за кордон. Зрештою, якщо продукція все одно, наприклад, там їде з Києва до Ужгорода, там 800 кілометрів, чи вона не може їхати тоді, наприклад, з Польщі до Києва 800 кілометрів?
1: Знаєте, дуже багато бізнесів, не тільки ми, ще на початку війни почали диверсифікувати свою логістику, і тому, звичайно, для нас всіх це величезна втрата. Але я думаю, що ні ми, ніхто по ринку не зупиниться, тому що ми вже готові до цієї історії. Угу. Є зв'язок? Так. Ми вже готові до цієї історії, були з самого початку війни. І, звичайно, ми маємо перебудовано.
0: Так, знову в нас зірвався зв'язок. Я від себе додам, що я помітив, що є, наприклад, такі речі, як тепер пункти видачі, які можуть бути розсереджені, і ти можеш через інтернет замовити щось і отримати там, не обов'язково їхати в величезний епіцентр для цього. Ну, але вже повертається зараз до нас наша співрозмовниця, пані Юлія. Пані Юлія, чи чуєте ви нас? Чи є
1: так? Я вас чую.
0: Так, ви, власне, зупинилися на тому, що ви готувалися до цього заздалегідь і робите кроки в цьому напрямку, щоб диверсифікувати ці ризики.
1: Так, це дійсно так. Ми, не тільки ми, весь великий бізнес.
0: Щось просто відбувається на шлиском. Дуже тяжко. І в мене ще залишалось питання, що насправді, як впливає, якщо раптом ще нам вдасться встановити зв'язок ще на одну ітерацію, в мене залишалось питання про те, чи, наприклад, зараз блокада портів чорноморських впливає також на роботу епіцентру. Зокрема, наприклад, ну, я так розумію, що велика частина асортименту, зокрема будівельного, це є китайські товари. Що зараз з ними буде? Якщо пані Юля з нами, то я би це питання би попросив прокоментувати.
1: Я вас чую, ви мене чуєте?
0: Так, я вас чую. Я питаюся з блокади зараз чорноморських портів, наскільки вона впливає, ну, зокрема, дуже багато китайських товарів.
1: Я чула ваше питання. Угу. Дивіться, ще з початку війни ми дуже передивилися наш імпорт і максимально його скоротили. Тобто зараз ми здебільшого продаємо українського виробника. У нас в імпорті залишилося лише те, що реально не виробляється в Україні. Да? І це не така велика кількість товару. Тобто практично весь той імпортний товар, який є у нас в мережі, він заміщується українськими товарами. Тобто людина цього на собі не відчує. Тобто вона може прийти і замість 5 різновидів одного товару знайти 2, і 3 з них, наприклад, імпортні, вона не побачить. Але все одно вона побачить товар різноцінової категорії українського виробника, і на собі вона цього не відчує. Щодо нас, в принципі, щодо діяльності компанії, знову ж таки, з логістикою, ми вже, оскільки ми також маємо аграрний напрямок, ми вже давним-давно перебудували логістичні маршрути на всі, мабуть, випадки життя.
0: Як на вашу думку, взагалом, чи бізнес зараз вирулить з цієї ситуації, якщо дозволити такий термін вжити, оскільки ми розуміємо, що швидше за все найближчим часом такі атаки саме на бізнес, балістичні удари будуть тривати? Ну, на жаль, добре, менше з тим. Будемо ще цю тему піднімати, обговорювати надалі. Буде в нас, до речі, пан Сергій Фурса, теж поговоримо про адаптивність бізнесу, про те, як бізнес може реагувати на такі виклики, як може сам, умовно кажучи, лікувати свої рани, але що йому для цього насправді потрібно? Допомога держави, невтручання в якісь справи держави. От це все теж цікаве питання. Я не знаю, ми вже попрощалися з нашою співрозмовницею? Кажіть мені. Так, попрощалися. Юлія Чудновець була з нами, піар-директорка компанії «Епіцентр». Не так просто давалася нам ця розмова, але вдалося. І ми продовжимо цю тему. Насправді до нас долучається Сергій Фурса, інвестиційний банкір і публіцист. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Вітаю.
0: От ми тут вже почали цю, нас здається, тему і розмову з пані Юлією Чудновець, піар-директоркою компанії «Епіцентр». І вчора ми говорили, до речі, з співвласником, співзасновником «Розетки» Чечоткіним. І, в принципі, бізнес, вони там зустрічалися, ми знаємо, з прем'єром, з кабінетом міністрів. І не дуже хочуть, насправді, по-моєму, не таке відчуття говорити про те, про що там йшлося, може, якісь теми засекречені. Тим не менше, от зараз, що, на вашу думку, влада, кабінет міністрів, виконавча влада може зробити, можливо, законодавці, для того, щоб підтримати наш бізнес, великі мережі рітейлу, які зараз потерпають від цих от ударів дзеркальних росіян?
2: Ну, дивіться, по-перше, не тільки зараз, бізнес почав потерпати, все відбувається з 22-го року. Тому говорити про якусь особливу ситуацію зараз поки що недоречно. Коли ми говоримо, що може держава зробити, особливо нічого не можна зробити насправді. І тут допомога від держави завжди, якщо і буде, це прям дуже-дуже обмежена. І, можливо, вона буде концентруватися в адміністративному якоїсь адміністративному ключі в плані допомоги, організаційному плані, мова про що? Про те, що одна з рішень, яке в тому числі обговорювалося там на зустрічі з прем'єр-міністром, було винесення певних логістичних хабів за межі України великих для того в рамках співпраці з нашими там західними партнерами і так далі, в Польщу, що там Словаччина, Угорщина, Румунія. І тут сприяння уряду для цих перемовин, можливо, було б доречне. Особисто я є прихильник так само обов'язкового страхування від військового ризику, як у нас зараз працює з машинами, щоб так було з бізнесом. Тобто, щоб всі, абсолютно всі бізнеси мали за обов'язок бути застрахованими від ризиків військових. Mm-hmm. Оскільки бізнесів в країні дуже багато, прилітає до дуже обмеженої кількості, то у разі, якщо це станеться, то ці бізнеси отримували допомогу за рахунок цих солідарних внесків всіх інших. Угу. Це могло б спрацювати і зменшити тягар, який
0: цих
2: втрат.
0: Пан Сергій, як така система мала би насправді бути реалізованою? Тобто це ж мало би тоді бути точно не комерційне страхування, бо комерційні компанії страхові навряд чи б на це пішли.
2: Дивіться, чому? Ви ж, коли мова йде про машини, це комерційне страхування? Комерційне.
0: Так.
2: Всі зараз в Україні власники авто застраховані. І в нас нема зараз дурної ситуації 90-х, коли одні одному б'ють морди. А просто раз аварія сталася, всі застраховані, страхова вирішує питання. Оскільки всі мають бути застраховані, то ризики для страхової компанії будуть обмежені, тому що просто по теорії ймовірності дуже мало з цих бізнесів страшно.

0: Ні, не потрібно державі гарантії, бо знову ж таки, коли всі застраховані,
1: uh-huh.
0: то конкретний ризик конкретної страхової дуже обмежений.
1: Uh-huh. Окей, тобто це питання того, щоб всі насправді включилися в цю гру і розробили якісь правила.
0: Це питання держави примусити весь бізнес страхуватися.
1: Uh-huh. Кажучи, власне, про те, що не так багато і змінилося, але дивіться, ну, насправді, хтось може сказати, що в нас є серйозні зараз зміни в цій війні, тому що в нас от за півроку Росія запустила тільки по Києву 280 балістичних ракет. В минулого року за цілий рік випустила, я не пам'ятаю, скільки, 100 з чимось, по-моєму. Тобто це справді зовсім інші цифри.
0: По Києву, правильно?
1: Тільки по Києву.
0: Да, але просто зараз вони концентруються ударами по Києву. Якщо ми подивимося по дані, які є від нашого розвідки, чи збільшилось в Росії виробництво балістики? Ні, не збільшилось. Тобто, таким чином, вони зараз тиснучи на нашу менталочку, враховуючи, що раніше, минулого року, по Києву стріляти не було сенсу, бо Київ був під охороною патріотів. Вони тоді стріляли обмежено. Зараз вони стріляють більше. Просто раніше вони стріляли по всій території, там, лівобережної України, мовно, а зараз стріляють тільки по Києву. Тому говорити про те, що щось виокремлюється для впливу на економіку, ну ні, не виокремлюється. Бо, знову ж таки, зараз зміни тільки для Києва, по-перше, відбуваються. Тому що Київ став на рівні з Полтавою, з Одесою, з Харковом, з Кривим Рогом по тому, як уразити його можуть балістичні ракети. Для всіх інших міст України нічого не змінилося. Це ключове. Плюс, враховуючи, що росіяни не збільшили виробництво балістики, да, в них іноді є там приходи разові від північнокорейців, але вони зараз ескалюючи використовують запаси, а значить потім будуть вимушені брати паузу, просто ці запаси наповнюючи. Ми це бачили вже на початку року, коли протягом, здається, квітня-травня Росія значно зменшила удари балістикою, просто тому, що збирала ракети знов. Тому говорити про те, що з точки зору впливу на економіку, щось інше відбувається зараз, ні, не відбувається. Просто Київ долучився до інших міст України, от і все.
1: Ну, але Київ – це столиця, і я розумію, що, наприклад, мешканці Сум можуть казати і кажуть, що в них ситуація погіршилася, бо більше кабів залітає в місто. Можливо, щось подібне може сказати в Херсоні. Але враховуючи різну ділову активність міст, чи все-таки столиця, яка опиняється в ситуації, коли весь час ділова активність пригнічена такими серйозними обстрілами, чи це не змінює ситуацію?
0: Дивіться, немає пригніченої ділової активності поки що. Минулого року Київ стріляли не балістикою, звісно, менше, але було по сотні шахедів за ніч, які долітали. Було крилаті ракети, які долітали. Зараз цього всього немає і лишилася тільки балістика. Але кількість уражень навряд чи сильно змінилася, знову ж таки, тому що минулого року було ураження від шахедів, яких було дуже багато, і які так само впливали на бізнес і так далі. Коли ми говоримо зараз про вплив на економіку, то вплив цих ударів, і немає такого очікування, що це значно збільшить щось. Є проблема з портами. І от там є результат по впливу на економіку. Тому що це стримує український експорт. Експорт аграріїв, експорт металургів. Удари по Києву нічого нового не несуть.
1: Ну, окрім того, що можуть змінюватися якісь споживчі настрої, бо є якась така, таке відчуття якоїсь такої панічної хвилі. Я бачу багато таких розпачливих дописів останнім часом.
0: Панічна хвиля є, яку поширюють росіяни, але для цієї паніки нема передумови. Тому насправді завдання всіх тверезих людей говорити, що люди, нічого не змінилося, нема причин для паніки. Бо вчора мені там писали люди, що взривала мою кукуху, насправді, говорячи, що тепер буде гіперінфляція яка, чи голод, чи там падіння банків. Для цього взагалі нема жодних передумов. Ну, взагалі жодних немає. Але ці панічні настрої посилюються, підживлюючись, активно підживлюючись росіянами. Може, ще на фоні спеки, знаєте, зараз голова не тримає. Ну, але це штучна паніка.
1: Ну, але ми ж кажемо, що, наприклад, удари по Wildberries можливо вплинуть на стабільність їхньої банківської системи. Я не раз таки бачив коментарі різних економічних експертів, бо це готівка і так далі, і тому подібне.
0: Дивіться, удари по Wildberries не впливають на банківську систему. Росія, в слово, взагалі. З точки зору там відчутності чи появи якогось

0: із кризи. Як удари по Wildberries з нашого боку, так і удари росіян по нашим там компаніям не впливають на загальну макроекономічну картину. Ну, не здатні вплинути.
1: Дивіться, ми, от якщо там дивитися в якісь аналогії, то бачили історію Ірано-Іракської війни, яка тривала аж 8 років. І там цікаво, до речі, це Мілітарний сьогодні написав, що вони ж 4 роки так само, Ірак мав таку якусь ідею, що вони зможуть якось проривати оборону. Потім Іран подумав, що в нас же в 3 рази більший мобілізаційний запас, тепер ми їх задавимо масою. То вони теж пройшли різні-різні стадії. І через 4 роки вони зрозуміли, що фронт фактично більш-менш стоїть, і вони почали нищити міста великі одне одному. Але там були трохи інші запаси ракет, і вони тоді їх не виготовляли, свою власну балістику. От, тим не менше, я маю на увазі, чи це не означає, що ми зараз заходимо в таку стадію, коли нас наступні роки будемо мати от такі от удари?
0: Знову ж таки, можливо, ми мали всі ці удари 5 років поспіль. Нічого не змінилось. Якщо вам прилітає шахеди, крилаті і балістика в певній кількості, а зараз прилітає тільки балістика в певній кількості, співставній, то чи змінилося для вас щось? Те, що зараз прилітає балістика, а не шахед, а не крилата ракета, це суттєво нічого не міняє. Плюс у нас зараз треба розуміти, що біля половини території України взагалі особливо недосяжна. Коли ми говоримо на будь-що там, в західній Вінниці, то балістика туди не долітає, а крилаті ракети і шахеди зараз дуже ефективно збиваються. Таким чином ми знову ж таки не говоримо навіть про територію всієї України, коли говоримо там про ризики для бізнесу, чи впливу там, чи руйнування, чи все завгодно. Це радіус дії балістичних ракет. І да, зараз Київ став більш чутливим до цього, але знову ж таки це відбувається на тлі скороченої чутливості до шахедів і скороченої чутливості до крилатих ракет. Нічого особливого зараз, щоб мало нам говорити про якісь там співставні руйнування, шкоду для економіки не відбувається. Цього всього немає, це в рамках того, що ми вже бачили.
1: Ми сьогодні, цього тижня, взагалі піднімали, що цю тему опублікували, зокрема, Київська школа економіки, там на замовлення Світового банку, опублікували таку стратегію розвитку України, економіка майбутнього. І от вона в двох словах будується на двох очікуваннях, що нам вдасться залучити великі інвестиції, і два, нам вдасться підняти податки, всі їх будуть платити, і ми зменшимо державний борг. І я просто намагаюся зрозуміти, як от поточна ситуація вписується в цю довгострокову стратегію, чи нам не треба насправді зараз розробляти якусь гнучку економічну стратегію, як власна економіка держави зараз має розвиватися, тому що якщо війна ще буде тривати роками і буде тривати от в такому ракурсі, в нас ж не буде ніяких ні інвестицій, бо не забезпечена просто безпека цих інвестицій, просто банально від ударів шахедами чи балістикою чи ракетами. І другий момент, ну куди піднімати податки розетці, якщо вона зараз потрапила в мільярдні збитки, ну наприклад.
0: Дивіться, по-перше, те, що мова йшла в цій стратегії, це поствоєнне відновлення. І стратегія не на період війни. Період війни ніяких інвестицій немає і не буде. Все. Мова йде про те, як Україна має будувати свою економіку, наскільки я розумію, після завершення війни. Плюс, коли ми говоримо про податковий тиск, ми не говоримо про збільшення податків. Ми говоримо про те, що податки мають платити, тобто про детінізацію економіки. І детінізація економіки на часі навіть під час війни.
1: Що ж, дуже дякую тоді за розмову. Був з нами Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Ми трошки говорили про те, що зараз відбувається з бізнесом, а також про панічні настрої, які трошки охопили насправді багатьох людей у зв'язку з тим, що маємо зараз ситуацію. Це, до речі, є і в заголовках зараз медіа, і тут дивовижна ситуація, наскільки змінилася раптом ситуація, тому що ще місяць-два буквально тому, мені здається, і в західних медіа, і, не знаю, в українських соцмережах, і, до речі, в заявах влади дуже-дуже багато було якихось позитивних анонсів, що от Україна перемагає у війні, лунали в нас якісь речі про те, що війна може завершитися до цього року, хоча вони зараз продовжують ще лунати. Так, але але маємо також вже якісь такі доволі панічні настрої, які пов'язані з тим, що по суті зараз не збиваються ті балістичні ракети, бо їх просто немає чим збивати. І нагадаю, що сьогодні наші опитування звучить про те, чи ви готуєтеся до якихось, можливо, проблем з продовольчою кризою, якщо ті удари по складах супермаркетів будуть і інших. І відповіді: я вірю у український бізнес, кризи не буде, боюся кризи, тому запасаюся продуктами, байдуже, бо я маю план Б, а це село. Це хороший теж план Б, насправді, я думаю, в кожного добре мати цей план Б.
2: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
3: FM Галичина. Слухай своє. Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!
1: Ми зараз трошки поговоримо про те, що в нас сьогодні плюс 35 і вище в різних регіонах України, і це, звичайно, означає і велике навантаження на електричні мережі, і де-не-де це навантаження далося в знаки. В нас є деякі міста, де опинилися проблеми, виникли зі світлом, зокрема, наприклад, Марганець, є відключення в великих містах, які з'явилися. От у Львові, я знаю, що в якісь районах є запроваджені. Зараз трошки про це поговоримо. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, вже з нами. Пане Геннадій, вітаю вас.
6: Вітаю вас.
1: Власне, ця така аномальна спека. Україна ще добре її проходить чи ні, на вашу думку? Бо якось були, навіть деколи дивуєшся, чому цих виключень не було і немає в великих обсягах.
5: Тому що впродовж 4,5 років війни енергетики вже зробили нашу енергосистему набагато стійкішою, аніж в будь-якій державі Європейського Союзу чи взагалі будь-де. І в якісь там плюс 35 чи плюс 38 не є перешкодою для роботи енергосистеми. Тут не є перешкодою для роботи системи сотні балістичних ракет і тисячі дронів. Тому, ну да, складно зараз теж. Висока температура повітря, вона шкодить не лише людям, але й обладнанню, яке потрібно охолоджувати, а як його охолоджувати, коли така спека. Тому час від часу виходять з ладу трансформаторні підстанції, виходять з ладу відкриті розподільні пристрої, релейне обладнання. Ну, негода, вона час від часу до цього призводить. Але, знову ж таки, тут, коли відбувається якась аварія, то ремонтні бригади тут же отримують всі необхідні вказівки і їх спрямовують до пошкодження і наявність тих запасів, яких, до речі, не завжди було стільки оцього самого вразливого обладнання, матеріалів, інструментів, вона дозволяє достатньо швидко лагодити те, що вийшло з ладу під час аномально високих температур. Ну і знову ж таки, у нас зараз є достатньо великі резерви потужності, якщо казати про денні години. Все ж таки понад 7 гігаватів установленої потужності сонячних батарей, вони дозволяють щонайменше в день балансувати достатньо добре, більше того, частину генерованої електроенергії навіть продавати нашим колегам з тієї самої Угорщини, Словаччини, Румунії, яким також не перелегки, зокрема через обміління Дунаю.
1: Тобто війна якимось парадоксальним чином змушує, а може і не парадоксальним, змушує Україну модернізуватися і модернізуватися дуже швидко?
5: Ну, стосовно дуже швидко я б не сказав, але то, що змушує модернізуватися, оновлювати, змінювати взагалі архітектуру енергетики України. Так.
1: Пане Геннадію, чи це означає, що ми, в принципі, можливо, якось маємо з оптимізмом дивитися на найближчу зиму? Чи буде в нас повторення?
5: Ну, як тут сказати, ми маємо дивитися на найближчу зиму з реалізмом.
1: Угу.
5: А реалізм, він передбачає те, що ми маємо для себе усвідомити. Ані центральний уряд, ані органи місцевого самоврядування під час війни не можуть і не зможуть ні при яких умов гарантувати на 100% неперервність енергопостачання, теплопостачання, водопостачання. І до перерв, до графіків, до вимкнень потрібно бути готовими. А ця готовність полягає в забезпечені якомога вищої власної енергетичної автономності, незалежності, якщо хочете, як на рівні домогосподарства, так і на рівні територіальних громад. І якщо це розуміння буде, якщо ми будемо раціонально використовувати ту енергію, якою ми користуємося, то тоді енергетикам буде значно легше нас забезпечувати усім необхідним.
1: Я ще спитаюся, чи на вашу думку російська енергетична система, бо ми постійно збільшуємо наші далекобійні можливості діпстрайків, чи вона є така вже невразлива до можливих ударів цієї зими, якщо росіяни знову будуть бити по нашій енергосистемі?
5: Ну, на мій погляд, не потрібно розпорошувати зусилля. От якщо ми б'ємо по нафтопереробним заводам, по нафтоперекачувальним станціям, так давайте вже доб'ємо. А те, що час від часу у когось там знову на горі військово-політичного керівництва України з'являється нова ідея, а давайте ми це кинемо і будемо обстрілювати щось інше. Угу. А давайте ми зробимо дзеркальну відповідь. От вони б'ють по нашим підстанціям, і ми будемо бити по їхнім підстанціям. Ну, знаєте, на мій погляд, це з огляду на не настільки вже й великі запаси засобів ураження в Україні, це розмазування ресурсів тонким шаром по великій кількості різноманітних об'єктів на Росії. Угу. Ну, краще все ж таки зосередитися на чомусь одному. Угу. Тим більше, що і результат є, і ефект є.
1: Ну, я просто зустрічав думку, що певним чином Росія, власне, через специфіку того, що це є величезні території з компактним проживанням, дуже часто розкиданим десь, то там умовно перебити якусь лінію електропередач високовольтну, там може відключити цілі регіони, що взимку може бути катастрофою. Ну, я так теоретизую.
5: Ну і що? Ну, тобто, як то кажуть, росіяни звикли жити в багнюці, в холоді, в голоді. Ну, подивіться на ті бараки, які там за Уралом називаються житлом. От, подивіться на ті школи, в яких не те, що немає теплих туалетів, там взагалі не знають, що таке унітаз, а знайомі лише з діркою в підлозі. Uh-huh. Ну, знеструмиться якийсь там населений пункт, якісь там дуже середні Луки чи якісь інші. Ну, чи оцей село під назвою Лох, ну і що? Ну, тобто, а якщо битимемо по нафтопереробним заводам, то це менше дронів, тому що бензину буде менше для них, менше металих і різних там танчиків в механізованих колонах, тому що менше дизельного палива буде, і менше нальотів тактичної стратегічної авіації, тому що для цього потрібен авіаційний газ. Ну, тут прямий вплив на здатність Збройних сил Російської Федерації вести війну. А який вплив на те, що хтось буде сидіти без світла десь в дуже середньому Поволжі, ну, на мій погляд, тут немає якогось сенсу. Ну, політичний вплив, ну і що? Тобто, там же росіяни не вийдуть на вулиці і не будуть розповідати про те, що давайте знімемо Путіна, тому що у нас немає світла чи у нас немає тепла. Ну, просто будуть сидіти і пити більше, напевно, у себе на кухнях. Це максимум того протесту, на який вони здатні.
1: Якщо ви кажете, сказали таку фразу про те, що треба добити вже ці нафтоприробну галузь російську, а це реалістично взагалі добити її, тим більше маючи лише дрони наразі?
5: Обмежити? Так. І ми ж маємо не лише дрони. Я постійно згадую наші консультації в вузькому колі з моїми колегами десь в 23-му році, на початку 23-го року. Ми тоді теж думали і мріяли про те, щоб дотягнутися до заводів і особливо до нафтоперекачувальних станцій, розташованих за тисячі кілометрів від кордону України. Тепер дотягуємося і не лише дронами. І краще було б, якби ми все ж таки дотягнулися і до тих станцій, які розподіляють видобуток в Сибіри нафту між нафтопереробними заводами на Росії, і дотягнулися до тих вузлів, які розподіляють газ, природний газ, який точно там же, так же і там же видобувається, і теж прямує так, на так звану європейську частину Російської Федерації. І тут є паливом, в тому числі, для електростанцій. Тому, на мій погляд, краще робити там, аніж намагатися бити по підстанціям. Ну, максимум, я ж кажу, до чого ми прийдемо, ну, так для того, що там просто будуть сидіти в темряві чергові там російські так звані громадяни. Ну, і все, і все, і нічого. Тому, на мій погляд, має бути результат, який дозволить силам оборони України відчути полегшення. Від ударів по підстанціям вони полегшення не відчують. Угу. А від нестачі авіаційного газу, я думаю, так.
1: Стосовно, власне, забезпечення автономності, в тому числі і наших помешкань, ну, одне з рішень, яке виглядає, скажімо так, збалансованим, це придбати якусь серйозну велику батарею, акумулятор, який має якусь там автоматичну систему, вмикає, вимикає, наприклад, в мережу там міську або ще якусь, і там перериває на випадок, що немає світла, або віддається світло, тобто захищає цю саму батарею, і яка може там тримати день, два, три, наприклад, повністю забезпечення цілої квартири чи будинку. Є такі рішення, їх багато. Люди, які мають трохи грошей, я думаю, що вони вже всі навіть ставлять собі такі системи. Але питання в тому, що це доволі дорого і недоступно для, мені здається, більшості українців. Чи є сенс запровадження якоїсь програми, чи вона себе окуповує, на вашу думку, там, не знаю, якихось часткових компенсацій, стимулювання? А з іншого боку, мені здається, що тут повністю китайці в цій галузі є майже домінуючими. І чи тут чому немає українських класних, наприклад, таких рішень, акумуляторів, там зарядних станцій? Чому китайці зараз заробляють на Україні?
5: Ну, по-перше, не лише зарядні станції, не лише акумулятори можуть забезпечити власну енергетичну автономність. Якщо йдеться про невеликі будинки, якщо йдеться про сільські територіальні громади, то найпершим, що потрібно, це генератор. Або твердопаливний котел, або когенераційна установка на будь-якому паливі, на місцевому, тим більше, паливі, якого більше в тому чи іншому регіоні. І з цим можуть допомогти в тому числі і українські інженери, і українські підприємці, які випускають таке обладнання в великій кількості, різноманітне обладнання. Якщо казати про те, що уряд нічого не робить, так робить там 9 програм, якщо я не помиляюся, від пільгового кредитування, навіть кредитування під 0% річних, до там, не знаю, там програм 579, причому адресоване це від громадян і об'єднань співвласників багатоквартирних будинків до малого і середнього бізнесу. Тобто, насправді, велика кількість різних програм, можна на сайті про це дізнатися, набравши просто урядові програми з енергозбереження чи урядові програми з енергетичної підтримки. Окремий сайт навіть, якому розписано, що потрібно робити, які документи готувати, кому нести, які отримуєте від цього переваги. Але для цього ж потрібно попрацювати, потрібно посидіти на документацію, потрібно розробити проєкт, потрібно домовитися зі своїми сусідами про це, потрібно зібрати кошти, тому що там вже все ж таки кредитування не всього проєкту, хоча і кредитування всього проєкту є. Можна домовлятися зі своїми колегами, які проживають, які працюють в сусідніх державах, Наприклад, моя колежанка просто домовилася про постачання з Польщі як гуманітарної допомоги генератора, який живить тепер її багатоквартирний будинок. Причому вона ж не велика, що називається, керівниця, вона просто експерт, такий же, як і я. Тому було б бажання, тобто рішення можна знайти, але немає панацеї. Ось у мене питають, ваші колеги питали, а що робити тим, у кого немає грошей? А я не знаю, а як я можу сказати, з якої причини в них немає грошей? Якщо йдеться про батьків, ну я допоміг своїм батькам встановити певне обладнання. Ну так і ви допомагайте. Якщо це люди, які потребують якоїсь соціальної допомоги, то є урядова програма, наприклад, забезпечення дітей, які не можуть себе самостійно забезпечити тими ж самими зарядними пристроями на 2 кВт потужності. І виділено в минулому місяці ще додаткові кошти на фінансування цієї програми. Тобто панацеї нема. Потрібно просто вибрати для себе прийнятні як з фінансової точки зору, так і з точки зору результативності реалізації заходи. А їх багато насправді.
1: Це мені нагадало, знаєте, рекламу з 90-х з мого дитинства на польському телебаченні, де вона звучала так, там хлопець каже, там машина нова в нього, полонез, тоді ще поляки випускали, поки вони його не порізали на металобрухт, мовно кажучи. І каже, хочеш самохід, купи собі. Хочеш собі машину, то купи собі. І мені здається, що цей підхід, що, слухай, бери ноги в руки і щось намагайся зробити. Зараз тільки літо, ще до зими є час, спробуй максимум, що ти можеш. Полякам він дозволив нас в 5 разів обігнати зі стартових можливостей зараз в ОВП. Нам, думаю, тут є те, що ми повчитися. Я дякую за ті корисні поради і за аналіз ситуації, яка є. Геннадій Рябцов був з нами, експерт енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Ну, а ми продовжуємо і говоримо про те, що Українська служба голосу Америки офіційно відновлює мовлення та роботу редакції після більше як року вимушеної паузи. Перші інформаційні етери мають бути вже наступного тижня. Про це повідомив вчора керівник Української служби Руслан Петричка, а також колишні журналісти мовника про це кажуть. Ну і нагадаю, що в березні цього року Федеральний окружний суд Сполучених Штатів Америки визнав незаконними та неконституційними дії керівництва агентства США з глобальних медіа USAGM, спрямовані на фактичний демонтаж структури цієї інституції, і суд зобов'язав розробити план, точніше відновлення міжнародного мовлення у обсязі, який був. Я тут хочу сказати, що телеканал «Еспресо» пишається нашою історією співпраці з Українською службою «Голосу Америки». З 22-го року в етері нашого телеканалу виходила програма «Голосу Америки. Час. Тайм». І ми будемо, до речі, дуже раді, якщо ця програма повернеться. Будемо бачити тут. Ну, а зараз з нами на зв'язку Мирослава Гонгадзе, журналістка, старша експертка аналітичної ради та аналітичного центру «Friends of Europe». Вітаю.
6: Вітаю, Андрій.
1: Ну, це, напевно, дуже хороша подія. І чи буде відновлено, чи можемо зараз сказати, що це вже докладний факт, чи буде відновлено повністю це мовлення, чи, значить, буде відновлено і фінансування, що це означатиме?
6: Насправді, поки що це, звичайно, що не докладний факт, але це позитивна новина, позитивний крок, який сьогодні зробило керівництво «Голосу Америки». Насправді, досі не зрозуміло, хто керує «Голосом Америки», тому що все керівництво, воно тимчасове в якійсь мірі. Так, Кері Лейк пішла на іншу посаду, вона була тимчасовим представником. І зараз, оце буквально минулого тижня, були слухання в Сенаті на призначення нового керівника. Її ім'я Сара Роджерс. І вона обіцяла сенаторам про те, що вона буде виконувати закон і планує повернути, принаймні частково повернути мовлення «Голосу Америки» до ефір. І треба сказати, зазначити, що насправді сьогодні почало відбуватися відкликання частини працівників з адміністративної відпустки, в якій вони перебували весь цей період часу. І вже зараз в українській редакції «Голос Америки» працює семеро осіб. І вони насправді готують телевізійний блок до відновлення якомога швидше, можливо, навіть наступного тижня. І так само повернули декілька працівників в російському відділі, працює так само розширений корейський відділ, працює перська служба, тобто є певна група мовних служб, які вже сьогодні працюють. Справа в тому, що якщо говорити про відновлення фінансування, про що ти щойно сказав, то треба зазначити, що насправді фінансування «Голосу Америки» не припинялося, і Конгрес Сполучених Штатів виділив в міжнародному мовнику США таку саму суму грошей, яку виділяв практично щороку. І ці гроші просто не використовуються в повній мірі. І саме тому, от коли на слуханнях Сара Роджерс сказала, що вона буде виконувати закон, це був один з моментів, коли, тому що якщо Конгрес виділяє ці гроші, вони повинні бути використані.
1: Мирослав, наскільки я пам'ятаю, ця вся ж історія почалася з публічної критики, нищівної критики Ілона Маска, який тоді очолював цю агенцію, новостворену під нього дочь, якось так вона називалася. І після цього відбулися ці рішення. Чи зараз Ілона Маска немає? Чи це означає, що переглянута позиція, в тому числі і уряду, тобто адміністрації Трампа, щодо важливості таких інституцій, які забезпечують м'яку силу Сполучених Штатів? І як ця м'яка сила важлива для України, зокрема?
6: Можливо, такий в якійсь мірі такий перегляд і відбувся, але ми будемо знати результати насправді трошки згодом, тому що сьогодні сила «Голосу Америки» була в тому, що це була незалежна структура. В нас було так званий фаєрвол, був код етичний і певні правила щодо професійності роботи журналістів. Ми не мали можливості, не мали права отримувати вказівки від керівництва, наприклад, Держдепартамент, то як висвітлювати ті чи інші події, чи навіть від власного керівництва. Тобто редакційна політика «Голосу Америки» і наших редакційних служб, вона була вільною. І сьогодні ми поки що не знаємо, чи зможуть і чи мають намір продовжувати виконувати ці всі традиційні норми, які існували всі ці багато-багато, понад 80 років «Голосу Америки». Тому що ще зарано про це говорити, але те, що була зрозуміло, що потреба в «Голосі Америки» існує, це розуміння прийшло, коли почалася війна в Ірані, чи операція в Ірані. Тоді, насправді, перську службу зразу викликали до роботи, і зараз ця перська служба має один з найбільших на сьогоднішній день кількість працівників, які видають програми. Чого немає сьогодні? Немає практично англомовної служби, не працюють декілька інших. І зараз я так розумію, що нове керівництво «Голосу Америки», от швидше за все це Сара Роджерс, тому що насправді відкликання працівників з адміністративної відпустки відбулося в той самий день, коли відбулося слухання в Сенаті про її призначення. Тому вона, напевно, буде зараз робити цей перегляд цієї політики і дивитися, на які служби звертати увагу, чи на які функції «Голосу Америки» звертати увагу і відновлювати їх роботу.
1: Ну і на сам кінець, чи саме існування української редакції, наскільки вона важлива і чи вона має якийсь зворотній бік впливів, можливо, української позиції на Сполучені Штати?
6: Ну, ви знаєте, справа в тому, що українська редакція працювала досить ефективно, в нас був один з найвищих рівнів довіри, і ми працювали не лише для української аудиторії в Україні, ми працювали для української аудиторії у світі також, і, зокрема, у Сполучених Штатах. У нас була величезна аудиторія, україномовна аудиторія в Сполучених Штатах. А це виборці американські. Тому, якщо говорити з цієї точки зору, то так, це має має певний вплив. Ну і зрозуміло, що це має вплив так само на двосторонні стосунки, тому що насправді, як ми бачимо зараз, останнім часом по опитуванню громадської думки в Україні досить негативне ставлення сьогодні до Сполучених Штатів і є відчуття втрати довіри. І звичайно, що це не пов'язано лише з мовленням, але це частково також пов'язано з поясненням, що таке Америка, як вона працює і чому приймаються ті чи інші рішення, ухвалюються. І тому так, воно українська служба є дуже важливим, ключовим елементом цієї м'якої сили Сполучених Штатів.
1: Ну, ми, зрештою, майже не бачимо зараз Конгресу або Сенату, або інших діячів. В нас є лише скандальні заяви когось з адміністрації Трампа або самого Дональда Трампа, що, звичайно, впливає на сприйняття загалом інформаційної політики Сполучених Штатів, Вашингтона.
6: Я, на жаль, втратила звук. Я не знаю, чи ти закінчив ефір, чи ні, але я не чую, про що ти говориш зараз.
1: Мирослава, я дякую. Дякую.
6: О, зараз почула.
1: Дякую за розмову і сподіваюся, сподіваюся про повернення, зокрема, і голосу Америки, можливо, в етері Еспресо. Будемо це бачити і сподіватися. Мирослава Конкадзе була з нами, журналістка, старша експертка Атлантичної ради та Атлантичного центру Friends of Europe. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування, питаємося, чи ви, на вашу думку, чи може бути якась проблема в нас для економіки, може навіть криза продовольча через удари по складах великих супермаркетів, але відповіді я вірю в український бізнес, кризи не буде, боюся кризи, запасаюся продуктами, байдуже маю силу з голоду, і з голоду точно не помру. Такі варіанти відповіді також можете писати, пропонувати свої власні варіанти відповіді я вам дав, а про хід голосування вже розкажу в наступній частині за кілька хвилин.

Дівчата, зараз купити телефон, ну, по-перше, це тільки смартфони. Мені здається, що ось ці всі компанії на нас так і заробляють. Вони зараз створюють ці телефони, коли нас ще докуповувати треба. Ось, немає вже таких телефонів кнопкових, більш доступних, їх просто немає. Хіба в ломбарді десь чужий битий будете брати, а новий придбати телефон, щоб кнопковий, ну їх практично немає. Ось, тому ще й за доступною ціною неможливо, але у вас є ми, у вас є розпакуй, у вас є можливість придбати кнопковий телефон і ще й за найдоступнішою вартістю. Вартість під час презентації. Так, вартість під час презентації 1299 гривень. Отака ціна. Отака ціна. Тому, дівчата, поспішайте, це наша суперновинка, мобільний телефон Titanium, обов'язково замовляйте і замовляйте вже зараз. Найкраща вартість. Дивіться, переваги цього телефону. Маленький зручний кнопковий телефон, так? Ви собі взяли в ручку, ви спокійно можете натиснути, подзвонити. До речі, зараз дуже модні такі телефони. Я навіть часто бачу такі телефони, знаєте, у людей працюючих, у кого це другий робочий телефон, наприклад, щоб бути на зв'язку. Один телефон такий сімейний, там фото дитячі, все таке інше. А інший для роботи. Тут у нас все для зарядки, але ви маєте захисний такий корпус. Нещодавно мені чоловік до мого смартфону спеціально купував окремо, знову ж таки купував таку захисну пімпочку, щоб не бруднилася ось всі ці виходи під зарядку. Тут бачите, є, уже все є. Ви маєте ось такий захисний якби щиток, він гумовий, ви знімаєте, видно вам, так? Ви знімаєте, ось так відкриваєте. І дивіться, що у нас тут є. У нас тут є вихід під навушники. Дивіться, ви десь в кишені куртки, десь в сумці. Ось ті всі виходи важливо, щоб не бруднилися, щоб не забивався сюди пил, бруд. Тому тут все ось захищено, все закривається. Тут у вас вихід під під навушники, так. Дивіться, зарядку ви отримуєте уже одразу з адаптером. Ви вже маєте, що вімкнути в розетку. Це, до речі, ось, вмикаєте, зараз покажу, ось. Мікро-USB, ось заряджаєте, але зверніть увагу, що саме ось цей же адаптер, кабель, ви витягуєте, наприклад, так, вставляєте ось саме цією стороною. Для чого це потрібно? Для того, щоб як павербанк працював ваш телефон. У нього настільки потужна батарея, що ви можете навіть щось зарядити від свого телефона. Уявляєте? Не ви біжите, коли блекаути, відключення, заряджати свій телефон, а ваш телефон може чийсь зарядити. Дівчата, дві сім-карти всередину вставляєте. Якщо у вас донька на одному телефоні, а син на іншому, іншим мобільним оператором користується, можете одразу дві сім-карти. Далі, дівчатка, насправді в меню є все і навіть більше. І навіть більше. Телефонна книга, повідомлення, журнал викликів маєте, календар, дивіться, ось ви. Календар маєте, ось як павербанк працює, будильник, ліхтарик, блютуз, калькулятор. Ну я ж кажу, тут функцій дуже багатько. Ось, більше ніж потрібно. Секундомір, ігри навіть є, уявляєте? Різні інструменти, супер! Для того, щоб вімкнути ліхтарик, ось тут є кнопочка, щоб не заходити в різні програми, ви її просто затиснули. Ось, і вімкнувся ліхтарик, дивіться. Тому маєте ліхтарик, наприклад, прийшли додому, увімкнули ліхтарик, і вже можете і ключі знайти, і в скважину замочну потрапити. Теж затискаєте, вимикається. Щоб перевести в інший беззвучний режим, ось тут натискаєте. Це в нас вібрація, так? Щоб вібрував. Ще раз натиснули, взагалі вимкнувся звук. Ось тут у нас косничка. Звук вимкнули. Ще раз натискаєте. Все, можете. Або дивіться, якщо ви погано бачите, у вас поганий зір. Так, дивіться, кнопочки всі, ну давайте будемо комусь дзвонити. Циферки всі вони достатньо великі. Ось. Я навмання набираю, це не чийсь номер телефону. Тобто чітко все видно. Якщо у вас поганий зір, ви старша літня людина, вам не треба придивлятися, ви собі спокійнесенько набираєте, перевіряєте циферки і вірно телефонуєте. Супер, правда, крутий телефон? Ще й камеру має. Тобто тут можна ще й щось сфотографувати. Запитуйте, телефонуйте, поки діє спеціальна ціна, ні за що його не пропустіть.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пішла у військо заради сина і зараз хоче залишитися до перемоги. Сьогоднішня героїня Тетяна Михайлик у Збройних силах України з початку повномасштабної війни Росії проти України. Спочатку була кулеметницею, а зараз рятує військових. Що найважче на війні для медика та як вдалося впоратися зі страхом? Дивіться далі.
1: Не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало. Я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу, хлопці, де ви? Бігом. Страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Мене звати Тетяна Михайлик. Я на даний час виконую обов'язки начальника медичного пункту батальйону лінійного. На війні я з лютого, з 27 лютого 22-го року. Чому я вирішила? Склалися так обставини. У мене син закінчив вуз. 19 лютого 22-го року отримав диплом. 22-му році. І тут звістка про війну. І я, як кожна мама, почала думати про майбутнє свого сина. І мені захотілося його вберегти від війни, так як він мав військову кафедру, і чоловік в мене військовий, і десь колись, бо я далека від війська, я чула таке, якщо двоє в сім'ї військових, третього не буде чіпати. І я по-тихому пішла і записалася в тероборону. Таким чином я хотіла берегти сина, але не так то було. В квітні 22-го року ми вже були на Донбасі, і сину приходила повістка за повісткою. І в травні мій син вже був на Миколаївщині в 36-й морській піхоті. В цивільному житті я працювала медсестрою в районній лікарні, працювала в наркологічному відділенні, коли був ковід, працювала в реанімаційному відділенні, також працювала на ФАПі фельдшером. Все як зазвичай медик. Коли я прийшла перший раз записуватись у військо, не було посади медичної. Мене поставили на посаду кулеметник мінометної батареї. І я була кулеметником. Хоча я була кулеметником, але мене постійно просили допомагати по медичній роботі. І постійно я... Тоді вже в нас були 300, були 200, було багато роботи, і я виконувала роботу медика. Були в нас навчання, березень, до половини квітня ми виїжджали на полігон. У мене був кулемет за плечима, який важив 7 кілограм. Я його носила, тягала, деколи мені хлопці допомагали, деколи були зайняті своєю роботою. Стріляла, попадала в ціль. Навіть були пропозиції щодо снайпера, ну, так, жартома. Так, є такий досвід. На цей час було в мінометній батареї 45 хлопців, і я одна серед них. Вони мені допомагали, вони мене підтримували, вони бачили, як мені важко, але сказали, не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І вона мене підтримувала. Я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині мене кипіло. Ну, майже кожну хвилину мені хотілося заплакати, але я дала собі слово, ні, я буду сильною. Я поїхала кулеметником. Коли ми переїхали на Донбас, нас поселили там в невеликому такому залі. Ми ж всім була невідомість, ну, всі перший раз на війні, нас поселили в залі, нас 45 людей, в нас немає ні розкладушки, ну нічого на цей час не було. І ми так потрохи, під голову бронік, під ноги спальник, і так було, напевно, десь до червня. Перший раз я поїхала на евак. Виїжджали ми дуже важко, пам'ятаю, мінометний обстріл. Але я справилася, бо коли я його віддала в медичну роту, пам'ятаю, тоді так у нас було, тоді ще ж не було налагоджено там ПХГ. Ну, виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я, як зараз пам'ятаю, мені скоренько водички, гойдалка там така на подвір'ї стояла, посадили мене. Як ти? Нормально. Я так розумію, ну, бліда, холодний піт, але на душі мені було спокійно, бо роботу свою я зробила. Колись ми могли заїхати на саму позицію, на звичайні Тойоті. Пізніше ми почали застосовувати броню. Відбувалось порівняно дуже швидко, на відміну, як воно відбувається зараз. Тому що евакуація зараз може тривати як один день, так і два тижні, на жаль. А тоді ми старалися максимально швиденько. Зараз війна дронів. І зараз перед тим, як організувати евакуацію, треба дуже добре обдумати, продумати. І не завжди план, який складаєш, не завжди він відбувається так, як ти запланував. Тому що є різні обставини, різна ситуація на фронті, дуже багато дронів. І зараз в основному евакуація відбувається в пішому порядку. Броню зараз застосовувати взагалі нереально, тому що це дорога в одну сторону. Піший, ідуть, скільки, ну як можливо, залежить яке небо. Якщо небо чистіше, можна швидше. Але, на жаль, зараз це відбувається, ну, важко дуже б говорити, тому що деколи хочеться вже і негайно, бо розумієш тих хлопців, але ти нічим не можеш допомогти, на жаль. Бо треба думати і наперед, коли ти відправляєш зараз евакуаційну групу, треба передбачити так, щоб не було більше 300-х або 200-х заради одного 300-го. Тому що вони йдуть, і, ну, який сенс втрачати людей? Люди йдуть в одну сторону, а витягнути треба ж застосовувати, знову ж таки, евак і втрата людей. Коли ми виїжджали на броні М113, виїжджали я, водій і екіпаж броні. Дуже довго ми стояли на точці і очікували команду від оперативного для подальшої евакуації. Коли нас помітили дрони, почався обстріл. Але в цей момент нам сказали на виїзд. Ми поїхали майже на саму позицію. Тоді було повідомлено в рацію 300-х, 200-ті. Ну, якби орієнтовно так. Виїжджала я одна. Я, як зараз пам'ятаю, був один важкий 300-й і два легких. Ну, звичайно, там хлопці, які були на позиції, вони завжди надають допомогу до медичну, ну, по можливості. І коли ми під'їхали за 300-ми, почався мінометний обстріл. І коли почався цей обстріл, я залишилася в броні, І я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу: «Хлопці, де ви? Бігом!» Ну, то, напевно, було секунда-дві, а для мене воно здавалося десь хвилин 20. І тоді ж водій мій крикнув: «Давайте бігом, бо нас ж тут побачили, нас зараз тут доб'ють, бігом, бігом». І в цей момент кричать: «Так, 300 важкий, 300 важкий, ліво, два легких, права сторона». І далі я нічого не бачу, нічого не чую, в мене руки роблять свою роботу. Я, як завжди, на коліна падаєш, фонарик в зуби, якщо він тобі з лоба спадає, бо каска заважає, ну, по-різному було. Роботу свою я роблю, і коли ми приїхали на точку передачі, мені дуже важко було тоді, бо я побачила, як я сиділа просто на 200-му. Я розумію, ну, тут якби ситуація така, ти не можеш впорядковано працювати, але мені тоді було дуже важко пережити той момент. Думаю, ну, чого так? Як так? А тоді їх, напевно, більше позаскакували в ту броню, як мали. Ну, для мене було дуже важко то переосмислити. Був такий випадок, коли забирали одного дуже важкого хлопчину. У нього було поранення, проникаючи в черевну порожнину. І коли... Тоді ж я пам'ятаю, поїхала в Харків в госпіталь, і лікарі сказали, в нього було 5% на життя. Хто його рятував, той зробив свою роботу. Ну, напевно, то кращих слів немає почути від лікарів. І ти думаєш: фу, слава Богу. І коли хлопці приходять, потім вже навіть коли вони звільнені з армії по стану здоров'я, і просто кажуть дякую. Ну, це безцінне. Коли виїжджаєш, і страшно, ну, звичайно, кожна людина є страх. Ти стараєшся себе якось налаштувати. А тоді думаєш: ну, як буде, так буде. А коли ти забираєш 300-го і робиш свою роботу, ти вже тоді не думаєш: страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Все. Приїжджаєш, тоді на другий день в тебе починається крепатура, так ніби ти, не знаю, займалася спортом, бігла якийсь марафон, болять м'язи, болять руки, ноги. Ну, але то вже потім, на то вже не звертаєш уваги. Думаєш: фу, слава Богу, то вже позаду. Робота медика, вона 24/7. Відновлюватись, якби, було нереально. Роботи було дуже багато. Тоді, якщо ти не на чергуванні, ти на медпункті. На медпункті в нас тоді було дуже багато хлопців після акубаротравми, ми їх всіх відкапували. І на перев'язки приходили. І просто приходили, не було спокою ні на чергуванні, ні на медпункті. Єдине, ну, спілкування з людьми, з тими, що...

Ні. А коли то буде кінець, а ти знов їдеш, більше нічого не чуєш. І тобі не хочеться ні з ким спілкуватися, нікого бачити, бо ти розумієш, що в тебе немає дороги назад і в тебе немає виходу на даний час. Але тебе ніхто не розуміє. То дуже важко. Чоловік служить, а син в 24-му році після поранення списаний в ЛК з виключенням з військового обліку. І на даний час працює вже, працює в цивільному житті. Я просила Бога, забери мені дитину мою з війни, і я буду робити свою роботу, допоки я буду в змозі, допоки я буду здорова, мати силу виконувати свою роботу. І якби, можливо, я би і хотіла вже повернутися в цивільне життя і жити нормальним життям. Ну, хоча нормальним життям, як ми можемо жити, коли в нас в країні війна? Я не можу такого бути. І на даний час я роблю свою роботу, я буду її робити, допоки я маю здоров'я, скажімо так. Бо сили не завжди є, але якось... День так, день подумаєш так, і тоді зберешся, і вперед далі. Але здоров'я тут дуже важливе. І поки є в мене здоров'я, я роблю роботу, я стараюся її робити по совісті.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

Бестселерфест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселерфест. Квитки на гастролі. Живий звук.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
5: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
4: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
6: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
4: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
7: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
4: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.

0: Nowy jak zwykłe Nila? Gloss. Why you want that? Can you come back?
1: Fight you, show me if you like that. Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
5: Знервованість, переляк, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, Нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: У дальніх рукавах.
12: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
13: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
14: Мільйони під водою. Забирай з собою.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
18: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
19: Спеку завжди легше отруїтись.
20: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
21: Будемо рятуватись водою Рео.
20: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
22: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
23: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
24: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
25: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
26: Рейніра наближається.
27: Ми показуємо всім її славу.
26: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні речі.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Сірий. Давай.
1: Неможливо нас догнати. Нова тактика російських пілотів.
2: Вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором.
3: Вражає екран, і тільки бачить кусок неба, і все, більше нічого.
0: Зліт.
1: Дронами камікадзе атакують і доставляють бензин і тушонку.
2: Логістику наші суміжники перебили. Автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку.

0: Російські дрони на оптоволокні летять на 50 кілометрів.
1: Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати як Херсон від загальної логістики.
0: Чи врятують антидронові сітки Херсон?
2: Дівчата, здається, дрони.
3: І що, так постійно?
4: Так. Да.
5: Сірий, давай.
6: Заморожує ПІ ударно. Буде зараз по цивільним бити.
7: Що кілька хвилин на Херсон летять російські дрони. Це перехоплення їхнього відеосигналу. На екрані ми бачимо те, що бачить російський пілот БПЛА.
1: Це перехват. Ми бачимо, як ворог залітає до нас. Цими перехватами працює і РЕБ. Її зараз придавили, має десь впасти без влучання запланованої цілі, там, де вона хотіла зайти. Як птахи. Одна за одною заходять.
7: Екіпаж дронів-перехоплювачів 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ передусім полює на ударні крила противника та розвідувальні дрони. Молнії, Зала, Орлани, Суперкам.
8: Маша готова!

0: прикольно.
1: Пілотно-позивний «Шкіпер» в небі над Херсоном висаджує російську молнію. Анатолій на позивний «Гопри» його коригує.
2: Лоба, у вас покадовані молнії, там нічого не радарний не підхвачує, не б'ється, не де.
1: Російські екіпажі ППЛА спеціально шифрують відеосигнал та йдуть буквально всліпу, каже морпіх. Ось як цей. Щоб під час перехоплення українським військовим було складно вирахувати маршрут та збити дрон противника.
0: Сужає екран і тільки бачить кусок неба, і все, більше нічого. Якщо ну, не вона не бачить, зараз куди вона летить, ні ми не бачимо.
3: Ні, правіше. Назад. Прямо на баржу. Прямо на баржу.
4: Заходимо в баржу.
1: Російські пілоти, окрім цього, почали використовувати ще одну тактику. Дрон набирає максимальну швидкість понад 170 км на годину і стрімголов падає вниз. Наздогнати їх тоді FPV-перехоплювачами неможливо.
5: Швидкість дуже велика. Тобто він як підходить до нашої лінії зіткнення, вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором. Ми не можемо їх догнати так, і вони попасти не можуть. Тобто вони цим якось користуються, але ефективність 50 на 50 так виходить у них.
1: Молнії в районі Херсону противник активно почав застосовувати ще восени 2025-го, каже «Шкіпер». Ці дрони «Камікадзе» російська армія використовує як для атак та мінування, так і для доставки провізії.
6: Зліт.
5: Вони використовують молнії як і доставку для себе. Логістику наші суміжники перебили, автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку. Бензин, тушонку, ну продукти вони на молніях доставляють, теж залітають в нашу зону, вони противотанкові міни на собі несуть. Вони ще носять за собою контейнери, йдуть по трасі і скидують такі міни, типу як пряник, як вони кажуть на них. Мінують саму дорогу, то вони ліпістками кейси носили, вдоль всієї дорозі і проходять, розсипають, тобто, щоб знешкодити навіть те саме цивільний транспорт, під колеса кидають. Ну, так заміновують собі, як сказати, місцевість нашу.
7: А які саме дороги?
5: Миколаїв, Херсон. Це до Кисельовки вони достають, до посад Покровського. Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати, як Херсон, від загальної логістики.

0: Херсон все більше затягують антидроновими сітками, адже кількість дронових атак по місту лише зростає. Якщо раніше в середньому в бік міста російські війська випускали близько 400 дронів, то зараз ця кількість зросла до 800. В травні нинішнього року уряд України виділив 96 мільйонів гривень на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах міста та області. Це має допомогти захистити Херсонщину від постійних атак безпілотників та вберегти життя людей, запевняють у військовій адміністрації.
1: В середньому, як ми рахували, це десь 15 поранених в день. То можемо рахувати, що це там 150 це за 10 днів. Да, ну, тут приблизно 300-400 за місяць це поранених. Тобто, ну, загиблих приблизно там 10% десь завжди є серед них. Тобто, така у нас сумна статистика.
0: Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков каже, якщо за добу вони зафіксували майже 850 дронових атак по області та місту, то 95% безпілотників противника ЗСУ вдалося знищити. Проте антидронові сітки рятують не завжди. Російські пілоти примудряються залітати і під них. Ось цю автівку російський дрон атакував по обіді. Він обійшов сітки, зайшов збоку під ними і влучив у неї, поцілив. Коли автівка рухалась по цій дорозі, водій постраждав.
2: Дівчата, здається, дрони

0: І що, так постійно?
1: Так. Да.
2: Це Дніпровський район міста, так звана червона зона.
3: Дрон влучив прямо в автівку. Жінка, вон мертва.
2: Російські війська відкрито заявили, що будь-який рух тут вони вважатимуть своєю законною ціллю. Як атакують громадський транспорт, швидкі, цивільні авто та перехожих, вони публікують у своїх телеграм-каналах.

0: У дворах спалення автомобілі та оголошення «Ховати автівки під сіткою від дронів».
1: Десь сюди під дерево. Ми зараз почули звук дрона, він тут десь над нами. Наче полетів.
2: Дрон?
1: А що, тобі подрон?
2: А ви не чули?
1: Я можу.
2: А от чого? Ви звикли вже? Не реагуєте?
1: Та за мною впів'ю гналася, не отрегірувала, поэтому вже привик.
0: Населені пункти в прибережній зоні та місто Херсон має статус зони активних бойових дій. Попри це, тут залишається близько 60 тисяч людей, із них понад 4 тисячі – це діти.
1: Для вас вже ці дрони літають?
3: Ось у мурашки. Ви тільки слово сказали, часто вже ось мурашки лають.
4: Часто це таке слово. Щохвилини, посекундно. Ось щойно пролетів.
1: Ми чули.
3: Дивимося, пролетів, слава Богу. Зая, от представ, у хаті висидіть 24 часа. От ні, та й вискакуємо трошки, посидимо, тікаємо. Хочеться ж трошки на воздух. Ось цвіточками займаємося.
5: Да, що, за городиками.
6: За городами доглядаємо, палісадниками.
0: Це горить FPV-дрон посеред базару. Він залетів під захисну сітку. Та місцеві вчасно перерізали оптоволокно, каже продавчиня Наталя.
7: Візюшу!
4: Пощастило, що хлопці зламали, перерізали оптоволокно, і він втратив керування. Це єдине. Безстрашні наші хлопці, тут були наші чоловіки.
7: І перерізали оптоволокно. Поки він летів,
4: перехруснули і все, і він падає. Пощастило, що він не вибухнув далі.
0: Саме дрони на оптоволокні – одна з найбільших загроз. Адже їх неможливо виявити детектором, проти них не працює РЕБ. Російська армія збільшила оптоволоконні катушки до 50 кілометрів, тож такий дрон може залітати далеко за місто. Як протидіяти цим технологіям, рішень поки немає, каже Олександр Толоконніков.
8: Більшість вони зараз просто кошмарять населення. Кошмарять, залітають вже в житлові квартали. Раніше можна було б сказати, що вони там шукають військові цілі, і вони це постійно комунікують. Але це смішно, тому що коли бабуся йде по вулиці, вони атакують її дроном, просто тому що, щоб дрон хоч в когось влучив, бо вже заряд закінчується. Ну, це дійсно жахливо, і не більшість, десь до 50% дронів на оптоволокні, які не можна не подавити, не детектором виявити, щоб хоча б зрозуміти, звідки, куди він летить, щоб його збити. Відповідно, від них тільки сітки і випадкові вогневі групи, які можуть їх збити.
0: А от шахеди та гербери здебільшого оминають Херсон. І це видно на екрані монітору. Командирка батареї перехоплювачів БПЛА 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дар'я Ніколенко каже, це не випадково. Лише за квітень вони збили понад півсотні таких безпілотників.
9: От скільки б не пройшло через нас, в 98% ми уражаємо все, що летить через наше місто. Ось тому на сьогоднішній день дуже образливо те, що ми дивимося, що дуже велика кількість зараз пішла там на Західну Україну, на Центральну Україну, і всі пішли, оминаючи Херсон так, щоб ми не дістали. Вони розуміють, що є в нас тут засоби, розуміють, що є в нас тут люди, які зустрічають, да, мої екіпажі. Тому зачасту вони просто оминають Херсонщину. От Херсон оминають, і вони там через там Миколаївську область там про літають якось, да, от там, або через море на Одесу і так далі.
0: По шахедам та грибарам екіпажі працюють швидкісними дронами-перехоплювачами, які, на відміну від FPV, здатні розвинути швидкість до 170 км на годину і наздогнати безпілотник.
9: Типу FPV вони вражають наші там цілі, такі як от молнія, як ну більш дешевші, да, от такі от засоби. Антишахедні у нас перехоплювачі, да, це зенітні перехоплювачі. Антишахедні це у нас в основному на мобільних групах. Це йдуть стінги, денні і нічні. Далі страйкера міні, вони теж по цілям ті, які от антишахедні, да, як ми говоримо. Також П-1 САН, теж антишахедні. Вибухівка тут в антишахедних там півкіло. Вибухівки для того, щоб згідно тої величини, яка летить, щоб можна було її 100% вразити.
0: Дар'я сама родом з Херсону. 24 лютого 2022 року вона вивезла з міста доньку та маму, а сама повернулась. Волонтерила, переховувала військових та передавала інформацію підрозділам ЗСУ.
9: Мама моя не знала про те, що я знаходжусь в Херсоні. Я сказала, що пішла волонтерити. Коли вже почали обшуки і шукати, я в списки попала я думаю, ви заблюрите. Ось тоді мені довелося вже виходити. Виходили через Білозерку із частиною ТРОшників. Дуже тяжко виходили. Це було і по підвалам ховались, і по там дахах, і тікали, і по-різному було. Але все ж таки ми вийшли.
0: Після виходу Дар'я приєдналась до лав ЗСУ, спочатку служила в Миколаєві, а потім повернулась захищати рідне місто.
10: Плюс, плюс.
11: До бою.
10: Пішли. Плюс. Жека, порох.
12: Гармата! Постріл!
0: Це гармата Д-20 152 калібру радянського зразка.
10: Будинок вона може розібрати.
0: Володимир на позивний Монтана від початку повномасштабного вторгнення боронить Херсонщину. 3 роки він був в піхоті, брав участь у боях за звільнення Херсона та Дніпровських островів.
10: Я саме перший з хлопцями заходив на ліву сторону, коли звільняли ліву сторону. Потім отримав поранення на 6-й день, мене розібрала і співішка трошки, і мене евакуїрували на лодки з лівої сторони.
13: А що там відбувалося тоді?
10: Бої були, вони хотіли закріпитися заново на лівій стороні під мостом, зайняти свої позиції, після коли вода зійшла, коли після підриву ЄС, ну, дамби, вони хотіли повернутися на свої місця. Але ну, ми їх як би з побратимами всі дружно вибили оттуда і закріпилися ми там під мостом. І там тримали бої, ми тримали праву сторону. А погранці ліву сторону моста Антоновського на лівій стороні.
0: Тепер він старший навідник гармати. Їхні цілі – це штурмові групи піхоти противника, логістика, техніка, пункти БПЛА та злітно-посадкові майданчики. Начальник артилерії та заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Віталій Червенков на позивний Єрихон каже, одна з першочергових задач – виявити позиції та бази пілотів.

0: завдяки контрбатарейній боротьбі, додає начальник артилерії, вдалося зменшити кількість артилерійських обстрілів по місту та області.
1: От прям такий результат, який відчув на себе кожен житель Херсону. Є артилерія противника, яка регулярно обстрілювала місто Херсон, обстрілювала сусідні населені пункти, працювала, виконувала вогневі завдання, тобто навіть по житловим будинкам, тобто там хаотично було, навіть не можна було розібратися, що було взято за ціль, так сказати. І одним з досягненням бригади було знищено, пошкоджено, вибито зі строю. Більше 30 гармат противника на цьому напрямку. І продовжуємо в цьому напрямку працювати.
0: Виявити пілотів БПЛА та їхню розвідку складніше. На окуповане лівобережжя заїхала 50-та окрема бригада «Варяг». Це підрозділ безпілотних систем Збройних сил Росії. Саме після її появи посилилися атаки дронами на оптоволокні, каже заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. «Варяг» працює на відтяжці за 15-20 кілометрів від лінії фронта.
1: У них там точки виліту розташовані набагато далі від лінії фронту порівняно з тими екіпажами, з тими розрахунками екіпажами, яких вони були тут до цього. І працюють вони більше, так сказати, хаотично, бо як тільки заїхав цей підрозділ, там у нас по цивільному населенні в Херсоні значно збільшилось ураження FPV-дронами на оптоволокні, аналогами, та і просто ураження по ними скидами всякого зразка, іменно по цивільним населенню.
0: Позивний Анатолія Гопри – це скорочена назва його рідного міста. Гула пристань, яке нині окуповане російськими військами. Під час одного з перехватів відеосигналу російської молнії він побачив свій дім. Точніше те, що від нього залишилось.
2: Навіть не узнав спочатку, там просто так глянув і чиюсь там хату сусідську узнав, і я бачу цей квадрат темний. Оце тут колись була чи був мій будинок. Так, бачиш? Так, навіть не знаю. Ну, от і все. Тепер у мене таке желання прям зайти туди з двох ног і сказати здрасте, я вернувся, коли я виїжджав. Я ж даже слов немає, як це описати, таке чувство воно. Бачить, помнить, як там було красиво все, там, які там були праздники, проводились там. І це взагалі був красивий город, річка рядом, все таке маленьке, компактне. А зараз там просто випалена земля, все зруйноване, все розбите.
0: І саме це ще більше спонукає морпіхів протистояти російській армії та воювати за Херсонщину, додає Дар'я.
3: І ще більш мотивує так, але дуже боляче, коли щось не виходить. От прям коли противник йде на крок попереду в своєму розвитку і в кількості засобів, то це дуже болісно. І це дуже болісно сприймається, тому що рідне місто розбирають, і рідне місто горить. І рідні люди, да, от місто, мій будинок, моя там квартира, мій район, де я там росла, де моя дитина росла там. Це насправді, мабуть, являється як і мотивацією, так і своїм власним болем.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий X Black Vanilla? Клас!
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
12: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
13: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
14: Мільйони під водою забирай із собою.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
16: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролівей. Живий звук.
17: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
18: Спеку завжди легше отруїтись.
19: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
18: Будемо рятуватись водою Рео.
19: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
21: Рейніра наближається.
22: Ми показуємо всім її слав.
21: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Власний ракетний щит для України в межах проєкту «Фрея». Нова риторика Трампа щодо американських ракет «Петріот» і хвиля солідарності з українцями у Польщі. Більше розповімо у випуску «Варшава. Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Україна створюватиме власну ракету та пускову установку в межах спільного з європейськими партнерами антибалістичного проєкту «Фрея». Перші результати очікують уже у 2026-27 роках, заявив Володимир Зеленський. Чи зможе Україна швидко створити власний щит від балістики? США зараз потрібні ракети для власної оборони, тому Україні їх не дадуть, заявив Дональд Трамп. Президент США заперечив критичний дефіцит озброєння, назвавши запаси країни значними. Чи вплине ця позиція Вашингтона на захист України від російських ракет? У 25 містах Польщі відбудуться акції солідарності з українцями після зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті. Організатори закликають поляків та українців об'єднатися під гаслом «Не будь байдужим». Чи допоможе така ініціатива зберегти підтримку України в польському суспільстві? За минулу добу російські війська запустили по Україні 147 безпілотників. Унаслідок атак є загиблі та поранені. На Сумщині зранку 7 серпня росіяни атакували дроном ринок. 10 людей поранено. Загалом за добу було більш як півсотні атак по населених пунктах області, унаслідок чого травмовано 13 людей, серед них дитина. На Дніпропетровщині російські війська майже 60 разів атакували 5 районів області. Через обстріли загинули 5 людей, ще 16 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, підприємства, магазини, автобус і техніку. Пожежі, спричинені ударами, ліквідували рятувальники. На Запоріжжі росіяни завдали майже 1000 ударів по населених пунктах області. Унаслідок атак поранення отримали 10 людей. Програма «Фрея» зі створення спільної європейської антибалістичної системи вже перебуває в активній фазі роботи. Про це повідомив президент України у відеозверненні. Володимир Зеленський розповів, що Україна створюватиме власну ракету та пускову установку, а європейські провідні компанії забезпечать необхідні компоненти. За його словами, перші результати очікують уже на рубежі 2026-27 років.
1: Сьогодні ми детально пройшли по тому, що ще потрібно, які кроки від нашої держави, що від наших партнерів, щоб українські виробники зброї, українські розробники могли забезпечити реальний результат. Мінімум країн світу зробили такий антибалістичний проект для себе. Україна повинна приєднатися до цього кола держав, всі умови для цього ми створюємо. Інші робили десятиліттями свої розробки. Україна повинна зробити максимально швидко, вже щоб на рубежі 26-27 років були конкретні результати. І Україна працює для того, щоб у нас були власні балістичні ракети. Випробування показали хороші перспективи, треба зробити це реальною зброєю.
0: США потрібні ракети для власної оборони, тому він не збирається надавати їх Україні. Адже Байден роздав чимало, хоча запасів Пентагону і досі повно. Під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті президента США запитали про можливе надання Україні додаткових ракет великої дальності та ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Ця заява прозвучала на тлі повідомлень американських ЗМІ про те, що під час нещодавної зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп відмовив у передачі сотень додаткових ракет до «Петріот». Раніше CNN повідомляв про можливе скорочення запасів окремих високоточних боєприпасів у США після війни з Іраном. Водночас Трамп публічно заперечив інформацію про критичний дефіцит і заявив, що Сполучені Штати мають величезні запаси озброєння.
2: Ми теж хочемо ракети. Байден надав боєприпасів Україні на суму у 300 мільярдів доларів. Коли я пішов звідси, запаси були повні, а він багато з них пороздавав. Зараз ми відновлюємо їх і використовуємо боєприпаси, які дуже потужні, дуже хороші, але ми б їх не використовували. Ми могли б використовувати щось інше, але ці трохи старшого типу, але не менш ефективні. Їх у нас просто дуже багато. Здається, Росія посилила свої атаки. Я знаю, це, мабуть, викликає занепокоєння, але справа в тому, що ми не втягнуті у цей конфлікт, оскільки нас розділяє океан.
0: Україна продовжує переговори з Ілоном Маском щодо використання Starlink для ударів по російських військових об'єктах. Про це повідомив колишній міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю Сергію Стерненко. За його словами, він спілкувався з Маском ще кілька днів тому, однак подробиць перемовин не розкриває. Водночас Федоров наголосив, попередня співпраця зі SpaceX вже допомогла обмежити використання Starlink російськими військовими, зокрема на ударних безпілотниках. Нагадаємо, після повідомлень про використання росіянами супутникового інтернету Федоров звернувся до Маска, а згодом SpaceX почала впроваджувати систему, яка дозволяє працювати в Україні лише авторизованим терміналом. В українському літаку, біля якого виявили дрон, у аеропорті Лейпцига були боєприпаси з Франції. Про це повідомляють німецькі медіа з посиланням на конфіденційний поліцейський звіт. Сапери виявили, що до дрона було прикріплено 800 грамів вибухівки, яку застосовують військові або промисловці. В МВС Німеччини припускають, що дрон могли спеціально модифікувати, щоб обійти систему захисту аеропорту. Нагадаю, інцидент стався 5 серпня. Безпілотник завис між двома літаками Ан-124 компанії «Антонов». Другий дрон намагався уразити вантажний літак DHL, який заходив на посадку. Борт був змушений різко змінити курс і, за даними слідства, у повітрі зіткнувся з іншим невстановленим об'єктом, ймовірно, другим дроном. Українські літаки не постраждали. Поліція розслідує інцидент як справу, пов'язану з державною безпекою, і не виключає диверсію. Литва попередила про можливу підготовку Росією провокації з використанням українських безпілотників проти країн НАТО. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, Москва може використати перехоплені українські дрони або створені за їхніми зразками безпілотники, щоб видати атаку за дії України і уникнути відповідальності.
3: Хочу запевнити, що литовська розвідка працює. Ми збираємо інформацію і бачимо, що Росія розглядає можливість провокації у Балтійському регіоні. Також ми бачимо, що Росія розглядає можливість проведення операцій під чужим прапором у країнах Балтії. Конкретної дати немає. Ми стежимо за плануванням Росії. Це також обговорюють інші країни НАТО, Польща та наші балтійські сусіди. Інші держави Альянсу вже неодноразово чітко заявляли, ми бачимо, ми чуємо, ми знаємо про ці плани і закликаємо Росію не робити цього.
0: Не з новим фільмом, а з гуманітарною місією. Голівудський актор, сценарист, режисер і дворазовий номінант на премію «Оскар» Джесі Айзенберг відвідав Львівщину, де разом з українськими дітьми вийшов на сцену місцевої школи в межах міжнародного благодійного проєкту. Театр, фотографія, танцювальна терапія та робота з психологами. Як творчість допомагає дітям проживати досвід війни. Дивіться далі.
4: Разом із дружиною Анною актор приїхав на Львівщину, щоб долучитися до міжнародної гуманітарної ініціативи The Campfire Project. Її заснували американська акторка Джесіка Гехт та продюсерка Дженні Герстен. Проєкт допомагає українським дітям через творчість, арт-терапію та психологічну підтримку, а реалізують його спільно з польсько-українською організацією «Фольковіско». Упродовж 5 днів понад 80 дітей відвідували творчі майстерні, театральні заняття, танцювальну терапію, працювали з психологами та вивчали англійську. А Джесі Айзенберг був не просто почесним гостем, він став повноцінним учасником табору.
5: Він дуже щедрий, добрий, ми з ним фотографували, збирали в нього автографи, я ось маю навіть, і він дуже добра людина, я не знаю, мені сподобався взагалі.
4: Головне завдання табору – хоча б на кілька днів повернути дітям відчуття звичайного дитинства. Через мистецтво вони вчаться висловлювати емоції, працювати в команді та проживати власний досвід без страху. Засновниця проєкту, американська акторка Джесіка Гехт, каже, попри пережите, українські діти не втратили здатності дивуватися, мріяти і творити.
6: The Ukrainian children are...
7: Українські діти настільки стійкі, настільки веселі і розумні. Вони нам розповіли так багато усього, що ми навіть не очікували стільки почути. Вони показали нам, що хочуть нормального життя і нормального дитинства. Вони хочуть простої дитячої радості і мистецтва, але це у них забирає війна.
4: Джесі Айзенберг зізнається, за кілька днів в Україні він побачив не лише силу українських дітей, а й наслідки російської війни.
8: Моя родина із цих країв. Моя двоюрідна сестра пережила початок війни саме тут, у Львові. Я чув про це місто дуже багато, і мені дуже прикро, що саме війна стала причиною моєї присутності тут. Я не переживаю за свою безпеку впродовж цих днів, коли люди на сході країни живуть у цьому постійно, практично на лінії фронту.
4: Організатори кажуть, табір не може закінчити війну, але він може подарувати дітям те, чого вона щодня позбавляє – відчуття безпеки, радості і звичайного дитинства. А інколи саме це стає найважливішою допомогою.
0: У Польщі невідомі сплюндрували братську могилу воїнів УПА поблизу села Ліска Люблінського воєводства. Про це повідомило посольство України у Польщі. За даними дипломатів, вандали облили пам'ятник чорною фарбою, розкидали свічки та пошкодили конструкцію з написом «Слава героям». Посольство закликало польську владу якнайшвидше розслідувати інцидент, покарати винних і відновити меморіал. У диппредставництві наголосили, що місця поховань мають залишатися поза політичними суперечками, а також висловили занепокоєння з останнім проявів ворожості щодо українців у Польщі. Нагадаємо, торік цей меморіал уже зазнавав актів вандалізму, невідомі облили його фарбою та демонтували арку з написом «Слава героям». Сьогодні на Волині закінчуються пошуково-ексгумаційні роботи. Понад три тижні група польських та українських експертів проводили дослідження місць поховань на території колишніх сіл Воля-Островецька та Острівки. Там у трьох місцях було знайдено останки 55 людей. На місці також працювали антропологи та судмедексперти, зокрема брали ДНК зразки, щоб у майбутньому можна було спробувати встановити імена загиблих. Наприкінці серпня планується перепоховання знайдених останків на території меморіалу кладовища колишнього села Острівки, де вже поховані ексгумовані останки з попередніх експедицій. У питаннях історичного діалогу Україна та Польща зробили суттєвий поступ. Про це в інтерв'ю «Європейській правді» напередодні заявив посол України у Польщі Василь Боднар, який закінчує свою дипломатичну місію у Варшаві.
9: За останні півтора роки нам вдалося і ексгумації розпочати, і діалог істориків відновити, і співпрацю історичних інституцій. Але це питання надзвичайно чутливе для польського суспільства. Це насправді надзвичайно швидкий запальник, але і дуже мобілізуючий фактор.
0: 9 серпня у 25 містах Польщі відбудуться маніфестації солідарності з українцями, які зазнають проявів насильства. Акцію «Не будь байдужим» ініціював Комітет захисту демократії. До загальнопольської акції долучилися кількадесят польських, українських та міжнародних громадських організацій. У спільному зверненні підписанти наголосили, що лише спільними зусиллями можна знизити градус напруги у суспільстві. Під час мітингів усіх охочих їм роздаватимуть наліпки та значки з польським та українським прапорами. У Варшаві маніфестація розпочнеться о 19:00 на Замковій площі.
3: Наприкінці 80-х років я, як і багато інших поляків, носив на лацкані одягу символ опору – крихітний електронний резистор. Так ми пізнавали одне одного на вулицях, знали, що перед нами люди, які відчувають відповідальність за Польщу. Згодом його замінив значок солідарності. Ми сподіваємося, що оці значки і наліпки нині стануть новим символом солідарності, вже не лише одного народу, а народів усієї Європи.
10: Єдного народу, але народу в...
0: В Українському домі у Варшаві презентували книгу письменника і воєнного документаліста Мирослава Лаюка «Списки». У ній автор зібрав репортажі та есеї про зруйновані міста, людські втрати та трагедії. Він також розказує про досвід життя під час війни, яку розв'язала Росія. Твори зібрані, розповіді військових та цивільних, з якими автор спілкувався як на фронті, в тилу та деокупованих територіях. Письменник сподівається, що колись його книга, над якою він працював 3 роки, допоможе свідчити в міжнародному суді в Гаазі про всі ті страшні злочини росіян, які вони чинять в Україні.
11: Я вважаю, що значно важливіша ця робота із документування тих речей, які ми можемо втратити назавжди. Так? Тому дуже часто я розглядаю цю роботу як намагання у книжковій формі зберегти хоча б щось. Тому що ми зараз втрачаємо велетенські пласти знань, ми втрачаємо велетенські пласти людяності, не тільки площі, міста, будинки, ми втрачаємо дуже-дуже багато чого.
12: Для мене, як для людини, яка пройшла полон, яка втратила значну частину свого життя і залишила там, в своєму рідному Херсоні. Це була дуже потужна така зустріч і модерація з письменником, який передав оці відчуття українців, які живуть під час війни і в Україні, і за кордоном.
0: Це були головні новини п'ятниці. Далі в етері Слава. Аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
2: Трамп не передаватиме Україні ракети до Петріот. Це реальний дефіцит чи політичний тиск? Запитуємо у політолога Сергія Тарана. Більше третини поляків негативно оцінюють дії влади зі збиття російської ракети. Чи повторить Росія провокації проти Польщі і як військові мають реагувати на них? В інтерв'ю головного редактора «Дефенс-24» Олександра Олеха. Як країни НАТО можуть використати досвід Румунії у збитті російських дронів? І чи здатний Бухарест допомогти Україні зберегти експортні маршрути через Дунай та протистояти російській загрозі у Чорному морі? Аналізуємо з колишнім радником президента Румунії, очільником Центру запобігання конфліктів та раннього попередження у Бухаресті Юліаном Чіфу. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

Вітаю, я Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Як Росія змінює тактику ракетних атак? Чи стане Україна ближчою до власного виробництва ракет «Петріот»? І що означає активізація співпраці між Києвом і Вашингтоном у сфері розвідки? Про це та інше далі. У Німеччині розслідують інцидент із безпілотником, який знайшли на території аеропорту Лейпцига. Міністр внутрішніх справ Олександр Думбрінд заявив, що дрон був професійно виготовлений, а слідство перевіряє можливу причетність іноземних сил. Нагадаємо, безпілотник виявили на злітно-посадковій смузі з вибуховим пристроєм. Через це роботу аеропорту тимчасово призупинили. Лейпциг є одним із ключових логістичних центрів, через який проходить допомога Україні. Німецькі правоохоронці раніше вже розслідували низку випадків порушення роботи аеропортів через дрони. У деяких із них поліція перевіряє можливий російський слід. Детальніше про розслідування інциденту у Німеччині та безпеку Європи читайте на порталі «Слава». Росія дедалі частіше атакує Україну балістичними ракетами. Про це в програмі «Український фокус. Ранок на Слава» заявив військовий аналітик Денис Попович. За його словами, Кремль робить ставку саме на таку зброю, бо Україні бракує засобів для її перехоплення. Найбільше від цих ударів потерпають Київ і Київська область. Попович також зазначив, що

0: збільшувати військову допомогу від партнерів, одночасно посилювати протиповітряну оборону та нарощувати власне виробництво ракет.
1: Перше, це власні балістичні системи, які будуть вражати пускові установки противника, завдавати ударів по їхніх об'єктах, аеродромах, заводах, для того, щоб знизити їхній потенціал по балістиці. І третій варіант – це створювати власні протибалістичні системи захисту. Ну, зараз ми рухаємося в напрямку створення антибалістичної системи.
0: Більше про російські ракетні атаки та виклики для української ППО читайте і дивіться на порталі «Слава». США продовжують обговорювати, як допомогти Україні налагодити виробництво ракет для систем «Петріот». Про це повідомляє агентство «Рейтер» з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, один із варіантів передбачає, що окремі деталі виготовлятимуть в Україні, а остаточне складання відбуватиметься в Європі, зокрема в Німеччині. Повністю виробляти такі ракети в Україні поки не планують через безпекові ризики. Водночас переговори між Києвом і Вашингтоном тривають. Детальніше про переговори щодо ракет «Петріот» читайте на порталі «Слава». Росія може розмістити біля українського кордону військових із Північної Кореї. Про це повідомляє агентство «Рейтер» з посиланням на джерела в українській розвідці, передає «Слава». За інформацією видання, північно-корейські військових можуть залучити до роботи у складі російської ракетної бригади у Воронезькій області. Водночас Москва очікує нових поставок балістичних ракет і пускових установок із КНДР. У Головному управлінні розвідки вважають, що це може посилити загрозу нових ракетних ударів по Україні. Детальніше про співпрацю Росії та Північної Кореї читайте на порталі «Слава». Співпраця України та США у сфері розвідки знову стала активнішою. Про це повідомляє політику з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, американські розвіддані допомагають Україні точніше завдавати ударів по російських військових цілях і завчасно виявляти підготовку ракетних атак. У Білому домі цю інформацію не підтвердили і не спростували. Там лише заявили, що США й надалі шукають шляхи для завершення війни. Детальніше про співпрацю України та США у сфері розвідки читайте на порталі «Слава». А у мене все на цьому. Будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Видаватися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сирант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Дональд Трамп підтвердив, що не надасть Україні перехоплювачі до ракет Петріот. Президент США заявив, що Сполученим Штатам самим потрібні перехоплювачі до систем Петріот. Тим часом президент Володимир Зеленський доручив підготувати план спеціальної санкційної операції проти російської воєнної промисловості. Про міжнародні обставини навколо України та актуальну ситуацію в країні будемо говорити з нашим гостем, політологом Сергієм Тараном. Добрий день, вітаю вас в студії «Українського фокусу».
0: Добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Пане Сергію, для мене дуже тривожна новина те, що Північна Корея має 120 балістичних ракет, які розгортає в Росії, які можуть полетіти на Україну. Це вже пряма агресія проти України, вже не перший раз, але це вже в таких масштабах ми того не спостерігали раніше. Будь ласка, розкажіть, що може зробити Україна, щоб або перекреслити ці плани Північної Кореї, або просто віддячитися за таку поведінку?
2: Північно-корейські війська вже брали участь у війні проти України. Тут, з одного боку, нема особливих новин, а з іншого боку, це вперше, коли залучаються балістичні ракети, вироблені в Північній Кореї. І я думаю, що це є підстави для України говорити з нашими міжнародними партнерами, що участь, пряма участь Північної Кореї у війні з усіма засобами, які має ця країна проти України, це загроза так само і Україні, і Японії, і Південній Кореї. І якщо ми зараз час від часу чуємо новини, що нібито загострюються відносини між Північною і Південною Кореєю, і що може бути навіть поновлення військових дій, то це те, що зараз відбувається проти України, це можна трактувати як репетицію до подібної війни. І я думаю, що це є підстава говорити з нашими міжнародними партнерами, і не тільки на Заході, а зокрема з Японією і з Південною Кореєю, про більшу допомогу Україні. От зараз ми обговоримо.

0: обговорюємо проблему.
1: Мілітарну що... допомогу, так?
0: Звичайно. От зараз ми з вами обговорюємо проблему, що немає ракет «Петріот». Справді немає. Їх величезний дефіцит у світі. Але є кілька країн, які виробляють подібні ракети. Однією з таких країн є Південна Корея, в якої є аналогічні комплекси. От прекрасна, чудова можливість про це говорити. Так само можна говорити з нашими європейськими партнерами, що ті ракети, які балістичні ракети Північної Кореї, які будуть розташовані в Росії, вони ж можуть тримати під приціл всю Європу. Це є загроза, пряма загроза Європі. Тому це так справді, це є ескалація, це є підстава говорити з нашими західними партнерами про більшу підтримку, допомогу і більшу допомогу Україні. І ще один існує нюанс. Взагалі, ця історія, вона зайвий раз нагадує дуже важливу річ, як залучення Китаю до мирного процесу. Треба розуміти, що саме Китай великою мірою є спонсором північно-корейського режиму. І якби Китай дуже сильно захотів, то цих би ракет біля України не було. Ну, як і війна, напевно, завершена.
1: А може Китай хоче, щоб вони були?
0: Так от, треба так, щоб не хотів. А для цього, щоб не хотів, для цього потрібно, щоб на Заході знайшли можливості зробити для Китаю мир в Європі більш вигіднішим, ніж війна. А для цього треба говорити з Китаєм про доступ до західних ринків. Так, насправді це дуже непопулярна тема на Заході, але тут треба вибирати. Або Китай буде зацікавлений в мирі, тому що китайська економіка тримається на світовій економіці. Чим краще світова економіка, тим краще Китаю. На різниці, до речі, від російської економіки, яка основний свій прибуток робить на війні. Китайська економіка основний свій прибуток робить на світовій торгівлі і на мирі. В цьому різниця. І цю різницю треба використовувати. Тому з Китаєм треба говорити. Можливо, це буде для багатьох на Заході неприємно, ну тому що там авторитарний режим, комуністична партія. Але знову таки, що ми вибираємо? Приємність спілкування з китайськими лідерами чи мир в Європі. Тому це ще одне нагадування те, що Китай таки має бути залучений до мирного процесу. І тоді не буде оцих от загроз, які час від часу виникають. Ну, але це, звісно, тема для політиків, які розуміють глобальні інтереси країни. Тому що, на превеликий жаль, в демократіях так часто буває, коли політичні інтереси на найближчих виборах можуть важити більше, ніж геополітичні інтереси країни і світу. Тому це є питання, яке поки що без відповіді, але воно є.
2: Але давайте повернемося. Ви сказали, що, власне, дефіцит є в світі ракет «Петріот», але якщо слухати Дональда Трампа, то ракети у Сполучених Штатах є. І ми знаємо, він нещодавно ініціював розслідування, щоб з'ясувати, звідки був витік інформації про те, що начебто бракує цих ракет у Сполучених Штатах. Знаємо, що Володимир Зеленський заявив цього тижня, що Україна якраз цього року отримала третину об'єму того ракет-перехоплювачів, які вона отримувала у попередньому році. І багато хто, і сам Зеленський почав говорити, що, можливо, якраз цей фактор, фактор ракет, може бути політичним. На вашу думку, чи дійсно кількість переданих ракет Україні може стати таким інструментом тиску на нас, тим більше, що ми чекаємо приїзд Кушнера, Віткофа до України. Звісно, що будуть говорити, напевно, і про якраз не тільки про переговори, але й про ракети-перехоплювачі. А може дійсно дефіцит заважає нам передавати ці ракети?
0: Ну, ні для кого не секрет, що озброєння, торгівля озброєнням, особливо таким, завжди було фактором політики. Це не є секрет, це так для всіх країн. Саме тому, до речі, коли відбувається торгівля зброєю, то завжди, як правило, на таку торгівлю дає згоду не Міністерство там, фінансів чи економіки, а дає згоду Міністерство оборони будь-якої країни. І Сполучені Штати, президент Трамп особисто затверджує передачу або продаж зброї тій чи іншій країні. Це політика, тут немає ніякого секрету. Те, чи це лише політика, це велике питання, тому що насправді, ну давайте от чисто по цифрах пройдемося. Японія – це, напевно, єдина країна, яка має повну ліцензію на розробку і на виробництво ракет «Петріот», виробляє щороку 50 ракет. Щороку. Це приблизно потреби України на 2 дні при нинішніх бомбардуваннях. А вони виробляють це за рік. Це Японія з величезними потужностями, які має ця країна. Більше того, Японія ж не повністю виробляє цю ракету. Головки самонаведення досі для Японії постачають Сполучені Штати. Вони не передають їй цю технологію. А це найголовніше в ракеті, це боєголовки самонаведення. І ці боєголовки і надалі розробляє і виробляє компанія Boeing Сполучених Штатів і ніяка не Японія. Так от, дивіться, Японія 50 ракет на рік. І Америка, Сполучені Штати, виробляють, ну, точних інформацій немає, ну, до 200 ракет на рік. На рік. А скільки вони вистрілили під час війни з Іраном? Майже все. Тому, коли у Трампа кажуть, що ракет немає, точніше, у Трампа не зізнаються, що ракет немає, але потім ми чуємо витоку інформації, що там турбується, що ракет немає, то це теж правда. Їх не так багато. Ніхто не був готовий у світі до такої інтенсивності війни.
2: Але що тоді робити? Бо я намагаюся скласти ці цифри в голові, ну ніяк не виходить, враховуючи, що говорять, що навіть 300 ракет цього зимового пакету, який просить Зеленський, не вистачить. Як нам тоді взагалі вирішити питання з захистом українських міст? Ну, можливо, озвучується одна з версій, що, і нам багато про це говорять в ефірі військові експерти, що треба бити по заводах, треба бити по цих установках, але нам, очевидно, бракує розвідданих, де вони знаходяться, і бракує, власне, озброєння.
0: Перше, безумовно, бити по тих заводах, які виробляються ракети, причому бити балістикою, як українською, так і західною, і про це треба говорити з західними партнерами. Не можуть вони нам постачати повністю ракети Петріот з будь-яких причин, ну то хай постачають балістику, яку вони бояться постачати в Україні, тому що вони переживають за загострення. Ну так ось це вже є загострення. Це перше. Друге. Саме зараз відбувається в Україні остаточне погодження проекту по виробництву ракет Петріот в Європі. В цьому проєкті беруть участь європейські партнери. От саме про цей, до речі, проєкт говориться, якщо Україна до цього долучається. Але ще не зрозуміло, хто що і як буде виробляти. Знову таки, я сумніваюся, що американці передадуть можливості виробляти головки самонаведення цьому проєкту. Сумніваюся. Я думаю, і надалі, як Японія це буде робити.
2: Але це робити через роки. А що зараз?
0: Але через роки. Ну, але це стратегічний проект, який, принаймні, оцім бомбардуванням дають Україні підстави говорити про найактивнішу участь України в цьому проєкті. І про якнайшвидше його завершення, щоб вже працювали цей проєкт і вироблялись конкретні ракети. Ну, третє, це, звісно, треба говорити про те, що в Україні мають бути власні балістичні озброєння і треба бити по території вглиб Російської Федерації. Ну, інакше, от ці речі, які я зараз кажу, вони не дають миттєвого вирішення. Ну, тому що ракет справді немає. Можна говорити з окремими партнерами НАТО, які мають маленькі, але мають запаси цих ракет, щоб вони постачали їх Україні. Можна говорити. Але треба сказати, що це надзвичайно складне, тому що зараз на тлі величезної війни дуже важко буде переконати когось з західних політиків віддати свої запаси ракет Петріот, які так не вистачає Україні. Так само це буде робити важко Трампу. Не лише тому, що ракет дефіцит, а тому, що свою політичну кар'єру Трамп, коли йшов на другий термін, робив на критиці Байдена, який передавав зброю Україні. І він і зараз, час від часу, воює з Байденом, заявляє, що Байден там передав зброю Україні, то, звісно, тепер Трампу буде складно зробити те саме, тому що йому тоді скажуть, та ще й під час виборчої кампанії, ну, бачиш, тут наш Байден був правий. І тому з політичних міркувань отаке швидке вирішення цього питання дуже буде складним. Звісно, Україна має докладати зусиль, але це от реалії війни, з якими ми стикнулися, що ми ніхто в світі не очікував, що війна буде такого масштабу, а Росія буде наскільки низькою, що буде бити балістикою прямо по мирних містах України.
2: Власне, хочу ще про внутрішнє наші українські питання вас запитати. Останні дані соцопитування, це дані, ці дає Центр соціальних досліджень СОЦЕС, показує, що рейтинг довіри до політичних лідерів очолює Валерій Залужний, за ним іде колишній міністр оборони Михайло Федоров і командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Ну, а, власне, Володимир Зеленський у цьому рейтингу на 6-й позиції. Поясніть, будь ласка, чому довіра громадян від традиційних політиків все-таки переходить у бік людей військового часу?
0: Це абсолютно логічно, тому що взагалі довіра до армії під час воєнних дій завжди зростає. Правда, це ще не означає автоматично, що саме партії, які матимуть військових, переможуть на наступних виборах. Це буде окрема історія, тому що під час мирного часу, я думаю, що багатьох людей буде певний страх перед поверненням до військових часів. І вдячність перед цим всім, перед довійськових, але одночасно і страх. І це такий дуже цікавий, суперечливий феномен, який завжди спостерігається, коли до військових є величезна довіра, але коли йдеться про їхнє керівництво країною, там у людей можуть бути різні думки. Але я переконаний, що в наступному парламенті обов'язково будуть військові присутні у всіх політичних партіях. Тому що для всіх політичних партій буде важливо залучити військових, ветеранів до своєї діяльності. Це буде природньо. Тому ми не побачимо військового парламенту, але ми побачимо військових, які будуть брати участь, активну участь у політичному житті країни. Я думаю, що більше того, взагалі в Україні буде важко якось робити політичну кар'єру, не маючи хоч якогось відношення до армії, чи до систем безпеки, чи до того, щоб бути долученим до захисту країни. Тому це буде реальністю. Але все-таки я вважаю, що зараз про це говорити рано, якщо говорити про конкретні цифри. Чому? Тому що буде дуже багато залежати від того, на яких умовах буде пауза в війні. Ці умови визначатимуть всю дискусію під час політики. І це дасть або бонус владі, або навпаки, не бонус владі, дасть бонус опозиції. Так само матиме значення, скільки часу триватиме ця виборча кампанія. Чи якщо вона буде коротка, це буде краще для влади, тому що тоді буде на хвилі
2: менше
0: перемир'я, можна буде швидше провести кампанію, менше буде сказано в публічному просторі, владі буде легше. Якщо кампанія буде довгою, це дасть можливості більше говорити опозиції про те, що відбувалося за роки війни, і багато чого може ще з'явитися такого, що люди не знали. Матиме також значення, наскільки взагалі будуть справжні мирні умови, тому що іноді у нас навіть обговорюється ситуація, щоб провести вибори прямо під час воєнного часу. Але тоді військові не зможуть повноцінну участь брати у кампанії. Це є абсурд. Але про це теж обговорюють. Тому тут дуже багато факторів можуть спрацювати на те, якими будуть результати наступних виборів. Єдине, що хотілося, щоб саме оці проблеми, які ми обговорюємо, були зараз головними. Але зараз, на превеликий жаль, це ще не є головною проблемою для України.
2: Але зараз ми знову будемо говорити про патріоти. Дякую вам за розмову, за ваші відповіді, за вашу аналітику. Сергій Таран, політолог, був гостем «Українського фокусу». Європейські кошти – це не лише дороги та мости у Польщі, їх також інвестують у засоби порятунку життів. У рубриці «Європрактика» розповімо, як за підтримки фондів ЄС розвивають та модернізують повітряну службу медичної допомоги.

0: Це Варшавська база повітряної служби медичної допомоги. Пілот готує гвинтокрил до чергування, бо будь-якої миті може прозвучати ось цей сигнал. А це означає, що не пізніше, ніж через 3 хвилини, екіпаж має вже бути у повітрі.
1: Найчастіше ми вилітаємо на виклики через раптові захворювання, а також здійснюємо перевезення пацієнтів між лікарнями.
2: Ми забираємо пацієнтів, які мають загрозу для життя, коли час добирання до лікарні є критичним. Ми боремося за кожну хвилину цього часу.
3: Також ми готові до того, щоб транспортувати органи для пересадок або бригаду трансплантологів.
1: Орієнтовний час прибуття на місце за 5 хвилин.
0: Повітряна служба порятунку у Польщі заснована 26 років тому. Тоді було всього 13 баз і старі радянські гелікоптери. Нині це велика розгалужена мережа, майже 30 сучасних французько-німецьких бортів Airbus та 22 бази на території всієї Польщі.
3: Бази розташовані так, щоб максимум за 30 хвилин екіпаж міг дістатися до пацієнта в будь-якому куточку країни.
0: Щодня на кожній базі чергує один гелікоптер та екіпаж з 3 осіб – пілот, лікар і медичний рятувальник.
4: Дуже речі є тяжкі.
1: У цій роботі багато складнощів, вона абсолютно непередбачувана. Достеменно не знаємо, куди летимо, де будемо приземлятися, у якому стані пацієнт. Тому, щоб почати тут працювати на будь-якій посаді, треба пройти досить тривале і складне навчання.
0: Приземлитися на даху лікарні, футбольному полі чи швидкісній трасі для Роберта не проблема, бо за плечима 20 років досвіду. Друга пара очей пілота – це медичний рятувальник, який під час польоту сидить поруч.
1: Медичний рятувальник мені допомагає, наприклад, вписує у комп'ютер бортові дані посадки, змінює статуси, в яких ми перебуваємо. Можу попросити його змінити радіочастоти.
2: Я виконую подвійну функцію. Я є помічником для пілота під час польоту, а після приземлення допомагаю лікарю, який є в нашій команді, і ми разом займаємося пацієнтом.
0: На борту гвинтокрила у її медичній частині безліч апаратури.
2: Для пацієнтів, які є у важкому стані та не можуть самостійно дихати, ми маємо сучасний апарат штучної вентиляції легень, інфузійна помпа для дозування лікарських засобів.
0: Також лікар і медичний рятувальник беруть зі собою на борт 2 рюкзаки з додатковим обладнанням та ліками. А це операційне приміщення повітряної служби медичної допомоги. Саме тут команда отримує виклик і перевіряє погоду.
3: На цій карті позначені усі бази повітряної служби медичної допомоги. Коли якийсь з екіпажів виконує політ, з'являється червона лінія та інформація, в яку саме місцевість летить медичний гелікоптер, час дольоту, відстань. А блакитна лінія означає, що здійснюється транспортування пацієнта між лікарнями. Бачимо, що у цю мить таке завдання виконує екіпаж у Щецині. Ось ці зовнішні кільця показують нам погоду, яка панує у районі розташування бази. Зелений колір означає льотна погода, і тоді медичний рятувальник без жодних вагань приймає виклик. Жовтий кружечок сигналізує, що погодні умови такі, які потребують консультації з пілотом. А червоне кільце, такого сьогодні на карті немає, сигналізує, що погода нельотна, і екіпаж не може вилетіти на виклик.
0: Повітряна служба медичної допомоги – це державна структура і фінансується Міністерством здоров'я. Утім, велику частину видатків складають гроші з європейських фондів.
3: Досі у рамках такої підтримки з боку Європейського Союзу ми вже витратили понад 380 мільйонів злотих. Більшість наших баз була збудована, власне, завдяки коштам ЄС. Останніми роками ми реалізували низку інвестиційних проєктів, пов'язаних з покращенням, модернізацією нашої інфраструктури.
0: Під час нашої зйомки не було жодного виклику у Варшавській базі. Утім, так буває нечасто, кажуть члени екіпажу. Трапляються дні, коли двигун гелікоптера не встигає охолонути між вильотами.
2: Я роблю те, що люблю. Я маю можливість допомагати людям. Я бачу, як завдяки зусиллям цілої нашої команди ми часто повертаємо пацієнта до життя. Мені це приносить задоволення. Я йду на роботу з усмішкою на обличчі, хоча іноді доводиться бачити і людські трагедії.
0: Наталка Волосацька, Марчін Пересада. Слава!
5: Майже 38% поляків негативно оцінюють дії держави після того, як на території Польщі впала російська ракета. Про це свідчать результати опитування агенції SW Research, проведеного для порталу ОНЕТ. Але чи будуть нові провокації росіян і як має надалі реагувати на них польська влада та військові, ексклюзивно для Слава прокоментував Олександр Олег, головний редактор порталу Defense24.
6: Значи, припомнюємо, що то не є перша російська ракета, яка входить в пристань повітряну
1: Польщі. Варто зазначити, що це не перша російська ракета, яка вторглася в польський повітряний простір. Це перший випадок її удару. Отже, приклади таких дій були і раніше. Російська Федерація спеціально обирає регіони та місця дуже близько до кордону з Польщею. Вона цілеспрямовано атакує Західну Україну, щоб така ракета могла завдати втрат із польського боку. Більше того, Російська Федерація дозволяє, сприяє та одночасно усвідомлює, що з польського боку можуть статися загибелі. Це включено у вартість їхніх дій. Тому навіть якщо вони не повністю готові завдати удару по території країни НАТО або східному флангу Європейського Союзу, вони навмисно обирають регіони, розташовані дуже близько до неї. Навіть якщо протиповітряна оборона України ефективна, або якщо Україна намагається захистити себе якимось іншим способом, або якщо ракета просто змінює свою позицію під час польоту або пролітає кілька чи десяток кілометрів, це все одно російська ракета, спрямована дуже близько до польського кордону. Тож, на жаль, я очікую більше подібних ситуацій. Я очікую більше російських ракет, і я очікую більше проблем на польсько-українському кордоні, тому що цю співпрацю також потрібно значно покращити. Ми можемо внести зміни до закону та попрацювати над законодавчими питаннями, щоб забезпечити більш активні дії не лише Польщі, а й союзників, включаючи як країни НАТО, так і України. Що це означає? Тобто дозволити дії, які дозволять нам реагувати швидше. НАТО тут автоматично вступає в гру, оскільки окрім статті 4, яка стосується консультацій, ми можемо використовувати статтю 3, яка просто передбачає повітряну підтримку союзників, які можуть розгорнути свої винищувачі та засоби протиповітряної оборони на польсько-українському кордоні. Другим елементом, який безумовно необхідно покращити, є польсько-українська співпраця. Бо якщо Україна зазнає сильного нападу, я нагадаю вам, і це інформація безпосередньо з Києва, у момент обстрілу та появи ракет на польській території тривогу в Києві було піднято дуже пізно. Україна також не готова до таких масованих обстрілів. Тому за підтримки Польщі вона може автоматично зосередитися на центральній Україні або найбільших містах, таких як Київ і Львів. Польща тоді могла взяти на себе відповідальність не обов'язково за саму Україну, але одночасно за західну частину України та невелику частину польської території. Я не думаю, що нам це потрібно зараз, але це сценарій, який обернеться проти нас, особливо за збільшенням обстрілів з боку Російської Федерації. Тож, це тема, яку нам потрібно обговорити, але є одна головна проблема. Весь повітряний рух і все, що з'являється в повітрі, потребує ідентифікації. Отже, ми виносимо багато уроків з війни в Україні, а також стоїмо перед важливими рішеннями, такими як обов'язковий призов, збільшення інвестицій у безпілотники та нещодавні закупівля підводних човнів. Також є американські та французькі аналізи Балтійського моря, які показують, що Балтійське море буде першою точкою, з якої Російська Федерація може розпочати конфлікт із НАТО. Тож це елементи, які Польща переймає та просто використовує, враховуючи конфлікт, що виник. І сподіваємося, що це буде цінний урок, за який не доведеться платити.
6: Ну і маємо надію, що це буде лекція цінна, за яку не буде треба заплатити.
7: The Wall Street Journal повідомляє, що російський диктатор Владимир Путін може розпочати вторгнення в країну НАТО, коли Російська Федерація ще перебуватиме у стані війни з Україною. Румунія – це ключова країна для України, надійний союзник і логістичний партнер. Румунію Росія не раз атакувала своїми дронами. Кремль погрожує країнам НАТО, в тому числі і Румунії. Як готується Бухарест до найгірших сценаріїв? Про це запитаємо нашого гостя, колишнього радника президента Румунії, очільника Центру запобігання конфліктам та раннього попередження у Бухаресті, Юліана Чіф. Добрий день, вітаємо вас.
3: Вітаємо вас.
8: Thank you very much.
1: Дуже дякую.
7: Американська розвідка заявляє, що Росія готується до нападу на країни НАТО. А як саме в Румунії оцінюють такі заяви і які дії прийме Румунія, щоб бути готова до найгіршого сценарію? Маємо надію, що, звісно, він не здійсниться.
8: Well, sure, we have to modify
1: Очевидно,
8: a number of
1: laws, треба виправити деякі акти законодавчі. Це також допомагає в низках інших напрямів, наприклад, як приготуватися до наших військових. Деякі також зустрічаються з українськими військовими і з також
9: проводять практику на військовому полі, і це також інтеграція стратегії і технологій, нових технологій, в тому числі дронові технології, і вчаться, як вживати їх. Ми знаємо, що російська війна проти України – це перша війна 21-го століття, в якій вживаються дрони на великий масштаб.
5: Але Росія неоднократно, точніше, дрони російські неоднократно залітали до Румунії. В останні такі випадки були наприкінці липня. Знаємо, що 3 дрони були збиті румунським ВПС. І, власне, Румунія ухвалила законодавчо, дозволила збивати такі несанкціоновані дрони. І це сталося ще навесні 25-го року, було ухвалено цей закон. І вперше змогла от тільки зараз його застосувати. Я хочу вас запитати, власне, що змінилося після цього закону? Наскільки швидше стали військові ухвалювати рішення про збиття таких об'єктів? Питаю, тому що буквально минулого тижня в польський повітряний простір також залетіла російська ракета. Вона, слава Богу, впала, не було ніяких жертв і ніяких руйнувань. Але дискусія досі триває, чи потрібно було її збивати, чи все-таки супроводжувати так, як це робили військові літаки Польщі.
8: Well, for the moment, we are coming from peace times where our legislation.
9: Зараз ми знаходимося в мирних обставинах, і нам не можна по законодавству вживати, збивати ракети, тобто ми не оголошували стан війни, тобто нам треба змінювати закон. По-друге, йдеться про ми з'ясували, що минулого року, що все, що залітає з російського боку в нашу державу, треба збивати. Ми йдемо за вашим прикладом. Наступні такі спроби дронові, ми до них сподіваємося, що росіяни будуть запущати низку таких дронів, і також може це відбутися на терені Польщі, бо вони також досвідчені у цій сфері. Нам треба підготувати наші ППО. Так, ми все вживаємо наші літаки, тому що дрони не залітають в місця, де нам вже маємо альтернативні, наприклад, інші можливості збиття тих дронів на землі. Ми вживаємо також зовнішні кошти, щоб, які залучаються, щоб вживати також електронну зброю для збиття дронів. Поки що вживаємо це, що в нас зараз є, і в майбутності сподіваємося, що будемо захищати кордон, який ми ділимо з Україною. І думаємо, що завдяки тим західним фондам зможемо також придбати такі системи, завдяки яких буде ще дешевше, дедалі дешевше збивати ті дрони. Ми вчимося від присвоїмо цей досвід від України і також від Польщі, як адаптуватися, тому що навіть НАТО не адаптується до таких загороз. Наші можливості лімітовані, і перехоплювачі наші також, і американські навіть перехоплювачі, дуже обмежені. Знаємо, що патріотів не вистачає. Це дуже важко, щоб мати багато тих ракет, перехоплювачів. Також йдеться про запасні частини, і також, щоб їх вживати в довгостроковому плані. І ми намагаємося, щоб вироблювати протиракетні ракети. І надіюся, що в майбутності в Європі буде дедалі легше виробляти такі ракети. Зараз ми готові, щоб протистояти таким атакам росіянам, які запускають дрони в наш простір.
5: Але ми бачимо, що Росія посилює також і атаки українських портів, і торговельних суден. Маршрут, фактично, який проходить уздовж узбережжя Румунії, постійно обстрілюється. Москва намагається таким чином, очевидно, відновити морську блокаду України. І я хочу запитати, чи можлива угода, за якою румунська ППО буде перехоплювати такі загрози ще над українським прикордонням, якщо, власне, траєкторія цих польотів, цих дронів, ракет веде якраз до Румунії?
9: Були такі спроби, я писав вже про це, і ми будемо рухатися в цьому напрямку. Але нам зараз треба зосередитися на тому, що ми, як Румунія, і так, як і Польща, ми члени НАТО. І така інтервенція могла би сприйматися або інтерпретуватися Росією як початок вжиття статті 5 НАТО. Ми обговорюємо таку можливість, щоб такі загрози, таких атак, щоб ми могли б разом з країнами таких територій, України, Молдова, наприклад, вони були дуже щасливі, коли ми б могли збивати такі дрони. Ми все ще знаходимося на такому етапі, коли ми обговорюємо такі можливості. Знаю, що всередині НАТО відбуваються такі дискусії, і нема таких дуже щільних інтерпретацій про такі дії, що, наприклад, можливі такі дії, які не розпочали би вжиття статті 5 НАТО.
7: Росія блокує українські порти і мореплавство в Чорному морі. А чи Україна, чи Румунія готова відкрити свою логістичний шлах по суші для, наприклад, українського зерна, щоб поставити його, наприклад, до румунських портів і звідси, а може трошки далі навіть до Європи, вивозити його в світ?
9: Well, there are two ways, and we've experienced. Є два шляхи, і ми вже це досвідчили. Зараз угода про зерно, яке було запроваджене НАТО і Туреччиною, знаємо, що це зерно може бути проводжене коридором між Болгарією, Туреччиною і Румунією. Знаємо, що це зерно, яке виїжджає з Одеси, постійно під загрозою російської атаки. Знаємо, що великі судна допомагають краще перевозити дуже ефективно морським шляхом. І знаємо, що шляхи солідарності – це такі коридори, які вживалися раніше, дуже ефективні. Але зараз це дуже скомпліковане рішення, тому що вони відбуваються під постійним обстрілом російських сил. Знаємо, що можна зерно також перевозити дорогами, і знаємо, що такі рішення можливі для обговорення, і такі дискусії відбуваються.
5: Дякую.
9: І хочемо також відкривати кордони, щоб дедалі ще полегшити такий транспорт зерна. Тобто це квестія рішення, і не йдеться лише про зерно, але також про нові компоненти експорту для України, які можуть також відбуватися через Південну Європу.
5: Дякуємо.
7: Дякуємо.
5: Щиро дякуємо за цю розмову. Юліан Чіфо, колишній радник президента Румунії, очільник Центру запобігання конфліктам та раннього попередження у Бухаресті, був гостем українського фокусу. У Києві прощаються із польським волонтером Мароком Русиком Вольським. Він загинув на Харківщині 20 липня під час чергової гуманітарної місії. Наша Інна Білак поспілкувалася із тими, хто знав загиблого.
10: FPV ударив будинок.
1: FPV врізався в будівлю. Звісно, ми спускаємося. Зараз ми втікаємо. Ми вже знайшли пані. Зараз ми її заберемо. Дивимося в небо, бо літають FPV. Кацапські. Тож нелегко.
10: Почимо, бо FPV літає.
3: Це одне з тих відео, які Марек Русик-Вольський надсилав своєму другу Дан'яну Карпінському. Вони потоваришували 10 років тому.
10: Ну, Марек був альтруїстом, так?
2: Марек був альтруїстом в повному сенсі цього слова. Таких людей насправді дуже мало. Тут нічого ні додати, ні відняти.
3: Пан Дан'ян розповідає, коли розпочалася повномасштабна війна, Марек допомагав людям в Україні з Польщі, однак згодом вирішив, хоче передавати допомогу просто в руки тим, хто найбільше потребує. Навесні 2023-го він за власні заощадження купив мікроавтобус і вперше поїхав на Харківщину.
2: Саме ця поїздка у 2023 році була для Марека першою поїздкою в Україну в такому статусі. Тому я відчуваю себе, так би мовити, приємно і радісно, що зміг казати шлях цій добрій людині. Ми займалися перед доставкою продовольчих наборів людям зі звільнених територій, ті, що звільнили десь наприкінці 2022 року. Тому ми їздили в ті райони, де люди були позбавлені по суті всього. Мабуть, українці чудово уявляють, як виглядали ці райони після вигнання росіян.
3: Пізніше, розповідає пан Марчин, їхні шляхи розійшлися, бо Марек хотів їхати далі у більш небезпечні райони. Доставляв допомогу так далеко, як міг. Рятував тварини, евакуював людей, а також тіла загиблих.
1: Сьогодні, коли я під'їжджав до місця, мене зупинив чоловік, сказав, що далі лежить убитий чоловік, якого дрон вбив, коли той їхав на велосипеді. Ми поїхали на місце, оскільки це вже близько до фронту, а служби туди не їздять. Для мене це настільки шокуюче, бо я чув, як цей дрон атакував того чоловіка. Ще в той момент, коли ми забирали тіло з того місця, підлетів ще один дрон, який, як я підозрюю, хотів нас знищити.
3: Фото та відео своїх поїздок Марек Русик-Вольський викладав у групі «Разом для України», був її адміністратором. У соцмережах шукав однодумців, організовував збори. 30 липня там з'явилося повідомлення – волонтера вбив російський дрон. Згодом МЗС Польщі опублікувало офіційну заяву – польський волонтер загинув внаслідок бойових дій. Точні обставини його смерті невідомі дотепер. Марек Русик-Вольський загинув 20 липня. Його знайшли ще живим у селі Питомник на Харківщині. Село за 10 кілометрів від зони бойових дій та активно обстрілюється російським дронами.
11: Він отримав мінно-вибухове поранення, у нього була травматична ампутація руки, рвані рани фактично всього тіла. Його намагались доставити до Дергачівської лікарні для операційного втручання, для надання безпосередньої допомоги, але, на жаль, він від отриманих травм просто помер у дорозі. Він перебував поруч з дроном, поруч був його мікроавтобус, відповідно стався вибух.
3: Марек Русик-Вольський не мав родини та дітей. У нього залишилася тільки 70-річна мама, пані Анна.
10: Марек
2: не був у стосунках, у нього була лише мама. Думаю, пані Аня дуже мужньо це переживає. Напевно, їй дуже допомагає те, що Марека згадують і показують у справжньому світлі. Адже він справді багато робив і не зважав на думку інших. Він просто допомагав, і вона цим пишається. Напевно, їй дає сили усвідомлення того, що вона виховала таку людину. Адже це справді рідкість.
3: Нині з Мареком Русиком-Вольським прощаються в Києві, а згодом його тіло доставлять до Польщі для поховання. Інна Білак, Слава.
5: І на місці прощання з польським волонтером знаходиться кореспондентка телеканалу «Еспресо» Наталка Стареправо. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталко, вітаємо.
12: Добрий день.
5: Хто прийшов попрощатися із Мароком Русиком-Вольським і чи з'ясували вже всі обставини його смерті на Харківщині?
13: Вітаю, колеги. Так, зараз станом за київським часом о 13-й годині, буквально за мить, розпочинається офіційна церемонія прощання у костелі. Вже якраз труну з Мареком занесли всередину святині. Також сьогодні прийшло достатньо людей. Це, зокрема, представники дипломатичних місій, це тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні. Так що очікуємо на посла України в Польщі і також інші представники консульських місій. Прийшли колеги, рідні, близькі Марека, які його знали, які знали його як волонтера і добру людину. Сьогодні прийшло дуже багато українських та польських журналістів, тому що насправді загибель польського волонтера зворушила багатьох і сколихнула не тільки Україну, а й, зокрема, як Україну, так і Польщу. Тому ось буквально за мить розпочнеться офіційна церемонія. Ми знаємо на цю мить, що труна з тілом Марека запломбована, і це означає, що вона має перетнути кордон, яка ж буде далі доля поховання, і яка буде самий процес поховання, ми ще дізнаємося згодом, і про обставини також наразі ще достеменно не знаємо.
3: Дякуємо.
7: Дякуємо. А Маркові дякуємо за те, що він зробив для України. Світла пам'ять герою і волонтеру.
3: Світла пам'ять.
7: Програма «Український фокус». Програма...
12: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ти ще батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Новий Ацтек Ваніла. Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
7: Мільйони під водою забирай з собою.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
14: Знервованість, переляк, стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмед.
16: Корвалмед. Заспокой своє серце.
17: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
18: У дальніх рукавах.
19: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.

0: спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
3: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрехову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Євгенією Мотрич та Віталієм Портниковим. У цій програмі ми обговорюємо новини, важливі для європейського майбутнього України та для безпеки Європи. Вітаю, пане Віталію.
1: Вітаю.
0: Маємо бідні плани сьогодні встигнути обговорити всі найважливіші за цей тиждень події. І пропоную розпочати з теми терористичних атак. У липні цього року Росія запустила по Україні 376 ракет, 176 із них – це балістичні. Для порівняння, за вересень 24-го року їх було близько 300. І, зокрема, останні обстріли столиці і Київської області, коли ППО через нестачу антибалістики не збило жодної з 28 ракет, підняли на поверхню тему укриттів. Це стало питанням фактично виживання. І часто, попри статистику, на папері, в якій все виглядає окей, 70 тисяч укриттів, які можуть вмістити понад 16 мільйонів українців, на практиці виявляються часто вибором без вибору. І, власне, тут хочу вас запитати, людину, яка живе в цьому, які кроки має зробити держава і місцева влада, зокрема, щоб наявна мережа укриттів відповідала реальним ризикам і загрозам цієї війни?
1: Ви знаєте, президент Зеленський говорить, що Україні ракети для протиповітряної оборони потрібні вже на вчора. І питання укриттів також мало б вирішуватися не сьогодні, а вчора. І я про це питання укриттів говорю з 2022 року. Тому що нас рятувала зовсім не ситуація того, що було мало обстрілів. А ситуація того, що українці почали сприймати війну як щось тимчасове, це відбулося буквально за кілька місяців після того, як розпочалася війна. Люди спочатку були дуже перелякані, практично намагалися сховатися всюди, де тільки можна сховатися. А згодом більшість сказали, що зранку на роботу, не можна сидіти в цих укриттях, не можна псувати собі життя. І фактично люди, переважна їхня більшість, нікуди не ходили і не цікавилися, чи є куди піти. І я весь час задавався питанням, а що раптом відбудеться, якщо вся ця маса людей вирішить, що їй потрібно ховатися? От скажімо так, як це відбувається в Ізраїлі, де взагалі це обов'язкова процедура і обов'язкова норма поведінки. І я дуже добре пам'ятаю, що я в перші, мені здається, місяці війни йшов по одному з українських міст, я навіть не пам'ятаю, де це було точно сьогодні, і розмовляв із своїми ізраїльськими колегами, і тут залунала сирена повітряної тривоги. І вони мені відразу сказали: ховайтеся, припиняємо нашу розмову, Віталій, шукайте місце, де сховатися. Тобто для них це було на рівні інстинкту. На рівні інстинкту звичайного українця було розмовляти із сусідами. Ну так, я собі пішла в коридор, а я не хотіла прокидатися, бо це ж зранку на роботу, а росіяни мене не примусять. Ну і всі такі розмови, які, звичайно, виглядають як такий, я б сказав, приклад незламності. Пам'ятаєте, що ми навіть пишалися тим, що у нас пані, яка прибирала біля пам'ятнику Степана Бандеру у Львові, в момент, коли туди прилетів шахет, продовжувала прибирати, ніби нічого не відбувається. І всі казали: ось який приклад стійкості. Я казав: ні, це не приклад стійкості. Це приклад ненормальної реакції суспільства на небезпеку. Тому що ви це називаєте прикладом стійкості тільки тому, що вона не загинула. А якщо б вона загинула, що було абсолютно реально, як ви розумієте, ви б казали: бачите, росіяни цілять в пам'ятники і вбивають живих людей. Але ця жінка відрізняється від Степана Бандери тим, що Степану Бандеру нікуди йти з цього постаменту. Його можна тільки забрати разом із постаментами, десь сховати. Чи сховати так, як ми монументи ховаємо. А жива людина може кудись піти. Тут питання: куди? Якщо нема, куди йти?
0: Ну, власне, тут питання, куди йти, і це до людей, так? Ми можемо говорити про те, що звикли до війни, але чи є куди йти? Як нема куди йти, і я частіше, чим
1: я
0: далі бачу...
1: От я про це і кажу, так, таких... що у людей виникло це запитання через 4,5 роки війни. Можливо, якщо б цей суспільний запит виник би відразу, І люди запитували б у місцевої влади і у державної влади, а що з укриттями? То, можливо, влада б відповідала на це запитання. Вона ж, м'яко кажучи, електоральна, вона думає про наступні вибори, а люди хочуть нові парки, люди хочуть, щоб покращилися умови життя, люди хочуть жити у страшній, жорстокій війні, так, ніби її немає. І от прийшли 4,5 роки. Я не здивований, чесно кажучи. Я думаю, що через 5 років будуть інші запити, ще більш серйозні, а через 6-7 і інші запити. І у людей з'явилася думка, що не просто, що потрібні укриття, ні. Спочатку з'явилася думка, треба сховатися. Я це знаю по своєму київському досвіду. Я приходив на свою станцію метро, спокійно там сідав на лавочку десь. І спокійно очікував собі кінця тривоги. Ще там давали додаткові стільці, які завжди були в асортименті. В якийсь момент я прийшов, це вже було цього року, і там залишилася пара порожніх місць. І я подумав, треба купувати стілець. І дійсно, коли я прийшов наступного разу, вже місць не було. Але, як ви розумієте, я зовсім не нав'язую нікому свій стиль мислення. Тому прийшло багато людей, яким не було куди подітися. І тепер у люди питають влади, тепер, ну, у мене у власному будинку, вибачте, в Києві є бомбосховище, яке, в принципі, розраховане саме на війну. Але воно давно вже не працює. Сусіди самі обладнали підвал в цьому будинку, але це, звичайно, може захищати від шахедів психологічно, але навряд чи може захистити від ракет. Ну, тобто, насправді, великої кількості укриттів, які б могли захистити від балістики, їх немає. Ніде. Можливо, за винятком окремих станцій метрополітену. Це така реальність. Значить, про це все треба було думати раніше. Зараз під час балістичних атак займатися широкомасштабною програмою побудови укриттів, це, звичайно, було б сильною задачею, але навряд чи своєчасною. Тому що ми не знаємо, як буде виглядати ситуація, коли вся ця система буде, зрештою, працювати. Ну, але це не дивно. Це ще раз говорить, що нам потрібно переглядати свої погляди на війну. Що треба, умовно кажучи, давати гроші і виділяти гранти на укриття, а не на якийсь там умовний благоустрій, який має переконати людину, що вона живе в мирний час. Але ви ж розумієте, що це неможливо. Якщо влада протягом 4,5 років розповідає людям казку про те, що через 2-3 місяці все закінчиться. Ось пройшли ці 2-3 місяці, а от пройдуть ці 2-3 місяці. Ми з вами коли розмовляємо? Коли закінчився черговий казковий період, 40 днів примусу Росії до миру, так? Навіщо це взагалі говорити? Навіщо це вимовляти? Це ж обов'язково закінчиться погано. Це обов'язково в якийсь момент це перетворюється на суцільну паніку. Тому що людина 4,5 роки чекає, 2-3 тижні, 2-3 місяці, контрнаступ 23-го року, форум миру, почнуться перемовини, Трамп переможе і натисне на Путіна.
0: Пане Віталію, то який вихід щодо укриттів? Все-таки ви сказали, що це мало можливо чи мало ймовірно. Може, є якби опція така, що зараз суспільство йде до влади умовної там в своєму місті, на картонці пише, приміром, не знаю, збудуйте укриття і так далі. Можливо, варто це якось артикулювати, чи як?
1: Послухайте. І навіть якщо зараз влада займеться укриттями, вона реально зможе щось зробити за рік-півтора, правда? Це ж серйозна широкомасштабна програма. Я не кажу, що її не потрібно робити, але ми знаходимося в ситуації такої, яка вона є. Причому я маю ще сказати одну важливу річ. Нічого не змінилося, ви це розумієте, Євгеній? Обстріли 2027 року і 2026 року не сильно відрізняється від обстрілів 2022-го. Ви це розумієте? Чи обстріли 2022 року були страшніші за обстріли 2026-го? Тоді стріляли взагалі з усього, з чого було, і ніяких ракет для Петріотів у нас не те, що не було. Ми не знали про їхнє існування. Але у людей просто це зміна суспільних настроїв насамперед. Я думаю, що потрібно з одного боку виділяти гроші на укриття, а з іншого боку почати серйозно говорити з суспільством, правду з ним говорити.
0: Окей, давайте повернемося до обстрілів і атак. І також хочу нагадати про те, що цього разу остання атака на Київщину показала фантастичні, там колосальні збитки для українського бізнесу. І, зокрема, там Резетка, власники маркетплейсу Резетка заявили про збитки найбільше за всю історію компанії, на мільярди гривень. І, зокрема, власник цього бізнесу просить владу дозволити більше можливостей для самозахисту, зокрема, через ініціативу «Приватне ППО». Як ви думаєте, які кроки, зокрема, можливо, це «Приватне ППО», допоможуть українському бізнесу захищатися і відновлюватися після таких атак, з огляду на те, що ви сказали, що це далеко не кінець?
1: Я правильно розумію, що приватне ППО має захистити такі підприємства, як Розетка, від обстрілів протиповітряної оборони, від обстрілів балістичними ракетами? Так, можна сказати. Значить, Розетка вважає, що вона купить власну батарею Петріот з ракетами? Ну, якщо ми серйозно будемо про це говорити. Ні, я абсолютно не проти приватної протиповітряної оборони, якщо навіть наші підприємства зможуть захиститися від безпілотників, це теж буде непоганою

0: не безмежна кількість. Це перше, що мене дивує, але поведінка росіян мене не дивує. Мене дивує, що очільники російських, українських компаній, великих оцих всіх маркетплейсів, теж живуть як звичайні обивателі. Тобто їм не спадало на думку, що в принципі їхні склади можуть бути знищені. І це абсолютно не питання того, як Україна б'є по російських маркетплейсах. Тому що, як ви знаєте, Росія била по епіцентру, по інших таких великих складах ще до того, як ми почали знищувати склади російських компаній. Значить, якщо я розумію, я керівник великої компанії, і я розумію, що наша система протиповітряної оборони може споритися з шахедами, і я можу найняти якихось людей, зрештою, які були б по шахедах. Це якраз питання ініціативи приватне ППО. Боротьба з шахедами може бути організована на рівні охорони маркетплейсу. Але наша система протиповітряної оборони безпорадна проти балістики. То може я собі склади буду розміщати там, де балістика не досягає, ні? Ну, якщо я думаю про мільярдні збитки, я починаю думати до того, як мене потрапить балістична ракета, а не після. Це ж теж дуже дивно, що люди, які заробляють на своєму бізнесі мільйони доларів, може мільярди, такі політично безпорадні, коли мова йде про безпеку їхнього власного бізнесу. Що нікому з них навіть на думку не спало, що залишати величезні склади в районах потрапляння балістичних ракет і буде означати смерть їхнього бізнесу. А тепер вони виступають з ініціативами, тобто вони реагують на те, що було зрозуміло кожному, я б сказав, студенту економічного факультету, дорослі люди, вже після того, як все спалено.
1: Ну, як кажуть, знаєте, пане Віталію, краще пізно, ніж ніколи. Можна зрозуміти
0: набагато краще цю пані Валдбіріс, який нема куди дітися, розумієте? Ви від українського безпілотника, який долітає, він сьогодні долетів до Єкатеринбургу. Нема куди дітися. І тому що російська система протиповітряної оборони безпорадна проти українських безпілотників. І тому я не сильно, як ви розумієте, її співчуваю, я якраз задоволений, що це так. Але в неї безвихідна ситуація. В неї і у справжніх власників Валбірс, керівника адміністрації президента Росії, його заступника, вони можуть тільки безсило дивитися, як все палає. Але чому наші власники бізнесу мають безсило дивитися? Коли в них є прекрасні можливості евакуювати свої склади. Оце для мене теж загадка. Розумієте, переважна більшість того, що відбувається в цій війні з точки зору формальної людської логіки, для мене загадка. З точки зору якраз економіки, я маю на увазі, не з точки зору того, що відбувається на лінії фронту, це вже абсолютно інша історія. Там якраз набагато більше логічно. Наші військові в своїх рішеннях, ну принаймні до останнього часу, були набагато логічніші, ніж люди, які займаються політикою, економікою в нашій країні.
1: Пане Віталію, пропоную від цього питання перейти до такого глобальнішого. Трамп сьогодні підтвердив, що заявив, що не дасть Україні перехоплювачі до Петріотів. При цьому надання ліцензії на виробництво ПАК-3 все ще не закрите. Ми маємо сюжет на цю тему, я пропоную подивитися і продовжити обговорення.
2: За словами президента України Володимира Зеленського, тільки за останній тиждень росіяни випустили по Україні 144 ракети, 1900 дронів і 1600 авіабомб. 5 серпня Київ та область були атаковані 24 балістичними ракетами «Іскандер-М». Жодну з них протиповітряні сили України збити не змогли. Все через брак антибалістичних ракет.
3: Україна почала отримати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет.
2: Від початку війни проти Ірану, що почалася 28 лютого цього року, американські війська витратили понад 67% своїх запасів протиракет. Наразі на складах армії США залишилось лише 759 перехоплювачів, повідомили в Центрі стратегічних і міжнародних студій. Виробити більше, ніж 700 ракет у 2026 році неможливо, а технології виробництва є лише у 2 країн світу – у США та Японії.
4: Якщо говорити про ракети ПАК-3, то вони безумовно надзвичайно дорогі. За наявними оцінками, вартість однієї ракети становить приблизно 4,5 мільйонів доларів США. Крім того, обсяги виробництва дуже обмежені. Навіть у Сполучених Штатах наразі здатні випускати лише приблизно 650 ракет на рік. Тому я б сказав, що ці ракети, як високоточний ремісничий виріб, настільки він складний у виготовленні.
2: Поки що у США не вистачає і політичної волі на остаточне рішення щодо надання ліцензій третій країні, тобто Україні. Хоча з часів саміту НАТО в Анкарі, де президент Трамп публічно пообіцяв передати Україні ліцензію,

0: Азії відбулося ще кілька успішних перемовин на рівні військових та компаній, 31 липня Дональд Трамп дещо змінив свою риторику.
1: Треба бути дуже розсудливими і обережними в передачі такої технології. Ми не домовились про це, ми все ще обговорюємо це.
0: Японський військовий експерт вважає, що американці не поспішають з передачею передових технологій через негативний історичний досвід.
2: Історично ракети вважалися надзвичайно складною з технологічної точки зору зброєю. Хоча це меншою мірою стосується зенітних ракет класу «Земля-повітря», ракети класу «Земля-Земля» нерідко можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Саме тому їх розглядали як засоби доставки зброї масового ураження, а передача відповідних технологій підлягала дуже суворо у міжнародному контролю. Проте, якщо подивитися на нинішню війну в Україні, стає очевидно, що ракети фактично перетворилися на такий самий витратний ресурс, як і звичайні боєприпаси. Саме тому США необхідно спростити механізми передачі технологій як на міжурядовому рівні, так і на рівні компаній.
0: Але якщо Вашингтон таки наважиться на передачу ліцензій Україні, Києву знадобиться час на освоєння та запуск виробництва ПАК-3. Свого часу Японії знадобилося 2 роки від підписання угоди до першої ракети, яка зійшла з конвеєра. Але, за словами експертів, українське ВПК може впоратися швидше.
2: Отже, з того дня, як так би мовити, висохло чорнило на угоді, я точно не знаю, але це був би відносно короткий період часу. У них є інфраструктура, у них точно є персонал і мотивація для цього.
0: Деякі країни ЄС вже заявили, що готові доєднатися до процесу. Так, 3 серпня у Міноборони Польщі вкотре підтвердили про готовність спільного виробництва ПАК-3 на території європейського континенту.
1: Україна хоче отримати ракети «Петріот» і можливість їхнього виробництва, але ми теж цього хочемо. Ми повідомили американцям, що виробництво ракет має відбуватися у безпечному місці, такому як Польща.
0: Та попри готовність Європи прискорити та збільшити виробництво «Петріотів», за словами генерал-лейтенанта у відставці Ігора Романенка, ініціатива зараз залишається за Сполученими Штатами Америки.
3: Відносно того, наскільки можна прискорити без американців, в другому етапі можна було би без американців, коли налагоджують виробництво, все решта. І то важко. А перший етап принципово неможливий, тому що потрібен політичний, воєнно-політичний, я би сказав, перший крок.
0: Головний редактор порталу Defense24 Олександр Олег вважає, що незалежно від того, чи отримає у майбутньому Україна ліцензії на протиракети, зараз є нагальніші питання.
1: Навіть якщо американці дадуть нам попереднє схвалення, підготовка контрактів з приватними партнерами, проходження через американську юридичну систему та забезпечення цього виробництва, на жаль, займе кілька років. Нам слід зосередитися на обладнанні, яке можна поставити тут і зараз, а не виготовити, бо війна відбувається тут і зараз. А до зими залишилося лише кілька місяців.
0: Саме тому Україна закликає європейських партнерів створити нову систему ППО «Фрея». До неї повітряні сили України вже мають ракету, але поки українцям бракує системи наведення. До того ж, Франція планує надіслати Україні ракети «Самп-Ті» нового покоління. Обидві системи мають амбіції доповнити і навіть замінити американський «Петріот». Назар Самойленко, Слава.
4: Отже, пане Віталію, ми бачимо, що такі нерадісні перспективи намалювали нам наші колеги в сюжеті. І, власне, відповіддю на питання, що робити в умовах нестачі балістики, от може бути ця програма «Фрея», про яку було сказано в сюжеті. Це створення спільної європейської такої антибалістичної системи. І про неї буквально напередодні згадав президент України. Він заявив, що вона в активній фазі роботи, що Україна створюватиме власну ракету, пускову установку, а європейські провідні компанії будуть постачати деталі до неї. І, за словами Зеленського, результати перші очікуються вже на рубежі 26-27 років. Я хочу вас запитати, чи погоджуєтеся ви з таким оптимістичним, можна сказати, прогнозом від президента України?
5: Я хочу нагадати, що балістичні та антибалістичні програми почали в Україні запускатися у 2014 році. Є була розробка і шукали яких можливостей для того, щоб ці програми реально запрацювали, що почалося виробництво балістики, антибалістики. Ну і в 2019 році, ви це теж добре пам'ятаєте, все це було згорнуто за непотрібністю, тому що у нас завтра буде домовленості з Росією, мир. Навіщо нам робити ракети, коли ми можемо, ну, умовно кажучи, будувати дороги? І на превеликий жаль, ми запізнилися з цими програмами саме тому, що ми не готувалися реально до війни, саме тому, що ми все це зупинили. Але це теж був суспільний запит, як ви знаєте. Це не те, що політики самі це вигадали. Так, мислила переважна більшість українців, які сьогодні або змушені тікати з власної країни, або ставати жертвами балістичних атак. Щодо того, що можна реально робити, ну, я взагалі з самого початку підсвідомо сприймав оці всі фрази Трампа про те, що він надасть ліцензію. Як такі слова, слухай, в мене ракет немає, відчепися, я тобі кращу ліцензію дам, щоб ти їх сам виробляв. Причому я вам нагадаю, що Трамп – це людина, яка щось обіцяє, але навряд чи розбирається в суті того, що він говорить. З точки зору того, як це можна виконати. Ну, ми ж багато вже таких речей бачили. Я думаю, що коли він розмовляв із Зеленським, він щиро йому пропонував почати виробляти ракет. І не розумів, що для цього потрібно кілька років, щоб запустити це виробництво, що можуть бути величезні бюрократичні процедури, що до нього прийдуть люди з Пентагону, які будуть говорити йому про проблеми безпеки. Все це було потім. Тобто, просто ми побачили дистанцію від щирого бажання вирішити проблему нестачі в Україні ракет шляхом надання ліцензії на виробництво власних, до усвідомлення того, що відбувається насправді. Ну, це так виглядає саме президентство Трампа. Другий момент. Так, у американців зараз величезний дефіцит ракет. Американці на межі того, щоб стати беззахисними з точки зору власної протиповітряної оборони. Це теж правда. В неї ніхто не хоче вірити, про це не хоче говорити сам Трамп. Він вже навіть погрожує судовим переслідуванням американським медіа, які про це пишуть. Але під час своєї вчорашньої зустрічі з журналістами він сказав, що так, по певних параметрах є дефіцит обладнання, але у нас величезна кількість не такого сучасного обладнання, як ви розумієте, яким ми можемо воювати ще довгий час. Це теж правда. Питання в тому, наскільки ефективним буде менш сучасне обладнання, як ви розумієте. Але питання тут, мені здається, для України не є в тому, наскільки американцям вдасться з тими арсеналами, які у них є, впоратися. І як ви бачите, Трамп, як завжди буває в складній ситуації, починає звинувачувати в тому, що обладнання і що зброї немає, свого попередника Джозефа Байдена і Україну, яка отримала таку величезну кількість арсеналу, а не власних військових, які, за словами нашого президента українського, за один день війни з Іраном витратили 800 ракет, тобто більше, ніж американці виробляють за рік. Тобто ми можемо говорити про кричущу неготовність Сполучених Штатів до війни з Іраном. І ми зараз фактично є жертвами цього, я б сказав, некомпетентного підходу. Коли американцям перед цим, як починати цю війну, потрібно було б з нами проконсультуватися, правда? Дізнатися, як боротися з безпілотниками. Але оця самовпевненість дилетантів, вона просто зараз звела Сполучені Штати до такого рівня ризику, який, до речі, для всіх нас може бути величезною катастрофою, не тільки для України, але й для Європи. Розумієте, що коли американців можна буде розстрілювати як в тирі, коли у них не буде цих ракет для балістики, тоді всі союзники Сполучених Штатів будуть абсолютно беззахисними. За безпеку Польщі тоді можна буде одного злотого не дати. Тому Трамп дійсно в такій ситуації непростій. Але що нам від цього, від його непростої ситуації? Того, що ми не можемо отримати протиракет. Всі інші протиракети є в регіонах, звідки нам навряд чи хтось щось дасть. Єдиний регіон сьогодні, де є ракети протиповітряної оборони, які не потерпає від війни, реально, це Європа. Але наші власні політики весь час приїжджають до Європи і кажуть, завтра у вас буде війна, правда? Допомагайте нам, бо Росія вже хоче з вами воювати. Ну, якщо ми говоримо європейському політику, що завтра він має захищатися від Росії, а через два дні просимо від нього, щоб він дав нам ракету протиповітряної оборони, то будь-який політик європейський скаже, але ж ти сам говориш, що Росія може на мене напасти. Які ракети? Я маю думати про безпеку власних громадян. Тому нам потрібно, я думаю, з Європою змінити риторику. І якщо ми будемо продовжувати залякувати європейське суспільство швидкою війною Росії проти цих країн, то ми можемо не сподіватися на допомогу. Реальний вихід – це шукати не протибалістичні ракети, їх теж потрібно шукати, не тільки протибалістичні ракети, а балістичні ракети. Те, що от нещодавно на нараді з членами Ради національної безпеки і оборони України говорив Зеленський, треба знищувати місця запуску балістичних ракет. Я вважаю, що треба знищувати підприємства, які виробляють балістичні ракети. Це теж абсолютно зрозуміла річ, про яку потрібно згадати. Треба реально зробити все можливе, щоб ми мали шанси знищувати балістику, яка йде на нашу територію. І це теж досить амбітна задача, про яку потрібно було теж думати вже вчора.
4: А як ви думаєте, чи готові європейці на сьогодні почати виробництво, спільне виробництво, про яке каже Зеленський, оцих ракетних установок Фрея, зокрема, вже зараз? Чи йдеться про це зараз? Чи можемо ми це побачити? Таке не просто бажання і часто занепокоєння або висловлення підтримки, а реально співпрацю в цьому напрямку.
5: Слухайте, ми ж не знаємо, що реально відбувається з ракетною програмою, і не маємо знати. Тому що не можна судити по готовності ракетної програми за виступами політиків. Навіть коли ці політики займають президентські посади. По-перше, тому що ці політики зобов'язані, як на мене, тримати державну таємницю. Я взагалі проти таких виступів. Тому що я вважаю, що ти не говорити маєш, а діяти маєш. Від 150 виступів президента України не з'явиться жодної ракети. Ракета з'явиться виключно, якщо вона з'явиться. І краще про неї дізнатися тоді, коли вона влучить в ціль. А коли ми чуємо і в заявах Зеленського, і в інтерв'ю колишнього міністра оборони, що от в останній день його перебування на посаді балістичну ракету випробовували, і вона влучила в ціль. Знаєте, що я пригадую? Всі ці знамениті російські випробування зброї, коли їхні спеціально створені для випробувань ракети проходили через всі етапи, а потім виявлялося, що вони вдруге не можуть спрацювати і що їх не можна запустити у масове виробництво. Питання ж не в тому, чи можемо ми зібрати балістичну ракету чи антибалістичну. Питання скільки? Яка кількість? Якщо у нас є якісь одиниці ракет, чи крилатих, чи балістичних, яких ми можемо провести на парадах, чи показати на якихось виставках озброї, а у нас немає масованого виробництва ракет, хоча б такого, як в Росії, то навіть якщо ми зробимо 5 ракет, як ви розумієте, від цього ситуація не зміниться. Тобто питання в тому, наскільки ми здатні налагодити масоване виробництво балістичних і тим більш антибалістичних ракет в ситуації, коли це дуже складна, як ви розумієте, технологічна процедура, тому всі її полюють за патріотами. Якщо так просто було запустити масоване виробництво антибалістики, то воно б усіх це вже було.
4: Складна і в умовах війни, особливо, коли атакують балістикою в цей самий момент з тебе, то це мало реально, так мені видається. Експерти військові, авіаційні в ефірі нашого українського фокусу розповідали про те, що насправді Україна бореться і має боротися за ці ліцензії на ПАК-3. І польські міністри теж говорили про те, що вони готові перенести це виробництво, щоб мінімізувати втрати. На цьому пропоную тему ППО закрити і перейти до кадрових перестановок у силовому блоці української влади. Цього тижня президент Зеленський зробив суттєві перестановки, змінив кількох дипломатів, змінив керівника зовнішньої розвідки і керівника РНБО. Власне, і тут я хочу вас запитати, це було вже після того, як змінився в нас Кабінет міністрів, українська влада так часто змінює людей на ключових посадах. Це, власне, така сила політичної системи? І чи це її слабкість? І які наслідки можуть бути від таких дій?
5: Ну, послухайте, і знову таки, Зеленський займається всією цією кадровою такою, я б сказав, шахівницею з першого дня свого перебування при владі. І чомусь суспільство це в 7 років поспіль абсолютно влаштовувало. І всі казали, тільки не треба йому заважати, він знає, що він робить, він цим людям довіряє, а той, хто критикує якісь його кадри і призначення, нічого не розуміє, головне, щоб були нові люди на посадах, не потрібні всі ці політики, які тільки все псують, не потрібні люди, які працювали в цих системах, ці всі системи корумповані і неефективні, дайте можливість президенту призначити таких самих людей, незалежних, як він сам. І тепер раптом щось сталося. Кожне кадрове призначення президента сприймається як величезна помилка. Я вже не кажу, що кожна кадрова відставка. Пов'язано це тільки з одним, що у людей виникло сподівання на те, що зміна міністра оборони, коли новий міністр став Михайло Федоров, принесе швидке закінчення війни. Хоча, знову таки, це сподівання не має нічого спільного з реальністю. Михайло Федоров дійсно може бути більш ефективним менеджером, ніж його попередники на посаді міністра оборони, але для цього потрібно було, чи він дійсно певний час працював на цій посаді довгий. Це абсолютно очевидно, що одна людина в менеджменті більш здібна з більшими зв'язками, а інша людина менш здібна з меншими зв'язками. Але ніякого більш швидкого закінчення війни, враховуючи те, з чим ми маємо справу, це призначення не надало. Від цього не з'явилися нові протиракети, як ви розумієте, тому що це від Трампа залежить, не від Федорова. Від цього ми навряд чи прискорилось би швидко виробництво української балістики. Просто багато що можна було б організувати правильно, можливо, на майбутнє. На майбутнє. Але у людей така надія з'явилася. Потім, після того, як Володимир Зеленський, не пояснюючи, вирішив не рекомендувати Михайла Федорова на посаду міністра оборони, незрозуміло, чому створеному новому уряді, тому що це теж абсолютно не відповідає логіці, говорять, що новий уряд пов'язаний з тим, що потрібно готуватися до зими, і тому новим головою уряду має бути чомусь голова Нафтогазу, хоча мені здається, що якщо потрібно готуватися до зими, то голова Нафтогазу міг би залишатися на своїй посаді і готуватися на зими, а не ставати прем'єр-міністром. Ну, це знову таки, це питання до тих, хто голосує за ці рішення, до тих, хто погоджується з пропозиціями президента, для того ми обирали депутатів, щоб вони все це схвалювали чи не схвалювали.
4: Пане Віталію?
5: Ну, от, але людей з'явилося підозра, нарешті, що може якісь кадрові призначення президента не такі, які мали бути ефективними. Ну, та це проблема людей, а не Зеленського. Зеленський абсолютно так само працює, як завжди працював. Ні у кого не виникало питання, чому він Рустема Умерова призначив міністром оборони. Навпаки, вважалося, що це дуже правильно, ефективне призначення. Людина, от тоді про Умерова говорили люди самі, все те, що зараз про нього говорить Зеленський. Людина із серйозними зв'язками, і зв'язками на Близькому Сході, переговірник. Людина, яка має продовжити Рамштайн, пам'ятаєте? Ну, а тепер на тлі всіх цих корупційних скандалів кожна людина з оточення президента, навіть не дуже близького, тому що я нагадаю, що Умеров не людина з близького оточення президента, він взагалі був народним депутатом від опозиційної партії, від партії «Голос». Кожна людина, яка працювала з Зеленським, вона під підозрою громадськості. Тим більше, коли все це є з результатом ось цих, я б сказав, хаотичних кадрових пересувань. Тому що Умер вже став керівником служби зовнішньої розвідки, не тому, що в нього якісь особливі були бажання чи можливості зайняти цю посаду, а тому, що його довелося звільнити з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, тому що на цю посаду призначили колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Кліменка, якого не збиралися призначати на цю посаду, а збиралися рекомендувати міністром оборони. Але після того, як була якась хвиля незадоволення навіть не Клименком, а відставкою Федорова, і з цього розуміння Клименко виглядав для людей якоюсь такою несприйнятною постаттю на посаді міністра оборони, його не рекомендували вже після того, як на посаду міністра внутрішніх справ рекомендували іншу людину. Тому довелося спішно шукати посаду Клименку, а потім спішно шукати посаду Умерову, і крайнім виявився очільник служби зовнішньої розвідки, якому, напевно, теж зараз знайдуть якусь іншу посаду, з якої знімуть теж якусь людину, яка не збиралася її залишати. Ну, тобто, це все не має нічого спільного з якимось серйозним підходом до кадрів. Але, повторюю, це все і так весь час було. Вся кадрова політика президента України Володимира Зеленського – це збіг обставин. До того ж, пов'язаний з тим, що дуже маленька оця лава запасних. Тому що переважна більшість людей не хоче йти до державної служби. По-перше, велика кількість просто не має ніяких особистих стосунків з Зеленським та його оточенням, тому не пропонується, не розглядається, тому що немає довіри. А величезна кількість тих, до кого є довіра, не хоче туди йти, бо боїться наслідків.
4: Немає.
5: І тому у Зеленського фактично є 10-15 людей, яких він може туди-сюди переставляти, туди-сюди переставляти. Все. Але знову нагадую, це прямий результат 19-го року, це не те, що виникло в 2026-му. І так буде до закінчення терміну повноважень Зеленського, інакше не буде.
4: Тож не питаю вас, пане Віталію, чи це була кадрова помилка, чи це кадровий успіх, оскільки ви так прокоментували цю тему.
5: Це не кадрова помилка, не кадровий успіх, це кадровий випадок.
4: Другий випадок. Прекрасно. Пропоную перейти до наступної теми. Цього тижня обговорюють всі заяву Залужного про НАТО. Вступ до, але перш ніж перейти до цього, скажу, що вступ до ЄС і НАТО підтримують майже 70% українців, до НАТО 61%. Про це свідчать результати опитування громадської думки від соціц. І, власне, заява Валерія Залужного про НАТО, він фактично сказав, що вступ України до НАТО поки не є реалістичною перспективою, і це, на вашу думку, це такий чесний реалізм чи сигнал до того, що українська стратегія починає змінюватися?
5: Ні, я не думаю, що українська стратегія починає змінюватися, тому що я думаю, що те, що сказав Валерій Залужний, це його погляд на те, що відбувається. З точки зору сьогодення. Дійсно, Україна навряд чи може бути членом НАТО і Європейського Союзу. Поки продовжується війна, про жодні реальні шанси європейської, євроатлантичної інтеграції України говорити не варто. І це теж треба людям чесно говорити. Тому що ми можемо відкрити всі кластери для вступу до Європейського Союзу, але поки буде тривати війна, Україна залишиться за порогами Євросоюзу і НАТО. Це факт. Але ви розумієте, в умовах, як змінюється світ, може ми станемо з вами свідками-учасниками набагато більш масштабної війни, ніж та, яка йде сьогодні. Говорити про те, що Україна ніколи не стане членом НАТО, не варто теж. Хто знає, що буде у 2029 році, після закінчення президентського терміну Трампа? Послухайте, якщо б не війна 2022 року, Україна не стала б кандидатом в члени Європейського Союзу ще років 10-15. Ви ж цим погоджуєтесь? Я думаю. Ну, я тоді чітко говорив до цієї великої війни. Ні, ми не отримуємо кандидатський статус до моменту, поки не закінчиться повністю інтеграція країн Західних Балкан. А це років 10-15. Це була наша доля. Ніяких інших шансів не було. Велика війна, як ви бачите, зробила Україну кандидатом членів Європейського Союзу і Республіку Молдова, і, до речі, Грузію. І тепер питання в тому, що ми можемо навіть швидше, ніж країни Західних Балкан, стати членами НАТО. Достатньо якогось, вибачте мене, великого вибуху в Європі, як маю на увазі, якоїсь там російської атаки, якогось підірваного аеропорту, якоїсь зруйнованої столиці однієї з європейських країн. Що може бути? Ми це можемо побачити. Питання вступу України в НАТО може бути вирішено рівно так, як кандидатство в Євросоюз. Нас будуть просити приєднатися до НАТО, і буде сам президент Сполучених Штатів, може це буде вже не Трамп. Телефонувати президенту України і казати, ну давайте ви вступайте, будь ласка, нам потрібно зараз, щоб ви стали членами НАТО, щоб ми обійняли цей кордон безпеки. А ми будемо говорити, ой, ми не впевнені, тому що Росія може нанести по нас ще більше удару. Так може бути у 29-му чи 30-му році. Тому не треба говорити ніколи, тому що попереду роки неймовірних випробувань такого масштабу, про який мешканці європейських країн і Сполучених Штатів навіть не підозрюють, що ще звалиться на їхні голови. І що може призвести до швидкої євроатлантичної інтеграції України.
4: Та ви сказали
5: це про один момент.
4: Ви сказали про гібридну війну, власне, на теренах Російської Федерації, на теренах Європи. І я нагадаю, що 5 серпня в аеропорту Лейпцига, власне, був вже FPV-дрон, чи дрон з боєприпасом, який літав над українським літаком. Який був,
5: бойовою частиною, так.
4: Так, з бойовою частиною, над українським літаком, який, за повідомленням преси, мав у собі зброю і там якісь обладнання відповідне. І німецькі медіа з посиланням на повідомляють, що зараз Німеччина вже перебрала на себе якби відповідальність, і німецька прокуратура розслідує цю справу і розслідують, власне, можливу спробу теракту та втручання в повітряний рух. Отже, тут у мене питання до вас про ту реакцію НАТО. Так, ви вже сказали, що, можливо, настане такий момент, коли НАТО будуть просити Україну вступити, щоб об'єднатися і умовно там посилити цю систему безпеки. Тож сьогодні, точніше 5 серпня, коли сталася ця ситуація в Лейпцигу, міністр оборони тамтешній сказав, що НАТО в курсі, НАТО реагує. Але з того, що ми теж знаємо зі ЗМІ, спецслужби місцеві не були готові, вони не знали про цю ситуацію, тобто вони дізналися по факту. У мене до вас питання, чи змусять, власне, такі провокації, ну це вже досить серйозна провокація, на щастя, не сталося вибуху, але могло бути, так, як ви кажете, країн НАТО змусити змінити підхід до питань безпеки? І в який бік, як це може відбуватися?
5: спочатку буде якийсь великий вибух з великими жертвами, а потім буде змінений підхід до питання безпеки. Тому що до моменту такого великого вибуху європейці, взагалі НАТО як таке, будуть себе переконувати, що нічого такого в результаті статися не може. Так, до речі, українці ж рівно так реагували на велику війну. До 24 лютого 2022 року переважна більшість людей просто не вірила в те, що це може бути. І не здійснювали ніяких заходів, навіть особистих. Я вже не кажу про те, як дивовижно готувалася держава. І ми маємо ще раз подякувати ось генералу Залужного, про якого ви згадували, що він тоді реально готувався до можливого нападу. Тому що якщо б і армія не готувалася, то це був би просто крах державності. Ну і з європейцями теж саме, це чисто психологічний такий момент. Можливо, є якісь спеціалісти, які розуміють, що треба готуватися, вони щось роблять в розвідувальних службах, в армії. Але самі політики, вони просто бояться, що якщо вони почнуть серйозно це робити, просити гроші у парламентів тощо, то вони просто програють вибор. Тому що обиватель скаже, та слухайте, ти що, яка війна? Ми не будемо за вас голосувати, ви яструби. Тобто обивателю потрібно показати картинку ту, яка буде, щоб він перелякався по-справжньому. І після цього все почне працювати. Я вас переконую, що Путін забезпечить цього цієї картинки. Тому що, як ви абсолютно слушно зауважуєте, якщо б цей дрон з бойовою частиною зірвався б в аеропорту Лейпціга, він міг би фактично підірвати, якщо там були якісь там небезпечні об'єкти на його шляху, весь термінал. Уявляєте собі, що б це було? Якого масштабу це була б аварія? Ми фактично вже зараз з вами говорили всю цю годину не про те, про що ми всі говорили, а про масштаби аварії в Німеччині і наслідки цієї аварії в Німеччині. Тому що, можливо, ми вже були б, як після вистрілу в Сараєво, на порозі Третьої світової війни. Німеччина могла б звинувачувати Росію в нападу збройному на її територію, активізовувати п'яту статтю, Трамп би не знав би, що йому робити. І ми були б абсолютно в іншій ситуації. Ви що, думаєте, що це не може через тиждень повторитися? Ми просто зараз з вами в передчутті такої величезної небезпеки, яка за своїм масштабом буде нагадувати 25 українських війн. І кількістю жертв, можливо. От де ми знаходимося. І це неймовірно цікавий для журналістики період, але не дуже цікавий для тих людей, які можуть стати жертвами цього всього жаху.
4: Пане Віталію, мусимо ще встигнути
5: говорити кілька запитань. Так що я сподіваюся, європейці вистачить здорового глузду попередити ці події, а не просто реагувати на них після того, як вони вже відбудуться.
4: Сподіваюся, я теж. Є ще одне питання, яке я хочу запитати вашу думку про участь Північної Кореї на боці Росії у війні проти України. Рейтерс цього тижня повідомив про те, що КНДР розгортає в Росії свій ракетний підрозділ для завдання ударів по Україні. Там може бути 120 приблизно балістичних ракет, 6 пускових установок для таких дій. Чому, на вашу думку, Захід досі не демонструє більш такої жорсткої реакції на залучення, таке активне залучення, неприховане залучення цього партнера Північної Кореї в російсько-українську війну?
5: А що Захід може зробити, пані Єні? Ну він же з Північної Кореї під такою кількістю західних санкцій, що вже нема що ухвалювати. Фактично, просто це ще один доказ того, що західні санкції не дуже працюють. От Північна Корея отримала такий обсяг санкцій західних країн, з якими навіть Іран і Росія не можуть конкурувати. І при цьому вона виробляє балістичні ракети, при цьому вона виробляє боєприпаси, при цьому цей режим зберігається. І тут в використанні цих ракет Росії є дві новини – хороша і погана. Хороше, що це означає, що у Росії не вистачає своїх ракет насправді. Якщо б у Росії були б свої ракети, вони б ніколи не погодилися, щоб північнокорейські батареї з'явилися на території Російської Федерації. Чому? Тому що вони можуть вважати, що ці батареї будуть шпигувати на користь Китайської Народної Республіки. До речі, я маю сказати, що мій сюжет про північнокорейських військових, які можуть з'явитися в Росії, був видалений спеціально з платформи TikTok за порушення правил цієї спільноти. Тому я вважаю, що це таке чітке, я б сказав, чіткий сигнал, що це правда. Якщо таке демонстративне видалення відбулося. Але питання в тому, що є друга новина, вона погана. Північна Корея використовує зараз російсько-українську війну в якості полігону для своєї майбутньої війни. Отак, як Іран використовував Україну як полігон для своїх шахедів. І коли я про це писав в ізраїльських медіа і говорив своїм ізраїльським колегам, вони просто не могли в це повірити. Я казав, що ці іранські шахеди не тому, що Іран допомагає Росії, а тому, що він готується використовувати зброю проти Ізраїлю. Виявилося, що не тільки проти Ізраїлю, як ви бачите. Цього я також не міг припустити, чесно кажучи. От. А тепер Північна Корея, безумовно, буде використовувати свої батареї, свої ракети. Вона не просто росіянам ракети з батареями дала, вони туди військовослужбовців переправляти збираються. Для того, щоб воювати з Південною Кореєю. Тому що Сполучені Штати після того, як вони, вибачте, показали свої можливості в Ірані, вже більше не є країною, якою хтось буде боятися. Тому війна на Корейському півострові, велика війна, можливо, із застосуванням ядерної зброї, вона майже тепер не уникнена. І тому ця батарея, це можна сказати, ось такий, я б сказав, пам'ятник Третьої світової війни, які привезли. Вона просто, ця Третя світова війна може бути на Корейському півострові, а не в Європі. Тому що ми розуміємо, наскільки Кім Чен Ын, він людина, м'яко кажучи, ну, як це сказати, не, ще більше неадекватна з точки зору вартості людського життя, ніж Путін чи іранський аятол.
4: А чи варто очікувати,
5: це така, я б сказав...
4: чи варто очікувати, що, наприклад, Китай долучиться до цієї війни, про яку ви кажете?
5: Невідомо. Я думаю, що Китай якраз буде утримувати Кім Чен Ына від такої війни стільки, скільки у нього буде можливостей. І я думаю, що голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін абсолютно не випадково відвідував Пхеньян з досить рідким державним візитом і першим за дуже багато років. Але ви розумієте, що у Китаю така ситуація, що йому дуже важко утримувати від якихось рішучих дій коаліцію Путіна і Кім Чен Ына. Ми перебільшуємо можливості Китаю в цій ситуації. З одного боку, ці режими обидва від нього критично залежні. З іншого боку, коли вони об'єднують свої військово-технічні зусилля, враховуючи ядерний потенціал обох країн, бо це дві ядерні країни, Китаю дуже важко якимсь чином протистояти їхнім власним намірам. І навіть якщо він буде проти такої війни, він, звичайно, не буде хотіти поразки Північної Кореї, вважаючи це серйозним послабленням своїх позицій в регіоні. Так що ситуація дуже тривожна.
4: Дякую, пане Віталію. Це була програма «Центр Європи». Євгенія Мотрич, Віталій Портников. До побачення.
6: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
7: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції. Половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифрики, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не знаєте, такий вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вживане, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні налаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось встромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. І якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Ви подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день почуєш добре, навушники вуха і все в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там не терміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвонити своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною, тому поспішайте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Бестселерфест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселерфест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ятків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Команда нового головкома. Яких змін чекати Збройним силам України? Справа Стефанішиної. Як колишня посолка України у США опинилася на лаві підсудних? Загартовані війною українські рятувальники допомагають гасити лісові пожежі у Франції.
1: Що ж, ми продовжуємо. Мене звати Андрій Сачук. Дивитися тепер головне. І повернімося, давайте, до теми панічних, можливо, настроїв, які спостерігаються часом в соцмережах. Але в кожному разі маємо відчуття, що в нас є зміна, умовно кажучи, суспільних настроїв. І якщо зовсім донедавна, я думаю, що ви зі мною погодитеся, в нас переважали якісь достатньо оптимістичні погляди на те, що війна може бути незабаром завершена. У нас було кілька таких анонсів, зокрема, і президента Зеленського, зокрема, і голови його офісу Кирила Буданова до кінця цього року. І ставка тут була якраз на успіх українських дронових атак, на певні приголомшення, яке спостерігалося і в російських навіть медіа, і якийсь розпач серед російських воєнкорів. Зараз маємо, мені здається, принаймні якийсь певне відпочування, чи, можливо, ефект маятника, коли дуже багато є людей, які були не готові до того факту, що Україна просто зараз, зокрема столиця, можуть бути беззахисні перед удари балістичними ракетами Російської Федерації. Як до цього ставитися? Що робити з тими панічними настроями, як вибудовувати, як вибудовує, зрештою, влада якусь свою комунікаційну кампанію, як, в принципі, боротися з цією тривожністю, і чи потрібно берегти цей наш моральний дух, і як. Про це спробуємо, про ці складні теми поговорити з Олегом Покальчуком, соціальним та військовим психологом. Сердечно вітаю.
2: Вітаю, Андрію.
1: Пане Олеже, чи ви теж це відчуваєте, таку певну хвилю, скажімо так, тривоги і навіть панічних ноток зараз, останнім часом, після того, як, звичайно, Київ тричі буквально обстрілювали?
2: Ну, в мене погана новина для вас, тому що в мене профдеформація. Я не можу таких речей відчувати, оскільки я знаю протоколи і прийоми запобігання цьому. Тому ні.
1: Тим не менше, от зараз ми маємо, напевно, якусь емоційну гойдалку все одно. Ви, напевно, точно спостерігали за ними від початку війни. У нас є моменти, коли ми ось-ось перемагаємо, і в нас є моменти, коли в нас готується і копається помиральна яма. Чим ці взагалі гойдалки емоційні пов'язані? Чи у всіх суспільствах так? Чи це якась особливість української нації, суспільства, яка зараз в страшній абсолютно ситуації, звичайно, п'ятий рік є?
2: Гойдалки пов'язані з тим, хто їх гойдає, і це приблизно максимально 20% суспільства, які заангажовані в соціальних мережах. І що таке гойдалка? Це коли люди самі себе гойдають. Так? Хтось пхає в один бік, хтось в інший і так далі. Якщо ви подивитеся на поведінку людей в райцентрах, в селах, в маленьких містечках, вона принципово відрізняється від того, про що ми з вами говоримо. Тому я би не узагальнював в даному випадку, що або там все пропало, або все перемоглося. Суспільство в кожній країні є дуже інакше і дуже розбите по своїх кластерах.
1: Угу. Ну, але великі міста, вони точно важливі, тому вони... Ми ж кажемо, наприклад, що от в Росії, поки не відчує москвіч і санкт-петербуржець, то, в принципі, там, не знаю, кремлівським цим правителю йому все рівно, що відбувається в Росії.
2: Це правда. Розумієте, великі міста є сакральні для тоталітарних держав. І там, де велике місто, столиця, є особлення всього, це означає, що всі решта міст не означають нічого взагалі. Україна інакша. Київ є чутливим центром, вразливим і акумулятором великої кількості людей, значною мірою тих, які переїхали в Київ зі Сходу, ну, ховаючись від загроз. Але ніяка столиця не є репрезентантною з точки зору соціології. Тому, якщо ми говоримо про вразливість Києва як про окремого міста, так, він вразливий. Київ як вразливість з точки зору України? Ні. Україна не вразлива через Київ.
1: На вашу думку, це питання взагалі морального духу. Чи він важливий, зокрема, якщо казати про тил?
2: Ну, дивіться, немає ніякого морального духу, я би так неполіткоректно сказав, тому що мораль і етика – це категорії ХХ століття, про які можемо говорити дискутивно в науковому середовищі. Ми можемо говорити про стійкість, про певну релевантність поведінки, яка є ефективною або підкріплюючою, і про горизонтальні зв'язки. От останнє, це дуже важливе, те, що працює в нашій ситуації, і, можливо, воно має десь кореспондентну таку зв'язок з поняттям моралі. Тобто люди, світ до свого по своє, вони допомагають одне одному. Це точно не мораль в кантівському розумінні сенсу слова, але це теж ефективне в рамках загроз 21-го сторіччя.
1: Ну, а вся ця незламність, історія про незламність українців, чи вона ще працює, на вашу думку? Взагалі, наскільки це була успішна кампанія про незламність?
2: Розумієте, я як фахівець своєї галузі не люблю слово незламність, бо ригідність означає, власне, зламність. Те, що тверде, воно, в принципі, має тенденцію до зламаності. Біологія поведінки, нейробіологія, психологія оперують терміною флексативності, адаптивності. Виживає те, що гнучке. У гнучкості є теж свої межі, які форматуються на те, що ми називаємо мораллю або соціальною етикою. Тому адаптивність людини, пристосування до неї, вона виходить за межі наших уявлень про те, як це відбувається. Біологія нашої поведінки значно ефективніша і сильніша, ніж наші уявлення минулого сторіччя про те, як це має бути.
1: Давайте поговоримо тоді про інший термін. Сподіваюсь, він ще не застарів в цьому столітті. Про довіру. Наскільки вона важлива в суспільстві, яке воює?
2: Знову таки, це політичний термін. В біології поведінки є кілька подібних термінів. Це емпатія. Термін достатньо теж старий, дуже приблизний, але він існує. Дзеркальні нейрони, які копіюють поведінку людей довкола нас. І стратегія копіпасного, яка нам говорить про те, що треба наслідувати поведінку, яка ефективна для інших людей. Тому довіра мотивується на тому модусі поведінки, який показує нам, що ми довіряємо тим людям, або групам людей, або політикам, які показують нам, що роби так, і тобі буде щастя. І тоді ми їм довіряємо.
1: Ну, мені здається, що в нас в країні на початку війни був хороший баланс, умовно кажучи, довіри, тому що в нас була довіра до президента Зеленського як до певного прапора, навколо якого гуртується нація. І вона, до речі, це власне трансформувалося навіть просто в загальні показники довіри до інституту президентства, які драматично зросли та після 22-го року. А водночас у нас була така теж фігура національної довіри, яка там утотожнювала армію, війська, це був Залужний. І от чи вона не була ця система дещо поламана, по-перше, а по-друге, зараз люди мали дуже сильний емпатійний, власне, зв'язок з Федоровим. Ми бачимо, що зараз відбувається. Чи це зараз от не додало от тої гіркоти і зламності в питанні цих обстрілів балістики? Тому що людям здавалося, що все йде правильно, все йде в доброму напрямку. Ми вже перемагаємо, в нас тепер є заміна Залужному, ми довіряємо цій людині, будуть менше красти. І тут раз, знову, без особливих хороших пояснень, от така от історія.
2: Ну, дивіться, Бог мене милував, що я не політолог і не маю компетенції і можливості компетентно оцінювати те, про що ви говорите. А людська поведінка, якщо ми говоримо про електоральні уподобання, вона стандартна. Когось вибирають, через 2 роки рейтинг падає просто ад-хок, просто по факту, навіть якщо ви там медом буде намазувати і золотим вимостувати вулиці. Це не має ніякого значення. Що торкається конкретних персонажів, про яких ви говорите, теж їхні персональні властивості і характеристики не мають ніякого значення, бо 99,9% з цими людьми ніколи не зустрічалися, не знають їхні кваліфікації, компетенції, не можуть оцінити і так далі. Є проекції, є маніпуляції цими фігурами з точки зору політичних певних очікувань. Тому, повертаючись до початку нашої розмови, я думаю, що 80% суспільства взагалі їм не дуже цікаво персоналії, про які ми говоримо, в принципі. У них зараз там городи, оце кінець літа, часник, кабачки, огірки, помідори скоро будуть. Ну, це якби реальні, реальні проблеми. А персонажі, про які ви говорите, це проблема клієнтели, якщо говорити політологічно. Вона важлива. Я не знецінюю її. Це безумовно можлива річ в стратегічному плані. Але повторюся, ми з вами більше чи менше маємо до діла з дуже приблизними знаннями про те, чим ці люди є, на що вони впливають, що з ними стоїть і що на них тисне ad hoc, засадничо.

0: блок за єдину Україну, пам'ятаєте?
1: Да, господи, я учасником цих всіх процесів був, я це знаю просто по пальцях. Але дивіться, якщо ми трошки розширимо дискурс, подивимося на схід, там, на захід і так далі. Кожен президент кожної країни, господи, починаючи, прости господи, Трампа, говорить про єдність країни. Ну і що? Ну нічого, ну є такий процес. Значить, не беріть це серйозно уваги. Це просто політичне явище. Не ведіться на це. У вас там є кабачки, огірки, помідори. Ну, займатися реальним життям.
0: Ну, але ракети російські, це ж все-таки теж реальні речі.
1: Ага, ми на це впливаємо якось з вами конкретно?
0: Ну, навряд, але питання, як ми ставимося до цього? Чи це важливо?
1: Сенс постановки питання, починаючи від грецької філософії Епіктета, вона полягає в тому, що питання ви ставите тоді, коли можна на нього реально впливати. Угу. Це важливо. Якщо ми говоримо в термінах там демократії, громадянського суспільства, політичних процесів, виборів політичних партій, вплив через, прости господи, Верховну Раду, яка ні на що не впливає, але Конституцію має, тоді це, напевне, да. Але це дуже довгий процес. Ну, реально цього немає. Про що ми говоримо? Є об'єктивна ситуація, є обстріли, є війна. У нас обрушується балістика, ми щось у відповідь якби відповідаємо. І ми або в цій війні є учасниками і розуміємо, що такий процес, угу. Я про це говорив багато років тому, або ми таки терпіли і кажемо, минуточку, у нас тут є там армія, яка там має страждати, а нам-то це за що? Ну, знаєте, ідіть за руським кораблем, люди, які так вважають.
0: Власне, оця залученість людей, які розуміють, що це їхня війна, це ж просто як вона відбувається, який механізм включається? Це пропаганда?
1: Ні, дивіться, їх багато. Пропаганда, безумовно, це важливий інструмент. Він уже років там, ну, біля 100 років, як я викладаю це діло, працює, але він видозмінюється. Пропаганда заторкує ту частину людей, яка надається до впливу пропаганди. Угу. Це як, знаєте, як море. Ви можете черпнути щось там зверху, якісь медузи, набрати собі і що з ними робити. Але море є море. Суспільство так само влаштоване. Тому всі ілюзії усіх часів, що можна управляти поведінкою людей, вони абсолютно марні. Частина угу. людей є так. І можна зробити вигляд, що ви завдяки тому, що впливаєте на частину, керуєте більшістю. Угу. Є якісь там ось ці москальські агенти, кацапи, яких там СБУ періодично ловить, і от зрада зрадська, да, їх багато. Так, блін, вони були, ну, споконвіку такі. Це так буває. Друга світова війна, історія колаборації, подивіться, прости господи, на Францію часів Другої світової війни. Та вона все була нацистська, прогітлерівська. Ну, 99%. Потім побігли до Деголя проситися в рух ОПО. Це звичайні явища.
0: Я все-таки, от якщо повернутися до теми, дозволити Федорова, дивіться, зараз же ж от йдуть якісь протести. Сам Федоров сказав, що він ніби дистанціюється від них, але він залишається на своєму. Я от просто думаю, чи він в даному випадку не мав би якось спробувати погасити ті проблеми, які є, тобто, наприклад, ну, пристати на якусь пропозицію Зеленського, просто для того, щоб, ну, ти ж теж частина цієї системи, і для чого розбурхувати суспільство і більше робити лінії розламу і розколу? Це ж робить нас слабшими.
1: Ну, дивіться, я психолог і психіатр. Це не зовсім моя компетенція. Я можу сказати тільки те, що ревалізація Федоров і Зеленський полягає тільки в тому, що Федоров – молода людина. І політологічні якби, гойдалки полягали раніше, в 2019 році, на тому, що от є молода людина проти старшої людини, і молодь – це перспектива, краще, і наше все. Окей. І тут з'явилася нова молода людина, яка, ну, точно притямна, розумна, ну, точно, може, там, компетентна більше, ніж і так далі. І це є проблема для чинного президента з точки зору електоральної симпатії чи антипатії. От і все. Тому тут є якби два параметри. Один, в якому я більше

0: розбираюся, це суб'єктивні симпатії і антипатії, які можуть впливати на прийняття рішення або ні. Є об'єктивні речі, в яких я не розбираюся. Що таке об'єктивні речі? Це десятки мільярдів доларів, які стоять за фінансовими схемами, які пов'язані з розвитком оборонно-промислового комплексу. Я так дуже скромно скажу, бо це не моя компетенція, але я трошки якби там щось про це чув. І це проблема, тому що в момент перезавантаження через реструктуризацію цього обрушує, ну, скажімо так, дуже велику частину комунікацій соціальних і політичних, які були до цього. Ну, так буває.
1: Хіба
0: так буває в житті.
1: Нічого. Хіба це не є ілюстрація, власне, недовіри, якраз таки до інституції, зокрема?
0: Ви знаєте, я би сказав, що це ілюстрація демократії, тому що одна з небагатьох позитивних явищ демократії в тому, що демократія робить помилки і може їх виправляти. Я не є там великим симпатиком демократії з точки зору там античної поняття терміну, але по факту є так. І в даному випадку ми бачимо дискусію на цю тему, і це нормально. Бо, окей, є демократично обраний президент, є влада, така, яка є. Нам її не нав'язали, це не окупаційна влада, це наша українська. І, прости Господи, ми пам'ятаємо ще інші, гірші варіанти. Не гірший варіант. І тут є проблеми. Є дискусія довкола цих проблем. І вона в умовах війни відбувається. І це дуже важливий процес, тому що є процес з усіма нюансами діалогу. Нехай він віртуальний. Я розумію, всі перепони, які відбуваються на шляху там передачі сигналу до адміністрації, як вони конвертуються, я про це можу там на пальцях розказати, як воно відбувається. Але по факту воно існує. Це непоганий варіант, от повірте. Було б гірше, якби було там знизу пхають, а зверху абсолютно, якби так, ігнорація, в принципі. Якась реакція є. Не така, як подобається. Окей, ну, бо так буває.
1: А яке має бути співвідношення між умовною пропагандою і якимось іншими способами комунікації? Чи можна, наприклад, брехати, просто брехати, заради перемоги, заради заспокоєння суспільства?
0: Це дуже підле питання, бо я професійна людина, яка займається цим десятки років. З точки зору, якби ми були в такому закритому середовищі, та професійна, я сказав би, ну, можна робити все. І я би навів би десятки аргументів з історії, з практики, чому так має відбуватися. Але коли ми говоримо в суспільному дискурсі, то ми впираємося в питання моралі, що таке обман, дезінформація, спотворення інформації і далі там десятки варіантів маніпуляції, поведінкою і так далі. Я швидше дотримуюся суб'єктивного, моя точка зору. Я дотримуюся такої лікарської парадигми, що коли нам треба у пацієнта щось вирізати або зашити, то ми не питаємо його, чи його згоди, чи буде йому там боліти сильно чи ні. Ми робимо анестезію, ми штопаємо, шиємо, тампонуємо, відсмоктуємо кровоток і так далі. Потім кажемо, коли він прийшов до тями, ну як тобі, все окей? Ну, нормально, ну і слава Богу. А що ми з ним робили, це не має значення. Це професійна точка зору, яку я, ну, мінімум 10 років точно розповідую.
1: Ну, дивіться, Владіміра Лефевра, який мав певний вплив, як кажуть, на адміністрацію Рональда Рейгана, та і його ставлення до Союзу Совєтського. В нього була ця історія про те, що американське суспільство радикально відрізнялося від радянського тим, що вони заперечували можливість брехні саме лікаря, наприклад, про смертельну хворобу. Якщо війна – це теж до певної міри смертельна хвороба для дуже багатьох насправді людей, чи Україна може тут… Яка має бути комунікація? Наскільки вона має бути чесною з суспільством? Я, ну, є неголосливі приклади. От нас, наприклад, якийсь час розганялася історія навіть дотепер про те, що от нам дадуть ліцензії на Patriot. Чи ми маємо при цьому говорити відразу, але вона нічого не означає, бо кілька років Patriot все одно не буде. Ми кажемо, але не кажемо Б.
0: Дякую, що ви згадали Лефевра, бо це, безумовно, хороший твір і, безумовно, талановитий автор, але це має відношення до нашої війни приблизно як, не знаю, Іліада Гомера. Це чудовий Лефевр, я читаю, перечитую, це дійсно фундаментальний вчений, це правда. Але за ці часи, за десятки років, навіть на оперативному рівні, тактичному рівні, по мануалах НАТО, навіть, прости Господи, змінилися, ну, мінімум тричі рази настанова. Тому, коли ваше питання про те, чи можна обманювати, чи не можна обманювати, в принципі, да, ми можемо говорити про психологію мас, починаючи від Лебона і Тарда, і класиків соціальної психології. У нас революція відбувається на рівні того сегменту, який вирішив, що він може, за рахунок того, що він качає права в суспільному вимірі, впливати на щось. У мене прикра відповідь, що не може. Качати можете, але не впливаєте. Бо працюють гроші, працюють великі, як казав Наполеон, великі батальйони, вони завжди праві і так далі. Поговорити ми можемо про це. Міноритарний вплив дійсно існує. Демократія все ще працює. Це непогано. І в нашому вимірі це функціонально.
1: На сам кінець питаюся. Оце гасло британського уряду 39-го року «Keep calm and carry on». Чи це може працювати для нас зараз?
0: Господи, прости. Ну, дивіться, навіть аматори політичної історії розуміють, яким чином Черчилль потрапив в цю історію влади, в адміралтейство і так далі. Як це відбувалося? Чи він програв лорду Ешлі на виборах? Зі всіма нюансами і так далі. Розумієте, культ Деголя, культ Черчилля, культ Деголя – це все на 70% вигадані речі. Тому, ну, дивіться, не дивимося на історію в принципі. У нас абсолютно нова ситуація по факту. Якщо ми спираємося на історичні прецеденти, як раніше, нам поставлять красиві пам'ятники, як раніше. Ми мусимо діяти абсолютно по-новому.
1: Що ж, дякую дуже за розмову. Був з нами Олег Покальчук, соціальний військовий психолог. І говорили ми про те, чи є в українському суспільстві панічні настрої, настрої гойдалки і як нам на це реагувати. Що ж, я тим часом нагадаю, що ми сьогодні також проводимо опитування, яке трошки пов'язане з панічними настроями, а саме, чи ви переживаєте за те, що в нас може бути навіть якась криза, може і продовольча через удари по складах. Так, тобто, чи впорається Україна, на вашу думку, так, я вірю в український бізнес, кризи не буде. Боюся кризи, запасаюся продуктами, не знаю якими, напевно, сілі, сірники тут має бути на першому місці. Байдуже, бо я не живу в великому місті, маю село і з голоду не помру. Такі варіанти відповідей, також можете писати свої власні якісь варіанти в коментарях під трансляцією. Ну, а ми трошки будемо рухатися далі, і в нас ще попереду є тема воєнна, мілітарна. Сподіваюся, ми маємо вже нашого наступного співрозмовника. І поговоримо зараз про цікаві дуже в нас призначення власне нового вже очільника наших сил оборони, я маю на увазі головнокомандувача Драпатова, начальник штабу 11-го армійського корпусу, бригадний генерал Сергій Собко стане, ймовірно, заступником нового головнокомандувача Збройних сил Михайла Драпатова. Станом на початок серпня 26-го року генерала вже відрядили до генерального штабу, де він наразі вже виконує обов'язки заступника, але ще очікує на офіційне затвердження указом президента та остаточний розподіл повноважень. Призначення Собка відбулося невдовзі по його резонансній публічній критиці кадрової системи Збройних сил України. Офіцер там відкрито заявляв, що особиста лояльність у війську стала переважати професійну компетентність, а командири змушені думати про уникнення покарань замість виконання бойових завдань. І от попри цю гостру критику, після заміни головнокомандувача має, ймовірно, таке підвищення генерал Собко. І Богдан Бачинський, головний редактор сайту «Еспресо», до нас долучається. Богдане, я тебе вітаю.
2: Добрий вечір, Андрію. Доброго вечора, телеглядачі «Еспресо».
1: Так, чи я чую Богдана, бо я не чую Богдана. Скажіть мені, чи чують його принаймні наші глядачі? Що в нас зі звуком?
2: Чи мене чути?
1: Так, от зараз чути, Богдане, ще раз.
2: Прекрасно. Добрий вечір, Андрію. Добрий вечір, телеглядачі «Еспресо».
1: Власне, якщо поговорити про пана Собка, про генерала Собка, що ми про нього можемо сказати, чому так багато військових сьогодні пишуть на моїх знайомих, це хороша новина?
2: Ну, в першу чергу треба відзначити, що вже є практично офіційне призначення. Сьогодні на інформаційних ресурсах Міністерства оборони було повідомлення про те, що під час зустрічі міністра оборони Євгенія Хмари і своїм британським візаві, власне, ці зустрічі вже був присутній Сергій Собко в якості тимчасового виконувача заступника головнокомандувача Збройних сил України. Тобто ми розуміємо, що ще потрібно підписати якісь документи, але фактично він вже приступив до своїх обов'язків.
1: Що ми про нього знаємо?
2: В першу чергу ми знаємо, що це є Герой України. За що йому дали Героя України? Президент Порошенко дав йому Героя України після того, як в рамках АТО Сергій Собко двічі вивів підрозділи Збройних сил із оточення. Один раз це відбулося на Луганщині біля Савур-Могили, а другий раз на Донеччині біля Дебальцево.
1: Тобто він учасник боїв і в Дебальцево, і в Савур-Могилі?
2: Саме так. Пізніше він отримав просто прекрасну освіту в США, в командно-штурмовому коледжі США. В нього є прекрасна англійська мова. Точно його не можна називати радянським генералом. Це є генерал нового типу. Це генерал, який не боїться критикувати, як ви перед тим зазначили. Це генерал, який готовий до реформ і сам пропонує різні реформи. Широкомасштабне вторгнення застало його на посаді начальника штабу сил територіальної оборони. Власне, в місті Києві він був одним з тим, хто керував обороною Києва в якості коменданта. І вже в березні, в тому числі за оборону Києва, він отримав звання бригадного генерала. Після цього він зайнявся, власне, розвитком територіальної оборони. І це є дуже важливо в сучасних умовах, тому що територіальна оборона це на цей час були підрозділи, які приймали до себе цивільних людей, які не мали, здебільшого, не мали жодного стосунку до Збройних сил і не мали досвіду військового. Тобто Собко, власне, налагодив прийняття освіту і подальше спорядження територіальних сил територіальної оборони і подальше їхньої інтеграції в Збройні сили. Знаємо, була якась частина були критики стосовно територіальної оборони, але так само знаємо кілька прекрасних бригад територіальної оборони, наприклад, 103-я бригада, яка стабільно входить в десятку найкращих по знищенню росіян, власне, дронами. Цей досвід, я так розумію, що є дуже корисним зараз для головнокомандуючого. Він буде його продовжувати, особливо враховуючи те, що в нас є проблеми з мобілізацією. Мобілізаційні процеси потрібно налагоджувати. Потрібно вести діалог з суспільством для того, щоб вступ в армію був більш зрозумілим, прогнозованим, не було такої критичної маси негативу, яка є зараз. І саме, власне, досвід Сергія Собка на його попередній досвід, вказує на те, що він є дуже людиноцентричним, він в першу чергу думає про військових, і очевидно, що маючи таке певне мислення реформатора, його цей розум буде сприяти тим виконанням тих обіцянок, які Михайло Драпатий взяв на себе, в тому числі налагодження мобілізаційного процесу.
1: Чи можна сказати, що в принципі зараз відбуваються якісь такі зміни структурні? На що робить ставку? Чи можемо вже казати, на кого буде робити ставку і на що буде робити ставку Драпатий вже після Сирського?
2: Можна відзначити кілька тенденцій. Перша тенденція, що приходить в командування Збройних сил України генерали, які пройшли основний свій бойовий шлях і виросли, стали генералами, власне, під час командування Залужного. Тобто це є новітнє покоління генералів, які і проявили себе на полі бою, і продемонстрували свої найкращі якості як командири. Друга частина – це є певна така людиноцентричність. Сам Михайло Драпатий, ну, всі визначають, що він дбає за особовий склад, і він дуже часто повторює цю фразу, що командування є певною сервісною службою для солдата, який безпосередньо на передовій. І ту команду, яку він собі підбирає, вона, очевидно, сповідує аналогічні цінності. Нагадаю, що недавно він так само повернув до керування Шаміля Круткова, який раніше його усунули від, який був комбригом 93-ї бригади «Холодний Яр», якого усунули від цієї посади. Не будемо, ну, це не принципово чому, але зараз, власне, його Михайло Драпатий повернув. Шаміль Крутков також відзначається дуже великою тим, що він дуже сильно дбає за особовий склад, а також тим, що він живе війною. Тобто всі відзначають, що це людина, яка максимально все своє життя присвятила війні. Саме такі люди зараз потрібні нам для того, щоб витримати цю російську навалу.
1: На сам кінець, я багато зустрічаю від кадрових військових історій, те, наскільки важлива сержантська ланка в армії, наскільки вона занедбана була останнім часом. Я читаю, як і багато хто, що може повернутися, до речі, Валерій Маркус на посаду головного сержанта, але саме зайнятися реформуванням самої цієї ланки, самого інституту сержантів.
2: Ну, власне, також цікаво, що і Сергій Собко, перебуваючи на керівництві територіальної оборони, він впровадив так звану школу капітанів, тобто школу для молодшого командування складу, для командирів рот, взводів, батальйонів. На той час, на початку, він не дуже велика кількість офіцерів запасу прийшли в армію, вони мали теоретичні знання, однак вони ніколи не мали ніякого практичного досвіду. І, власне, ця школа капітанів допомогла виростити дуже велику частину успішних офіцерів молодшого складу. І, відповідно, ми бачимо, що це такий певний пріоритет, який зараз Михайло Драпатий робить у своїй роботі, в тому числі призначаючи головного сержанта Збройних сил Валерія Маркуса. Ну, наразі ми тільки чуємо про ці чутки, що таке призначення буде, але ми знаємо, що Маркус був ідеологом 47-ї бригади Магура, які одні з перших, ну, які брали участь в контрнаступі у 2023 році. Він тоді відзначався певними лідерськими якостями, дуже багато говорив про те, як потрібно розвивати саме сержантський напрямок. Очевидно, що його певні цінності є такими самими цінностями, як і Михайло Драпатий.
1: Дякую, Богдан. Богдан Вачинський був з нами, головний редактор сайту «Еспресо». Ну, а ми продовжуємо і зараз трошки поговоримо про те, що...
3: Мої улюблені окуляри, окуляри наноптик, фаворити. Чому? Пояснюю. Якісні, ну тут реально якість, дівчата, відміна. Металева оправа, металеві дужки, красиво виглядають. От вони мені дійсно такі, знаєте, солідні, гарні окуляри, які, ну от хочеться такий і цінник причепити до них хороший. Ну от бачите, ну, такі десь в магазині оптики могли би за не одну тисячу придбати. Якою буде вартість? Ну, звичайно, ви ж на розпакуй, ми ж завжди якусь плюшечку для вас та й приготували. Не тільки ціна, а умови, які будуть. Дивіться самі. Вартість окулярів 499 гривень. Вже лайк, як то кажуть, але це ще не все. Друга пара окулярів у подарунок множиться на два. Тому, звичайно, користайтеся можливістю. Боже, я коли починаю ділити, за 499 гривень, дві пари. Коли починають ділити, аж в жар кидає. Ну, це 250 гривень пара окулярів. Тому, звісно ж, зможете ще свої очі поберегти, не шкодити, не псувати свій зір, якщо він і так у вас нищиться, псується і сідає. Ось, навіть той же телевізор. Чи за комп'ютером працюєте, за ноутбуком часто сидите, то, звичайно, це допоможе вам поберегти ваш зір і не садити його надто. Тому обов'язково запитуйте. Так, мої золотенькі, давайте я вам ще раз покажу. І ще раз покажу, потім одягну. Дивіться, це, от коли ми навіть дивимося на чохольчик, то виникає питання, ну якось несумісно. Лінзи, окуляри до чохла, якісь пропорції десь тут у нас схибили. Але це окуляри, які складаються. Дивіться, раз, раз, раз і склали. Наскільки це зручно, дівчата, наскільки це і економить місце. Дивіться, ось, закинули сюди, засібнули, готово. Ну, тобто, ось вони і вмістилися в чохольчик. І на пасок. Пасок сюди протягнули і все, ось так. Одягаєте на брюки і одягаєте одразу на цей чохольчик. Це для чоловіків, зокрема, дуже добре. А для нас, для жінок, дуже добре. Коли ми хочемо малесеньку сумочку, знаєте, кросбоді одягнути, маленька сумочка, невеликий якийсь, тому що для окулярів зазвичай йдуть такі куфрині в руку, великі, що потім практично нічого не влазить. І то, що подивіться, як вони сидять красиво. Ой, ну дуже солідно, кажу, дуже гарно, дуже солідно. Дуже дорого. Не тиснуть, вони ще ось тут дійсно мають таке. І я особисто, якщо тиснуть в скронях, просто носити не можу такі окуляри, бо давлять на скроні, починається така головна біль. Не сповзатимуть, дякуючи тому, що тут є подушечки, як пальчиком шовгаю спеціально. Вони не давлять, не сповзають, ну і дійсно виглядає дуже симпатично. Правда ж, дуже красиво, дуже симпатично. І в цілому, от, дуже, знаєте, щось роздивитися, щось побачити, якісь дрібні деталі. Дуже комфортно з такими окулярами. Тому обов'язково замовляйте, дивіться, красиво, дуже красиво. Ось і такий дизайн підійде як і чоловіку, так і жінці. І, звичайно, беріть з собою, як тільки куди вам потрібно. Наприклад, у вас часто бувають проблеми, що ви не можете роздивитися номер маршруту, ваша маршрутка приїздить чи ні, а ви ще живете, там така розв'язка, дуже багато різного транспорту. Не просто одна маршрутка тут їде і все, ви не помилитеся, тільки в неї вона вам і потрібна. А, наприклад, коли велика розв'язка, бо їдете кудись в центр, шукаєте якусь адресу, чекаєте якийсь транспорт, не підбігаєте до кожної маршрутки, а чітко бачите. Або, наприклад, коли ви щось обираєте з тих же продуктів, і ну, немає поруч ні продавця-консультанта, ні, немає ні до кого звернутися, запитати, попросити допомоги. І не треба, ви сама абсолютно пораєтеся спокійно, без чиєїсь допомоги. Можете цілком і повністю себе обслужити. Так, все роздивитися, все побачити. Або любите рукоділля, в'язати любите спицями, гачком. Так? От мені теж багато кажуть, як ти можеш вишивати бісером, це ж так аж бісить. Вишивати бісером – це бісить. Ні, вишивати бісером – це заспокоює. Ось така механічна робота, вона дуже... І це ну, така малесенька творчість, ти як малюєш тим бісером. І дивіться, ви отримуєте за 499 гривень дві пари окулярів, дві пари, якщо робите замовлення за час демонстрації. Маєте чохольчик, маєте ще хустинку додатково. Тобто все необхідне. За 499 гривень все це множиться на два. Ну це дуже круто. І якість, вигляд фантастичний. Ну це дійсно виглядає солідно.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Ми продовжуємо і зараз трошки поговоримо про те, що відбулося в судовому процесі, який стосується, власне, підозри в корупційних діяннях екс-віцепрем'єрки, екс-міністерки юстиції і екс-амбасадорки Сполучених Штатах Ольги Стефанішини. Був на процесі і знає всі деталі, і знає, де, напевно, зараз сама пані Стефанішина, наш кореспондент, журналіст «Еспресо» Дмитро Єдора. Дмитре, вітаю, тобі слово.
4: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Дійсно, сьогодні обрали запобіжний захід Ользі Стефанішині. Їй призначили заставу у вигляді 6 мільйонів. Зазначу, що прокуратура просила 13, понад 13 мільйонів, на їхню думку, саме такі були завдані збитки державі. І от під час саме судового процесу вже і дізналися і журналісти, і громадськість, що саме інкримінують у цій новій підозрі Ользі Стефанішиній. Я лише зазначу, що це незаконне збагачення і невірне декларування. За версією слідства, пані Стефанішина придбала дві квартири у житловому комплексі «Файна Таун». Це не дешевий житловий комплекс у столиці. І вона це робила через свою найкращу подругу, і також там в цих квартирах відбувався ремонт. Ще однією причиною стала квартира, яку вона орендувала у самісінькому центрі столиці на вулиці Ярославів Вал, це Золоті Ворота. І за інформацією слідства, плата за оренду складала понад $1000, 1300, здається, на місяць, і здійснювалася у готівці. Сторона обвинувачення також зачитувала листи між помічником Ольги Стефанішиною і нею та орендодавцем, що про оплату цієї квартири. Зокрема, ще стосується автомобіля Mercedes-Benz, який, за версією слідства, Ольга Стефанішина придбала самостійно, однак він не був вказаний у декларації. Придбала вона його ще у 2021 році за понад $43,000. Свідчить про те, що автомобілем вона користувалася. Це чеки за порушення правил дорожнього руху і тим, що вона користувалася паркуванням у одному з житлових комплексів. Також такою цікавою інформацією, як на мене, виявилося те, що під час судового засідання ми дізналися про момент впливу на відбір голови НАЗК.
3: Ми вчора про це казали, щоб не повторюватися. Та я єдине, що запитаюся дуже коротко, так вона де зараз? Чи її відпустили, чи вона зараз в СІЗО?
4: Наскільки я розумію, бо було сказано, що це застава, а якщо є застава, то скоріш за все цю інформацію ще треба уточнити, але можливо вона відправили під варту колишню амбасадорку у США України. Бо просто заставу не призначають, я не думаю, що державі потрібні просто гроші для того, щоб стягнути їх з Ольги Стефанішиною. А заставу зазвичай призначають, коли людину відправляють під варту.
3: Абсолютно. Дякую дуже за цю розповідь. Був з нами Дмитро Дідора, наш журналіст. Ну, а ми зараз ще з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою, нашою моєю співведучою колегою, поговоримо трошки про те, що про такі якісь аспект політичний цієї цієї історії. Багато хто зараз каже, чому взагалі до неї причепилися такі дрібниці, боже мій, дві квартири в нас, там он Міндіча і так далі. Якесь, напевно, раціональне зерно насправді в цьому є, хоча з іншого боку ця історія, зокрема, з впливом на призначення голови НАЗК, там багато хто згадують її зараз те, як вона, коли ще була віце-прем'єркою з питань євроінтеграції, здається, як вона казала, що ні, нам не треба ніякі конкурси і так далі, ці ті іноземні експерти, іноземні незалежні учасники конкурсних комісій. А тепер це теж проливає трошки світла. Марина Донилюк Ярмолаєва вже з нами. Марина, вітаю. Чи в тебе трошки все-таки викликало співчуття і емпатії, коли розплакалася віце-прем'єрка колишня в залі суду?
5: Андрію, вітаю. Воно то можна чисто по-людськи поспівчувати. Людина плаче погано, це ж не побажаєш навіть ворогу, щоб ти сидів там у цьому скляному кубі у Вищому антикорупційному суді і тобі обирали міру запобіжного заходу. Чисто по-людськи Стефанішину шкода, тому що, нагадаю, що тривалий час вона була улюбленицею Банкової і одною із політичних фавориток Володимира Олександровича Зеленського. Я нагадаю, що коли рік тому серед низки кандидатів, наближених до Зеленського, обирали кандидатуру посла України в Сполучених Штатах Америки, раптово вибрали Ольгу Стефанішину, і вона була дуже задоволена, що їде на дипломатичну службу. Але її дипломатична служба протривала не так довго, і ми тепер розуміємо причину, тому що НАБУ і САП готували її підозру. І от в той момент, коли хочеться сильно поспівчувати Ольги Стефанішині, от я дуже раджу ознайомитися із тими матеріалами із зали суду, які вже попали у пресу. А саме те, що Ольга Стефанішина скуповувала дороге майно, квартири, автомобілі і традиційно, як це дуже часто роблять українські чиновники, оформлювала все це на своїх родичів і навіть на подругу. І оце в мене викликає просто питання, чому вона так робила, тому що я нагадаю, що це одна з найпрофесійніших урядовець була з епохи. Це людина, яка очолювала Мін'юст. Це жінка, яка свого часу закінчила Київський національний університет, отримала добру освіту, гарно знає англійську мову. Ну, тобто, мені здається, що їй би хватило клепки і грошей найняти консультанта з декларації, зробити все це красиво, а не оформлювати все це на лівих людей і привертати зайву увагу антикорупційних органів. Але найгірше, про що йшла мова під час засідання ВАКС, це те, що Ольга Стефанішина уже під час повномасштабного вторгнення керувала цими конкурсами стосовно відбору очільників наших антикорупційних цих інфраструктур в ручному режимі. От там дуже цікавий епізод від 2022 року. Я нагадаю, що 2022 рік. Ми ледве відігнали росіян від Києва. Були битви за Харківщину, були битви за Херсон. А у нас, виявляється, були тоді конкурси на посаду директора НАБУ, і Ольга Стефанішина розсилала тим членам комісії, які якраз є від влади, і радила, кому треба занизити бали, а кого навпаки підняти у цьому ритку. І от одним із фаворитів, за якого вона замовляла добре слівце, був досить відомий нам, Павло Кириленко. Я нагадаю, хто це. Це людина, яка очолювала антимонопольний комітет України. До того, до речі, це був там керівник фонду держмайна, а ще до того керівник Донецької військово-цивільної адміністрації. І коли його, до речі, тягнули цього чоловіка на посаду керівника антимонопольного комітету України, то там дуже багато фахівців, дуже багато, до речі, антикорупціонерів писали, що, можливо, не варто тягнути таку людину, тому що у нього куча родичів знаходиться на окупованих територіях, а саме на території непідконтрольного нам ОРДЛО. І це не просто якісь там люди, які там працюють там продавцями, да, в місцевій п'ятерочці, а його рідний брат, до речі, працює в органах безпечності ДНР і до речі, його мама і брат давали інтерв'ю російським медіа, де не приховували, що їм абсолютно комфортно в русском мірі. І от президент Зеленський абсолютно широко заплющив очі на всі ці дані, і навіть був його публічний коментар, що це не важливо, які там родичі цієї людини, нам важливий результат. І так протягнули Павла Кириленка на цю посаду. І от давай уявимо ситуацію, якби таке вдалося...
3: Чекай, можна про Кириленка додати, що він же ж теж під слідством НАБУ разом зі своєю дружиною, теж
5: купа
3: машин, купа квартир, в Ужгороді там півкварталу купили, ну, словом.
5: Малину продавав, малину гарно продавав з батьками, як він сказав. Так що, де взяти такі саджанці малини, щоб скупити пів ЖК в Ужгороді? Але от уявимо ситуацію, як ви Стефанішин і її подільникам вдалося протягнути Павла Кириленка якраз таки на посаду директора НАБУ. То ми б ніколи не почули і не побачили плівки Міндіча. Оці деталі, як у нас там розкрадання, які відбувалися за допомогою кооперативу «Династія» в Міністерстві енергетики. Ну, тобто, можна уявити. А найстрашніше, що Ольга Стефанішина, я нагадаю, що це людина, яка тривалий час була відповідальна за євроінтеграцію. І в той момент, коли нам постійно Урсула фон дер Ляєн, Єврокомісія, чи різноманітні чиновники з Брюсселю, Марта Коса, розповідають про те, що, друзі, вам потрібно провести чесні, прозорі конкурси на очільників ваших правоохоронних органів. От проведіть, будь ласка, конкурс на посаду генерального прокурора. Реформуйте, нарешті, ДБР. З'являються подробиці, як людина, яка відповідала за євроінтеграцію в ручному режимі, наказувала, кому треба занизити бали, тому що це незалежний кандидат, а кого, навпаки, підняти у цьому рейтингу. І це насправді страшне. Це показує, що у нас людина на позір може розказувати про кластери євроінтеграції, а тишком-нишком робити все, щоб нам потім приїздила Марта Кос і сказала, і говорила, а ви не дотягуєте до євроінтеграції, воно Молдови краще йдуть справи.
3: А от мене тільки, знаєш, у нас немає вже часу насправді, але в мене просто питання, вона сама так придумувала, що от так казати, такий от буде НАЗК, чи просто їй хтось казав? Хто там має бути?
5: Ну, давай припустимо, що це, очевидно, не вона була. Вона була гвинтиком цієї системи. І, знову ж таки, повертаючись до об'єктів, які вона не декларувала на своє ім'я, можна припустити, що це було не безкоштовно.
3: Що ж, дякую дуже за ті важливі дуже деталі до, насправді, печальної історії пані Стефанішиної. Ну, і ми тим часом рухаємося далі. В нас є прекрасна історія з Ворушлова. Українські надзвичайники врятували дитинча сарни під час ліквідації масштабної лісової пожежі у Франції. Про це повідомляє ДСНС. Зазначається, що маленьке козулятко мало попечені раточки, не могло самостійно вже ходити, тікати від пожежі. Наші все-таки вогнеборці і рятувальники врятували тварину нещасно. Буде вона жити, буде бігати, все буде з нею гаразд. Ну, я нагадаю, що наприкінці липня 70 українських рятувальників вирушили до Франції допомагати гасити масштабні пожежі. Я лише припущу, що після того, з чим вони займаються в Україні щодня, майже це для них майже вийшла відпустка. Але це, звичайно, мої припущення, і, може, я тут і дуже неправий. Тим не менше, є в кого запитати, що насправді, як там відбувається. Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС у Івано-Франківській області, до нас долучається. Пані Христина, вітаю вас.
6: Вітаю.
3: Що ж, як там справи наших працівників в Франції зараз? Які новини звітом?
6: Ну, у Франції зараз працює зведений загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Як було зазначено, до складу загону входять 70 рятувальників та 15 одиниць спеціалізованої техніки. Це і пожежні автоцистерни, вантажні автомобілі, медичний автомобіль. Якщо говорити про завдання, які українські рятувальники отримали, це значна увага приділяється гасінню пожежі окремими осередками, проливання території, локалізація тління та контроль ділянок, де вогонь може відновитися, а також це створення безпечного периметру і недопущення поширення полум'я на населені пункти, господарські об'єкти, а також молоді лісові насадження і інші вразливі території. Зокрема, українські рятувальники отримали завдання стримати поширення вогню в напрямку кінного центру, захистити молоді насадження. Робота проводиться безпосередньо як в лісі, так і це ділянки з досить високою температурою ґрунту, задимленням, великою кількістю прихованих осередків горіння.
3: Французам є чого повчитися в наших рятувальників, на вашу думку? Ви ж, напевно, спілкувалися там з колегами з Франції.
6: Ну, вони завжди підходять до нас, стараються якось комунікувати з нами. Вони спочатку оцінили дуже високу нашу таку організованість і ефективність, і швидкість виконання роботи. Було зазначено під час зустрічі в департаменті Жеронди про те, що вони, по-перше, були вражені, як так досить організовано, швидко і чітко прибула колона рятувальників, наскільки оперативно ми приступаємо до ліквідації пожежі і наскільки ми можемо працювати у різних складних умовах. Ми ділимося досвідом з ними, як можна гасити пожежі, зокрема в екосистемах, за відсутності достатнього водопостачання в умовах, коли недостатньо, коли неможливо залучити авіацію, коли дуже швидке поширення полум'я. Це досвід, який здобутий у нас в надскладних умовах в результаті повномасштабного вторгнення.
3: Ну і на сам кінець питаюся, як довго триватиме ця місія і коли повертаються наші рятівники до рятувальники, власне, до України?
6: Ми конкретні терміни зараз не можемо сказати, наскільки буде стабілізовуватися оперативна обстановка, наскільки у нашому залученні буде потребувати французька сторона.
3: Що ж, дякую дуже. Була з нами Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС Івано-Франківської області. Нагадаю, що 70 українських рятувальників допомагають зараз гасити масштабні лісові пожежі у Франції. Такі гарний жест зробила Україна для того, щоб в рамках міжнародної такої допомоги долучитися, власне, до стихійного лиха. Нагадаю, що у Франції надзвичайно посушлива погода дуже довго тривала. Більше того, там більше місяця не випадало дощів. За всю історію спостереження такого не було, наприклад, в Лондоні, та, яке славиться своїми дощами. Ну, а я нагадаю, що ми сьогодні проводили опитування разом з вами і питалися вашу думку, питали вас, чи впорається Україна з наслідками російських ударів по продовольчій інфраструктурі. І 49% вірять в український бізнес, 31% теж знають, що кризи не буде, що разом є 80%, 14% все-таки запасаються продуктами, про всяк випадок. Ну і, в принципі, люди, які дивляться нас в селі або мають цей варіант хороший відступ, у таких є лише 6%. Я цим людям заздрю, бо їм точно нічого не загрожує. Що ж, панове, дякую всім, хто сьогодні нас, і пані та панове, всім, хто нас сьогодні дивився. Дякую за участь у опитуваннях. І побачимося вже завтра. Але завтра на цьому місці буде працювати моя колега Ірина Коваль. Ну, а я побачуся з вами вже в суботу. Бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
3: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Вітаю, я Ольга Лень, це «Хроніки інформаційної війни», і російські пропагандисти вже встигли наговорити компліментів новому головнокомандуючу Збройних сил України Михайлу Драпатому. І треба сказати, він їх вразив не менше, ніж два попередники.
6: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
7: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
8: Михайло Драпатий – кривавий генерал. Херсонський садист.
9: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
10: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
11: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
12: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
8: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
7: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
6: Новини з кожним днем все більш тривожні, ситуація все більш божевільна.
5: Біснування ворога – найкраща похвала будь-якому українському командиру. А хороших новин, в принципі, для росіян з України не буде. Хто б тут не з'явився, кого б не поставили, хто б не почав керувати, всіх об'єднує одне, власне. Ненависть до росіян. І, знаєте, оце і глибоке нерозуміння, що в Україні відбувається, як до цього ставитись, це постійна історія. Вони кожен раз сподіваються, що от зараз, мабуть, почнуть там, перестануть воювати з росіянами, почнуть битись між собою. Кожен раз у них просто якесь розчарування.
6: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно. У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами, а ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
5: Так, хто б не був на чолі, це не працює, як в Росії. Це в Росії там немає головного, все, всі розбігаються. Тут не так. І знову ж таки повторює, всіх об'єднує, як було сказано вище, люта ненависть до російських агресорів. І нічого з цим не поробиш. Ну і, власне, чому така істерика, чому вони оце про погані новини, які ще гірше? Тому що чергові удари, і вони на цього разу по складам маркетплейсу російського, великого маркетплейсу, Wildberries. І оці прям удари, вони вразили такі вже широкі маси, що навіть ніхто вже не приховував, що вони є, і ніхто не намагався сказати, що прямо воно якось так дуже легко, ні. Тепер всі просто тихо ниють.
13: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
5: Ну, от з 18 по 22 липня Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейса Wildberries, які, за даними української влади, використовувались для військової логістики. 18 липня атакували склади в Електросталі, це Московська область, та Котовську, це Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. Це також Московська область. І 22 липня атаковано великі склади в Краснодарі та Невиномиську в Ставропольському краї. Знову ж таки, за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих, деталей для виробництва дронів і навігаційного обладнання російської армії. І вдарило воно дуже сильно по російському малому і середньому бізнесу. І після ударів, ну, буквально російські мережі заполонили крики, стони, плачі про те, що ми там все, горе-горе, збанкрутували, ми, значить, все втратили і таке інше.
7: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
6: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
14: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
5: Ну і от ви знаєте, саме після цих ударів в мережі з'явилися вже такі стони з глибінаріїв стосовно того, що, мабуть, треба вже точно закінчувати війну. Тому що навіть після оцього бензинової кризи якось, ну, не так це було видно. А зараз отакі, як оце звернення, ну, не поодинокі, їх достатньо багато в мережі, коли вони розповідають, що вони не хочуть більше терпіти. Що, як це? І там виходять якісь російські чиновники розказують, ми все витерпимо, а йому народ у відповідь, ні, не говоріть за нас, ми не готові терпіти.
10: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно? Чи що? Ну досить, повоювали вже. Ну 5 років ви вже воюєте. За що ви воюєте? Ми кожний ранок дивимося, що загинули діти. Розумієте? Які непричетні. Непричетні до того, що ви не налагодили стосунки, щоб не почалася війна. І чому ви її почали? Тому що те, що ви розповідали, оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики, 5 років бомбили Бомбас, а сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли, це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну, а потім поговоримо. Хто правий, а хто винуватий. Зупиняйте це все. Куди це все приведе?
5: А чого раптом таке, знаєте, вже не готові терпіти і все таке? Тому що вдарили по кишені. І вдарили боляче, і тепер це не просто кишені якихось там нафтових виробників. Ні. Тепер це кишеня кожного глобінарія, який тихенько до цього сподівався заробити на війні. Тому що це не війна Путіна. Це війна російського народу. І поки російський народ вважає, що він прекрасно влаштувався і може заробляти на війні, доки це буде тривати. А саме це і відбувалося. От Wildberries, чому саме він, а будуть розказувати, це цивільний об'єкт? Ні, це не цивільний об'єкт. Там створили на самому цьому маркетплейсі цілу таку, знаєте,

0: попит незадоволений. Знайшов якісний товар, виклав. Пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
1: Та ні, оце і є насправді заклик заробити на війні. Тобто таке, знаєте, мародерство таке. І тому, оскільки, ще раз повторюю, це не війна Путіна, це війна російського народу, то російський народ має розуміти ціну цього всього. Тобто хотіли заробити на війні, а замість цього збитки. А замість цього банкрутство, а замість цього кредити, які не можна погасити, і замість цього масу неприємних речей. От так, тоді, можливо, ідея, що на війні можна заробити і можна вбивати сусідів і при цьому почуватися прекрасно, якось, знаєте, вона, можливо, якось мозку почне трансформуватися. Коли просто це не чиясь умовна державна кишеня, а своя особиста кишеня для кожного росіянина. Тому це просто такі, я би сказала, такі стратегічно важливі удари і стратегічно важлива ціль в Росії, ці маркетплейси. І не треба зупинятися, тому що, бачите, як зразу стало так весело. Зрештою, і на що ж в цьому плані росіяни сподіваються? Ви будете сміятися, тому що російські пропагандисти тут же розказали, що от зразу російське керівництво це б'ють там по лівіця, оце по нам б'ють, і побігло російське керівництво, щоб шукати допомоги американців, буквально зразу, вмовляти американців, щоб американці тримали українців за руки, не давали їм в повну силу воювати, розказали їм про червоні лінії, там щось там наплели, тобто все як завжди. І от задовго дуже час, от вони казали, все, випарувався Дунхан Коріджа, а раптом ні. Раптом буквально от зараз виявилося, що там вже другий день бігає Сергій Лавров на саміті ОСЕАН, і немає інших новин з цього саміту, крім про те, як там бігає Лавров, шукає Рубіо, щоб розказати йому, що щось же зробіть з українцями.
2: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо про позицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове – Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
1: Від заяв кремлівських дідів про те, як випарувався Дунхан Коріджа, до скиглення про те, що нам треба запитати, може він ще не дуже випарувався. Бачите, пройшло буквально два удари по маркетплейсу, по складам маркетплейсу. Таке буває, і це важливо. І це, в принципі, важливо. Я от не буду легковажити, казати, що це нічого не дає, це бігання за американцями. Дає, насправді. Тому що, в принципі, Путін починав війну в дуже великому сподіванні, що Україні не допоможуть, не дадуть зброю, що будуть розповідати, як не можна обстрілювати мирно наступаючу російську армію. Оце все він сподівався. Він помилився в своїх розрахунках і дуже сильно. Потім він дуже сильно помилився в своїх розрахунках, коли дуже довго розказував про те, що червоні лінії не бити вглиб Росії, не бити по російським позиціям іноземною зброєю і так далі. І таке дійсно Україні дуже довго там гальмували, не давали щось там, оце слухали ці всі стони і крики. І зараз знову в них єдине сподівання, що вони от якоїсь такої локшини навішають американцям, а американці перестануть надавати якісь там розвідання, чи ще щось зроблять, чи почнуть щось там тиснути.

0: ти на Київ. Ну, звичайна річ, тому нам треба постійно і світу, і нашим партнерам пояснювати, що в Росії немає, не існує ніяких цивільних об'єктів, по яких не можна бити. Бити можна по всьому. Це війна російського народу проти українського народу. І російський народ має відчути всі тяготи війни. Він має відчути ціну війни. Він має зрозуміти, що ця війна – велика їх помилка. Вони не з тими зв'язалися. І єдиний шлях взагалі до припинення війни – це не хапати Україну за руки, не давати їй щось там, а це давати нам все, що можливо для того, щоб ми підвищували ціну війни для Путіна і для російського населення, зокрема. Це єдиний спосіб цю війну дійсно припинити і якось перестати. Тому ці мають продовжуватися, і ці удари, і це все. Ну і зрештою, треба ж якось росіянам от на цьому тлі, от у них там все, склади горять, бензину досі немає, ну і якось так от немає особливо чим похвастатися, все, що вони можуть, це безкінечно намагатися зрозуміти, що там відбувається в Україні, і якось не дуже це виходить, знову ж таки. Треба щось розказати. І тому от, я б сказала, таке от на найбільш жалюгідне росіянство тижня виходить новина про те, що от у вас там все там падають на вас якісь безпілотники, горять у вас склади, ви там банкрути вже, а ви порадуєтесь в тому, що російський якийсь там корабель десь вдалечині від британських островів щось там постріляв. Ну, ще раз повторю, я вважаю, що це найбільше жалюгідне таке росіянство тижня.
1: От російський сторожовий корабель неляканий. Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія. І ось російський корабель неляканий провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво. Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
2: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
3: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
0: Ну так, демонстрація сили в міжнародних водах. Ну, тому що, знаєте, демонструвати силу в Чорному морі якось не виходить. Якось от цьому чуваку, який там хоче поставити щось на заставку, хай поставить на заставку крейсер «Москва», да, на дні. Це буде більш релевантна історія. І, звичайно, для того, щоб всякі налякані там не плавали ніде біля британських островів, то треба, щоб вони почали тонути прямо в Балтійському морі. І це, в принципі, знаєте, все це може бути. Тому десь от в такому напрямі має рухатись. Ну, я ж кажу, це от таке жалюгідне. Ну, тому будемо спостерігати і чекати. Чекати нових ударів, чекати оце нових плечів, чи чекати, зрештою, влучних попадань, тому що це єдине, що наближає нас і до перемоги, і до закінчення війни. Все інше від лукавого. Побачимось.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
1: А давай зумовимо цей і цей.
2: Тихіше, батько почує.
1: Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
10: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
11: Мільйони під водою забирай з собою.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Нормовен. Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
18: Новий Ексблек Ваніла. Клас.
19: Why you want that? Can you come back? But you show me if you want that.
20: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Рейніра наближається.
3: Ми показуємо всім її славу.
2: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Сірий, давай.
2: Неможливо нас догнати. Нова тактика російських пілотів.
3: Вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором.
4: Вражає екран, і тільки бачить кусок неба, і все, більше нічого.
5: Зліт.
2: Дронами камікадзе атакують і доставляють бензин і тушонку.
3: Логістику наші суміжники перебили. Автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку.

0: Російські дрони на оптоволокні летять на 50 кілометрів.
1: Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати як Херсон від загальної логістики.
0: Чи врятують антидронові сітки Херсон?
2: Дівчата, здається, дрони.
3: І що, так постійно?
4: Так. Да.
5: Сірий, давай.
6: Це ворожий FPV ударно. Буде зараз по цій людині.
7: Що кілька хвилин на Херсон летять російські дрони. Це перехоплення їхнього відеосигналу. На екрані ми бачимо те, що бачить російський пілот БПЛА.
1: Це перехват. Ми бачимо, як ворог залітає до нас. Цими перехватами працює і РЕБ. Її зараз придавили, має десь впасти без влучання запланованої цілі, там, де вона хотіла зайти. Як птахи. Одна за одною заходять.
7: Екіпаж дронів-перехоплювачів 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ передусім полює на ударні крила противника та розвідувальні дрони. Молнії, Зала, Орлани, Суперкам.
8: Ваша готова?

0: Прикольно.
1: Пілотно-позивний «Шкіпер» в небі над Херсоном вистежує російську молнію. Анатолій на позивний «Гопри» його коригує.
2: Лоба, а у вас покатовані молнії, там нічого ні радарний не підхвачує, не б'ється, ніде?
1: Російські екіпажі ППЛА спеціально шифрують відеосигнал та йдуть буквально всліпу, каже морпіг. Ось як цей. Щоб під час перехоплення українським військовим було складно вирахувати маршрут та збити дрон противника.
0: Зужає екран і тільки бачить кусок неба. І все, більше нічого. І що, ну, не вона не бачить, зараз куди вона летить, ні ми не бачимо.
3: Ні, правіше. Ні, назад. Прямо на баржу.
4: А, бля, заходимо в баржу.
1: Російські пілоти, окрім цього, почали використовувати ще одну тактику. Дрон набирає максимальну швидкість понад 170 км на годину і стрімголов падає вниз. Наздогнати їх тоді FPV-перехоплювачами неможливо.
5: Швидкість дуже велика. Тобто він як підходить до нашої лінії зіткнення, вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором. Ми не можемо вдогнати так, і вони попасти не можуть. Тобто вони цим якось користуються, але ефективність 50 на 50 так виходить у них.
1: Молнії в районі Херсону противник активно почав застосовувати ще восени 2025-го, каже «Шкіпер». Ці дрони «Камікадзе» російська армія використовує як для атак та мінування, так і для доставки провізії.
6: Зліт.
5: Вони використовують молнії як і доставку для себе. Логістику наші суміжники перебили, автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку. Бензин, тушонку, ну продукти вони на молніях доставляють, де залітають в нашу зону, вони противотанкові міни на собі несуть. Вони ще носять за собою контейнери, йдуть по трасі і скидують такі міни, типу як пряник, як вони кажуть на них. Мінують саму дорогу, то вони ліпістками кейси носили, вдоль всієї дорозі і проходять, розсипають, тобто, щоб знешкодити навіть те саме цивільний транспорт, під колеса кидають. Ну, так заміновують собі, як сказати, місцевість нашу.
7: А які саме дороги?
5: Миколаїв, Херсон. Це до Кисельовки вони достають, до Посад-Покровського. Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати, як Херсон, від загальної логістики.

0: Херсон все більше затягують антидроновими сітками, адже кількість дронових атак по місту лише зростає. Якщо раніше в середньому в бік міста російські війська випускали близько 400 дронів, то зараз ця кількість зросла до 800. В травні нинішнього року уряд України виділив 96 мільйонів гривень на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах міста та області. Це має допомогти захистити Херсонщину від постійних атак безпілотників та вберегти життя людей, запевняють у військовій адміністрації.
1: Ну, в середньому, як ми рахували, це десь 15 поранених в день. То можемо рахувати, що це там 150 це за 10 днів, да, ну, тут приблизно 300-400 за місяць це поранених. Тобто, ну, і загиблих приблизно там 10% десь завжди є серед них. Тобто, така у нас сумна статистика.
0: Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков каже, якщо за добу вони зафіксували майже 850 дронових атак по області та місту, то 95% безпілотників противника ЗСУ вдалося знищити. Проте антидронові сітки рятують не завжди. Російські пілоти примудряються залітати і під них. Ось цю автівку російський дрон атакував по обіді. Він обійшов сітки, зайшов збоку під ними і влучив у неї, поцілив. Коли автівка рухалась по цій дорозі, водій постраждав.
2: Дівчата, здається, дрони.

0: І що, так постійно?
1: Да.
2: Це Дніпровський район міста, так звана червона зона.
3: Дрон влучив прямо в автівку. Жінка, вон мертва.
2: Російські війська відкрито заявили, що будь-який рух тут вони вважатимуть своєю законною ціллю. Як атакують громадський транспорт, швидкі, цивільні авто та перехожих, вони публікують у своїх телеграм-каналах.

0: Иди сюда, пидарово. Мы зараз почули звук дрона, він тут десь над нами. Наче полетів.
1: Дрон?
0: А що, тобі по дрон?
1: А ви не чули?
0: Я не
1: вже чули. А ось сюди, ви звикли вже, не реагуєте?
0: Та за мною впігналася, не отреагувала, поэтому. Вже привикли.
2: Населені пункти в прибережній зоні та місто Херсон має статус зони активних бойових дій. Попри це, тут залишається близько 60 тисяч людей, із них понад 4 тисячі – це діти.
0: Для вас лише ці дрони літають?
3: Ось у мурашки. Ви тільки слово сказали, часто вже ось мурашки лають.
4: Часто це таке слово. Щохвилини, посекундно. Ось щойно пролетів.
3: Пролетів.
0: Ми чули.
3: Дивимося, пролетів, слава Богу. Зая, от представ, у хаті висидіть 24 часа. От ні, та й вискакуємо трошки, посидимо, тікаємо. Хочеться ж трошки на воздух. Ось ще цвіточками займаємося.
5: Що воно, за огородиками.
4: За огородами доглядаємо, палісадниками.
2: Це горить FPV-дрон посеред базару. Він залетів під захисну сітку. Та місцеві вчасно перерізали оптоволокно, каже продавчиня Наталя.
4: Візюшу! Пощастило, що хлопці зламали, перерізали оптоволокно, і він втратив керування. Це єдине. Безстрашні наші хлопці, тут були наші чоловіки.
6: І перерізали оптоволокно.
4: Поки він летів. Поки він летів, перехруснули і все, і він падає. Пощастило, що він не вибухнув далі.
2: Саме дрони на оптоволокні – одна з найбільших загроз. Адже їх неможливо виявити детектором, проти них не працює РЕБ. Російська армія збільшила оптоволоконні катушки до 50 кілометрів, тож такий дрон може залітати далеко за місто. Як протидіяти цим технологіям, рішень поки немає, каже Олександр Толоконніков.
7: Більшість вони зараз просто кошмарять населення. Кошмарять, залітають вже в житлові квартали. Раніше можна було б сказати, що вони там шукають військові цілі, і вони це постійно комунікують. Але це смішно, тому що коли бабуся йде по вулиці, вони атакують її дроном, просто тому що, щоб дрон хоч в когось влучив, бо вже заряд закінчується. Ну, це дійсно жахливо, і не більшість, десь до 50% дронів на оптоволокні, які не можна не подавити, не детектором виявити, щоб хоча б зрозуміти, звідки, куди він летить, щоб його збити. Відповідно, від них тільки сітки і випадкові вогневі групи, які можуть їх збити.
2: А от шахеди та гербери здебільшого оминають Херсон. І це видно на екрані монітору. Командирка батареї перехоплювачів БПЛА 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дар'я Ніколенко каже, це не випадково. Лише за квітень вони збили понад півсотні таких безпілотників.
8: От скільки б не пройшло через нас, в 98% ми уражаємо все, що летить через наше місто. Ось тому на сьогоднішній день дуже образливо те, що ми дивимося, що дуже велика кількість зараз пішла там на Західну Україну, на Центральну Україну, і всі пішли, оминаючи Херсон так, щоб ми не дістали. Вони розуміють, що є в нас тут засоби, розуміють, що є в нас тут люди, які зустрічають, да, мої екіпажі. Тому зачасту вони просто оминають Херсонщину. От Херсон оминають, і вони там через там Миколаївську область там пролітають. Літають якось, да, от там, або через море на Одесу і так далі.
2: По шахедам та герберам екіпажі працюють швидкісними дронами-перехоплювачами, які, на відміну від FPV, здатні розвинути швидкість до 170 км на годину і наздогнати безпілотник.
8: типу FPV, вони вражають наші там цілі, такі як от молнія, як ну більш дешевші, да, от такі от засоби. Антишахедні у нас перехоплювачі, да, це зенітні перехоплювачі. Антишахедні це у нас в основному на мобільних групах це йдуть стінги, денні і нічні. Далі страйкера міні, вони теж по цілям ті, які от антишахедні, да, як ми говоримо. Також П-1 САН, теж антишахедні. Вибухівка тут в антишахедних там півкіло. Вибухівки для того, щоб згідно тої величини, яка летить, щоб можна було її 100% вразити.
2: Дар'я сама родом з Херсону. 24 лютого 2022 року вона вивезла з міста доньку та маму, а сама повернулась. Волонтерила, переховувала військових та передавала інформацію підрозділам ЗСУ.
8: Мама моя не знала про те, що я знаходжусь в Херсоні. Я сказала, що пішла волонтерити. Коли вже почали обшуки і шукати, я в списки попала до під, я думаю, ви заблюрите. Ось тоді мені довелося вже виходити. Виходили через Білозерку із частиною ТРОшників. Дуже тяжко виходили. Це було і по підвалам ховались, і по там дахах, і тікали, і по-різному було. Але все ж таки ми вийшли.
2: Після виходу Дар'я приєдналась до лав ЗСУ. Спочатку служила в Миколаєві, а потім повернулась захищати рідне місто.
5: Зв'язок є?
9: Плюс, плюс.
5: До бою.
9: Пішли. Плюс. Все. Жека, порох.
10: Гармата! Пойди!
2: Це гармата Д-20 152 калібру радянського зразка.
9: Будинок вона може розібрати.
2: Володимир на позивний Монтана від початку повномасштабного вторгнення боронить Херсонщину. 3 роки він був в піхоті, брав участь у боях за звільнення Херсона та Дніпровських островів.
9: Я саме перший з хлопцями заходив на ліву сторону, коли звільняли ліву сторону. Потім отримав поранення на 6-й день, мене розібрала СПВшка трошки, і мене евакуїрували на лодки з лівої сторони.
11: А що там відбувалося тоді?
9: Бої були, вони хотіли закріпитися заново на лівій стороні під мостом, зайняти свої позиції, після коли вода зійшла, коли після підриву ЄС, ну, дамби, вони хотіли повернутися на свої місця. Але ну, ми їх якби з побратимами всі дружно вибили оттуда і закріпилися ми там під мостом. І там тримали бої, ми тримали праву сторону. А погранці ліву сторону моста Антоновського на лівій стороні.
2: Тепер він старший навідник гармати. Їхні цілі – це штурмові групи піхоти противника, логістика, техніка, пункти БПЛА та злітно-посадкові майданчики. Начальник артилерії та заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Віталій Червенков на позивний Єрихон каже, одна з першочергових задач – виявити позиції та бази пілотів РФ. Завдяки контрбатарейній боротьбі, додає начальник артилерії, вдалося зменшити кількість артилерійських обстрілів по місту та області.
12: От прям такий результат, який відчув на себе кожен житель Херсону. Є артилерія противника, яка регулярно обстрілювала місто Херсон, обстрілювала сусідні населені пункти, працювала, виконував вони вогневі завдання, тобто навіть по житловим будинкам, тобто там хаотично було, навіть не можна було розібратися, що було взято за ціль, так сказати. І одним з досягненням бригади було знищено, пошкоджено, вибито зі строю Більше 30 гармат противників на цьому напрямку. І продовжуємо в цьому напрямку працювати.
2: Виявити пілотів БПЛА та їхню розвідку складніше. На окуповане лівобережжя заїхала 50-та окрема бригада «Варяг». Це підрозділ безпілотних систем Збройних сил Росії. Саме після її появи посилились атаки дронами на оптоволокні, каже заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. «Варяг» працює на відтяжці за 15-20 кілометрів від лінії фронта.
12: У них там точки виліту розташовані набагато далі від лінії фронту порівняно з тими екіпажем, з тими розрахунками екіпажами, яких вони були тут до цього. І працюють вони більше, так сказати, хаотично. Бо як тільки заїхав цей підрозділ, там у нас по цивільному населенню в Херсоні значно збільшилось ураження FPV-дронами на оптоволокні, аналогами, та і просто ураження по ними скидами всякого зразка, іменно по цивільним населенню.
2: Позивний Анатолія Гопри – це скорочена назва його рідного міста. Гола пристань, яке нині окуповане російськими військами. Під час одного з перехватів відеосигналу російської молнії він побачив свій дім. Точніше те, що від нього залишилось.
13: Навіть не узнав спочатку, там просто так глянув і чиюсь там хату сусідську узнав, і я бачу цей квадрат темний. Оце тут колись була чи був мій будинок. Так, увіш. Так, навіть не знаю. Ну, от і все. Тепер у мене таке желання прям зайти туди з двох ног і сказати здрасте, я вернувся, коли я виїжджав. Я ж даже слов немає, як це описати, таке чувство воно. Бачить, помнить, як там було красиво все, там, які там були праздники, проводились там. І це взагалі був красивий город, річка рядом, все таке маленьке, компактне. А зараз там просто випалена земля, все зруйновано, все розбите.
2: І саме це ще більше спонукає морпіхів протистояти російській армії та воювати за Херсонщину, додає Дар'я.
8: І ще більш мотивує так, але дуже боляче, коли щось не виходить. От прям коли противник іде на крок попереду в своєму розвитку і в кількості засобів, то це дуже болісно. І це дуже болісно сприймається, тому що рідне місто розбирають, і рідне місто горить. І рідні люди, да, от місто, мій будинок, моя там квартира, мій район, де я там росла, де моя дитина росла там. Це насправді, мабуть, являється як і мотивацією, так і своїм власним болем.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: знаю, що вам сподобався, Лоте, з телефонами, тому що ми пропонували вам саме кнопковий телефон, звичайний, зручний і комфортний у використанні. На відміну від сучасних смартфонів, якими не всі ще вміють користуватися, це по-перше. По-друге, звичайний смартфон дуже часто розряджається і в найнепідходящий момент. От буває ситуація, коли навіть я по собі дивлюся, і мені щось треба, мені конче треба кудись подзвонити, що мені треба щось зробити, а смартфон розрядився. І, власне, знайти відповідь на це питання і зрозуміти, як удіяти в такій ситуації, надзвичайно складно. Ми сьогодні пропонуємо вам телефон кнопковий, але дуже зрозумілий в використанні. Тут все абсолютно прозоро і ясно. І зараз ми спочатку дізнаємося, скільки він коштує, а тоді вже будемо розбиратися, які тут є в меню у нас особливості. Тому що телефони, звичайно, зараз дорогі. Я все тільки чую, що вони дорожчатимуть і дорожчатимуть. 1249 гривень. Ну, для, як для смартфона, слухайте, якщо порівняти, це зовсім інша цінова політика на наших телефонах. Тому що смартфони, надзвичайно, дорогі, там по 35-40 тисяч. Давайте подивимося меню. У нас є, бачите, журнал викликів. Подивитися, кому ви дзвонили, хто вам дзвонив. Повідомлення. Теж саме, надрукувати повідомлення, будь ласка. Контакти, подивитися телефони рідних, близьких, подзвонити їм. Далі, камера дуже гарної якості. Натискаєте і, власне, заходите в камеру. І все, бачите, знімає нам камера. От я ручку свою, знімає. Дуже гарна якість. Все, виходимо з цього меню. Шукаємо, да, боже, все так просто тут. Мультимедіа, що у нас мультимедіа? Значить, що у нас тут є? Давайте подивимося. Відеоплеєр є. Так, FM-радіо у нас є. Зображення можна подивитися. Диктофон є. Можна записати щось, надиктовувати свої думки, файли зберігати. Знову ж таки, все як треба. Далі. Давайте, аудіо є, можна музику сюди завантажувати. Далі у нас є оця клавіша SOS. І вона загалом у нас знаходиться отут, клавіша SOS. Ми її можемо натиснути, та? Ну давайте спробуємо. Натискаю клавішу SOS, і вона викликає той номер телефону, бачите, треба сім-карту. Вона викликає той номер телефону, який у вас тут стоїть, як номер телефону для екстрених ситуацій. Дуже зручно. Можна поставити або телефон своїх близьких, або телефон поліції, або швидкої допомоги сюди, в це меню. І вона однією клавішею, от такою, ви натискаєте, і воно вже дзвонить. Вам не треба нічого набирати. Все, налаштування, мелодії, які у нас інструменти тут в цьому телефоні. Бачите, є будильник, календар, калькулятор, світовий час подивитися можемо з вами. Далі, таймер є. Конверсія одиниці, так? Далі, нотатки можна робити, електронна книга, так. Далі, секундомер у нас є. Інтернет, можна підключитися до інтернету, вийти в інтернет. Bluetooth підключити, так, колоночку собі. Меню для вашої сім-карти, все, що вам потрібно, ви бачите? Всі функції. З цього телефона дуже гучний динамік. Ви будете все чути і чути, що вам говорять. У вас не буде цієї проблеми, що треба зробити гучніше, бо нічого не чутно. Такої проблеми в даному телефоні немає за замовчуванням, абсолютно точно. А цей телефон має величезний спектр. Величезний спектр того, що з ним можна робити. Записувати відео, фотографувати, викликати допомогу в один клік, вмикати ліхтарик в один клік. Знову ж таки, все дуже максимально просто, тому що меню велике. На екрані з'являється не 1001 функція, як в смартфоні. Ви думаєте, боже, як оці смартфони, знаєте, показує людині вже літнім, вона каже, боже, а що туди тиснути? Скільки всього, якісь іконки, що це таке взагалі? Я не розумію просто, як ним користуватися. То цим телефоном ви дуже швидко зрозумієте, як користуватися. Просто і без жодних проблем. Максимально зрозумілий, зручний, комфортний для використання телефон. Клавіші великі, цифри великі. Вам набрати номер теж не буде надто важко, надто складно. Все просто, все легко, і навіть є функція антизлодій на цьому телефоні. Так що майте на увазі, це абсолютно сучасний і дуже якісний телефон.
1: У нас буде цікава розмова про культурні пам'ятки України, які зараз нищаться країною-агресором Російською Федерацією, про культурний геноцид, про роль української культури в Європі і про багато інших дуже цікавих тем з Тарасом Возніком. Крім того, що він філософ, культуролог, політолог, ще якийсь олог, олог всіх наук, Тарас створив культурологічний, політичний, філософський журнал «Ї», а зараз очолює найбільший музейний комплекс України, Львівську галерею мистецтв імені Возницького. Тарас, вітаю.
2: Доброго дня.
1: Отже, говоримо про актуальне. Актуальне не дуже приємне. Ці всі прильоти по українських пам'ятках культури, зокрема по Лаврі, завжди думаєш, як до цього ставитися. Дехто каже, ну це випадково, збили дрон, він туди випадково втратив, вони хотіли потрапити в якесь інше місце. Хтось каже, що ні, вони хотіли потрапити саме туди. Сама Лавра, вона була знищена під час Другої світової війни радянськими військами, які відступали. Не так давно була відновлена. Французький міністр культури називає її українським Нотр-Дамом. Багато людей теж так каже. Дехто каже, що це, так би мовити, новоділ, тому що воно було знищено, нічого страшного в цьому немає. Як нам до всього цього ставитися? Чи є це ціллю Росії знищувати наші культурні пам'ятки? Чи це випадковість, в якій вони просто гинуть? І чи це має значення?
2: По-перше, воно має значення, а по-друге, треба розуміти, чого це насправді робиться. Ми, як правило, дивимося на результати того. Ну, там от прилетіло, там згоріло, і ми вже на це реагуємо просто відрухово. Але треба зрозуміти, як Росія, але не тільки Росія, формує свою, свою присутність чи імперську якусь таку стилістику. Треба зрозуміти, що Росія це імперія, а теж культура, імперська культура, яка має одну особливість. От коли британці окупували, умовно кажучи, колонізували Індію чи Південну Африку, вони хотіли робити із індусів чи із зулусів британців. Мало того, вони відштовхувалися. А російська імперська політика зовсім інша. Вони хочуть зробити із нас, із дагестанців, із чеченців просто русські.
1: Але вона теж змінюється. Тому що все ж таки був період, коли вони, по-перше, коли вони вважали нас русскими, малоруськими. Були білоруські, великоруські і малоруські. Потім був період, коли вони відроджували українську культуру. Згадаємо, після жовтневого перевороту, після цей націонал-комунізм, який виник після українських визвольних змагань в Україні. І загалом політика Радянського Союзу, вона полягала не в тому, щоб всіх називати російськими, а в тому, щоб всіх називати совєтськими. Тобто єдиний совєтський народ, але все ж таки українську культуру так чи інакше вони не знищували до кінця. Вони її цензурували, утримували, показували, що вона меншовартісна, забороняли якісь зразки, але на тому, що на якомусь рівні все ж таки зберігали. А от ті, що тепер русські, от ті кажуть українців нєт.
2: Та, власне, в тому і полягає. Чому? А можемо вернутися трішки назад. Mm-hmm. Коли творилася Російська імперія, то, власне, якогось слов'янського і російського, власне, властиво російського елементу, як такого не було. Не було тої російської мови, якою зараз не начебто, от вони не начебто розмовляють. Творцями російська мова в тій формі, в якій вона зараз вживається, появилася на межі 18-19 сторіч. І творець, уже остаточний творець в російській мові, Пушкін, він же ж творив на самому початку 19 століття. І народився за рік після того, як була видрукована Енеїда Котляревського, котра була написана українською мовою, якою ми з вами розмовляємо. А російської такої мови ще на той час не було. І вони сконструювали. Ну, це було Державін, язичіє, свого роду, він такий церковнослов'янський, адаптований трішки до російської фонетики, псевдомова, мова, незрозуміло. Щось таке. Але сама суть в чому? Коли ця російська імперія творилася, то, ще раз кажу, творилося на основі православ'я, свого роду секти в Вселенському православ'ї, тому що русське православ'я, таке націоналістичного погляду, на Росії то на основі самодержави і на основі оцеї нібито слов'янськості. Але слов'янськості в теперішній Росії не було. Тому що там довкола Москви миря, мордва, вепси, карели і так далі. Дуже різні чуваки, які ще рудиментарно залишилися, від деяких залишилися тільки топоніми. От якщо ми подивимося на ВВ Путіна, ну ви бачите, що тут ж не тільки ботокс є, це вилазять його етнічні корені вепсів фіно-угорського народу. Так от із того всього, із тої всієї окрошки, їм треба було зробити якесь щось монолітне. І почала Катерина із творення міфологічної історії Росії. Але для того, щоб створити міфологічну історію Росії, треба було використати якісь матеріали. З одної сторони використати, а з другої сторони відкинути якісь, котрі заважали. Недаремно Петро І палив в тій самій лаврі бібліотеку, недаремно та сама Катерина спочатку повезла, після того коригувала, а деяку значну частину літописів старих знищила. І зараз це був такий тигель, де варилися різні народи, і з того мали постати не сама назва народу, не іменник русичі, чи як воно би мало, а русські хто? Русські чуваші, русські мордвіни. Ну і так от воно робилося. І було дуже важливо накидати цим людям стереотипи, культурні стереотипи.
1: Це цікаво, це був такий анекдот про американських і англійських і русських. Але щось в цьому анекдоті є, тому що ти цікаво на це дивишся. І те, що це слово прикметник, говорить про те, що іменника не було. Тому
2: та, власне,
1: що
2: ну, скажи,
1: ми тут називалися русини.
2: Це нормально. Це народ.
1: Нормально, так.
2: Ми ж не русинські є, а ми русини. Так.
1: Ага.
2: А так якби по цьому. Ну, але це по тій стилістиці. Отже, почали творити імперську стилістику і абсолютно майже з нуля творити оцю росіянську ідентичність. І вона має свої визначники. Ну, наприклад, в архітектурі. Якщо ми повернемося до лаври, то Росія, імперія, пробувала означити свою і пробує, і далі це робить, свою територію. Свого часу подібно займався Адольф Гітлер. Вже війна закінчилася, він хотів зробити із Берліна в центрі величезне місто Германія, а по кордонах нібито тої нацистської Європи поставити такі от вежі, якісь там германські в стилі Лоенгріна чи щось таке. Ну, ідіотизм, звичайно. Але цей ідіотизм реалізувала Російська імперія. Ви подивіться, як в кожному із важливих місць для них в Таліні, в Ризі, в Вільнюсі, в Варшаві ставилися гігантичні собори російської православної церкви.
1: Але лавру донедавна вони теж так сприймали.
2: Лавра – це інше. Лавра – це історичний артефакт, який насправді мав риси візантійської спочатку архітектури, а після того був, ну скажімо так, оновлений в стилі українського бароко, і так він і виглядає.
1: Ну так, таких от банюк круглих там немає.
2: Оцих цибулюк в стилі Самарканду чи Хіви нема. При тому всьому, що в Самарканді і в Хіві ці купола виглядають гіперблагородно, а оці от цибульки така, ну це така, так якби робив грецьку скульптуру, якби копію робив, але робив його в ріпі. Ну, таке якесь наслідування убоге. Але ми йдемо про означення простору. Зараз вони означують цей простір. В Парижі побудували руський культурний центр, в середині Відня, ну, Відень, Благородне, Париж, місто. І тут на тобі цибулька з золотими куполами.
1: Ну, в центрі Києва, між іншим, Новинський, недалеко від центрального стадіону, теж вибудував ці золоті купола.
2: Ну, але добре-добре в Києві, ну, там. А в Ужгороді малесеньке, елегантне місто з якимись такими ну легенькими формами, зі своїм стилем, і тут посеред міста будують якусь таку гаргару, якийсь такий замок, не замок, в абсолютно дикому, чужому стилі. Це про означення.
1: Як це пов'язано з...
2: А це пов'язано з тим, що для того, щоб означити ці простір в сенсі культурному, треба знищити все інше. Треба спалити українські бібліотеки, ті ще старі, з якогось там 16-го століття. А відповідно, так само уже тепер дуже є великий сенс для них знищити ті культурні маркери, які означують українськість Києва. А лавра є одним із них. Українське бароко, бароко в Росії взагалі не було. Оці от розстрелі і так далі, це були по великому рахунку такі приколи архітектурні. От. І простір зачищається, а після того ляпаються оці башні.
1: Ну, тобто мова йде про те, що знищення чи спроба знищення Успенського собору в Лаврі і намагання поцілити по національному архіві в Бернардинському монастирі у Львові – це один і той самий процес.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Що теж мені було дивно, тому що коли вони стверджували, що там якісь найманці знаходяться, це ж абсурд. Тобто,
2: та ні, це все претексти.
1: Але вони цілили в архів, який є найбільшим архівом і цінністю, між іншим, не лише для українців, а й для поляків, тому що зберігає і для залом для Європи.
2: Та для чому не для румунів? Там є ще дві грамоти, написані Дракулою.
1: Це правда, так.
2: Ну.
1: І якщо це один процес, то цей процес триватиме?
2: Цей процес дуже чітко триватиме доти, доки буде існувати цей фашизуючий режим у Росії. Вони дуже чітко знають, щоб зробити із нас русських, нас треба манкуртувати, нас треба позбавити пам'яті, дітей позбавляють пам'яті через школи, а націю через знищення культурного гумусу. І от лавра є теж тим самим культурним гумусом.
1: Я хочу практичне питання таке поставити. Теж нещодавно, за день до лаври, здається, вони в Харкові поцілили в художній музей. Більша частина, кажуть, евакуйована і схована, але графіка 20-го століття, яка теж і цінною, тому що харківська графіка навіть сучасна, вона є відомою, там залишалася. Є фотографія мера, який це героїчно виносить. Відразу виникло питання, чому це не можна було героїчно винести раніше, до того, як туди поцілили. Директор стверджував, що там понад 30 тисяч експонатів. Це справді дуже багато. Як у нас відбувається зараз і наскільки ефективно загалом в країні евакуація культурних цінностей з музеїв?
2: Ну, основні насправді цінності вже убезпечені, настільки, наскільки їх можна убезпечити. Це дійсно, якщо говорити про Харківський музей, десятки тисяч артефактів, і приміщень, де їх можна би було розмістити, ну, дуже важко знайти. Чому? Тому що ще, крім того всього, мають бути убезпечені від дрібних злодійчуків приміщення. Приміщення з температурно-вологісним режимом. Приміщення, які, ну, принаймні, убезпечені хоча б від дронів, бо від ракети, коли прилетить одна тона вибухівки, ну, я не знаю, який там бункер це все насправді витримає. Причому всьому, що це для десятків або й сотень тисяч артефактів. У нас була недавно засідання Комісії Верховної Ради з цього питання.
1: Ну, так, я брав участь,
2: і вибрали участь в цьому. І багато що там говорилося, і мене що тішить, і що мене дуже сильно здивувало, що зараз у нас з'явилися певні регуляції в Міністерстві культури України, які врахували результати оцієї нашої наради. Ну, як правило, наради у чиновників закінчуються нічим, а в даному випадку якраз врахували і ті побажання, більшу частину тих побажань, де-факто вже зараз кодифікували. Дуже різні є.

0: Що ж, ці музеї мають різне підпорядкування органи місцевого самоврядування, навіть приватні музеї, де, які підпадають під закон про музейну справу, і там так. теж є спадщина. Державні музеї, і кожного разу шукати цього, хто дозволить власника, хто дозволить це вивезти, органи місцевого самоврядування, як я розумію, не завжди це дозволяє.
1: Ну, дивіться, відбувалася окупація Херсонської області, і вона би мала питати, чи в керівництво Херсонської області там цього дозволу, а їм же не до того, ну, війська, мости, люди, ну і все таке таке. Це і одна справа. Інша справа, вертаючись до убезпечення цих наших арт-об'єктів. З огляду на реалії, всі арт-об'єкти, котрих є там, ну може, там 260 тисяч, поділені на три категорії. Найцінніші, категорія номер один, цінні, ну і решта наших фондів. Вивести всі там 100-200 тисяч неможливо. Чи убезпечити при всій повазі, ну, практично неможливо. Тому увага найбільше уділяється цьому найбільш цінному матеріалу, який є. І його безсумнівно зразу вже забрали з експозиції. І він є убезпечений. А потім по можливості далі. Але по можливості, ну, бо всього зразу не зробиш.
0: Тобто ця робота відбувається?
1: Відбувається. Вона відбувається безперервно вже ці 4, ну, 5-й рік.
0: Те, що відбувається, ми говорили про знищення культурних пам'яток, про розкрадання музеїв, про спалювання бібліотек, наприклад, на окупованих територіях. Чи можна це назвати культурним геноцидом? Рафаель Лемкін колись таке поняття практикував, але коли геноцид визначала Організація Об'єднаних Націй, вони цього не врахували. Вони не вважали, що до цього можна так підходити. Зараз зареєстровано декілька законопроєктів про культурний геноцид, про зміни до статті Кримінального кодексу, покарання за це. Існує таке поняття для вас?
1: Я думаю, що існує. Мало того, воно за великим рахунком, чому не війшло до статуту ООН, тому що ООН в основному заосновували імперські нації. Ті нації, котрі за великим рахунком займалися грабунком і нищення культурного спадку неімперських націй. Наприклад, Єгипет. Або, наприклад, давня Греція. Лорд Елгар в 19 столітті вивіз до Британського музею оці мармури, що були там на Парфеноні. Або пергамські оці всі скарби, оці Вавилон і все це. Все це вивезли до Берліна. А тепер стоїть питання, ну, а може би повернути? І, ну, і ніби воно скрипить, не скрипить, але частково виконується, хоча з іншої сторони, ну, повернули би до Іраку оці вавилонські цінності. І що? А от війна оця, Ірано-Іракська, потім Американсько-Іракська.
0: Це
1: і
0: питання,
1: так далі.
0: Між іншим, навіть.
1: І все це просто пропало, бо Багдадський музей просто розграбували.
0: Це питання до створення пантеону, який в Україні зараз створюють, і перевозять тлінні останки українських героїв, визначних людей з української історії. І не всі родичі хочуть зараз це робити, тому що вони кажуть, що Україна загрожена. Туди може прилетіти ракета, і на цьому створення пантеону чи принесення цих останків завершиться. Тим більше, що ми бачимо, що дрони прилітали тут по музеях визначних українців чи визначних і пам'ятних місцях. А якщо це буде могила або тим більше пантеон, то тим більше загроза для цього буде досить велика, особливо поки йде повномасштабна війна.
1: Ну, є і цей аспект. Я не знаю, наскільки родичі, тим більше далекі родичі, можуть визначати долю праху покійних.
0: Ну, є такі, де визначають, є такі, де не визначають.
1: Десь воно по-різному. Але, з іншої сторони, ну, цей прах, насправді, це чистий символ. І навіть якщо прилетить ракета і все це поруйнує, це можна відновити, і символ залишиться. Залишається символ. Бо людське тіло і так далі, прах до праху і все. Ну, як вчить нас Біблія. І в цьому контексті ми повинні зберігати символічне, означувати. От коли створюється цей пантеон, це суть не в тому, що ми там перенесемо тлінні останки наших великих людей, а швидше в тому, що ми просто ставимо реперні точки, знаки. Просто ті знаки, що це земля наша.
0: Хто, не називаючи прізвищ, а хто має бути в цьому пантеоні? Хто для нас є такі реперні точки. Бо це така, така вічна дискусія, яка в нас триває. І люди, які зі зброєю в руках вбивають,

0: воювали ворогів на фронті, є люди, які займалися тероризмом, є люди, які створювали політичні партії або створювали фантастичну музику чи блискучу літературу. Так, як у Франції, де пантеоні, де в основному там відзначені якраз ті люди, які зробили найбільший внесок в культуру Франції. Хто ці люди? Що таке наш пантеон?
1: Ну, перше, треба зрозуміти, що пантеон, чи перелік цих осіб, він буде мінятися. Тому що, насправді, цей пантеон відображає наше на даний момент бачення українства як такого. В якийсь момент ми можемо когось виключити, а в якийсь момент можемо когось і включити. От, наприклад, до якогось часу українство не відважувалося або не мало уяви, щоб включити до себе, наприклад, таких художників, як Куінджі. Ну, Куінджі, там, грек, на Україні творив, але «Українська ніч над Дніпром» – фантастична картина. А тепер уже ніхто не соромиться цього. Ну, навіть етнічних українців, як Іллю Ріпіна, то теж якось Ріпін, щось там таке, ну, незрозуміло. І досі є, і хай собі тривають. Бо росіяни собі можуть дискутувати, а нам своє робити. Або, наприклад, художник Ге, або Ге – то прізвище. Француз, але на Черкащині жив. Він українець, українізований. Айвазовський, він же Ованес Айвазян. Український художник? Так, український художник. Ми міняємо ці підходи. Якби запитали наших попередників років там в якихось 30-х роках, 1930-х роках, чи Айвазовський входить в канон українських мистецтв, ну, думаю, що відповідь була б негативною. А зараз вона позитивна. Чи Олександра Екстер? О.
0: А Булгаков?
1: Булгаков?
0: Ну, ви згадали за Екстер.
1: Дивіться, Булгаков – це, ну, по-перше, оцінково. Булгаков – це художник для підліткових, підлітковий художник, насправді. Чому він такий популярний? Тому що він зрозумілий. І тому що ці колись пубертатні хлопчики і дівчатка, які читали його ще в тому віці, вони все цього ніяк не можуть забути і все хочуть повернутися туди-назад. Чому молоде покоління щодо Булгакова абсолютно не ходить із якимись там картонками «Віддайте нам Булгакова». Та тому що все. Це покоління, ну, приблизно мого віку, котре ти десь там в юності щось там читало. Це про значення Булгакова. Це не є гіперписьменник якийсь там, котрий там неймовірно цінний і неймовірно вартий того, щоб його зберігати. Ну, такий досить середненький собі мистець. Якось він пов'язаний був з Україною в різний спосіб, і в нехороший в тому числі. І в цьому сенсі, якщо українство приймає рішення, що він аж ніяк не входить в наш канон, ну, то не входить. І до побачення.
0: Якщо говорити про нашу культуру і про тих, кому нам треба буде сказати «добрий день», ми зараз інтегруємося до Європейського Союзу. В Європейському Союзі треба мати свій голос. Ми не відчуваємо свою культуру частково через те, що вона дійсно, оскільки була під колонією, була колонією Москви, так, то вона не могла повноцінно проявитися. Я часто навожу приклад там української мистецької пісні, яка чомусь була заборонена, бо можна було мати клубне шароварне мистецтво. Зараз ми все це відкриваємо. І виявляється, що українських романців ледь не найбільше в Європі, лише німецьких більше, як не дивно, а Алябьєва і французьких романців менше, ніж українських, української мистецької пісні. Так само є якісь інші здобутки. Якщо порівнювати українську культуру, хоч ця справа невдячна і певною мірою навіть неправильна, але все ж таки порівнювати з культурами інших країн, які входять в Європейський Союз. Що буде нашим голосом там? Ми все ж таки жили в ситуації, коли навіть в університетах в основному славістика означала русистика. І українську культуру мало хто вивчав, і вона мало хто відома. Може, Булгаков є письменником для підлітків, але він відомий в Європі, як і величезна кількість інших. Ну, добре, ну, скажімо так, російськомовна культура, російське мистецтво відоме в Європі значно більше, і не тільки в Європі, в цілому світі, значно більше, аніж українське, в силу того, що про українське було заборонено говорити. наскільки все ж таки ця українська культура втяглась цієї історії є конкурентно спроможною порівняно з іншими європейськими культурами. Наскільки в Європейському Союзі голос нашої культури буде чути. Бо очевидно, що німців як велику націю чути, поляки намагаються, щоб їх було чути, не знаю, наскільки їх чути десь, крім Польщі, хоча вони очевидно вважають, що це найбільша європейська культура, там чорногорців там чути менше. Де будемо ми в цьому культурному європейському просторі?
1: Ми будемо там, де нас поставлять Збройні Сили України.
0: Це гарна відповідь, я погоджуюсь так.
1: Ми не застигли в якомусь моменті, і ми не живемо тільки в 19 сторіччі чи в 20 сторіччі. Тридальчі було великими сторіччями для української культури. Ми в розвитку. Україна в політичному сенсі стала величиною. Україна в політичному сенсі стала значною світовою потугою. От страшно сказати, правда? От недавно був тут саміт Великої Сімірки і представник України, президент України. Хтось міг собі це уявити. Але ця репрезентація 7+1, вона буде проєктуватися теж і на культурні тренди. Ну, ніхто не знав, якась українська культура. Те, що вони в 20-му сторіччі займалися русистикою і абсолютно не знали, що таке Україна, це їм тільки мінус робить. Ну, то значить, ваші спецслужби, і ваші аналітики, і ваші політики просто прогапили цей момент. Тут велика нація народжувала, ну, існувала, і навіть не народжувалася, вона вже існувала. А ви проявили свою професійну профнепридатність. І це стосується теж і до тих менеджерів культури, які там продають вже там якихось 328-го ряду російських письменників французькій публіці, а наших першорядних не продають. Ну, якщо якісні якісь абрикоси десь ростуть, не знаю, в Марокко, то треба їх купувати в Марокко, але не в Норвегії. А вони пробують норвезькі продавати.
0: І продають.
1: І продають.
0: Отже, якщо Україна буде сильною економічною державою і сильною з точки зору просто здатності себе захистити, то очевидно, що інтерес до української культури теж зросте.
1: Ну, тому що сильна потуга, вона генерує сильні тренди всюди. Чи в музиці, чи в літературі, чи в торгівлі, чи, я не знаю, там, у медицині. Це весь спектр зразу генерується, якщо появляється потуга.
0: А не станеться так, що ми, які не займаємося демографічною політикою, якщо нас залишиться дуже мало, тому що народжуваність у нас катастрофічна, багато людей виїхало і продовжує виїжджати, і не факт, що ці люди повернуться, ніколи не станемо такою потугою, навіть якщо зупинимо агресора. Будемо просто якою бідною провінцією Європи на Сході.
1: Дивіться, ми живемо сьогодні. Ми сьогодні є великою потугою. От багато хто соромиться сказати одну таку річ. О чому ми маємо ці от польсько-українські якісь такі непорозуміння?
0: Цікаво, чому?
1: Є кілька проблем. Є ці внутрішні, їхні, там Польща, там ПІС проти платформи громадянської. Але це тільки один із аспектів. Але є і підспудний, про який ніхто говорити не буде. Я думаю, що полякам трішечки заздрісно. Бо Україна, розумієте, Україна розправила крила. Ну, от як згадуємо той самий саміт, та подивимося на українські збройні сили. Україна дає собі НАТО відбивати вторую армію міра, як вони розказували, величезну потугу. Подобається, не подобається, але це все-таки дика, варварська, але потуга. А Польща? Яку війну вона виграла з Росією?
0: Ну, вони найбільша жертва. Ні, виграли. Якщо можна вважати поляками воєводу Сандомірського і Самбірського, і Марину Мнішек, які свого часу зайшли і захопили Москву.
1: Отут ми попадаємо ще в одну таку пастку. Річ Посполита двох народів, а насправді не двох, а чотирьох, це не Польща. Польща узурпувала собі право говорити від імені Речі Посполитої, добавила в міжвоєнний час Речпосполіта Польська, бо там не було Речі Посполіти Польські, була Річ Посполита двох народів, республіка двох народів, литовського і польського. Умовно польського, умовно литовського, тому що в нашому сучасному розумінні ні польського народу, ні і українського, скажу так, в 16 столітті не було. Були пролегомени, були початки і так далі. Сучасні політичні нації почали творитися в середині 19 століття. Так що, коли ми говоримо про Мнішек і говоримо про те, що там у Москві сиділи вони, це сиділи і ми, і вони, і литовці, і білоруси разом взяті. Ми всі сиділи. Величезна країна в центрі Європи, яка тоді існувала. Так от, вертаюся до польських таких образ. І трішечки є. Ну, ми навіть почули з слів чи Туска, чи вже не пам'ятаю чи кого, а що ж це таке? Тут збирається четвірка, збирається Британія, Німеччина і Франція, і Україна, і вирішують долю Європи. А де ми Польща? А ви, Польща, відповідь дуже проста. Ви дуже слабесенькі зараз. Ваш політичний клас просто інфантильний. Це дітваки, котрі бавляться в свою внутрішню, там копають один другого попід столом і разом з тим гублять майбутнє Польщі. Так, зараз Польща десь 20-та економіка. Завдяки тому, що Європейський Союз втягнув, за вуха втягнув. Поляки молодці. Вони багато що зробили, власне, поляки. Нема питань, звичайно. Але зараз на політичному якомусь там рівні ви демонструєте абсолютну дитвакуватість. І це веде до заздрощів, і до ревнощів, і тут якісь українці. А мало того, ще згадали, що вони там десь, і знову починається ця сама Катеринка з Волинню, не начебто на Волині була війна в одну сторону. Так було, це трагедія, так. Чи була різанина? Була. З обох сторін. Але з обох сторін.
0: І от що робити нам? Спробувати якось відродити цю Річ Посполиту всіх народів тільки зі своєю суб'єктністю більшою, ніж вона була тоді. Чи плюнути на це? Почати спілкуватися з німцями, французами, а поляки хай собі грають в свої ігри, як ви кажете.
1: Ні, ну, ми традиційно підходимо до цієї Речі Посполитої. Думаю, що тільки ці чотири народи можуть бути в цій конструкції. Ці чотири народи природно є в цій конструкції, тому що ми є в єдиному географічному просторі. І з одної сторони маємо цю величезну орду, яка тягнеться аж до В'єтнаму, напевно, до Тайваню і до Індонезії. А з другої сторони, не начебто німці, якісь німці. Ну, давайте включимо німців ще в цю республіку. Насправді, я так трошки іронізую, за великим рахунком Європейський Союз трішечки є тим, так би мовити, тою Річчю Посполитою, республіку тоді було.
0: Але що буде з ним, ми теж не знаємо.
1: Європейський Союз взяв якусь неадекватну стратегію. Він, на жаль, політично абсолютно і військово імпотентний. А чому імпотентний? Тому що швидкість рішення в наші часи є одним з найважливіших. Чого наш фронт, наприклад, ефективніший, ніж російський? Та тому що завдяки системі Дельта, котра там електронна, і зразу відслідковує, десь там появився дрон, десь там появився вояк російський, десь тут танк появився, десь то, прийняття рішення може тривати до 2 хвилин. Коли в Європейському Союзі вони між круасанами і між тими кавками, і між тим всім приймають рішення, ну, місяцями, роками. Та життя ж йде ось так. Ми ж бачимо, що робиться там в тому Перському заливі чи десь. Воно навіть у Трампа погляди міняються 3 рази на годину. Ну, я тут з одної сторони іронія, а з другої сторони
0: ми хочемо туди зайти. Чи не буде це нас гальмувати?
1: Є питання, ми хочемо зайти і зробити його інакшим. Значить, треба бути амбітним. Зайти туди напівзігнутим, значить, і вуйку, дозвольте, ми тут збоку посидимо коло вас. Це, я думаю, після тої крові, після того всього, що ми перейшли за ці 5 років, це не той формат. Ой, нам вже зараз, ой, ні-ні-ні, ви ще там знову критерії не виконали, знов те не зробили. А ви ще тут сядьте отут на маленький стільчик і послухайте, як ми, великі албанці, будемо вас вчити воювати і стандарти військові нас вам імплементувати. Ну, вибачте мені, слухайте, ви дорослі чи ви хто? Я боюся, що в тому форматі, якщо Євросоюз буде продовжувати стагнувати, то він довго не протягне.
0: І що тоді?
1: Робити другий. Король помер, хай живе король. А от взяти німців, взяти поляків тих самих. Але вони повинні вирости із своїх коротких штанців. Вони просто в коротких штанцях. Це просто от те, що відбувається зараз в Польщі. Це дуже прикро.
0: Не стане?
1: Мені.
0: Ну так.
1: Але це таке...
0: Ну, знає... ви відомий полонофіл. Ви завжди співпрацювали.
1: Філфах. Ні, ну, Польща велика країна, Польща поважна країна. Польща дійсно з одною з найрозвиненіших слов'янських і європейських культур, яка важлива для всіх, не тільки для самих поляків, але й для нас, українців, і для багато кого. Але Польща впала в якийсь, ну, це насправді маразм, те, що робиться. Польська еліта безпомічна нищить майбутнє Польщі.
0: Допоможемо врятувати Польщу?
1: Ну, може і прийдеться. Може і прийдеться. І не тільки. Так ми вже її рятуємо. В сенсі військовому ми її рятуємо. Ми якби не Збройні Сили України, то невідомо, що би зараз тою Польщею було. І з одної сторони. А з другої сторони, ми можемо їх рятувати ще в той спосіб, що ну, трішечки зробити військо польське більш притомним, не декоративним, не парадним, так гарні сорочечки, гарні пагончики. Ну, це все таке. На фронті зовсім інші потрібні речі. То і раз. По-друге, ну, навіть ця військова промисловість польська, ну, вона там ні ракет, ні дронів. Ні балістики.
0: Ну, є там свої плюси, вони зараз
1: там є плюси, так. Вони мають гаубиці, роблять. Ні, закуповувати, досвід війни показав, що закуповувати – це не той шлях.
0: Але вони разом з корейцями багато роблять.
1: Треба робити, так.
0: Так що з військовим у них розвивається співпраця наша з ними, чи в них з нами не дуже розвивається, і ми співпрацюємо з тою ж Німеччиною набагато більше. Але це інша тема нашої розмови, тому що ми сьогодні говорили про культуру, говорили з Тарасом Возняком, культурологом, політологом. Ви оптимістично дивитеся в майбутнє? Ми ж все одно не знаємо, скільки ця війна далі триватиме, попри нібито помітну всім слабкість російської економіки, самого старіючого Путіна. От у вас є вже впевненість, що ми виграли, чи ще немає?
1: У мене є впевненість, що ця війна і ця трагедія зробила нас із населення на території великим народом.
0: Дякую.
2: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і риби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Новий X-Black Vanilla? Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
8: Мільйони під водою забирай із собою.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Знервованість, перелік, стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмен.
16: Корвалмен. Заспокой своє серце.
17: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Трамплін вкриває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
3: Спеку завжди легше отруїтись.
4: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.
7: Рейніра наближається.
8: Ми показуємо всім її славу.
7: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: 500 FPV-дронів, квадрокоптери «Матрікси», засоби зв'язку та відзнаки. До Дня повітряних сил ЗСУ міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків разом із командою волонтерів здійснив чергову поїздку до українських захисників. Цього разу допомогу доправили на Чернігівщину та Сумщину.
1: Чергова поїздка волонтерська, відповідно, веземо ті запити військових частин, які поступили до Івано-Франківської міської ради. Відповідно, це є дрони, це є генератори і прилади зв'язку.
0: День повітряних сил франківці зустріли разом із військовослужбовцями легендарної 114-ї бригади тактичної авіації. Захисникам передали квадрокоптери «Матрікс» і комплекси виявлення дронів «Чуйка». Стрілецька рота бригади вже 3 роки обороняє позиції на наземних рубежах. Тому від імені громади її бійців відзначили нагородами.
2: Маю таку честь сьогодні від імені нашої громади Франківської, а також всіх громад Прикарпаття, адже є головою асоціації, вас привітати і подякувати. Подякувати за службу, подякувати за захист, подякувати за те, що Івано-Франківськ, Івано-Франківщина має можливість бути спокійним тилом тільки завдяки вам.
3: Ми, воїни повітряних сил, продовжуємо боронити нашу батьківщину. Усім і кожному хочу побажати міцного здоров'я. Здоров'я вашим сім'ям, сил і наснаги усім нам, щоб витримати у цій боротьбі.
0: Наступною зупинкою став Конотоп. Бійцям 58-ї окремої мотопіхотної бригади, які тримають оборону на Сумщині, передали 500 FPV-дронів. Саме вони сьогодні допомагають українським захисникам знищувати ворожу техніку та рятувати життя на передовій.
2: Чергова волонтерська поїздка закінчується. Повертаємося додому, повертаємося з тим, що громада чергову допомогу надала на суму понад 13 мільйонів гривень для наших Збройних сил України. Це важливо і це допомагає пришвидшувати нам перемогу і здобути мир.
0: У міській раді наголошують. Безпека тилових громад безпосередньо залежить від стійкості українських військових і захисників на передовій. Саме тому Івано-Франківська громада і надалі системно підтримуватиме підрозділи сил оборони всім необхідним.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Вітаю, я Катерина Широкопояс. І зараз я розповім вам про найважливіші новини станом на цю годину. Стіни здригнулися, сигналізації завили. Москву накрила потужна вибухова хвиля. Росіяни у паніці. Близько 11:15 жителі багатьох районів Москви та Підмосков'я почули надпотужний гучний звук невідомого походження. Повідомлення про гуркіт надходили практично з усієї столиці, зокрема із Конькова, Сонцева, Комунарки, проспекту Вернадського, а також віддалено із центру міста біля станції метро Курська та Таганська. Гучність виявилась настільки сильною, що у будинках затремтіли вікна, а в автомобілях масово спрацювали сигналізації. У районі Конькова мешканці також відчули виразну відчутну хвилю. У соцмережах описували, що звукова хвиля поширювалася поступово. Чоловік із півночі Москви під час телефонної розмови дізнався від дружини із Домодєдова про вибух, а уже через 30 секунд ця ж хвиля дійшла й до нього. Жителька Можайського району Москви розповіла ресурсу «Осторожно новості», що чула одразу два гучних звуки. З її слів було відчуття, що ось над головою в будинок прилетіло і земля затремтіла. Водночас читачі телеграм-каналу «Астра» скаржилися, що вибух був дуже сильним, що щось дуже сильно бахнуло. Втім, бідкаються москвичі, ніде нічого не пишуть, не зрозуміло, що вибухнуло, а візуально нічого не видно. У МНС Москви журналістам підтвердили, що знають про ситуацію, проте повідомили, що відомостей про пожежі, задимлення чи руйнування до них не надходили. Згодом моніторинговий канал «Радар РДФ», а також джерела російських медіа, зокрема 360 «Підмосков'я» та РПК, заявили, що причиною гучного звуку начебто став проліт винищувача Су-35, який перейшов на надзвукову швидкість безпосередньо над регіоном. І з точки зору фізики, під час переходу літака на надзвук створюється безперервна конусоподібна ударна хвиля. Вона поширюється за траєкторією польоту на десятки кілометрів і сягає землі із затримкою у часі, що й пояснює, чому ефект вибуху чули одночасно у різних куточках мегаполісу. А ще лишень погляньте, як красиво майорить пожежа у Ялті, ймовірно, після атаки. І як пишуть моніторингові канали, тимчасово окупована Ялта під атакою БЕК та БПЛА. Ймовірно, атаковано порт, проводиться термінова евакуація туристів із набережної, а на місці тим часом вирує пожежа. Дрони падають просто на дахи. Удар по складах Wildberries у глибокому тилу РФ. Масштабна пожежа та паніка за 2000 кілометрів від фронту. У ніч проти 7 серпня сили безпілотних систем Збройних сил України завдали чергового високоточного удару по критичній логістичній інфраструктурі країни-агресорки. Цього разу ціль став гігантський логістичний комплекс маркетплейсу Wildberries у Єкатеринбурзі, це Свердловська область РФ. І він розташований майже за 2000 кілометрів від лінії фронту. Місцева влада змушена була оголосити режим небезпеки через наліт БПЛА та ввести жорсткі обмеження на роботу мобільного зв'язку та інтернету. Окрім того, через загрозу у небі Росавіація терміново призупинила роботу міжнародного аеропорту Кольцово. За заявою губернатора Свердловської області Дениса Паслера, російська ППО начебто збила 8 дронів. Однак щонайменше 3 безпілотники пробили покрівлю логістичного центру. На відео соцмереж чітко зафіксовано як мінімум 2 прямих влучання першого блоку, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Прес-служба об'єднаної компанії RAS & Wildberries офіційно підтвердила факт займання. Що вам ще залишається? Персонал комплексу площею від 110 до 150 тисяч квадратних метрів терміново евакуювали. Прийом нових вантажів повністю заблоковано, а логістичні потоки намагаються перенаправити на інші регіональні хаби. Удар по Єкатеринбургу став частиною спланованої та масштабної операції Сил оборони України проти паралельного імпорту та військової логістики ворога. За даними командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді Мадяра, починаючи з 18 липня, українські дрони методично нищать складську інфраструктуру Wildberries по усій Росії. Об'єкт у Свердловській області став уже
17-тим атакованим складом цієї мережі після системних ударів у Московському, Тамбовському, Рязанському регіонах, Краснодарському та Ставропольському краях, Санкт-Петербурзі і Лінобласті, Пензі, Удмуртії та Тульській області. Президент України Володимир Зеленський раніше підкреслював, що саме ці удари є абсолютно законною та симетричною відповіді на російський терор проти української цивільної інфраструктури. За даними української розвідки, цивільні логістичні хаби «Вайлдберріс» масово використовуються агресором для прихованого постачання, сортування та транспортування підсанкційних електрокомпонентів, мікросхем та навігаційного обладнання, яке необхідне для збирання ударних БПЛА та ракет. Палає склади та шахеди. Нічне пекло у Криму. ЗСУ та ГУР знищили «Панцир-С1» та спалили аеродром «Гвардійське». Масштабний удар по аеродрому «Гвардійське», детонація та знищений склад ПММ. У ніч проти 7 серпня Сили оборони України завдали серії потужних комбінованих ударів по ключових військових об'єктах російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Головною ціллю став військовий аеродром «Гвардійське» під Сімферополем, який загарбники активно використовують як базове летовище та майданчик для запуску ударних БПЛА типу «Шахет-Герай». За даними місцевих жителів та моніторингового каналу «Кримський вітер», вибухи фіксувалися у дві хвилі – це з 03.30 до 03.39 та 04.34 до 04.47. На території аеродрому спалахнули два величезних осередки пожежі, заграву від яких було видно за кілька кілометрів. Зафіксовано пряме влучання у склад паливно-мастильних матеріалів та тривалу детонацію стрілецьких і авіаційних боєприпасів. Окрім того, очевидці повідомляють про гучні вибухи у Феодосії, де, за попередню інформацію, було завдано повторного удару по місцю скупчення військової техніки у районі 13-го військового містечка на Керченському шосе. Спецпризначенці ГУР знищили ЗРК «Панцир-С1» вартістю 15 мільйонів доларів. Паралельно із ударами по аеродромах успішну операцію провели в Криму оператори спецпідрозділу ГУРМО груп 13 за допомогою новітніх багатофункціональних морських платформ «Магура», які тепер виступають носіями FPV-дронів, бійці ГУР вистежили і вщент спалили на узбережжі. Військовий автокран, який окупанти використовували для обслуговування позицій та завантаження ракетами. У Генштабі ЗСУ підтвердили результативне ураження низки стратегічних об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях Криму та Запоріжжя. Уражено радіолокаційну станцію РЛС раннього виявлення поблизу Оленівки. Знищено місце зберігання підготовки та пуску шахедів у Криму, а також два наземних ретранслятори управління дронами у Криму та на Херсонщині. Уражено склад ПММ у районі Мелітополя та ремонтний підрозділ окупантів поблизу Якимівки Запорізької області. Системні удари по аеродрому «Гвардійське», знищення вартісних комплексів ППО «Панцир-С1» за допомогою морських дронів «Магура» та ліквідація ретрансляторів свідчать про планомірну чистку Кримського півострова від російських засобів повітряного терору. Позбавляючи ворога пального, РЛС та пускових майданчиків, Сили оборони України впевнено підривають бойовий потенціал окупантів на усій південній лінії фронту. Удар по ринку та пошті. Росіяни влаштували кривавий терор на Сумщині та Херсонщині. Десятки поранених цивільних. Уранці 7 серпня російські окупаційні війська здійснили черговий акт атаки проти мирного населення Сумської області. Ворожий БПЛА цілеспрямовано вдарив по скупченню людей на ринку у Білопільській громаді. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров. Унаслідок вибуху поранення дістали 10 цивільних. Осіб, двоє із поранених перебувають у важкому стані. Медики проводять екстрену госпіталізацію та надають необхідну допомогу. Обстріл ринку став продовженням цілодобової ескалації ворожих атак на прикордонні та прифронтові регіони України. Уночі ворог атакував місто двома кабами, реактивними дронами та БПЛА інших типів. Унаслідок прильотів пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, а також цивільний транспорт та інфраструктуру.
поранені дістали двоє людей, стан середньої тяжкості. У Глухівській громаді ворожий ударний БПЛА ущент зруйнував будівлю місцевого поштового відділення. Уранці у центральному районі Херсона окупанти скинули вибухівку із безпілотника на двох чоловіків. Поранені дістали 66-річний місцевий житель, там вибухова травма уламкою поранення кінцівок, та 41-річний працівник Херсонської ОВА. У нього контузія та закрита черепно-мозкова травма. Обидвох потерпілих шпиталізовано. Прицільні удари по ринках, поштових відділеннях та цивільних пішоходах на вулицях є прямим підтвердженням системної тактики залякування та терору, яку РФ застосовує проти цивільного населення прикордонних областей України. Не маючи успіхів на полі бою, ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та забирати здоров'я і життя мирних українців.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: на лінії зіткнення і в тилу противника. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
1: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Ви дивитеся український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
4: Я Марик Сирант.
3: Вітаємо вас.
4: Добрий день. Дональд Трамп підтвердив, що не надасть Україні перехоплювачі до ракет Петріот. Президент США заявив, що Сполученим Штатам самим потрібні перехоплювачі до систем Петріот. Тим часом президент Володимир Зеленський доручив підготувати план спеціальної санкційної операції проти російської воєнної промисловості. Про міжнародні обставини навколо України та актуальну ситуацію в країні будемо говорити з нашим гостем, політологом Сергієм Тараном. Добрий день, вітаю вас в студії «Українського фокусу».
3: Добрий день.
5: Вітаю вас.
4: Пане Сергію, для мене дуже тривожна новина те, що Північна Корея має 120 балістичних ракет, які розгортає в Росії, які можуть полетіти на Україну. Це вже пряма агресія проти України, вже не перший раз, але це вже в таких масштабах ми того не спостерігали раніше. Будь ласка, розкажіть, що може зробити Україна, щоб або перекреслити ці плани Північної Кореї, або просто віддячитися за таку поведінку?
5: Північно-корейські війська вже брали участь у війні проти України. Тут, з одного боку, немає особливих новин, а з іншого боку, це вперше, коли залучаються балістичні ракети, вироблені в Північній Кореї. І я думаю, що це є підстави для України говорити з нашими міжнародними партнерами, що пряма участь Північної Кореї у війні з усіма засобами, які має ця країна проти України, це загроза так само і Україні, і Японії, і Південній Кореї. І якщо ми зараз час від часу чуємо новини, що нібито загострюються відносини між Північною і Південною Кореєю, і що може бути навіть поновлення військових дій, то це те, що зараз відбувається проти України, це можна трактувати як репетицію до подібної війни. І я думаю, що це є підстава говорити з нашими міжнародними партнерами, і не тільки на Заході, а зокрема з Японією і з Південною Кореєю, про більшу допомогу Україні. От зараз ми обговорюємо проблему.
4: Мілітарну допомогу, так?
5: Звичайно. От зараз ми з вами обговорюємо проблему, що немає ракет «Петріот». Справді немає. Їх величезний дефіцит у світі. Але є кілька країн, які виробляють подібні ракети. Однією з таких країн є Південна Корея, в якої є аналогічні комплекси. От прекрасна, чудова можливість про це говорити. Так само можна говорити з нашими європейськими партнерами, що ті ракети, які балістичні ракети Північної Кореї, які будуть розташовані в Росії, вони ж можуть тримати під приціл всю Європу. Це є загроза, пряма загроза Європі. Тому це так справді це є ескалація, це є підстава говорити з нашими західними партнерами про більшу підтримку, допомогу і більшу допомогу Україні. І ще один існує нюанс. Взагалі, ця історія вона зайвий раз нагадує дуже важливу річ, як залучення Китаю до мирного процесу. Треба розуміти, що саме Китай великою мірою є спонсором північно-корейського режиму. І якби Китай дуже сильно захотів, то цих би ракет біля України не було. Ну, як і війна, напевно, завершилася.
4: А може Китай хоче, щоб вони були?
5: Так от, треба так, щоб не хотів. А для цього, щоб не хотів, для цього потрібно, щоб на Заході знайшли можливості зробити для Китаю мир в Європі більш вигіднішим, ніж війна. А для цього треба говорити з Китаєм про доступ до західних ринків. Так, насправді це дуже непопулярна тема на Заході, але тут треба вибирати. Або Китай буде зацікавлений в мирі, тому що китайська економіка тримається на світовій економіці. Чим краща світова економіка, тим краще Китаю. На різниці, до речі, від російської економіки, яка основний свій прибуток робить на війні. Китайська економіка основний свій прибуток робить на світовій торгівлі і на мирі. В цьому різниця. І цю різницю треба використовувати. Тому з Китаєм треба говорити. Можливо, це буде для багатьох на Заході неприємно, ну тому що там авторитарний режим, комуністична партія. Але знову таки, що ми вибираємо? Приємність спілкування з китайськими лідерами чи мир в Європі. Тому це ще одне нагадування те, що Китай таки має бути залучений до мирного процесу. І тоді не буде оцих от загроз, які час від часу виникають. Ну, але це, звісно, тема для політиків, які розуміють глобальні інтереси країни. Тому що, на превеликий жаль, в демократіях так часто буває, коли політичні інтереси на найближчих виборах можуть важити більше, ніж геополітичні інтереси країни і світу. Тому це є питання, яке поки що без відповіді, але воно є.
3: Але давайте повернемося. Ви сказали, що, власне, дефіцит є в світі ракети «Петріот», але якщо слухати Дональда Трампа, то ракети у Сполучених Штатах є. І ми знаємо, він нещодавно ініціював розслідування, щоб з'ясувати, звідки був витік інформації про те, що начебто бракує цих ракет у Сполучених Штатах. Знаємо, що Володимир Зеленський заявив цього тижня, що Україна якраз цього року отримала третину об'єму того ракет-перехоплювачів, які вона отримувала у попередньому році. І багато хто, і сам Зеленський, почав говорити, що, можливо, якраз цей фактор, фактор ракет, може бути політичним. На вашу думку, чи дійсно кількість переданих ракет Україні може стати таким інструментом тиску на нас, тим більше, що ми чекаємо приїзд Кушнера, Віткофа до України. Звісно, що будуть говорити, напевно, і про якраз не тільки про переговори, але й про ракети-перехоплювачі. А може дійсно дефіцит заважає нам передавати ці ракети?
5: Ну, ні для кого не секрет, що озброєння, торгівля озброєнням, особливо таким, завжди було фактором політики. Це не є секрет, це так для всіх країн. Саме тому, до речі, коли відбувається торгівля зброєю, то завжди, як правило, на таку торгівлю дає згоду не Міністерство там, фінансів чи економіки, а дає згоду Міністерство оборони будь-якої країни. І Сполучені Штати, і президент Трамп особисто затверджує передачу або продаж зброї тій чи іншій країні. Це політика, тут немає ніякого секрету. Те, чи це лише політика, це велике питання. Тому що, насправді, ну давайте от чисто по цифрах пройдемося. Японія – це, напевно, єдина країна, яка має повну ліцензію на розробку і на виробництво ракет «Петріот», виробляє щороку 50 ракет. Щороку. Це приблизно потреби України на 2 дні при нинішніх бомбардуваннях. А вони виробляють це за рік. Це Японія з величезними потужностями, які має ця країна. Більше того, Японія ж не повністю виробляє цю ракету. Головки самонаведення досі для Японії постачають Сполучені Штати. Вони не передають їй цю технологію. А це найголовніше в ракеті, це боєголовки самонаведення. І ці боєголовки і надалі розробляє і виробляє компанія Boeing Сполучених Штатів і ніяка не Японія. Так от, дивіться, Японія 50 ракет на рік. І Америка, Сполучені Штати, виробляють, ну, точних інформацій немає, ну, до 200 ракет на рік. А скільки вони вистрілили під час війни з Іраном? Майже все. Тому, коли у Трампа кажуть, що ракет немає, точніше, у Трампа не зізнаються, що ракет немає, але потім ми чуємо витоки інформації, що там турбується, що ракет немає, то це теж правда. Їх не так багато. Ніхто не був готовий у світі до такої інтенсивності війни.
3: Але що тоді робити? Бо я намагаюся скласти ці цифри в голові, ну ніяк не виходить, враховуючи, що говорять, що навіть 300 ракет цього зимового пакету, який просить Зеленський, не вистачить. Як нам тоді взагалі вирішити питання з захистом українських міст? Ну, можливо, озвучується одна з версій, що і нам багато про це говорять в ефірі військові експерти, що треба бити по заводах, треба бити по цих установках, але нам, очевидно, бракує розвідданих, де вони знаходяться, і бракує, власне, озброєння.
5: Перше, безумовно, бити по тих заводах, які виробляються ракети, причому бити балістикою, як українською, так і західною, і про це треба говорити з західними партнерами. Не можуть вони нам постачати повністю ракети Петріот з будь-яких причин, ну то хай постачають балістику, яку вони бояться постачати в Україні, тому що вони переживають за загострення. Ну так ось це вже є загострення. Це перше. Друге, саме зараз відбувається в Україні остаточне погодження проекту по виробництву ракет Петріот в Європі. В цьому проєкті беруть участь європейські партнери. От саме про цей, до речі, проєкт говориться, що Україна до цього долучається. Але ще не зрозуміло, хто що і як буде виробляти. Знову таки, я сумніваюся, що американці передадуть можливості виробляти головки самонаведення цьому проєкту. Сумніваюся. Я думаю, і надалі, як Японія це буде робити.
3: Але це не через роки. А що зараз?
5: Але це через роки. Ну, але це стратегічний проект, який, принаймні, оцім бомбардуванням дають Україні підстави говорити про найактивнішу участь України в цьому проєкті. І про якнайшвидше його завершення, щоб вже працювали цей проєкт і вироблялись конкретні ракети. Ну, третє, це, звісно, треба говорити про те, що в Україні мають бути власні балістичні озброєння і треба бити по території вглиб Російської Федерації. Ну, інакше, от ці речі, які я зараз кажу, вони не дають миттєве вирішення. Ну, тому що ракет справді немає. Можна говорити з окремими партнерами НАТО, які мають маленькі, але мають запаси цих ракет, щоб вони постачали їх Україні. Можна говорити. Але треба сказати, що це надзвичайно складне, тому що зараз на тлі величезної війни дуже важко буде переконати когось з західних політиків віддати свої запаси ракет Петріот, яких так не вистачає Україні. Так само це буде робити важко Трампу. Не лише тому, що ракет дефіцит, а тому, що свою політичну кар'єру Трамп, коли йшов на другий термін, робив на критиці Байдена, який передавав зброю Україні. І він і зараз, час від часу, воює з Байденом, заявляє, що Байден там передав зброю Україні, то, звісно, тепер Трампу буде складно зробити те саме, тому що йому тоді скажуть, та ще й під час виборчої кампанії, ну, бачиш, тут наш Байден був правий. І тому з політичних міркувань отаке швидке вирішення цього питання дуже буде складним. Звісно, Україна має докладати зусиль, але це от реалії війни, з якими ми стикнулися, що ми ніхто в світі не очікував, що війна буде такого масштабу, а Росія буде наскільки низькою, що буде бити балістикою прямо по мирних містах України.
3: Власне, хочу ще про внутрішнє наші українські питання вас запитати. Останні дані соцопитування, це дані, ці дає Центр соціальних досліджень СОЦЕС, показує, що рейтинг довіри до політичних лідерів очолює Валерій Залужний, за ним іде колишній міністр оборони Михайло Федоров і командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Ну, а, власне, Володимир Зеленський у цьому рейтингу на 6-й позиції. Поясніть, будь ласка, чому довіра громадян від традиційних політиків все-таки переходить у бік людей військового часу?
5: Це абсолютно логічно, тому що взагалі довіра до армії під час воєнних дій завжди зростає. Правда, це ще не означає автоматично, що саме партії, які матимуть військових, переможуть на наступних виборах. Це буде окрема історія, тому що під час мирного часу, я думаю, що багатьох людей буде певний страх перед поверненням до військових часів і вдячність перед усім, перед довійськових, але одночасно і страх. І це такий дуже цікавий, суперечливий феномен, який завжди спостерігається, коли до військових є величезна довіра, але коли йдеться про їхнє керівництво країною, там у людей можуть бути різні думки. Але я переконаний, що в наступному парламенті обов'язково будуть військові присутні у всіх політичних партіях. Тому що для всіх політичних партій буде важливо залучити військових, ветеранів до своєї діяльності. Це буде природньо. Тому ми не побачимо військового парламенту, але ми побачимо військових, які будуть брати участь, активну участь у політичному житті країни. Я думаю, що більше того, взагалі в Україні буде важко якось робити політичну кар'єру, не маючи хоч якогось відношення до армії, чи до систем безпеки, чи до того, щоб бути долученим до захисту країни. Тому це буде реальністю. Але все-таки я вважаю, що зараз про це говорити рано, якщо говорити про конкретні цифри. Чому? Тому що буде дуже багато залежати від того, на яких умовах буде пауза в війні. Ці умови визначатимуть всю дискусію під час політики. І це дасть або бонус владі, або навпаки, не бонус владі, дасть бонус опозиції. Так само матиме значення

0: Великий жаль, це ще не є головною проблемою для України.
1: Але зараз ми знову будемо говорити про Петріоти. Дякую вам за розмову, за ваші відповіді, за вашу аналітику. Сергій Таран, політолог, був гостем «Українського фокусу». Європейські кошти – це не лише дороги та мости у Польщі, їх також інвестують у засоби порятунку життів. У рубриці «Європрактика» розповімо, як за підтримки фондів ЄС розвивають та модернізують повітряну службу медичної допомоги.

0: Це Варшавська база повітряної служби медичної допомоги. Пілот готує гвинтокрил до чергування, бо будь-якої миті може прозвучати ось цей сигнал. А це означає, що не пізніше, ніж через 3 хвилини екіпаж має вже бути у повітрі.
1: Найчастіше ми вилітаємо на виклики через раптові захворювання, а також здійснюємо перевезення пацієнтів між лікарнями.
2: Ми забираємо пацієнтів, які мають загрозу для життя, коли час добирання до лікарні є критичним. Ми боремося за кожну хвилину цього часу.
0: Також ми готові до того, щоб транспортувати органи для пересадок або бригаду трансплантологів.
1: Орієнтовний час прибуття на місце за 5 хвилин.
0: Повітряна служба порятунку у Польщі заснована 26 років тому. Тоді було всього 13 баз і старі радянські гелікоптери. Нині це велика розгалужена мережа, майже 30 сучасних французько-німецьких бортів Airbus та 22 бази на території всієї Польщі.
3: Бази розташовані так, щоб максимум за 30 хвилин екіпаж міг дістатися до пацієнта в будь-якому куточку країни.
0: Щодня на кожній базі чергує один гелікоптер та екіпаж з 3 осіб – пілот, лікар і медичний рятувальник.
1: У цій роботі багато складнощів, вона абсолютно непередбачувана. Достеменно не знаємо, куди летимо, де будемо приземлятися, у якому стані пацієнт. Тому, щоб почати тут працювати на будь-якій посаді, треба пройти досить тривале і складне навчання.
0: Приземлитися на даху лікарні, футбольному полі чи швидкісній трасі для Роберта не проблема, бо за плечима 20 років досвіду. Друга пара очей пілота – це медичний рятувальник, який під час польоту сидить поруч.
1: Медичний рятувальник мені допомагає, наприклад, вписує у комп'ютер бортові дані посадки, змінює статуси, в яких ми перебуваємо, можу попросити його змінити радіочастоти.
2: Я виконую подвійну функцію. Я є помічником для пілота під час польоту, а після приземлення допомагаю лікарю, який є в нашій команді, і ми разом займаємося пацієнтом.
0: На борту гвинтокрила у її медичній частині безліч апаратури.
2: Для пацієнтів, які є у важкому стані та не можуть самостійно дихати, ми маємо сучасний апарат штучної вентиляції легень, інфузійна помпа для дозування лікарських засобів.
0: Також лікар і медичний рятувальник беруть зі собою на борт 2 рюкзаки з додатковим обладнанням та ліками. А це операційне приміщення повітряної служби медичної допомоги. Саме тут команда отримує виклик і перевіряє погоду.
3: На цій карті позначені усі бази повітряної служби медичної допомоги. Коли якийсь з екіпажів виконує політ, з'являється червона лінія та інформація, в яку саме місцевість летить медичний гелікоптер, час дольоту, відстань. А блакитна лінія означає, що здійснюється транспортування пацієнта між лікарнями. Бачимо, що у цю мить таке завдання виконує екіпаж у Щецині. Ось ці зовнішні кільця показують нам погоду, яка панує у районі розташування бази. Зелений колір означає льотна погода, і тоді медичний рятувальник без жодних вагань приймає виклик. Жовтий кружечок сигналізує, що погодні умови такі, які потребують консультації з пілотом. А червоне кільце, такого сьогодні на карті немає, сигналізує, що погода нельотна, і екіпаж не може вилетіти на виклик.
0: Повітряна служба медичної допомоги – це державна структура і фінансується Міністерством здоров'я. Утім, велику частину видатків складають гроші з європейських фондів.
3: Досі у рамках такої підтримки з боку Європейського Союзу ми вже витратили понад 380 мільйонів злотих. Більшість наших баз була збудована, власне, завдяки коштам ЄС. Останніми роками ми реалізували низку інвестиційних проєктів, пов'язаних з покращенням, модернізацією нашої інфраструктури.
0: Під час нашої зйомки не було жодного виклику у Варшавській базі. Утім, так буває нечасто, кажуть члени екіпажу. Трапляються дні, коли двигун гелікоптера не встигає охолонути між вильотами.
2: Я роблю те, що люблю. Я маю можливість допомагати людям. Я бачу, як завдяки зусиллям цілої нашої команди ми часто повертаємо пацієнта до життя. Мені це приносить задоволення. Я йду на роботу з усмішкою на обличчі, хоча іноді доводиться бачити і людські трагедії.
0: Наталка Волосацька.

0: Камарчин Пересада. Слава.
1: Майже 38% поляків негативно оцінюють дії держави після того, як на території Польщі впала російська ракета. Про це свідчать результати опитування агенції SW Research, проведеного для порталу ОНЕТ. Але чи будуть нові провокації росіян і як має надалі реагувати на них польська влада та військові, ексклюзивно для Слава прокоментував Олександр Олех, головний редактор порталу Defense24.
2: Варто зазначити, що це не перша російська ракета, яка вторглася в польський повітряний простір. Це перший випадок її удару. Отже, приклади таких дій були і раніше. Російська Федерація спеціально обирає регіони та місця дуже близько до кордону з Польщею. Вона цілеспрямовано атакує Західну Україну, щоб така ракета могла завдати втрат із польського боку. Більше того, Російська Федерація дозволяє, сприяє та одночасно усвідомлює, що з польського боку можуть статися загибелі. Це включено у вартість їхніх дій. Тому навіть якщо вони не повністю готові завдати удару по території країни НАТО або східному флангу Європейського Союзу, вони навмисно обирають регіони, розташовані дуже близько до неї. Навіть якщо протиповітряна оборона України ефективна, або якщо Україна намагається захистити себе якимось іншим способом, або якщо ракета просто змінює свої позиції під час польоту або пролітає кілька чи десяток кілометрів, це все одно російська ракета, спрямована дуже близько до польського кордону. Тож, на жаль, я очікую більше подібних ситуацій. Я очікую більше російських ракет, і я очікую більше проблем на польсько-українському кордоні, тому що цю співпрацю також потрібно значно покращити. Ми можемо внести зміни до закону та попрацювати над законодавчими питаннями, щоб забезпечити більш активні дії не лише Польщі, а й союзників, включаючи як країни НАТО, так і України. Що це означає? Тобто дозволити дії, які дозволять нам реагувати швидше. НАТО тут автоматично вступає в гру, оскільки окрім статті 4, яка стосується консультацій, ми можемо використовувати статтю 3, яка просто передбачає повітряну підтримку союзників, які можуть розгорнути свої винищувачі та засоби протиповітряної оборони на польсько-українському кордоні. Другим елементом, який безумовно необхідно покращити, є польсько-українська співпраця. Бо якщо Україна зазнає сильного нападу, я нагадаю вам, і це інформація безпосередньо з Києва, у момент обстрілу та появи ракет на польській території тривогу в Києві було піднято дуже пізно. Україна також не готова до таких масованих обстрілів. Тому за підтримки Польщі вона може автоматично зосередитися на центральній Україні або найбільших містах, таких як Київ і Львів. Польща тоді могла взяти на себе відповідальність не обов'язково за Україну, але одночасно за західну частину України та невелику частину польської території. Я не думаю, що нам це потрібно зараз, але це сценарій, який обернеться проти нас, особливо за збільшенням обстрілів з боку Російської Федерації. Тож, це тема, яку нам потрібно обговорити, але є одна головна проблема. Весь повітряний рух і все, що з'являється в повітрі, потребує ідентифікації. Отже, ми виносимо багато уроків з війни в Україні, а також стоїмо перед важливими рішеннями, такими як обов'язковий призов, збільшення інвестицій у безпілотники та нещодавня закупівля підводних човнів. Також є американські та французькі аналізи Балтійського моря, які показують, що Балтійське море буде першою точкою, з якої Російська Федерація може розпочати конфлікт із НАТО. Тож це елементи, які Польща переймає та просто використовує, враховуючи конфлікт, що виник. І сподіваємося, що це буде цінний урок, за який не доведеться платити.
3: Ну і маємо надію, що це буде лекція цінна, за яку не буде треба заплатити.
4: The Wall Street Journal повідомляє, що російський диктатор Владимир Путін може розпочати вторгнення в країну НАТО, коли Російська Федерація ще перебуватиме у стані війни з Україною. Румунія – це ключова країна для України, надійний союзник і логістичний партнер. Румунію Росія не раз атакувала своїми дронами. Кремль погрожує країнам НАТО, в тому числі і Румунії. Як готується Бухарест до найгірших сценаріїв? Про це запитаємо нашого гостя, колишнього радника президента Румунії, очільника Центру запобігання конфліктам та раннього попередження у Бухаресті, Юліана Чіф. Добрий день, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
5: Thank you very much.
6: Дуже дякую.
4: Американська розвідка заявляє, що Росія готується до нападу на країни НАТО. А як саме в Румунії оцінюють такі заяви і які дії прийме Румунія, щоб бути готова до найгіршого сценарію? Маємо надію, що, звісно, він не здійсниться.
5: Well, sure, we have to modify
6: Очевидно, нам треба виправити деякі акти законодавчі. Це також допомагає в низках інших напрямів, наприклад, як приготуватися до наших військових. Деякі також зустрічаються з українськими військовими і з також проводять практику на військовому полі, і це також інтеграція стратегії і технологій, нових технологій, в тому числі дронові технології, і вчаться, як вживати їх. Ми знаємо, що російська війна проти України – це перша війна 21-го століття, в якій вживаються дрони на великий масштаб.
1: Але Росія неоднократно, точніше, дрони російські неоднократно залітали до Румунії. В останні такі випадки були наприкінці липня. Знаємо, що 3 дрони були збиті румунським ВПС. І, власне, Румунія ухвалила законодавчо, дозволила збивати такі несанкціоновані дрони. Це сталося ще навесні 25-го року, було ухвалено цей закон. І вперше змогла от тільки зараз його застосувати. Я хочу вас запитати, власне, що змінилося після цього закону? Наскільки швидше стали військові ухвалювати рішення про збиття таких об'єктів? Питаю, тому що буквально минулого тижня в польський повітряний простір також залетіла російська ракета. Вона, слава Богу, впала, не було ніяких жертв і ніяких руйнувань, але дискусія досі триває, чи потрібно було її збивати, чи все-таки супроводжувати так, як це робили військові літаки Польщі.
5: Well, for the moment, we are coming from peace times where our legislation.
6: Зараз ми знаходимося в мирних обставинах, і нам не можна по законодавству вживати, збивати ракети. Тобто ми не оголошували стан війни, тобто нам треба змінювати закон. По-друге, йдеться про ми з'ясували, що минулого року, що все, що залітає з російського боку в нашу державу, треба збивати. Ми йдемо за вашим прикладом. Наступні такі спроби дронові, ми до них сподіваємося, що росіяни будуть запускати низку таких дронів, і також може це відбутися на теремі Польщі, бо вони також досвідчені у цій сфері. Нам треба підготувати наші ППО. Так, ми все вживаємо наші літаки, тому що дрони не залітають в місця, де нам вже маємо альтернативні, наприклад, інші можливості збиття тих дронів на землі. Ми вживаємо також зовнішні кошти, щоб, які залучаються, щоб вживати також електронну зброю для збиття дронів. Поки що вживаємо це, що в нас зараз є, і в майбутності сподіваємося, що будемо захищати кордон, який ми ділимо з Україною. І думаємо, що завдяки тим західним фондам зможемо також придбати такі системи, завдяки яких буде ще дешевше, дедалі дешевше збивати ті дрони. Ми вчимося від, присвоїмо цей досвід від України і також від Польщі, як адаптуватися, тому що навіть НАТО не адаптується до таких загороз. Наші можливості лімітовані, і перехоплювачі наші також, і американські навіть перехоплювачі, дуже обмежені. Знаємо, що патріотів не вистачає. Це дуже важко, щоб мати багато тих ракет, перехоплювачів. Також йдеться про запасні частини, і також, щоб їх вживати в довгостроковому плані. І ми намагаємося, щоб вироблювати протиракетні ракети. І надіюся, що в майбутності в Європі буде дедалі легше виробляти такі ракети. Зараз ми готові, щоб протистояти таким атакам росіянам, які запускають дрони в наш простір.
1: Ну, але ми бачимо, що Росія посилює також і атаки українських портів, і торговельних суден. Маршрут, фактично, який проходить уздовж узбережжя Румунії, постійно обстрілюється. Москва намагається таким чином, очевидно, відновити морську блокаду України. І я хочу запитати, чи можлива угода, за якою румунська ППО буде перехоплювати такі загрози ще над українським прикордонням, якщо, власне, траєкторія цих польотів, цих дронів, ракет веде якраз до Румунії?
6: Були такі спроби, я писав вже про це, і ми будемо рухатися в цьому напрямку, але нам зараз треба зосередитися на тому, що ми, як Румунія, і так, як і Польща, ми члени НАТО. І така інтервенція могла би сприйматися або інтерпретуватися Росією як початок вжиття статті 5 НАТО. Ми обговорюємо таку можливість, щоб такі загрози, таких атак, щоб ми могли б разом з країнами таких територій України, Молдова, наприклад, вони були дуже щасливі, коли ми б могли збивати такі дрони. Ми все ще знаходимося на такому етапі, коли ми обговорюємо такі можливості. Знаю, що всередині НАТО відбуваються такі дискусії, і нема таких дуже щільних інтерпретацій про такі дії, що, наприклад, можливі такі дії, які не розпочали би вжиття статті 5 НАТО.
4: Росія блокує українські порти і мореплавство в Чорному морі. А чи Україна, чи Румунія готова відкрити свою логістичні шляхи по суші для, наприклад, українського зерна, щоб поставити його, наприклад, до румунських портів і звідси, а може трошки далі навіть до Європи, вивозити його в світ?
6: Well, there are two ways, and we've experienced. Є два шляхи, і ми вже це досвідчили. Зараз угода про зерно, яке було запроваджене НАТО і Туреччиною, знаємо, що це зерно може бути проводжене коридором між Болгарією, Туреччиною і Румунією. Знаємо, що це зерно, яке виїжджає з Одеси, постійно під загрозою російської атаки. Знаємо, що великі судна допомагають краще перевозити дуже ефективно морським шляхом. І знаємо, що шляхи солідарності – це такі коридори, які вживалися раніше, дуже ефективні. Але зараз це дуже скомпліковане рішення, тому що вони відбуваються під постійним обстрілом російських сил. Знаємо, що можна зерно також перевозити дорогами, І знаємо, що такі рішення можливі для обговорення, і такі дискусії відбуваються.
1: Дякую.
6: І хочемо також відкривати кордони, щоб дедалі ще полегшити такий транспорт зерна. Тобто це квестія рішення, і не йдеться лише про зерно, але також про нові компоненти експорту для України, які можуть також відбуватися через Південну Європу.
1: Дякуємо.
4: Дякуємо.
1: Щиро дякуємо, дякуємо за цю розмову. Юліан Чіфо, колишній радник президента Румунії, очільник Центру запобігання конфліктам та раннього попередження у Бухаресті, був гостем українського фокусу. У Києві прощаються із польським волонтером Мароком Русиком Вольським. Він загинув на Харківщині 20 липня під час чергової гуманітарної місії. Наша Інна Білак поспілкувалася із тими, хто знав загиблого.
7: FPV врізався в будівлю. Звісно, ми спускаємося. Зараз ми втікаємо. Ми вже знайшли пані. Зараз ми її заберемо. Дивимося в небо, бо літають FPV, кацапські. Тож нелегко.
8: Це одне з тих відео, які Марек Русик-Вольський надсилав своєму другу Дам'яну Карпінському. Вони потоваришували 10 років тому.
9: Ну, Марек був альтруїстом, так?
10: Марек був альтруїстом в повному сенсі цього слова. Таких людей насправді дуже мало. Тут нічого ні додати, ні відняти.
8: Пан Дам'ян розповідає, коли розпочалася повномасштабна війна, Марек допомагав людям в Україні з Польщі, однак згодом вирішив, хоче передавати допомогу просто в руки тим, хто найбільше потребує. Навесні 2023-го він за власні заощадження купив мікроавтобус і вперше поїхав на Харківщину.
10: Саме ця поїздка у 2023 році була для Марека першою поїздкою в Україну в такому статусі. Тому я відчуваю себе, так би мовити, приємно і радісно, що зміг вказати шлях цій добрій людині. Ми займалися перед доставкою продовольчих наборів людям зі звільнених територій, ті, що звільнили десь наприкінці 2022 року. Тому ми їздили в ті райони, де люди були позбавлені по суті всього. Мабуть, українці чудово уявляють, як виглядали ці райони після вигнання росіян.
8: Пізніше, розповідає пан Марчин, їхні шляхи розійшлися, бо Марек хотів їхати далі у більш небезпечні райони. Доставляв допомогу так далеко, як міг. Рятував тварин, евакуював людей, а також тіла загиблих.
7: Сьогодні, коли я під'їжджав до місця, мене зупинив чоловік, сказав, що далі лежить убитий чоловік, якого дрон вбив, коли той їхав на велосипеді. Ми поїхали на місце, оскільки це вже близько до фронту, а служби туди не їздять. Для мене це настільки шокуюче, бо я чув, як цей дрон атакував того чоловіка. Ще в той момент, коли ми забирали тіло з того місця, підлетів ще один дрон, який, як я підозрюю, хотів нас знищити.
8: Фото та відео своїх поїздок Марек Русик-Вольський викладав у групі «Разом для України». Був її адміністратором. У соцмережах шукав однодумців, організовував збори. 30 липня там з'явилося повідомлення – волонтера вбив російський дрон. Згодом МЗС Польщі опублікувало офіційну заяву – польський волонтер загинув внаслідок бойових дій. Точні обставини його смерті невідомі дотепер. Марек Русик-Вольський загинув 20 липня. Його знайшли ще живим у селі Питомник на Харківщині. Село за 10 кілометрів від зони бойових дій та активно обстрілюється російськими дронами.
11: Він отримав мінно-вибухове поранення, у нього була травматична ампутація руки, рвані рани фактично всього тіла. Його намагалися доставити до Дергачівської лікарні для операційного втручання, для надання безпосередньої допомоги, але, на жаль, він від отриманих травм просто помер у дорозі. Він перебував поруч з дроном, поруч був його мікроавтобус, відповідно стався вибух.
8: Марек Русик-Вольський не мав родини та дітей. У нього залишилася тільки 70-річна мама, пані Анна.
10: Марек не був у стосунках, у нього була лише мама. Думаю, пані Аня дуже мужньо це переживає. Напевно, їй дуже допомагає те, що Марека згадують і показують у справжньому світлі. Адже він справді багато робив і не зважав на думку інших. Він просто допомагав, і вона цим пишається. Напевно, їй дає сили усвідомлення того, що вона виховала таку людину. Адже це справді рідкість.
8: Нині з Мареком Русиком-Вольським прощаються в Києві, а згодом його тіло доставлять до Польщі для поховання. Інна Білак, Слава.
1: І на місці прощання з польським волонтером знаходиться кореспондентка телеканалу «Еспресо» Наталка Стареправо. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталко, вітаємо.
12: Добрий день.
1: хто прийшов попрощатися із Мароком Марусиком Вольським, і чи з'ясували вже всі обставини його смерті на Харківщині?
12: Вітаю, колеги. Так, зараз станом за київським часом о 13-й годині, буквально за мить, розпочинається офіційна церемонія прощання у костелі. Вже якраз труну з Мариком занесли всередину святині. Також сьогодні прийшло достатньо людей. Це, зокрема, представники дипломатичних місій, це тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні. Так що очікуємо на посла України в Польщі і також інші представники консульських місій. Прийшли колеги, рідні, близькі Марка, які його знали, які знали його як волонтера і добру людину. Сьогодні прийшло дуже багато українських та польських журналістів, тому що насправді загибель польського волонтера зворушила багатьох і сколихнула не тільки Україну, а й, зокрема, як Україну, так і Польщу. Тому ось буквально за мить розпочнеться офіційна церемонія. Ми знаємо на цю мить, що труна з тілом Марика запломбована, і це означає, що вона має перетнути кордон, яка ж буде далі доля поховання, і яка буде самий процес поховання, ми ще дізнаємося згодом, і про обставини також наразі ще достеменно не знаємо.
1: Дякуємо.
4: Дякуємо. А Маркові дякуємо за те, що він зробив для України. Світла пам'ять герою і волонтеру.
1: Світла пам'ять.
4: Програма «Український фокус». Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
1: Бережіть себе.

0: Новый Axe Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
3: Мільйони під водою забирай з собою.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей. У дальніх
11: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
12: Хто щось замовляв?
13: Кайт. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
16: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцов, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролівей. Живий звук.
17: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
18: Будемо рятуватись водою Рео.
17: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
19: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Кінець війни щонайшвидше через рік. Більшість українців вже не вірять у швидке завершення боїв з Росією. Чому це добрий знак? Не буде ракет до Петріот, буде українська Фрея. Прототип захисту від балістики очікують вже весною наступного року. Чи реальні терміни? Марганець на Дніпропетровщині. Без води з початку серпня. Тиждень тому інфраструктуру міста обстріляли росіяни. З цього часу катастрофа лише посилюється.
4: Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Це тепер головне, і ми будемо говорити про найважливіші події дня сьогоднішнього. Отже, майже половина українців очікує, що війна закінчиться не раніше, ніж у другій половині 2027 року. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, результати якого опублікували у п'ятницю, 7 серпня. Згідно із дослідженнями, лише 21% українців очікує, що війна завершиться хоча б до кінця цього року. Ще 15% очікують на завершення війни у першій половині 2027 року. 45% відповіли, що очікують завершення війни або в другій половині наступного 2027 року, або ж пізніше. Таким чином, українці переважно налаштовані на те, що війна триватиме ще довго, сказано у повідомленні КМІС. До слова, ми також опитали українців на вулицях, і коли ж, на їхню думку, може завершитися війна?
5: Хотілося б, щоб скоріше, а коли, я не знаю.
6: А тоді, на вашу думку, Росія як довго зможе вистояти?
5: Ну, блін, як не рахуйте, вона взагалі-то сильна, але хочеться, щоб воно скоріше прогнулося все.
7: Переговори треба робити і в нашу пользу, щоб було. От тоді, може, щось і буде. Ну, це дуже тяжко, дуже тяжко.
6: А як ви думаєте, як довго це може все тривати?
7: Хто каже? Ви бачите, різні є люди, які кажуть, коли вона закінчиться, неізвісно. Ви бачите, Кореї набирають людей, щоб нас убивали. От. І допомагають багато їм, Росії. Це. Ну, будемо надіятися, колись закінчиться, ну, щоб поскоріше.
8: Не знаю, я не політик, вибачте.
5: Нічого не можу вам сказати.
4: Ну, ось така ситуація. Бачите, люди, яких опитували ми на вулицях міста, не знають. І ніяких прогнозів у них немає, коли ж закінчиться війна. І в той же час рейтинг довіри до політичних лідерів також змінюється. Наприклад, зараз його очолив екс-головком Збройних сил України Валерій Залужний. Згідно із даними опитування, Залужному повністю чи частково довіряють майже 65% опитаних. Не довіряють частково чи повністю понад 29%. Після Залужного у рейтингу колишній міністр оборони Михайло Федоров та командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броді. Президент України Володимир Зеленський – шостий. Про це йдеться в результатах соціологічного опитування Центром соціальних досліджень «Соціс». В опитуванні взяли участь 2000 респондентів. Воно проводилось із 28 липня по 2 серпня 2026 року. І статистична похибка вибірки плюс-мінус 2,6%. І ми також протягом усієї програми будемо проводити опитування на нашому каналі в YouTube. Запитання звучить так. Якщо б вибори президента відбулися цього тижня, за кого б ви особисто голосували? Варіант перший – за Зеленського, другий – за Федорова, третій – за Залужного і четвертий – за Порошенка. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією в YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк під трансляцією. А я буду озвучувати обов'язково впродовж нашого етеру, кого обирає більшість наших глядачів. І давайте до найголовніших подій дня сьогоднішнього. Днями Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки поки не готові дати згоду на виробництво ракет-перехоплювачів до комплексів «Петріот» в Україні, оскільки ці дефіцитні боєприпаси гостро потрібні самим Сполученим Штатам. Водночас росіяни щомісяця випускають по наших містах десятки балістичних ракет. Перехоплювати які? Немає чим. Опинившись у ситуації, коли американський ОПК працює на власні склади, Україна змушена шукати альтернативні джерела протиракетної оборони. І сьогодні у нас у гостях Сергій Згурець, директор Defense Express, і будемо говорити ми з ним не лише про ракети до Петріотів, а й про багато іншого. Пане Сергію, я вас вітаю.
1: Вас вітаю наших глядачів.
4: Дивіться, ну от насправді я хочу з вами найперше про що поговорити, це ось про ці соціологічні опитування, які ми сьогодні проводимо на нашому YouTube-каналі. За кого б ви особисто голосували, кого б підтримали, і як ви думаєте, чому ось саме зараз ми бачимо, що в лідерах опинилися не старі політики, так можемо їх назвати, а люди обирають більше військових?
1: Насправді я утримуюсь від відповіді на те, за кого я буду голосувати, тому що зараз таке враження, що ми, обговорюючи питання виборів, дещо зміщуємо фокус. Ми говоримо про виборчі процеси, ігноруючи реальність. Реальність зараз більш жорсткіша. Вона полягає в тому, що бойові дії на фронті, бойові дії на території країни, вони насправді чесно кажучи, не залишають місця для розмов про виборчі процеси, тому що це, скоріш, розмови на перспективу. Тепер те, що змінюються пріоритети в наших глядачів, наших громадян, з точки зору людей, які начебто можуть забезпечити бачення майбутнього через побудову певних концепцій, це стосується і Залужного, і колишнього міністра оборони Федорова, це якраз відзеркалює вподобання людей, які хочуть мати певне бачення того, як бути з війною і які шляхи виходу з війни існують, і сподіваються, що є певні особи, зокрема, як екс-міністр Федоров або як Роберт Броуді, які робили або роблять справу, яка, умовно кажучи, за рахунок технологічних рішень мінімізує ті загрози, які зараз продукує Росія, намагаючись просуватись по лінії фронту.
4: Пане Сергій, ну і давайте поговоримо про ракети-перехоплювачі, так? Як ви думаєте, чому Трамп блокує зараз поставку, так чи дійсно їм самим необхідні ось ці ракети, про які йдеться, і чи це взагалі означає, що Україна по суті випадає так з цього глобального пулу постачання ПАК-3? І на що нам розраховувати взагалі, до чого готуватися?
1: Насправді ситуація з протиракетами, коштовними протиракетами, якраз вона демонструє те, що концепція війни, де була зроблена ставка на певну кількість вартісного високоточного озброєння, вона на тлі появи значної кількості цілей, вона насправді перебуває в такому, критичному стані. Ця концепція зараз не працює через те, що дорогого озброєння багато не буває, а потрібно саме багато озброєння. Бойові дії Сполучених Штатів проти Ірану якраз дійсно показали, як швидко вичерпуються такі запаси. Ми знаємо, що там перед війною в Ірані десь американці було в межах 2000 ракет ПАК-3 після бойових дій. Залишилося, за певними оцінками, в межах 700. Темпи виробництва цих ракет 600 на рік, і, умовно кажучи, зараз американці розуміють, що, зберігаючи ризик війни з Іраном, потреба в ракетах ПАК-3 зберігається, і тому дійсно вони суттєво обмежили можливості передачі цих ракет будь-яким країнам. Зараз у нас, умовно кажучи, існує можливість або переконати американців дати ракети з їхніх запасів, або є певна кількість ще в Саудівській Аравії. Це дві країни, які ще мають більш-менш такі запаси, з якими можуть поділитися з Україною. І ми знаємо, що президент України на саміті НАТО мав розмови з Трампом і тоді якраз просив 300 ракет ПАК-3. Оці 300 ракет, ймовірно, були розраховані на те, аби закрити 3 зимові місяці, умовно кажучи, 100 протиракет на місяць – це та мінімальна межа, яка дозволяє нам хоч якось компенсувати ту кількість балістики, яку Російська Федерація здійснює під час ударів по Україні. Хоча ця кількість постійно збільшується, якщо ми там беремо статистику за минулий місяць, то за липень, якщо я не помиляюся, Росія випустила 129 балістичних ракет по Україні. Навіть якщо ми використовуємо одну ракету, протиракету проти однієї балістичної ракети Російської Федерації, то фактично мінімальна потреба – це 100 штук на місяць. Але ці показники надзвичайно великі з точки зору темпів виробництва, запасів і таке інше. Що дійсно ризик обмеження кількості протиракет в арсеналі наших патріотів, він суттєво зменшується, і цим Росія буде користуватися певний термін, певний час, використовуючи це як головний важіль впливу на українське військово-політичне керівництво і на громадян України.
4: Тобто ви вважаєте, що це все створено не штучно Сполученими Штатами Америки, не для того, щоб, наприклад, примусити Україну сісти знову за стіл перемоги?
1: Таку фразу, такий натяк робив президент України, коли він говорив про те, що ось ми попросили певну кількість ракет, нам їх не передають, і, можливо, це якраз пов'язано з тим, що створюється умови тиску на Україну. Така фраза з вуст Зеленського лунала, але де реальність, де правда, ми можемо робити лише припущення, тому що де-факто дійсно цих ракет ПАХ-3 не вистачає, темпи виробництва є незначними, країни, які мають ці запаси, ділитися не хочуть, і тоді дійсно виникає ситуація, що це створює певні ризики з точки зору того, яке рішення буде ухвалювати Україна, але в будь-якому разі ми розуміємо, що попри ці загрози, навряд чи це вплине на позицію військово-політичної України, військово-політичного керівництва України бути більш поступливими на переговорах зі Сполученими Штатами чи з Російською Федерацією, якщо до цього взагалі дійде черга.
4: Ну і ми пам'ятаємо, як екс-міністр Федоров на полях Рамштайну буквально, ви пам'ятаєте, так, по 2-3 ракети випрошував у європейців, так, чи є у них на складах, чи все ж таки на це не варто сподіватися, і лише так, як ви сказали, лише у Саудівської Аравії ми можемо...
1: Саудівська Аравія, Сполучені Штати, це дві країни, які зараз мають найбільше запас. Те, що стосується європейських арсеналів, де є ПАК-3, ми знаємо, що Німеччина нам передавала певну кількість, але розуміємо, от, приклад і Німеччини, а потім Польщі, коли там були розмови, що ми там передали 5 ракет, і це, з одного боку, там спричиняло внутрішньополітичні колізії в самій Польщі. Зараз запаси ПАК-3 в Європі суттєво зменшилися, і більше розмови про те, що Росія може здійснювати або готується до військової агресії проти країн НАТО там в 2008-2009 роках. Вона якраз примушує політиків тиснути на власних військових, аби дефіцитні зразки озброєння в Україні не передавати. Думаю, що це так само впливає на темпи передачі озброєнь, які раніше були оголошені, можливо, навіть в більших обсягах на саміті НАТО, але якраз оця стратегія або сприйняття ризиків з боку Росії, вона якраз і примушує певні країни дещо ощадливіше ставитися до передачі ракет ПАХ-3 до України.
4: Ну і на тлі ракетного дефіциту Україна спільно з європейськими партнерами та приватною компанією Firepoint екстрено розробляє власну систему протиповітряної оборони під кодовою назвою «Фрея». В РНБО вже озвучили амбітну мету – вийти на робочий прототип у першій половині 2027 року, позиціонуючи цей проект взагалі як доступну європейську альтернативу «Петріотам», щоб діяти можна було нормально і щоб можна було збивати балістику. Отже, ми розуміємо, для того, щоб збивати балістику, пане Сергію, потрібна не просто якась ракета, так, в дійсності, якщо отак от розбиратися. Можете розказати про ось цей задум, про цю Фрею, що вона собою представляє і чи дійсно зможуть її розробити в 2027 році, за вашими прогнозами особистими, і чи допоможе вона нам не залежати в майбутньому від Сполучених Штатів Америки?
1: Ну, насправді, чесно кажучи, створення власної системи протиракетної оборони – це досить амбітний проєкт, який часом виглядає занадто оптимістично. Є такі от правило Мерфі військових, військове правило Мерфі, яке стосується розробки озброєнь, яке фокусується на тому, що будь-який зразок озброєння, який декларується, робиться вдвічі довше, ніж заявляється, коштує вдвічі більше, ніж декларується, і дає вдвічі менший ефект, ніж декларується. Це означає, що в складних зразках озброєнь ситуація є ще більш складнішою. Зараз заявляється про те, що Україна інтегрує щонайменше там зусилля 6 провідних країн, які мають ракетний потенціал, де сама Україна хоче бути інтегратором цих процесів, забезпечуючи виробництво самої ракети навколо силами якої буде створена нова кооперація, зокрема радари з однієї країни, радар керування з іншої країни, командний пункт з третьої країни. І фактично зараз щонайменше 20 держав готові до цього долучатися. Але поки що ми маємо гарні заяви, і, як мені видається, ми ще не усвідомлюємо ті ризики технологічного плану, з якими ми стикнемося в процесі такої кооперації. Тому що нас, напевно, має не дивувати те, що у світі існує лише певна кількість країн, які мають протиракетні можливості. Сполучені Штати, Китай, Російська Федерація. І от Франція, Італія, які розробляють цей комплекс САМ-Ті, який начебто теж має бути протиракетні можливості, але знаємо, що ефективність цього комплексу набагато менша, ніж ефективність комплексу «Петріот». Виникає питання, якщо ці дві країни, або Італія і Франція, тривалий час роблять комплекс протиракетної оборони, який обмежено воює з балістикою, чи ми зможемо зробити це швидше, ніж країни, які мають таке технологічне і фінансове підґрунтя. Так що ризики достатньо суттєві і серйозні, проте наше військово-політичне керівництво, зокрема і президент України, і на рівні представників, які проводили наради там і зустрічі з європейськими країнами, заявляють про те, що дійсно є ідея вже наступного року провести певні випробування цього комплексу. Думаю, що це дещо оптимістичні показники. Але в будь-якому разі, можливо, трапиться чудо і вдасть приватній компанії Firepoint забезпечити інтеграцію потужних монстрів в сфері виробництва ракетного озброєння, якимось чином їх переконати створювати зброю разом з Україною, а не реалізувати власні національні проекти.
4: Ну і давайте поговоримо про те, що останнім часом, можемо так сказати, на вустах так у всіх, тому що впевнена, і ви це підтвердите, що найкращий спосіб збити балістичну ракету – це знищити її разом із пусковою установкою ще на землі. Так? І про це дуже багато зараз говорять. Тобто до моменту старту. Але я прочитала про те, що ці російські пускові установки, так, вони досить таки є високорухливими. Тобто вони дуже швидко можуть їх переставляти. І тому для того, щоб навести наші далекобійні дрони на територію Росії, нам потрібна допомога старлінків, так? Чи правильно я
1: тут
4: розумію?
1: Насправді, теоретично все правильно, але якраз знищення рухливої цілі є найбільш складним завданням. Якщо ми розуміємо, що комплекс «Іскандер» перебуває на позиції в межах 5 хвилин, після цього він в ході цих 5 хвилин здійснює пуск і змінює дислокацію, то означає, що треба здійснювати полювання за цим комплексом достатньо тривалий проміжок часу. Якими силами це робити? Ми знаємо, що от зараз наш у росіян є 14 ракетних бригад. Зокрема, це 140 пускових «Іскандер», близько 40 таких пускових розташовано і використовується для ударів по Україні. І кожна така пускова є рухливою ціллю, яку важко визначити, де вона знаходиться, і ще складніше її знищити, тому що на цей час треба мати такі засоби враження. От якщо ми зараз за рахунок оцих наших далекобійних дронів хочемо знищувати ці рухомі цілі, це означає, що ми маємо постійно чергувати в повітрі на території Російської Федерації, тих 5 областей, з яких зазвичай здійснюються удари іскандерами, і перебувати в цьому повітрі. Це означає, що створити систему розвідки на території Російської Федерації з усіма ризиками для цих безпілотників. Так, це ми будемо робити. За рахунок можливості включення старлінків, це дійсно ми можемо це робити в реальному режимі часу. І якщо ми вирішимо цю першу складову контроль території, з яких Росія здійснює запуски, це там глибина в межах 100 кілометрів плюс, то це одна складова проблема, яка може бути вирішена. Інша складова, яким чином знищувати ці цілі, які швидко змінюють свої розміщення. І тут, з одного боку, означає, що в парі з цими розвідувальними літаками має чергувати безпілотники, які можуть здійснювати атаку на російські пускові. Теоретично це можливо, але це достатньо складно. А з іншого боку, ще мати вільні засоби враження на кшталт наших оперативно-тактичних ракет, які мають там дальність кілометрів 200, які можуть швидко отримати дані по цілі і здійснити пуски. Теоретично все це можливо, але вікно можливостей настільки незначне і вузьке по часу, що кожне знищення такої пускової буде великою удачею. От у нас за останній час були приклади, коли полк безпілотних систем Рейд 14-й полк здійснив враження двох пускових С-400, які використовувалися для пусків балістики по Україні своїх ракет Р-48У. Тобто вдалося ці комплекси вирахувати і знищити. По іншим самим пусковим «Іскандерам» у нас дуже мало прикладів, коли б нам це вдавалося робити. Це означає, що це завдання є важливим, пріоритетним, але воно потребуватиме певної тактики, яка має бути сформована з оперетям на наші можливості. Окрім безпілотних комплексів знищення, окрім там ракет та тактичного спрямування, які можуть здійснювати удари по території Російської Федерації, ще залишаються окремі зразки американського озброєння, зокрема ці ракети МРАМ, які можуть використовувати з літаків F-16, які можуть націлюватися в самому в повітрі і отримати координати по цілі в повітрі. Але слід розуміти, що це означає, що в повітрі на відстані кілометрів 200 від кордону мають перебувати в повітрі літаки F-16, за яким будуть полювати російські літаки з дальністю ракет в 400 кілометрів. Так що у будь-якому разі це завжди поєдинок стратегії, тактик, навичок, хитрощів. І це означає, що полювання за кожною пусковою буде виглядати достатньо складно. При тому, що кількість пускових у росіян достатньо велика. Я говорив про 140 пускових, які можуть бути компенсувати втрати. Так що ще не менша складова – це якраз використання нашої балістики, яка, сподіваюся, буде реалізована в тих чи інших проєктах, це для знищення самих підприємств ОПК. Так що це багатоваріантна задача, яка має вирішуватися багатьма складовими, які є в арсеналі українського війська зараз або з'являться найближчим часом.
4: Ну і давайте поговоримо про комплектування армії, так, тому що воно вже вийшло далеко суто із військових рішень, перетворилося таку і в кризу довіри, і у виклик. Ми знаємо, що екс-міністр Федоров запропонував свій план, і він навіть публічно розкрив його, так, озвучив, який він готував з міжнародними партнерами. І план і передбачав тут і поетапний призов, кардинальне переосмислення функції ТЦК, розв'язання масштабної проблеми СЗЧ і людей, які знаходяться у розшуку. Як ви вважаєте, чи здатна ось ця вся цифровізація, в яку пан Федоров хотів все це перенести, так, зняти ось цю, ну, можливо, соціальну напругу і впоратися взагалі із цією системою, яка вже є?
1: Я думаю, що проблема мобілізації, проблема цифровізації, вони дещо різні. Ми говоримо про те, що у команди Федорова були певні пропозиції і задачі змінити ситуацію якраз проведення мобілізації, тому що коли він прийшов на посаду, перше його інтерв'ю було в тому, що я отримав дані, що 2 мільйони людей в розшуку, 200 тисяч СЗЧ, і, умовно кажучи, в військових бригадах не вистачає особового складу, треба щось з цим робити. Те, що ми знаємо, були серед іншого запропоновані рішення по контрактам, які передбачали, з одного боку, суттєве збільшення фінансування певних категорій військовослужбовців, певні перспективи щодо можливості відпочинку від служби через певний період часу. Але питання самого базового взаємодії між суспільством і державою з точки зору задоволення потреб війська – це та річ, яка насправді дещо ширше, ніж питання компетенції одного міністра і планів міністра. Тому що, коли ми говоримо про мобілізацію, це, власне, лінія відповідальності, починаючи від президента, Кабміна, Міністерства оборони, Генштабу і таке інше. І формування певного, скажімо так, нового суспільного договору, як це має вирішуватися. Так от зараз в форматі навіть заяв того ж Федорова таких чітких рішень насправді не було. Тому що, окрім контрактів, окрім рішення можливості залучення іноземців, це те, що було сказано, а питання, як змінити формат роботи ТЦК, було пропозиція, що це передаємо в Міністерство внутрішніх справ, хай поліція займається пошуком ухилянтів і таке інше. Тобто були певні фрагментарні рішення, які навряд чи можна назвати системними. І цей блок проблем все рівно залишається нерозв'язаним. Але з іншого боку, Федоров говорив про концентрацію концептуальні речі, які стосувалися використання технологічних підходів для того, аби змінити формат війни, зробивши там певну концепцію Air Land Economy, коли за рахунок безпілотників, за рахунок наземних роботизованих комплексів, за рахунок певної тактики використання поєднання цих технологій, здійснюється неприйнятний для противника стан речей за рахунок втрат в економіці, неможливості просувати по лінії фронту, суттєвих втрат особового складу і так інше. Ці речі, в принципі, зараз так чи інакше буде реалізовувати і Хмара, новий конче міністр оборони, сподіваюся, новий міністр оборони, і головком Драпати, тому що думаю, що оці напрацювання так чи інакше вони будуть втілені в роботу нової команди. Але зміна команди все рівно вона має суттєві негативні наслідки, тому що і міністр оборони, і новий головком все рівно будуть входити в курс справ, змінювати кадри, змінювати підходи, і це все рівно матиме через певний час негативний цей проміжок входу в розуміння ситуації, все рівно матиме певні гальмуючі чинники для ситуації на лінії фронту, де ситуація залишається насправді достатньо складною, де на деяких напрямках ми проводимо контратакуючі дії, а де противник на своїх пріоритетних ділянках все рівно намагається просуватися до тих цілей, які він вважає важливими на цей і на наступний рік.
4: Пане Сергію, я дякую вам за цю розмову. Дякую, що звітали до нашої студії.
1: Дякую вам.
4: Сергій Згурець, директор компанії «Дефенс Експрес», був у нас у гостях, а ми продовжуємо наш етер. Я хочу вам нагадати про те, що ви сьогодні можете пройти опитування на нашому YouTube-каналі, і запитання сьогоднішнє звучить так. Якщо б вибори президента відбулися цього тижня, за кого б ви голосували? Варіант номер один – це за Зеленського, варіант номер два – за Федорова, варіант третій – за Залужного і варіант четвертий – за Порошенка. Ви можете написати також у коментарях свій варіант, я обов'язково його озвучу в нашому етері. І хочу сказати, що ось на даний час за Зеленського проголосувало 18%, за Федорова 15%, 33% за Залужного і 34% за Порошенка. Такі результати маємо на зараз. Якщо ви хочете, можете долучитися до голосування і зробити свій вибір або написати свою кандидатуру. Ми рухаємося до наступних новин і маємо ще одну досить таки складну і важливу тему – марганець на Дніпропетровщині без води з початку серпня. Тиждень тому місто обстріляли росіяни. Після цього там зникло водопостачання, його і досі не можуть відновити. У тому числі в місті та навколишніх громадах відсутні забезпечення питною водою. Прем'єр-міністр Сергій Корецький на своїй сторінці у Телеграм заявив, що це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також неповної і несвоєчасної реакції відповідальних посадових осіб. За його словами, жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом. Вчора пізно ввечері Корецький заслухав оперативну доповідь голови області Олександра Ганжі та відповідальних міністерств. Глава уряду переконує, що зараз вживають заходи, що прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні, забезпечать подачу технічної води і підвіз питної для місцевого населення. Тож, ми зараз

0: люди, ну і всі населені пункти, які там підпадають під цей водогон, вони, на жаль, також зараз перебувають в критичній ситуації. В принципі, після цієї поломки вирушили всі аварійні там служби, ремонтні, технічно-ремонтні служби, але виявилося, що замінити цей насос неможливо, і треба його полагодити, а щоб його полагодити, потрібна ремонтна ремонтний комплекс, який можуть доставити тільки з Європи. Це, ну, вже звучить дуже нешвидко і доволі проблематично. Оперативно, в принципі, бригадами було, ну, там, налагоджено деякі моменти, але вони все одно не відновили воду у людей в квартирах, і тому організували підвіз води бутильованої, питної, технічної там в блоках. І станом на зараз, як повідомляє обласна військова адміністрація, офіційно це понад 180 тонн води, які вже, ну, скажімо так, розподілено на цих громадах. Приводу прогнозів, щоб полагодити цей насос і доставити цю ремонтну обладнання, скажімо так, ремонтне обладнання з Європи, на жаль, треба багато часу, але вдалося домовитися, щоб доставили вже готове це обладнання, бо його там також якось виробляють індивідуально, і щоб вже готове нам доставили, і от зараз тривають перемовини, щоб якнайшвидше ці ремонтні комплекси доставили, щоб це полагодити. Але паралельно з цим працюють зварювальні роботи понад 8 бригад технічних наших українських з усіх областей поблизу Дніпропетровщини. Працюють постійно і намагаються налагодити роботу, наскільки це можливо, локально. Але все одно без полагодження цього великого регіонального насосу, ну, сама ця вся робота, вона не може, ну, відбуватися нормальним чином. Але є ще одна величезна проблема, через яку потерпають далі без води, і навіть підвіз води відбувається не таким чином, як можливо було б його забезпечити. Ці території, вони обстрілюються російськими тими видами зброї, які, в принципі, тільки можуть долетіти туди, які існують, вони обстрілюються навіть не кожного дня, а просто кожної години. Бо це найгарячіші точки нашої області, які, ну, за виключенням, звичайно, вже меж з Донеччини. І коли тільки російські там війська бачать вантажівки, які везуть там аби що, вони одразу точково починають їх обстрілювати. Тому вже навіть загинуло, на превеликий жаль, дві людини таким чином, які везли, ну, не воду, а інші там продовольчі товари. Тому ще станом на зараз ситуація, ну, контрольована, але багато людей лишаються без належної кількості питної і технічної води. Тобто базова кількість є, але, ну, звичайно, її недостатньо, тим паче ми бачимо погоду, це аномальна просто спека ці дні, і, звичайно, це погіршує ситуацію в дуже багато разів.
1: Пані Катерино, я дякую вам за цю інформацію. Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради, була з нами. На зв'язку не маємо наступні повідомлення про те, що американська розвідка вважає, що диктатор Російської Федерації Путін може спробувати перевірити готовність НАТО до колективної оборони, здійснивши атаку на одну із країн Альянсу в період від цієї осені до 2029 року. Про це пише Wall Street Journal. І посилаючись на дані розвідки США, за словами американських посадовців, розглядають різні сценарії від кібератаки та гібридних операцій до локального вторгнення на територію держав східного флангу НАТО. Ну і про це пропоную поговорити зараз із Олександром Мусієнко, військовим аналітиком. Пане Олександру, я вас вітаю в нашому етері. І розвідка США дає таке часове вікно аж до 2029 року, але стартовою точкою все ж таки називають цю осінь. Чому саме зараз? У сценаріях згадується ось таке локальне вторгнення, так, якщо Росія зважиться, наприклад, на захоплення кількох прикордонних, наприклад, сіл, там, не знаю, в Естонії, і заявить, що не хоче великої війни, чи ризикне все ж таки НАТО розпочати повноцінне бойове зіткнення із Росією за такий невеликий клаптик землі?
2: Ну, я думаю, що це питання зараз турбує, мабуть, найбільше всіх. Розумієте, справа в тому,

0: тому що дуже важко сказати і моделювати, тому що НАТО не стикалося з цим. Фактично дотепер, до великих загроз. Такого не було. І коли блок не воював, фактично, тому що стаття 5 була задіяна виключно один раз. Це було після 11 вересня 2001 року, коли були атаковані вежі-близнюки бізнес-центру в Нью-Йорку. Після цього, в принципі, не було подібних. Були операції НАТО, але вони стосувалися, Югославії, вони стосувалися Лівії. Тобто вони стосувалися не безпосередньо захисту своєї території. І були загрози, НАТО готувалися в часи Холодної війни, розроблялися плани. Але тоді, принаймні, там було зрозуміло, яка це може бути війна. Конвенційними засобами, з боку Радянського Союзу застосування тактичної ядерної зброї, з боку країн НАТО застосування авіації, танки, артилерія і так далі. Зараз багато що змінилося. І ми стикаємося з тим, що Альянс не до кінця адаптований і готовий до такого типу загроз, наприклад, як дрони. Давайте подивимося, в Лейпцигу біля українського літака АН виявили дрон з вибуховим предметом. Міністр внутрішніх справ Німеччини перериває відпустку, їде туди. А в чому ситуація? Ситуація в тому, що, наприклад, в багатьох країнах НАТО досі військовим, саме військовим, не дозволено згідно чинного законодавства в умовах мирного часу, в якому вони фактично, де-юре є, їм заборонено застосовувати зброю для збиття тих же самих дронів. Вони вимушені викликати спецпідрозділи поліції, які мають це робити. Але, наприклад, давайте припустимо, у Путіна може бути 5-6 сценаріїв на столі різних агресивних планів по відношенню до країн НАТО. Одним із, наприклад, таких планів може бути масована атака невідомими, скажімо, в лапках безпілотниками, які, наприклад, різних типів починають проникати в Естонію, в Литву або в Латвію. Несуть вибухонебезпечні речовини, скиди і так далі. І фактично починають чиняти диверсії. Відповідно, Литва адаптувала законодавство, вони змінили законодавство, військовим можна, в різних країнах по-різному. Але чи це є викликом для безпеки? Безумовно, є. Крім того, Кремль буде це подавати як дрони невідомого походження, як вони про це постійно говорять. Тому ось такі виклики, які є. Чи буде реагувати на це НАТО, Альянс? Можливо, і ні. Ми ж бачили, як НАТО реагувало на те, що залітали гербери, дрони в Польщу, на те, що залетіла ракета. В принципі, це, в межах компетенції Польщі, це залежить від них, збивати, не збивати і так далі. Так говорять про це в Брюсселі. Наступне. А якщо будуть залітати, наприклад, тут найбільший ризик провокацій, чому Кремль може саме зараз це зробити? Справа в тому, що тепер ми підходимо до другого ймовірного плану. Справа в тому, що Росії потрібно дискредитувати Україну. Особливо подати це медійно. Саме тому, наприклад, литовські силові відомства і спецслужби цього тижня попереджали про те, що Росія може готувати провокації проти Литви і інших країн Балтії із застосуванням дронів, які вони хочуть замаскувати під українські. Використати. І для чого їм це потрібно? Їм це потрібно тому, що вони ж розуміють, що ми нарощуємо частоту атак і ударів по території Росії. І у нас були прецеденти, коли дрони летіли фактично на північ, до Санкт-Петербургу, до Кронштадту, до об'єктів Ленінградської області, до НПЗ, до портів Услуга, Приморськ тощо. Вони усвідомлюють, що питання часу, коли знову ж такі атаки будуть повторюватись. Тому для себе хотіли би зняти це питання. Як це зняти питання? Спробувати дискредитувати Україну, щоб в європейців все частіше виникали запитання, а чи не можна так планувати нам атаки, щоб ніякі дрони не залітали в повітряний простір країн Балтії? Ще один із сценаріїв, який може бути, це проникнення безпосередньо диверсійних груп під виглядом неопізнаних, без розпізнавальних знаків, які під приводом захисту російськомовного населення, це більше стосується районів Латвії і Нарви, Естонії, які можуть вчиняти певні, дії, які, фактично подібні будуть до кримського сценарію, і так, як розпочиналася анексія Криму, коли туди заходили російські війська під виглядом так званих «зелених чоловічків». І ще цей сценарій, він може бути адаптований, до речі, до Шпіцбергена. Це стосується не тільки Балтії, а й Норвегії. Там Росія може почати бойові дії, тому що там такий певний унікальний статус, і там є російськомовні, він поділений фактично між Росією і Норвегією, і тому там можуть теж виникати тертя і питання. І, до речі, під час навчань Росія моделювала різні сценарії, як з території Білорусі, так і по відношенню до Норвегії і Фінляндії. Ще один сценарій, він більш відкритий, він стосується того, що туди можуть завести, наприклад, іскандери. Ну от, наприклад, уявіть собі, що Росія завозить іскандер до якоїсь із країн Балтії і каже, що ми завезли іскандер з ядерною боєголовкою, що будемо робити далі? От як виклик, а що робити далі? Починати ядерну війну чи сідати домовлятися? Домовлятися на умовах, в тому числі враховуючи те, що говорив Путін. Ну, теж виклик, який є. Тобто, ну і, звичайно, конвенційне вторгнення, зараз оцінюються шанси найменше, артилерія, танки – ні. Це, можливо, на 2029 рік, там, якщо вони надумають і вдасться їм сили і засоби зібрати. Але чому фактично про це говорять і чому Росія не відкидає цього сценарію? По-перше, Путін продовжує вважати НАТО слабким. В першу чергу через позицію американського президента. Російський диктатор все ще впевнений, що він буде говорити з Трампом на умовах Анкоріджа. От вони свято в цьому переконані, що все ж таки умови Анкоріджа в дії. І коли виникають ось такі ситуації, як прогалини з постачанням ракет до ППО, і коли Wall Street Journal пише якраз у цьому матеріалі про те, що союзники не впевнені, чи їм вистачить ракет до систем ППО і не тільки Петріотів для того, щоб відбити російський напад потенційний, тому що Америка не дає. Питання виникає, це Путіна більше заохочує і надихає до якихось дій, чи ні? І, власне кажучи, він теж може розглядати певні сценарії. Він може розглядати сценарій шокувати НАТО і всю Європу, весь Європейський Союз і висунути свої умови з метою, як він вважає, тріумфального завершення війни, подати це так внутрішній аудиторії, або може шукати шляхи, яким чином постійно промацувати оборону НАТО і яким чином, фактично демонструючи слабкість Альянсу, подавати це внутрішній аудиторії як велику перемогу. Тобто йому потрібні якісь перемоги в телевізорі. І отака картинка, коли вони десь вчиняють там певні провокації, дії, він вважає, що це з одного боку посилює його позиції внутрішні, з іншого боку це відволікає увагу від того, що немає успіхів на фронті в Україні. І ще одна сторона медалі, він вважає, що таким чином він залякує Захід і що Захід зрештою буде готовий до поступу. Бо треба нагадати, що ця війна в тому числі розпочиналася із грудневого ультиматуму Росії – НАТО і Сполученим Штатам Америки, що НАТО мають згорнути свою військову присутність до меж розширення 1997 року. Ультиматум, наскільки я пам'ятаю, з російського боку ніхто не скасовував.
1: Пане Олександре, ну ви вже почали про це говорити. Я озвучую інформацію для наших глядачів. Хто ще не знає, то глава оборонного відомства Литви Роберта Скаунас зробив сенсаційну заяву на основі даних своєї розвідки. Росія здатна використати захоплені або скопійовані українські далекобійні безпілотники для ударів по критичній інфраструктурі в країнах Балтійського регіону. І мета Кремля проста, звичайно, як і ви вже сказали, пане Олександре, здійснити операцію під чужим прапором, посіяти хаос і юридично зняти з себе відповідальність за напад. Тобто Литва відкрито заявляє про цю загрозу і елемент, як я розумію, раптовості для РФ вже втрачено. Чи означає це, що країни Балтії технічно вже почали готуватися до такої гібридної атаки?
0: Ну, бачите, дійсно, вони готуються. Я можу сказати, що ситуація ж насправді різна. По-різному в різних країнах і Балтія, і Північна Європа готуються чи не найкраще. Можу сказати, що за минулі кілька місяців, ну, мабуть, такої частоти контактів, як у нашого військового керівництва і командування на рівні різних, починаючи з головнокомандувача, начальника генштабу, закінчуючи видами і родами військ, ну, мабуть, такої зацікавленості найбільше було серед країн Балтії і Північної Європи. Це стосується і Фінляндії, і Швеції, і Данії, а Норвегії, які у норвезькій Начальник генштабу навіть фактично перебував там поблизу лінії фронту в Україні. Ну, дуже серйозно вони вивчають український досвід. Особливо їх, звичайно, цікавить облаштування складної системи ППО, системи багато, скажімо так, шарової, яка починається з малої ППО, так званої дрони-перехоплювачі, малі вогневі групи і так далі, і закінчуючи фактично протидії гібридним загрозам. Розумієте, тут дуже важливий перший психологічний момент, який потрібно пройти. От як Румунія зробила. Румунія що зробила? Не збивали безпілотники, не збивали, а потім почали збивати, збили 3. Все, вони побачили, що можна це робити і що. Небо на землю не впало, Путін ядерний там ярічник не запустив по Румунії, нічого не сталося. Тобто все, навпаки, вони продемонстрували свою силу. Так само і тут. Так само і тут Путін, він розраховує на не те, що навіть ефект раптовості. Він розуміє, що розвідки вистежують, вони дізнаються. Він фактично намагається залякувати, тиснути, щоб, знаєте, як кажуть, є такий вираз, впасти перед пострілом. Ще постріла не пролунало, а вже хтось там впав, вже все. Тому, власне кажучи, ось це його тактика. І він не йде на відкриту пряму зараз ескалацію, але ж він продовжує нагнітати ситуацію постійними провокаціями, постійними загрозами і постійним моделюванням різних сценаріїв. Ну, наприклад, кілька тижнів тому тривали навчання постійні в Калінінградській області, фактично в цьому російському анклаві, де вони моделювали різні сценарії, вони задіювали Балтійський флот, вони поводили себе провокативно по відношенню до німецьких кораблів, вони піднімали в небо авіацію, у них там іскандери, вони постійно готуються, розумієте? Вони постійно демонструють, що вони до чогось готуються. І це є елемент нагнітання, тому що ти до кінця не знаєш, які подальші кроки будуть, як вони будуть виглядати, тому що чому не знаєш? Тому що тут противник намагається максимально замаскувати і приховати свої дії. Не йдеться про те, що прийде 3 дивізії на кордон, ти побачиш 300 танків, 200 артилерійських машин, і будеш розуміти, ворог іде на тебе. Усе, війна, тут іншого немає вибору. А йдеться про те, що може прилетіти десятки безпілотників, Росія буде валяти дурника, скаже, це не ми, у вас криза в НАТО, вирішуйте, що робити, а це українські безпілотники, ми тут взагалі ні до чого, і так далі. І ось ця така, цей момент психологічний страху пройти і розуміти чіткі алгоритми дії, що немає на сьогоднішній день невідомих безпілотників, є агресивні дії Росії, і на них треба відповідати. І тоді все буде нормально.
1: Дякую вам, пане Олександре. Олександр Мусієнко, військовий аналітик, був з нами. На зв'язку у нас є проміжні результати вашого голосування. І наразі у нас 34% наших глядачів проголосували, що обрали б Залужного, 33% за Порошенка, у Федорова 18% і 17% у Зеленського. Я хочу нагадати для тих, хто, можливо, до нас щойно долучився, що сьогоднішнє запитання на Ютубі звучить наступним чином. Якщо б відбулися вибори президента вже цього тижня, за кого б ви голосували? Ви можете обрати один із варіантів – Зеленський, Федоров, Залужний чи Порошенко, або ж написати свій варіант, який підходить вам. Наступна тема теж доволі таки і складна, обговорюють її вже не перший день, тому що ми знаємо, що такі ситуації не поодинокі, на жаль, в нашій країні. Правоохоронці затримали колишнього керівника Мукачівського РТЦК та екс-начальника відділу обліку і бронювання, яких підозрюють в організації незаконного виключення з військового обліку, за даними прокуратури. 1577 чоловіків. Їх було списано з військового обліку. І будемо говорити про цей гучний скандал. Чекаємо на підключення до нашого прямого етеру журналіста Віталія Глаголу, який, можливо, в темі, я так сподіваюся, може з нами поділитися ось цією інформацією. Ми хочемо з'ясувати, як наразі розгортається ось ця справа, хто ці чоловіки, чи вже відомо, де вони знаходяться, ось ці 1577. 1577 чоловіків, чи ці чоловіки, вони лише із Закарпаття, чи це ж все-таки чоловіки з усієї України, які могли приїхати до Закарпаття і зробити там собі ось такі фейкові документи, так, завдяки яким їх зняли із військового обліку. Дійсно, такий скандал гучний, але ми знаємо про те, що і в інших регіонах нашої країни до цього, і у Києві були такі ситуації, коли і в медичних центрах так знаходили лікарів, які ось теж були замішані в таких скандалах і теж займалися підробкою медичних документів. Що відбулося тут, будемо зараз з'ясовувати. Отже, Віталій Глагола, мені вже кажуть, наші режисери є з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас у нашому етері.
2: Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі.
1: Отже, розкажіть про подробиці цієї справи, які відомі на цей час.
2: Отже, наскільки мені відомо, наразі ДБР оголосило підозри і затримало двох екс-керівників Мукачівського ТЦК. Один працював до 25-го року, це керівник Мукачівського ТЦК. І один з його заступників, який працював до 24-го, наразі працює головним державним інспектором на Закарпатській митниці. Їх було буквально вчора затримано. Сьогодні суд обрав їм міру запобіжного заходу. І обидвом обрано міру запобіжного заходу у 60 днів тримання без альтернативи права внесення застави. Це за те, що вони зняли з військового обліку майже 1500 осіб. Сума, за яку це робили, коливається в основному 5-10-20 тисяч доларів. І, як повідомляють мені джерела в правоохоронних органах, майже три сотні тих людей, які знялися з військового обліку, були списані і одразу ж покинули межі країни.
1: Пане Віталію, ну якщо відомо, що вони покинули межі країни, то напевно відомо, хто були ці чоловіки, так, ось ці 1577 чоловіків. Це лише мешканці Закарпаття, чи тут були чоловіки з різних регіонів нашої країни, які могли просто приїхати до Закарпаття задля того, щоб оформити ось ці документи?
2: Ні, це були тільки мешканці Закарпаття, тобто це частина мешканців, чоловіків призовного віку, які прописані до Мукачівського ТЦК. Тобто вони не могли обслуговуватися за межами там свого ТЦК, до якого вони мають відношення, в якому вони зареєстровані.
1: І скажіть, будь ласка, чи стало це взагалі якимось шоком для місцевих, чи по суті всі все знали і так раніше?
2: Власне, була інформація, що таке відбувається по різних ТЦК, але шокуюча стала кількість. Для Мукачівського району, для Мукачівського ТЦК в період за там за півтори роки майже 1500 осіб, то це дуже багато. Якщо, як кажуть правоохоронці, там в середньому доходило до 20 тисяч доларів, в основному там в середньому 10 тисяч доларів така послуга платна коштувала їм, то ми можемо порахувати, що це майже 15 мільйонів доларів.
1: Дякую вам, Віталій. Це був Віталій Глагола, журналіст. Про ситуацію говорили ми щойно, про виключення з військового обліку. За даними прокуратури, це відбулося на Закарпатті. 1577 чоловіків зняли Мукачівське РТЦК із військового обліку. І я зараз скажу проміжні результати нашого опитування. За Залужного проголосували 35% наших глядачів, 33% за Порошенка, 15% у Федорова і 18% у Зеленського. Наразі такі результати маємо. Це тепер головне, і далі побачимось.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять.

нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
3: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. У дальніх
5: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
12: Мільйони під водою забирай з собою.
13: Знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погане.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
17: Спеку завжди легше отруїтись.
18: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
19: Будемо рятуватись водою Рео.
18: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
20: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
21: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
22: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
23: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
24: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
3: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
25: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
26: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
27: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
26: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
27: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
26: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
25: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
28: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
29: Трамп обрав свого наступника. Глава Білого Дому робить ставку на Джей Ді Венса. Про це він нібито вже повідомив спонсорам республіканської партії. Чого чекати Україні від цього рішення? Російські військові розстріляли українського полоненого під час боїв на Донеччині. Прокуратура порушила кримінальну справу. Чи покарають воєнних злочинців?
0: Спека відступає. Головна синоптикиня країни Наталка Діденко потішила прогнозом українців. А ще вона презентувала книгу «Ексклюзивні подробиці просто у студії».
1: І це програма «Тепер головне» про найважливіші теми дня сьогоднішнього і не тільки говоримо в цій студії. Протягом цієї програми ми проводимо опитування на нашому YouTube-каналі. Запитання звучить наступним чином. Якщо б були вибори президента вже цього тижня, за кого б ви голосували? Перший варіант – за Зеленського, другий – за Федорова, третій – за Лужного, четвертий – Порошенка. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією в YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк під трансляцією. І ми вже говорили сьогодні ось про цей рейтинг довіри, що він, на жаль, до політичних лідерів згасає і очолюють його зовсім інші люди. Наприклад, екс-головком Збройних сил України Валерій Залужний. Згідно із даними опитування, Залужному частково або повністю довіряють майже 65% опитаних. Не довіряють частково чи повністю понад 29%. Після Залужного у рейтингу колишній міністр оборони Михайло Федоров та командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Президент України Володимир Зеленський – шостий. І що це може означати? Говоримо ми сьогодні не лише про це, а і про багато іншого. І хочу вам представити нашу наступну гостю, яка завітала до нас у студію. Це Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Пані Ірино, вітаю вас сьогодні вітаю. В нашій студії. І в нашу розмову хочу з вами саме і розпочати ось з першої оцієї трійці лідерів, яким довіряють люди, так, це Залужний, Федоров і Бровді. Фактично можемо сказати так, що суспільство зараз, воно, дивіться, обирає і сформувало свій запит, це армія, дрони і технологія. Чи означає це для вас, наприклад, ну, можна сказати так, класичну смерть української політики, якою вона була до війни, до повномасштабного вторгнення?
4: Все змінюється, телебачення змінюється, політика змінюється. Війна, звичайно, має колосальний вплив. І дійсно, коли роблять заміри і соціологічні служби, і ви в своєму етері, то ми бачимо велику довіру до військових. Ну, вони, напевне, закривають найвищу цінність – це свободу і безпеку. От коли відбуваються соціологічні опитування, то українці кажуть, що для них на першому місці свобода, на другому місці безпека. І от хто захищає ці дві цінності, той природньо буде мати найбільший рівень довіри.
1: Дивіться, за останні 7 років 71 народний депутат втратив повноваження.
4: Це багато.
1: Так, найчастіше політики складали мандати із власної волі, так? За той же період без представництва взагалі залишаються вже 47 мажоритарних округів. Про це йдеться саме в аналітиці громадської ініціативи «Голка». Так, це серйозна проблема, і депутати просто тікають від відповідальності під час війни, чи робота в Раді втратила для них вже будь-який сенс?
4: Коли ми говоримо про 71 народного депутата, то там є різні категорії. Наприклад, одна з категорій, коли вони пішли на якісь посади. От ми бачили, що зараз було голосування за новий уряд, і народний депутат Безгін, і народний депутат Маслов, вони пішли в міністерство і очолили міністерство. Це таким чином монобільшість відправляє своїх в уряд. Як правило, вони це роблять зі списочниками, тобто ті 71, які пішли, ми ж знаємо, що обіймали посади і генеральних прокурорів, і міністр оборони, він теж, Федоров, він був в парламенті, і потім одразу пішов в уряд. І, в принципі, просто дуже-дуже довго в уряді протримався. Тобто, частина іде в уряд. Низка людей, на жаль, померли. Так, як ми бачили з паном Парубієм, яка історія у Львові сталася, так? Тобто, людей вбивають, або вони йдуть через те, що вони хворіють, і, 7 років – це, в принципі, дуже великий строк. Є ті, кого позбавили громадянства, так як Медведчук, Деркач, це державні зрадники, і в них забрали мандати. Чому? Тому що вони втратили громадянство. Але ви згадали мажоритарні округи, і це дійсно доволі кричуща ситуація, бо В 2014 році у нас розпочалася війна, і, в принципі, всі політики мали розуміти, що заходити на чергові парламентські вибори з мажоритарною системою – це дуже ризиковано. Тобто це недоукомплектований парламент. Для цього треба було прийняти виборчий кодекс, змінити систему, і виходить, що попередній парламент, весь склад, він відповідальний за те, що не встигли прийняти виборчий кодекс і запустити виборчу систему за списками. І тому, якщо там на момент 19-го року парламентські вибори, ми не проводили вибори на тимчасово окупованих територіях, і це близько 20 округів, то от за ці 7 років у нас вакантними стали ще майже 30. І ця цифра буде з часом тільки зростати, бо мажоритарку ми не можемо поновити. Список оновлюється, мажоритарка – ні. І це серйозний виклик, і політики мають розуміти, що ми в подальшому не можемо заходити в гру під назвою «мажоритарна система».
1: Ну і після кількох років повномасштабної війни парламент так перейшов в епоху такої, можна сказати, повільної втоми, напевно. І з початку 2023-го ми знаємо, що монобільшість за жодну законодавчу ініціативу, яка стала у подальшому законом, ніколи не давала більше 226 голосів. Під час підрахунку враховувалися ухвалені закони у першому читанні за основу в цілому та у другому читанні. І наголошують аналітики голки. Якщо монобільшість де-факто більше не існує, так, то хто сьогодні реально керує парламентом і хто формує ось цей порядок денний нашої держави?
4: Тут, знову ж таки, можна поранжувати, і коли ми говоримо про кадрові питання, то ми бачимо, що «Слуги народу» дають, звичайно, за кадрові питання голоси, коли мова йде про уряд, але з огляду на те, що «Слуги народу» не домовились про реальну коаліцію з іншими силами, то інші політичні сили, наприклад, як «Європейська солідарність», вони не підтримують кадрові рішення, що зрозуміло. І тут рятує ситуацію колишня історія ОПЗЖ. Ну, тобто ті, хто розламались, вже з забороненої партії ОПЗЖ, вони утворили депутатські групи, і вони підголосовують, коли треба. І вони ж рятують ситуацію, коли треба протягнути такі шкурні питання, як містобудівну реформу, це скандальний законопроєкт 5655 народної депутатки Олени Шуляк, колишньої голови партії «Слуга народу». А коли мова йде про євроінтеграційні закони, то тут, звичайно, ви не побачите, ну і було би дивно, якби «Європейська солідарність», «Голос» або інші сили там адекватні блокували цей шлях. Тобто, якщо за кадрові питання голоси не дають, то тут дають. Але, напевне, треба мати зрілість. От коли Мотовиловець Андрій, це заступник голови фракції «Слуга народу», говорить про те, що ми не голосуємо, бо ми втомились, знаєте, чесність, вона допомагає вирішити багато проблем. А ви не даєте голоси і не можете дати 226, бо у вас всього вже от на сайт Верховної Ради Мотовиловець може відкрити 226 народних депутатів. Ну, це не секрет, так, фракції «Слуга народу». І це з тими, хто кудись втік, так, нема його, не прийшов. Тобто вони фізично вже давним-давно не можуть дати 226 за будь-який законопроєкт. З 23-го року вони не давали голосів взагалі комплексно 226 ніколи. Тобто 23-й рік він був останнім, і тоді вони 6 разів дали за різні законопроекти 226 голосів. А тепер вони мають сісти, подивитися, що вони не можуть працювати як одна політична сила. І дорослі люди тоді сідають і пропонують коаліційні умови. Але для цього треба сказати, що ми готові, наприклад, кілька міністерств дати опозиції, ще кілька міністерств дати фахівцям, переглянути взагалі структуру уряду. У нас вбили Міністерство довкілля. Це при тому, що один з кластерів, який ми будемо проходити, ну, він важливий, довкіллєвий, і там будуть зважати на ці питання. В нас, розумієте, ворог робить екоцид, і виходить, що ми теж своїми руками робимо екоцид. Ну, на такі дорослі питання вони мають відповідати, і для цього треба мати зрілість.
1: Пані Ірино, ну і на вашу думку, які перспективи взагалі у такої ради? Тому що ми розуміємо, що в найближчі роки вибори провести не вдасться, але ситуація, як ми на початку нашої розмови з вами з'ясували, я думаю, наші глядачі теж це розуміють, що вона дійсно таке плачевна зараз.
4: Знаєте, в школі вчили працювати з дано і шукати відповідь. Дано поміняти не можемо. Воно таке, яке є. Треба просто говорити і наголошувати, що парламент міняти не можемо. Що може міняти? Уряд. Значить, якщо ми можемо поміняти уряд, і це допомагає склеїти парламент, треба іти в ці домовленості, треба бути зрілим і говорити. Бо ще ніхто в міжособицях, навіть беремо там часи Київської Русі, міжособиці вони ослаблювали державу. І вона тоді ставала піддатливою для ворога. Нам не потрібні зараз міжособиці, нам потрібно зараз всім згуртуватись, тому що нас чекає дуже важка зима. Нам треба найкращі фахівці, які зможуть вирішити питання з ЖКХ, з опаленням, з енергетикою. І ну не просто так, от, наприклад, Деркач, так, який був звинувачений в державній зраді, він на енергетичний сектор мав такий вплив. Енергетична безпека – це теж стратегічний напрям держави. І ми бачили оці от плівки Міндіча, куди йшли гроші, на що витрачалися, і що вони йшли точно не туди, куди треба в повному обсязі. То тут треба для того, щоб мати контроль, ставити представників різних сил. І тоді одна іншу буде контролювати і вибалансовувати, а це породжує довіру, а довіра – це те, чого так бракує парламенту.
1: Ну і напевно потрібно не лише говорити, а й робити висновки, тому що просто розмовами ні до чого не дійти. Які висновки ви особисто робите після роботи ось цього парламенту, що ми бачимо зараз?
4: Знаєте, висновки, як я вже сказала, що треба правила гри готувати завчасно, і помилки, коли ти запустив виборчу систему не так, можуть дуже-дуже дорого коштувати країні. Це означає, що просто зараз ми розуміємо, що вибори ми не можемо проводити, але це не означає, що ми не маємо напрацьовувати правила гри для наступних виборів. Тому що коли настане цей момент, всі будуть настільки виснажені і втомлені, все буде відбуватись настільки швидко, в нас не буде додаткових кількох років, щоб унормувати ситуацію. Тобто над цим треба працювати вже зараз. Ну, і я знаю, що на початку року робочі групи з приводу виборчого законодавства засідали, ми теж брали участь і обговорювали.
1: Але ви бачите, що дійсно таки ми говоримо про те, що потрібно робити висновки, потрібно працювати, потрібно говорити. Чи працює зараз парламент над тим, що ви говорите? Чи готується він вже до цих майбутніх виборів? І чи зацікавлений він змінюватися і змінювати?
4: Обговорювали питання того, як дизайнувати виборче законодавство. В принципі, доволі широкі робочі групи були, але ж, ну, дивіться, одне діло, що в нас відбувається на робочих групах, інша справа, що доходить до першого, до другого читання. На це треба дивитися. І я скажу, що от якщо дивитися на роботу спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, то я точно не бачу, що він працює на відновлення довіри до парламенту. Те, що минулого року ми мали картонкові протести, коли парламент ліквідував незалежність НАБУ і САП, і тільки народ змусив їх розвернути корабель в інший бік, то це один індикатор. Але коли Стефанчук цієї весни на арапа тягне цивільний кодекс, проєкт цивільного кодексу, от війну нема що змінювати, треба просто сісти переробляти цивільний кодекс. І люди знов виходять з картонками, і знов недовіра множиться до парламенту. То хіба спікер, який дбає за довіру до парламенту, він буде вчиняти такі дії, чи це пріоритет? Ну то отут, напевне, голова парламенту працює точно не для того, щоб вибудувати довіру і напрацювати якусь важливу рамку для країни.
1: А вас особисто не лякають ось ці післявоєнні майбутні вибори? Як ви вважаєте? Тому що, дивіться, ми з вами почали нашу розмову саме з того, що вибір людей змінюється. Ми це бачимо. Чи не думаєте ви, що на тлі ось цього післявоєнного часу так люди будуть наскільки на такому підйомі, що почнуть голосувати дійсно за військових, і не всі військові, на жаль, є компетентними?
4: Дивіться, тут питання в тому, що в нас є три гілки влади, є парламент, а ми знаємо, що після Майдану туди обирали, наприклад, Казака Гаврилюка, який стояв на Майдані, так, в нього взагалі вищої освіти не було. Це такий буде вибір народу. Що ми можемо з своєї сторони зробити?

0: Це вести просвітницьку роботу, пояснювати людям. І знову ж таки, зважати на ветеранів. Я знаю, що багато громадських організацій зараз проводять освітні лідерські програми для ветеранів, пояснюють, як працювати в політичній системі. Бо якщо є на це запит, треба вже зараз дивитись. Дуже велика спільнота ветеранів, як її гуртувати, і як з цієї спільноти виховати тих, хто може повести людей. І нам дійсно бракує лідерів, які готові бігти на довгі дистанції. У нас дуже швидко лідери вигорають і не можуть пройти якийсь довгий, тривалий трек. Але тут ветерани, це 100% буде спільнота, яка буде мати дуже велику довіру. Ми розуміємо, от як було після 2014 року, коли забудовники брали атошників, і ланка на ланку під зеленими парканами атошники йшли проти місцевих людей, але ж це не були репрезентативно якісні, хороші атошники. Це були ті, з ким забудовники домовились. Так і зараз, і якщо ми не зважимо на спільноту ветеранів, то на неї зважать недоброчесні політики, які їх використають.
1: Ну, є ще важлива тема – це реформи для вступу в ЄС. Дуже багато говорили про те, що потрібно змінювати законодавство. Можете розповісти, на якій стадії взагалі зараз це все?
0: Не дуже повільні, на жаль. Коли ми дивимося на цей список Качки Косту, там ми мали виконати певні індикатори впродовж року, але ми не наближаємося. Бачите, інше заняття. В Стефанчука пріоритети проєкт цивільного кодексу і інші речі. Він ж просто хоче собі велике економічне майбутнє, а про євроінтеграцію трохи менше думає. Ну, насправді, добре, що відкрили оцей перемовний кластер основи, але, знову ж таки, наголошую, далі будуть інші кластери. І у нас настільки величезна проблема з довкіллям, через те, що у нас вбили інституційно ціле міністерство в уряді. Зараз приміщення цього міністерства просто віддають. Тобто навіть якщо через півроку ми вирішимо відновити роботу міністерства, то приміщення вже в міністерства не буде. І це означає, що ми інституцію маємо вирощувати знову з нуля. Ворог працює, щоб підірвати наші інституції, підірвати гілки влади. В нас є законодавча гілка влади – це парламент, виконавча – це уряд і судова. То ми в своїй виконавчій владі своїми ручками робимо підрив системи, підрив інституцій, то склеюємо міністерства, то розклеюємо міністерства, то щось міняємо, то будівлі віддаємо. Ну, де вродиться оця сталість? І як люди, які будуть відповідати, наприклад, за один з кластерів, який є екологічним, де ми їх візьмемо? Де будуть ці кадри? Це питання.
1: Тобто можна сказати, що зараз все зайшло в такий глухий кут?
0: Ну, може, знаєте, це так от, що Мотовиловець там про парламент казав, втомився. Ну, це така, знаєте, повільна втома, рух є, але він дуже повільний. Просто, коли міжнародні партнери дають гроші, вони дають ще й гроші під конкретні індикатори. Хочеш, не хочеш, треба якийсь індикатор худо-бідно виконати. Але мені здається, от, якщо зараз подивитись на законопроєкти, які йдуть, от минулого року був закон Мазепи, який обнулював претензії до дерибанників, так? І виходить, що вони тягнуть закони такі, щоб протягнути можливості собі для дерибану. Знаєте, щоб після цієї каденції на золотих парашутах такі хоп і спуститись. А тут є європейські вимоги. От вони, напевно, шукають баланс, як би відтермінувати ці вимоги і лишити собі такий от зазор, аби щось собі потягнути, да, завдяки такому закону Мазепи. От Протасів Яр став першою жертвою закону Мазепи, тому що вони прийшли в суд, а їм кажуть, тепер, якщо ви хочете судити за Протасів Яр, покладіть, будь ласка, гроші на депозит в розмірі ринкової вартості Протасового Яру. І люди такі, що, як? Ну, добре, що Верховний суд відбив це, і є інша гілка влади, яка каже, ну, так не буде, буде по-іншому. І оце і є той баланс, слава Богу, туди потрапляють люди по конкурсу.
1: Пані Ірино, дякую вам. Дякую, що завітали до нашої студії. Так, Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка» була у нас у гостях. Я ж хочу вам нагадати про наше опитування, яке триває протягом усієї програми. Ми проводимо опитування на нашому YouTube-каналі. Запитання звучить наступним чином. Якщо б вибори президента відбулися цього тижня, за кого б ви голосували? Варіант перший – за Зеленського, варіант другий – за Федорова, за Залужного, третій варіант – і за Порошенка, четвертий. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією в YouTube. І якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк під трансляцією. І хочу сказати, що ми вам пропонували, щоб ви озвучили свій варіант. Так ось із запропонованих люди пропонують достойну людину, якою без сумнівів є Олександра Матвійчук, Нобелівська лауреатка. І наразі найбільше голосів зараз від наших глядачів за Петра Порошенка – це 37% і 33% за Залужного. Я навіть не знаю, наступна тема дуже складна для озвучення, тому що російські військові розстріляли українського військовослужбовця, якого захопили в полон під час боїв у Волноваському районі. Це Донецька область. І за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Чи реально домогтися, щоб росіяни, які вчиняють такі страшні злочини, понесли покарання? І про багато іншого будемо говорити іще сьогодні про права іноземців в Україні, яких переслідують іноземні авторитарні режими. І що зараз із зі справою Аслана Хакімова і багато іншого, я хочу вам представити нашого наступного гостя. Це Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право». Я вас вітаю в нашому етері, пане Борисе. Ну, чули ви ось цю жахливу останню новину. Є до вас у мене питання, яке я вже озвучила, власне кажучи. Скажіть мені, на вашу думку, як вважаєте ви, чи зможемо ми домогтися не лише, от тому що ви знаєте, що такі повідомлення були вже неодноразові, ми знаємо, що росіяни постійно розстрілюють наших військових, яких беруть у полон, і вони цивільних розстрілюють, чи зможемо ми колись домогтися, щоб вони відповіли за все саме по закону?
2: Так, позасудові страти є системним воєнним злочином росіян. Ми бачили всі розстріл Мацієвського. Є багато інших відео і про відрізання голів українським військовослужбовцям, і розстріли, позасудові страти, нелюдські катування. І я впевнений, що рано чи пізно злочинці будуть покарані. Ну, по-перше, серед росіян багато полонених, і зараз це найбільш задокументована війна в історії людства. І дуже часто вдається встановити злочинців, які скоїли цей злочин, і притягти до відповідальності вже в Україні після взяття в полон. І таких у нас дуже багато прецедентів. По-друге, всі ці злочини документуються, розслідуються, передаються інтервенції до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. І я впевнений, що рано чи пізно, після нашої перемоги, ми зможемо домогтися притягнення до відповідальності всіх причетних до воєнних злочинів, злочинів проти людяності і злочину геноциду, які, безумовно, також є. Я вважаю, що це війна геноцидна, що багато злочинів мають характер геноцидний, тобто є суб'єктивна сторона злочину і мета знищення українського народу, української ідентичності і всього, що з Україною пов'язано. І я впевнений, що рано чи пізно всі винуватці понесуть відповідальність. А ті, хто будуть вже мертві, понесуть відповідальність після смерті перед історією.
1: Хочеться в це вірити, пане Борисе. Хочу запитати вас, що наразі зі справою Аслана Хакімова? Нагадаю нашим глядачам, що Аслан Хакімов – це волонтер і розробник наземних роботизованих комплексів для Збройних сил України. І Хакімов має російське громадянство. Він втік із Росії у 2015 році через переслідування режимом. В Україні він одружився, тут живуть його дружина, діти. Усі вони мають українське громадянство. І зараз Хакімову загрожує депортація в Росію. Правильно я розумію?
2: Абсолютно правильно. Єдине, що безпосередньо до Росії, можливо, його не депортують, а його хочуть депортувати, можливо, через третю країну. Але оскільки в Росії він його звинувачують, тобто вже не звинувачують, а заочно засудили до 20 років за фінансування тероризму, то з третьої країни його через екстрадиційний арешт видадуть до Росії все одно. Тому його взагалі не можна видавати. Це постріл собі в ногу і в сенсі того, що ми видаємо нашого волонтера і розробника унікальних технологій, наземних роботизованих комплексів, безповітряних колес. Він дуже серйозно допоміг українській армії, українським збройним силам. І видача такої людини – це не тільки злочин і порушення брутальне прав людини, а це ще й постріл собі в ногу в сенсі обороноздатності. Взяти винахідника, який робить такі унікальні речі, і віддати ворогу. Ну як це взагалі можна? Але Європейський суд з прав людини розглядає зараз цю справу. І до закінчення розгляду діє правило 39 регламенту суду про термінові заходи. Він заборонив Україні видавати Хакімова. Але, на жаль, наші національні суди не дослухаються до таких аргументів. І суд першої інстанції, Львівський Галицький суд, і суд другої інстанції, апеляційний, окружний, і стали на бік ДМС, а касаційна інстанція взагалі відмовилася розглядати цю справу, тому Хакімов продовжує перебувати в ПТПІ, замість того, щоб працювати далі на нашу оборону, робити колеса, робити НРК, він продовжує перебувати в ПТПІ.
1: Пане Борисе, ну давайте поговоримо про справу Бахруза Гасанлі. Так, раніше було відомо, що Харківський апеляційний суд скасував рішення про домашній арешт у нічний час для азербайджанського опозиційного активіста Бахруза Гасанлі і ухвалив узяти його під арешт на 40 днів. Тепер йому теж загрожує депортація. І от хочу вас запитати, чим для нього може загрожувати повернення до Азербайджану?
2: В Азербайджані офіційно визнано Радою Європи і міжнародними правозахисними організаціями, що там зараз знаходиться 400 політв'язнів. Він відкритий опозиціонер. Він належить до партії Народний фронт Азербайджану. Лідер партії Алі Керемли знаходиться під вартою. Його старший брат, я маю на увазі старший брат Бахруза, він взагалі загинув фактично після ув'язнення, тому що його катували, і катували електрошокером, завдали шкоди його здоров'ю, і він після цього помер, після ув'язнення. Відносно самого Бахруза є 4 рішення Європейського суду з прав людини. І ми абсолютно чітко розуміємо, і всі правозахисні організації, і міжнародні правозахисні організації, мені вже дзвонили з Норвезького Гельсінського комітету, і з різних організацій, що тут у нас відбувається. Всі розуміють, що це політично мотивоване переслідування. На жаль, наша держава в сенсі прав іноземців, вона не є безпечною країною для іноземців, вона видає опозиціонерів авторитарним режимом. І, на жаль, ми бачимо, що наші суди не аналізують ризики для цих людей при поверненні, а просто от механічно виконують те, про що їх просять. Тобто, складається враження, що це загальна політично вмотивована справа, про яку домовилися на політичному рівні, прокуратура тисне на суд, суд просто перетворюється з суду на розстрільну команду, умовно кажучи. А я хочу нагадати, що якщо щось станеться з людиною, яку ми видали, то ми несемо так само відповідальність за цей злочин, як і та країна, в якій це сталося. Я тут хотів нагадати про Росію, про Заура Шевінцукова. Наша держава видала до Росії через Білорусь Заура Шевінцукова, який приїхав до нас служити в українській армії. Він не пройшов поліграф, через це його видали ФСБ, Я не вірю, чесно кажучи, в це проходження поліграфу СБУ. Його видали в Білорусь одразу в руки ФСБшникам фактично, і через місяць його тіло видали в Нальчику родичам. Тобто, як ми можемо так співпрацювати з ворогом? Щодо азербайджанського режиму,

0: РФ Путіна і фінансованого російським МЗС. За даними розслідувачів, фонд не лише працює з російською діаспорою, а й фінансує пропагандистські медіа та надає юридичну допомогу російським шпигунам. І сам фонд, і його голова Олександр Удальцов перебувають під санкціями ЄС. Архівні матеріали Creative House свідчать, що ще до Великої війни центр системно популяризував російську мову і культуру, а його засновниця Євгенія Нарватова співпрацювала з посольством РФ у Берліні, отримала нагороду від Россотрудничества та брала участь у Всесвітньому конгресі російських співвітчизників за участю Владимира Путіна. Після початку повномасштабної війни центр почав активно працювати з українськими біженцями. Це лише частина елементів російської системи впливу на українців у Європі. Але наскільки вона справді ефективна? Хто найчастіше стає мішенню таких інформаційних операцій? Чому одні громади виявляються стійкішими за інші? І як змінюється українська ідентичність за кордоном? Про це поговоримо з авторкою масштабного дослідження «Система російського гібридного впливу на українців у ЄС. Наративи, канали, загрози» Катериною Настоящою, керівницею лабораторії соціологічних досліджень Інституту національної стійкості та безпеки, докторкою соціологічних наук. Пані Катерино, вітаємо вас.
1: Доброго дня.
0: Ваше дослідження охопило 5 країн ЄС і базується на 100 глибинних інтерв'ю. Передусім, поясніть, що саме ви називаєте системою російського гібридного впливу на українців за кордоном. І які ознаки дозволили говорити не про окремі випадки, а про цілісну мережу?
1: Дякую за запитання. Ми стикнулися з тим, що це дійсно система. Тому що мережа закладів, різноманітних заходів для дітей, це по-перше. По-друге, юридичні консультації безкоштовні для наших біженців. По-третє, система гуманітарної допомоги організована перш за все при Російській православній церкві. Зараз в ЄС вже заборонено російське телебачення, обмежено російські медіа, закриті будинки російської культури, але російська церква функціонує далі. І вона досить співпрацює з різноманітними організаціями громадськими, які проводять заходи для наших біженців. І так, зокрема, потрапляють під вплив російської церкви, або самі приходять до неї, тому що я вам, наприклад, скажу, що в Німеччині близько 160 парафій, це загалом, тому що це така трьохголова гідра, це не тільки РПЦ, це ще Російська православна церква за кордоном, а ще з початком повномасштабного вторгнення з'явилося 200 парафій УПЦ МП. Вони під різними дахами, під різними мімікрують під різні інші організації, а тим не менше вони свою роботу проводять. Тобто ми побачили, що це різні канали впливу, на різні цільові аудиторії по віку, але тим не менш це така цілісна величезна система. Ми побачили, стикнулися з тим, що, наприклад, деякі російські організації в регіонах Німеччини з початком війни перереєструвалися і стали українськими організаціями. Ми стали активно допомагати нашим біженцям, проводити різноманітні заходи за мир, за братство і так далі, і тому подібне, заохочувати наших людей до психологічних консультацій, це взагалі окрема тема дослідження, я вважаю, окремого. Але основним форматором тут є російська церква, тому що вона лишається в ЄС легітимною абсолютно і функціонує безперешкодно.
0: Пані Катерино, ви також виділяєте таке поняття, як політичне лобіювання. Що, власне, є контекстом цього і як це працює?
1: Дивіться, ми не вивчали конкретно політичне лобіювання, ми лише стикнулися з тим, що, наприклад, поширеність АФД в деяких регіонах Німеччини або деякі громадські рухи в Італії, або, скажімо, в тій же Польщі, вони, власне, дуже, скажімо так, синхронні наративам російської пропаганди, і що в людях такі всі моменти, вони посилюються. Ну, ми проводили дослідження з лютого по квітень, ще не було такої гострої ситуації в Польщі, і на той момент, наприклад, це була найкомфортніша країна для проживання, тому що там найбільша кількість наших українців працевлаштовує,

0: Вони 68-800-ків, і навіть незважаючи на те, що там нема допомоги, більшість людей казали: так, мені в Польщі комфортно. Цікаво було б побачити, що зараз, бо є припущення, що зараз так не є. Ну і звісно, це ж є політичним фактором. Тобто, ми побачили, як на протязі от 3 місяців фактично ситуація радикалізується.
1: У першому кварталі 2026 року кількість дезінформаційних наративів, за вашими даними, фактично подвоїлась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чи можна говорити, що Росія зараз нарощує роботу саме з українською аудиторією в Європі? Якщо так, то що могло стати причиною такого посилення?
0: Країна чудово розуміє, що 4 мільйона 370 тисяч людей – це потужний ресурс і капітал, на який Україна як держава може спиратися. І для того, щоб цей капітал послабити, для того, щоб його демотивувати, зробити, нівелювати, зробити неефективним, Росія теж вкладає свої ресурси. Ви абсолютно правильно сказали. Ну, от зараз дійсно за 24-25 рік Росія перейшла максимально в цифровий простір. 3,5 рази збільшилося використання ШІ наративів. Саме через ШІ російської пропаганди з 23 по 25 рік тільки було 77 операцій ІПСО, і 35 із них було спрямовані проти України, і, зокрема, вони всі відбувалися в інформаційному просторі ЄС. Тобто, да, це шалені кошти. Якщо говорити про кошти, то 1 мільярд 18 сотих євро було вкладено за 25 рік тільки в інформаційні операції. І, звісно, це такий масовий процес. Це і робота із соцмережами, бота-ферми, шторм 15-16 і так далі, тролі, боти. Тобто це, ну, це окрема тема. Просто, звісно, оскільки, да, заборонено офіційно, да, в ЄС ми знаємо, заборонено офіційно тепер засоби масової інформації російські закриті, хоча це теж, знаєте, заборони обходяться і закриті офіційно, а все одно діють дома культури. Тим не менш, Росія от такий знайшла спосіб, і вона, знаєте, жене ж чорта в двері, він лізе за вікно. Це те саме. Тобто вони знаходять можливі всі варіанти, як впливати на наших біженців. І це їм треба ще тому що наші люди там лишаться. Вони 5-6 років стануть громадянами ЄС, а відповідно матимуть право голосу. І це дуже важливий стратегічний момент. Матимуть право голосу, значить, можуть голосувати за проросійські сили. Чому? Тому що російську мову всі розуміють. І тому саме достукатися до наших людей через російську мову, які ще не вивчили в загальній масі цілком гарно мови країн, куди вони переїхали, це дуже важливий момент. І тому вони будуть впливати на наших людей, будуть посилюватися ці інформації, будуть вкладатися в кошти, поширюватися мережі. У нас є безпрецедентний просто такий кейс, я не буду називати місто, бо стане зразу зрозуміло, про кого мова. Українська організація, українсько-німецька, існувала 12 років. Вона існує і зараз. І от на якомусь моменті до неї в склад увійшла бухгалтерка російського походження, яка, здавалось би, що змінилося? Да, змінилось багато. З'явились російські книжки в бібліотеці, почали з'являтися російські психологи. На лекціях російського психолога, який працює з дітьми з особливими потребами, почали з'являтися заклики ходити в російську церкву. Тобто це абсолютно такий ланцюг, який вони вбудовують усюди. Проукраїнська організація, яка була створена з російською, да, вона тепер статутом стала українською, це вже інший кейс в інших землях Німеччини, вони далі просувають своїх людей на вибори місцеву владу. Тобто все робиться, мов би, від українців, для українців, А насправді це чисто росіяни, які просто мімікрують. Це така, знаєте, багатошарова мімікрія, яка дозволяє їм приховати свої мотиви. Вовк в овечій шкурі, приховати свої мотиви. І людей же насправді, от ми коли вивчали, досліджували, спілкувалися з різними людьми, то у нас такі типи людей, от наскільки їх ставлення до пропаганди російської, як вони відрізняють і не вирізняють. І виділили такі типи – амбівалентний і аполітичний. І оці обидва типи, вони є найвразливішими. І таких наших людей там дуже багато. Це люди травмовані, це люди в стані такого психологічного завмирання, коли вони не можуть вийти з цього стану. Вони і не адаптуються, і не вертаються в Україну. Таких, я б сказала, на сьогодні третина, і вони дуже вразливі цим. І до них дуже легко через їх вразливість на них вплинути. Тому нам дуже не вистачає саме мережі психологічної допомоги українською мовою для наших людей за кордоном. Через це цим користуються росіяни. Вони заходять до наших людей через психологічні консультації, юридичні консультації, волонтерську допомогу, гуманітарну допомогу, малювання, ліплення, гуртки для дітей. Тобто це, ну, от і реально такі канали, які тільки ми знайшли серед такі свідчення людей, це 6-7 каналів, які от я прорахувала, і ще можна додати от таким чином. Тобто, звісно, це всі наші люди, вони потужний ресурс, який буде на перспективу або працювати на росіян, або працювати на Україну. І росіяни це розуміють, і вони з ним працюють. А ми, до речі, ні. Ми погано працюємо, ми їх не підтримуємо. Цим теж створюємо додаткову вразливість.
1: Ваш головний висновок полягає в тому, що російська система впливу працює як мережа, де після блокування одного каналу швидко активізовуються інші. Якщо виходити з результатів дослідження, які кроки сьогодні мають бути пріоритетними для України і європейських держав, щоб протидія була не просто точковою, а системною?
0: По-перше, підтримати капіланську місію ПЦУ, поширити її, масштабувати. По-друге, максимально впливати на європейців щодо перегляду діяльності російської православної церкви, вплоть до заборони. По-третє, поширити українську мережу української психологічної допомоги. І четверте, надати майданчики, мікрофон українським активістам в ЄС. Вони мають бути почутими українським суспільством в Україні. Це дуже важливі моменти. Я б сказала, що це такі 4 основні важелі того, щоб ми посилили свою присутність в Європі.
1: Дякуємо вам за ваше дослідження, за ваші думки, за вашу позицію. Катерина Настояща була в етері алгоритмів брехні. Росія вибудувала в Європі багаторівневу систему впливу на українських біженців. Від церков, освітніх і культурних центрів до телеграм, медіа та псевдоукраїнських організацій. Попри російський вплив, життя в Європі загалом посилює українську ідентичність більшості вимушених мігрантів. Водночас Росії вдалося сформувати групу людей, сприйнятних до наративів. Саме за їхню лояльність і майбутні голоси Кремль уже веде боротьбу. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
2: Вітаю. Саміт НАТО у Стамбулі додав печалі російським пропагандистам. В черговий раз вони довідались, що життя їх дещо складніше і гірше, ніж вони собі спочатку думали. І підтримка Росії, така, знаєте, зовсім не така гарна від Трампа, як вони очікували. Більше того, виявилося, що Трамп підтримує те, щоб Україна бомбила РФ.
3: Американський президент назвав Путіна непоступливим переговірником і позитивно відреагував на удари по НПЗ в нашій країні. Трамп назвав їх ескалацією, яка допоможе закінчити війну. заявив, що Сполучені Штати при цьому не передадуть Києву ППО, але поділяться ліцензією на самостійне виробництво ракет. Також важлива обставина, нам це треба знати. Президент Сполучених Штатів фактично підтримав удари Києва по російському тилу. Зокрема, по російських нафтопереробних заводах, повідомивши, що це ескалація для можливої майбутньої деескалації. Чекаємо в підсумку, як він представить цю новину президенту Росії Путіну.
2: Та ніяк не представить, скаже, що ну таке життя, от а що ж ти хочеш, воювали, ну війна йде, от і воюють отак от. Зрештою, знаєте, все от починалося для російських пропагандистів, як завжди, на такі мажорні ноті. Вони намагалися в перший день саміту розповісти, що Україну ніхто не підтримує, всі втомилися, і завели, в принципі, свою оцю, знаєте, звичну шарманку. Але от далі якось вийшло, я б сказала, нетипово. Ну от, в перший день це отак от мало вигляд.
3: Дональд Трамп перекреслив всі плани Зеленського. Як би ж Зеленського? Всі плани союзників на саміт НАТО у Туреччині. І оголосив про відновлення війни з Іраном. Ми до Туреччини переносимося. Лізо, вітаю. Які новини у вас прямо зараз?
4: Навіть Рютте, який схильний перебільшувати роль НАТО і те, як готовий Альянс заступатися за Київ, навіть він не став нічого обіцяти. Казав, що ракет ПАК-3 в принципі у світі мало, а переносити виробництво – це довго, і предметно про це говорити складно. Сьогодні Зеленський також був присутнім на форумі, присвяченому оборонному виробництву. І на ньому була підписана угода низкою європейських країн, НАТО і Сполученими Штатами про те, що на території Європи з'явиться підприємство з обслуговування ракет для зенітних комплексів «Петріот». Але також було незрозуміло, куди підуть ці ракети. Бо все ж їх гостро потребують європейські, в першу чергу, партнери по НАТО.
2: Ну, коротше, як завжди, нічого не зрозуміло, куди підуть, всі кинули, нічого не дають. І от оця от пісня звична російських пропагандистів, раптом виявилося, що в неї вже не вірять навіть самі російські пропагандисти. Тому що буквально розповідати, що а ваша Ліза бреше, почали гості Скабєєвої в студії.
5: Ліза, звичайно, симпатична, у неї посмішка, але я з нею не згоден, по суті. Чому? Ось вона сказала, Європа не дасть і не дає нічого Україні, і розкол в НАТО. Ми багато разів це чули, Лізо. Я не ображаю Лізу. Я просто глибше дивлюся. Я розумію, що будь-які протиріччя в НАТО, вони їх подолають. Ще нещодавно вони їм давали по 1 мільярду, по 2. А зараз по 70 на рік. 70 вже, не 20. Не 30 зовсім нещодавно. 70. Хочуть завалити. Скільки хочете, стільки дамо вам грошей.
2: Ліза, Ліза, Боже, Боже. Ну, а далі вже самій Скабєєві гість розповів, що якось вона також щось, мабуть, говорить якусь пругу буквально.
5: Інколи цей діалог має дивний вигляд. Коли раптом несподівано виходить людина і говорить. Ви знаєте, стомилися союзники від України. Є втома від України, і вже практично її здали. В день саміта НАТО це дивно, так? Погодимося, що це дивно.
3: Нам би дуже хотілося, але це не так.
2: Ну, тут окремо, звичайно, треба таким крупним планом показувати саму, знаєте, абсолютно таку Скабєєву, яка от не чекала, очевидно, що таке їй можуть сказати. Ну, і врешті вже далі. Що ж там Ліза далі говорила після того, як вона розказала, що ніхто нічого не дає? А, знаєте, версія, виявляється, змінилася вже на наступний день.
3: Росія тепер вже офіційно, це записано в декларацію, визнана довгостроковою загрозою для НАТО.
6: В цій декларації, яка стала підсумком саміту, також згадується підтримка України. 70 мільярдів доларів обіцяють в цьому році. Також обіцяють в 2027 році зберегти рівень підтримки на такому ж рівні, що і в 2026.
2: Ай-яй-яй, як же оце, що нічого не дадуть, і всі забули. Ну, мабуть, і Ліза вже забула, що вона там говорила. Ну, зрештою, що залишилось російським пропагандистам? Тільки розповідати про те, що, ну, оці от виробництво ракет до Петріот, вони, може, колись буде, а може, колись не буде. Знаєте, ну, це вже розмови, я б сказала, на користь бідних, тому що, ну, всі ми розуміємо, що так, виробництво зразу не відбувається, але, мабуть, це все ж таки дуже погані новини для РФ. Ну, хай тішуть себе тим не менше.
5: По-перше, ліцензія не є виробництвом. Це не передача ракет, а бажання позбутися нападів з боку країн європейських союзників, що ти не допомагаєш Україні. Від цього і до реальної появи патріотів в Україні далеко, як до китайської паски.
2: Та невже. От треба сказати, що, мабуть, все трошки не так, тому що буквально тут же інший експерт розповів, що, ну, м'яко кажучи, все не так добре, а навіть не так довго. І, мабуть, є тут якісь свої підводні течії.
5: На сьогоднішній день уже будуються дві фабрики з виробництва патріотів. Одна в Німеччині, інша в Румунії. Німецька фабрика відкриється або в кінці цього року, або на початку наступного. Україна вже подала заявку на купівлю 600 патріотів. Але я вважаю так, враховуючи досвід Rheinmetall, практично був зруйнований на території.
3: Закупка і ліцензія – це різні речі. Закупка – це Німеччина. А ліцензія – це самі побудують завод і самі будуть виробляти. Я розумію. І я...
5: Коли-небудь через роки. Мова, скоріше за все, йде, що буде збудований цех з прапором України на натівські гроші, на території Румунії. І там, де будується завод, додатковий цех вони створять. І там будуть збиратися ці ракети. Активна голівка самонаведення, двигун і ще низка елементів будуть приходити зі Сполучених Штатів, а другорядної важливості якісь конструкції будуть робити на цьому заводі. І така кількість ракет підштовхує київський режим до ескалації.
2: Ну, так і провалилася спроба, власне, розповісти щодо саміту НАТО щось таке, що заспокоїть і вдовольнить російського глибінарія. А хороші новини для російського глибінарія були дуже потрібні. Тому що на цьому тижні російські пропагандисти раптом помітили, що бензина дійсно немає.
7: З бензином проблеми. На заправках черги. Люди нервують. Інколи доводиться залучати правоохоронців, щоб наводити порядок.
2: Ну і врешті сам Путін помітив, що щось таке відбувається, зібрав ціле засідання, щоб показати, як він героїчно долає ці всі проблеми. І якось, знаєте, натомість знов спробував розповісти російському глибінарію, що це все несерйозно, скоро закінчиться, і взагалі якось така, це якась така, ну навіть і не проблема.
3: Слухаємо. Це важливо і стосується кожного.
8: Очевидно, противник хоче нанести збитки економіці, створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання неможливо виконати. Запас міцності енергосистеми дуже високий. Одна з найвищих в світі. Потрібно просто організувати роботу. Треба просто організувати роботу разом з вертикально інтегрованими компаніями. Домовлятися швидше, щоб вони не зажимали продукти в межах своєї розподільчої мережі.
2: З приводу того, як не вдасться посіяти нервозність, ну, бачите, навіть Соловйов каже, що вже вдалося цю таку нервозність створити. Ну, і всі ми бачимо ці прекрасні відео з Росії безкінечні, де там на заправках плачуть, бігають, б'ються. І, ну, коротше, насправді тут Путін трошки, мабуть, ніде не буває і нічого не бачить, якщо каже, що щось комусь не вдалося. Але цікаво для нас інше, як російська пропаганда вирішила долати ці проблеми. А от тут цікаво, вирішили вони їх долати пошуками внутрішніх ворогів. І от, бачите, Путін в своїй оці другій частині цієї короткої промови розповідає, що виявляється, в усьому винні вертикально інтегровані компанії, які просто не діляться своїм бензином з широкими масами населення. От треба їх змусити і треба якось організувати, щоб вони ділились. І якщо ви думаєте, що це якась обмовка або технічна деталь, ні, це магістральна лінія російської пропаганди розповідати, що виявляється в тому, що бензина нема, винні не дрони, винна не війна, яку влаштував Путін, і винна не те, що відбувається обмін ударами вглиб території, ні, винні от якісь невідомі вертикально інтегровані компанії. І буквально першим застрільщиком тут Соловйов, який вже вимагає там щось з ними зробити.
7: Пролунало кілька питань, які мені здаються дуже важливими. Перше, що значить, якщо до цього 80% йшло через незалежних, які постачали на ринок, купуючи на біржі, і доводили до споживача через власну мережу заправних станцій, то тепер їм не дають вертикально інтегровані компанії. Нагадаю, що всі ці компанії існують тільки завдяки тому, що у нашій країні з'явилася Конституція, яка відібрала копалини у народа. І зараз, коли народ має право не тільки на копалини, але й на те, що виробляється з них. Раптом з'являються якісь так, які вважають, що вони можуть створювати соціальну напругу у суспільстві і ставити цілі регіони у становище, коли люди кажуть, що відбувається.
2: Ні. Справа в тому, що ці вертикально інтегровані компанії створились не тому, що якась там конституція і щось таке у народа забрали, якісь копалини. Ні, все це повна дурня. Все це відбулося тому, що Путін роздав своїм друзям такі, знаєте, хлібні, такі от жирні шматки російської економіки. І, власне, оці всі заклики, що о, треба там щось вертикально інтегровані, це заклики до друзів Путіна. Тобто це він створив цю проблему, це він все це організував, можна сказати. Тобто всі оці претензії, це не, знаєте, до якихось невідомих якихось людей. Ні, це все претензії до ближчого кола Путіна, який Путіну від цих самих вертикально інтегрованих компаній заносять шматки грошей постійно. Тобто це частина величезної російської корупції, величезного такого розділу Росії найближчим колом Путіна. Тому оця, знаєте, пошук цього внутрішнього ворога, це пошук внутрішнього ворога насправді в найближчому оточенні Путіна. І тут цікава річ відбувається, тому що там дійсно почали хапати і арештовувати якихось людей, які є протеже найближчих соратників Путіна. І насправді нам ця історія подобається. Хай в цьому плані продовжують, у цьому ж напрямі. Насправді це все буквально частина одного великого такого, знаєте, напряму, який розхитує особисту владу Путіна. Тому що раніше він себе позиціонував як такий арбітр над різними кланами, який от всім дає по шматочку щось там нагодування, а тепер, по суті, він змушений бути тим, хто забирає з рота своїх же соратників такі от шматки, більш то намагається цих своїх колишніх соратників виставити винними в якихось проблемах, аби зберегти свою особисту владу. Це прекрасний, насправді, тренд, і прекрасно, що вже на цих самих соратників Путіна, бач, накидуються такі чільні пропагандисти російські. Хай продовжують в тому ж дусі. Ну і, звичайно, коли вони продовжують в тому ж дусі, вони намагаються все це розказати, що от зараз ми розгромимо цих, знаєте, нехороших людей з вертикально інтегрованих компаній, які спочатку дали оце все, а тепер заберуть зараз. І, як каже Скабєва, буквально зараз місяць і все це якось розрулиться. Що, звичайно, м'яко кажучи, не так.
3: А що недосказане про бензин? З бензином проблеми. Налагодиться через місяць?
2: Якби воно могло через місяць налагодитися, то ми би далі не бачили якогось такого, знаєте, прямо істеричного стану російських пропагандистів, які раптом знову згадали про внутрішню смуту. Чому? Ну, через місяць налагодиться, то яка ж внутрішня смута? Ні. Мабуть, щось не так, це все гарно, тому що, наприклад, Сімоньян розповідає, що оце зараз погано, а може бути ще гірше. І там згадує якесь своє, знаєте, радянське минуле, і це також достатньо комічно, тому що до цього росіянам дуже довго розказували, як в Радянському Союзі все було чудово, і раптом росіяни дізнаються, що чудово в Радянському Союзі не було, і коли ви будуєте Радянський Союз 2.0, то, мабуть, чудово також не буде, а буде дуже-дуже погано.
9: Бензина немає. Я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятає, як їжа була по картках. Не пам'ятаєш, чи що в моєму місті в Краснодарі в 92-му році купони були, ми їх вирізали, ходили. Ось дивиться на мене людина, яка не жила в місті Краснодарі в 92-му році. Скептично. Свекруха моя мені каже, ну що ти таке розказуєш? У нас такого не було. Я кажу, звичайно, Лаурочка, тому що ти жила в Москві і Єревані.
10: В Москві на Калінінському проспекті з вантажівок роздавали натівські просрочені сухпайки.
2: Ну, а ще росіянам роздавали, нагадаю, так звані ніжки Буша, тобто курятину з Америки. Ну, тому що американці, вони ж такі дуже злі люди, вони, от коли росіянам нема чого їсти, то вони наших росіян годують. Загадка, ну, але от так от постійно чомусь трапляється. Ну, і зрештою Симоньян розказала росіянам, що буде-буде, буде ще гірше. Ото не тільки бензину не буде, води не буде. І от знову-таки згадала своє це буквально дитинство, і додала, що так, буквально отаке, мабуть, і станеться.
9: Я особисто ходила з відрами у віці 11-12 і до цього ще років за водою. Не за коканколою, не за чимось, а за водою. Тому що не було води і приїздила така от бочка якась за кілька кварталів і треба було з бідонами, з відрами піти. Це в центрі міста Краснодара, це не десь з коромислом в селі. Ну було ж це все. Ми ж це не вигадуємо. Вони будуть робити все це для того, щоб ми як в 17-му році побігли і скинули царя-батюшку.
2: Ну, тут, звичайно, питання, а нащо такий царь-батюшка, при якому треба ходити з відрами за водою? Ну, тобто він спочатку влаштовує якусь таку війну, влаштовує якісь незрозумілі напади на сусідів з незрозумілих причин. І як так за 25 років вставання з колін дійшло до того, що тепер треба розказувати про те, що немає бензину, так не буде і води? Ну, це питання, звичайно, цікаві такі. І от тому зараз фактично нічого російським пропагандистам не залишається, крім як лякати буквально росіянина Глубінарія якимось тою примарою 1917 року і революції. Але, знову ж таки, згадуємо, Радянський Союз утворився в результаті, власне, от революції. Чому має російські глубінарії боятися? Та ні. Російський глубінарій має навпаки її прагнути, тому що, як казав Путін, двіжуха. Так це ж і є двіжуха, тільки трошки інша і, мабуть, цікавіше може виявитись, навіть ніж воювати і гинути пачками в Україні.
5: У нас є проблеми, пов'язані з логістикою. Ажіотажний попит створює при запасах дефіцит палива. Ці проблеми є, і вони мають бути вирішені. Але ми завжди повинні пам'ятати, що в 1917 році, коли ми були на порозі перемоги в Першій світовій війні, в цей момент саме нетерплячка, небажання і політичні інтриги з боку опозиції проти Миколи ІІ призвели до того, що звичайні хлібні черги за наявності надлишку хліба в країні призвели до початку лютневої революції і розпаду країни. Зеленський і компанія прагнуть того, щоб черги за паливом перетворилися в аналог хлібних черг 1917 року.
2: Знаєте, насправді ми не дуже сподіваємося на те, що російський глубінарій може повстати. Ні. Ми просто хочемо, щоб їм було нестерпно боляче жити в війні. Щоб вони відчували цю важкість війни. Щоб якось оце все нарешті донесло до них просту думку, що воювати – це погано. Просто не більше того. І судячи з оцих, от, знаєте, панічних криків про 17-й рік і, можливо, внутрішню смуту, нам це вдається. І буде вдаватися ще більше. Так що будемо дивитися і спостерігати. Я вважаю, тренд хороший. І прямо таки є, на що далі, чого далі чекати і що далі дивитися. Побачимось.
1: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі Stop Fake. Понад 10 років вони першими перевіряють, помічають і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Stop Fake Оксаною Полулях. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Оксано, вітаю вас.
11: Вітаю.
1: Тож, рахуємо від третього до першого. Третє місце. Цей фейк мав переконати, що дітей в Україні виховують у дусі війни та ненависті. У соцмережах розповсюджують фотографію, нібито зроблену в одній із львівських перукарень. На ній дитина сидить у кріслі для стрижки, стилізованому під військову машину із символікою 3-ї окремої штурмової бригади, яку автори публікації називають «Вольф Сангелен». У підписі стверджується, що фото нібито доводить підготовку дітей в Україні змалечку до війни і що нацизм в Україні нібито справді існує. StopFake перевірив ці твердження. По-перше, зображення виявилося несправжнім. Фактчекери перевірили його за допомогою технології SenseID, яка дозволяє виявляти контент, створений генеративним штучним інтелектом. Перевірка підтвердила, фотографію було згенеровано за допомогою інструментів OpenAI. По-друге, на штучне походження вказують і численні візуальні помилки. На зображенні неприродно обривається металева педаль крісла, а вилка телевізора розташована нижче розетки, до якої нібито підключена. Саме такі нелогічні деталі є характерними для зображень, створених нейромережами. По-третє, StopFake не знайшов жодного підтвердження, що таке крісло взагалі існує. У мережі є багато дитячих перукарських крісел у вигляді автомобілів, але жодних реальних фотографій крісел із символікою українських бригад в українських перукарнях не виявлено. Натомість перші публікації цього зображення з'явились саме в російському сегменті інтернету, звідки фейк і почав поширюватися. Пані Оксано, в інтернеті можна побачити тисячі відео та фото, створених штучним інтелектом. І, на жаль, багато людей сприймає це за правду. Які сьогодні ми маємо інструменти, щоб нейтралізувати цю фейк-загрозу?
11: Ми рекомендуємо уважно подивитися на зображення, так, і подивитися на різні деталі, і це допоможе визначити, чи там, ну, ви можете звернути увагу, чи є там якісь дивні тіні, якісь неприродні пропорції, нелогічність, якийсь там якийсь предмет нелогічно відображається, помилки в написах, що дуже часто ми бачимо, там проводи, розетки, руки, обличчя, якісь відзеркалення і так далі. Угу. І всі оці такі неточності, вони будуть сигналізувати вам, що перед вами якесь дивне зображення, так, і можливо воно якраз є, там було згенеровано за допомогою нейромережі. Ну і наостанок варто звертати увагу на такий ширший контекст, так, де з'явилося зображення, хто його поширює, хто є першоджерелом, чи є якісь підтвердження в реальному житті.
1: Друге місце. Російська пропаганда намагалася переконати аудиторію, що Європейський Союз нібито розкритикував Володимира Зеленського за самодіяльність і хамське ставлення до Росії після його звернення до президента РФ Путіна. І змішав одразу три різні події. Відкритий лист Зеленського до Путіна, його візит до Лондона і саміт G7. StopFake перевірив ці так звані заяви. По-перше, жодних заяв про те, що Зеленського насварили чи викликали на килим, Європейський Союз не робив. Жодного прес-релізу чи офіційної заяви з цього приводу на офіційних веб-порталах не було. По-друге, відкритий лист президента України до Путіна в ЄС не засудили, а навпаки позитивно оцінили як підтвердження готовності України до реальних мирних переговорів. Саме про це заявили в Єврокомісії. А по-третє, уже за кілька днів у Лондоні лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини не дорікали Зеленському за самодіяльність, а погодили спільне бачення завершення війни та підтримали українські пропозиції щодо припинення вогню, гарантії безпеки й подальші перемовини. Цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії, покликаної створити враження, що Україна нібито втрачає підтримку своїх ключових союзників, а між Києвом і Європейським Союзом виник серйозний конфлікт. Якщо подивитися ширше, Цей фейк не лише про президента України. Це чергова спроба створити враження, що між Україною та її союзниками виникла криза довіри. Як часто російська пропаганда використовує саме такі інформаційні операції і чому вони залишаються одними з найнебезпечніших?
11: Ми бачимо перекручення реальних фактів. Там в даному випадку був лист Зеленського, була зустріч в Лондоні, був саміт G7, так, але штучно з'єднали все це між собою і додали такий вигаданий висновок, що нібито я назварив Україну, так? І ну і зрештою, саме такі фейки, вони можуть бути переконливими для деякої частини аудиторії, та, які досить так поверхнево слідкують за політичними подіями, за новинами. І тут насправді росіяни працюють з кількома аудиторіями одночасно, оскільки там для українців це посіяти таку тривогу і недовіру до партнерів, так, ну і загалом підірвати віру про те, що у нас є реальна підтримка, так, і ми, і партнери спільно працюємо на єдиному фронті для того, аби пошвидше завершити цю війну. Для європейської аудиторії це підсилити таку втому від війни, сумніви в підтримці України, так? А насправді, а для російської аудиторії це створити ілюзію, що Росія сильна, Росія виграє, так, а Україна ізольована і там з дня на день все закінчиться та перемогою Росії. І тут важливо, що такі фейки, вони мають такий, це ж не окрема брехня, так? Вони мають накопичувальний ефект, оскільки росіяни постійно вкидають оцю тезу, що нібито Україну кидають, Європа втомилася, союзники між собою сваряться, ну і це зрештою от вибудовує такий більший наратив про те, що Росія виграє, так, і довіра між Україною і партнерами сипеться, і теж це є таким одним із ключових ресурсів для Росії в цій війні, та бо всі між собою сваряться, тому і Росія скоро виграє.
1: І перше місце – фейк тижня. Він стосується міжнародної підтримки України. Російські телеграм-канали та прокремлівські медіа поширили повідомлення, нібито лідери країн G7 вже дійшли висновку, що Україна впаде взимку і не переживе опалювальний сезон 2027 року. Як підтвердження, пропагандисти посилаються на нібито заяви Великої Сімки. Стопфейк перевірив ці твердження. Перше, лідери G7 не робили жодних заяв про неминучу поразку України чи капітуляцію. Навпаки, у спільному комюніке йдеться про підтримку України. По-друге, у заяві Великої Сімки наголошується, що Україна отримала новий імпульс на фронті. Саме тому країни G7 домовилися збільшити постачання систем ППО, засобів великої дальності та підтримати розширення українського оборонного виробництва. Також окремо зазначено про підготовку енергетичного пакету допомоги до настання зими. А по-третє, пропагандисти підмінили зміст офіційного документа власними висновками. Головний меседж цього фейку – Україну вже не потрібно підтримувати, вона неминуче програє. Такі тези ми чули багато разів протягом понад 4 років повномасштабної війни. На кого перш за все спрямований цей фейк? На українців, європейців чи, можливо, мешканців інших держав?
11: Часто ця теза підкріплюється тим, що останнім часом звучить така теза, що нібито європейські політики, вони нелегітимні, вони досиджують свій термін, що реальної підтримки серед європейців, їхніх виборців, вони вже не мають. І от просто треба дочекатись, поки нарешті прийдуть вибори, та і цих політиків замінять інші політики, які зможуть з холодною головою приймати рішення. Ну, а за російською росіяни це бачать так, як європейці перестануть підтримувати українців загалом. Так. І друга аудиторія – це українці. І насамперед такі фейки мають на меті посіяти такий страх, відчуття покинутості, що, мовляв, партнери не вірять в нашу стійкість. Так. І, ну, і загалом це така спроба підірвати моральний стан суспільства і довіру до партнерів і наших союзників загалом. Ну і третя аудиторія – це сама Росія, так, і там основна ціль – це підтримати оцю ілюзію такої нібито неминучої перемоги, та що треба лише дотиснути.
1: Дякую вам, Оксана Полулях була в етері алгоритмів брехні. Ну, а ми рухаємося далі. Цього тижня ми розібрали три різні фейки про так звану підготовку в Україні дітей до війни, про нібито критику Європейським Союзом Зеленського у його відносинах з Росією і про вигадану заяву J7. Буцімто Україна впаде взимку і не переживе наступний опалювальний сезон. Теми різні, але мета одна – посіяти страх, підірвати довіру до України та її міжнародних партнерів і створити враження, що наша держава залишається один на один з Росією. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємо.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай із собою.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову спізнилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей. У дальніх
8: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: А давай візьмемо цей і цей.
10: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
11: А хто щось замовляв?
12: Кайт. Діти обирають краще.
13: А батьки схвалюють.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
15: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролівей. Живий звук.
16: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
17: Рейніра наближається.
18: Ми показуємо всім її слабо.
17: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вітаю, дякую, що ви з нами. Український фокус, Василь Замах, Христина Яцьків працює в студії. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Як завжди, починаємо із збору оперативної інформації. На старті у нас Дніпропетровщина.
0: Так, і ми запрошуємо до розмови Юрія Шевченка, директора Павлоградської телерадіокомпанії. Пане Юрію, дякую, що ви з нами. Вітаю вас в нашому етері.
2: Вітаю, доброго ранку.
0: Ми будемо більше з'ясовувати про те, чим живе Дніпро, Дніпропетровщина зараз. Ворог постійно атакує, але про характер атак, масштаби цих атак і наслідки, звичайно, будемо вас запитувати. Шестеро людей загинуло на Дніпропетровщині від російських ударів в четвер. Зокрема, двоє внаслідок удару по логістичних складах у Павлограді, бо ворог б'є по складах, бачите, не лише в Києві, на Київщині, він б'є по всій території України, зокрема, по Дніпру. Розкажіть, будь ласка, більше про характер цих атак ворожих, ну і загалом, якої шкоди завдає ворог, будь ласка.
2: Ну, насправді, про ці дві атаки, які були вчора, я можу розповісти. Ми працювали з журналістами саме в локації, робили опитування мешканців Павлограду, і в той час почули, як шелест пролетів, вибачаюсь. Тривоги ще не було, були вибухи, два вибухи сталося, після чого вже відбулася тривога. По даним від військової адміністрації, постраждав логістичний центр та магазини. Дві жінки загинуло, шість поранених. Також хочу зазначити, що на цьому тижні ворог вже атакував місто, він атакував торговий центр у нас, в якому там строймагазин, там продуктовий магазин, тобто ніяких там військових об'єктів не було. Ось так ми живемо в даний час.
1: Якщо говорити про Павлоград, останнім часом російські каби падають на місто. Це відбулося вже кілька разів. Військові кажуть, що це через збільшення дальності льоту керованих авіаційних бомб. Так чи інакше, але в Павлограді ворог намагається цілити в торгівлю багато в чому. І не лише логістичні склади, але й наприкінці липня, наприклад, великий торгівельний комплекс. Як живе зараз місто? Чи вистачає всього наразі у Павлограді з урахуванням того, що логістика на місто теж ціль для ворога?
2: Так, ви праві, логістика – це ціль ворога на даний час, тому що Павлоград якраз соєдняє і Дніпропетровську область з фронтом, і Харківську область з фронтом, і Запорізьку область. Тому логістично Павлоград для ворога важливий. У нас вистачає, продукти є, бомбосховища є, але, звісно, їх на даний час недостатньо. Ось така ситуація на даний час.
0: Так, ну і скажіть, будь ласка, про ворожі атаки на автозаправні станції і також, чи вдається якимось чином намагатися, ну, мінімально, бодай від якихось видів ворожих боєприпасів, які він насилає на територію Дніпропетровської області, захищати автозаправні станції, як зараз виглядає взагалі забезпечення цивільних, не лише цивільних, паливом, будь ласка.
2: Дивіться, по АЗС почали з'являтися модульні укриття. Наскільки вони безпечні, якщо буде пряме влучання кабу, то, звісно, ми розуміємо, що вони не допоможуть, але від осколків вони захищать. З паливом проблем теж на даний час, слава Богу, немає. Паливо є.
1: Пане Юрію, Павлоград – важливе місто, опорне для сусідніх областей, де окуповано багато наших територій. Великий, зокрема, і хаб для людей, які прямують далі в більш безпечні регіони. Чи зберігає Павлоград за собою цю функцію? Чи працюють відповідно шелтери і ці розподільчі центри? Прошу.
2: Шелтери працюють, на шелтерах стоять модульні укриття. Шелтери працюють таким ж самим чином, як і раніше працювали. Тобто до нас привозять людей, далі їх переселяють в інші більш безпечні регіони, такі як там Кропивницький або далі. Функцію місто продовжує виконувати. Дякую. Хоча ворог насправді постійно завдає удари і постійно хоче дестабілізувати ситуацію в місті. У нас ще є така проблема. Не знаю, чи можна це на загал виносити, чи ще ні, але все ж таки винесу. У нас був підпал сміттєзвалища, зараз служби вже працюють. Не ісключено, що це теж насправді проліски ворога, так скажемо.
0: Дякую, до речі, долучилися. Дякую за ваші коментарі. Юрій Шевченко, директор Павлоградської телерадіокомпанії, про ворожі атаки на Павлоград і на інші території Дніпропетровської області. Ми зараз переходимо до Херсонщини.
1: Херсонщина з нами на зв'язку. Я лише дозволю собі так підвестися. Світову громадськість сколихнула нещодавне відео з Херсону, де фактично демонструються терористичні підходи російських окупантів до мирного населення, цивільного населення, яке залишається і намагається якось працювати в Херсоні. Мова там йшла про торгівця, як ми розуміємо, фруктами, овочами, здається. Чоловік намагався укритися довкола своєї автівки від дрона. Зрештою, абсолютно розуміючи і оцінюючи ситуацію, очевидно, розуміючи, що це цивільна людина, дрон таки б'є. То хтось на тому кінці ухвалює рішення полювати за цивільними в Херсоні. І насправді це стосується, на жаль, не тільки Херсонщини. З нами на зв'язку Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради. Пане Олександре, вітаю вас.
3: Доброго ранку.
1: Ну і в продовження теми. Про одразу кілька інформаційних приводів. Окупанти атакують маршрутку. Постраждали 5 цивільних, серед них 15-річний підліток. Ворожий дрон атакує автобус із робітниками в Комишанах на Херсонщині. Там 6 постраждалих. І це вже не кажучи про постійну руйнацію критичної інфраструктури і житлового фонду. Як зараз виглядає життя у Херсоні і в області? Прошу.
3: Ну, якщо казати, ми почнемо з того, що, напевно, Херсонщина, вона не відрізняється від інших регіонів в плані того, що дійсно інфраструктура руйнується, інфраструктура розстрілюється. Минула доба – це 16 годин без світла, 16 годин без води. І тільки героїчними зусиллями наших енергетиків, наших комунальників – частково відновлюється, ну, на Херсонщині відновлюється світло, відновлюється водопостачання, і Херсонщина точно не зламна. То, що відбулося вчора, це, знаєте, така, ну, на жаль, фраза «стандартна ситуація», вона вже, напевно, можна її так приміняти до Херсонщини, тому що, якщо ворог бачить автобус, він чомусь собі вважає, що це такий військовий об'єкт, і напади на автобуси, напади на великі машини, які перевозять. Ну, ми маємо на минулу добу ми маємо напад на автомобіль, який привіз продукти харчування для системи магазинів АТБ, і машина, яка згоріла дотла. Вчора дійсно ми маємо напад на автобус, який вивозив людей для роботи на полях. І я хочу заявити про те, що Херсонщина – це частина України, вона працює на перемогу. У нас є на сьогоднішній день поля, які засіяні, які мають на сьогоднішній день овочі, фрукти. І ми вирощуємо, і ми продовжуємо працювати на перемогу, на те, щоб зробити.

0: не те, що війни, а фактично лінії фронту займатися цією сільськогосподарською діяльністю, що теж важливо, в принципі, для розуміння ситуації. А чи на Херсонщині приймається план стійкості щодо підготовки до зими? Я розумію, що там особлива ситуація. Вона відрізняється навіть від інших, можливо, наближених до фронту міст, тим паче відрізняється від міст далеких від фронту. Ну, в Києві особлива ситуація, бо він постійно під обстрілами, але Херсонщина там не просто постійно під обстрілами, там щохвилини під обстрілами. Отже, чи є план стійкості, чи він затверджувався урядом, чи виділяються якісь кошти, якісь роботи будуть, тому що місто має продовжувати і область жити навіть в цих складних умовах, будь ласка.
1: Ну, відверто кажучи, Херсон має, Херсон, як обласний центр, він має дуже велику кількість сьогодні там тимчасових сховищ. Херсон має можливості для, скажімо так, організації пунктів незламності, і навіть незважаючи на те, що немає світла, немає води, це ми маємо такі пункти, які забезпечують це все для наших мешканців. І, скажімо, я повторюсь сьогодні, але Херсон – це місто, яке працює, яке живе, і наші фермери нам обіцяють, що 25 тисяч тонн кавуна буде, херсонського, справжнього кавуна, соняшного, такий, який, скажімо, виріс на своїй історичній батьківщині. Крім того, Херсонщина вирощує і зернові культури, і взагалі Херсонщина працює. У нас немає на сьогоднішній день можливості не працювати, тому що ми хочемо жити в вільній Україні. А чим відрізняється Україна від інших країн? Тим, що ми працюємо.
2: Скажіть, будь ласка, які новини надходять з окупованої частини області, пане Олександре? Найдраматичніша ситуація складалася в Олешках в районі. Довший час думали, як же ж звідти можна евакуювати цивільних людей, яких загалом залишалося близько 6 тисяч в місті і довкола нього. Яка ситуація станом на сьогодні?
1: Знаєте, дуже складно сьогодні казати про те, що відбувається на окупованих територіях. Тому що, ну, скажімо так, російські джерела інформації, вони постійно, вибачте за таку фразу, брешуть, тому що вони не кажуть правди про те, що відбувається там. Насправді, Олешки – це така людська катастрофа, тому що ще починаючи з зими, люди не мали можливості отримувати достатньої кількості продуктів харчування. Ті люди, які залишилися в Олешках, вони знаходилися в дуже страшних умовах. І сьогодні, скажімо так, українська влада, наскільки це можливо, додається до зусиль евакуації людей з цього регіону. Але, знову ж таки, окупаційна влада робить все, щоб люди залишилися. Тому що вони використовують людей, які ж мешкають сьогодні в Олешках, як живий щит, для того, щоб, скажімо так, захищати, умовно, своїх військовослужбовців, які знаходяться, і знову ж таки, всі ті дрони, які летять на Херсон, які летять на Херсонщину, вони летять з Олешківського, колишнього Олешківського району, колишнього Голопристанського району, і ми маємо, ну, насправді, ті великі міста, які знаходяться сьогодні в заручниках у злочинної влади Росії, яка намагається тероризувати і нападати на таке вільне, спокійне місто Херсон, яке би сьогодні хотіло би просто жити.
0: Дякуємо дуже, пане Олександре. Дякуємо, що долучилися, і дякуємо за коментарі. Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради, про ситуацію в Херсоні і на Херсонщині. А зараз будемо говорити про ситуацію на Сумщині. І особливо на прикордонні з країною-агресоркою. З нами Іван Шевцов, полковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Це сумський напрямок. Пане Іване, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. За офіційною інформацією, яка надається, ворог активізується на прикордонних ділянках. Тривають активні бої, ворог намагається зробити прориви, йому не вдається. В яких районах в основному ці бої тривають, якого характеру ці бойові дії? Будь ласка.
3: Якщо ми говоримо про Сумщину, то її треба розділити на два основних напрямки. Це загальний північно-слобожанський напрямок, це по кордону з Російською Федерацією, і Курський напрямок, де вже другий рік тривають активні

0: Бойові дії. От саме на Курському напрямку, це в межах Путінської юнаківської територіальної громади, ворог зосереджує найбільшу кількість особового складу і техніки, і саме там проводить активні наступальні дії. Тільки протягом минулої доби безпосередньо наші бійці бригади «Сталевий кордон» на Курському напрямку відбили один ворожий штурм. Це зазвичай ворог там діє маленькими штурмовими групами, 2-3 військовослужбовця виключно в пішому порядку. По решті ділянці на лінії державного кордону ворог активних наступальних дій наразі не проводить.
1: Російське міністерство оборони періодично заявляє про захоплення тих чи інших населених пунктів на Сумщині, в тому числі. В останній їхній заяві зазначається, що інформація власне про взяття села Нова Січ юнаківської громади підтверджується, і вони влаштовують чергову браваду, на що Сили оборони України вже відреагували, і кажуть, що ми в стані повного контролю над цим населеним пунктом. Те, що заявляє Міноборони Російської Федерації, не відповідає дійсності. Разом з тим, є розуміння, що ворогу не вдається здійснювати будь-які свої наступальні амбіції, прориви. Питання в тому, чи накопичує сили і як це виглядає?
0: Ну, у ворога є певна задача. Це створення буферної зони на території України, там в межах 20-30 кілометрів від лінії державного кордону. Вже кілька років ворог намагається прийти до якогось результату, але ми бачимо, що ніякого результату ворога немає. На Сумщині ворог вже кілька років намагається наступати, шукає різні напрямки, де можна було б здійснити прорив, але сили оборони надійно стоять на захисті Сумщини. На сьогоднішній день ми не бачимо якогось такого великого скупчення техніки особового складу, яке от могло б говорити про наступ найближчими днями. Але ми розуміємо, що ворог буде намагатися і постійно намагається якось збільшувати контингент саме тут. Я думаю, що у ворога плани, вони і лишаються такими самими. Є намір прорвати, є намір взагалі захопити всю територію України. Але якщо говорити в найближчий період, то ми не спостерігаємо жодних ознак для того, що там найближчими днями може здійснитись напад на інших якихось напрямках.
1: Ну, до слова, буквально позавчора, знову ж таки, росіяни заявили про взяття села Рижівка Білопільської громади на Сумщині. Оперативне командування «Північ» спростувало цю заяву. Насправді, це чергова вигадка російської пропаганди, кажуть там.
2: А скажіть, будь ласка, чи...
0: Ну, взагалі, якщо говорити про населені пункти, які знаходяться в зоні бойових дій, то це фактично тільки населені пункти на карті. Ворог вже давним-давно знищив їх фактично кабами, артилерією, і як такових населених пунктів в прикордонній Сумщині вже немає.
2: А скажіть, будь ласка, ну, колись ворог запускав диверсантів в ліси Сумщини, на жаль, вони нападали і на місцевих мешканців, і були і трагічні випадки, коли гинули місцеві, які потрапляли, як то кажуть, на очі цим диверсантам ворожим. Чи зараз подібні спроби здійснюються? Якщо так, то яка мета ключова для цих диверсійних дій? Вивчати позиції Збройних сил, будь ласка.
0: Територія Сумщини для ворожих диверсійних груп – це один з елементів здачі іспиту. Ворог на території Російської Федерації готує свої диверсійні групи, і на Сумщину, заходячи чи намагаючись зайти на позиції Сил оборони на Сумщині, їхні диверсійні групи проводять так само так звані іспити. Зайшов, не зайшов, вдалося, не вдалося. Тому саме через умови місцевості, адже на Сумщині в основному лісисто-болотіста місцевість, і, наприклад, по лісосмузі, по густо заселеним лісам важко здійснювати розвідку дронами, особливо в нічний час. Тому дуже велика імовірність, що ворог може намагатися проходити диверсійними групами. Безпосередньо по смузі відповідальності бригади «Сталевий кордон» У нас таких випадків не було останнім часом, але ми розуміємо, що в будь-який момент ворог може застосовувати і використовувати свої диверсійні групи. Адже, ще раз кажу, умови для цього тут є. Якщо, наприклад, говорити про якийсь масштабний наступ, то техніка тут не пройде. Навіть ми бачимо по Курському напрямку, там ворог техніку не використовує, адже умови місцевості не дозволяють. А ось використання диверсійних груп досить можливе.
2: Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Іван Шевцов, полковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» був з нами, який тримає оборону на Сумщині. Ну, а зараз будемо дізнаватися про новини із царини економіки. Для нас їх підготував Олександр Мощик. Олександр, вітаю, будь ласка, тобі слово.
3: Дякую, колеги, за слово. Зібрав найцікавіше за кінець тижня, адже проблеми зараз мають аграрії з експортом агропродукції. Кабмін знайшов вихід із ситуації. Також розповім про удари по логістичній інфраструктурі ворога. Все в деталях за мить. Це «Економіка на славі», я Олександр Морщенко, вітаю. Отже, аграрії зможуть отримати пільгові кредити за програмою 5-7-9% річних. Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький. Кабмін вніс зміни до програми, тож тепер сільгоспвиробники зможуть залучити додаткові обігові кошти. Держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. Загальний розмір позикових можливостей за цією ініціативою складає орієнтовно 80 мільярдів гривень, додав Корецький. Тож це допомога підприємцям, аби ті купили усе необхідне для проведення польових робіт, зберегли виробництво та забезпечили стабільний експорт продукції. Відновлення безпечного судноплавства та повноцінного експорту агропродукції через порти Великої Одеси потребує активної підтримки і міжнародних партнерів. Про це повідомив очільник Мінагрополітики Тарас Висоцький. Попри значні втрати через повномасштабну війну, агросектор залишається ключовим сектором для експорту, забезпечує продовольством орієнтовно 400 мільйонів людей у світі. Загалом сукупні втрати галузі з 2022 року вже перевищили 90 мільярдів доларів, а площі ріллі скоротились майже на чверть. Тож бачимо зараз ось внесення змін до програми пільгових кредитів 5-7-9% річних, які зараз розпочав уряд для галузі, підтримують виробників. Ну, адже світовий ринок ось зараз вже може зіткнутися з новою хвилею продовольчої інфляції. І це станеться наприкінці року. Війна в Україні, війна в Ірані формують зараз ідеальний шторм, який збільшує витрати агровиробників і створює ризики для врожаїв. Про це заявили в продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. Наприклад, у Сполучених Штатах частина аграріїв переходить із вирощування кукурудзи на сою, вона потребує менше добрив. Австралія прогнозує скорочення виробництва озимих через подорожчання пального. Додаткову загрозу для світового агросектору і становить погіршення клімату. Продовольчі організації ООН вважають, що ось поєднання всіх цих факторів може спровокувати зростання цін на харчі, ну і спровокувати навіть голод у деяких країнах. Масштабні удари по торговельній і логістичній інфраструктурі не повинні спричинити загальнонаціонального дефіциту товарів. Про це повідомили в Асоціації ріелторів України. Великі торговельні мережі мають кілька складів, альтернативні маршрути постачання, кажуть експерти, власний або контрактний транспорт, а також можуть перерозподіляти товарні потоки між регіонами. Водночас, ще все ж в окремих магазинах і областях можуть бути тимчасові перебої, звуження асортименту товарів і скорочення акцій. Ну, ось в Асоціації ритейлерів кажуть, що ці проблеми тимчасові і бізнес знайде вихід із ситуації. Додам, що російські загарбники знищили складських приміщень українського бізнесу на загальній площі понад 400 тисяч квадратних метрів. І це еквівалентно десь як 56 футбольних полів. Ну, про це пишуть експерти Forbes Ukraine. Під ударами опинилися Фозі Груп, Розетка, Епіцентр, Нова Пошта. І сотні підприємців втратили товари. Також міжнародні торговельні марки вже повідомляють, що їхня продукція на українських складах знищена. Ну, йдемо далі. Традиційно дивимося курси валют на кінець тижня. Які дані нам показує на сьогодні Національний банк України? Гривня в п'ятницю просіла, дорожчає польський злотий. Вже перетнув позначку, на яку я все-таки не сподівався цього тижня. Вже 12 гривень 1 копійка. Євровалюта піднялась і коштує 51 гривня 67 копійок. Дорожчає американський долар 44,76. Складна ситуація також із Ормузькою протокою. Невідомо, чи буде вона розблокована і чи запрацює вповні. На це реагують нафтові ціни. Аналітики агенції Bloomberg Energy показують основні котирування станом на сьогодні за даними бірж. Отже, подивимося. Провідна марка Brent коштує 83,24 за барель. Майже відсоток подорожчання. WTI піднімається до позначки майже 78 доларів за барель. Бачимо, орієнтовно теж десь у межах до відсотка зростання бареля в ціні станом за останню добу. Це була остання інформація на сьогодні. Я, Олександр Морщевка, прощаюся. Дивіться ефір на Славі. Побачимось.
2: Дякую дуже Олександру Морщевці за те, що оперативно інформує нас про новини економіки. Ми дізналися, що зростають валюти. По відношенню до гривні, на жаль, це, звичайно, не втішний результат. Загалом, звичайно, гривня стабілізується десь на якомусь так. Ну, зараз ситуація воєнна, ми багато в чому залежимо від західної допомоги, але, в принципі, завжди так було, що гривня стабілізується плюс-мінус, коли починається продаж сільськогосподарської продукції, заходить багато валюти в країни через експорт і десь якось вдається стабілізувати гривню. Але ми знаємо, що цього року, очевидно, ситуація буде дуже складна через те, що зараз, поки що станом на зараз, наші порти є не дуже спроможними для того, аби робити перевалки збіжжя.
1: Ну і переорієнтація нашого експорту іншими логістичними маршрутами теж продовжується. Це і річкові, і сухопутні. Але, зокрема, кажуть, в уряді на найвищий рівень спроможності таких маршрутів ми зможемо вийти лише наприкінці серпня. І тут час теж надзвичайно важлива історія. В будь-якому разі все впирається в питання безпеки для України. Буде безпека, буде і розвиток економіки, і політичні процеси, за якими, можливо, вже навіть і скучили в нашій країні. Разом з тим, поки що про безпеку ми говоримо з таким оптимізмом, але обмеженим. Україна, нагадаємо, працює в контексті своєї антибалістичної стратегії, в контексті роботи з партнерами в антибалістичній коаліції. Але коли мова йде про биття російською балістикою тут і зараз, то завжди в хід ідуть патріоти. Президент США Дональд Трамп в той самий час, відповідаючи на запитання про ракети для комплексів «Петріот» для України, заявив, що колишній лідер штатів Джозеф Байден надав президенту України Зеленському дуже багато зброї на 300 мільярдів доларів. Знову згадую цю суму, яка, як кажуть фахівці, в принципі нічим особливо не підтверджується. Тобто зараз адміністрація Білого Дому намагається оминути питання про надання Україні ракет до патріотів. Нам і самим потрібні, кажуть там.
2: Так, ну ще важливо, що звертається українське керівництво до наших партнерів в країнах Західної Європи, зокрема, щодо надання нам ракет для систем Патріот. Ну, в Королівстві Нідерланди, зокрема, заявили, що станом на зараз не можуть оперативно надати нам ракети, ну, але нагадали про те, що щорічно виділяють Україні до 3 мільярдів євро на військову допомогу, і сказали, що ця допомога буде надана і цього року. Ну, і загалом в НАТО обіцяють підтримувати Україну і надалі. Зараз вони розглядають питання, як підтримати нас із наданням ракет. Ну, але нагадують, що на рік Україна отримує допомогу в розмірі 70 мільярдів євро, і, очевидно, ця допомога буде продовжена і пролонгована і на наступний рік. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що ця допомога дуже важлива, дуже потрібна, але станом на зараз для захисту української інфраструктури, для захисту українського населення, не лише населення, складів, економіки, все потрібні, звичайно, протибалістичні ракети.
1: Ну і президент України Володимир Зеленський днями повідомив, що влада співпрацює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від російських ударів. І, спілкуючись з Марком Рютте, підкреслив необхідність такої підтримки. Розмова Рютте із Зеленським увічалася обіцянкою скоординувати спільні дії щодо тих країн, які мають необхідні запаси ракет, спроможні допомогти Україні. Нагадаємо, що питома вага всіх існуючих станом на сьогоднішній день ракет до Patriot, зокрема класу ПАК-3, зараз знаходяться на Близькому Сході, в країнах Перської затоки. Їм теж це необхідно для захисту.
2: Та, ну що ж, ми готові долучити до розмови нашого гостя, з яким і ці теми також, очевидно, обговоримо. Ну, і це Олег Грибачук, голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій», політик, громадський діяч, віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції у 2005 році. Пане Олеже, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Доброго ранку, вітаю.
2: Ну, давайте розпочнемо все ж таки з внутрішньополітичних тем. І ця тема насправді досить гучна і досить скандальна. Вищий антикорупційний суд обрав екс-віце-прем'єрці з євроінтеграції і екс-послу України у Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішиній запобіжний захід у вигляді 6 мільйонів гривень застави. Просили, сторона обвинувачення просила 13, дали 6, зобов'язали її відвідувати, з'являтися на вимогу адвоката, там, на вимогу суду. Ми на початку послухаємо коментарі підозрюваної та прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури після засідання суду, що вони сказали на рішення суду, і потім продовжимо.
5: Ну, насправді, в мене немає коштів ні 13, ні 10, ні 6, але, звичайно, я буду шукати ці кошти для того, щоб мати можливість внести заставу. А на даний час мій план – забезпечити безпеку своєї родини, уникнути погроз, які я отримую члени моєї родини, зберегти їх ментальне здоров'я і відстоювати свою позицію в суді. Я, звичайно, маю і подальші плани по роботі, вони наразі не пов'язані з державною службою.
6: Ну, ми просили понад 13, це наше переконання, але знову є рішення суду, і наразі я не можу коментувати, чи воно повністю законно обґрунтоване, мотивоване.
7: І ця сума пов'язана з тією кількістю грошей, та, які Ольга Стефанішина могла набути незаконним чином?
6: І могла набути, і, власне, мала намір витратити.
2: Та, ну, отже, як ви оцінюєте, по-перше, політичну вагу цієї справи, перш за все, і рішення суду щодо Стефанішиної, будь ласка.
4: В нашому інформаційному просторі нас готували до цієї події. Ви ж пам'ятаєте, що чехарда в уряді почалася із-за того, що казали, що є інформація про висування підозри нашій посолці, для того, щоб якось зменшити негативний вплив, тому що це скандал, коли полка отримує підозру, працюючи на своїй посаді. Я звернув увагу на те, що була інформація, що у нас там 455, по-моєму, приблизно декларації перевірила НАЗК, і десь в 450 є порушення. І основні порушення – це якраз недекларування або неможливість пояснити походження коштів. Видно, це така дуже серйозна проблема для українців, бо для українських посадовців, бо такі цифри свідчать про те, що це просто загальна поширена практика. Мене дивує, чому посадовці зараз не звертають на це увагу, тому що коли ти купуєш квартири, там робиш якісь інші речі, ти маєш розуміти, що потрібне пояснення, звідки кошти. Я не знаю, як буде розвиватися доля далі Ольги Стефанішиної. Вона років 10, багато років була на державній посаді. Я з нею багато разів зустрічався як колегою по європейській інтеграції. Це, звичайно, має негативний вплив. Це все додає в нашу там умовну скарбничку євроскептиків і тих країн Європейського Союзу, які звертають увагу на те, що Україна не готова до європейської інтеграції, і що у нас нам потрібно зробити дуже багато речей, і що швидкого просування від нас не варто очікувати.
1: Питання, насправді, надзвичайно важливе, полягає в тому, хто очолюватиме нашу дипломатичну місію в Сполучених Штатах. Порозуміємо, що пані Стефанішиної наразі трошки інші реалії, інші справи. Посада, яка не може бути вакантною довго, оскільки ключовий партнер і те, як саме буде виглядати наше представництво, багато від чого залежить. В медіа називали різні варіанти розвитку подій. Найбільше лунало ім'я зараз заступника голови Офісу президента Павла Паліси як варіант. А редакторка рубрики «Ukraine Alert» на Atlantic Council Мелінда Герінг у відкритому листі до президента України Зеленського запропонувала йому аж 4 кандидатури на посаду посла України США. Серед них і Павло Унгурян, це депутат Верховної Ради 6-7 скликань, заступник міністра екології і природних ресурсів України до 2014 року. Це і Сергій Гусовський, який поєднує стратегічне розуміння з надзвичайною привітністю, Івана Климпуш-Цинцадзе і Андрій Ставніцер. Словом, тут цікавий, насправді, список. Цікаво, чому він в відкритому листі зараз демонструється. На вашу думку, хто міг би найкращим чином представити Україну в Сполучених Штатах для того, щоб наша лінія партнерства була менш-більш стабільною, наскільки це можливо з урахуванням складу нинішньої адміністрації? Прошу.
4: І не тут і моя, і ваша думка не має жодного значення, тому що рішення приймаються, ну, фактично, президентом України або його найближчими радниками. Тут важливо одне, якомога швидше заповнити цю вакансію. Загалом, те, що відбувається з дипломатами, воно викликає гірку посмішку, тому що така нестабільність, непрогнозованість, незрозумілість в критеріях, вона дуже нам заважає. Тут згадати, що американці зі свого боку не мають вже довгий час у нас постійного посла, то ситуація більш ніж складна. І з того, що я чув, ну, ви розумієте, що прізвище Паліси появилося, тому що Трамп назвав його улюбленим членом української делегації, але просто на симпатіях, антипатіях Трампа щось будувати, це дуже несерйозно. І я сподіваюся, що кандидатура буде знайдена. Це важливий фронт, важливий напрямок. І зараз такий момент, що відсутність дипломатів на таких посадах, вона дається в знаки. Нам потрібно працювати, з діаспорою працювати з адміністрацією Трампа. Але знову, для Трампа посли – це не фактор впливу. Я думаю, що Трамп не звертає увагу на багатьох очільників і сподівається на те, що просто поява якогось яскравого посла може змінити відношення Трампа. Це було б наївно. Але посли працюють із Конгресом, із сенаторами, із громадською думкою, із бізнесом, із Пентагоном. І тому будемо сподіватися просто, що до того, як повернуться з канікул конгресмени, нам вдасться знайти кандидатуру.
2: Так, ну і давайте тоді перейдемо до внутрішніх, знову ж таки, повернемось до внутрішніх тем. У нас час від часу з'являються рейтинги ті чи інші, ну, для того, щоб люди могли розуміти якусь електоральні настрої. Чи важливо це зараз, чи актуально, не мені судити, але озвучимо рейтинг довіри до політичних лідерів. Тут важливо, що президент Зеленський зайняв в ньому аж 6-те місце. На першому місці Залужний, потім там йдуть, там є Федоров, Буданов, там ще ряд політичних діячів, ну і, зокрема, президент аж на 6-му місці. Про що це свідчить? Знову ж таки, на вашу думку, на що впливають зараз, в цей час, коли про вибори вже навіть найсміливіші політики перестали говорити, тому що вони зараз, ну, абсолютно неможливі в найближчій перспективі. Для кого, для чого ці рейтинги, про що вони мають свідчити і на що вони мають впливати? Будь ласка.
4: Це гарне питання, але це точно рейтинги не президентські. Ну, тому що президентський рейтинг – це коли ти починаєш офіційну кампанію і люди відповідають на питання, який кандидат подобається, розуміючи, що це вже реально змагання, і треба оцінювати і довіру, і професійність. Зараз це більше таке собі як рейтинг симпатій, рейтинг довіри, але точно не рейтинг кандидатів в президенти, бо вони не є кандидатами в президенти. Ну, це робиться регулярно, незалежно від того, є на горизонті перспектива виборів чи ні, Але ці рейтинги свідчать про те, що у президента Зеленського є серйозні проблеми, тому що, зокрема, він почав всі ці зміни з членами уряду, відправив уряд у відставку і заварив цю кашу, яку зараз не може ніяк довести до кінця, тому що за інформацією медіа йому доповіли, і він побачив, що в нього підріс його рейтинг, і з'явилася у нього можливість або очікування того, що можуть бути якісь там вибори на осінь або на весну. І тому це один із факторів, який вплинув на його рішення. Тобто подібна інформація має в першу чергу говорити президенту і його оточенню, що рейтинг – це така швидкоплинна річ. Зеленському витрачати час, енергію і зусилля на думки про другий термін. Він фактично пробув майже два терміни, і шансів у нього на те, що його переберуть українці, на мою думку, взагалі немає. Але якби він визначився, що він не буде займатися там політичною боротьбою, а попробував би зробити те, що він обіцяв українцям, зробити більш-менш зрозумілу таку структуру влади, відбудувати відносини з парламентом і приготувати майданчик цей президентський для наступного кандидата, це було б фантастично. Але щось мені підказує, що Зеленського все-таки думки більше про другий термін, ніж про виконання обіцянки йти на один і зробити все для того, щоб країна змінилася і була готова до європейських принципів урядування, а не до того, що ми бачимо зараз у виконанні нашого президента.
1: І повертаючись до українсько-американського треку, безумовно, зараз головне питання, яке висить в повітрі, це патріоти для України. На складах Сполучених Штатів їх залишилося не так багато, а в світі дещо більше. Трамп каже про ракети до патріотів. Така що Джозеф Байден дав Україні багато допомоги, 300 мільярдів. Ну, це його пряма відповідь на запитання журналістів. Трансляція Sky News допомогла віддивитися нам цей момент, насправді. Каже, що по патріотах нам і самим вони потрібні. Не лукавить, очевидно, тут американський президент. Разом з тим є певна активність Сполучених Штатів в напрямку напрацювань з європейцями, аби європейці передали те, що у них є для України. Європейські уряди неохоче передають Україні додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів «Петріот» через побоювання, що це послабить їхню власну обороноздатність. Ну, а адміністрація президента США Дональда Трампа підштовхувала кілька європейських країн передати Києву свої ракети, однак деякі з них відмовилися через такі побоювання, пише The Washington Post. Тут, насправді, цікавою є думка, наскільки Європейський Союз наразі готовий в більшій мірі брати на себе і відповідальність, і ризики все більш суб'єктної такої боротьби із Російською Федерацією, не спираючись на Сполучені Штати. Давайте послухаємо, що про це думає політолог і міжнародний експерт з питань безпеки Фабріс Потьє в етері TVP World. Він висловив свою думку. Прошу.
8: Американська присутність у Європі буде меншою. Питання лише в тому, якою саме. Тому найкраще, що ми можемо зробити, поки остаточні результати цього перегляду ще невідомі, це створювати такі оборонні спроможності і такі ключові можливості, які дозволять Європі самостійно забезпечувати власну безпеку. Йдеться не лише про танки чи ракети. Передусім це супутникові системи, високоточні далекобійні удари, протиповітряна оборона, стратегічна військово-транспортна авіація – усе те, де сьогодні головним постачальником залишається Сполучені Штати. А Європа поки що відіграє другорядну роль.
1: Тут, напевно, зчитується ще й меседж про Пентагон і його план дещо скорочувати кількість американських військових на територіях Європейського континенту. На вашу думку, пан Рибачук, чи станом на зараз європейські країни в достатньому темпі йдуть дорогою все більшої самостійності в розумінні необхідності протистояти Російській Федерації?
4: Ну, по п'ятому році війни європейці все-таки починають прокидатися, вони вже розуміють ці загрози, але з іншого боку, особливість Європейського Союзу, де рішення приймаються консенсусом, де існують національні законодавства, де кожен рік відбуваються якісь виборчі цикли, вони роблять практично неможливим такий, знаєте, ефективний і швидкий, швидку зміну політики, такої як політика безпеки. Хоча для мене стає зрозумілим, що питання створення якогось європейського безпекового союзу, помимо НАТО, воно неминуче. Там будуть, скоріше за все, європейці будуть створити регіональні союзи. І Україна може війти в один із таких регіональних безпекових союзів. Просто ми так багато говоримо про Патріот, про Патріот 3. Це зараз найбільш досконала, найдорожча технологія таких ракет «Обмаль», але європейці вже, вони вже мають свої, там, я б не сказав би аналоги, але схожі за технічними характеристиками ракети «Самті», там, де італійці, німці працюють. І перспектива наша має бути в тому, щоб ми приєднувалися до спільного виробництва європейських зразків. Я читав про те, що вже є декілька інших варіантів ракет, які можуть збивати балістику, і що до їх виробництва вже практично готові країни, і що там і вартість буде нижча, і технічні характеристики кращі. Але просто ми зараз тут намагаємося знайти саме Патріот 3, і це трошки шлях такий дивний, тому що їх, по-перше, небагато. Ну, все рівно Росія буде мати значно більше балістичних ракет, ніж ми зможемо знайти там по сусікам на шкрипти цих патріотів, і тому потрібно думати і про інші варіанти розвитку подій, зокрема ці розмови, які Федоров веде з Маском про дозвіл використовувати старлінки, щоб наносити удари по місцям виробництва балістичних ракет на території Росії, про точно наступальну зброю, щоб ми могли просто нищити логістику ворога, а не намагатися шукати достатню кількість ракет для того, щоб вразити.
2: Олеже, тут Єврокомісія, в принципі, просить від нас перелік того, чим вони можуть нам допомогти, ну побачимо, чи спроможуться надати балістику, хоча США підштовхували європейські країни надати ці ракети, але поки що не маємо результатів. Тут ще важливо, я хотів би, щоб було, є розуміння, принаймні, в білоруської опозиції щодо того, що важлива і безпека Білорусі, перемога України проти Росії, це також і безпека для Європи і з Білоруського фронту. Давайте послухаємо Світлану Тихановську, лідерку білоруської опозиції, яка в етері TVP World заявляла, що без вільної демократичної Білорусі не буде безпеки для всієї Європи.
9: And when there will be negotiation about Ukraine, коли будуть переговори щодо України, не ігноруйте Білорусь. Не відкладайте питання Білорусь на один день чи на 10 днів пізніше. Ми повинні вирішити білоруське та українське питання разом. Бо якщо ми залишимо Білорусь у руках Путіна та Лукашенка, вона буде джерелом постійної загрози як для Альянсу НАТО, так і для Європейського Союзу. Тому, коли ви вимагаєте припинення війни, вимагайте також виведення російських військ з Білорусі.
2: Буквально хвилинка. Перспективи, чи є в Європі розуміння необхідності безпекової і з боку Білорусі, і, в принципі, припинення проросійського режиму? Менше хвилинки, будь ласка.
4: Там це розуміння є у країн, які мають спільні кордони з Білорусію. Це Балтія, це Польща. І ці країни розуміють важливість, але самі білоруси, коли ти з ними зустрічаєшся, вони чудово розуміють і вони бажають Україні перемоги, бо вони кажуть, що наш шанс є тільки у тому випадку, якщо ви, українці, змусите російського агресора забирати свої манатки і йти з території. Тобто у перемозі України надія Білорусі на те, що вона отримає свій суверенітет. Інших якихось сценаріїв білоруси
2: дякую, пане Олеже. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Олег Рябачук, голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій, політик, громадський діяч, віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції у 2005 році.
1: Ну і час новин на Славі та Еспресо. Варшава, Київ. Будьте з нами.

0: як розвиватись громаді. У Сокільниках відбулися громадські слухання, на яких обговорили аналітичний звіт за результатами проведення містобудівного моніторингу генеральних планів сіл Сокільники, Басівка та Годовиця. Центральною темою стала перспектива розвитку території, які межують з міжнародним аеропортом Львів та Львівської громади.
1: До нас звернулося державне підприємство «Аеропорт імені Данила Галицького» про бажання розширення. Коли ми з ними спілкувалися, це проводилося спілкування, різні позиції наші, їхні, враховувалися з нашого боку, з їхнього боку. Відповідно, пізніше ми на майданчику обласної адміністрації підписали меморандум про співпрацю.
0: У мерії Львова наголошують, Сокільники не повинні перетворюватися на територію масштабної житлової зони.
2: Ну не може так бути, що село раптом вирішило і перетворюється на місто, не міняючи свій статус. Всі розуміють, що якщо будується мільйон метрів житла, то має бути відповідна інфраструктура.
0: Представники Львівського аеропорту кажуть, свої пропозиції щодо розвитку литовища вже передали Сокільницькій громаді.
3: Тобто визначено можливість побудови обміжених доріжок, можливість побудови перону для стоянок повітряних суден, можливо побудувати вантажні термінали і необхідні бокси для розміщення відповідної техніки. Тому це не просто креслення, а до того була проведена певна передпроектна робота відповідними фахівцями.
0: Частина учасників наголошують, Сокільники мають право самі визначати власний шлях розвитку. Але крапку в цій історії поки не поставлено. Попереду допрацювання проєкту, після чого громада та мерія Львова знову повернуться до суперечливого питання.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай з собою.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце. Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Ventolin вкриває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
3: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
8: Рейніра наближається.
9: Ми показуємо всім її славу.
8: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Євгенією Мотрич та Віталієм Портниковим. У цій програмі ми обговорюємо новини, важливі для європейського майбутнього України та для безпеки Європи. Вітаю, пане Віталію.
4: Вітаю.
3: Маю амбітні плани сьогодні встигнути обговорити всі найважливіші за цей тиждень події і пропоную розпочати з теми терористичних атак. У липні цього року Росія запустила по Україні 376 ракет, 176 із них – це балістичні. Для порівняння, за вересень 2024 року їх було близько 300. І, зокрема, останні обстріли столиці Київської області, коли ППО через нестачу антибалістики не збило жодної з 28 ракет, підняли на поверхню тему укриттів. Це стало питанням фактично виживання. І часто, попри статистику, на папері, в якій все виглядає окей, 70 тисяч укриттів, які можуть вмістити понад 16 мільйонів українців, на практиці виявляються часто вибором без вибору. І, власне, тут хочу вас запитати, людину, яка живе в цьому, які кроки має зробити держава і місцева влада, зокрема, щоб наявна мережа укриттів відповідала реальним ризикам і загрозам цієї війни?
4: Ви знаєте, президент Зеленський говорить, що Україні ракети для протиповітряної оборони потрібні вже на вчора. І питання укриттів також мало б вирішуватися не сьогодні, а вчора. І я про це питання укриттів говорю з 2022 року. Тому що нас рятувала зовсім не ситуація того, що було мало обстрілів. А ситуація того, що українці почали сприймати війну як щось тимчасове, це відбулося буквально за кілька місяців після того, як розпочалася війна. Люди спочатку були дуже перелякані, практично намагалися сховатися всюди, де тільки можна сховатися. А згодом більшість сказали, що зранку на роботу, не можна сидіти в цих укриттях, не можна псувати собі життя. І фактично люди, переважна їхня більшість, нікуди не ходили і не цікавилися, чи є куди піти. І я весь час задавався питанням, а що раптом відбудеться, якщо вся ця маса людей вирішить, що їй потрібно ховатися? От скажімо так, як це відбувається в Ізраїлі, де взагалі це обов'язкова процедура і обов'язкова норма поведінки. І я дуже добре пам'ятаю, що я в перші, мені здається, місяці війни йшов по одному з українських міст, я навіть не пам'ятаю, де це було точно сьогодні, і розмовляю із своїми ізраїльськими колегами, і тут залунала сирена повітряної тривоги. І вони мені відразу сказали: ховайтеся, припиняємо нашу розмову, Віталій, шукайте місце, де сховатися. Тобто для них це було на рівні інстинкту. На рівні інстинкту звичайного українця було розмовляти із сусідами. Ну так, я собі пішла в коридор, а я не хотіла прокидатися, бо це ж зранку на роботу, а росіяни мене не примусять. Ну і всі такі розмови, які, звичайно, виглядають як такий, я б сказав, переклад незламності. Пам'ятаєте, що ми навіть пишалися тим, що у нас пані, яка прибирала біля пам'ятнику Степану Бандеру у Львові, в момент, коли туди прилетів шахет, продовжувала прибирати, ніби нічого не відбувається. І всі казали, ось який приклад стійкості. Я казав, ні, це не приклад стійкості. Це приклад ненормальної реакції суспільства на небезпеку. Тому що ви це називаєте прикладом стійкості тільки тому, що вона не загинула. А якщо б вона загинула, що було абсолютно реально, як ви розумієте, ви б казали, бачите, росіяни цілять в пам'ятники і вбивають живих людей. Але ця жінка відрізняється від Степана Бандери тим, що Степану Бандеру нікуди йти з цього постаменту. Його можна тільки забрати разом із постаментами, десь сховати. Чи сховати так, як ми монументи ховаємо. А жива людина може кудись піти. Тут питання, куди? Якщо нема, куди йти?
3: Ну, власне, якщо... тут питання, куди йти, і це до людей, так? Ми можемо говорити про те, що звикли до війни, але чи є куди йти? Як нема, куди йти? І я частіше, чим
4: я
3: далі бачу...
4: От я про це і кажу, так, таких... що у людей виникло це запитання через 4,5 роки війни. Можливо, якщо б цей суспільний запит виник би відразу, і люди запитували б у місцевої влади, і у державної влади, а що з укриттями, то, можливо, влада б відповідала на це запитання. Вона ж, м'яко кажучи, електоральна, вона думає про наступні вибори, а люди хочуть нові парки, люди хочуть, щоб покращилися умови життя, люди хочуть жити у страшній, жорстокій війні, так, ніби її немає. І от прийшли 4,5 роки. Я не здивований, чесно кажучи. Я думаю, що через 5 років будуть інші запити, ще більш серйозні, а через 6-7 і інші запити. І у людей з'явилася думка, що не просто, що потрібні укриття. Ні, спочатку з'явилася думка, треба сховатися. Я це знаю по своєму київському досвіду. Я приходив на свою станцію метро спокійно, там сідав на лавочку десь. І спокійно очікував собі кінця тривоги. Ще там давали додаткові стільці, які завжди були в асортименті. В якийсь момент я прийшов, це вже було цього року, і там залишилася пара порожніх місць. І я подумав, треба купувати стілець. І дійсно, коли я прийшов наступного разу, вже місць не було. Але, як ви розумієте, я зовсім не нав'язую нікому свій стиль мислення. Тому прийшло багато людей, яким не було куди подітися. І тепер у люди питають влади, тепер, ну, у мене у власному будинку, вибачте, в Києві є бомбосховище, яке, в принципі, розраховане саме на війну. Але воно давно вже не працює. Сусіди самі обладнали підвал в цьому будинку, але це, звичайно, може захищати від шахедів психологічно, але навряд чи може захистити від ракет. Ну, тобто, насправді, великої кількості укриттів, які б могли захистити від балістики, їх немає ніде. Можливо, за винятком окремих станцій метрополітену. Це така реальність. Значить, про це все треба було думати раніше. Зараз під час балістичних атак займатися широкомасштабною програмою побудови укриттів, це, звичайно, було б сильною задачею, але навряд чи своєчасною. Тому що ми не знаємо, як буде виглядати ситуація, коли вся ця система буде, зрештою, працювати. Ну, але це не дивно. Це ще раз говорить, що нам потрібно переглядати свої погляди на війну. Ще треба, умовно кажучи, давати гроші і виділяти гранти на укриття, а не на якийсь там умовний благоустрій, який має переконати людину, що вона живе в мирний час. Але ви ж розумієте, що це неможливо. Якщо влада протягом 4,5 років розповідає людям казку про те, що через 2-3 місяці все закінчиться. Ось пройшли ці 2-3 місяці. А от пройдуть ці 2-3 місяці. Ми з вами коли розмовляємо? Коли закінчився черговий казковий період. 40 днів примусу Росії до миру, так? Навіщо це взагалі говорити? Навіщо це вимовляти? Це ж обов'язково закінчиться погано. Це обов'язково в якийсь момент це перетворюється на суцільну паніку. Тому що людина 4,5 роки чекає 2-3 тижні, 2-3 місяці, контрнаступ 23-го року. Форум миру. Почнуться перемовини. Трамп переможе і натисне на Путіна.
3: Пане Віталію, то який вихід щодо укриттів? Все-таки ви сказали, що це мало можливо чи мало ймовірно. Може, є якби опція така, що зараз суспільство йде до влади умовної там в своєму місті. На картонці пише, приміром, не знаю, збудуйте укриття і так далі. Можливо, варто це якось артикулювати, чи як?
4: Послухайте, І навіть якщо зараз влада займеться укриттями, вона реально зможе щось зробити за рік-півтора, правда? Це ж серйозна широкомасштабна програма. Я не кажу, що її не потрібно робити, але ми знаходимося в ситуації такої, яка вона є. Причому я маю ще сказати одну важливу річ. Нічого не змінилося. Ви це розумієте, Євгеній? Обстріли 2027 року і 2026 року не сильно відрізняються від обстрілів 2022. Ви це розумієте? Чи обстріли 2022 року були страшніші за обстріли 2026? Тоді стріляли взагалі з усього, з чого було, і ніяких ракет для Петріотів у нас не те, що не було. Ми не знали про їхнє існування. Але у людей просто це зміна суспільних настроїв насамперед. Я думаю, що потрібно з одного боку виділяти гроші на укриття, а з іншого боку почати серйозно говорити з суспільством. Правду йому говорити.
3: Окей, давайте повернемося до обстрілів і атак. І також хочу нагадати про те, що цього разу остання атака на Київщину показала фантастичні, там колосальні збитки для українського бізнесу. І, зокрема, там Розетка, власники маркетплейсу Розетка заявили про збитки найбільше за всю історію компанії, на мільярди гривень. І, зокрема, власник цього бізнесу просить владу дозволити більше можливостей для самозахисту, зокрема, через ініціативу «Приватне ППО». Як ви думаєте, які кроки, зокрема, можливо, це «Приватне ППО», допоможуть українському бізнесу захищатися і відновлюватися після таких атак, з огляду на те, що ви сказали, що це далеко не кінець?
4: Я правильно розумію, що приватне ППО має захистити такі підприємства, як Розетка, від обстрілів протиповітряної оборони? Від обстрілів балістичними ракетами? Так, можна сказати. Значить, Розетка вважає, що вона купить власну батарею Петріот з ракетами? Ну, якщо ми серйозно будемо про це говорити. Ні, я абсолютно не проти приватної протиповітряної оборони, якщо навіть наші підприємства зможуть захиститися від безпілотників, це теж буде непоганою відповіддю на виклик. Якщо взагалі приватний бізнес буде витрачати гроші на оборону країни, тому що розумієте, що охорона маркетплейсу – це охорона кварталів поруч, правда? Це вже буде непогано. Але треба зрозуміти, що у приватного бізнесу ніякого шансу захиститися від потрапляння балістичних ракет немає. Тут інше дивне. По-перше, дивно, що росіяни стріляють дорогущими балістичними ракетами по складах з товарами. Ми знищуємо склади Wildberries, яких теж, як ви розумієте, втрати на мільярди, з безпілотників. Дешевий безпілотник знищує економіку. В російській ситуації українську економіку, яка і без того знаходиться в умовах штучного дихання, по суті, знищується дорогими ракетами, яких теж небезмежна кількість. Це перше, що мене дивує, але поведінка росіян мене не дивує. Мене дивує, що очільники російських, українських компаній, великих, оцих всіх маркетплейсів, теж живуть як звичайні обивателі. Тобто їм не спадало на думку, що в принципі їхні склади можуть бути знищені. І це абсолютно не питання того, як Україна б'є по російських маркетплейсах. Тому що, як ви знаєте, Росія била по епіцентру, по інших таких великих складах, ще до того, як ми почали знищувати склади російських компаній. Значить, якщо я розумію, я керівник великої компанії, і я розумію, що наша система протиповітряної оборони може споритися з шахедами, і я можу найняти якихось людей, зрештою, які били по шахедах, це якраз питання ініціативи «Приватне ППО». Боротьба з шахедою може бути організована на рівні охорони маркетплейсу. Але наша система протиповітряної оборони безпорадна проти балістики. Тому що я собі склади буду розміщати там, де балістика не досягає, ні?

0: Нема куди дітися. І тому що російська система протиповітряної оборони безпорадна проти українських безпілотників. І тому я не сильний, як ви розумієте, її співчуваю, я якраз задоволений, що це так. Але в неї безвихідна ситуація. В неї і у справжніх власників Валбіль, керівника адміністрації президента Росії, його заступника, вони можуть тільки безсило дивитися, як все палає. Але чому наші власники бізнесу мають безсило дивитися? Коли в них є прекрасні можливості евакуювати свої склади. Оце для мене теж загадка. Розумієте, переважна більшість того, що відбувається в цій війні з точки зору формальної людської логіки, для мене загадка. З точки зору якраз економіки, я маю на увазі. Не з точки зору того, що відбувається на лінії фронту, це вже абсолютно інша історія. Там якраз набагато більше логічно. Наші військові в своїх рішеннях, ну принаймні до останнього часу, були набагато логічніші, ніж люди, які займаються політикою, економікою в нашій країні.
1: Пане Віталію, пропоную від цього питання перейти до такого глобальнішого. Трамп сьогодні підтвердив, що заявив, що не дасть Україні перехоплювачі до Петріотів. При цьому надання ліцензії на виробництво ПАК-3 все ще не закрите. Ми маємо сюжет на цю тему, я пропоную подивитися і продовжити обговорення.
2: За словами президента України Володимира Зеленського, тільки за останній тиждень росіяни випустили по Україні 144 ракети, 1900 дронів і 1600 авіабомб. 5 серпня Київ та область були атаковані 24 балістичними ракетами «Іскандер-М». Жодну з них протиповітряні сили України збити не змогли. Все через брак антибалістичних ракет.
3: Україна почала отримати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет.
2: Від початку війни проти Ірану, що почалася 28 лютого цього року, американські війська витратили понад 67% своїх запасів протиракет. Наразі на складах армії США залишилось лише 759 перехоплювачів, повідомили в Центрі стратегічних і міжнародних студій. Виробити більше, ніж 700 ракет у 2026 році неможливо, а технології виробництва є лише у 2 країн світу – у США та Японії.
4: Якщо говорити про ракети ПАК-3, то вони безумовно надзвичайно дорогі. За наявними оцінками, вартість однієї ракети становить приблизно 4,5 мільйони доларів США. Крім того, обсяги виробництва дуже обмежені. Навіть у Сполучених Штатах наразі здатні випускати лише приблизно 650 ракет на рік. Тому я б сказав, що ці ракети, як високоточний ремісничий виріб, настільки він складний у виготовленні.
2: Поки що у США не вистачає і політичної волі на остаточне рішення щодо надання ліцензій третій країні, тобто Україні. Хоча з часів саміту НАТО в Анкарі, де президент Трамп публічно пообіцяв передати Україні ліцензії, відбулося ще кілька успішних перемовин на рівні військових та компаній, 31 липня Дональд Трамп дещо змінив свою риторику.
5: Треба бути дуже розсудливими і обережними в передачі такої технології. Ми не домовились про це. Ми все ще обговорюємо це.
2: Японський військовий експерт вважає, що американці не поспішають з передачею передових технологій через негативний історичний досвід.
4: Історично ракети вважалися надзвичайно складною з технологічної точки зору зброєю. Хоча це меншою мірою стосується зенітних ракет класу «Земля-повітря», ракети класу «Земля-Земля» нерідко можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Саме тому їх розглядали як засоби доставки зброї масового ураження. А передача відповідних технологій підлягала дуже суворому міжнародному контролю. Проте, якщо подивитися на нинішню війну в Україні, стає очевидно, що ракети фактично перетворилися на такий самий витратний ресурс, як і звичайні боєприпаси. Саме тому США необхідно спростити механізми передачі технологій як на міжурядовому рівні, так і на рівні компаній.
2: Але якщо Вашингтон таки наважиться на передачу ліцензій Україні, Києву знадобиться час на освоєння та запуск виробництва ПАК-3. Свого часу Японії знадобилося 2 роки від підписання угоди до першої ракети, яка зійшла з конвеєра. Але, за словами експертів, українське ВПК може впоратися швидше.
4: Отже, з того дня, як так би мовити, висохло чорнило на угоді, я точно не знаю, але це був би відносно короткий період часу. У них є інфраструктура. У них точно є персонал і мотивація для цього.
2: Деякі країни ЄС вже заявили, що готові доєднатися до процесу. Так, 3 серпня у Міноборони Польщі вкотре підтвердили про готовність спільного виробництва ПАК-3 на території європейського континенту.
6: Україна хоче отримати ракети «Петріот» і можливість їхнього виробництва, але ми теж цього хочемо.

0: повідомили американцям, що виробництво ракет має відбуватися у безпечному місці, такому як Польща.
1: Та попри готовність Європи прискорити та збільшити виробництво «Петріотів», за словами генерал-лейтенанта у відставці Ігора Романенка, ініціатива зараз залишається за Сполученими Штатами Америки.
2: Відносно того, наскільки можна прискорити без американців, ну, в другому етапі можна було би без американців, коли налагоджують виробництво, все решта. І то важко. А перший етап принципово неможливий, тому що потрібен політичний, воєнно-політичний, я би сказав, перший крок.
1: Головний редактор порталу Defense24 Олександр Олег вважає, що незалежно від того, чи отримає у майбутньому Україна ліцензії на протиракети, зараз є нагальніші питання.
0: Навіть якщо американці дадуть нам попереднє схвалення, підготовка контрактів з приватними партнерами, проходження через американську юридичну систему та забезпечення цього виробництва, на жаль, займе кілька років. Нам слід зосередитися на обладнанні, яке можна поставити тут і зараз, а не виготовити, бо війна відбувається тут і зараз. А до зими залишилося лише кілька місяців.
1: Саме тому Україна закликає європейських партнерів створити нову систему ППО «Фрея». До неї повітряні сили України вже мають ракету, але поки українцям бракує системи наведення. До того ж, Франція планує надіслати Україні ракети «Самфті» нового покоління. Обидві системи мають амбіції доповнити і навіть замінити американський «Петріот». Назар Самойленко, Слава.
3: Отже, пане Віталію, ми бачимо, що такі нерадісні перспективи намалювали нам наші колеги в сюжеті. І, власне, відповіддю на питання, що робити в умовах нестачі балістики, от може бути ця програма «Фрея», про яку було сказано в сюжеті. Це створення спільної європейської такої антибалістичної системи. І про неї буквально напередодні згадав президент України. Він заявив, що вона в активній фазі роботи, що Україна створюватиме власну ракету, пускову установку, а європейські провідні компанії будуть постачати деталі до неї. І, за словами Зеленського, результати перші очікуються вже на рубежі 26-27 років. Я хочу вас запитати, чи погоджуєтеся ви з таким оптимістичним, можна сказати, прогнозом від президента України?
4: Я хочу нагадати, що балістичні та антибалістичні програми почали в Україні запускатися у 2014 році. Є була розробка і шукали яких можливостей для того, щоб ці програми реально запрацювали, що почалося виробництво балістики, антибалістики. Ну і в 2019 році, ви це теж добре пам'ятаєте, все це було згорнуто за непотрібністю, тому що у нас завтра буде домовленості з Росією, мир. Навіщо нам робити ракети, коли ми можемо, ну, умовно кажучи, будувати дороги? І, на превеликий жаль, ми запізнилися з цими програмами саме тому, що ми не готувалися реально до війни. Саме тому, що ми все це зупинили. Але це теж був суспільний запит, як ви знаєте. Це не те, що політики самі це вигадали. Так мислила переважна більшість українців, які сьогодні або змушені тікати з власної країни, або ставати жертвами балістичних атак. Щодо того, що можна реально робити, ну, я взагалі з самого початку підсвідомо сприймав оці всі фрази Трампа про те, що він надасть ліцензію. Як такі слова, слухай, в мене ракет немає, відчепися, я тобі краще ліцензію дам, щоб ти їх сам виробляв. Причому я вам нагадаю, що Трамп – це людина, яка щось обіцяє, але навряд чи розбирається в суті того, що він говорить. З точки зору того, як це можна виконати. Ми ж багато вже таких речей бачили. Я думаю, що коли він розмовляв із Зеленським, він щиро йому пропонував почати виробляти ракети. І не розумів, що для цього потрібно кілька років, щоб запустити це виробництво, що можуть бути величезні бюрократичні процедури, що до нього прийдуть люди з Пентагону, які будуть говорити йому про проблеми безпеки. Все це було потім. Тобто, просто ми побачили дистанцію від щирого бажання вирішити проблему нестачі в Україні ракет шляхом надання ліцензії на виробництво власних, до усвідомлення того, що відбувається насправді. Ну, це так виглядає саме президентство Трампа. Другий момент. Так, у американців зараз величезний дефіцит ракет. Американці на межі того, щоб стати беззахисними з точки зору власної протиповітряної оборони. Це теж правда. В неї ніхто не хоче вірити, про це не хоче говорити сам Трамп. Він вже навіть погрожує судовим переслідуванням американським медіа, які про це пишуть. Але під час своєї вчорашньої зустрічі з журналістами він сказав, що так, по певних параметрах є дефіцит обладнання, але у нас величезна кількість не такого сучасного обладнання, як ви розумієте, яким ми можемо воювати ще довгий час. Це теж правда. Питання в тому, наскільки ефективним буде менш сучасне обладнання, як ви розумієте. Але питання тут, мені здається, для України не є в тому, наскільки американцям вдасться з тим арсеналом, який у них є, впоратися. І як ви бачите, Трамп, як завжди буває в складній ситуації, починає звинувачувати в тому, що обладнання і що зброї немає, свого попередника Джозефа Байдена і Україну, яка отримала таку величезну кількість арсеналу, а не власних військових, які, за словами нашого президента українського, за один день війни з Іраном витратили 800 ракет, тобто більше, ніж американці виробляють за рік. Тобто ми можемо говорити про кричущу неготовність Сполучених Штатів до війни з Іраном. І ми зараз фактично є жертвами цього, я б сказав, некомпетентного підходу. Коли американцям перед цим, як починати цю війну, потрібно було б з нами проконсультуватися, правда? Дізнатися, як боротися з безпілотниками. Але оця самовпевненість дилетантів, вона просто зараз звела Сполучені Штати до такого рівня ризику, який, до речі, для всіх нас може бути величезною катастрофою, не тільки для України, але й для Європи. Розумієте, що коли американців можна буде розстрілювати як в тирі, коли в них не буде цих ракет для балістики, тоді всі союзники Сполучених Штатів будуть абсолютно беззахисними. За безпеку Польщі тоді можна буде одного злотого не дати. Тому Трамп дійсно в такій ситуації непростій. Але що нам від цього, від його непростої ситуації? Того, що ми не можемо отримати протиракети. Всі інші протиракети є в регіонах, звідки нам навряд чи хтось щось дасть. Єдиний регіон сьогодні, де є ракети протиповітряної оборони, які не потерпає від війни, реально, це Європа. Але наші власні політики весь час приїжджають до Європи і кажуть, завтра у вас буде війна, правда? Допомагайте нам, бо Росія вже хоче з вами воювати. Ну, якщо ми говоримо о європейському політику, що завтра він має захищатися від Росії, а через два дні просимо від нього, щоб він дав нам ракету протиповітряної оборони, то будь-який політик європейський скаже, але ж ти сам говориш, що Росія може на мене напасти, які ракети? Я маю думати про безпеку власних громадян. Тому нам потрібно, я думаю, з Європою змінити риторику. І якщо ми будемо продовжувати залякувати європейське суспільство швидкою війною Росії проти цих країн, то ми можемо не сподіватися на допомогу. Реальний вихід – це шукати не протибалістичні ракети, їх теж потрібно шукати, не тільки протибалістичні ракети, а балістичні ракети. Те, що от нещодавно на нараді з членами Ради національної безпеки і оборони України говорив Зеленський, треба знищувати місця запуску балістичних ракет. Я вважаю, що треба знищувати підприємства, які виробляють балістичні ракети. Це теж абсолютно зрозуміла річ, про яку потрібно згадати. Треба реально зробити все можливе, щоб ми мали шанси знищувати балістику, яка йде на нашу територію. І це теж досить амбітна задача, про яку потрібно було теж думати вже вчора.
3: А як ви думаєте, чи готові європейці на сьогодні почати виробництво, спільне виробництво, про яке каже Зеленський, оцих ракетних установок Фрея, зокрема, вже зараз? Чи йдеться про це зараз? Чи можемо ми це побачити? Таке не просто бажання і часто занепокоєння або висловлення підтримки, а реально співпрацю в цьому напрямку.
4: Слухайте, ну ми ж не знаємо, що реально відбувається з ракетною програмою і не маємо знати. Тому що ну, не можна судити по готовності ракетної програми за виступами політиків. Навіть коли ці політики займають президентські посади. По-перше, тому що ці політики зобов'язані, як на мене, тримати державну таємницю. Я взагалі проти таких виступів. Тому що я вважаю, що ти не говорити маєш, а діяти маєш. Від 150 виступів президента України не з'явиться жодної ракети. Ракета з'явиться виключно, якщо вона з'явиться. І краще про неї дізнатися тоді, коли вона влучить в ціль. А коли ми чуємо і в заявах Зеленського, і в інтерв'ю колишнього міністра оборони, що от в останній день його перебування на посаді балістична ракета випробовували, і вона влучила в ціль. Знаєте, що я пригадую? Всі ці знамениті російські випробування зброї, коли їхні спеціально створені для випробування ракети проходили через всі етапи, а потім виявлялося, що вони вдруге не можуть спрацювати і що їх не можна запустити у масове виробництво. Питання ж не в тому, чи можемо ми зібрати балістичну ракету чи антибалістичну. Питання скільки? Яка кількість? Якщо у нас є якісь одиниці ракет, чи крилатих, чи балістичних, яких ми можемо провести на парадах, чи показати на якихось виставках озброї, а у нас немає масованого виробництва ракет, хоча б такого, як в Росії, то навіть якщо ми зробимо 5 ракет, як ви розумієте, від цього ситуація не зміниться. Тобто питання в тому, наскільки ми здатні налагодити масоване виробництво балістичних і тим більш антибалістичних ракет в ситуації, коли це дуже складна, як ви розумієте, технологічна процедура, тому всі її полюють за патріотами. Якщо так просто було запустити масоване виробництво антибалістики, то воно б усіх це вже було.
3: Складна і в умовах війни, особливо, коли атакують балістикою в цей самий момент з тебе, то це мало реально, так мені видається. Експерти військові, авіаційні в ефірі нашого українського фокусу розповідали про те, що насправді Україна бореться і має боротися за ці ліцензії на ПАК-3. І польські міністри теж говорили про те, що вони готові перенести це виробництво, щоб мінімізувати втрати. На цьому пропоную тему ППО закрити і перейти до кадрових перестановок у силовому блоці української влади. Цього тижня президент Зеленський зробив суттєві перестановки, змінив кількох дипломатів, змінив керівника зовнішньої розвідки і керівника РНБО. Власне, і тут я хочу вас запитати, це було вже після того, як змінився в нас Кабінет міністрів, українська влада так часто змінює людей на ключових посадах. Це, власне, така сила політичної системи? І чи це її слабкість? І які наслідки можуть бути від таких дій?
4: Ну, послухайте, ну, і знову таки, Зеленський займається всією цією кадровою такою, я б сказав, шахівницею з першого дня свого перебування при владі. І чомусь суспільство це в 7 років поспіль абсолютно влаштовувало. І всі казали, тільки не треба йому заважати, він знає, що він робить, він цим людям довіряє, а той, хто критикує якісь його кадри і призначення, нічого не розуміє, головне, щоб були нові люди на посадах, не потрібні всі ці політики, які тільки все псують, не потрібні люди, які працювали в цих системах, ці всі системи корумповані і неефективні, дайте можливість президенту призначити таких самих людей, незалежних, як він сам. І тепер раптом щось сталося. Кожне кадрове призначення президента сприймається як величезна помилка. Я вже не кажу, що кожна кадрова відставка. Пов'язано це тільки з одним, що у людей виникло сподівання на те, що зміна міністра оборони, коли новим міністром став Михайло Федоров, принесе швидке закінчення війни. Хоча, знову таки, це сподівання не має нічого спільного з реальністю. Михайло Федоров дійсно може бути більш ефективним менеджером, ніж його попередники на посаді міністра оборони, але для чого потрібно було? Чи він дійсно певний час працював на цій посаді довгий? Це абсолютно очевидно, що одна людина в менеджменті більш здібна з більшими зв'язками, а інша людина менш здібна з меншими зв'язками. Але ніякого більш швидкого закінчення війни, враховуючи те, з чим ми маємо справу, це призначення не надало. Від цього не з'явилися нові протиракети, як ви розумієте, тому що це від Трампа залежить, це не від Федорова. Від цього ми навряд чи прискорилось би швидко виробництво української балістики. Просто багато що можна було б організувати правильно, можливо, на майбутнє. На майбутнє. Але у людей отака надія з'явилася. Потім, після того, як Володимир Зеленський, не пояснюючи, вирішив не рекомендувати Михайла Федорова на посаду міністра оборони в незрозуміло чому створеному новому уряді, тому що це теж абсолютно не відповідає логіці. Говорять, що новий уряд пов'язаний з тим, що потрібно готуватися до зими, і тому новим головою уряду має бути чомусь голова Нафтогазу. Хоча мені здається, що якщо потрібно готуватися до зими, то голова Нафтогазу міг би залишатися на своїй посаді і готуватися на зими, а не ставати прем'єр-міністром. Ну, це знову таке, це питання до тих, хто голосує за ці рішення, до тих, хто погоджується з пропозиціями президента. Для того ми обирали депутатів, щоб вони все це схвалювали чи не схвалювали.
3: Пане Віталію?
4: Ну, але у людей з'явилася підозра, нарешті, що може якісь кадрові призначення президента не такі, які мали бути ефективними. Ну, та це проблема людей, а не Зеленського. Зеленський абсолютно так само працює, як завжди працював. Ні у кого не виникало питання, чому він Рустема Умерова призначив міністром оборони. навпаки, вважалося, що це дуже правильне, ефективне призначення. Людина, от тоді про Умерова говорили люди, самі, все те, що зараз про нього говорить Зеленський. Людина із серйозними зв'язками, і зв'язками на Близькому Сході, і переговірник. Людина, яка має продовжити Рамштайн, пам'ятаєте? Ну, а тепер на тлі всіх цих корупційних скандалів кожна людина з оточення президента, навіть не дуже близького, тому що я нагадаю, що Умеров не людина з близького оточення президента, він взагалі був народним депутатом від опозиційної партії, від партії «Голос». Кожна людина, яка працювала з Зеленським, вона під підозрою громадськості. Тим більше, коли все це є з результатами цих, я б сказав, хаотичних кадрових пересувань. Тому що Умеров вже став керівником служби зовнішньої розвідки, не тому, що в нього якісь особливі були бажання чи можливості зайняти цю посаду, а тому, що його довелося звільнити з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, тому що на цю посаду призначили колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Кліменка, якого не збиралися призначати на цю посаду, а збиралися рекомендувати міністром оборони. Але після того, як була якась хвиля незадоволення навіть не Клименком, а відставкою Федорова, і з цього розуміння Клименко виглядав для людей якоюсь такою несприйнятною постаттю на посаді міністра оборони, його не рекомендували вже після того, як на посаду міністра внутрішніх справ рекомендували іншу людину. Тому довелося спішно шукати посаду Клименку, а потім спішно шукати посаду Умерову, і крайнім виявився очільник служби зовнішньої розвідки, якому, напевно, теж зараз знайдуть якусь іншу посаду, з якої знімуть теж якусь людину, яка не збиралася її залишати. Ну, тобто, це все не має нічого спільного з якимось серйозним підходом до кадрів. Але, повторюю, це все і так весь час було. Вся кадрова політика президента України Володимира Зеленського – це збіг обставин. До того ж, пов'язаний з тим, що дуже маленька оця лава запасних. Тому що переважна більшість людей не хоче йти до державної служби. По-перше, велика кількість просто не має ніяких особистих стосунків з Зеленським та його оточенням, тому не пропонується, не розглядається, тому що немає довіри. А величезна кількість тих, до кого є довіра, не хоче туди йти, бо боїться наслідків.
3: Немає.
4: І тому у Зеленського фактично є 10-15 людей, яких він може туди-сюди переставляти, туди-сюди переставляти. Все. Але знову нагадую, це прямий результат 19-го року, це не те, що виникло в 2026-му. І так буде до закінчення терміну повноважень Зеленського, інакше не буде.
3: Тож не питаю вас, пане Віталію, чи це була кадрова помилка, чи це кадровий успіх, оскільки ви так прокоментували цю тему.
4: Це не кадрова помилка, не кадровий успіх, це кадровий випадок.
3: Кадровий випадок. Прекрасно. Пропоную перейти до наступної теми. Цього тижня обговорюють всі заяву Залужного про НАТО. Вступ до... Але перш ніж перейти до цього, скажу, що вступ до ЄС і НАТО підтримують майже 70% українців, до НАТО 61%. Про це свідчать результати опитування громадської думки від Соціц. І, власне, заява Валерія Залужного про НАТО, він фактично сказав, що вступ України до НАТО поки не є реалістичною перспективою, і це, на вашу думку, це такий чесний реалізм чи сигнал до того, що українська стратегія починає змінюватися?
4: Ні, я не думаю, що українська стратегія починає змінюватися, тому що я думаю, що те, що сказав Валерій Залужний, це його погляд на те, що відбувається. З точки зору сьогодення. Дійсно, Україна навряд чи може бути членом НАТО і Європейського Союзу. Поки продовжується війна, про жодні реальні шанси європейської, євроатлантичної інтеграції України говорити не варто. І це теж треба людям чесно говорити. Тому що ми можемо відкрити всі кластери для вступу до Європейського Союзу, але поки буде тривати війна, Україна залишиться за порогами Євросоюзу і НАТО. Це факт. Але ви розумієте, в умовах, як змінюється світ, може ми станемо з вами свідками-учасниками набагато більш масштабної війни, ніж та, яка йде сьогодні. Говорити про те, що Україна ніколи не стане членом НАТО, не варто теж. Хто знає, що буде у 2029 році, після закінчення президентського терміну Трампа? Послухайте, якщо б не війна 2022 року, Україна не стала б кандидатом в члени Європейського Союзу ще років 10-15. Ви ж цим погоджуєтесь? Я думаю. Ну, я тоді чітко говорив до цієї великої війни. Ні, ми не отримуємо кандидатський статус до моменту, поки не закінчиться повністю інтеграція країн Західних Балкан. А це років 10-15. Це була наша доля. Ніяких інших шансів не було. Велика війна, як ви бачите, зробила Україну кандидатом членів Європейського Союзу і Республіку Молдова, і, до речі, Грузію. І тепер Питання в тому, що ми можемо навіть швидше, ніж країни Західних Балкан, стати членами НАТО. Достатньо якогось, вибачте мене, великого вибуху в Європі, як маю на увазі, якоїсь там російської атаки, якогось підірваного аеропорту, якоїсь зруйнованої столиці однієї з європейських країн. Що може бути? Ми це можемо побачити. Питання вступу України в НАТО може бути вирішено рівно так, як кандидатство в Євросоюзі. Нас будуть просити приєднатися до НАТО, і буде сам президент Сполучених Штатів, може це буде вже не Трамп. Телефонувати президенту України і казати, ну давайте ви вступайте, будь ласка, нам потрібно зараз, щоб ви стали членами НАТО, щоб ми обійняли цей кордон безпеки. А ми будемо говорити, ой, ми не впевнені, тому що Росія може нанести по нас ще більше удару. Так може бути у 29-му чи 30-му році. Тому не треба говорити ніколи, тому що попереду роки неймовірних випробувань. Такого масштабу, про який мешканці європейських країн Сполучених Штатів навіть не підозрюють, що ще звалиться на їхні голови. І що може призвести до швидкої євроатлантичної інтеграції України.
3: Та ви сказали
4: це
3: про...
4: Це один момент.
3: Ви сказали про гібридну війну, власне, на теренах Російської Федерації, на теренах Європи. І я нагадаю, що 5 серпня в аеропорту Лейпціга, власне, був вже FPV-дрон, чи дрон з боєприпасом, який літав над українським літаком. Який
4: був... Бойовою частиною, так.
3: Так, з бойовою частиною, яка над українським літаком, який, за повідомленням преси, мав у собі зброю і там якісь обладнання відповідне. І німецькі медіа з посиланням на... повідомляють, що зараз Німеччина вже перебрала на себе якби відповідальність, і німецька прокуратура розслідує цю справу і розслідують, власне, можливу спробу теракту та втручання в повітряний рух. Отже, тут у мене питання до вас про ту реакцію НАТО. Так, ви вже сказали, що, можливо, настане такий момент, коли НАТО будуть просити Україну вступити, щоб об'єднатися і умовно там посилити цю систему безпеки. Тож сьогодні, точніше 5 серпня, коли сталася ця ситуація в Лейпцигу, міністр оборони тамтешній сказав, що НАТО в курсі, НАТО реагує. Але з того, що ми теж знаємо зі ЗМІ, спецслужби місцеві не були готові, вони не знали про цю ситуацію, тобто вони дізналися по факту. У мене до вас питання, чи змусять, власне, такі провокації, ну це вже досить серйозна провокація, на щастя, не сталося вибуху, але могло бути, так, як ви кажете, країн НАТО змусити змінити підхід до питань безпеки? І в який бік, як це може відбуватися?
4: Спочатку буде якийсь великий вибух з великими жертвами, а потім буде змінений підхід до питання безпеки. Тому що до моменту такого великого вибуху європейці, взагалі НАТО як таке, будуть себе переконувати, що нічого такого в результаті статися не може. Так, до речі, українці ж рівно так реагували на велику війну. До 24 лютого 2022 року переважна більшість людей просто не вірила в те, що це може бути. І не здійснювали ніяких заходів, навіть особистих. Я вже не кажу про те, як дивовижно готувалися держави. І ми маємо ще раз подякувати ось генералу Залужного, про якого ви згадували. Чи він тоді реально готувався до можливого нападу? Тому що якщо б і армія не готувалася, то це був просто крах державності. Ну і з європейцями теж саме, це чисто психологічний такий момент. Можливо, є якісь спеціалісти, які розуміють, що треба готуватися, вони щось роблять в розвідувальних службах, в армії. Але самі політики, вони просто бояться, що якщо вони почнуть серйозно це робити, просити гроші у парламентів тощо, то вони просто програють вибори. Тому що обиватель скаже, та слухайте, та що, яка війна? Ми не будемо за вас голосувати, ви яструби. Тобто обивателю потрібно показати картинку ту, яка буде, щоб він перелякався по-справжньому. І після цього все почне працювати. Я вас переконую, що Путін забезпечить його цією картинкою. Тому що, як ви абсолютно слушно зауважуєте, якщо б цей дрон з бойовою частиною зірвався б в аеропорту Лейпціга, він міг би фактично підірвати, якщо там були якісь там небезпечні об'єкти. На його шляху весь термінал. Уявляєте собі, що б це було? Якого масштабу це була б аварія? Ми фактично вже зараз з вами говорили всю цю годину не про те, про що ми всі говорили, а про масштаби аварії в Німеччині і наслідки цієї аварії в Німеччині. Тому що, можливо, ми вже були б, як після вистрілу в Сараєво, на порозі Третьої світової війни. Німеччина могла б звинувачувати Росію в нападу збройному на її територію, активізовувати п'яту статтю. Трамп би не знав би, що йому робити. І ми були б абсолютно в іншій ситуації. Ви що, думаєте, що це не може через тиждень повторитися? Ми просто зараз з вами в передчутті такої величезної небезпеки, яка за своїм масштабом буде нагадувати 25 українських війн. І кількістю жертв, можливо. От де ми знаходимося. І це неймовірно цікавий для журналістики період, але не дуже цікавий для тих людей, які можуть стати жертвами цього всього жаху.
3: Пане Віталію, мусимо ще встигнути
4: що
3: обговорити кілька
4: запитань. Так що я сподіваюся, що європейці вистачить здорового глузду попередити ці події, а не просто реагувати на них після того, як вони вже відбудуться.
3: Сподіваюся, я теж. Є ще одне питання, яке хочу запитати вашу думку про участь Північної Кореї у на боці Росії у війні проти України. Рейтерс цього тижня повідомив про те, що КНДР розгортає в Росії свій ракетний підрозділ для завдання ударів по Україні. Там може бути 120 приблизно балістичних ракет, 6 пускових установок для таких дій. Чому, на вашу думку, Захід досі не демонструє більш такої жорсткої реакції на залучення, таке активне залучення, неприховане залучення цього партнера Північної Кореї в російсько-українську війну?
4: А що Захід може зробити, пані Яні? Ну він же з Північної Кореї під такою кількістю західних санкцій, що вже нема що ухвалювати. Фактично, просто це ще один доказ того, що західні санкції не дуже працюють. От Північна Корея отримала такий обсяг санкцій західних країн, з якими навіть Іран і Росія не можуть конкурувати. І при цьому вона виробляє балістичні ракети, при цьому вона виробляє боєприпаси, при цьому цей режим зберігається. І тут в використанні цих ракет Росії є дві новини – хороша і погана. Хороше, що це означає, що у Росії не вистачає своїх ракет насправді. Якщо б у Росії були б свої ракети, вони б ніколи не погодилися, щоб північнокорейські батареї з'явилися на території Російської Федерації. Чому? Тому що вони можуть вважати, що ці батареї будуть шпигувати на користь Китайської Народної Республіки. До речі, я маю сказати, що мій сюжет про північнокорейських військових, які можуть з'явитися в Росії, був видалений спеціально з платформи TikTok за порушення правил цієї спільноти. Тому я вважаю, що це таке чітке, я б сказав, чіткий сигнал, що це правда. Якщо таке демонстративне видалення відбулося. Але питання в тому, що є друга новина, вона погана. Північна Корея використовує зараз російсько-українську війну в якості полігону для своєї майбутньої війни. От так, як Іран використовував Україну як полігон для своїх шахедів. І коли я про це писав в ізраїльських медіа і говорив своїм ізраїльським колегам, вони просто не могли в це повірити. Я казав, що ці іранські шахеди не тому, що Іран допомагає Росії, а тому, що він готується використовувати зброю проти Ізраїлю. Виявилося, що не тільки проти Ізраїлю, як ви бачите. Цього я також не міг припустити, чесно кажучи. От. А тепер Північна Корея, безумовно, буде використовувати свої батареї, свої ракети. Вона не просто росіянам ракети з батареями дала, вони туди військовослужбовців переправляти збираються. Для того, щоб воювати з Південною Кореєю. Тому що Сполучені Штати після того, як вони, вибачте, показали свої можливості в Ірані, вже більше не є країною, якою хтось буде боятися. Тому війна на Корейському півострові, велика війна, можливо, із застосуванням ядерної зброї, вона майже тепер не уникнена. І тому ця батарея, це можна сказати, ось такий, я б сказав, пам'ятник Третьої світової війни, які привезли. Вона просто, ця Третя світова війна може бути на Корейському півострові, а не в Європі. Тому що ми розуміємо, наскільки Кім Чен Ын, він людина, м'яко кажучи, ну, як це сказати, не, ще більше неадекватна з точки зору вартості людського життя, ніж Путін чи іранський аятол.
3: А чи варто
4: тому
3: очікувати,
4: це отака, я б сказав.
3: Чи варто очікувати, що, наприклад, Китай долучиться до цієї війни, про яку ви кажете?
4: Невідомо. Я думаю, що Китай якраз буде утримувати Кім Чен Ына від такої війни стільки, скільки у нього буде можливостей. І я думаю, що голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін абсолютно не випадково відвідував Пхеньян з досить рідким державним візитом і першим за дуже багато років. Але ви розумієте, що у Китаю така ситуація, що йому дуже важко утримувати від якихось рішучих дій коаліцію Путіна і Кім Чен Ына. Ми перебільшуємо можливості Китаю в цій ситуації. З одного боку, ці режими обидва від нього критично залежні. З іншого боку, коли вони об'єднують свої військово-технічні зусилля, враховуючи ядерний потенціал обох країн, бо це дві ядерні країни, Китаю дуже важко якимсь чином протистояти їхнім власним намірам. І навіть якщо він буде проти такої війни, він, звичайно, не буде хотіти поразки Північної Кореї, вважаючи це серйозним послабленням своїх позицій в регіоні. Так що ситуація дуже тривожна.
3: Дякую, пане Віталію. Це була програма «Центр Європи». Євгенія Мотрич, Віталій Портников. До побачення.
5: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову спізнилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
6: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Новий X-Black Vanilla? Клас!
8: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
9: А давай же, мамо, цей і цей.
10: Пізніше батько почує.
9: Все, побігли.
11: А хто щось замовляв?
12: Кайт. Діти обирають краще.
13: А батьки схвалюють.
14: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
15: У дальніх рукавах.
16: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.

0: Величезний вибір сантехніки. Зекономі її до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони підгодую, забирай з собою.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
7: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Ми розшукуємо 13-річного Артема Савічева. Хлопець проживав у Сватівському районі Луганщини у селищі Нижня Дуванка. Населений пункт перебуває в окупації майже від початку повномасштабної війни. І саме тоді надійшла інформація про зникнення дитини. За весь цей час жодної звістки про Артема не було. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Луганщини. Уважно придивіться в обличчя зниклого. Зауважу, що на цьому знімку Артему приблизно 9 років, а зараз йому вже 13,5. У хлопця овальне обличчя та світло-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь, може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається. І
0: річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погане.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: У дальніх рукавах.
6: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
7: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти «Долгіт Крем». Він блокує біль і знімає запалення. «Долгіт Крем» знеболює, має протизапальну та протинабрехову дію. «Долгіт Крем» в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
9: Мільйони під водою забирай з собою.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: А давай зумовимо цей і цей.
14: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж наріжи, це буде джеджі, скрути, не крути, це буде джеджі.
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
5: Кінець війни щонайшвидше через рік. Більшість українців вже не вірять у швидке завершення боїв з Росією. Чому це добрий знак? Не буде ракет до «Петріот», буде українська «Фрея». Прототип захисту від балістики очікують вже весною наступного року. Чи реальні терміни? Марганець на Дніпропетровщині. Без води з початку серпня. Тиждень тому інфраструктуру міста обстріляли росіяни. З цього часу катастрофа лише посилюється.
6: Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Це тепер головне, і ми будемо говорити про найважливіші події дня сьогоднішнього. Отже, майже половина українців очікує, що війна закінчиться не раніше, ніж у другій половині 2027 року. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, результати якого опублікували у п'ятницю, 7 серпня. Згідно із дослідженнями, лише 21% українців очікує, що війна завершиться хоча б до кінця цього року. Ще 15% очікують на завершення війни у першій половині 2027 року. 45% відповіли, що очікують завершення війни або в другій половині наступного 2027 року, або ж пізніше. Таким чином, українці переважно налаштовані на те, що війна триватиме ще довго, сказано у повідомленні КМІС. До слова, ми також опитали українців на вулицях, і коли ж, на їхню думку, може завершитися війна?
7: Хотілося б, щоб скоріше, а коли, я не знаю.
8: А тоді, на вашу думку, Росія як довго зможе вистояти?
7: Ну, блін, як не рахуйте, вона взагалі-то сильна, але хочеться, щоб воно скоріше прогнулося все.
9: Переговори треба робити, і в нашу пользу, щоб було. От тоді, може, щось і буде. Ну, це дуже тяжко, дуже тяжко.
8: А як ви думаєте, як довго це може все тривати?
9: Хто каже? Ви бачите, різні є люди, які кажуть, коли вона закінчиться, неізвісно. Ви бачите, Кореї набирають людей, щоб нас убивали. От. І допомагають багато їм, Росії. Це. Ну, будемо надіятися, колись закінчиться, ну, щоб поскоріше.
10: Не знаю, я не політик, вибачте.
7: Нічого не можу вам сказати.
6: Ну, ось така ситуація. Бачите, люди, яких опитували ми на вулицях міста, не знають. І ніяких прогнозів у них немає, коли ж закінчиться війна. І в той же час рейтинг довіри до політичних лідерів також змінюється. Наприклад, зараз Його очолив екс-головком Збройних сил України Валерій Залужний. Згідно із даними опитування, Залужному повністю чи частково довіряють майже 65% опитаних. Не довіряють частково чи повністю понад 29%. Після Залужного у рейтингу колишній міністр оборони Михайло Федоров та командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Броді. Президент України Володимир Зеленський – шостий. Про це йдеться в результатах соціологічного опитування Центром соціальних досліджень «Соціс». В опитуванні взяли участь 2000 респондентів. Воно проводилось із 28 липня по 2 серпня 2026 року. І статистична похибка вибірки плюс-мінус 2,6%. І ми також протягом усієї програми будемо проводити опитування на нашому каналі в YouTube. Запитання звучить так. Якщо б вибори президента відбулися цього тижня, за кого б ви особисто голосували? Варіант перший – за Зеленського, другий – за Федорова, третій – за Залужного і четвертий – за Порошенка. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією в YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк під трансляцією. А я буду озвучувати обов'язково впродовж нашого етеру, кого обирає більшість наших глядачів. І давайте до найголовніших подій дня сьогоднішнього. Днями Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки поки не готові дати згоду на виробництво ракет-перехоплювачів до комплексів «Петріот» в Україні, оскільки ці дефіцитні боєприпаси гостро потрібні самим Сполученим Штатам. Водночас росіяни щомісяця випускають по наших містах десятки балістичних ракет. Перехоплювати які? Немає чим. Опинившись у ситуації, коли американський ОПК працює на власні склади, Україна змушена шукати альтернативні джерела протиракетної оборони. І сьогодні у нас у гостях Сергій Згурець, директор Defense Express, і будемо говорити ми з ним не лише про ракети до Петріотів, а й про багато іншого. Пане Сергію, я вас вітаю.
11: Вас вітаю наших глядачів.
6: Дивіться, ну от насправді я хочу з вами найперше про що поговорити, це ось про ці соціологічні опитування, які ми сьогодні проводимо на нашому YouTube-каналі. За кого б ви особисто голосували, кого б підтримали, і як ви думаєте, чому ось саме зараз ми бачимо, що в лідерах опинилися не старі політики, так можемо їх назвати, а люди обирають більше військових?
11: Насправді, я утримуюсь від відповіді на те, за кого я буду голосувати, тому що зараз таке враження, що ми, обговорюючи питання виборів, дещо зміщуємо фокус. Ми говоримо про виборчі процеси, ігноруючи реальність. Реальність зараз більш жорсткіша. Вона полягає в тому, що бойові дії на фронті, бойові дії на території країни, вони насправді чесно кажучи, не залишають місця для розмов про виборчі процеси, тому що це, скоріш, розмови на перспективу. Тепер те, що змінюються пріоритети в наших глядачів, наших громадян, з точки зору людей, які начебто можуть забезпечити бачення майбутнього через побудову певних концепцій, це стосується і Залужного, і колишнього міністра оборони Федорова, це якраз відзеркалює вподобання людей, які хочуть мати певне бачення того, як бути з війною і які шляхи виходу з війни існують, і сподіваються, що є певні особи, зокрема, як екс-міністр Федоров або як Роберт Броді, які робили або роблять справу, яка, можна кажучи, за рахунок технологічних рішень мінімізує ті загрози, які зараз продукує Росія, намагаючись просуватись по лінії фронту.
6: Пане Сергій, ну і давайте поговоримо про ракети-перехоплювачі, так? Як ви думаєте, чому Трамп блокує зараз поставку, так чи дійсно їм самим необхідні ось ці ракети, про які йдеться, і чи це взагалі означає, що Україна по суті випадає так з цього глобального пулу постачання ПАК-3? І На що нам розраховувати взагалі, до чого готуватися?
11: Насправді ситуація з протиракетами, коштовними протиракетами, якраз вона демонструє те, що концепція війни, де була зроблена ставка на певну кількість вартісного високоточного озброєння, вона на тлі появи значної кількості цілей, вона насправді перебуває в такому, ну, критичному стані. Ця концепція зараз не працює через те, що дорогого озброєння багато не буває, а потрібно саме багато озброєння. Бойові дії Сполучених Штатів проти Ірану якраз дійсно показали, як швидко вичерпуються такі запаси. Ми знаємо, що там перед війною в Ірані десь американці було в межах 2000 ракет ПАК-3.

0: мінімальна межа, яка дозволяє нам хоч якось компенсувати ту кількість балістики, яку Російська Федерація здійснює під час ударів по Україні. Хоча ця кількість постійно збільшується. Якщо ми там беремо статистику за минулий місяць, то за липень, якщо я не помиляюся, Росія випустила 129 балістичних ракет по Україні. Навіть якщо ми використовуємо одну ракету проти ракету проти однієї балістичної ракети Російської Федерації, то фактично мінімальна потреба – це 100 штук на місяць. Але ці показники надзвичайно великі з точки зору темпів виробництва, запасів і таке інше. Так що дійсно ризик обмеження кількості протиракет в арсеналі наших патріотів, він суттєво зменшується, і цим Росія буде користуватися певний термін, певний час, використовуючи це як головний важіль впливу на українське військово-політичне керівництво і на громадян України.
1: Тобто ви вважаєте, що це все створено не штучно Сполученими Штатами Америки, не для того, щоб, наприклад, примусити Україну сісти знову за стіл перемоги?
0: Таку фразу, такий натяк робив президент України, коли він говорив про те, що ось ми попросили певну кількість ракет, нам їх не передають, і, можливо, це якраз пов'язано з тим, що створюється умови тиску на Україну. Така фраза з вуст лунала, але де реальність, де правда, ми можемо робити лише припущення, тому що де-факто дійсно цих ракет ПАХ-3 не вистачає, темпи виробництва є незначними, країни, які мають ці запаси, ділитися не хочуть, і тоді дійсно виникає ситуація, що це створює певні ризики з точки зору того, яке рішення буде ухвалювати Україна, але в будь-якому разі ми розуміємо, що попри ці загрози, навряд чи це вплине на позицію військово-політичної України, військово-політичного керівництва України бути більш поступливими на переговорах зі Сполученими Штатами чи з Російською Федерацією, якщо до цього взагалі дійде черга.
1: Ну і ми пам'ятаємо, як екс-міністр Федоров на полях Рамштайну, буквально, ви пам'ятаєте, так, по 2-3 ракети випрошував у європейців, так, чи є у них на складах, чи все ж таки на це не варто сподіватися, і лише так, як ви сказали, лише у Саудівської Аравії ми можемо...
0: Саудівська Аравія, Сполучені Штати, це дві країни, які зараз мають найбільше запас. Те, що стосується європейських арсеналів, де є ПАК-3, ми знаємо, що Німеччина нам передавала певну кількість, але розуміємо, от, приклад і Німеччини, а потім Польщі, коли там були розмови, що ми там передали 5 ракет, і це, з одного боку, там спричиняло внутрішньополітичні колізії в самій Польщі. Зараз запаси ПАК-3 в Європі суттєво зменшилися, і більше розмови про те, що Росія може здійснювати або готується до військової агресії проти країн НАТО там 2008-2009 роках. Вона якраз примушує політиків тиснути на власних військових, аби дефіцитні зразки озброєння в Україні не передавати. Думаю, що це так само впливає на темпи передачі озброєнь, які раніше були оголошені, можливо, навіть в більших обсягах на саміті НАТО, але якраз оця стратегія або сприйняття ризиків з боку Росії, вона якраз і примушує певні країни дещо ощадливіше ставитися до передачі ракет ПАХ-3 до України.
1: Ну і на тлі ракетного дефіциту Україна спільно з європейськими партнерами та приватною компанією Firepoint екстрено розробляє власну систему протиповітряної оборони під кодовою назвою «Фрея». В РНБО вже озвучили амбітну мету – вийти на робочий прототип у першій половині 2027 року, позиціонуючи цей проект взагалі як доступну європейську альтернативу Петріотам, щоб діяти можна було нормально і щоб можна було збивати балістику. Отже, ми розуміємо, для того, щоб збивати балістику, пане Сергію, потрібно не просто якась ракета, так, в дійсності, якщо так от розбиратися. Можете розказати про ось цей задум, про цю Фрею, що вона собою представляє і чи дійсно зможуть її розробити в 2027 році, за вашими прогнозами особистими, і чи допоможе вона нам не залежати в майбутньому від Сполучених Штатів Америки?
0: Ну, насправді, чесно кажучи, створення власної системи протиракетної оборони – це досить амбітний проєкт, який часом виглядає занадто оптимістично. Є такі от правило Мерфі військових, військове правило Мерфі, яке стосується розробки озброєнь, яке фокусується на тому, що будь-який зразок озброєння, який декларується, робиться вдвічі довше, ніж заявляється, коштує вдвічі більше, ніж декларується.

0: і дає вдвічі менший ефект, ніж декларується. Це означає, що в складних зразках озброєнь ситуація є ще більш складнішою. Зараз заявляється про те, що Україна інтегрує щонайменше там зусилля шести провідних країн, які мають ракетний потенціал, де сама Україна хоче бути інтегратором цих процесів, забезпечуючи виробництво самої ракети, навколо якої буде створена нова кооперація, зокрема радари з однієї країни, радар керування з іншої країни, командний пункт з третьої країни. І фактично зараз щонайменше 20 держав готові до цього долучатися. Але поки що ми маємо гарні заяви, і, як мені видається, ми ще не усвідомлюємо ті ризики технологічного плану, з якими ми стикнемося в процесі такої кооперації. Тому що нас, напевно, має не дивувати те, що у світі існує лише певна кількість країн, які мають протиракетні можливості. Сполучені Штати, Китай, Російська Федерація. І от Франція, Італія, які розробляють цей комплекс САМ-Ті, який начебто теж має бути протиракетні можливості, але знаємо, що ефективність цього комплексу набагато менша, ніж ефективність комплексу «Петріот». Виникає питання, якщо ці дві країни, або Італія і Франція, тривалий час роблять комплекс протиракетної оборони, який обмежено воює з балістикою, чи ми зможемо зробити це швидше, ніж країни, які мають таке технологічне і фінансове підґрунтя. Так що ризики достатньо суттєві і серйозні, проте наше військово-політичне керівництво, зокрема і президент України, і на рівні представників, які проводили наради там зустрічі з європейськими країнами, заявляють про те, що дійсно є ідея вже наступного року провести певні випробування цього комплексу. Думаю, що це дещо оптимістичні показники. Але в будь-якому разі, можливо, трапиться чудо і вдасться приватній компанії Firepoint забезпечити інтеграцію потужних монстрів в сфері виробництва ракетного озброєння, якимось чином їх переконати створювати зброю разом з Україною, а не реалізувати власні національні проекти.
1: Ну і давайте поговоримо про те, що останнім часом, можемо так сказати, на вустах так у всіх, тому що впевнена, і ви це підтвердите, що найкращий спосіб збити балістичну ракету – це знищити її разом із пусковою установкою ще на землі. Так? І про це дуже багато зараз говорять, тобто до моменту старту. Але я прочитала про те, що ці російські пускові установки, так, вони досить таки є високорухливими. Тобто вони дуже швидко можуть їх переставляти. І тому для того, щоб навести наші далекобійні дрони на територію Росії, нам потрібна допомога Старлінків, так? Чи правильно я розумію?
0: Насправді, теоретично все правильно, але якраз знищення рухливої цілі є найбільш складним завданням. Якщо ми розуміємо, що комплекс «Іскандер» перебуває на позиції в межах 5 хвилин, після цього він в ході цих 5 хвилин здійснює пуск і змінює дислокацію, то означає, що треба здійснювати полювання за цим комплексом достатньо тривалий проміжок часу. Якими силами це робити? Ми знаємо, що от зараз у росіян є 14 ракетних бригад. Зокрема, це 140 пускових «Іскандер», близько 40 таких пускових розташовано і використовується для ударів по Україні. І кожна така пускова є рухливою цілею, яку важко визначити, де вона знаходиться, і ще складніше її знищити, тому що на цей час треба мати такі засоби враження. От якщо ми зараз за рахунок оцих наших далекобійних дронів хочемо знищувати ці рухомі цілі, це означає, що ми маємо постійно чергувати в повітрі на території Російської Федерації тих 5 областей, з яких зазвичай здійснюються удари іскандерами, і перебувати в цьому повітрі. Це означає, що створити систему розвідки на території Російської Федерації з усіма ризиками для цих безпілотників. Так, це ми будемо робити. За рахунок можливості включення старлінків, це дійсно ми можемо це робити в реальному режимі часу. І якщо ми вирішимо цю першу складову контроль території, з яких Росія здійснює запуски, це там глибина в межах 100 кілометрів плюс, то це одна складова проблема, яка може бути вирішена. Інша складова, яким чином знищувати ці цілі, які швидко змінюють своє розміщення. І тут, з одного боку, це означає, що в парі з цими розвідувальними літаками має чергувати безпілотники, які можуть здійснювати атаку на російські пускові. Теоретично це можливо, але це достатньо складно. А з іншого боку, ще мати вільні засоби враження на кшталт наших оперативно-тактичних ракет, які мають там дальність кілометрів 200, які можуть швидко отримати дані по цілі і здійснити пуски. Теоретично все це можливо, але вікно можливостей настільки незначне і вузьке по часу, що кожне знищення такої пускової буде великою удачею. От у нас за останній час були приклади, коли полк безпілотних систем Рейд, 14-й полк, здійснив враження двох пускових С-400, які використовувалися для пусків балістики по Україні своїх ракет Р-48У. Тобто вдалося ці комплекси вирахувати і знищити. По іншим сам пусковим «Іскандерам» у нас дуже мало прикладів, коли б нам це вдавалося робити. Це означає, що це завдання є важливим, пріоритетним, але воно потребуватиме певної тактики, яка має бути сформована з оперетям на наші можливості. Окрім безпілотних комплексів знищення, окрім там ракет та тактичного спрямування, які можуть здійснювати удари по території Російської Федерації, ще залишаються окремі зразки американського озброєння, зокрема ці ракети МРАМ, які можуть використовувати з літаків F-16, які можуть націлюватися в повітрі і отримати координати по цілі в повітрі. Але слід розуміти, що це означає, що в повітрі на відстані кілометрів 200 від кордону мають перебувати в повітрі літаки F-16, за яким будуть полювати російські літаки з дальністю ракет в 400 кілометрів. Так що у будь-якому разі це завжди поєдинок стратегії, тактик, навичок, хитрощів. І це означає, що полювання за кожною пусковою буде виглядати достатньо складно. При тому, що кількість пускових у росіян достатньо велика. Я говорив про 140 пускових, які можуть бути компенсувати втрати. Так що ще не менше складова – це якраз використання нашої балістики, яка, сподіваюся, буде реалізована в тих чи інших проєктах, це для знищення самих підприємств ОПК. Так що це багатоваріантна задача, яка має вирішуватися багатьма складовими, які є в арсеналі українського війська зараз або з'явиться найближчим часом.
1: Ну і давайте поговоримо про комплектування армії, так, тому що воно вже вийшло далеко суто із військових рішень і перетворилося таку і в кризу довіри, і у виклик. Ми знаємо, що екс-міністр Федоров запропонував свій план, і він навіть публічно розкрив його, так, озвучив, який він готував з міжнародними партнерами. І план і передбачав тут і поетапний призов, кардинальне переосмислення функції ТЦК, розв'язання масштабної проблеми СЗЧ і людей, які знаходяться у розшуку. Як ви вважаєте, чи здатна ось ця вся цифровізація, в яку пан Федоров хотів все це перенести, так, зняти ось цю, ну, можливо, соціальну напругу і впоратися взагалі із цією системою, яка вже є?
0: Я думаю, що проблема мобілізації, проблема цифровізації, вони дещо різні. Ми говоримо про те, що у команди Федорова були певні пропозиції і задачі змінити ситуацію якраз проведення мобілізації, тому що коли він прийшов на посаду, перше його інтерв'ю було в тому, що я отримав дані, що 2 мільйони людей в розшуку, 200 тисяч СЗЧ, і, умовно кажучи, в військових бригадах не вистачає особового складу, треба щось з цим робити. Те, що ми знаємо, були серед іншого запропоновані рішення по контрактам, які передбачали, з одного боку, суттєве збільшення фінансування певних категорій військовослужбовців, певні перспективи щодо можливості відпочинку від служби через певний період часу. Але питання самого базового взаємодії між суспільством і державою з точки зору задоволення потреб війська – це та річ, яка насправді дещо ширше, ніж питання компетенції одного міністра і планів міністра. Тому що, коли ми говоримо про мобілізацію, це, власне, лінія відповідальності, починаючи від президента, Кабміна, Міністерства оборони, Генштабу і таке інше, і формування певного, скажімо так, нового суспільного договору, як це має вирішуватися. Так от зараз в форматі навіть заяв того ж Федорова таких чітких рішень насправді не було, тому що окрім контрактів, окрім рішення можливості залучення іноземців. Це те, що було сказано. А питання, як змінити формат роботи ТЦК, було пропозиція, що це передаємо в Міністерство внутрішніх справ, хай поліція займається пошуком ухилянтів і таке інше. Тобто були певні фрагментарні рішення, які навряд чи можна назвати системними. І цей блок проблем все рівно залишається нерозв'язаним. Але з іншого боку, Федоров говорив про концептуальні речі, які стосувалися використання технологічних підходів для того, аби змінити формат війни, зробивши там певну концепцію Air Land Economy, коли за рахунок безпілотників, за рахунок наземних роботизованих комплексів, за рахунок певної тактики використання поєднання цих технологій, здійснюється неприйнятний для противника стан речей за рахунок втрат в економіці, неможливості просувати по лінії фронту, суттєвих втрат особового складу і так інше. Ці речі, в принципі, зараз так чи інакше буде реалізовувати і Хмара, новий конче міністр оборони, сподіваюся, новий міністр оборони, і головком Драпати, тому що думаю, що оці напрацювання так чи інакше вони будуть втілені в роботу нової команди. Але зміна команди все рівно вона має суттєві негативні наслідки, тому що і міністр оборони, і новий головком все рівно будуть входити в курс справ, змінювати кадри, змінювати підходи, і це все рівно матиме через певний час негативний цей проміжок входу в розуміння ситуації, все рівно матиме певні гальмуючі чинники для ситуації на лінії фронту, де ситуація залишається насправді достатньо складною, де на деяких напрямках ми проводимо контратакуючі дії, а де противник на своїх пріоритетних ділянках все рівно намагається просуватися до тих цілей, які він вважає важливими на цей і на наступний рік.
1: Пане Сергію, я дякую вам за цю розмову. Дякую, що завітали до нашої студії.
0: Дякую вам.
1: Сергій Згурець, директор компанії Defense Express, був у нас у гостях, а ми продовжуємо наш етер. Я хочу вам нагадати про те, що ви сьогодні можете пройти опитування на нашому YouTube-каналі, і запитання сьогоднішнє звучить так. Якщо б вибори президента відбулися цього тижня, за кого б ви голосували? Варіант номер один – це за Зеленського, варіант номер два – за Федорова, варіант третій – за Залужного і варіант четвертий – за Порошенка. Ви можете написати також у коментарях свій варіант, я обов'язково його озвучу в нашому етері. І хочу сказати, що ось на даний час за Зеленського проголосувало 18%, за Федорова 15%, 33% за Залужного і 34% за Порошенка. Такі результати маємо на зараз. Якщо ви хочете, можете долучитися до голосування і зробити свій вибір або написати свою кандидатуру. Ми рухаємося до наступних новин і маємо ще одну досить таки складну і важливу тему – Марганець на Дніпропетровщині без води з початку серпня. Тиждень тому місто обстріляли росіяни. Після цього там зникло водопостачання його і досі не можуть відновити. У тому числі в місті та навколишніх громадах відсутні забезпечення питною водою. Прем'єр-міністр Сергій Корецький на своїй сторінці у Телеграм заявив, що це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також неповної і несвоєчасної реакції відповідальних посадових осіб. За його словами, жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом. Вчора пізно ввечері Корецький заслухав оперативну доповідь голови області Олександра Ганжі та відповідальних міністерств. Глава уряду переконує, що зараз вживають заходи, що прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні, забезпечать подачу технічної води і підвіз питної для місцевого населення. Тож, ми зараз з вами будемо мати розмову із Катериною Немченко, депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Пані Катерино, чи є ви з нами на зв'язку? Вітаю вас сьогодні в нашому етері.
2: Вітаю, слава Україні!
1: Героям слава! Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація у Марганці? Чи тривають зараз якісь ремонтні роботи і які прогнози, коли нарешті у людей з'явиться вода?
2: Так, якщо дивитися на всю цю ситуацію комплексно, то це не тільки Марганець, насправді, взагалі, 2 серпня, за офіційними даними, було дуже велика атака по Запорізькій електромережі. І через зниження, ну через скачок тиску на цій електромережі вийшов з ладу насос швейцарського виробництва, який стояв на забезпеченні водогону на Нікопольський район, на багато громад, але зараз від цього потерпають найбільше Марганецька громада, Червоногригорівська громада і Покровські громади. Ну і всі населені пункти, які там підпадають під цей водогон, вони, на жаль, також зараз перебувають в критичній ситуації. На, в принципі, після цієї поломки вирушили всі аварійні там служби, ремонтні, технічно-ремонтні служби, але виявилося, що замінити цей насос неможливо, і треба його полагодити, а щоб його полагодити, потрібна ремонтна ремонтний комплекс, який можуть доставити тільки з Європи. Це, ну, вже звучить дуже нешвидко і доволі проблематично. Оперативно, в принципі, бригадами було, ну, там, налагоджено деякі моменти, але вони все одно не відновили воду у людей в квартирах, і тому організували підвіз води бутильованої, питної, технічної там в блоках. І станом на зараз, як повідомляє обласна військова адміністрація, офіційно це понад 180 тонн води, які вже, ну, скажімо так, розподілено на цих громадах. Приводу прогнозів, щоб полагодити цей насос і доставити цю ремонтну обладнання, скажімо так, ремонтне обладнання з Європи, на жаль, треба багато часу, але вдалося домовитися, щоб доставили вже готове це обладнання, бо його там також якось виробляють індивідуально, і щоб вже готове нам доставили, і от зараз тривають перемовини, щоб якнайшвидше ці ремонтні комплекси доставили, щоб це полагодити. Але паралельно з цим працюють зварювальні роботи понад 8 бригад технічних наших українських з усіх областей поблизу Дніпропетровщини. Працюють постійно і намагаються налагодити роботу, наскільки це можливо, локально. Але все одно без полагодження цього великого регіонального насосу, ну, сама ця вся робота, вона не може, ну, відбуватися нормальним чином. Але є ще одна величезна проблема, через яку потерпають далі без води, і навіть підвіз води відбувається не таким чином, як можливо було б його забезпечити. Ці території, вони обстрілюються російськими тими видами зброї, які, в принципі, тільки можуть долетіти туди, які існують, вони обстрілюються навіть не кожного дня, а просто кожної години. Бо це найгарячіші точки нашої області, які, ну, за виключенням, звичайно, вже меж з Донеччиною. І коли тільки російські там війська бачать вантажівки, які везуть там аби що, вони одразу точково починають їх обстрілювати. Тому вже навіть загинуло, на превеликий жаль, дві людини таким чином, які везли, ну, не воду, а інші там продовольчі товари. Тому ще станом на зараз ситуація, ну, контрольована, але багато людей лишаються без належної кількості питної і технічної води. Тобто базова кількість є, але, ну, звичайно, її недостатньо, тим паче ми бачимо погоду, це аномальна просто спека ці дні, і, звичайно, це погіршує ситуацію в дуже багато разів.
1: Пані Катерино, я дякую вам за цю інформацію. Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради, була з нами. На зв'язку не маємо наступні повідомлення про те, що американська розвідка вважає, що диктатор Російської Федерації Путін може спробувати перевірити готовність НАТО до колективної оборони, здійснивши атаку на одну із країн Альянсу в період від цієї осені до 2029 року. Про це пише Wall Street Journal. І посилаючись на дані розвідки США, за словами американських посадовців, розглядають різні сценарії від кібератаки та гібридних операцій до локального вторгнення на територію держав східного флангу НАТО. Ну і про це пропоную поговорити зараз із Олександром Мусієнко, військовим аналітиком. Пане Олександру, я вас вітаю в нашому етері. І розвідка США дає таке часове вікно аж до 2029 року, але стартовою точкою все ж таки називають цю осінь. чому саме зараз? У сценаріях згадується ось таке локальне вторгнення, так? Якщо Росія зважиться, наприклад, на захоплення кількох прикордонних, наприклад, сіл там, не знаю, в Естонії, і заявить, що не хоче великої війни, чи ризикне все ж таки НАТО розпочати повноцінне бойове зіткнення із Росією за такий невеликий клаптик землі?
3: Ну, я думаю, що це питання зараз турбує, мабуть, найбільше всіх. Питання, розумієте, справа в тому, що дуже важко сказати і моделювати, тому що НАТО не стикалося з цим. До, ну, фактично, дотепер, до великих загроз. Таких, такого не було. І коли блок не воював, фактично, тому що стаття 5 була задіяна виключно один раз, це було після 11 вересня 2001 року, коли були атаковані вежі-близнюки бізнес-центру в Нью-Йорку. Після цього, в принципі, не було подібних. Були операції НАТО, але вони стосувалися, ну, скажімо, там, Югославії, вони стосувалися Лівії, тобто вони стосувалися не безпосередньо захисту своєї території. І були загрози, там, скажімо, НАТО готувалося в часи Холодної війни, розроблялися плани. Але тоді, принаймні, там було зрозуміло, яка це може бути війна. Конвенційними засобами, з боку Радянського Союзу застосування тактичної ядерної зброї, з боку країн НАТО застосування авіації, танки, артилерія і так далі. Зараз багато що змінилося. І ми стикаємося з тим, що Альянс не до кінця адаптований і готовий до такого типу загроз, наприклад, як дрони. Давайте подивимося, в Лейпцигу біля українського літака АН виявили дрон з вибуховим предметом. Міністр внутрішніх справ Німеччини перериває відпустку, їде туди. А в чому ситуація? Ситуація в тому, що, наприклад, в багатьох країнах НАТО досі військовим, саме військовим, не дозволено згідно чинного законодавства в умовах мирного часу, в якому вони фактично, ну, де-юре є, їм заборонено застосовувати зброю для збиття тих же самих дронів. Вони вимушені викликати спецпідрозділи поліції, які мають це робити. Але, наприклад, давайте припустимо, от у Путіна може бути 5-6 сценаріїв на столі різних агресивних планів по відношенню до країн НАТО. Одним із, це, наприклад, таких планів може бути масована атака невідомими, скажімо, в лапках безпілотниками, які, наприклад, різних типів починають проникати в Естонію, в Литву або в Латвію. Несуть вибухонебезпечні речовини, там скиди і так далі. І фактично починають чиняти диверсії. Відповідно, ну, Литва адаптувала законодавство, вони змінили законодавство, військовим можна, в різних країнах по-різному. Але чи це є викликом для безпеки? Безумовно, є. Крім того, Кремль буде це подавати як дрони невідомого походження, як вони про це постійно говорять. Тому ось такі виклики, які є. Чи буде реагувати на це НАТО, Альянс? Можливо, і ні. Ми ж бачили, як НАТО реагувало на те, що залітали гербери, дрони в Польщу, на те, що залетіла ракета. В принципі, це, скажімо так, в межах компетенції Польщі, це залежить від них, збивати, не збивати і так далі. Так говорять про це в Брюсселі. Наступне. А якщо будуть залітати, наприклад, тут найбільший ризик провокацій, чому Кремль може саме зараз це зробити? Справа в тому, що другий, тепер ми підходимо до другого ймовірного плану. Справа в тому, що Росії потрібно дискредитувати Україну. Особливо подати це медійно. Саме тому, от, наприклад, литовські силові відомства і спецслужби цього тижня попереджали про те, що Росія може готувати провокації проти Литви і інших країн Балтії із застосуванням дронів, які вони хочуть замаскувати під українські. Ну, тобто, використати. І для чого їм це потрібно? Їм це потрібно тому, що вони ж розуміють, що ми нарощуємо частоту атак і ударів по території Росії. І у нас були прецеденти, коли дрони летіли фактично на північ, а до Санкт-Петербургу, до Кронштадту, до об'єктів Ленінградської області, до НПЗ, там, до портів Услуга, Приморськ тощо. Вони усвідомлюють, що, ну, питання часу, коли знову ж такі атаки будуть повторюватись. Тому для себе хотіли би зняти це питання. Як це зняти питання? Спробувати дискредитувати Україну, щоб в європейців все частіше виникали запитання, а чи не можна так планувати нам атаки, щоб там ніякі дрони не залітали у повітряний простір країн Балтії? Ще один із сценаріїв, який може бути, це проникнення безпосередньо диверсійних груп. під виглядом неопізнаних, без розпізнавальних знаків, які там під приводом захисту російськомовного населення, це більше стосується районів Латвії і Нарви, Естонії, які можуть там вчиняти певні, скажімо, дії, які, ну, фактично подібні будуть до кримського сценарію, і так, як розпочиналася анексія Криму, коли туди заходили російські війська під виглядом так званих «зелених чоловічків». І ще цей сценарій, він може бути адаптований, до речі, до Шпіцбергена. Це стосується не тільки Балтії, а й Норвегії. Там Росія може почати бойові дії, тому що там такий певний унікальний статус, і там є російськомовні, він поділений фактично між Росією і Норвегією. І тому там можуть теж виникати тертя і питання. І, до речі, під час навчань Росія моделювала різні сценарії, як з території Білорусі, так і по відношенню до Норвегії і Фінляндії. Ще один сценарій, він більш відкритий. Він стосується того, що туди можуть завести, наприклад, іскандери. Ну от, наприклад, уявіть собі, що Росія завозить іскандер до якоїсь із країн Балтії і каже, що ми завезли іскандер з ядерною боєголовкою. Що будемо робити далі? Ну, от як виклик. А що робити далі? Починати ядерну війну чи сідати домовлятися? Домовлятися на умовах, в тому числі враховуючи те, що говорив Путін. Ну, теж виклик, який є. Тобто, ну і звичайне конвенційне вторгнення, зараз оцінюються шанси найменше, артилерія, танки – ні. Це, можливо, на 2029 рік, там, якщо вони надумають, і вдасться їм сили і засоби зібрати. Але чому фактично про це говорять і чому Росія не відкидає цього сценарію? По-перше, Путін продовжує вважати НАТО слабким. В першу чергу через позицію американського президента. Російський диктатор все ще впевнений, що він буде говорити з Трампом на умовах Анкоріджа. От вони свято в цьому переконані, що все ж таки умови Анкоріджа в дії. І коли виникають ось такі ситуації, як прогалини з постачанням ракет до ППО, і коли Wall Street Journal пише якраз у цьому матеріалі про те, що союзники не впевнені, чи їм вистачить ракет до систем ППО і не тільки Петріотів для того, щоб відбити російський напад потенційний, тому що Америка не дає. Питання виникає, це Путіна більше заохочує і надихає до якихось дій, чи ні? І, власне кажучи, він теж може розглядати певні сценарії. Він може розглядати сценарій шокувати НАТО і всю Європу, весь Європейський Союз і висунути свої умови з метою, як він вважає, тріумфального завершення війни, подати це так внутрішній аудиторії, або може шукати шляхи, яким чином постійно промацувати оборону НАТО і яким чином, фактично демонструючи слабкість Альянсу, подавати це внутрішній аудиторії як велику перемогу. Тобто йому потрібні якісь перемоги в телевізорі. І отака картинка, коли вони десь вчиняють там певні провокації, дії. Він вважає, що це з одного боку посилює його позиції внутрішні, з іншого боку це відволікає увагу від того, що немає успіхів на фронті в Україні. І ще одна сторона медалі. Він вважає, що таким чином він залякує Захід і що Захід зрештою буде готовий до поступок. Бо треба нагадати, що ця війна в тому числі розпочиналася із грудневого ультиматуму Росії, НАТО і Сполученим Штатам Америки, що НАТО мають згорнути свою військову присутність до меж розширення 1997 року. Ультиматум, наскільки я пам'ятаю, з російського боку ніхто не скасовував.
1: Пане Олександре, ну і ви вже почали про це говорити. Я озвучую інформацію для наших глядачів. Хто ще не знає, то глава оборонного відомства Литви Робертас Каунас зробив сенсаційну заяву на основі даних своєї розвідки. Росія здатна використати захоплені або скопійовані українські далекобійні безпілотники для ударів по критичній інфраструктурі в країнах Балтійського регіону. І мета Кремля проста, звичайно, як і ви вже сказали, пане Олександре, здійснити операцію під чужим прапором, посіяти хаос і юридично зняти з себе відповідальність за напад. Тобто Литва відкрито заявляє про цю загрозу і елемент, як я розумію, раптовості для РФ вже втрачено. Чи означає це, що країни Балтії технічно вже почали готуватися до такої гібридної атаки?
3: Ну, бачите, дійсно, вони готуються. Я можу сказати, що ситуація ж насправді різна. По-різному в різних країнах і Балтія, і Північна Європа готуються чи не найкраще. Можу сказати, що за минулі кілька місяців, ну, мабуть, такої частоти контактів, як у нашого військового керівництва і командування на рівні різних, починаючи з головнокомандувача, начальника генштабу, закінчуючи видами і родами військ, ну, мабуть, такої зацікавленості найбільше було серед країн Балтії і Північної Європи. Це стосується і Фінляндії, і Швеції, і Данії, а Норвегії, які у норвезькій начальник генштабу навіть фактично перебував там поблизу лінії фронту в Україні. Ну, дуже серйозно вони вивчають український досвід, особливо їх, звичайно, цікавить облаштування складної системи ППО, системи багато, скажімо так, шарової, яка починається з малої ППО, так званої дрони-перехоплювачі, малі вогневі групи і так далі, і закінчуючи фактично протидії гібридним загрозам. Для, розумієте, тут дуже важливий перший психологічний момент, який, ну, який потрібно пройти. От як Румунія зробила. Румунія що зробила? Не збивали безпілотники, не збивали, а потім почали збивати, збили три. Все, вони побачили, що можна це робити і що. Небо на землю не впало, Путін ядерний там ярішник не запустив по Румунії, нічого не сталося. Тобто все, навпаки, вони продемонстрували свою силу. Так само і тут. Так само і тут Путін, він розраховує на не те, що навіть ефект раптовості, а він розуміє, що розвідки вистежують, вони дізнаються. Він фактично намагається залякувати, тиснути, щоб, знаєте, як кажуть, є такий вираз, впасти перед пострілом. Ще постріла не пролунало, а вже хтось там впав, вже все. Тому, власне кажучи, ось це його тактика. І він не йде на відкриту пряму зараз ескалацію, але ж він продовжує нагнітати ситуацію постійними провокаціями, постійними загрозами і постійним моделюванням різних сценаріїв. Ну, наприклад, кілька тижнів тому тривали навчання постійні в Калінінградській області, ну, фактично в цьому російському анклаві, де вони моделювали різні сценарії, вони задіювали Балтійський флот, вони поводили себе провокативно по відношенню до німецьких кораблів, вони піднімали в небо авіацію, у них там іскандери, вони постійно готуються, розумієте? Вони постійно демонструють, що вони до чогось готуються. І це є елемент нагнітання, тому що ти до кінця не знаєш, які подальші кроки будуть, як вони будуть виглядати, тому що, чому не знаєш? Тому що тут противник намагається максимально замаскувати і приховати свої дії. Не йдеться про те, що прийде три дивізії на кордон, ти побачиш 300 танків, 200 артилерійських машин, і будеш розуміти, ворог іде на тебе. Усе, війна, тут іншого немає вибору. А йдеться про те, що може прилетіти десятки безпілотників, Росія буде валяти дурника, скаже, це не ми, у вас криза в НАТО, вирішуйте, що робити, а це українські безпілотники, ми тут взагалі ні до чого, і так далі. І ось ця така, ось цей момент психологічний страху пройти і розуміти чіткі алгоритми дії, що немає на сьогоднішній день невідомих безпілотників, є агресивні дії Росії, і на них треба відповідати. І тоді все буде нормально.
1: Дякую вам, пане Олександре. Олександр Мусієнко, військовий аналітик, був з нами. На зв'язку у нас є проміжні результати вашого голосування, і наразі у нас 34% наших глядачів проголосували, що обрали б Залужного, 33% за Порошенка, у Федорова 18% і 17% у Зеленського. Я хочу нагадати для тих, хто, можливо, до нас щойно долучився, що сьогоднішнє запитання на Ютубі звучить наступним чином. Якщо б відбулися вибори президента вже цього тижня, за кого б ви голосували? Ви можете обрати один із варіантів – Зеленський, Федоров, Залужний чи Порошенко, або ж написати свій варіант, який підходить вам. Наступна тема теж доволі таки і складна, обговорюють її вже не перший день, тому що ми знаємо, що такі ситуації не поодинокі. На жаль, в нашій країні правоохоронці затримали колишнього керівника Мукачівського РТЦК та екс-начальника відділу обліку і бронювання, яких підозрюють в організації незаконного виключення з військового обліку, за даними прокуратури. 1577 чоловіків. Їх було списано з військового обліку, і будемо говорити про цей гучний скандал. Чекаємо на підключення до нашого прямого етеру журналіста Віталія Глаголу, який, можливо, в темі, я так сподіваюся, може з нами поділитися ось цією інформацією. Ми хочемо з'ясувати, як наразі розгортається ось ця справа, хто ці чоловіки, чи вже відомо, де вони знаходяться, ось ці 1577 чоловіків, чи ці чоловіки, вони лише із Закарпаття, чи це ж все-таки чоловіки з усієї України, які могли приїхати до Закарпаття і зробити там собі ось такі фейкові документи, так, завдяки яким їх зняли із військового обліку. Дійсно, такий скандал гучний, але ми знаємо про те, що і в інших регіонах нашої країни до цього, і у Києві були такі ситуації, коли і в медичних центрах так знаходили лікарів, які ось теж були замішані в таких скандалах і теж займалися підробкою медичних документів. Що відбулося тут, будемо зараз з'ясовувати. Отже, Віталій Глагола, мені вже кажуть наші режисери, є з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас у нашому етері.
4: Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі.
1: Отже, розкажіть про подробиці цієї справи, які відомі на цей час.
4: Отже, наскільки мені відомо, наразі ДБР оголосило підозри і затримало двох екс-керівників Мукачівського ТЦК. Один працював до 25-го року, це керівник Мукачівського ТЦК. І один з його заступників, який працював до 24-го, наразі працює головним державним інспектором на Закарпатській митниці. Їх було буквально вчора затримано. Сьогодні суд обрав їм міру запобіжного заходу. І обидвом обрано міру запобіжного заходу у 60 днів тримання без альтернативи про внесення застави. Це за те, що вони зняли з військового обліку майже 1500 осіб. Сума, за яку це робили, коливається в основному 5, 10, 20 тисяч доларів. І, як повідомляють мені джерела в правоохоронних органах, майже 300 тих людей, які знялися з військового обліку, були списані і одразу ж покинули межі країни.
1: Пане Віталію, якщо відомо, що вони покинули межі країни, то, напевно, відомо, хто були ці чоловіки, так, ось ці 1577 чоловіків. Це лише мешканці Закарпаття, чи тут були чоловіки з різних регіонів нашої країни, які могли просто приїхати до Закарпаття для того, щоб оформити ось ці документи?
4: Ні, це були тільки мешканці Закарпаття, тобто це частина мешканців, чоловіків призовного віку, які прописані до Мукачівського ТЦК. Тобто вони не могли обслуговуватися за межами там свого ТЦК, до якого вони мають відношення, в якому вони зареєстровані.
1: І скажіть, будь ласка, чи стало це взагалі якимось шоком для місцевих, чи по суті всі все знали і так раніше?
4: Власне, була інформація, що таке відбувається по різних ТЦК, але шокуюча стала кількість. Для Мукачівського району, для Мукачівського ТЦК в період за півтори роки майже 1500 осіб, то це дуже багато. Якщо, як кажуть правоохоронці, там в середньому доходило до 20 тисяч доларів, в основному там в середньому 10 тисяч доларів така послуга платна коштувала їм, то ми можемо порахувати, що це майже 15 мільйонів доларів.
1: Дякую вам, Віталій. Це був Віталій Глагола, журналіст. Про ситуацію говорили ми щойно про виключення з військового обліку. За даними прокуратури, це відбулося на Закарпатті. 1577 чоловіків зняли Мукачевське РТЦК із військового обліку. І я зараз скажу проміжні результати нашого опитування. За Залужного проголосували 35% наших глядачів, 33% за Порошенка, 15% у Федорова і 18% у Зеленського. Наразі такі результати маємо, це тепер головне, і далі побачимось.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Вейпелін вкриває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють. Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
5: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
7: Знервованість. Перелік. Стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
15: Новий екс Блек Ваніла? Клас.
16: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
17: У дальніх рукавах.
18: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
19: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
20: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
21: Спонсор показу.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: Трамп обрав свого наступника. Глава Білого Дому робить ставку на Джей Ді Венса. Про це він нібито вже повідомив спонсорам республіканської партії. Чого чекати Україні від цього рішення? Російські військові розстріляли українського полоненого під час боїв на Донеччині. Прокуратура порушила кримінальну справу. Чи покарають воєнних злочинців? Спека відступає. Головна синоптикиня країни Наталка Діденко потішила прогнозом українців. А ще вона презентувала книгу. Ексклюзивні подробиці просто у студії.
1: І це програма «Тепер головне» про найважливіші теми дня сьогоднішнього і не тільки говоримо в цій студії. Протягом цієї програми ми проводимо опитування на нашому YouTube-каналі. Запитання звучить наступним чином. Якщо б були вибори президента вже цього тижня, за кого б ви голосували? Перший варіант – за Зеленського, другий – за Федорова, третій – за Лужного, четвертий – Порошенка. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією в YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк під трансляцією. І ми вже говорили сьогодні ось про цей рейтинг довіри, що він, на жаль, до політичних лідерів згасає і очолюють його зовсім інші люди. Наприклад, екс-головком Збройних сил України Валерій Залужний. Згідно із даними опитування, Залужному частково або повністю довіряють майже 65% опитаних. Не довіряють частково чи повністю понад 29%. Після Залужного у рейтингу колишній міністр оборони Михайло Федоров та командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Президент України Володимир Зеленський – шостий. І що це може означати? Говоримо ми сьогодні не лише про це, а і про багато іншого. І хочу вам представити нашу наступну гостю, яка завітала до нас у студію. Це Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Пані Ірино, вітаю вас сьогодні в нашій студії. І нашу розмову хочу з вами саме і розпочати ось з першої оцієї трійці лідерів, яким довіряють люди, так, це Залужний, Федоров і Бровді. Фактично, можемо сказати так, що суспільство зараз, воно, дивіться, обирає і сформувало свій запит, це армія, дрони і технологія. Чи означає це для вас, наприклад, ну, можна сказати так, класичну смерть української політики, якою вона була до війни, до повномасштабного вторгнення?
2: Все змінюється, телебачення змінюється, політика змінюється, війна, звичайно, має колосальний вплив, і дійсно, коли роблять заміри і соціологічні служби, і ви в своєму етері, то ми бачимо велику довіру до військових. Ну, вони, напевно, закривають найвищу цінність – це свободу і безпеку. От коли відбуваються соціологічні опитування, то українці кажуть, що для них на першому місці свобода, на другому місці безпека. І от хто захищає ці дві цінності, той природньо буде мати найбільший рівень довіри.
1: Дивіться, за останні 7 років 71 народний депутат втратив повноваження.
2: Це багато.
1: Так, найчастіше політики складали мандати із власної волі, так? За той же період без представництва взагалі залишаються вже 47 мажоритарних округів. Про це йдеться саме в аналітиці громадської ініціативи «Голка». Так, це серйозна проблема, і депутати просто тікають від відповідальності під час війни, чи робота в Раді втратила для них вже будь-який сенс?
2: Коли ми говоримо про 71 народного депутата, то там є різні категорії. Наприклад, одна з категорій, коли вони пішли на якісь посади. От ми бачили, що зараз було голосування за новий уряд, і народний депутат Безгін, народний депутат Маслов, вони пішли в міністерство і очолили міністерство. Це таким чином монобільшість відправляє своїх в уряд. Як правило, вони це роблять зі списочниками, тобто ті 71, які пішли, ми ж знаємо, що обіймали посади і генеральних прокурорів, і міністр оборони, він теж, Федоров, він був в парламенті, і потім одразу пішов в уряд. І, в принципі, просто дуже-дуже довго в уряді протримався. Тобто частина іде в уряд. Низка людей, на жаль, померли. Так, як ми бачили з паном Парубієм, яка історія у Львові сталася, так? Тобто, людей вбивають, або вони йдуть через те, що вони хворіють, і, 7 років – це, в принципі, дуже великий строк. Є ті, кого позбавили громадянства, так як Медведчук, Деркач, це державні зрадники, і в них забрали мандати. Чому? Тому що вони втратили громадянство. Але ви згадали мажоритарні округи, і це дійсно доволі кричуща ситуація, бо в 2014 році у нас розпочалася війна, і, в принципі, всі політики мали розуміти, що заходити на чергові парламентські вибори з мажоритарною системою – це дуже ризиковано. Тобто це недоукомплектований парламент. Для цього треба було прийняти виборчий кодекс, змінити систему, і виходить, що попередній парламент, весь склад, він відповідальний за те, що не встигли прийняти виборчий кодекс і запустити виборчу систему за списками. І тому, якщо там на момент 19-го року парламентські вибори, ми не проводили вибори на тимчасово окупованих територіях, і це близько 20 округів, то от за ці 7 років у нас вакантними стали ще майже 30. І ця цифра буде з часом тільки зростати, бо мажоритарку ми не можемо поновити. Список оновлюється, мажоритарка – ні. І це серйозний виклик, і політики мають розуміти, що ми в подальшому не можемо заходити в гру під назвою «мажоритарна система».
1: Ну і після кількох років повномасштабної війни парламент так перейшов в епоху такої, можна сказати, повільної втоми, напевно. І з початку 2023-го ми знаємо, що монобільшість за жодну законодавчу ініціативу, яка стала у подальшому законом, ніколи не давала більше 226 голосів. Під час підрахунку враховувалися ухвалені закони у першому читанні за основу в цілому та у другому читанні. І наголошують аналітики Голки. Якщо монобільшість де-факто більше не існує, так, то хто сьогодні реально керує парламентом і хто формує ось цей порядок денний нашої держави?
2: Тут, знову ж таки, можна поранжувати. І коли ми говоримо про кадрові питання, то ми бачимо, що «Слуги народу» дають, звичайно, за кадрові питання голоси, коли мова йде про уряд. Але з огляду на те, що «Слуги народу» не домовились про реальну коаліцію з іншими силами, то інші політичні сили, наприклад, як «Європейська солідарність», вони не підтримують кадрові рішення, що зрозуміло. І тут рятує ситуацію колишня історія ОПЗЖ. Ну, тобто ті, хто розламалися, вже з забороненої партії ОПЗЖ, вони утворили депутатські групи, і вони підголосовують, коли треба. І вони ж рятують ситуацію, коли треба протягнути такі шкурні питання, як містобудівну реформу, це скандальний законопроєкт 5655 народної депутатки Олени Шуляк, колишньої голови партії «Слуга народу». А коли мова йде про євроінтеграційні закони, то тут, звичайно, ви не побачите, ну і було би дивно, якби «Європейська солідарність», «Голос» або інші сили там адекватні блокували цей шлях. Тобто, якщо за кадрові питання голоси не дають, то тут дають. Але, напевне, треба мати зрілість. От коли Мотовиловець Андрій, це заступник голови фракції «Слуга народу», говорить про те, що ми не голосуємо, бо ми втомились, знаєте, чесність, вона допомагає вирішити багато проблем. А ви не даєте голоси і не можете дати 226, бо у вас всього вже от на сайт Верховної Ради Мотовиловець може відкрити 226 народних депутатів. Ну, це не секрет, так, фракції «Слуга народу». І це з тими, хто кудись втік, так, нема його, не прийшов. Тобто вони фізично вже давним-давно не можуть дати 226 за будь-який законопроєкт. З 23-го року вони не давали голосів взагалі комплексно 226 ніколи. Тобто 23-й рік він був останнім, і тоді вони 6 разів дали за різні законопроекти 226 голосів. А тепер вони мають сісти, подивитися, що вони не можуть працювати як одна політична сила. І дорослі люди тоді сідають і пропонують коаліційні умови. Але для цього треба сказати, що ми готові, наприклад, кілька міністерств дати опозиції, ще кілька міністерств дати фахівцям. Переглянути взагалі структуру уряду. У нас вбили Міністерство довкілля. Це при тому, що один з кластерів, який ми будемо проходити, він важливий, довкіллєвий, і там будуть зважати на ці питання. І в нас, розумієте, ворог робить екоцид, і виходить, що ми теж своїми руками робимо екоцид. На такі дорослі питання вони мають відповідати, і для цього треба мати зрілість.
1: Пані Ірино, ну і на вашу думку, які перспективи взагалі у такої ради, тому що ми розуміємо, що в найближчі роки вибори провести не вдасться, але ситуація, як ми на початку нашої розмови з вами з'ясували,

0: І, ну, не просто так, от, наприклад, Деркач, так, який був звинувачений в державній зраді, він на енергетичний сектор мав такий вплив. Енергетична безпека – це теж стратегічний напрям держави. І ми бачили оці от плівки Міндіча, куди йшли гроші, на що витрачалися, і що вони йшли точно не туди, куди треба в повному обсязі. То тут треба для того, щоб мати контроль, ставити представників різних сил. І тоді одна іншу буде контролювати і вибалансувати. Це породжує довіру, а довіра – це те, чого так бракує парламенту.
1: Ну і, напевно, потрібно не лише говорити, а й робити висновки, тому що просто розмовами ні до чого не дійти. Які висновки ви особисто робите після роботи ось цього парламенту, що ми бачимо зараз?
0: Знаєте, висновки, як я вже сказала, що треба правила гри готувати завчасно, і помилки, коли ти запустив виборчу систему не так, можуть дуже-дуже дорого коштувати країні. Це означає, що просто зараз ми розуміємо, що вибори ми не можемо проводити, але це не означає, що ми не маємо напрацьовувати правила гри для наступних виборів. Тому що коли настане цей момент, всі будуть настільки виснажені і втомлені, все буде відбуватись настільки швидко, в нас не буде додаткових кількох років, щоб унормувати ситуацію. Тобто над цим треба працювати вже зараз. Ну, і я знаю, що на початку року робочі групи з приводу виборчого законодавства засідали, ми теж брали участь і обговорювали.
1: Але ви бачите, що дійсно таки ми говоримо про те, що потрібно робити висновки, потрібно працювати, потрібно говорити. Чи працює зараз парламент над тим, що ви говорите? Чи готується він вже до цих майбутніх виборів? І чи зацікавлений він змінюватися і змінювати?
0: Обговорювали питання того, як дизайнувати виборче законодавство. В принципі, доволі широкі робочі групи були, але ж, ну, дивіться, одне діло, що в нас відбувається на робочих групах, інша справа, що доходить до першого, до другого читання. На це треба дивитися. І я скажу, що от якщо дивитися на роботу спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, то я точно не бачу, що він працює на відновлення довіри до парламенту. Те, що минулого року ми мали картонкові протести, коли парламент відував незалежність НАБУ і САП, і тільки народ змусив їх розвернути корабель в інший бік, то це один індикатор. Але коли Стефанчук цієї весни на РАПа тягне цивільний кодекс, проєкт цивільного кодексу, от війну нема що змінювати, треба просто сісти переробляти цивільний кодекс. І люди знов виходять з картонками, і знов недовіра множиться до парламенту. То хіба спікер, який дбає за довіру до парламенту, він буде вчиняти такі дії, чи це пріоритет? Ну то отут, напевне, голова парламенту працює точно не для того, щоб вибудувати довіру і напрацювати якусь важливу рамку для країни.
1: А вас особисто не лякають ось ці післявоєнні майбутні вибори? Як ви вважаєте? Тому що, дивіться, ми з вами почали нашу розмову саме з того, що вибір людей змінюється. Ми це бачимо. Чи не думаєте ви, що на тлі ось цього післявоєнного часу так люди будуть наскільки на такому підйомі, що почнуть голосувати дійсно за військових, і не всі військові, на жаль, є компетентними?
0: Дивіться, тут питання в тому, що в нас є три гілки влади, є парламент, а ми знаємо, що після Майдану туди обирали, наприклад, Казака Гаврилюка, який стояв на Майдані, так, в нього взагалі вищої освіти не було. Це такий буде вибір народу. Що ми можемо з своєї сторони зробити? Це вести просвітницьку роботу, пояснювати людям і, знову ж таки, зважати на ветеранів. Я знаю, що багато громадських організацій зараз проводять освітні лідерські програми для ветеранів, пояснюють, як працювати в політичній системі, бо якщо є на це запит, треба вже зараз дивитись, дуже велика спільнота ветеранів, як її гуртувати, і як з цієї спільноти виховати тих, хто може повести людей. І нам дійсно бракує лідерів, які готові бігти на довгі дистанції. У нас дуже швидко лідери вигорають і не можуть пройти якийсь довгий, тривалий трек. Але тут ветерани, це 100% буде спільнота, яка буде мати дуже велику довіру. Ми розуміємо, от як було після 2014 року, коли забудовники брали атошників, і ланка на ланку під зеленими парканами атошники йшли проти місцевих людей, але ж це, ну, не були репрезентативно якісні, хороші атошники. Це були ті, з ким забудовники домовились. Так і зараз, і якщо ми не зважимо на спільноту ветеранів, то на неї зважать недоброчесні політики, які їх використають.
1: Ну, є ще важлива тема – це реформи для вступу в ЄС. Дуже багато говорили про те, що потрібно змінювати законодавство. Можете розповісти, на якій стадії взагалі?

0: і зараз це все.
1: Не дуже повільні, на жаль. Коли ми дивимося на цей список качки косту, там ми мали виконати певні індикатори впродовж року, але ну, ми не наближаємося. Бачите, іншим зайняті в Стефанчука пріоритети проєкт цивільного кодексу і інші речі. Він ж просто хоче собі велике академічне майбутнє, а про євроінтеграцію трохи менше думає. Ну, насправді, добре, що відкрили оцей перемовний кластер основи, але, знову ж таки, наголошую, далі будуть інші кластери. І у нас настільки величезна проблема з довкіллям, через те, що у нас вбили інституційно ціле міністерство в уряді. Зараз приміщення цього міністерства просто віддають. Тобто навіть якщо через півроку ми вирішимо відновити роботу міністерства, то приміщення вже в міністерства не буде. І це означає, що ми інституцію маємо вирощувати знову з нуля. Ворог працює, щоб підірвати наші інституції, підірвати гілки влади. В нас є законодавча гілка влади – це парламент, виконавча – це уряд і судова. То ми в своїй виконавчій владі своїми ручками робимо підрив системи, підрив інституцій, то склеюємо міністерства, то розклеюємо міністерства, то що зміняємо, то будівлі віддаємо. Ну, де вродиться оця сталість? І як люди, які будуть відповідати, наприклад, за один з кластерів, який є екологічним, де ми їх візьмемо? Де будуть ці кадри? Це питання.
0: Тобто можна сказати, що зараз все зайшло в такий глухий кут.
1: Ну, може, знаєте, це так от, що Мотовиловець там про парламент казав, втомився. Ну, це така, знаєте, повільна втома, рух є, але він дуже повільний. Просто, коли міжнародні партнери дають гроші, вони дають ще й гроші під конкретні індикатори. Хочеш, не хочеш, треба якийсь індикатор худо-бідно виконати. Але мені здається, от, якщо зараз подивитись на законопроєкти, які йдуть, от минулого року був закон Мазепи, який обнулював претензії до деребанників, так? І виходить, що вони тягнуть закони такі, щоб протягнути можливості собі для дерибану. Знаєте, щоб після цієї каденції на золотих парашутах такі хоп і спуститись. А тут є європейські вимоги. От вони, напевно, шукають баланс, як би відтермінувати ці вимоги і лишити собі такий от зазор, аби щось собі потягнути, да, завдяки такому закону Мазепи. От Протасів Яр став першою жертвою закону Мазепи, тому що вони прийшли в суд, а їм кажуть, тепер, якщо ви хочете судити за Протасів Яр, покладіть, будь ласка, гроші на депозит в розмірі ринкової вартості Протасового Яру. І люди такі, що, як? Ну, добре, що Верховний суд відбив це, і є інша гілка влади, яка каже, ну, так не буде, буде по-іншому. І оце і є той баланс, слава Богу, туди потрапляють люди по конкурсу.
0: Пані Ірино, дякую вам. Дякую, що завітали до нашої студії. Так, Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка» була у нас у гостях. Я ж хочу вам нагадати про наше опитування, яке триває протягом усієї програми. Ми проводимо опитування на нашому YouTube-каналі. Запитання звучить наступним чином. Якщо б вибори президента відбулися цього тижня, за кого б ви голосували? Варіант перший – за Зеленського, варіант другий – за Федорова, за Залужного, третій варіант – і за Порошенка, четвертий. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією в YouTube. І якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк під трансляцією. І хочу сказати, що ми вам пропонували, щоб ви озвучили свій варіант. Також із запропонованих люди пропонують достойну людину, якою без сумнівів є Олександра Матвійчук, Нобелівська лауреатка. І наразі найбільше голосів зараз від наших глядачів за Петра Порошенка – це 37% і 33% за Залужного. Я навіть не знаю, наступна тема дуже складна для озвучення, тому що російські військові розстріляли українського військовослужбовця, якого захопили в полон під час боїв у Волноваському районі. Це Донецька область. І за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Чи реально домогтися, щоб росіяни, які вчиняють такі страшні злочини, понесли покарання? І про багато іншого будемо говорити іще сьогодні про права іноземців в Україні, яких переслідують іноземні авторитарні режими. І що зараз із зі справою Аслана Хакімова і багато іншого? Я хочу вам представити нашого наступного гостя. Це Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право». Я вас вітаю в нашому етері, пане Борисе. Ну, чули ви ось цю жахливу останню новину. Є до вас у мене питання, яке я вже озвучила, власне кажучи. Скажіть мені, на вашу думку, як вважаєте ви, чи зможемо ми домогтися не лише, от тому що ви знаєте, що такі повідомлення були вже неодноразові. Ми знаємо, що росіяни постійно розстрілюють наших військових, яких беруть у полон, вони цивільних розстрілюють. Чи зможемо ми колись домогтися, щоб вони відповіли за все саме по закону?
2: Так, позасудові страти є системним воєнним злочином росіян. Ми бачили всі розстріл Мацієвського. Є багато інших відео і про відрізання голів українським військовослужбовцям, і розстріли, позасудові страти, нелюдські катування. І я впевнений, що рано чи пізно злочинці будуть покарані. Ну, по-перше, серед росіян багато полонених, і зараз це найбільш задокументована війна в історії людства. І дуже часто вдається встановити злочинців, які скоїли цей злочин, і притягти до відповідальності вже в Україні після взяття в полон. І таких у нас дуже багато прецедентів. По-друге, всі ці злочини документуються, розслідуються, передаються інтервенції до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. І я впевнений, що рано чи пізно, після нашої перемоги, ми зможемо домогтися притягнення до відповідальності всіх причетних до воєнних злочинів, злочинів проти людяності і злочину геноциду, які, безумовно, також є. Я вважаю, що це війна геноцидна, що багато злочинів мають характер геноцидний. Тобто є суб'єктивна сторона злочину і мета знищення українського народу, української ідентичності і всього, що з Україною пов'язано. І я впевнений, що рано чи пізно всі винуватці понесуть відповідальність. А ті, хто будуть вже мертві, понесуть відповідальність після смерті перед історією.
0: Хочеться в це вірити, пане Борисе. Хочу запитати вас, що наразі зі справою Аслана Хакімова? Нагадаю нашим глядачам, що Аслан Хакімов – це волонтер і розробник наземних роботизованих комплексів для Збройних сил України. І Хакімов має російське громадянство. Він втік із Росії у 2015 році через переслідування режимом. В Україні він одружився, тут живуть його дружина, діти. Усі вони мають українське громадянство. І зараз Хакімову загрожує депортація в Росію. Правильно я розумію?
2: Абсолютно правильно. Єдине, що безпосередньо до Росії, можливо, його не депортують, а його хочуть депортувати, можливо, через третю країну. Але оскільки в Росії він його звинувачують, тобто вже не звинувачують, а заочно засудили до 20 років за фінансування тероризму, то з третьої країни його через екстрадиційний арешт видадуть до Росії все одно. Тому його взагалі не можна видавати. Це постріл собі в ногу і в сенсі того, що ми видаємо нашого волонтера і розробника унікальних технологій, наземних роботизованих комплексів, безповітряних колес. Він дуже серйозно допоміг українській армії, українським збройним силам. І видача такої людини – це не тільки злочин і порушення брутальне прав людини, а це ще й постріл собі в ногу в сенсі обороноздатності. Взяти винахідника, який робить такі унікальні речі, і віддати ворогу. Ну як це взагалі можна? Але Європейський суд з прав людини розглядає зараз цю справу, і до закінчення розгляду діє правило 39 регламенту суду про термінові заходи. Він заборонив Україні видавати Хакімова. Але, на жаль, наші національні суди не дослухаються до таких аргументів. І суд першої інстанції, Львівський Галицький суд, і суд другої інстанції, апеляційний, окружний, і стали на бік ДМС, а касаційна інстанція взагалі відмовилася розглядати цю справу, тому Хакімов продовжує перебувати в ПТПІ, замість того, щоб працювати далі на нашу оборону, робити колеса, робити НРК, він продовжує перебувати в ПТПІ.
0: Пане Борисе, ну давайте поговоримо про справу Бахруза Гасанлі. Так, раніше було відомо, що Харківський апеляційний суд скасував рішення про домашній арешт у нічний час для азербайджанського опозиційного активіста Бахруза Гасанлі і ухвалив узяти його під арешт на 40 днів. Тепер йому теж загрожує депортація. От хочу вас запитати, чим для нього може загрожувати повернення до Азербайджану?
2: В Азербайджані офіційно визнано Радою Європи і міжнародними правозахисними організаціями, що там зараз знаходиться 400 політв'язнів. Він відкритий опозиціонер. Він належить до партії Народний фронт Азербайджану. Лідер партії Алі Керемли знаходиться під вартою. Його старший брат, я маю на увазі старший брат Бахруза, він взагалі загинув фактично після ув'язнення, тому що його катували, катували електрошокером, завдали шкоди його здоров'ю, і він після цього помер, після ув'язнення. Відносно самого Бахруза є 4 рішення Європейського суду з прав людини. І ми абсолютно чітко розуміємо, і всі правозахисні організації, і міжнародні правозахисні організації, мені вже дзвонили з Норвезького Гельсінського комітету, і з різних організацій, що тут у нас відбувається. Всі розуміють, що це політично мотивоване переслідування. На жаль, наша держава в сенсі прав іноземців, вона не є безпечною країною для іноземців, вона видає опозиціонерів авторитарним режимом, і, на жаль, ми бачимо, що наші суди не аналізують ризики для цих людей при поверненні, а просто от механічно виконують те, про що їх просять. Тобто, складається враження, що це загальна політично вмотивована справа, про яку домовилися на політичному рівні, прокуратура тисне на суд, суд просто перетворюється з суду на розстрільну команду, умовно кажучи. А я хочу нагадати, що якщо щось станеться з людиною, яку ми видали, то ми несемо так само відповідальність за цей злочин, як і та країна, в якій це сталося. Я тут хотів нагадати про Росію, про Заура Шубінцукова. Наша держава видала до Росії через Білорусь Заура Шубінцукова, який приїхав до нас служити в українській армії. Він не пройшов поліграф, через це його видали ФСБ. Я не вірю, чесно кажучи, в це проходження поліграфу СБУ. Його видали в Білорусь одразу в руки ФСБшникам фактично. І через місяць його тіло видали в Нальчику родичам. Тобто, як ми можемо так співпрацювати з ворогом? Щодо азербайджанського режиму, тут різниця в тому, що Азербайджан не є нашим ворогом. Але якщо в країні авторитарний режим, політичні переслідування, а ми демократична країна, то ми не маємо права видавати людей в країни походження. Тим більше, дуже багато процесуальних порушень в цій справі. Спочатку був застосований домашній арешт до Бахруза, а потім його апеляційний суд вчора скасував і його заарештували на 40 днів. Але запиту від Азербайджану так і не дочекалися щодо тимчасового арешту. Його немає. Тобто його взагалі не зрозуміло, на яких підставах відправили під варту на 40 днів. І це вже підстава до звернення до ЄСПЛ. безумовно, до Європейського суду з прав людини. Нам треба змінювати підходи до захисту іноземців в Україні.
0: От про це вас і хотіла запитати, пане Борисе, які все ж таки системні, оцю так глобальну системну проблему розкривають ці та інші справи іноземців, яких переслідують, по суті, диктаторські режими?
2: Ви знаєте, законодавство у нас непогане. Його треба виконувати. Треба виконувати ті конвенції, які ратифікувала Україна. Конвенцію про біженців, Європейську конвенцію з прав людини, Європейську конвенцію про видачу правопорушників, зрештою, а не маніпулювати. А у нас виходить так, що ДМС, СБУ, суди, вони... Суди переважно, скажімо так, є випадки, коли судді стають на бік жертв. Є хороші судді. Але переважно вони стають на бік держави-агресора або держави, або авторитарного режиму. Причому з заплющеними очима. Тобто сам принцип того, що Україна довіряє чомусь авторитарному режиму і не перевіряє ризики, це просто дикунство. І це треба змінювати. От де треба змінювати законодавство? Це у нас унікальна ситуація, у нас війна, і у нас багато іноземців служать. І треба прийняти законопроект урядовий, який є в Верховній Раді. Треба зробити дуже багато різних підзаконних актів. Потім треба врегулювати статус іноземців, комбатантів, щоб вони могли отримувати тут і тимчасове проживання, і постійне проживання, і потім громадянство згодом. Треба, щоб вони могли, а в разі загибелі, щоб їхні діти або найближчі родичі могли отримувати свідоцтво на проживання. Навіть при втраті документів. Оце проблема, що вони не можуть повернутися до своїх країн, у них закінчується термін дії їхніх там російських, білоруських чи якихось паспортів, і їх просто депортують, людей, які нас захищали, депортують в треті країни. Оце дикунство і це зрада насправді. Це насправді зрада, зрада наших захисників. От в цьому сенсі треба змінити законодавство. Щодо ситуації з безпекою жертв авторитарних режимів, яких переслідують авторитарні режими різні. Законодавство у нас нормальне. У нас репресивний ухил Державної міграційної служби і правоохоронних органів. І це треба змінювати вже на рівні правозастосування, а не на рівні законодавства. І цим би суди мали б зайнятися. А нам, якщо ми хочемо в Європу йти, кластер номер один львівських вимог щодо вступу до ЄС. Це комплексна реформа правосуддя. От суди саме мусили здійснювати судовий контроль, аналізувати ризики і не давати робити безчинство нашим правоохоронним органам.
0: Пане Борисе, дякую вам. Борис Захаров, правозахисник, директор благодійного фонду «Людина і право», був з нами на зв'язку. Я маю вам нагадати про наше опитування, яке сьогодні ми проводимо протягом усієї нашої програми, і ви можете зайти на наш YouTube-канал, і запитання звучить наступним чином. Якщо б вибори президента відбулися цього тижня, за кого б ви голосували? За Зеленського, Федорова, Залужного, Порошенка, або у вас є свій варіант відповіді, ви можете його написати в коментарях під трансляцією, і я обов'язково його озвучу. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати, і не забудьте підписатися на нас в соціальних мережах. І наразі голосування триває, і у нас є проміжні результати. 35% наших глядачів підтримують Петра Порошенка, 34% Валерія Залужного, Федорова підтримують 15% і Зеленського 16%. Але до кінця нашої програми ще може змінитися ситуація. Можливо, ваш голос може саме його і змінити.
3: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава-Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
4: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: хто щось замовляв?
1: Кайт. Діти обирають краще.
2: А батьки схвалюють.
3: Новий X-Black Vanilla. Клас.
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: В «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погане.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
5: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
6: Ми рухаємося до наступних новин і хочу сказати, що Дональд Трамп повідомив спонсорам республіканської партії про намір зробити Венса своїм наступником. Про це вже написав Вашингтон Пост. І за словами одного із радників президента США, Венс справив на Трампа сильне враження, зумівши домогтися підписання меморандуму про взаємопорозуміння з Іраном. Чи це вже остаточне рішення, чи ні? Чому Трамп, наприклад, не обирає Рубіо? Будемо зараз ми дізнаватися у нашої наступної гості Марії Ульяновської, кореспондентки Independence Avenue Media. Я вас вітаю сьогодні в нашому етері, пані Марія. І розкажіть нам, чому, на вашу думку, Трамп зробив такий вибір, і чи дійсно, це вже, знаєте, завтра він не прокинеться і не скаже щось інше?
7: Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Ну, тут головне зараз повідомити, що ці новини – це лише, як повідомляють медіа, з посиланнями на джерела. На цій зустрічі із донорами Дональд Трамп оголосив про те, що їм варто підтримувати на виборах 28-му році Джей Ді Венса. Тобто це є неофіційне повідомлення, це неофіційна заява від Дональда Трампа, який вийшов і сказав, що точно наступником буде Джей Ді Венс. Зараз так виглядає, що він схиляється більше до його кандидатури, ніж до кандидатури можливої Марко Рубіо. Але все, що може змінитися, і це такі більш неофіційні повідомлення. До виборів 28-го року ще є багато часу, і, як бачимо, думка американського президента досить часто змінюється, тому я б не звертала на це увагу, як на вже офіційний вибір наступника президента Дональда Трампа. Але щодо Джей Ді Венса, то знаємо, що нещодавнього в нього був дзвінок із Володимиром Зеленським, який в адміністрації українського президента в офісі сказала, що він був досить продуктивним в Сполучених Штатах. Джей Ді Венс не коментував цю тему, він зараз загалом менше залучений до теми України. Він, як ви правильно сказали, фокусується зараз на мирному врегулюванні в Ірані, і його заяви цього тижня теж стосувалися переважно цього. Але щодо України, то він зараз по-перше, не коментує ні заяви Дональда Трампа щодо передачі ракет «Петріот», ні висловлювання щодо законопроєкту про санкції проти Росії, які, до речі, прямо зараз розглядає Сенат, ні про можливий візит спецпредставників Сполучених Штатів до Києва, але бачимо, що його риторика, в принципі, щодо України трохи пом'якшилась порівняно з тим, що він говорив під час зустрічі в овальному кабінеті минулого року, коли була суперечка між президентами і Джей Ді Венсом. Він зараз визнає, що Україна змогла покращити свої позиції на фронті, визнає військовий потенціал України, який вона змогла наростити, але все ще виступає і надалі за дипломатичні переговори, переговорним мирним шляхом. Він займає таку позицію невтручання і дуже багато висловлювався щодо того, щоб Сполучені Штати не були стороною у цій війні, а були лише представником щодо перемовин між двома країнами. Але щодо того, чи буде він більш активно залучений до українського треку, тут зараз важко сказати. Знаємо, що Марко Рубіо зараз більше займається цим напрямком.
6: Пані Марії, Сенат США розглядає законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти РФ та Ірану. Про це повідомила наша, власне кажучи, кореспондентка у Вашингтоні. Фінальне голосування може відбутися вже сьогодні. Раніше Сенат 86 голосами підтримав просування законопроєкту. Можете так, що чекаємо, і прокоментувати ось це?
7: Звісно, прямо зараз відбувається розгляд. Сьогодні, ймовірно, останній день засідання Сенату до того, як він піде на перерву до осені. Знаємо, що Палата представників уже на канікулах, тому так виглядає, що сенатори все ж хочуть проголосувати сьогодні все, що в них залишилось, а залишилось досить багато, включно із потенційними санкціями проти Росії і багатьма номінаціями на певні посади від адміністрації президента. Буквально зараз триваються слухання і є заяви, які з'являються поки ми з вами зараз говоримо. Загалом очікується, що в Сенаті є широка підтримка цього законопроєкту про пекельні санкції проти Росії. Цей законопроєкт має ім'я Лінсі Грема, сенатора покійного, який є співавтором цього законопроєкту і великим другом України, який багато працював для того, щоб налагодити ці контакти між Вашингтоном і Києвом. Цей законопроєкт передбачає, по-перше, санкції проти Росії, які запроваджуються автоматично, незалежно від того, як зараз тривають мирні дипломатичні перемовини, і ці санкції триватимуть до того часу, доки Росія не підпише з Україною мирну угоду, яку уряд України визнаватиме як справедливу мирну угоду. Крім цього, санкції, цей законопроєкт передбачає і санкції щодо російського тіньового флоту, що є дуже важливим. Важливою новиною такою, раніше цього не передбачалося в попередній версії цього законопроєкту. Ну і одне з найважливіших положень, щодо якого зараз точиться найбільше дискусій, це те, що цей законопроєкт також передбачає запровадження мит щодо 5 найбільших імпортерів російських енергоресурсів з виключенням щодо союзників України Сполучених Штатів. Цей список країн буде постійно переглядатися, і за цим законопроєктом президент Сполучених Штатів зобов'язаний запровадити ці мита протягом перших 30 днів, аргументувати Конгресу Сполучених Штатів, чому такі для цих країн такий рівень мит тощо. Але бачимо, що несподівано серед демократів є велике невдоволення цими положеннями загалом, тому що вони проти виступають цієї тарифної політики Дональда Трампа. І от буквально зараз на слуханнях сенатор-демократ Рон Вейден заявив, що він підтримує жорсткі санкції проти Росії, але не хоче голосувати за цей законопроєкт, тому що він запроваджує ці мита, що він дозволяє Трампові на власний розсуд вирішувати, на які країни запроваджувати мита, кого звільняти він від них, змінювати в цьому фактично роль Конгресу. І він разом із іншим сенатором-республіканцем рендом полом пропонують певну поправку до цього законопроєкту, яка повинна виключити взагалі усі згадки про мита для цих країн. І Ренд Пол говорить про те, що мита фактично є податком для американських громадян, що не Китай платитиме ціну за співпрацю з Росією, а знову ж таки американські громадяни. Він виступає дуже проти цього. І також він каже, що Конгрес не має права передавати ці повноваження президентові, тому що це суперечить Конституції, яка закладає перекладає ці повноваження щодо накладання податків і мит на Конгрес. Він також каже, що 100% мита можуть зблизити Росію та Китай і спровокувати нову торгівельну війну. Він згадує про мита, які Сполучені Штати запровадили щодо Китаю минулого року, що це обернулося такою неприємною ситуацією для Сполучених Штатів, які повинні були згортати цю політику назад, і що найбільше, він каже, в цьому страждають саме американські платники податків. Але під час дебатів щодо цього законопроєкту були інші сенатори-демократи, які казали, що цей законопроєкт потрібно ухвалювати, тому що він не лише допомагатиме зараз Україні, а він також є в інтересах Сполучених Штатів і для захисту Сполучених Штатів, адже за даними американської розвідки Росія може випробувати рішучість НАТО вже найближчими місяцями чи роками. Давайте послухаємо, як про це говорить лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.
8: Якщо ми хочемо зупинити кровопролиття, яке Росія розв'язала в Україні, ми маємо чітко дати Путіну зрозуміти, що він веде війну, яку не здатен виграти. Законопроєкт про санкції проти Росії покаже Москві, що Америка підтримуватиме Україну до кінця. Він надсилає Путіну недвозначний сигнал. Ми протистоятимемо йому стільки, скільки буде потрібно, щоб завдати поразки. Я давно говорю, що підтримка України в боротьбі проти незаконного російського вторгнення – це питання захисту не лише України, а й самих Сполучених Штатів та майбутніх поколінь американців. Сьогодні вранці The Wall Street Journal повідомили, що американська розвідка попереджає, Путін може вже найближчими місяцями або роками спробувати здійснити обмежений напад на країни НАТО, щоб перевірити нашу рішучість. Ми повинні показати Путіну, що він глибоко помиляється, якщо сумнівається в нашій силі. І цей законопроєкт є важливим кроком у цьому напрямку. Він допоможе виснажити військову скарбницю Путіна та забезпечить Україну ресурсами, необхідними для її захисту.
7: Активне рішення від Сенату Сполучених Штатів протягом наступних кількох годин мають бути вже новини, чи ухвалять, чи не ухвалять цей законопроєкт. Далі він має розглядатися Палатою представників, це вже буде восени, і потім на підпис президента. Поки що Білий Дім каже, що підтримує цей законодавство. І загалом, якщо говорити навіть про ці ризики, які щойно згадував Чак Шумер, то у Вашингтоні зараз говорять про них не лише як про потенційну загрозу Росії з боку НАТО, а й про те, чи можуть Сполучені Штати зараз дозволити собі підтримувати одночасно і Україну, і, можливо, стримування Китаю в Тихоокеанському регіоні, і триватиме війна в Ірані через те, що в Пентагоні зменшуються запаси американської зброї, і про це зараз говорять як про досить серйозну загрозу.
6: Дякую, Марія, що долучилися до нашого етеру. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media, була з нами на зв'язку. Хочу нагадати вам про те, що ми сьогодні впродовж цієї програми проводимо опитування на нашому YouTube-каналі. Запитання звучить так: якщо б вибори президента відбулися вже цього тижня, за кого б ви голосували? І наразі хочу вам озвучити, що наші глядачі 35% обрали Петра Порошенка, 34% за Залужного, потім третє місце посідає Федоров і на четвертому місці Володимир Зеленський. І є у мене для вас приємний сюрприз на останок нашої програми. Хочу представити вам в нашій студії. Зараз з'явилася прекрасна жінка, синоптикиня та письменниця Наталка Діденко. Сьогодні у Львові в рамках фестивалю «Bestseller Fest» вона презентувала свою книгу «Записки синоптика» і до нас завітала у студію для того, щоб розповісти нам і поділитися, що це за книга. Зараз будемо дізнаватися. Пані Наталю, рада вас бачити сьогодні.
9: Я також дуже-дуже рада, дуже приємно.
6: І хочу вас запитати, я вже чула від колег, що ваша книга сповнена неймовірних історій, які для вас особисто є дуже близькими, так? І знаю, що ці історії, це не просто історії, а вони описують кожне метеоявище. Розкажіть.
9: Ну, ідея зародилася цієї книжки саме через метеоявища. Очевидно, що всі знають, що я близька до метеоявищ за професією. І я якось подумала, що в житті кожної людини обов'язково траплялося якесь власне метеоргічне явище, з яким у неї пов'язані дуже якісь яскраві спогади. Чи сумні, чи веселі, чи просто неймовірно ейфористичні. Це сильна злива, сильний сніг, там ожеледиця, вітер, що завгодно. І якраз я от по таким, якби, ну, по цим метеорологічним явищам почала пригадувати свої ось такі подібні спогади, і це вилилося фактично у книжечку, ну, це вже зараз у книжку, але це не лише мої спогади виявилися, а і на, ну, я для прикладу, наприклад, ми всі пам'ятаємо цей знаменитий київський сніг 22-23 березня, до речі, 23 березня – це Всесвітній день метеорологів, і це неймовірний збіг, коли у 2014 році стався оцей, ну, катастрофічний, це неправильне слово, рекордний снігопад. І це, очевидно, що це для мене, ну, один з найяскравіших, ну, метеоспогадів, але і для всіх. Я кажу, що цей сніг, він став певною мірою предтечею такого справжнього громадянського суспільства. Тому що тоді неймовірна солідарність була у людей, як люди допомагали один одному. Безліч прикладів таких. І інші метеорологічні явища, ну, знаєте, кажуть, гранди. Це дощ, сніг, там вітер, це. Але є такі там туман, наприклад, чи там паморозь, такі скромніші метеорологічні явища, які всі мають право на нашу пам'ять.
6: А чи є у цій книзі, так, записки синоптика, якийсь найулюбленіший ваш спогад, чи, можливо, метеорологічне явище?
9: Ну, найулюбленіший мій спогад, якщо саме з цієї книжки, тому що їх багато, я ніколи, напевно, цього не забуду. Це такий яскравий спогад, коли був концерт Пола Маккартні у Києві. Здається, у 2008 році, і це був рекордний дощ, коли просто я ніколи не забудуся, просто, ну, я з взуття виливала воду, потім перестала її виливати, це просто були потоки, суцільні якісь річки, океани виливалися на Київ, але при цьому всьому, до речі, десь сам Пол Маккартні потім згадував, що це також був їхній унікальний концерт, ну, от, якби, в метеорологічному відношенні. Тому для мене це дуже-дуже цікавий спогад.
6: І чи можна так сказати, що на цю книгу у вас пішло половина вашого життя, тому що ви розповідаєте про 2008 рік, можливо, там було десь і ваше дитинство, спогади вашого дитинства, можливо, це були якісь історії ваших близьких і рідних людей, чи все ж таки це якийсь короткий проміжок часу?
9: Ну, я думаю, що ці спогади, очевидно, спогади дорослого життя, ну, зрозуміло, тому що з дитинства я пам'ятаю, наприклад, одну дуже таку рекордну синоптичну ситуацію, яку я, наприклад, тут не описувала в книжці, але можемо згадати, коли була ще зовсім маленька, жила у бабусі, то я дуже добре пам'ятаю, це такий дитячий спогад, це такий як слайд яскравий, коли хату, двері не могли відкрити, і коли врешті-решт відкрили, було стільки снігу, що прокидали і розгрібали, такі були тунелі. Тобто стільки було снігу, ну, я була маленька, звичайно, тому мені здавалося, що так високо. Тому, ну, можливо, і за все життя можна говорити, але, ну, писалася ця книжка значно, звичайно, менше, ніж там все життя, зрозуміло. Але, ну, я думаю, що кожен має свої ось такі спогади, пов'язані з якоюсь такою, ну, ексклюзивною погодою, скажімо так.
6: І не можу вас не запитати про погоду. Чого нам очікувати, тому що, як кажуть, це літо побило, наче всі температурні показники. Знаю, що ви не любите планувати на багато часу, але чи можна розказати, якою буде погода для наших глядачів в ці вихідні?
9: Задоволенням, але я хочу ще таку маленьку ремарку сказати. Це дуже цікаво. Ми всі потерпали від цієї надзвичайної аномальної спеки, всі українці. Але як я, синоптик, приїхав у Львів на фестиваль, сьогодні всі львів'яни мають можливість спостерігати і дощ, і це приємне таке дуже свіже повітря. Ну, що я хочу сказати, що найближчим часом вже такої спеки аномальної не очікується. Все ж таки це був ну, такий останній сплеск літа. Звичайно, ще може бути там і підвищення температури повітря, десь там, можливо, до плюс 30, десь, але вже ось аж такої сильної спеки, ну, принаймні, за попередніми прогнозами, не повинно бути.
6: Хочу показати нашим глядачам, ще можна взяти книгу вашу, записки синоптика, можна де придбати?
9: В інтернеті можна придбати і, звичайно, в книгарнях видавництва Старого Лева. Ну, не тільки. Просто заходите в Google і там вже воно буде вже в продажу, воно вже повинно з'явитися, здається, ну, принаймні, замовляти можна вже.
6: А на Bestseller Fest ви, напевно, ще і ви ще ставили свої автографи.
9: Так, в мене була автограф-сесія навіть сьогодні також. Окрім презентації, була ще автограф-сесія.
6: У Києві будете презентувати? Можливо, обов'язково. Наші глядачі можуть.
9: Обов'язково. Ще точно не знаю, коли, але обов'язково буде. І ще, принагідно, хочу сказати, що я приїду ще у вересні у Львів на книжковий фестиваль, тому ще обов'язково раду зустрінемося, сподіваюсь.
6: І чи можна сказати по літу, якою буде зима? От це запитання від наших глядачів, тому що кажуть, що є якісь там традиції, так, є, коли дивляться, літо було теплим, то, можливо, зима буде теж теплою, принаймні, хочуть всі так сподіватися, бо ми знаємо, що ця зима нас готує, що вона буде дуже складною, одною з найскладніших зим для українців. Чи можна взагалі так говорити, чи це все ж таки не справжується?
9: Я переконана, що ця зима, яка буде, вона не буде ні складнішою, ні простішою. Вона буде такою, як вона є. Нам треба її всім прожити. Ми живемо в дуже непростих умовах війни. Я не прихильник прислухатися до цих таких, ну, можливо, реалістичних лякалок. Але вже, ну, скільки можна боятися? Нам вже давним-давно треба перестати боятися. Таких прогнозів довгострокових не існує. Зима буде. Взимку буде, як це не дивно, сніг і мороз. І ми прекрасно знаємо, як з ними справлятися. Навіть в холодних, можливо, там помешканнях. Я думаю, що просто треба спокійно, дуже-дуже спокійно до цього готуватися, ну, за можливістю, не прислухатися до панікерів, до якихось людей, які не мають компетенції нам таке радити і так нас лякати. І я абсолютно переконана, що ми ще не один раз зустрінемося, щоб обговорити дуже цікаву, якось дуже цікаве атмосферне явище, і ми один одному будемо розказувати, як ми його подолали, як ми з цього вийшли.
6: На цій позитивній ноті я дякую вам, пані Наталю, що завітали до нас в студію. А нашим глядачам хочу сказати, що результати опитування у нас сьогодні наступні. Отже, у нас розділилися думки, і у нас два лідери, які посіли однакові місця, перше і друге, тобто перше місце, можна сказати, це Валерій Залужний і Петро Порошенко, і між собою розділяють друге місце Федоров і Зеленський. Наразі це було запитання, якби вибори були вже цього тижня, за кого б проголосували ви. І таким цей день побачила наша команда «Тепер головне». Дякуємо, що були з нами.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Nowy jak zwykłe Nila? Głos.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. У дальніх
3: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Знервованість. Перелік. Стрес.
5: Знову стиснилось.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно. Захист та зволоження ваших очей.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
9: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
12: А хто щось замовляв?
13: Кайт. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють.
15: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
16: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
17: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
18: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж не біжи, це буде джеджі, крути, не крути.
19: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
20: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
19: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
20: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
19: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
21: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
22: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
23: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
24: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
23: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
25: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який
0: через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Ось фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
23: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
0: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
23: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
1: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
23: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
2: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
3: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва, близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСНСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби, дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі ще точно не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз насправді постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося.

0: Вітаю, в етері Слави та Еспресо, і розповідай, що відомо на цю хвилину.
1: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайні, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайні. Зараз тут працюють дисенесники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат. Антикварні речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось. Попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, я передаю тобі слово.
0: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стереправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
1: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову у пана Миколи.
2: Бачите, глечики, горшки, ночви дерев'яні.
1: Багато покупців мали, приходили?
2: Звісно. Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
1: І все було?
2: Все, що таке. Інтересна рідкість на нове число. У нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
1: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло.

0: возять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
1: Дякую, Наталя Староправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні бережуючі боєприпаси і стійки до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
2: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
3: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
2: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
4: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
2: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
3: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалась, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватись. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренують. тренуються на наших тренажерах.
2: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
5: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
2: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
6: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти, знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами у Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
0: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
7: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
0: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
8: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки, а поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
9: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
0: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже 2 масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.
10: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Спеку заждале, що труїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Ми розшукуємо 14-річну Софію Шушакову. Дівчинка проживала на Луганщині у місті Сіверсько-Донецьк і зникла ще на початку повномасштабної війни. Не виключено, що Софію, як і багатьох інших дітей, могли вивезти до Росії. І я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити бодай якісь деталі про можливе місце перебування дівчинки. Одразу хочу зауважити, що на цьому знімку Софія виглядає значно молодше, ніж зараз. В листопаді цього року їй має виповнитися вже 15. В дитини овальне обличчя та пряме русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дівчинку чи знає бодай якусь інформацію про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую. Я хочу його під свою крилишку взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини я не знав.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 2023 року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, так. Да. Зі своєї прабабушки, з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точно. Це початок 23-го року. Я дізнався, що це. Може, вона його раніше кинула, на призволяще на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він. Ну, відносно знав, що типу, там, по слухам, по кліткам, ну, таким, що десь він там в Балчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось підплачу його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років. Він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, в неї статус ДЦП. Він не міг вимовляти таких формулювальних якихось там слів, якщо є. Смисл якийсь.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Поранені військові зникли безвіз та полонення. Переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Андрій Кулько – ветеран 23-ї окремої бригади Національної гвардії України, родом із Запорізької області. Хотів долучитися до війська одразу після школи, але батьки наполягали, щоб син спочатку отримав вищу освіту. Тож вступив на навчання, а потім одразу підписав контракт на службу.
2: Я з самого дитинства мріяв про якусь або військову кар'єру, або кар'єру пожежника, або поліцейського. Ну, мабуть, це все заклалося, ну, завдяки фільмам, можна так сказати, і, ну, завдяки тому, що я спортом займався, і було якесь завищена думка того, що я маю допомагати людям.
1: Повномасштабну війну Росії проти України чоловік зустрів вже у Національній гвардії України поблизу Маріуполя. Першочергові завдання підрозділі були охорона блокпостів. Втім, перший бойовий виїзд для Андрія став останнім. Робота, яка почалася 15 грудня 2021 року, переросла у оборону, а потім у полон.
2: Ми заїхали того ж 24 лютого, ну приблизно у 6-7 годині ранку, після того, як оголосили тривогу. Ми туди заїхали, ми повинні були колоною їхати в напрямку Запоріжжя, але азовці сказали нам, щоб ми їм допомагали, тобто щоб ми залишилися. І все відбувалося настільки швидко, що навіть не було ясності взагалі, що буде далі. Тобто вже з початку березня, навіть вже в кінці лютого, ми вже були в повному оточенні. Спочатку до кінця березня ми перебували у місті, потім вже в кінці березня, в початку квітня, ми вже потрапили на Ілліча, і його дуже сильно обстрілювали, ну, тобто 24/7. Ми намагалися ховатися в бункерах, але треба було все одно виходити на бойові завдання, і тому не було відчуття взагалі якоїсь безпеки.
1: Зрештою, Андрій Кулько потрапив у полон окупантів. Йому обіцяли, що через кілька місяців відбудеться обмін, але не судилося. У російських тюрмах він пробув понад 2 роки.
2: Безвихідь, страх – це те, що було перше, потім не було взагалі води і дуже, як би це так сказати, наче все в тумані було. Їжі майже ніякої не було, води теж дуже рідко нам давали. І було дуже погано, холодно. Ну, страшно, одним словом. У нас просто ламали резинові кийки, палки, ремені. Ну, все, тобто, дуже, дуже сильно били. В Республіці Мордовія, це виховна колонія 10 особливого режиму, прийомка була дуже набагато гірше, ніж в Оленівці. Потім в туалет кров'ю ходили, повідбували п'ятки, ребра, ну, все, били по всьому, чому можна, і дуже жорстоко.
1: У 2024 році Андрію Кульку вдалося повернутися додому.
2: Коли побачили, що українські прапори, наші військові з українськими шевронами, ну, я не вірив, сльози на очах, ну, дуже було, дуже класно. І, ну, а все одно було в тумані все, і я до кінця не вірив, що ось це насправді. Ми коли ще були в сірій зоні, зайшов представник Служби безпеки і сказав, типу, хлопці, слава Україні, але, типу, не кричіть, бо вони цього не люблять. І потім вже, коли ми хтось виходив, цілував землю, нам ще прапори видавали і пачку цигарок. Потім в автобусах були бутерброди, яблука. Перші 3 яблука я з'їв повністю, з кісточками, зі всім, бо дуже хотілося цього. Прям такий момент, коли ми вже нас приїхали і нагодували, це взагалі ми з собою їжу в пакетах забирали, бо так їсти хотілося.
1: Після пережитого жаху у полоні військовий зіштовхнувся із труднощами у цивільному житті, зокрема в адаптації та спілкування з людьми навколо. А через побутовий конфлікт із сусідкою ледь не втратив зір. На щастя, все обійшлося. Андрій Кулько наголошує, не раз був свідком нерозуміння від оточення.
2: Є люди, все ж таки, які не розуміють, чи живуть в якійсь своїй мильній бульбочці з рожевими окулярами. І їм дуже складно пояснити взагалі, хто такі військові, хто такі полонені. З цим, що я зіткнувся особисто, це те, що в мене є руки і ноги, типу, чого не на фронті. А люди ж не бачать, що в мене під одягом, що в мене є теж якісь проблеми, в мене інвалідність є. Тому ось це якось треба пояснювати людям, що якщо у військового є руки і ноги, це не значить, що він здоровий.
1: Втім, на думку чоловіка, говорити треба також із тими, хто повертається після війни. Зокрема, у держави має бути програма із психологічної реабілітації, а далі вже вчити невійськових людей. І тоді прірву між цивільними та військовими вдасться зменшити.
0: І сьогодні говоримо про наболілу проблему серед військових, зокрема поранених та тих, хто повернулися із полону, а саме прірву у спілкуванні між цивільними та військовими. Про шану та повагу до наших захисників. Які кроки повинна зробити держава і ми як суспільство, хто повинен виховувати повагу до військових? Говоримо сьогодні із Володимиром Рудковським, це є ветеран, ментор та амбасадор реабілітаційного центру Unbroken. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. І от ми побачили сюжет про Андрія Кулька, який повернувся із полону. Він розповів своє бачення цієї прірви. І розповів те, про що йому довелося зіштовхнутися в цивільному житті. Вже розкажіть про ваш досвід після поранення, коли ви повернулися в цивільне життя. Ви вже є ветеран, ви вже є звільнені зі Збройних сил України. Як ви оціните зараз оце спілкування?
3: Та в першу чергу хотів просто констатувати той факт, що я один із тих, кому дуже сильно повезло повернутися з війни живим. І побратими, і посестри, які вертаються живими з війни, з поля бою, та отримують різні поранення з полону, кому повезло також повернутися живим. Та ми маємо немаленьку кількість побратимів, які вернулися з російських катівень вже мертвими. Та тому скажу направду, що хлопцям тяжко адаптуватися до так званого цивільного життя, від якого вони відвикли за роки знаходження на полі бою, на лінії зіткнення або в прифронтових ділянках. Я мовчу про тих хлопців, хто був по декілька років в полоні, над ким знущалися, кого катували, і в чому, направду скажу, росіяни дуже великі майстри. Я думаю, якби були Олімпійські ігри з знущання над людьми, росіяни точно зайняли би перше місце в світі. Тому, направду, кожен з нас має певні виклики. Та? Суспільство трансформувалося після 22-го року. Багато в чому деформувалося, та багато в чому трансформувалося, але хлопці, які повертаються, їм дуже тяжко знайти спільну мову, оскільки одне з найунікальніших явищ і понять, які я зустрів на війні, це побратимство. Це коли тебе людина розуміє з півслова, і їй навіть нічого не треба говорити. Я мовчу про ті моменти, от в мене є рідний брат і рідна сестра. Якби я загинув би на війні, моє тіло десь валялося б в полях, не рідний брат, не рідна сестра не пішла б ризикувати власним життям заради мене, щоб забрати мене звідти. А побратим піде. І я піду по побратима. Тому нам набагато простіше знаходить комунікацію за принципом рівне рівному. І я надіюся, що та станом сьогоднішній день вже більшість чули про цей принцип. І він дуже ефективний. Тому мені набагато простіше зайти в комунікацію з військовим, з ветераном, та, ніж з цивільним. Бо цивільний живе трішки в своєму всесвіті, по сей день включно. Наша задача, поки хлопці лежать і лікуються в лікарняних стінах, щоб вони вже розуміли, знали і бачили, а як будуть реагувати люди на їхній протез, та, на їхнє поранення, на їх самих, як вони комунікують. Моя задача їх забрати, завести і показати, що направду їх чекає завтра, після того, коли вони повернуться в так зване цивільне життя. Бо під час реабілітації вони знаходяться в екосистемі людей, які відносно рівно-рівному. Я зараз кажу за лікарів, за фізичних терапевтів, за керівництво лікарні, за тих людей, які приходять до нас в лікарню. І є певні правила. Тобто всі ставляться до тебе з повагою, ти для них герой. Ти той, кому повезло вижити, і всі це свідомо розуміють, і всі до тебе відповідно ставляться. Коли людина виходить за межі реабілітаційного центру, там після 10 місяців реабілітації, півтора року, в залежності від рівня і складності поранення, вони попадають в реалії, до яких вони, як правило, не готові. Але, направду, чесно скажу, суспільство по сьогоднішній день включно не готове. Кожен день в мене є колись більше, колись менше лекцій для людей різних категорій. Логіка в наступному. Для того, щоб люди себе не накручували, як то кажуть, ніхто не готовий. Я сам є ветераном, і я сам кожен день вчуся. Я сам живу, я вже третій рік живу в екосистемі людей, в яких там немає кінцівок, частини голови, очей немає, різні досвіди ментальних травм, і я сам кожен день вчуся. Тому один із ключових меседжів – це ми маємо кожен день вчитися здобувати купу нової інформації для того, щоб розуміти досвід інших людей. Бо ти не зможеш ніколи зрозуміти маму, яка втратила сина, поки ти сам не станеш мамою і не втратиш сина. Але наблизитись до розуміння цього ми можемо. Бо ми можемо подивитись одне інтерв'ю, друге інтерв'ю, прокомунікувати з сусідкою, в кого син загинув на війні, і ми будемо краще їх розуміти, що їх тригерить, що їм можна казати, що їм не можна казати. Тому одна з моїх таких місій і хобі, я їжджу по школам, садочкам, водії АТП, от 70 водіїв сидить в залі, ти знімаєш ногу, даєш їм потримати і пояснюєш, що це не якась там супертехнологічна історія, яку треба дивитися і прибирати очі, так як вони роблять завжди. Ти маєш просто потримати в руках, подивіться, зрозуміть, що це звичайний прилад для того, щоб я пересувався так, як пересувався до того, як втратив кінцівку. І оці зустрічі, ця комунікація, цей досвід, він зближує нас і зменшує той бар'єр, який він є. Мені важливо для того, щоб моїх побратимів, в кого нема можливості прийти, поспілкуватися, покомунікувати, хто не такий там відкритий, як я, та, хто не настільки травмований, та, або навпаки більше травмований, ніж я, більше ментальних травм і так далі. Моя задача зробити усе можливе, щоб мама мого побратима, хто загинув на війні, дружина мого побратима, хто зараз в полоні, дитину мого побратима, хто зараз в цю секунду тримає лінію фронту і зброю в руках сидить і робить найтяжчу роботу, розуміли, де б вони не були. Для цього ми маємо йти до людей, комунікувати, пояснювати, ділитися досвідом.
0: Ви кажете, що вам пощастило, так? Що ви повернулися з війни, але я думаю, що вам пощастило ще й в тому, що ви змогли вирватися з цієї бульбашки, так, от яка є в цьому центрі Unbroken. І інтегруватися в цивільне життя, в суспільство, навіть тим же, що ви зустрічаєтеся у школах з дітьми, зустрічаєтеся там і можете доносити цю інформацію. Але ж насправді мало не знаю цього відсотка, який відсоток от військових може так інтегруватися. Як ви оціните зараз ось цю межу спілкування, цю прірву між цивільними і військовими? Наскільки зараз люди готові приймати військових? Тому що ми розуміємо, що зараз це якийсь певний етап, а він буде ще більше, він буде продовжуватись. Тому що коли буде завершення бойових дій, так, дуже багато людей повернеться. Що ми будемо мати тоді?
3: Якщо ми говоримо про інтеграцію в цивільне життя, то відбувається наступним чином. Я часто провожу паралель з мобільним телефоном. Ми купляємо мобільний телефон в магазині, він заряджається на 100%. З часом ресурс батареї падає. У мене до вас логічне питання. З яким ресурсом батареї їде воїн на війну, якому 55 років, 50 років, 40 років? Там точно вже навіть не 80% ресурс батареї, та? І коли він отримує тяжке поранення або потрапляє в полон, та? Він вертається, хтось отримує поранення, після якого потрапляє на місяць, на два в кому. І коли він включився в цей світ, та, або потрапив вже в лікарню, від нас, від дружини, від дітей, від батьків і від людей, які його оточують, і завтра будуть оточувати, які за межами лікарні, буде залежати, наскільки швидко він адаптується і інтегрується в життя. Бо є хлопці, які не хочуть виходити за межі лікарні тільки через те, що погляди людей, які ще не звикли до протезів, його напрягають, і він каже, я не буду йти, мені соромно, мені різні емоції у хлопців це викликає. Але коли вони виходять за межі лікарні, перші є три ями, з якими вони зустрічаються, якщо ви хочете про це почути. Перша яма – це фінансова. Тобто ти герой в лікарні, я ментор, тебе вожу на різні атракції, в тебе є підтримка. Люба проблема, я її вирішу. Все класно, все налаштовано. Ми зараз говоримо за екосистему Unbroken, а не за середньостатичну лікарню по країні. І коли він приїжджає додому, йому треба йти на роботу. Поки він лежав в лікарні після тяжкого поранення, йому платили зарплату 100 тисяч премію, плюс там 20, 25, 30, тобто 3 тисячі доларів тобі приходить зарплата. Трьохразове харчування, готель 5 зірок і повага всіх, хто тебе оточує. Ти приїжджаєш в реальне життя, приходиш до роботодавця, він тобі каже, 25 тисяч гривень будеш отримувати. Ми дякуємо за службу, ти герой, ми тебе поважаємо, любимо, цінуємо, будеш отримувати 25 тисяч гривень. А він до цього лежав, нічого не робив, йому платили 3 тисячі гривень. Це трішки розлагає, та? І психологічно, і ментально. Плюс дружина звикає до якоїсь суми, яку чоловік скидає в місяць, а тут йому треба 5 днів в тиждень ходити на роботу і отримувати 25 тисяч гривень. Ментально це тяжко. І наш центр працевлаштування, який є в місті для ветеранів і їхніх сімей, я бачу це постійно, коли хлопці приходять, відкривають вакансії, дивляться на зарплати і кажуть, та ні, дякую, нам нічого не підходить. Проходить 2 місяці, вони вертаються. Тому що дружина каже, ну таке грошей немає, ну треба хоч щось робити. Перша яма – це ментальна, фінансова, друга – це фізична. Ти живеш в фізичному безбар'єрному просторі, де не вимикають світло, бо це критична інфраструктура, де працюють кондиціонери літом, та, де все продумано прям до дрібниць. Для тебе і про тебе. Тебе нема жодного бар'єра в тій екосистемі, де ти рухаєшся. Вертаєшся в реальне життя, візьмемо Петра з села, який вернувся, якому дали протез в Unbroken, приїжджає в село не бруківки нормальної, та не безбар'єрних просторів нормальних, бо бюджетів в селах немає і так далі. Міста хоч щось зараз роблять. І третя яма – це ментальна. У нас був недавно конференція, вся Україна з'їхалась, безбар'єрна, по інклюзивності. І мені задали питання, які фізичні виклики ви маєте, та живучи у Львові, Львів – це історична спадщина, ЮНЕСКО, дуже тяжко все переробити. Незважаючи на це, за 25-й рік Львів – перше місце в Україні по безбар'єрності і інклюзивності. І я кажу, дивіться, для мене не є страшним, коли в цю кав'ярню чи в це приміщення немає пандуса або ліфта, щоб мій побратим заїхав, який пересувається на кріслі колісному. Нам з побратимами або навіть з людина, яка повзе, йде зупинити і сказати, друже, допоможи мені занести побратима всередину. Ми підняли крісло колісне і завезли. І це не є проблема, фізичний бар'єр, але ментальний бар'єр в людях. Тобто ми його заносимо в простір, і там нас зустрічає людина з посмішкою, яка не дивиться на наші поранення, а обслуговує нас, ми кайфуємо, п'ємо каву і насолоджуємося. І інша ситуація. Є пандус збоку, підйомник, все ніби класно. Там ми заходимо всередину, а там нас зустрічає дівчина, яка дивиться отак на мого побратима, в кого нема дві кінцівки. Як ви думаєте, у нас є бажання лишатися в цьому закладі? Немає. Тому набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
0: Ви зараз говорите за ментальні зміни, так, труднощі, які є от сприйняття ментальне, так, яке є в цивільних. Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар психологині Руслани Башук, яка є психологиню сотій бригаді ТРО. Прошу увагу на екран.
4: В цивільному житті так само повинні бути реабілітаційні центри, куди хлопцям можуть вони звернутися за допомогою. Я була в відпустці, я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. Їх просто, на них ніхто не звертає навіть уваги. Ще на початках якось було, більш звертали, більш якісь військові були, така й повага була. Зараз того нема. Ну і держава сама так само відноситься до військових, як, навіть не знаю, як сказати правильно, що нікому ніхто не потрібен. І хлопцям то важко, вони що там, що тут, воно для них. Вертаються так само, да, хто може знаходить якусь роботу, якусь розраду в тому. А є такі, що їм важко, не мають ходити. Є такі, що без рук, без ніг, і вони не мають підтримки ні від кого. Нікому вони не потрібно, це дуже важко. І в таких випадках повинні бути реабілітаційні центри, якась допомога, щоб хлопці мали куди звертатися.
0: Пане Володимире, пані Руслана говорить про те, що от немає поваги, так вона констатує цей факт, немає поваги до поранених, немає поваги до військових з ампутаціями. І вона каже, що з часом ця прірва лише збільшується. А чому так? Чому от ми там на початку повномасштабної війни, на початку загалом російсько-української війни в 2014 році якось більше поважали так військових, ми от сприймали героями, так вони, ми їх зустрічали з прапорами, а зараз воно з часом так зменшується, скочується і вже є така прірва.
3: Скажіть мені, будь ласка, коли починалася повітряна тривога в перші дні повномасштабного вторгнення, або давайте в перші місяці, що люди робили? Шукали укриття. Сьогодні починається повітряна тривога, навпаки, всі виходять чим вище, бо летить шахет на Львів, буду знімати відео або дивитися, як то він там виглядає. Це така палка має два кінці. З однієї сторони це погано, з іншої сторони це добре. Люди адаптувалися та, до реалій, і вони до цього ставляться нормально. Але це мозок робить. Та. Це точно не робить те, що всередині. Каже, от піду, а вдруг. Ні, ти йдеш, дивишся, бо тобі цікаво, або ти вже просто, тобі вже байдуже. Це один з прикладів того, коли був приліт біля пам'ятника нашого батька Степана Бандери, та, і жінка стояла, відбувся вибух, я бачу, осколки пролетіли повз, її повезло, її могло знести голову. І було б набагато резонантніше відео, де голова покотилася в іншу сторону. Але їй повезло. І як вона зреагувала? Ну, впав, де впав, ну і вибухнув, ну і вибухнув. Вона пішла далі робити свою роботу. Уявіть, що в Києві відбувається. Як люди там на це, та, я, от мені тільки болить серце, направду, за дітей, за людей з інвалідностями, які не можуть спуститися в укриття. Діти, в яких стискається все, коли починається повітряна тривога, особливо там Харків, Київ, та, Дніпро, ті міста, куди долітає швидше і більше. Оце паралель разом з відношенням до ветеранів. Ветеранів стала велика кількість. Хтось бачив, і це мій обов'язок, коли я приходжу до дітей, до людей, я всі маю пояснити дуже важливу фундаментальну основу. Є воїни, це ті, хто свідомо тримає зброю в руках, а є жмихи. Жмихи – це ті, кого бусифікували, хто ніколи ніякої користі для країни не приносив. Їх бусифікували, почали платити зарплату, і вони в один прекрасний момент зрозуміли, що вони все життя були жмихами. А тепер вони герої, тепер на них дивляться як на воїнів, як на ветеранів, як на військових. І вони цим користуються, вони ходять, там, бухають в військовій формі, вони ходять, чудять, кричають. Там, середньостатистичний образ жмиха – це піксель і в'єтнамки. Ніколи в житті собі воїн не дозволить отак от ходити. Ти поклюжиш форму наших побратимів, які в цій формі проливають і захищають країну, проливають кров. Так ніхто ніколи робити не буде. Я мовчу про алкоголь і все інше. Тому хтось мав досвід, коли бачив таких жмихів і думав, от такі вони є. І він думав, чого я маю на них фокусувати свою увагу. Це те, що деформує та відношення до нас, як до еліти нашої країни. Бо для когось військові це еліта, а для хтось надивився на жмихів і думає, та вони всі такі. І це також є норма. Це сприйняття, це логічні речі. От. Тому я завжди кажу, що наша задача, наша місія – фокусуватися на воїнах. На тих, хто свідомо тримає зброю в руках і розуміють, заради кого вони її тримають. Коли вони повертаються, це відношення трансформувалося в людей. І мій обов'язок в тому числі пояснити і запитати, хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці. Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто. Треба просто подивитися в очі, покласти руку на серце, кивнути головою. Навіть нічого не говорити. Не добрий день, не бажаю здоров'я, не слава Україні. Нічого не треба говорити. Просто поклади руку на серце, кивни. Це найвищий прояв поваги до тих людей, кому повезло вижити. І уявіть от середньостатичну картину. Їде хлопець на крісі колісному з спінальною травмою. Тяжка травма, яка з тобою на все життя тепер. І з твоєю сім'єю. І хлопець їде по вулиці, біля нього зупиняється маленька дівчинка, кладе руку на серце, киває головою, каже «Дякую вам». Іде далі. Він так само, як правило, відповість. Хтось може розгубитися і не зрозуміти, що це таке, але він переїде ввечері додому і за вечерю своїй дружині буде так дивитися в очі і казати, уявляєш, я сьогодні їхав по вулиці, маленька дівчинка прийшла, поклала руку на серце і привіталася. Мені так приємно стало. Це найвище, що ми отримуємо, коли повертаємося сюди. це одне єдине слово – повага. Повага якраз і проявляється в тому, що нас бачать на вулиці, не відвертають очі. На мене, от середньостатично також, я йду там по площі Ринок, я стою в черзі, там 9 людей з 10, статистика вам, 9 з 10 людей, які подивилися на мій протез, зроблять отак, коли зрозуміють, мозок їхній розуміє, мене, мабуть, спалили, я дуже довго дивився. І коли він піднімає очі і зустрічається, він робить отак. Хіба тяжко посміхнутися, хіба
0: так,
3: тяжко
0: але
3: привітатися.
0: З іншого боку, а звідки люди мають знати? От як
3: логічно.
0: Я тому... думаю, знаєте, я насправді теж собі часто ставлю питання, а як правильно це зробити? От як би хотіли військові, так, щоб люди не військові з ними віталися, проявляли, яка
3: Супер.
0: Має бути.
3: Давайте я вам відкрию одну велику тайну, яка для мене стала величезним інсайтом. Молодвіж на фесті. Пам'ятаєте, коли сім'ї Базилевичів та не стало, лишився тільки батько живим? Ярка, вона була організатором моєї панельної дискусії, де я був модератором. Марко Савицький, дизайнер наш львівський, він був ще тоді в якості просто людини як інфлюенсер. А справа сидів мій побратим, кому в 18 років відірвало ногу на війні, в 19 дали протез, він вернувся на війну, повоював, приїхав на перепротезування, і я йому, він активний був, я його запросив на цю панельну дискусію. Цілий зал молоді, і день перед тим атака на Львів, зранку не стає Ярки та, зі сім'єю, і, а в 8.00 приходить повідомлення. Це так, особистий досвід, який лишився зі мною на все життя. Невідкладне повідомлення, Ярки вже нема в живих, вона нам його присилає. І її подруга пише, вибачте, будь ласка, це я в мурахах сидів, холодно, я не розумів, що відбувається. Так кожен, хто був в цьому чаті. На наступний день молодвіж. Цілий зал людей, все про пам'ять, з повагою, всі розуміють, в якому контексті ми це проводимо. І в кінці задають питання. Ми провели панель, все класно. Стає дівчинка і каже, скажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб до вас ставились, як можна ставитися, які питання задавати, скажіть, як правильно. Ну, я передаю слово побратиму своєму Єгору, і Єгор дає мені інсайт, який я ніколи в житті не забуду. Він каже, дивіться, я ще 2 тижні тому назад був на фронті, сьогодні я тут з вами. Я вам чесно скажу, я сам не знаю, як з вами спілкуватися. Тому відповіді на запитання я не маю. І це... мене заземлило, бо більшість хлопців, хто вернувся, вони самі не розуміють, як вони хочуть. Я ж кажу, хтось може розгубитися від того, що хтось покладе руку на серце і привітається з ним. І хтось з хлопців може розгубитися, не знати, що це таке взагалі відбувається. Він тільки потім це зрозуміє. Отак воно працює. Ми самі вчимося, я вчусь, ви вчитеся, діти вчаться, всі люди вчаться. Ми маємо вчитися любити, цінувати, поважати один одного, незалежно від того, який колір там очей, який колір волосся, який колір шкіри. Ми маємо просто з повагою ставитися. Я скажу вам на кінець, для того, щоб зрозуміти. Я дуже часто провожу такий соціальний експеримент для дітей. Я їм кажу, дивіться уважно всі на моє обличчя. Всі дивляться на моє обличчя. Я стою з таким каменним обличчям, а потім просто починаю посміхатися. Проходить 15-20 секунд, і в залі починається... і всі починають посміхатися. І я дітям кажу, дивіться, всесвіт працює по фундаментальним базовим принципам. Ти даєш посмішку, посмішка вертається. Ти виходиш на роботу зранку, з таким обличчям тобі такі і потрапляються. Ти робиш добро, добро вертається. Ти робиш зло, зло вертається. Наша задача – більше робити добра і більше посміхатися. Якби ми були от такі, а не пережитки Савка, жили би в нас там, де моя хата з краю, чого вітатися з незнайомими людьми і так далі. Ця посмішка незнайомій людині, коли ти побачив, зустрівся очима і її посміхнувся, може йому підняти настрій на цілий день. Може в нього дуже велика біда, а тут її людина посміхнулася і оп, він задумався, ну да, не все так погано. В когось точно є набагато гірша ситуація, ніж в мене зараз. І нам от ми маємо бути такими. І це те, що я транслюю, хожу зранку до ночі, ми маємо більше один одного любити, цінувати і поважати. Бо кожен день стараємося як нація.
0: Але людей треба направляти.
3: Так,
0: я
3: точно.
0: Зараз хочу звернутися так. Насправді до іноземного досвіду. Наприклад, який був у Сполучених Штатах Америки, там Пентагон дуже тісно співпрацює з Голлівудом. От вони там підтримують документальні так. фільми, тобто вони за допомогою фільмів оцю вчать у цієї поваги і шани до військових. В них це дуже на високому рівні. Як ви думаєте, чи в нас можливо от така робота? Чи вона взагалі потрібна? Чи можна таким чином цю шану викликати, навчити?
3: Дивіться, чесно вам скажу, ми переймаємо досвід всіх тих країн, які воюють сотнями років, централізовано. А Америка, Британія, Франція, це всі військові конфлікти, де є, вони там присутні, плюс-мінус. Ми приймаємо досвід як лікування і реабілітації, так і ментальної, фізичної травми, так і ведення безпосередньо самих дій. Станом на сьогоднішній день так склалися обставини, що тепер вони у нас все це переймають. Бо ми дуже сильно побігли вперед за рахунок той біди, яка зараз в нас є в країні. В Америка це є як лідер в плані ветеранської політики. І Андрій Жолоб, мій побратим, який зараз є заступником міського голови, неодноразово їздив в Америку, переймав досвід, потім приїжджали сюди, імплементували те, що взяли там, тут. В них на літак першими заходять ветерани і військові. Далі йдуть жінки з маленькими дітьми, далі старші люди і потім всі інші. Хотів би і я, щоб і в нас так було, і ми все від себе залежно робимо, щоб в нас так було, коли ті аеропорти відкриються і запрацюють. Я прививав це, будучи на війні, я це прививаю тут. Ми маємо кожен день вчитися, кожен день здобувати.
0: Насправді, розуміємо, що роботи ще багато.
3: Багато.
0: Насправді, непочатий край, і ми маємо багато працювати і самі, як українці, так, щоб, і зрештою, і військові, щоб подолати оцей бар'єр так, між військовими і цивільними спілкуваннями. Я дякую, що ви доносите, зрештою, це до суспільства, бо це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, яким має бути це спілкування, як потрібно ставитися до цивільних. І дякую за вашу роботу. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили, в нас у студії був Володимир Рудковський, це ветеран, це ментор реабілітаційного центру «Unbroken». Дякую вам сьогодні за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: спеку заждала, що труїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
3: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж наріжи, це буде джеджі, скрути, не крути, це буде джеджі.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
8: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
9: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
10: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
9: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
11: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
9: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
11: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
9: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії

0: активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
1: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСНСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена. Неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала. Про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва. Але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
0: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стареправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
1: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикварі речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема, для продавців це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю миті дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула і ще одну людину госпіталізували.

0: Але надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цьому, Тетяно, я передаю тобі слово.
1: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стереправо, з подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
0: Вітаю, Анна Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
2: Бачите, глечики, горшки, мочви дерев'яні.
0: Багато покупців мали, приходили?
2: Звісно. Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, печатні машинки.
3: І все було.
2: Все, що таке інтересне, рідкісне, рідкісне, нове, що було. У нас було все. Люди самі приносили. Последнее время.
0: Так, втім, і пан Микола, то як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
1: Дякую, Наталя Стереправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
4: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
5: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
4: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
6: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
4: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
5: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
4: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
7: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
4: Наразі технології випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
8: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
9: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, трьох людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
10: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями.
11: важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось. Це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
9: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там двоє загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятка людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
12: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
13: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
9: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.
14: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
15: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
3: Крим – це Росія. Україна не повернеться. 12 років Кремль нав'язує Європі ці тези. Перемальовує карти, переписує підручники, купує політиків. Як окупанти легалізують анексію? І чи здатні українські дипстрайки це змінити? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
4: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. Міжнародний суд у Гаазі визнав окупований Крим і прилеглі до нього води власністю Росії. Саме з такими заголовками в середині червня вийшли російські медіа після рішення міжнародного арбітражу у морській справі між Україною та Росією. За лічені години новина в російській інтерпретації почала з'являтися європейськими мовами. Одним з перших її поширив англомовний сайт «Правда.ін», частина мережі «Portal Combat», яка сьогодні налічує 224 сайти по всьому світу. Французька державна мережа «Віджінум» встановила, адміністрування цієї мережі пов'язане з Російською Федерацією. Потім інформація з'явилася в угорському провладному телеканалі «Хір ТВ», який процитував Медведєва, нібито суд визнав нові кордони Росії. Портал «Інфобрікс» пішов ще далі і написав, що суд відхилив українські претензії на Крим. Автор матеріалу – бразильський публіцист Лукас Лейрос, відомий проросійськими поглядами. Насправді морську суперечку розглядав не Міжнародний суд ООН, а постійна палата Третейського суду в Гаазі, котра визнала порушення морського права Росією, але залишила Україну без компенсацій. Питання суверенітету над Кримом взагалі не розглядалося. Це лише один приклад того, як Кремль намагається створити ілюзію міжнародного визнання анексії. Про те, як Кремль десятиліттями працює над тим, щоб у Європі анексію Криму сприймали як доконаний факт. Хто стоїть за цією кампанією? Як Росія просуває наратив про російський Крим через європейські медіа, політиків і громадські організації? І чи допоможуть останні події на півострові повернути Крим у міжнародний порядок денний? Про все це в алгоритмах брехні. 2014 рік. Росія анексує Крим. Уже за два дні після ратифікації псевдореферендуму головний географ National Geographic Хуан Вальдес оголошує, на своїх картах позначатиме Крим сірим кольором як територію з особливим статусом. Мовляв, це відображення фактичного контролю, а не визнання анексії. 2023. Атласи тієї ж National Geographic. На карті Крим уже не є частиною України. У легенді написано «Кордон, на який претендує Україна», а кримські міста в показчику віднесені до Росії. Український проєкт «Стоп-мапаганда» перевірив десятки атласів, глобусів і настінних карт. У продукції National Geographic, Columbus, Mer DuPont та інших виробників Крим позначений по-різному. Як частина України, окрема територія, територія Росії або навіть територія, на яку претендує Україна. Уся ця продукція продається через найбільші книжкові мережі Європи. За даними «Стоп-мапаганда», це понад 500 точок продажу в країнах ЄС та Великій Британії. Одним з центрів цієї історії було Російське географічне товариство. Після війни проти Грузії у 2008 році його наглядову раду очолив Владимир Путін, а президентом організації став Сергій Шойгу. Ця структура просувала російську картографічну політику, а втілював її Росреєстр. До 2022 він був основним монополістом картографічних основ